0: cho World Cup 2026 hay chưa? Kinh Luân thì từ lâu rồi không coi, 4 năm rồi. Nguyên Khôi chắc hào hứng lắm không?
1: Yeah, mà fan đã thể thao đá banh, bóng rổ, football, nhất là những cái game mà có Houston mình chơi thì càng thích. Còn đá banh thì 4 năm một, nói chung là 2 năm một lần hai cái big tournament Euro với lại World Cup thì mình coi. Ngày xưa hồi nhỏ này còn cái chắc chắc từ hồi nhỏ mình thích từ hồi nhỏ rồi.
0: Kinh Luân thì ai hỏi là Kinh Luân chơi thể thao, nói Kinh Luân nói chung là đa số môn thể thao nào cũng chơi đó, bắt phone lên là chơi thôi.
2: Bắt phone là chơi thôi
1: Một lần có khi chơi mấy môn cùng lúc luôn.
0: Đối với người Việt Nam thì cái World Cup thì nó rất là quan trọng. Nói chung người Việt ở đâu cũng vậy, khắp thế giới cũng vậy. Người Hoa Kỳ thì người ta cũng không có màng cho lắm.
1: Người Hoa Kỳ nói chung hiện bây giờ thì compare với lại mấy chục năm trước thì bây giờ người ta better, nhưng mà cái sự excitement đó thì mình không thấy, xem hả, mình không thấy.
0: Người ta không khe. Cái môn thể thao đối với người Hoa Kỳ mà coi nhiều nhất là cái trận Super Bowl hàng năm. Quý vị biết là khoảng 150 triệu người theo dõi trận Super Bowl. Thì bây giờ quý vị lấy cái con số đó nhân cho 10.
1: Một trận chung kết World Cup phải hơn tỷ á.
0: Bởi vì mới thấy nó lớn tới cỡ nào.
1: Cả thế giới coi mà.
0: Bây giờ trở lại với chương trình ngày hôm nay thì vào tuần vừa qua, cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ có một cái tin rất là nóng. Tới bây giờ thì đa số là quý vị cũng đều biết cả rồi. Mà Kinh Luân xin nhắc lại tí xíu, nếu mà quý vị nào chưa nghe đến hay là không làm trong cái ngành này, không quan tâm lắm thì xin nhắc lại tí xíu, đó là cái tin về chuỗi nail Anthony Vince nail salon. Ông chủ là anh Vinh Hồ và vợ của anh ta là chị Lan Đỗ đã bị không phải là bị bắt, gọi bị gì ta? Bị
1: Cáo buộc à?
0: đúng rồi. Bị cáo buộc là gian lận thuế trong vòng 16 năm. Đấy. Thật nhanh tóm tắt cái vụ đó là anh Hồ là được người anh Vinh Hồ là người điều hành chính của công ty và chị Lan Đỗ là quản lý một hệ thống hơn 60 tiệm nail hoạt động dưới các thương hiệu Anthony Vince Nail Salon, Pride Nail Spa and Zen Nail Spa. Theo cáo buộc, chính phủ liên bang từ khoảng năm 2016 cho tới năm 2024 họ đã vận hành một hệ thống trả lương bằng tiền mặt, không ghi trong sổ sách, cho các nail tech là những người, nhân viên làm nail. Tổng số tiền lương trả bằng tiền mặt không được khai báo cho với sở thuế IRS được cho là vượt quá 116 triệu Mỹ kim. Các công tố viên cho rằng công ty đã lập các hồ sơ thuế không chính xác, không phản ánh đầy đủ tiền lương thực tế của nhân viên, đồng thời hướng dẫn các quản lý cách che giấu hệ thống trả lương này. Chính phủ ước tính con số tiền thuế thất thoát lên tới ít nhất là 32 triệu Mỹ kim. Cả hai người này đã nhận tội về hành vi âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến tiền thuế. Riêng với ông Vinh Hồ thì còn nhận thêm cái tội là trốn thuế cá nhân nữa. Hình phạt họ có thể đối diện đó là 10 năm tù, bà Lan có thể bị 5 năm. Cho tới bây giờ thì vẫn chưa có mức án, thì vẫn đang chờ ngày ra tòa để nhận mức án cuối cùng. Cái tin này cũng làm giới làm nail chấn động lắm. Vì không cần nói là ai cũng biết là cái nghề nail áo trả tiền mặt đó.
2: Mà không chỉ nghề nail không, nói cái luân
1: half and half.
2: Hay hay họ
0: bây
2: vẫn
0: giờ
2: nói
0: là half
2: là
0: and half rồi đó em.
2: half and
0: Half and
2: half.
0: half. Hồi xưa cách đây mà mười mười mấy năm chắc không có half and half đâu.
1: Thật sự cái này tiệm nail trả tiền mặt hoặc half and half trong cộng đồng Việt Nam mình đâu có lạ đâu đúng không? Chắc chắn là không lạ. Và hơn nữa thật sự mình nghĩ đó là chắc trên nước Mỹ đa số tiệm nail của người Việt chắc ít nhất phải hơn 90% họ phải trả half and half. Chứ có thật sự mình biết đó là nếu mà trả chắc mà W2 không á chắc cũng khó, hiếm có thợ nào muốn làm như vậy đúng không?
0: Nói chung là cái con ở đây không phải là do chủ nữa mà là
1: Do
0: do
1: thợ
0: nhân viên, do thợ.
1: Do thợ
2: thì
1: chứ. họ họ muốn như
2: có
1: vậy.
2: Thấy cái một cái bài trên Facebook á của hai vợ chồng á, thì họ cũng đứng ra họ nói rằng là chúng tôi đã nhận cái tội này, nhưng mà cũng một cái gần là cái lời mà giống như là tấm huyết của họ nói ra đó, thì cũng một phần là bởi vì họ cũng phải trả cái tiền lương như vậy đối với những cái người thợ neo thì họ mới chịu làm. Thì nói đúng ra thì cái câu chuyện này nó cũng đáng buồn ở cái chỗ là khi mà có tội thì trước tiên là mình thấy hai người chủ lớn là có tội đúng không, nhưng mà những cái người thợ đó thì cũng là những người có liên quan, thì nói chung là cũng phải có người này thì mới có cái chuyện kia xảy ra.
1: Thì những người thợ nếu mà là như vậy thì chắc chắn là có trách nhiệm liên đới chứ. Và hơn nữa, không có deny là anh này làm sai, nhưng mà nếu mà có tới 60 tiệm nail, 60 tiệm nail, một tiệm nail nào cũng lớn hết đúng không? Và nếu mà với cái số tiền 110 mấy triệu mà bây giờ để thiếu tới mấy chục triệu thì mình cảm thấy người ta có coi thường quá. Mà chưa kể là
0: coi thường, kinh lo nghĩ không coi thường. Nhiều khi mình như hồi nãy Nguyên Khôi nói là cũng vào cái thế đó rồi, là thợ bắt buộc phải trả tiền mặt.
1: Again, mình trả tiền cho half and half is ok.
0: Nhưng mà mình phải
1: nhưng
0: khai.
1: Nhưng mà mình cái tiền mình trả cho thợ mình phải khai, mình phải đóng thêm. Ok, thì có thể greedy, giống như là không có khai cái số tiền đó vô. Có thể mình trả tiền check, mình trả tiền mặt, cái gì cũng legal hết. Nhà miễn sao khi mà mình khai thuế, mình khai cho đúng. That's it.
0: Okay. Coi như là cái số tiền mà anh ta không khai thuế.
1: Không khai.
0: 2014 cho tới nay là 12 năm rồi. Là anh ta save được 32 triệu Mỹ kim.
1: Và chưa kể đó là nếu không làm là anh ta có nguyên cái YouTube gì, nói chung là show up những cái gì rất là sang chảnh.
0: Rồi mấy cái nhóm Gia Lai gì đó phải không?
1: Cái
0: nhóm Gia Lai thì dạ đúng.
1: Và hơn nữa một điều á, thật sự cái này đó, sở thuế với lại hơn nữa bây giờ technology nó hay lắm. AI kia luôn biết rồi. Tất cả những cái mà transaction, những con số đó, AI nếu mà nó nhìn mà nó không make sense đó, nó red flag liền đó.
0: Biết chứ.
1: AI đó, AI rất là hay.
2: Thì bây giờ bắt đầu từ năm 2025 cho tới năm 2026 thì cái ứng dụng AI đó nó đã được sở thuế đưa vô rồi. Và nếu như mà ngày xưa đó là người ta phải làm, phải đối chiếu bằng cái thủ công á, bằng sức người á, thì bây giờ AI á nó làm chỉ trong vòng có 3 ngày thôi. Thậm chí là ít hơn nữa. Cho nên là những cái đối tượng nào mà bị nghi ngờ, những cái tiệm nào mà bị nghi ngờ đó là rất là nhanh chóng họ tìm ra được cái kết quả liền.
1: Và bây giờ thì thêm một câu hỏi với Kinh Luân, với mày Phương, quý thính giả. Những cái tiệm, mình không có nói những cái tiệm nhỏ, những cái tiệm một tiệm mình không có nói tới. Nếu mà ở Houston thì có những cái chuỗi tiệm cũng rất là lớn. Họ có lo không?
0: Lo chứ.
1: Yes,
0: of course. Lo họ chứ. Có lo chứ. Tại vì lo, theo như Kinh Luân nghĩ là những người, mình không phải mình nói tất cả những tiệm nail ở đây.
1: Thợ cũng lo nữa chứ.
0: Nhưng mà những đa số là những tiệm nail khi mà họ trả tiền mặt cho nhân viên, họ không khai thuế. Tại vì nếu mà họ khai thuế thì
1: họ phải trả.
0: Và nhân viên bắt buộc cũng phải khai thuế.
2: Đúng rồi. Mà cái hai vợ chồng này còn có một cái tội nặng hơn, tức là hướng dẫn cho nhân viên cách khai thuế để mà trốn thuế nữa, thì cái đó mới là cái tội nặng của họ đó. Chứ thí dụ như mà ok họ trả cái tiền mặt đi rồi, ok anh muốn làm gì đó thì làm, nhưng mà ở đây có thêm cái tội đó nữa thì thành ra nó cũng.
1: Và mình cũng có một cái problem này, với lại mình cũng có Facebook, mình cũng có theo dõi, mình có một cái problem này với lại những cái bài viết hoặc có những ai mà giống như là lên giống như là vui mừng hả hê vậy đó. Nói chung thế nào cũng thế này, đáng này kia, đáng đời này kia, whatever, thả giống như là viết một cái bài mà hả hê là cái người ta bị như vậy.
0: Khi người giàu mà bị thất sủng ra.
1: Và hơn nữa cái thứ nhất tại sao lại hả hê? Ok, cái thứ nhất là tại sao anh lại hả hê, anh lại vui? Cái ngành nail mình bảo đảm với Kinh Luân, 99.9% người Việt của mình trong gia đình mình hoặc ai đều có người nhà hoặc là quen ai làm nail. Ok. Và cái nghề nail cũng đã nuôi sống rất là nhiều gia đình trong mấy chục năm qua.
0: Yeah.
1: Ok.
2: Thì thực ra cái chuyện mà người ta hả hê thì mấy phương cũng nghĩ
1: mình,
2: là
1: mình không đồng ý.
2: Nó cũng là bắt nguồn từ cái một cái sự ganh tị lúc đầu ganh thôi tị, khi đúng, mà thấy người ta giàu đó, có này kia
1: ganh tị nó thế nào thấy chưa thì giống như là
2: thì mấy phương nghĩ vậy đó.
0: Nhưng mà nếu như vậy nè, nếu vậy nè Mai Phương Nguyên Khôi, nếu anh không khoe sự giàu có của anh, người ta không biết anh giàu có, người ta sẽ cảm thông với anh, người ta không ghen tị. Trong khi đó thì anh hay lên YouTube anh nói về sự giàu có của anh cho những người người ta biết, thì đâm ra cũng sẽ có người ghen tị thôi.
2: Thì có người, nhưng mà có người nhiều đó, người không thích nữa nha, có nhiều người ghét nữa. Tại vì giống như là tưởng sao thì cũng là gian lận.
0: Gian lận,
2: đó. Thì người ta sẽ nói như vậy, cái thói đời người ta sẽ nói như vậy thôi. Cho nên ví dụ như giàu mà mình hơi
0: Kinh đáng chút xíu
2: thì Phương nghĩ chắc là nó
1: mà cái problem như vậy. Nhưng mà những người như vậy rồi đó, cái tánh của họ không kín đáo được đâu. Những người mà làm như vậy họ đều muốn có cơ ngơi, có muốn này kia,
0: muốn cho người ta,
1: muốn
0: biết,
1: ta biết
0: là mình
1: successful. Ok, cái thứ nhất mình không thích những người mà đang như vậy hả hê. Cái thứ nhất, và mình cũng không thích luôn những người binh cái vợ chồng này nó là tại xui. No.
2: Không, bây giờ không có xui nha.
1: No.
2: Bây giờ là không,
1: không
2: xui rồi
1: xui.
2: Đó.
1: Yeah.
2: Bây giờ không có xui.
1: Cái này là không có xui hên gì đây đó. Ok, và cái thứ nhất là không phải là IS họ tốn 2-3 tháng họ điều tra. Cái này nó phải go on ít nhất là vài 3 năm đúng không?
0: Dạ.
1: Yeah. Cái này có vài 3 tháng được.
2: Anh Khôi nói cái chữ xui á. Ở đây á, Mai Phương đoán là cái người mà viết cái bài mà nói hai vợ chồng này xui á, có nghĩa là sao? Là hầu như rất là nhiều người làm như vậy. Nhưng mà chỉ có hai chồng này mới bị xui thôi.
0: Okay.
2: Có thể là cái ý của họ muốn nói là như vậy đó. Nhưng mà nhân đây thì Mai Phương cũng xin nói với quý thính giả là cũng nhờ những người bạn á, họ gửi ra những cái tin. Đại khái như họ nói là bây giờ đó thì sở thuế đó họ làm việc rất là gắt gao. Và với cái công nghệ AI nữa đó thì sẽ rất là khó khăn. Cho nên là mọi người phải cẩn thận hơn trong những cái hồ sơ thuế
1: mà
2: của mình từ đây sắp
1: Mai
2: tới.
1: Phương nói cũng đúng một câu, một điều là mình thấy nhiều người cũng đúng là đa số những thợ neo và nhất những người thợ neo giỏi đó, họ đã có muốn lãnh W chết chắc hết đâu.
0: Không.
1: No, yeah. Đấy, họ muốn
2: nhưng rồi. Là 100%.
0: Yeah, nhưng mà lạ như vậy nè. Tại sao bây giờ vẫn có người xài tiền mặt một số lượng lớn như vậy đi làm neo ta?
1: Là sao?
0: Có nghĩa là nhiều người vẫn xài tiền mặt khi đi làm neo hả? Tại sao họ không trả credit card mà họ xài tiền mặt?
1: Đa số, mình nghĩ đa số là họ xài credit card chứ.
0: Vậy thì sao con số tiền mặt này nhiều quá vậy?
1: Tại vì mình nghĩ là người dân nước ngoài họ xài tiền mặt không nhiều đâu đúng không?
0: Cứ luôn không hiểu cái con số tiền mặt này người Mỹ, bây giờ mình nói là
2: Mỹ trắng hiểu, là họ xài
0: trắng.
2: Credit card nhiều.
0: Mỹ trắng xài credit card. Mỹ đen cũng phải xài credit card chứ không lẽ xài tiền mặt.
1: Nói chung Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ xài credit card, chỉ có Á Đông mình Việt Nam xuất xài tiền mặt thôi.
0: Yes, nhưng mà Á Đông Việt Nam mình không đi làm nail.
1: Đúng.
0: Mà như mình, vậy thì tiền mặt ở đâu
1: thì
0: ra?
1: Mình không biết
2: có,
1: là
2: có đi làm nail chứ cũng đúng. Có người
1: nhưng
2: đi
1: mà
2: làm
1: không
2: nail.
1: Có nhiều.
0: Lắm.
2: Rồi
0: lắm.
2: Đi làm những ngành nghề khác họ có tiền mặt thì họ trả tiền mặt.
1: Không không. Ý của là đúng. Và tất cả những cái tiền nó vô cái máy đó rồi nó làm sao ta? Nó biến mất sao ta? Rồi khi mà họ trả lương dĩ nhiên họ trả là half and half.
0: Ừ.
1: Rồi report làm sao mình không biết.
0: Không rành lắm. Nếu mà quý vị nào mà làm trong ngành nail mà có rành thì cho anh em chúng tôi biết. Cho nên có nghe nói như vậy nè, một người bạn làm một cái tiệm nail cũng nổi tiếng lắm ở dưới Sugarland. Nó là hồi xưa khi mà chủ ra ngoài tiệm lấy tiền mặt, ra ngoài nhà băng lấy tiền mặt đó, thì có thể lấy 40-50 ngàn. Nhưng mà bây giờ nhà băng không cho lấy nhiều như vậy nữa. Họ sợ là cái gì đó mình rửa tiền hay là whatever, mình không biết. Nhưng mà cái câu hỏi quay trở ngược lại, hồi nãy Mai Phương nói là người Việt Nam có đi làm nail, kinh luôn nghĩ người Việt Nam đi làm nail
1: hiếm lắm, hiếm
0: rất là hiếm.
2: Với lại có một cái như thế này, Mai Phương để ý thấy nè, không biết có đúng không, tức là vậy, các tiệm nail hay là làm tóc á, họ hay nói vậy nè, nếu mà trả bằng tiền mặt thì được giảm bao nhiêu phần trăm.
0: Dạ. Yeah,
2: cho nên là đôi khi những cái người Mỹ trắng hay Mỹ đen gì đó họ cũng sẽ ok, tao đổ ra một ít tiền tao trả, tao sẽ được giảm phần trăm, đúng không?
0: Yeah.
2: Đi làm mấy trăm đô thì cũng xếp được 50 đồng, 20 đồng.
1: Nhưng mà mình nghĩ những cái tiệm đó tiệm nhỏ rồi, chứ mấy cái mà cái tập đoàn cái tiệm lớn như vậy mình nghĩ là đa số là xài thẻ thôi mà.
0: Yeah, nhưng mà tại sao con số tiền mặt nó nhiều dữ vậy?
2: Nhưng mà rồi, Phương, thì đương nhiên là phải có người trả tiền mặt
1: rồi,
2: mới có tiền mặt.
1: Mà chắc chắn là tiền mặt không nhiều, mình nghĩ vậy. Và cái tiền đó vô cái máy là vô thẳng nhà băng đúng không?
0: Yeah.
1: Họ hay sao mình bởi đó mình không rành.
0: Có thể là người ta ghi sổ chứ không bỏ vào máy.
1: Ghi sổ hả?
0: Dạ, người ta có sổ, người ta ghi riêng đó thôi.
1: Rồi tiền sao?
0: Thì tiền thì đúng ngày giờ người ta chia ra mình
1: người bạn khi mà mình swipe cái card
2: thì tiền vô nhà băng vậy luôn. Mà.
0: Credit card là khác, credit card là swipe là tiền vô nhà băng, cái luôn đó đây là tiền mặt kìa.
1: Ồ, tiền mặt thì không có trade được.
0: Đó thì tiền mặt, bởi vì mình nói là cái con số mà tiền mặt người Hoa Kỳ xài vẫn nhiều như vậy hả? Có nghĩa là họ đi làm nails họ vẫn trả bằng tiền mặt. Đấy. Như vậy thì nếu mà bây giờ một câu hỏi cho quý vị nha. Nếu mà cái tiệm nó 100 người trả 100% bằng credit card. Vậy thì tiền mặt chủ phải móc túi ra trả hay sao?
1: Đúng rồi. Nếu mà đã deal với lại thợ là ok sẽ là half and half. Thí dụ một tuần anh làm 1,000 thì là 50 là 500 là check, 500 là tiền mặt.
0: Ừ.
1: Đó, nếu mà họ deal vậy.
0: Như vậy khi mà khô rút cái số tiền mặt trong nhà băng ra để trả cho thợ đó, thì nhà băng sẽ nốt xuống liền. Anh rút tiền mặt để làm cái gì? Để mua supply hay làm cái gì đó?
1: Thì cái đó thì chắc mình không phải, mình không phải là chủ chứ mà mình không rõ. Ok. Nhưng mà khi mà rút một cái số tiền rất là lớn thì lại khác ạ.
0: Yeah.
1: Phải có sự, nhưng mà khi mà anh có một cái business thì nó lại khác nữa. Tại vì khi mà mình đi, mình cũng làm về công việc cũng liên quan tới tiền, khi mà mình đi deposit một cái gì đó, nếu mà for business á, thì nó không có hỏi nhiều đâu. Nhưng mà nếu mà là personal á, thì nó hỏi kỹ lắm.
0: Nói chung nếu quý vị deposit bằng tiền mặt bất cứ con số nào
1: cũng phải có ID hết.
0: Không phải. Họ cũng nốt xuống hết chứ không phải là không. À, có nhiều người nói là ồ, deposit tiền mặt vào dưới 10,000 nó không báo đâu.
1: Nó báo hết. Bây giờ là
0: nó báo hết chứ không
1: bây
0: phải
1: giờ có
0: báo.
1: 5 đô nó cũng là ID của mình nữa. Ok, nó cũng ID của mình nữa.
0: Sau cái vụ này thì hôm qua Kinh Luân có đọc được một cái bài post trên Facebook, đọc lướt qua thôi chứ không phải là mình cũng không tin. Nói như vậy nè, sau cái vụ này thì hơn 6,000 nhân viên của
1: cái tiệm
0: cái franchise này cũng sẽ bị truy cứu. Mình mới nghĩ, trời đất ơi, 6,000 người trong vòng mười mấy năm qua họ làm sao họ kiếm ra được? Không lẽ bây giờ truy tầm từng người một?
1: Nếu mà họ muốn làm vẫn được, nếu mà họ muốn làm tận cùng vẫn được, tại vì information is there. Social security, có thể anh mua chỗ này mua chỗ kia, nhưng mà tất cả những cái gì nó vô database hết, kiếm cũng sẽ ra thôi. Kiếm cũng sẽ ra thôi. Nhưng mà chắc những người thợ làm đó chắc bây giờ cũng đang hồi hộp.
0: Hồi hộp chứ.
1: Dạ.
0: Đó, nhưng mà như vậy nè, quý vị, Kinh Luân nói đây không phải là nếu mà quý vị nhận tiền mặt hay là trả tiền mặt là hoàn toàn sai. Không.
2: Được, dạ đúng
0: được,
2: rồi.
0: Được hết. Nhưng mà quý vị phải khai thôi.
2: Miễn là mình khai thôi. Mình nhận tiền mặt ok, nhưng mà tới cuối năm mình khai đúng với con số đó.
1: Đúng.
2: Yeah. Đó, hoặc có ít hơn thì ít hơn chút
1: nói
2: xíu thôi.
1: Khai cái 1099 thôi.
2: Dạ, 1099 đó là khai cái tổng thu nhập của mình.
1: Ok, thì nói chung là mình phải đóng ngược lại. Nhưng mà có nhiều người không muốn đóng ngược lại. Đi xe xịn, ở nhà cao cửa rộng, nhưng mà vẫn thích được xin được free cái này, free cái kia.
0: Dạ đúng rồi đó. Dạ.
1: Ok.
0: Cái đó là về phần của người làm, còn về phần người chủ thì Kinh Luân có tìm hiểu đó, thì lý do tại sao người chủ trả tiền mặt có lợi gì cho họ thì mới biết được. Như vậy là khi mà chủ doanh nghiệp trả tiền mặt cho nhân viên đó thì họ giảm được cái thuế tiền lương, cái payroll tax. Cái đó thứ nhất. Tại vì khi mà Kinh Luân là chủ, Kinh Luân trả cho Mai Phương đi thì Kinh Luân phải đóng thuế một phần của Mai Phương nữa.
1: Đúng rồi.
0: Phải đóng thuế cho cái phần Kinh Luân trả cho Mai Phương.
2: Là W2 á hả?
0: Một cái dạng, nếu cái đó là W2 đó. Nếu mà tiền mặt là gì đó, mình Kinh Luân phải đóng cái thuế cho Mai Phương nè. Rồi đóng thuế an sinh xã hội cho Mai Phương nè. Rồi Medicare nè. Rồi sau này nếu mà Mai Phương bị mất việc, Kinh Luân phải trả một phần tiền mất việc cho Mai Phương nữa. Đó, thì cái đó là tại sao, một cái lý do mà tại sao họ muốn trả tiền mặt để giấu cái người nhân viên đó đi, không cho biết là người nhân viên này đang làm cho mình.
1: Và hơn nữa, nếu mà trả check không đó, nếu mà đúng luật lao động của Mỹ đó, làm hơn 40 tiếng là phải overtime nữa. Nếu mà đúng trả rồi. Check.
0: Với lại nhiều khi có những cái loại, nếu mà làm như Nguyên Khôi nói là trả là hơn 40 tiếng đi, là có những cái luật bảo vệ công nhân đó là worker comp nè, rồi nhiều cái quyền lợi mà người nhân viên nhận được lắm. Nhưng nếu trả tiền mặt thì không có.
2: coi như không có. Yeah. Trả xong cái là xong thôi.
1: Trả tiền mặt là giống như vậy. Mình là không liên quan.
2: Đức bắt đoạn.
0: Như vậy, như vậy khi kinh luân làm chủ tiệm nail, kinh luân kêu nhân viên là Mai Phương là nhân viên là thợ nail, thì khi mà kinh luân trả tiền mặt, kinh luân nói Mai Phương không được khai thuế số tiền này nha. Tại Mai Phương mà khai thuế là
2: sẽ dính đến.
0: Dính tới kinh luân là kinh luân phải khai. Ngược lại Mai Phương cũng vậy. Anh làm ơn anh đừng khai thuế số tiền mặt anh đưa chị. Không thôi là em chết.
1: Thì giống như là bây giờ khai trả tiền mặt 100% cũng được, no problem. Nhưng mà mình phải làm cho đúng. Và bây giờ như mình nói với kinh luân, có nhiều cái tiệm rất là lớn ở đây chắc cũng đang rung. Không biết IS sờ tới chỗ nào nó sờ gáy mình. Ok. Còn những tiệm nhỏ thì mình nghĩ là chắc cái cơ hội chắc ít.
0: Ít lắm. Tại vì
1: nhỏ,
0: không có bao nhiêu.
1: Không có bao nhiêu.
0: Mình đừng có nghĩ là IIS chỉ ly lùi về khoảng 3-4 năm.
1: Đâu,
0: là 5
1: mấy chục năm.
2: Chục năm.
0: Họ có thể lùi tới chục năm, để họ audit. Cái đó
1: và
0: nhiều người sợ
1: và
0: lắm.
1: Và quên có một cái vụ mà trốn thuế nổi tiếng nhất nước Mỹ là Al Capone. Bắt ông ta không phải là ông ta giết người, không phải ông ta buôn ma túy và trốn thuế.
0: Đó. Cái rủi ro mà khi kinh luân có tìm hiểu cái rủi ro của người chủ doanh nghiệp khi mà bị file down là trốn thuế đó, thì là họ phải trả lại toàn bộ cái số tiền thuế mà họ nợ.
1: Còn theo tiền phạt nữa.
0: Tiền phạt và còn tiền lời nữa.
2: Tiền lãi của
1: tiền
2: số phạt,
1: tiền
2: đó.
1: Lời nữa.
0: Mẹ ơi, 32 triệu mà tiền lời biết bao nhiêu?
1: Chắc là phải 100% ạ.
0: Man. Rồi phải đối mặt với các bộ hình sự nè.
2: Từ 5 tới 10 năm tù.
1: Cái này là hình sự rồi, cái này là chắc chắn là hình sự rồi.
0: Trong trường hợp của chị Lan Đỏ này thì người ta nói là 5 năm và của anh Vinh Hồ đó là 10 năm. Đối với người nhân viên thì sở thuế có thể từ cái vụ này tra lại, đi ngược lại coi nhân viên có trả thuế hay không. Cái đó cũng mệt.
1: Nhưng mà có một điều này theo ý của mình thôi nha. Những người nhân viên thì không cần lo lắm. Nếu mà họ đòi thì có tiền thì trả, họ cũng không cần vô tù đâu.
0: Rồi, 12 năm. 12 năm, tổng cộng đi 1 năm. Quý vị, bây giờ nó là 1 năm làm 50.000 tiền mặt thôi.
1: Không, nếu mà có tiền trả thì không vô tù đâu, cái mình nghĩ.
0: Dạ, nhưng mà...
2: Không, cũng chưa là chắc
1: nó mức năm mà có tiền mà trả mà không nghĩ vô tù đâu. Thí dụ như, ok, 1 năm 50.000 không khai, cộng thêm 10 năm.
0: 500.000 nếu cộng mà có thêm tiền phạt, cộng thêm tiền lời và tiền lời.
1: Ok, thì cái đó thì nếu mà
0: một
1: có tiền
0: quá lớn.
1: Hoặc nếu mà có tiền không vô tù đâu. Còn không có thì hey, họ có lấy nhà xe cửa mà không vậy?
0: Cái đó không rành lắm, cái đó phải kiếm luật sư hỏi, hay là có quý vị nào rành thì có thể gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi trong phần 2 nhé. Số phone là 7139311560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng.

0: chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói về vụ chuỗi tiệm nail Anthony Vin Salon. Hai người chủ đó là anh Vinh Hồ và chị Lan Đỗ đã bị cáo buộc với tội danh trốn thuế. Số tiền thuế họ thiếu lên tới là 32 triệu Mỹ Kim trong vòng từ năm 2014 cho tới ngay bây giờ. Số tiền mặt họ trả cho nhân viên đó là 116 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Trong phần 1 thì Kinh Luân có nói tới là những cái rủi ro khi mà người chủ doanh nghiệp khi trả tiền mặt cho nhân viên mà không khai thuế. Bây giờ thì những cái rủi ro của người nhân viên khi nhận tiền mặt mà không khai thuế đó là gì? Là không có lịch sử thu nhập, không mượn được nợ, không mượn không được credit card, và không có credit, không mua nhà được hoặc mua xe được.
1: Rồi khi về già thì cái tiền già nó cũng không có.
0: Nhưng mà đa số là không ai nghĩ tới cái chuyện đó. Không,
1: người ta lo cái present,
0: bây giờ mà
1: chứ không có lo cái future.
0: Không, người ta không lo về cái chuyện mà 65 tuổi được nhận an sinh xã hội, người ta không care.
1: Không có care, đúng.
0: Khi mà thất nghiệp thì không nhận được trợ cấp thất nghiệp nếu không đóng thuế. Và khi mà bị bắt, họ có thể bị truy tố tội hình sự cũng như trả lại thuế. Cái lý do mà nhiều người nhận tiền mặt như vậy là để cái income của họ hàng năm giảm xuống,
2: khỏi đóng thuế nhiều.
0: Mà nhiều khi đi nhận được thuế nữa chứ.
2: Mà còn nhiều khi được lấy tiền lại nữa.
1: Và khi mà khai thuế lấy tiền lại. Khi mà nhiều hơn phải đóng lại.
0: Và những cái trợ cấp xã hội khác. Khi mà họ bị bắt như vậy đó, họ bị điều tra vậy, nếu mà họ không ra thuế mà ăn gian tiền trợ cấp xã hội nữa, oh my goodness, cái tội đó còn lớn hơn nữa đó.
2: Thì những cái người mà đã không đóng thuế rồi mà lại còn đi xin nhiều cái trợ cấp nữa thì thôi khỏi nói rồi.
0: Cái đó là
1: trong tội
2: quá. Tội
1: luôn. Đó là thành fraud luôn rồi.
0: Bây giờ xin phép cho lên mời 9800 ạ. Hello.
2: Dạ xin chào ạ.
3: Hello, chào quý vị.
1: Dạ xin chào anh.
3: Chào đại. Tôi không biết mà mấy anh với mấy cô gì đó có nghe các bạn lời khai của cái người chủ không? Nếu mà có nghe rõ đó thì ra thì mình không có trách chủ được.
2: Dạ.
3: Tại vì cái người chủ có khai rõ ràng là nếu mà không có đáp ứng yêu cầu đúng của người thợ, không trả tiền mặt 5 năm cho họ đó là họ không có làm.
1: Dạ, không kiếm thợ được, đúng, anh nói đúng, có nghe. Yes.
3: Không có kiếm thợ được, không, đúng. Anh bắt 100 cái tiệm nào, 100 tiệm đều như vậy cả.
1: Đúng.
3: Nó thợ đi vô nó biểu mình phải trả 50% tiền mặt, 50% tiền check.
2: Dạ.
3: Thậm chí cả tiền kit nó cũng không cho mình bỏ vô cái check của nó nữa. Mà yêu cầu phải trả tiền mặt cho nó nữa. Thì lần khách trả tiền credit card vô cái tiền kit á.
2: Dạ.
3: Họ còn không nhận nữa, bắt chủ phải chịu luôn. Mà chủ mình năn nỉ họ đó, làm ơn đi double two đi. Tôi với quý vị đi đó, quý vị rất có lời. Cái tiền quý vị đóng tiền cho nhà nước 7.65 á, quý vị đóng 1.000 trong cái phần mà 7.65 cho cái retire với insurance của bảo hiểm này kia nọ đó, mốt retire hoặc thất nghiệp mà được hưởng đó. Chủ phải đóng y chang vậy luôn, là 7.65 thì khi retire là cái người thợ sẽ lãnh được 15% cái phần đó. Mà họ vẫn không làm, tại sao? Họ muốn lãnh tiền ra khi một cái tuần lễ lấy lãnh chắc là họ làm 1.000 lấy đủ 1.000. Họ muốn vậy chứ họ không có muốn đóng thuế. Cái người chủ rất là nhức đầu, muốn không có được. Chứ không phải là chủ muốn trả đâu, chủ nhức đầu cái vụ đó. 100 cái người chủ tiệm nail đều là sợ cái phần đó. Rất là sợ thôi. Để mà nó bị không phải những thằng IS bắt không mà cả thằng label nữa. Nó vô nó hỏi mày làm vậy là mày không có với tụi label đó, nó bắt, nó phạt chứ.
1: Và bây giờ bây giờ cho Nguyễn Khôi hỏi anh một câu nha. Đúng. Anh nói đúng là phải nói là hơn 90% là tiệm thợ nào cũng đòi là trả 5 năm hết. Nhưng mà nó đứng trên phương diện của người chủ đó thì cái tiền mà mình trả cho nhân viên tiền mặt đó thì số tiền đó mình có khai thuế không?
0: Mình phải khai. Nhưng mà nhân viên họ không yêu cầu họ không khai.
1: Tại vì
3: bây giờ em anh nhắc thêm phần này.
1: Dạ.
3: Bây giờ thế này, bây giờ khách trả bằng credit card.
1: Dạ.
3: Đúng không?
1: Đúng.
3: là mình không bao giờ trốn thuế được, đúng
1: không?
3: Đúng
1: rồi, đúng anh.
2: Dạ.
3: À, anh giờ làm 1.000 tiền thay làm phải thay thế 1.000 đồng, đúng chưa?
1: Đúng.
3: Nhưng mà thợ đội vậy đó, anh phải múc cái tiền khác của anh trong personal của anh bỏ ra luôn đó, nói cho mấy em biết phần đó luôn đó.
2: Dạ, đúng okay.
3: Cái người chủ nhức đầu phần đó luôn đó.
0: À.
3: Em hiểu anh nói không?
1: Hiểu,
2: dạ, hiểu,
1: hiểu
2: à.
1: Hiểu anh.
2: Tức là phải lấy tiền cash ra rồi trả.
1: Lấy tiền cash của mình ra trả cho thợ.
3: Cái tiền cash của personal của anh á, của em á, em làm chủ, em phải múc. Bây giờ đưa ra 5.000 xong, 10.000 bỏ 5.000 ra, em phải múc tiền 5.000 trả cho tiền y tế cái credit card 10.000 rồi, đúng không? Em phải thay 10.000 thuế, rồi thậm chí 10.000 thuế em còn phải thay một mới tiền mặt nữa chứ, em đâu có thay 10.000 credit card không đâu.
1: Ờ, nhưng mà cái một này có điều này là mình không hiểu nè anh. Có điều này mình không hiểu nè.
3: Rồi rốt cuộc em không có tiền mặt, em phải rút tiền personal của em. Đúng. Trả cho thợ 5.000 đồng tiền cash nữa. Mà rốt cuộc mình là bị phạm tội.
1: Dạ không, cái này mình không hiểu một điều đó là yes, 1.000 mình trả cho anh thợ 500. Nhưng mà cái income của mình là 1.000 thì cái 500 đó là thợ là chủ phải khai đúng không?
0: Nhưng mà người chủ không khai.
1: Người chủ không khai đúng không?
0: Bắt buộc người chủ phải khai. Yeah.
1: Cái này cái problem là
3: em bây giờ em không hiểu. Bây giờ anh nói giận anh còn chưa hiểu. Cũng như bây giờ thợ nó làm được 1.000 đúng không?
2: Dạ.
3: Chủ phải trả bằng tiền check 500, tiền mặt 500.
1: Đúng.
3: Nếu mà bây giờ cái tiền income của tiệm nha, đó là cái bắt buộc trả cho thợ đó. Còn nói vấn đề cái income của trong cái tiệm đó, cái người đó làm 1.000 đúng không? Mà khách đều là trả bằng khai ca hết là tức là 1.000. Đúng chưa? Thì trong 1.000 đó bằng cái khai ca hết là em phải khai thuế 1.000 đồng đúng.
1: Đúng.
3: Đúng chưa? À, rồi trong khi đó là em đâu có tiền mặt đâu. Để khách trả không khai ca không à? Em phải lấy tiền túi em 500 đồng tiền mặt em đưa cho cổ. Thì chia 5 năm hay là 6-4 vậy, chúng tôi mình bớt ra. Đó. Đó, nói nó tóm ra là như vậy đó. Em phải mất tiền khác của anh trong personal của em ra luôn.
1: Rồi nếu mà ông Vinh này á, nếu mà ông Vinh này làm đúng như vậy thì ông ta đâu bị bắt?
2: Đúng rồi, nếu như mà mình lấy từ cái tiền trong mặt thao của mình ra, mình trả cho thợ thì
1: nhưng mà cái tiền mình khai vẫn là 1.000 thì ông Vinh này đâu bị bắt?
0: Cái vấn đề là
1: không khai.
0: Người thợ không muốn chủ khai.
1: À?
0: Và ngay cả người chủ cũng không muốn khai. Yeah. Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé.
2: Dạ anh còn ý kiến gì nữa không anh?
3: Thần chủ nó khai rõ ràng như vậy rồi, còn như mình thần chủ bị lỗi là cái lỗi là đưa tiền mặt cho họ. Em hiểu không? Chứ cái thằng chủ không ăn gian được, thằng chủ không bị lỗ nó, chủ yêu cầu họ chấp với chủ để trả cái phần 7.65 của họ mà họ không.
1: Ờ không.
0: Ok, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé.
3: Hiểu.
0: Dạ vâng. Bây giờ xin phép cô dạ. Mời 0605 ạ. Hello.
2: Dạ chị dạ, xin chào.
1: Hello.
4: Dạ chị.
1: Dạ yeah, hello anh.
4: Để em clear vấn đề này là cho mọi người hơi bị confused như thế này.
1: Dạ.
4: Yeah. Thật sự từ trước đến giờ là giống như anh hồi nãy anh mới nói đó, là mọi người hơi bị đi lạc hướng này như thế này. Ví dụ như anh kia anh nói khi mà khách hàng trả 1.000 đồng cái tiền thẻ đi, ok, thì cái 1.000 đồng đó là dĩ nhiên là mình không thể nào mình trốn được, là mình phải khai thuế rồi.
1: À, đúng rồi.
4: Mình trả cho thợ, cho dù mình trả cho thợ 600 đi, mình cái nghĩa là cái phương pháp trả thẻ hay là trả cash hay trả check là doesn't matter, miễn ví dụ mình đưa cho người thợ 600 thì họ chỉ khai thuế 600 thôi đúng không? Còn cái phần 400 còn lại, cho dù mình đưa cho họ tiền mặt hay là cái gì đó, thì cái 400 đó từ trước tới giờ cái người chủ luôn luôn lúc nào cũng gánh chịu cái phần đó, 400 của họ là luôn luôn là họ cũng khai thuế 400. Tại vì cái 1.000 đồng khi mà họ nhận được từ cái thẻ của Credit Card là họ không có trốn được phần 1.000 đồng đó.
1: Đúng rồi.
4: Dù họ đưa 600 cho người thợ thì 400 đó là người chủ đã khai thuế cho người thợ rồi.
2: Dạ.
4: Cái vấn đề của anh Vinh Hồ và chị Lan Đỏ thì mình không biết nó sâu như thế nào, nhưng mà khi mà nói về vấn đề mà trả cho thợ tiền mặt 116 triệu, thì nếu mà ảnh trả cho thợ 116 triệu thì ảnh khai 116 triệu thì đâu có vấn đề gì.
1: Thì đúng rồi,
4: chứ không phải là dạ. cho nên em nói là không phải vấn đề mà trả tiền mặt cho thợ mà bị lỗi như vậy là sai. Tại vì nếu mà mình trả cho thợ tiền mặt mình vẫn khai thuế thì mình vẫn ok, không
1: thì mình cũng có nói là khai tiền trả chắc trả tiền mặt không thành vấn đề đúng,
0: nhưng mà phải khai thuế thôi.
4: Cho nên cái vấn đúng rồi, cho nên bây giờ từ trước đến giờ là vấn đề mà cho dù mình trả cho thợ 6-4 hay là 5 năm whatever thì cái phần còn lại là từ trước tới giờ cái người chủ luôn luôn lúc nào cũng đã khai trên cái phần income. Tại vì khi mà cuối năm á cái credit card mà share cái term cái motion tại vì nó gửi về cái anh cái statement, nó gửi là ok anh là một 1.000 đồng.
2: Yeah.
4: Cách trả 1.000 đồng thì anh phải khai 1.000 đồng rồi anh mới trốn được phần đó.
1: Trốn được đúng rồi.
4: Thì cho dù anh trả cho thợ 600 đi nữa
1: thì anh cũng phải khai 1.000.
4: Thì là cái tiền là Dạ, là cái phần đó, tại vì mình muốn chiều thợ, mình đưa cho họ 400 để mà cho họ có tiền mặt, họ sai. Thì họ không có khai thuế 1.000 đồng mà họ chỉ khai 600 thôi, nhưng mà cái người chủ của mình đã khai cho họ phần 400 rồi, cho nên em muốn mọi người hiểu là từ trước tới giờ cái người chủ luôn luôn là họ cũng đã, nếu mà họ làm đúng là từ trước tới giờ, cho dù cái cuối năm cái credit card gửi về là cái người chủ luôn luôn lúc nào cũng đã khai cái phần thuế nó cho người thợ, cho dù người thợ chỉ khai 600.
0: Cái luôn nghĩ cái vấn đề đây là khi mà khách trả tiền mặt, anh này không khai báo thôi.
2: Dạ, anh không khai báo
0: cái số
2: thu nhập đó.
4: Tiền mặt, cho nên cái vấn đề đó là nó đi được cái hướng khác, hay là anh không khai cái số tiền mặt
0: đúng rồi, đúng.
4: Tiền thu vào chứ không phải là vấn đề tiền mặt của mà ảnh trả cho.
0: Đúng rồi,
1: đúng, không phải là có phải tiền mặt trả cho thợ.
0: Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé.
1: Dạ, cảm ơn.
2: Dạ, cảm ơn ý kiến của anh. Dạ.
0: Bây giờ xin phép cho cô lên được mời 8737 ạ. Hello.
2: Dạ, xin chào.
5: Dạ, dạ anh Khôi, chào anh Kim Lân, chào chị Phương.
1: Dạ, hello anh.
0: Xin chào anh.
5: Dạ, cái chuyện này của em cũng nghe từng qua rồi. Em ngày xưa cũng làm chủ, bây giờ retire rồi. Nhưng mà cái chuyện này đó là cái số tiền lớn. Do người chủ bị thất thoát cái điểm chỗ này. Ngày xưa em cũng làm tiệm. Nói như vậy, ok, mình cần thợ thì thợ. Có nhiều người thợ họ deal với mình là 5 năm chết 500 năm mặt. Ok, thì khi mình trả tiền làm nay thì nay cho họ, thì cái tiền mặt á mình đưa cho họ, mình nhận lấy số của họ, mình gửi đi sở thuế. Rồi cái nay thì nay mình vẫn làm cho họ, là cái nay thì nay họ có đi đóng thuế hay không họ khai. Còn cái tiền mặt mình đưa cho họ, mình cũng vẫn để cái số của họ, mình đưa cho cái sở thuế, là mình đưa cái tiền mặt cho họ một người thợ là bao nhiêu trong một năm. Rồi sở thuế có đi file down hay không, là đi file down với người thợ đó. Ảnh không làm như vậy hay sao thì em không biết. Theo cái hiểu biết của em ngày kia, em còn làm chủ tiệm nào. Còn về vấn đề mà chặt về credit card thẻ đó, em chỉ trừ 1 đồng mỗi người khác thôi. Người ta cho 10 đồng, em đưa 10 đồng. Cuối năm em lãnh hết. Đó. Thì hồi xưa nó là như vậy. Mình cần thợ, họ có lúc họ cần tiền mặt nhiều hơn. Thì ok, no problem. Nhưng mà cái phần tiền mặt đó, ok, mình cũng trình cho cái AOS là ok, tao trả cho nhỏ đó là 99 thì mình đã làm cho họ rồi. Còn tiền mặt thì cũng vẫn đưa cái số đó cho cái tụi iOS. Rồi iOS thì mình khai hết. Còn cái này mình không khai hay ảnh không khai hay sao, ảnh giữ luôn hay sao thì em không biết. Cái ý kiến của em là như vậy.
0: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé. Bây giờ
5: ví dụ người đó làm 3 ngày. Mình đâu thế nào đưa cho họ. Họ nó họ nghỉ ngang. Họ làm vô làm 3 ngày họ không thích hay gì đó họ nghỉ. Thì 3 ngày mình cũng đâu có làm nay tới nay cái thẻ nay ra cho họ được.
1: Rồi làm đâu kiểu, okay, đúng rồi.
5: Trả mày 500. Cũng giặt lấy số trò của mày báo cho iOS biết. Rồi trả cho nó 500.
0: Dạ vâng.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình.
5: Có phải nào ở đây không quyền của nó.
0: Dạ. Dạ vâng. Bây giờ xin phép cho cô lên mời năm.
5: Ý của em là vậy, nhưng mà xưa em.
2: Dạ.
5: Em là như vậy.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh. Bây giờ xin phép được mời 5741 ạ. Hello.
2: Dạ. Dạ xin chào.
1: Hello. Xin mời.
6: Dạ. Chào hai anh một chị.
2: Dạ.
6: Tôi thấy cái anh vừa rồi anh nói thì anh nói hoàn toàn là sai hết rồi. Tại vì bây giờ thật sự ra họ trốn là họ trốn trên cái người trả. Bây giờ là họ trả neo đa số bây giờ họ trả là 73 không. Và cái tiền 7 là tiền chất, tiền 3 là tiền cash. Và cái tiền cash thì không bao giờ mà họ khai thế thế nay chỉ trên cái số 700 thôi. Còn cái 300 đó là không khai. Cái lỗi của anh Vinh Hồn hồi này là do vấn đề anh nhận được tiền mặt. Nhưng mà anh không khai thuế. Không khai thuế cái tiền nhận vô. Còn cái tiền mà cáp mà trả cho người ta cũng không khai thuế luôn. Nhưng mà hai cái vấn đề đúng. Đó là nó có lợi cho cả hai
1: bên.
6: Cả chủ lẫn thợ.
0: Dạ vâng.
6: Ví dụ như bây giờ anh trả 1.000 đồng thì anh phải chi trả những cái bảo hiểm cái benefit cho cái người thợ. Còn nếu anh trả 70% hay là 60% thì anh không phải trả những cái tiền bảo hiểm benefit cho
0: Đúng rồi. Nó không thuộc về full time đấy.
2: Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Không full time và cái 70% hay là 60% đó, cái tiền mặt, cái check á, là họ sẽ khai 1099, và cái tiền cash là không bao giờ người chủ, nếu mà họ chủ mà họ khai cái đó thì cái income đó họ, cái người chủ cũng phải đóng thuế trên cái
1: tiền mặt
3: 30% hay 40% đó.
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi.
3: Anh cũng phải đóng lên cái đó. Hai dạ vâng. Đều có, anh nói như vậy là anh nói không có đúng. Đó. Với lại thứ hai nữa là cái vấn đề ở đây á, cái anh Vinh Hồ này, anh mấy anh có coi cái YouTube của anh Vinh Hồ này á, thì trong cái nhóm
1: Gia Lai
3: đó,
1: đúng có thì, coi
3: trong cái group của hệ thống thẩm mỹ viện Melissa của Hoàng Kim Khánh với lại Phan Thị Mai đó,
1: dạ đúng,
3: thì cũng thật sự ra mà nói tất cả cái gì vậy, mình cuộc sống mình im lặng thì nó tốt hơn, nhưng mà cuộc sống của mấy anh này thì có vẻ show up với sự mà giàu sang, cái sự mà ấy quá, thành ra đâm ra những cái người mà họ ấy, tôi nghĩ trong cái vấn đề này cũng có một phần tác động của một số những cái người họ tố giác lên để mà có cái IAS đó, có một cái cuộc rình rập bao nhiêu năm trời nay rồi họ mới bắt. Thành ra tôi nói tất cả những cái gì cuộc sống mình cứ show up lên nhiều quá, xe này đó rồi đủ thứ, một cái xe mà có thể mua tới mấy chục tỷ thì tôi nghĩ là anh là biết bao nhiêu xe, thì tất cả cái gì nó có cái hậu quả sau này hết.
0: Dạ vâng.
3: Cái vấn đề chính ở đây.
0: Dạ vâng.
3: Vấn đề chính ở đây là do cái vấn đề anh nhận được tiền mặt
1: không khai thuế.
0: Khai thuế thôi. Dạ. Đúng rồi, trong phần một cái lời cô nói vừa này rồi.
3: Là đưa cho cái tiền mặt cho người thợ cũng không khai thuế, có lợi cả hai bên đó.
0: Dạ đúng.
3: Cái tội.
0: Dạ, còn đúng.
3: Nếu anh khai hết tất cả thì không có tội.
1: Thì không problem.
0: Dạ. Dạ, vâng. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình, đã gọi vào chương trình nhé.
2: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Một khi đã nhận tiền một khi đã nhận tiền mặt mà không khai thuế rồi thì khi mà tại sao ngu gì trả nhân viên khai thuế làm gì đấy? Sau cái vụ này theo như cái Luân nghĩ đó là cái kỹ nghệ nail tại Hoa Kỳ nó sẽ hoàn toàn thay đổi đối với những người chủ cũng như những người thợ. Bây giờ quý anh chị muốn vào tìm tôi làm, quý anh chị đòi 50 hay 60-40 gì đó, ok, tôi vẫn trả tiền mặt, nhưng mà tôi sẽ khai thuế cái số tiền mặt đó. Anh chị tự động về khai 1099 whatever, nhưng mà cái lo cho cái sự an toàn của cái Luân, Luân sẽ khai thuế số tiền mặt đó.
1: Và có một cô tên Tina Nguyễn thì cô cũng nói là như mình với Kinh Luân hỏi, nói là ví dụ bị như vậy rồi tiền phạt rồi không có đóng tiền thì như thế nào, thì cổ nói là AS sẽ boot cái lien asset của mình, giống như là nhà cửa hoặc xe cộ, nếu mà cái tiền nợ của mình không có trả.
2: Cổ cũng nói là cái chuyện này đã xảy ra từ xưa rồi, tại vì
1: nó cái này thì
2: thôi.
1: Nó thật sự cái này thì không có gì mới, tại vì cái Lu cũng biết ngày xưa thì chưa có những cái là cái chuỗi tiệm nail mấy chục tiệm như bây giờ. Ngày xưa nhiều lắm, vài ba tiệm, mấy tiệm nhỏ chứ không, họ không làm lớn như bây giờ. Anh, cái vị quý khách, quý khán giả vừa nãy có nói đó, thì là anh đã làm lớn như vậy. Anh có nguyên cái show khoe, đi đâu cũng, thậm chí đi chuyên cơ, chụp hình với máy bay, xe, siêu xe, bla bla bla. Cái đó thì nếu mà, theo mình nghĩ không cần phải là người nào tố giác hay cái gì. Chỉ là bây giờ AS như mình nói đó, mình bây giờ AI cái đồng vô đầu vào, chứ cái gì mà càng lớn thì nó
2: bây,
1: sẽ
2: bây giờ họ check.
1: Nó sẽ audit càng càng, nó sẽ tạo cái sự chú ý càng cao.
0: Ok, Kinh Luân có thể không đồng ý với Ngô, nhưng câu chuyện này là không cần tố giác. Tất cả những cái chuyện gì xảy ra một cách mờ ám đều có whistleblower cả.
1: Tình thường như
0: và
1: vậy.
0: Và Kinh Luân nghĩ là trong vụ này bắt buộc sẽ có người tố giác anh chàng này, giống như cái chuỗi tiệm nail này. Còn cái việc anh ta lên YouTube khoe khoang thì cái đó không phải cái tội. Cái đó cái sở thích anh ta làm thì ai muốn làm cũng được. Right?
1: Nhưng mà nó là IS bây giờ, ngày xưa họ tốn rất là nhiều thời gian để mà investigate một cái gì đó. Còn bây giờ chỉ vài ba ngày, AI nó có thể spot được những cái giống như mình nói con số nào đó.
2: Nó những cái con số không hợp lý được, là nó dò ra liền á.
1: Nó được red flag liền.
0: Nhưng mà bây giờ hỏi Mai Phương, hỏi Nguyên Khô và quý vị. Sau cái vụ này, thì cái người nào cái sau cái vụ việc này đó thì cái người nào phải bất lợi nhất, có nghĩa là sẽ bị thua thiệt trong cái chuyện này, nhân viên hay là chủ?
1: Nhân viên hay là chủ thua thiệt đó hả?
0: Dạ, sau cái vụ này
1: mình nghĩ là nhân viên.
0: Nhân viên
2: mình nghĩ là nhân viên luôn.
1: Nhân viên
0: luôn, nghĩ đa số là nhân viên. Nhân viên sẽ không dám đòi hỏi cái việc mà họ có quyền đòi hỏi.
1: Hey, nhưng mà họ quyền đòi hỏi nha. Yeah. Nhưng mà anh là 1,000 là tôi sẽ đưa trên cái 1099 là 1,000 chứ không có là 500 hoặc 600.
0: Bây giờ tiền mặt là bắt buộc 1099 rồi. À, bây giờ không ai dám
2: nói, làm. Mà nói chung là tiền hay trách nhiệm được, miễn là anh khai.
0: Miễn là khai thuế.
2: Anh khai cái đủ số thôi.
1: Hoặc là 1099 thì có nhiều người thợ thích 1099, họ có thể đi đất được nhiều thứ.
0: Dạ. Đó. Và cái số tiền mặt, nhưng mà cái vấn đề quay trở ngược là cái vấn đề là khi mà khách trả tiền mặt đó,
1: nhưng mình nghĩ
0: cái lòng tham nó vẫn sẽ nổi lên.
1: Nhưng mà mình nghĩ cái tiền mặt mà trong vòng 10 năm mà 100 mấy chục triệu
0: nhiều hả? Lắm. Bởi vì cái luận mới đâu, tại sao có nhiều khách
1: một năm bao nhiêu triệu, một năm tiền mặt nhận với 10 mấy triệu hả?
0: Yeah,
2: 116
0: 60 tiềm neo
1: thôi, bây giờ cứ 100 triệu đi.
0: 10 triệu một năm. Bây giờ mình chia ra 60 tiềm neo đi.
2: Và một năm là một tháng là nó khoảng gần 1 triệu bạc mà tiền mặt thôi. Yeah, chưa tính tiền.
1: Nó mình nghĩ cái đó quý nó, à. Cái đó nó sao mình không hiểu.
0: Tại vì như Kinh Luân nói trong phần 1 là người Mỹ ở đây, người Hoa Kỳ
1: không
0: đây
1: không không xài tiền mặt.
0: Người ta không xài tiền mặt.
1: Và người Việt Nam mình không đi làm nail.
0: Yeah. Bởi vậy con số 116 triệu nó quá nhiều. Số 116 triệu tiền mặt nha, cash nha.
1: Thì cho nên nhiều. Đó là IS đó, họ investigate, họ đưa ra con số như vậy.
0: Có khi nào ở này dính vô một cái vụ khác không?
1: Vậy cái đó mình không biết. Cái đó mình không biết. Nhưng mà cơ ngơi của anh này là 60 tiệm nail mà.
0: Yeah, nhưng mà again, một tháng mà 100 ngàn tiền mặt là đã nhiều rồi.
1: Of course.
0: Yeah, 100 ngàn tiền mặt khách mà đưa, mình đừng nói là tiền ấy, tiền chip thôi đó.
1: Một... Tính thử con số của ta. 100 triệu chia cho 10, chia cho 60. Nhiều quá.
0: Chia 10 là còn 10 triệu năm.
1: 10 triệu.
0: Chia 60. Chia 60 bây giờ là còn khoảng gần mấy 400 ngàn năm đô. 200 ngàn một tháng. 200 ngàn một tiệm. Tiền mặt.
1: Nhiều chứ.
0: Nhiều.
1: Rất là nhiều.
0: Nhiều lắm, yes. mình không biết là... nhưng mà thường thường RS họ... Chia 60. Chia 60 bây giờ là còn khoảng gần mấy 400 ngàn năm đô. 200 ngàn một tháng.

0: có thể không, có thể là xích mích,
1: nhưng mà họ không có sợ, họ không sợ họ bị liên lụy thế mà điều tra ra.
0: Ê, ê,
1: chưa biết à,
0: không như nghĩ. Như vậy là khôi,
1: họ không nghĩ
0: theo
1: vậy.
0: Cái luật IS như kinh luân đã được coi qua đó, cái người tố cáo đó
1: không bị gì hết,
0: sẽ có lợi nữa không, có lợi nữa là khác, người tố cáo sẽ được lợi nữa là khác, chứ không phải là bị tội theo đâu. Có thể Mai Phương có thể trong vòng một phút nữa dò ChatGPT coi là cái người tố cáo, cái người mà gian lận thuế đó, cái người đó được cái gì. Theo cái lô được nhớ là họ còn có lợi cho họ nữa kìa. Đó là lý do tại sao. Mà thường không phải nhân viên tố cáo đâu. Là những người mà làm lớn, làm giống như manager hay là accountant hay là gì đó. Chứ nhân viên thì người ta không khe.
1: Rồi ví dụ như vậy rồi, những người nhân viên mấy chục ngàn người hả?
0: 6.000
1: người.
0: 6.000 người. 6.000 người nhân viên. Bây giờ mà nó track back 6.000 người đó, ồ mà
1: mệt ạ.
0: Mệt luôn đó.
1: Mệt
0: thì đó. Như cái luôn đó là từ giờ cho đi cái kỹ nghệ làm nail của Hoa Kỳ nó sẽ hoàn toàn có một bộ mặt mới. Nó sẽ không còn như xưa nữa sau cái vụ việc này.
2: Theo luật pháp Hoa Kỳ,
0: cái
2: này là Mai Phương mới research trên chat AI nha quý vị. Theo luật pháp Hoa Kỳ, một người đứng ra tố cáo gian lận thuế được gọi là tax whistleblower. Được chính phủ bảo vệ rất nghiêm ngặt và có cơ hội nhận được những lợi ích kinh tế cực kỳ lớn thông qua chương trình thưởng của Sở Thuế Hoa Kỳ, IRS. Dưới đây là ba lợi ích cốt lõi. Mai Phương đọc sơ sơ thôi ha. Phần thưởng tiền mặt khổng lồ từ 15 cho đến 30%. Đó. Rồi mức thưởng bắt buộc. Nếu mà vụ án thỏa mãn hai điều kiện là tổng số tiền thuế trốn, tiền phạt, tiền lãi trong vụ việc vượt quá 2 triệu đô la. Nếu đối tượng bị tố cáo là cá nhân thì người đó phải thu nhập gộp gì đó trên 200.000 đô la một năm. Thì nói chung là cái mức thưởng từ 15 cho tới 30% của số tiền.
0: 15% của 32 triệu.
1: Mai Phương nói vậy là cứ luôn suy nghĩ coi để coi
2: ai
1: có tố.
0: còn tố ai được.
2: Thực tế từ 32 triệu đô la. Từ phía trên đó thì 15, có thể là cái người này có thể nhận được 4,8 triệu đến 9,6 triệu đô la.
1: Wow. Bây giờ 10% đi. Mà cái số
2: và cái quan trọng nữa nha là bảo mật danh tính tuyệt đối.
1: Cái đó bắt buộc rồi.
2: Rồi được, cũng được hưởng gọi là cái lộc, cái luật chống trả thù lao động.
0: Man.
2: Đó, nói chung bởi là
0: nhờ cái vậy mà kinh luân bây giờ càng xác định hơn nữa là cái vụ này bắt buộc phải có người báo.
1: Đúng.
0: Yes. Không phải một người, hai người mà có thể là một group nào đó đã làm việc chung với này rất là lâu.
2: Có thể là họ âm thầm không?
1: Dĩ nhiên,
0: họ âm thầm chứ. Không phải cái vụ này không phải là mới đây vài năm mà nhiều khi từ trước tới giờ.
1: Và hơn nữa họ có những con số mà họ đưa cho tôi đi thì những người đó cầm những con số đó và họ investigate. Dĩ nhiên là có những người, chưa kể những có thể là những người đi làm đó mà undercover. Đi vô tiệm làm để mà có chụp hình rồi whatever.
2: Mà Kinh Luân với Kinh Nguyên Khôi thấy không? Thực sự ra đó thì ai cũng biết rằng nếu mà trốn thuế thì cái mình sẽ bị cái tội rất là nặng, nhưng mà hình như tới lúc đó họ không có suy nghĩ tới ha.
0: Chứ họ không
2: để nghĩ rằng là Sở Thuế họ gọi là dốt đến như vậy, tức là mình vậy mình có thể qua mặt được đúng không?
1: Có thể là họ gian mà họ không có ngoan.
0: Yep. Ở Hoa Kỳ này, thưa quý vị, đó là có hai điều mà quý vị không thể tránh được, đó là debt and tax.
1: Yeah,
0: không bao giờ tránh được cái đó.
2: Israel nữa.
0: Israel không muốn sao?
1: Không sao.
0: Không muốn sao? Bị phạt đấy không sao?
1: Nhưng mà thuế là bắt buộc phải đóng thuế.
0: Cái chết và tax là bắt buộc là
1: làm
0: phải.
1: Làm ít làm nhiều gì cũng phải đóng thuế. Nhưng mà mình cũng giống Kinh Luân đó. Mình cũng không có hình dung được cái con số 100 mấy triệu đâu ra.
0: Tiền mặt.
1: Tiền mặt.
0: Yeah. Vâng thưa quý vị, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này vào thứ tư tuần sau. Xin kính chào.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô

0: thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
3: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
13: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271 Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan Viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép thánh thể. Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan Viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được Đan Viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách Đan Viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google search Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas, Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giê-xu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
3: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
13: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
3: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
13: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525. 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày, cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
14: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
15: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
16: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
17: Anh muốn ăn bún măng dịch.
18: Còn em ăn gỏi.
19: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
18: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
16: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
20: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý Đồng Hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Kính thưa quý vị, trong hơn 4 năm qua, người dân của Ukraine đã liên tục kêu gọi những người ủng hộ phương Tây rằng cuộc chiến chống lại Nga của chúng tôi cũng là để bảo vệ tự do của các bạn. Và mặc dù điều đó đã gây được tiếng vang với nhiều người trong giai đoạn đầu của cuộc chiến trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ, tuy nhiên ngày càng nhận ra được sự thờ ơ. Và chắc chắn, sự ủng hộ dành cho Ukraine không thể sụp đổ. Tuy nhiên, niềm tin đằng sau nó đã bị suy yếu. Cử tri bắt đầu tự hỏi liệu cuộc chiến này có quan trọng với họ hay là không? Và liệu cái giá phải trả có xứng đáng không? Và liệu tự do có phải chỉ là một khẩu hiệu suông hay không? Một phần của điều này là dễ hiểu. Cuộc chiến đã kéo dài và các cuộc xung đột toàn cầu khác đã thu hút sự chú ý ở những nơi khác. Tuy nhiên, những lời giải thích đó bỏ sót một điều khó chịu hơn. Lý do tự do không còn lay động được một số người có thể là vì nhiều người không còn cảm thấy mình thực sự tự do nữa. Nói một cách khác đơn giản là nếu người Mỹ, người Đức và các công dân của các nền dân chủ phương Tây khác không coi trọng ý niệm về tự do bởi vì họ cảm thấy bản thân của mình không sở hữu được nó, thì họ sẽ không vội vàng bảo vệ nó. Số liệu rất là đáng chú ý. Theo Viện Allensbach tại Đức thì tỷ lệ công dân cảm thấy tự do bày tỏ quan điểm chính trị của mình đã giảm từ 83% của năm 1971 xuống chỉ còn có 45% hiện nay. Xét ở các nhóm cực đoan, chỉ có 11% cử tri của đảng lựa chọn về nước Đức, tức là AfD, có cùng cảm nhận này. Một con số thấp đến mức đáng kinh ngạc nếu xét đến mức độ phổ biến của đảng này. Điều đáng lo ngại đó là sự suy giảm này không chỉ giới hạn ở Đức mà còn lan rộng khắp phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ. Theo Gallup, trong 20 năm qua thì các nước G7 đã nhận một mức giảm lớn nhất kể về vấn đề tỷ lệ công dân hài lòng với các quyền tự do mà họ đang có. Danh sách này bao gồm Hoa Kỳ giảm 16 điểm, Pháp giảm 15 điểm, Vương quốc Anh 13 điểm và Canada là 10 điểm. Thoạt nhìn thì những xu hướng này có vẻ phi lý. Dù xét theo bất kỳ một tiêu chuẩn toàn cầu hay lịch sử nào, thì người dân của phương Tây vẫn được hưởng mức độ tự do đáng kể. Và có lẽ chúng ta đã tận hưởng sự tự do quá lâu đến mức coi đó là một điều hiển nhiên. Chúng ta tự do tranh luận về những khiếm khuyết và hạn chế của chính sự tự do đó. Tương tự, cuộc sống thường nhật trong một xã hội tự do không phải lúc nào cũng huy hoàng hay là thắng lợi. Những nỗi lo toan thường nhật bủa vây. Sự phân cực chính trị tại Mỹ khiến cho hàng xóm quay lưng với nhau. Có tại Âu Châu, người dân phổ biến cảm giác bị cai trị bởi một bộ máy quan liêu xa cách và không do dân bầu chọn. Khi đối mặt với những nỗi thất vọng này, thì những mỹ từ như là sự tự do quý giá có thể nghe như là chuyện viển vông. Nga cố tình tối bùng những tâm lý này. Đối với lại phe cánh tả, thì bộ máy tuyên truyền của Nga đã khơi lại các luận điệu thời Liên Xô, cho rằng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc phương Tây đồng nghĩa với việc chúng ta không thực sự tự do mà chỉ đang phục vụ giới tinh hoa toàn cầu. Còn đối với lại phe cánh hữu thì Nga hiện lên như là một thành trì chống lại trào lưu gọi là woke, tức là nhạy cảm thái quá về các vấn đề xã hội, trong một thế giới đang chìm vào một cơn cuồng loạn về quyền của người đồng tính và chuyển giới. Mục đích không phải là truyền tải một sự thật nhất quán mà là làm xói mòn niềm tin rằng tự do của phương Tây mang lại một ý nghĩa thực sự nào đó, chứ chưa nói đến việc nó đáng giá để mà bảo vệ bằng xương máu hay là của cải. Người dân của Ukraine không có một cái xa xỉ của sự lưỡng lự hay là thái độ nước đôi. Tất nhiên, họ đều hiểu rằng đất nước mình còn nhiều khiếm khuyết như là mọi quốc gia khác. Tuy nhiên, khi nhìn sang bên kia chiến tuyến thì họ thấy rõ viễn cảnh thay thế cho sự tự do của mình. Những căn phòng tra tấn kiểu Nga, các cuộc đàn áp quy mô lớn và việc hành quyết những ai dám lên tiếng. Và đối với họ thì ranh giới giữa tự do và tình trạng thiếu vắng tự do không phải là vấn đề để mà tranh luận. Và đó là một sự khác biệt giữa hai lối sống. Sự khác biệt ấy đã được ghi lại kể từ gần 2.500 năm trước. Herodotus là nhà sử học Hy Lạp cổ đại đã viết về hai sứ giả là Sparta, được một sứ giả của vua Xerxes, tức là Ba Tư, đã thuyết phục quy phục sự cai trị của nhà vua này. Vì sứ giả của nhà vua đã viện dẫn sự thịnh vượng của chính mình làm minh chứng cho thấy việc chấp nhận một sự cai trị của Ba Tư sẽ là một lựa chọn tốt cho người Sparta. Không hề lay chuyển, người Sparta đã đáp lại rằng anh biết thế nào là làm nô lệ, nhưng mà chưa có bao giờ nếm trải tự do để biết nó ngọt ngào hay là đắng cay. Và nếu từng nếm trải nó thì anh đã khuyên chúng tôi phải chiến đấu.
Vì chưa có bao giờ được tự do, sứ giả của Xerxes đã không thể hiểu được điều mà người Sparta đang chiến đấu để bảo vệ. Ngày nay, vấn đề của phương Tây là hình ảnh phản chiếu của điều đó. Chúng ta đã tận hưởng tự do quá lâu đến mức quên mất giá trị của nó. Và những cuộc tranh cãi truyền miên về sự thiếu hụt quyền tự do của mình đã làm mờ đi ranh giới giữa việc có và không có tự do. Mặt khác, người dân của Ukraine hiểu rõ sự khác biệt đó và cam kết bảo vệ tự do của họ được minh chứng bằng chính sinh mạng của những người lính. Và đây là thời điểm thích hợp để người dân của Hoa Kỳ và châu Âu nhìn nhận lại tầm quan trọng của tự do cũng như vị thế nền tảng của nó trong xã hội của chúng ta. Hơn 80 năm trước, hàng trăm ngàn người Mỹ đã sát cánh cùng với lại đồng minh trên khắp châu Âu và Thái Bình Dương để mà giải phóng những người bị áp bức. Ngày nay, không ai yêu cầu quân đội của Mỹ phải một lần nữa đổ bộ lên các bãi biển Normandy. Tuy nhiên, việc ủng hộ người dân Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tự do có thể chấm dứt cuộc chiến tàn khốc do Putin gây ra và mang lại một kết cục công bằng cho người Ukraine. Vì mục tiêu đó, xin được kêu gọi tất cả các đảng phái và những người Mỹ ủng hộ thị trường tự do cũng như là người châu Âu có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Hãy cùng nhau quay trở lại với các cái giá trị và cốt lõi của tự do và dân chủ để các phe phái chính trị khác nhau ở hai bờ Đại Tây Dương có thể đoàn kết lại nhằm bảo vệ những giá trị này.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế. Khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Dạ, Hoàng Thơ và chị Bích Vân xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. À.
1: Dạ đúng rồi, và mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, Vinashop sẽ có buổi live diễn ra từ 3 tới 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem live show Vinashop rất là hấp dẫn, kèm với những cái promotion mà quý vị cần mua và quà tặng sẽ thay đổi theo mỗi cái live show. Và ngày hôm nay quý vị biết không, có những cái promotion chưa giờ có luôn. Đừng bỏ lỡ với số phone là 1-855-558-8000 thưa quý vị.
0: Dạ, dạ vâng, với số phone 1-855-558-8000, ngày hôm nay quý vị gọi vào live show sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp cà phê tổ yến nè.
1: Rồi.
0: Dạ, ngoài ra thì khi mà quý vị mua trên 50 Mỹ Kim mình sẽ được tặng ngay thêm hai gói Yuki nữa.
1: Dạ vâng. Wow, tức là khi mà quý vị gọi về live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên, Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị hai gói Yuki Collagen để mình đẹp từ trong ra ngoài. Quý vị biết không, một gói như vậy là Vinashop bán là 6 đồng một gói đó quý vị. Cái hàm lượng nó rất là đậm đặc và tới một cái mức độ mà 8.400mg. Mà quý vị biết trong này có yến xào, rồi có cá hồi, rồi đặc biệt có fucodan và chất bổ tim mạch và chất nhiều cái chất bổ tổng hợp giúp cho ngủ ngon, da săn chắc và bổ tim mạch đó quý vị à. Và hai gói như vậy là rất là chất lượng luôn nha. Để quý vị nào chưa trải nghiệm thử Yuki Collagen tại Vinashop có cơ hội trải nghiệm trước khi mua sản phẩm. Và kèm theo đó là một lá thăm trúng thưởng. Nếu quý vị trúng thưởng sẽ được trúng một hộp cà phê tổ yến rất là ngon tại Vinashop.
0: Dạ vâng, một hộp cà phê tổ yến như thế này mời quý vị khi mua sẽ có giá 16 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay rất là đặc biệt, đó chính là gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim đã được một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp cà phê như thế này rồi ạ. Dạ,
1: wow.
0: Một hộp này thì mình sẽ có là tới 10 gói và cái vị của nó sẽ là ngọt ngọt béo béo ạ.
1: Chỉ có 10 cái hộp cà phê tổ yến như vậy là rất là đắt đỏ nha quý vị nha. Nhưng mà rất là ngon. Bởi vì sao? Bởi vì giá thành nhập từ xa xôi qua đây rồi được kiểm định nữa, rồi nhiều chi phí nhập khẩu nữa. Nhưng mà Vinashop luôn luôn có promotion cho cái cà phê yến. Ví dụ như là 16 Mỹ Kim cho một hộp, quý vị mua 2 hộp sẽ được tặng một. Còn nếu quý vị mua 5 hộp thì số tiền sẽ còn là 52 đồng, 52 Mỹ Kim cho 5 hộp quý vị. Nhưng mà sáng nay là Vinashop ship cho một cô quen thuộc, đó là cô Chu. Không biết cô Chu có xem Vinashop live show của Vinashop hay không. Cô mua một thùng cà phê tổ yến 24 hộp, tụi mình ship đi cho cô. Và cô mua hình như là theo định kỳ. Bích Vân thấy cô mua rất nhiều lần rồi, cứ mỗi lần cô order một thùng, uống hết xong rồi cô order một thùng, cô order tới bây giờ là cũng là hình như là mình không có tính chính xác, nhưng mà đặc biệt là cô cũng là 4-5 thùng rồi em ha. Đó, cho nên quý vị nghĩ cà phê tổ yến một thùng 24 hộp mà khách order mỗi lần một thùng như vậy, không riêng gì cô mà còn nhiều chú xem live show cũng gọi lên trực tiếp order sản phẩm nữa. Cà phê tổ yến thì nó có hàm lượng là nhẹ nhẹ, không có bị nặng, cho nên là rất phù hợp với ví dụ như Hoàng Thơ hay chị đi không có uống được cà phê đậm đặc thì có thể uống từ cà phê tổ yến, đặc biệt có cái powder của yến tăng thêm năng lượng nữa. Ngày hôm nay quý vị không cần mua, nếu như mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, bất cứ cái hàng sản phẩm gì bên Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một lá thăm trong live show trúng thưởng hộp cà phê tổ yến. Ngoài ra khi khách hàng gọi về live show order, Vinashop đã tặng cho quý vị hai gói Yuki Collagen rồi.
0: Dạ vâng. Và ngoài ra thì về ví dụ như ngày hôm nay mình đang thắc mắc, quý vị đang thắc mắc là hôm nay mua gì để mình được tặng ngay một lá thăm may mắn trúng cà phê, thì ngày hôm nay rất nhiều chương trình trước mặt quý vị ạ. Trước tiên là mình sẽ nói về yến đây ạ. Và ngày hôm nay live show thì mình sẽ có về yến Việt Nam. Yến Việt Nam mình sẽ có là yến Việt Nam loại 2, sẽ có là 6 tay như thế này đây ạ. 6 tay, một hộp 6 tay. Dạ đây,
1: rồi.
0: Một hộp 6 tay.
1: Rồi em nói để chị Vân lấy cho.
0: Dạ vâng, một hộp 6 tay thì mình mua một loại, một hộp như thế này. Trong đây medicine của nó là sẽ có thêm hai hũ yến nữa ạ. Khi mình mua hai một hộp như thế này mình sẽ có giá là 170 Mỹ Kim. Khi mua một set như thế này mình sẽ có loại 2 là mà giá 170 Mỹ Kim. Ngoài ra nếu mà quý vị mua cái hộp như thế này đây, dạ, mua một hộp như thế này thì nó sẽ có giá là loại này là loại 100g, loại 1 sẽ có giá là 345 Mỹ Kim và tặng cho mọi quý vị thêm một tay loại 1 nữa ạ. Dạ, ngày hôm nay cái điều yến rất là good nè. Tại vì bình thường quý vị mua một hộp yến 100g loại 1 sẽ có giá là 345 Mỹ Kim, sẽ không được tặng một cái tai yến loại 3. Thì quý vị bình thường mua là mình đâu có được tặng. Ngày hôm nay gọi vào live show mình sẽ mua một hộp yến 345 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một tai yến loại 3. Tới giá là tới gì? Có một tai yến như thế này cũng khoảng 35 Mỹ Kim lận à.
1: Dạ. Dạ. Quý vị biết không, yến là một cái sản phẩm đắt đỏ trên thế giới luôn quý vị ạ. Ở bất cứ các nước nào, nói về yến là không bao giờ có một cái giá rẻ là 100g cho 100 Mỹ Kim hay là 100g cho 150, 200 Mỹ Kim được. Mà nó phải là cái giá dao động từ 300 Mỹ Kim trở lên, tùy theo cái gọi là cái cách mà chế biến yến, sợi như thế nào, sợi to, sợi nhỏ, và tổ to, tổ nhỏ và tổ đẹp, tổ như thế nào, có nghĩa là tùy theo cái mức độ mà trong cái nhu cầu, như là loại 1, loại 2, loại 3 được xếp đặt theo cái chỗ shop đã bán. Và cái yến vừa rồi em giới thiệu cho quý vị là một hộp, quý vị thấy là gần 60g cho 6 tai yến. Quý vị nghĩ là bao nhiêu? Chỉ có 170 Mỹ Kim mà thôi. Với một tai yến chúng ta về nhà chúng ta làm ra là khoảng 5 hũ yến hũ. Bích Vân nấu là 5 hũ yến hũ, tại vì khi mà nấu ra Bích Vân sẽ chưng thêm với đường phèn nè, rồi chưng thêm với táo tàu, rồi chưng thêm với kỷ tử, và chưng thêm với những cái chất bổ dưỡng như là sâm và gừng, rồi nhiều cái chất dinh dưỡng mà theo cái nhu cầu của mình mong muốn. Nhưng mà Bích Vân thấy là cái lợi của cái yến tai mua về chân đó là mình có thể mình điều chỉnh được cái lượng đường tùy theo mong muốn của mình. Mình có thể mình bỏ thêm những chất dinh dưỡng gì tùy theo cái nhu cầu của mình. Và Bích Vân thấy lợi hơn một cái chỗ nữa là nó là chất lượng 100% hoàn toàn luôn. Chưa có qua chế biến, tất nhiên là 100% chất lượng. Chất lượng nó nằm trong tay của mình đó quý vị à. Mình muốn nó ngon, mình muốn nó chất lượng đạt tiêu chuẩn như thế nào thì nằm trong tay của mình. Mình ngâm ra xong rồi sau đó mình bỏ lên mình chưng cất thủy thôi. Đối với yến xào mình không có nấu sôi như là canh được, tại vì nó sẽ mất chất. Cho nên mình làm sao mình hấp chưng cất thủy và mình bỏ vào những cái chất dinh dưỡng, những cái thành phần khác, những cái chất bổ dưỡng khác mình mong muốn. Một tai như vậy mỗi lần gia đình Đức Phân chưng là sẽ 5 hũ yến hũ. Quý vị nghĩ một tai mà 5 hũ là nhiều không? Nhiều lắm luôn. Nhưng mà Bích Vân không ăn theo ngày, mà ví dụ như là ăn theo định kỳ, ví dụ là 2 ngày một hũ. Có nhiều khi lười lười thì 3 ngày một hũ, nhưng cũng có những lúc mệt mỏi quá thì mỗi ngày một hũ, tùy theo cái nhu cầu độ tuổi của mình. Đối với những cô chú lớn tuổi, đối với những anh mà làm hãng xưởng sức khỏe kém, hoặc là đối với những em nhỏ mà bị suy dinh dưỡng, cần cho cái chất dinh dưỡng, cần cho cái năng lượng của mình, thì mỗi ngày nên ăn một hũ nha quý vị nha. Chỉ có 170 Mỹ Kim mà thôi, trong một cái hộp này gần 60g yến xào đó quý vị Việt Nam. Và còn chưa xong đâu, còn tặng thêm cho quý vị hai yến lọ nữa, hai cái lọ yến hũ nữa, ăn liền nữa, mình về mình khui ra mình ăn liền luôn. Xong rồi mình sẽ sát khuẩn lại, mình rửa bằng nước sôi, mình trụng lại, mình để dành hai cái hũ đó mình chế biến lại những cái yến tổ, mình đổ vào trong đó và rất là ngon. Và cái hũ thủy tinh quý vị biết là rất là bền lắm, mình chỉ rửa sạch và mình cất đi thôi, chứ còn nếu mình không làm bể thì còn nguyên luôn đó. Mà Bích Vân thấy cái loại yến này nè quý vị, nó rất là chất lượng luôn. Theo quý vị thấy trên thị trường là có hai dạng. Một loại là ngâm ra, làm sạch và được kéo sợi lại thành tổ yến. Còn có một loại là không có ngâm ra hoàn toàn, mà dùng bằng công nghệ phun sương, lựa được những cái tai chất lượng to, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Có nghĩa là ít lông chim nè, rồi ít phân nè, hay là gọi là cái đó gọi là tạp chất đó quý vị. Ngày xưa Bích Vân làm trong cái hãng yến của yến xào của Việt Nam á, thì cũng đó là mình nói rõ luôn, như đó gọi là tạp chất. Thì mình sẽ lấy những cái tai mà ít tạp chất nhất, mình lựa ra những cái tai đẹp nhất và gọi là sáng sủa nhất, đẹp nhất để làm ra một cái hộp yến này chất lượng. Một hộp như vậy á là trị giá là 300, quý vị biết 345 Mỹ Kim á, mắc lắm, đắt đỏ, nhưng mà rất là ngon và rất là xứng đáng. Còn khi mà mình mua một cái hộp, nó chỉ có 6 tai thôi, mà gần 60g mà chỉ có 170 Mỹ Kim, quý vị nghĩ. Cái này là good deal luôn. Cho nên là quý vị hãy tranh thủ gọi về live show mua để mà mình giữ lấy cái promotion này để tặng hai cái hũ yến hũ này. Hình như là mình là cái yến loại 2. Cái yến 6 tai 60g đó là quý vị loại 2 á, loại 2 chứ không phải loại này. Loại này trên tay Bích Vân là 345. Quý vị nào mua sẽ được tặng một cái yến tai luôn, một cái tổ mới luôn. Tức là mình mua một hộp yến ngon chất lượng luôn. 100g, 345 Mỹ Kim, Vinashop sẽ tặng thêm cho quý vị một tai yến nữa. Promotion này là quý vị biết không, không phải dễ dàng có trên thị trường xung quanh chúng ta đâu. Tại vì mua yến mà được tặng thêm một tổ yến là rất là hiếm nha. Tại một tổ yến mình quy ra mình nói, ồ, tặng có một tổ à, đâu có thấy cái gì đâu. Nhưng mà em rõ ràng thơ thấy là yến là đắt, rất đắt đỏ. Tại vì 100g quý vị thấy là có 10 tai, tùy theo cái lượng của cái tai cong lên. Có cái 10, có cái 11 đó quý vị.
0: Và cũng đang có một số pho là 1679, mời quý vị lên tiếng à. 1679, mời cô chú lên tiếng giúp con ạ.
2: Hello.
0: Hello, dạ con chào cô.
2: Hello.
1: Dạ con chào cô. Chào cô. Cô đang chào chị. Chị đang gọi vào live show ạ.
2: Cái ý em mới đưa lên á, chị định lấy hai hộp, có tặng thêm chị gì không em?
1: Chị lấy cái loại mà 345 hay là chị lấy cái loại 170 chị? 345 thì
2: mà có tặng hai cái hũ nhỏ.
1: Cái này là 170, bên trong có yến loại 2 nha chị. 170 yến loại 2, tặng thêm hai hũ yến hũ bên trong nữa. Chị lấy hai hộp hả chị?
2: Vậy ha.
1: Dạ.
2: Thì chị lấy mỗi thứ một hộp đi.
1: Rồi. Vậy là chị lấy cái loại 170 có tặng hai hũ yến hũ, yến hũ yến của loại 2. Và chị lấy một hộp yến loại 1 345 Mỹ Kim có tặng thêm một tai yến.
2: Đúng rồi.
1: Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Cảm ơn.
1: Bên sale team tụi em sẽ gọi lại cho chị, mình hỏi tất order, chị nhớ bắt phone giùm em nha.
2: Ok.
1: Dạ rồi. Okay. Em cảm ơn chị rất nhiều.
0: Và em cảm ơn chị. Dạ, em xin phép gửi cho chị một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng được ngay hộp cà phê tai yến.
1: Rồi. Đó. Quý vị biết là gia đình mình có ai mà ngủ không ngon nè, rồi làm biếng ăn nè, ăn không nổi. Dùng cái từ ăn không nổi tại vì khi mà trẻ em thì sẽ nghĩ là biếng ăn. Còn khi mình lớn tuổi rồi, cơ thể nó mệt mỏi lắm thì mình gọi là ăn không nổi. Có những ngày mệt ăn không nổi luôn quý vị à. Thì cái yến xào này 26 chất dinh dưỡng trở lên, nó giúp cho cơ thể chúng ta lấy lại cân bằng nè, rồi tăng miễn dịch rất là mạnh, tăng sức đề kháng rất là nhanh, phục hồi rất là nhanh. Cho nên ở trên có nhiều bác sĩ, giống như hôm bữa có một cái chú bên đông y có tới Vinashop gặp chị nói chuyện. Thì chú mới truyền lại kinh nghiệm, chú nói là chú nói cho con biết để mà con nói chuyện với khách hàng nha con. Trong cái yến này nè, nó có tới hơn 25 chất dinh dưỡng, và con biết hay không, những cái người nào mà bị mổ xẻ đó, bị tai nạn xe, mổ xẻ mà người ta đang trong cái thời gian mà đang phẫu thuật hay điều trị á, thì con hãy khuyên khách hàng của con là nên dùng cái yến để phục hồi sức khỏe nhanh nhất. Chú bên đông y chú nói rất là hay luôn. Cho nên quý vị thấy ai mà ở nhà mình có bị phổi nè, cái cơ thể của giống như là bị phổi, bị ho, mình thấy cơ thể của mình yếu đó quý vị, hãy đầu tư yến. Mà đầu tư yến là không bao giờ sai lầm. Yến đẹp cho da nữa, tốt cho sức khỏe nữa. Và những ai ăn yến lâu dài thì thấy một cơ thể rất là khỏe mạnh hơn người bình thường không sử dụng đó quý vị ạ.
0: Ngoài ra thì ví dụ như là mình sẽ có nhiều trường hợp mà để mình ăn yến, ví dụ như là phụ nữ có thai, ví dụ như hồi trước là chị em có bầu thì cũng hay ăn yến để cho bồi bổ sức khỏe mẹ và bé, hoặc là mình còn như là bà em thì cũng sẽ có ăn yến để cho sức khỏe hàng ngày, hoặc là mình có như là hôm nay mình đi làm mình mệt rồi này kia mà mình mua yến mình ăn mình cũng có sức khỏe à. Và những trẻ em ăn yến cũng sẽ rất là bổ dưỡng cho trẻ em.
1: Chị cũng nghe thơ tâm sự lúc thơ mới vô đúng không? Chị nói chị Vân ơi, chị Vân biết ông bà của em á là ở nhà không có nấu bằng chén đâu. Mỗi lần qua em chơi thăm bà là nhà nấu bằng, em gọi là cái tô hả?
0: Cái thố.
1: Xong rồi để dành cho bà là mỗi lần ăn sẽ múc trong cái thố đi ra. Còn ông ngoại của Bích Vân là đổ trong chai ở bên chỗ nhà chị là nấu ra xong bỏ trong cái chai thủy tinh đó. Xong mỗi lần uống là đổ ra uống. Nói chung tùy, cái đó là cái chuyện bình thường, tùy theo cái nhu cầu của mình thôi. Nó cũng không quan trọng nấu xong đổ đi đâu nữa. Tại vì quan trọng là gì? Bích Vân quan điểm là mình bỏ trong thố, mình bỏ trong chai vậy không quan trọng. Quan trọng là mình phải uống và vô trong bụng của mình nó mới khỏe được đó. Quý vị biết không, quan trọng đừng có bao giờ mà quên nha. Vinashop có bán yến xào Việt Nam, một hộp 100g, yến loại nhất, rất là ngon, 100%, rất là dinh dưỡng và uy tín. Quý vị biết không, đang có chương trình là mua một hộp tặng một tai yến kéo sợi rất là ngon luôn. Sau live show tụi em không áp dụng, cho nên quý vị đừng bỏ lỡ trong cái live show Vinashop này. Mua một hộp ăn tầm 1 tháng, gần tới 2 tháng tùy theo nhu cầu của mình nha quý vị nha. Chỉ có 345 Mỹ Kim mà thôi, tặng thêm một tai yến nữa. Đồng thời có thêm một lá thăm trúng thử một hộp cà phê tổ yến quý vị, khi mua từ 50 Mỹ Kim trở lên. Thì đó là bên Yến Xào chúng ta. Nếu mà chúng ta chưa thử dùng hàng bên Vinashop, có thể gọi đến nhân viên tụi em tư vấn. Dạ, rất là kỹ càng trước khi mình quyết định ạ. Dạ. Và bây giờ ngoài yến ra thì tụi em còn có một cái sản phẩm on sale trong cái live show này. Mà quý vị biết không, hổm giờ có ai đang đợi dầu gội Đông Ui không? Dầu gội Đông Ui lâu rồi mới có một cái giá sale như ngày hôm nay đó quý vị. Quan trọng là gì? Khi mà mình lướt, mình là live Facebook nè, mình coi cái live show, mình nghe nói sale, sale, sale thì mình chuẩn bị cái gì?
0: Dạ, mình là chuẩn bị số phone.
1: Đó, đúng rồi. Thì mình chuẩn bị cái kinh nghiệm Bích Vân là coi live show quen rồi. Khi mà nghe quý chị em ơi, chị ơi, tụi em đang sale nha, là Bích Vân bấm số phone liền. Bấm là thường thường ta hay kêu là cái áo này quý vị, cái mã số này mã số kia là bấm sẵn mã số luôn. Chờ mà báo một cái giá sale, một cái Bích Vân gửi mã số đi cho nhanh, tại vì nhiều khi không kịp. Đó, cho nên là khi mình xem live show của Vinashop á, quý vị để sẵn số phone 1-855-558-8000. Và bây giờ dầu gội Đông Ui một cốc bán rất chạy và bán số 1 tại Vinashop. Hôm nay sale giá bao nhiêu quý vị? Một cái chai bình thường là 45 Mỹ Kim. Và cũng sale, dù có sale thì cũng là 40 Mỹ Kim trên một chai. Ngày hôm nay khi quý vị mua một chai dầu gội Đông Ui kích thích mọc tóc, giảm rụng tóc, có thành phần sâm giúp cho tóc mạnh hơn, sợi tóc mọc được dày dặn hơn và làm cho tóc chúng ta được bóng mượt hơn, đó, khỏe hơn, săn chắc hơn. Thì một chai như vậy là 40 Mỹ Kim. Và khi mình mua chai thứ hai, tức là mua một chai 40, mua hai chai chỉ còn 70 Mỹ Kim mà thôi. Trên live show Vinashop ngày hôm nay, quý vị nhớ là sau live show tụi em không áp dụng cho cái giá 70 Mỹ Kim cho hai chai dầu gội Đông Ui nha quý vị nha. Số phone hotline sẽ là 1-855-558-8000. Hoàng Thơ bán trong thời gian em bán hàng tại Vinashop, em thấy cái dầu gội Đông Ui này khách khen như thế nào?
0: Dạ vâng, thì khách khen á là một chai này, tại vì một chai Đông Ui này thì những cái sản phẩm khác thì mình sẽ thấy là chưa được tới một lít dầu gội, gì thì gọi là 1000 ml dầu gội, còn một chai như thế này là mình tới 1000 ml dầu gội à. Và ngoài ra thì khách đánh giá là mua về gội đầu thì nó giúp cho kích thích cột tóc, nó mọc tóc lên lủng chủng như cái đầu mình mọc lên rất là nhiều tóc, và nó giảm rụng tóc và tóc nó cũng sẽ khỏe hơn, chắc hơn.
1: Nhưng mà em thấy cái mùi sâm trong cái dầu gội nó rất là làm cho mình rất là thích.
0: Dạ đúng.
1: Giống như là ai thích ăn kẹo sâm, giống như Vân thích ăn kẹo sâm, thì Bích Vân gội cái dầu gội sâm lên á, trên tóc của mình thấy rất là thích luôn. Dạ. Rồi trên đường live có một số phone đang gọi vào, 0987 ạ.
2: Em cho chị hai chai Đông Ui đi em.
1: Rồi, dạ vâng. Chốt đơn hai chai Đông Ui luôn.
0: Dạ vâng, hai chai Đông Ui ạ. Dạ.
1: Rồi em gửi chị lá thăm may mắn. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha chị.
0: Dạ em cảm ơn.
2: Cảm ơn hai em nhiều.
1: Cảm ơn chị. Em chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ, đó. Chị là cũng giống như mình, coi như là xem thấy cái gì sale sale mà thích là mình gọi liền đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Chị giống tụi em luôn. Và vừa rồi á, em bật mí cho quý vị nghe là em cũng thích cái shop ở trên Facebook thôi. Xong rồi thấy cái sữa tắm nó cũng sale sale, mình đâu có biết nó mùi vị thơm sao đâu quý vị. Nhưng mà nó sale một lần 3 chai, nó khổ vậy đó, nó sale một lần 3 chai. Vân mua một lần 3 chai luôn, tại vì một chai nó đâu có sale một chai. Nó sale một set 3 chai, biết Vân cũng phải mua 3 chai luôn. Tại vì thật sự mà nói, mình mua về mình dùng thử đi, mình thích cũng vẫn còn đó. Dầu gội với sữa tắm dễ lắm thơ, ví dụ như cái mình về mình gội cái mùi nó không ưng ý chút xíu, mình cũng có thể mình gội mỗi ngày không sao. Chỉ có một cái điều là cái quần cái áo đôi khi nó không phù hợp với mình mặc không có được thôi. Chứ chị Vân thấy là dầu gội nè hay là sữa tắm cũng rất là dễ chịu, ví dụ như cái mùi nó hơi gắt một chút xíu hay là nó kiểu như là không ưng ý chút xíu, mình có thể mình cũng vẫn gội được. Nhưng mà quan trọng là gì? Quan trọng là cái thành phần trong cái chai Đông Ui này là nó giúp cho chúng ta kích thích mọc tóc, giảm gãy rụng và đặc biệt là giúp cho tóc, sợi tóc nó được dày hơn. Ngày xưa Bích Vân tóc yếu lắm, xong dùng đủ thứ loại hết, nhưng mà hiện tại quý vị cũng nghe Bích Vân chia sẻ nhiều lần là đang dùng dầu gội Đông Ui của Vinashop nè quý vị à. Cái sợi tóc nó khỏe hơn và nó làm cho tóc Bích Vân là mọc hơn, tất nhiên mọc không phải là nhanh đâu, cũng phải từ từ.
0: Dạ, đúng.
1: Chứ đâu có nhanh được. Nhưng mà quan trọng hôm nay mình sale hai chai cũng ok ha.
0: Dạ đúng ạ, một chai bình thường quý vị mua sẽ có giá là 40 Mỹ Kim. Tại vì bên Vinashop đã bán bây giờ giá 45, đã sale xuống còn 40. Và ngày hôm nay lại sale thêm một lần nữa là mua hai chai và có giá là 70 Mỹ Kim.
1: Trời ơi, thơ, bây giờ chị nói chuyện nè. Ví dụ bình thường sale 40 đi.
0: Dạ. Yeah.
1: Đúng không? Đâu có sale nữa đâu.
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi mình dùng xong, mình phải ra mình mua một chai 40 nữa.
0: Dạ. Yeah.
1: Bây giờ thôi, mua luôn hai chai, cái gì mình thích trước xong mình cũng vẫn phải dùng.
0: Dạ, yeah, đúng.
1: Thì thôi mua luôn hai chai để tiết kiệm 10 Mỹ Kim. Thời buổi bây giờ kinh tế, mình mua 10 món, sale tiết kiệm được 10 thứ, dồn lại cũng cả mấy chục cả trăm đồng rồi.
0: Dạ đúng
1: không? Đúng không? Dạ. 100 đồng đó mình làm chuyện khác. Thật sự bây giờ kinh tế là phải tính quý vị. Cái gì mà mình thích và sell, mình cứ chốt đơn. Đó quý vị nha. Và bây giờ thì quý vị, đó là dầu gội đông ui cho hai chai là từ 80 Mỹ Kim giảm còn 70 Mỹ Kim. Và bây giờ chúng ta còn có xăm yến mọc qua 99 Mỹ Kim, sale còn 69 Mỹ Kim và tặng thêm 20 viên Fucodan. Quý vị hãy chuẩn bị số phone của mình. Đó. Và xăm lát, hồng xăm lát 200g. Ngày hôm nay trong live show Vinashop sẽ là mua 1 tặng 1 với giá 119 đồng cho 2 hộp, giảm còn 70 Mỹ Kim. Và bây giờ chúng ta còn có xăm yến mọc qua 99 Mỹ Kim, sale còn 69 Mỹ Kim và tặng thêm 20.

0: một tặng một, mà ngày hôm nay Vinashop đang có cái deal chương trình khuyến mãi, đó chính là mua một tặng một có giá chỉ có là 119 Mỹ Kim mà thôi à.
1: Dạ. Dạ. Đó. Còn Yuki Collagen ngày hôm nay là cũng on sale đặc biệt luôn.
0: Dạ.
1: Quý vị nhớ nha, mua một hộp Yuki Collagen 145 Mỹ Kim. Chúng ta mua hai hộp, một hộp là 145 Mỹ Kim, sale còn 129. Còn nếu chúng ta mua hai hộp Yuki Collagen thì cũng trả cho Vinashop chỉ là 145 Mỹ Kim. Chúng ta mua 3 hộp thì sẽ là 215 Mỹ Kim. Chúng ta mua 4 hộp Yuki Collagen sẽ là 207 Mỹ Kim. Tiết kiệm rất là nhiều trong cái live show này luôn. Và Yuki Collagen chúng em không còn số lượng nhiều nữa, chúng ta tranh thủ nha quý vị nha. Và bây giờ thì thời lượng chương trình cũng không còn nữa. Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 18...

0: 1800 458 1889, 1800 458 1889.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Gosuru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosuru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosuru ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Bệnh viện tại Israel chuyển bệnh nhân xuống hầm sau khi Iran tấn công.
1: Nhiều trường đại học và nhà hàng bị hư hại sau trận động đất tại miền nam Philippines.
0: Lực lượng Israel đã tiêu diệt 350 tay súng Hezbollah trong tuần qua.
1: Chiến tranh Iran bước sang ngày thứ 100, Hoa Kỳ đã thông báo là hạ hai tròn của Iran.
0: Tổng thống Trump bỏ ngang cuộc phỏng vấn của NBC. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là các bệnh viện tại Israel chuyển bệnh nhân xuống hầm sau khi Iran tấn công. Các bệnh viện tại Israel đã chuyển bệnh nhân xuống các khu vực tầng hầm sau khi các cuộc tấn công từ phía Iran đánh trúng nhiều địa điểm trên khắp đất nước này. Các đoạn phim do nhiều bệnh viện công bố vào hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6 cho thấy là nhân viên y tế đẩy giường bệnh qua các hành lang, trong khi tại một bệnh viện khác thì các nhân viên đang chuẩn bị cơ sở vật chất dưới lòng đất để phục vụ công tác điều trị và phẫu thuật. Tại bệnh viện y tế Sheba gần thành phố Tel Aviv, một khu vực vốn là bãi đậu xe cho đến gần đây đã được chuyển đổi thành một bệnh viện kiên cố, bao gồm các khoa sản, khoa cấp cứu và các đơn vị điều trị chuyên khoa. Quân đội Iran vào hôm thứ Hai thông báo rằng thì đợt tấn công đầu tiên vào Israel kể từ lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 đã kết thúc, mặc dù họ đe dọa sẽ tiếp tục tấn công nếu như mà Israel vẫn duy trì các cuộc tấn công nhắm vào Lebanon.
1: Trong khi đó, nhiều trường đại học và nhà hàng đã bị hư hại sau trận động đất tại miền nam Philippines. Các cửa hàng và tòa nhà thành phố General Santos đã bị hư hại, nơi thì vỡ biển hiệu và cửa kính, nơi thì đổ sập thành đống bê tông và gạch vụn sau khi một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines vào thứ Hai ngày 8 tháng 6. Các đoàn phim từ thành phố General Santos, thành phố có khoảng 700.000 dân, cho thấy nhân viên y tế và xe cứu thương đang có mặt tại trường Notre Dame of Đại Diengas. Một đoàn phim khác thì ghi lại cảnh tòa nhà hàng ở McDonald's đã bị hư hại nặng nề với gạch đá và mảnh vỡ nằm ngổn ngang khắp khuôn viên. Giới chức phụ trách cứu nạn thiên tai cho biết là số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất là 32 người và hàng chục người khác đã bị thương.
0: Lực lượng Israel đã tiêu diệt 350 tay súng Hezbollah trong tuần qua. Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu thông báo quân đội nước này đã tiêu diệt 350 thành viên của phe Hezbollah chỉ trong vòng một tuần. Thủ tướng Israel tuyên bố Israel sẽ không để phe Hezbollah nã pháo vào lãnh thổ của mình. Ông nhấn mạnh rằng thì các đòn tấn công mạnh mẽ đang được giáng xuống nhóm này và lực lượng này hiện đang phải rút lui. Ông cũng tiết lộ rằng thì trong quá trình thực hiện các hoạt động quân sự tại miền nam của Lebanon, một hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm quy mô lớn đã được phát hiện. Liên quan đến tình hình tại dải Gaza thì ông Netanyahu cho biết các lực lượng Israel hiện đang kiểm soát hơn 60% dải Gaza và dự kiến sẽ sớm đạt được 70%. Ông khẳng định thì Israel sẽ không để phe Hamas tái vũ trang, đồng thời tiếp tục tiêu diệt các thủ lĩnh cấp cao của nhóm này và siết chặt vòng vây từ mọi phía.
1: Cũng một bản tin liên quan, phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công cơ sở lưu trữ nhiên liệu nguyên tử. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6, công ty Energotom là cơ quan quốc gia vận hành các nhà máy điện nguyên tử của Ukraine, cho biết là mọi phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công cơ sở lưu trữ nhiên liệu nguyên tử đã qua sử dụng. Nhưng không có nhiên liệu đã qua sử dụng nào được lưu trữ trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Đám cháy đã bùng phát sau đó và đã được dập tắt và không có báo cáo về thương vong. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế là IAEA cho biết đã nhận được thông tin từ phía Ukraine và vụ tấn công đã gây ra hư hại nghiêm trọng cho tòa nhà tiếp nhận nhiên liệu. nằm cách nơi lưu trữ một lượng lớn vật liệu nguyên tử chỉ vài mét. Nga đã cố tình tấn công khốc liệt cơ sở lưu trữ nhiên liệu nguyên tử gần nhà máy điện Chernobyl của Ukraine.
0: Đội cứu nạn Israel kiểm tra thi thể tại hiện trường vụ nổ súng. Nhân viên cứu thương Israel cho biết là ít nhất một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng nghi là do tấn công khủng bố tại miền trung của Israel gần khu vực Tây Ngạn bị chiếm đóng. Cảnh sát Israel cho biết là nghi phạm nổ súng đã bị thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo cả hai kẻ khủng bố đều đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Một trong những kẻ khủng bố đã bị cảnh sát bắn hạ gần với thị trấn Lazur Zidhat, trong khi kẻ thứ hai bị thương và bỏ trốn. Nhưng sau một cuộc truy lùng thì kẻ khủng bố thứ hai đã bị tiêu diệt gần với thị trấn là Tayabe. Tuy nhiên, cảnh sát chưa công bố ngay danh tính nghi phạm nổ súng. Cảnh sát cũng xác định là kẻ tấn công là một công dân Israel gốc Palestine đến từ thị trấn Taybet gần đó.
1: Chuyển sang phần tin Á Châu, Nhật Bản đã trình diễn hỏa lực trong cuộc tập trận gần núi Fuji. Cuộc tập trận bắn đạn thật là thường niên đã quy mô lớn nhất của Nhật Bản đã diễn ra gần núi Fuji. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Shinriko Kozumi. Theo truyền thống địa phương, cuộc diễn tập năm nay có sự tham gia của khoảng 3.000 quân nhân thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản và đã tiêu thụ khoảng 70 tấn đạn dược. Vào tháng 4, Nhật Bản đã sửa đổi các quy định về xuất cảng vũ khí, mở đường cho việc bán tàu chiến, hỏa tiễn và các loại vũ khí khác.
0: Trong khi đó, thì Nam Hàn đề cử bà Han Seong-suk làm nữ thủ tướng. Vào hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 6, văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết là Tổng thống Lee Jae-myung đã chọn bà Han Seong-suk, bộ trưởng phụ trách các doanh nghiệp, làm thủ tướng. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, thì bà Han Seong-suk sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nam Hàn trong vòng 20 năm qua. Chánh văn phòng Tổng thống Nam Hàn là ông Kang Hon-sik phát biểu tại cuộc họp báo rằng thì bà Han Seong-suk, người từng giữ chức giám đốc điều hành của công ty Internet Naver, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tiến trình chuyển đổi sang trí tuệ nhân tạo AI của đất nước. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, chiến tranh Iran bước sang ngày thứ 100, Hoa Kỳ thông báo là bắn hạ hai tròn của Iran. Quân đội Hoa Kỳ sáng ngày 7 tháng 6 thông báo đã bắn hạ hai tròn của Iran mà theo Washington đã đang đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 100, nhưng các bên vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi nào để chấm dứt. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM khẳng định trên mạng X rằng lực lượng Hoa Kỳ vẫn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng tiếp tục phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Iran. Về phần mình, hôm qua nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã tố cáo Hoa Kỳ là vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 và đe dọa sẽ đáp trả tương xứng để tự vệ. Ngoài ra, cố vấn quân sự của lãnh đạo Iran là Mohsen Rezaei đã nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng nếu Tổng thống Donald Trump muốn đạt được thỏa thuận với Iran thì ông Trump cần giải ngân khoản tiền là 24 tỷ Mỹ Kim của Iran bị đóng băng ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh là một số nguồn tin thân cận cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét khả năng sử dụng số tài sản này để bồi thường cho các quốc gia vùng vịnh về thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra.
0: Trong khi đó, thì Tổng thống Trump bỏ ngang cuộc phỏng vấn của NBC. Tổng thống Donald Trump đã bỏ ngang cuộc phỏng vấn của đài NBC sau khi bị chất vấn vì nói mà không đưa ra bằng chứng rằng những cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua ở California có gian lận. Vụ này xảy ra trên chương trình Meet the Press của NBC do bà Christine Walker điều hợp, được quay vào hôm thứ Sáu và chiếu hôm Chủ nhật. Tổng thống Trump bỏ ngang khi mà chủ đề chuyển qua tình trạng kiểm phiếu chậm trong những cuộc bầu cử sơ bộ ở California hôm 2 tháng 6, khiến cho kết quả tranh cử thống đốc California và thị trưởng Los Angeles và một loạt các cuộc tranh cử khác bị trễ. Tổng thống Trump tuyên bố phía Dân Chủ gian lận trong những cuộc tranh cử đó, đồng thời cáo buộc giới chức bầu cử California gian xảo. Cũng trong cuộc phỏng vấn, thì Tổng thống Trump biện minh cho quỹ đen 1,8 tỷ Mỹ Kim để bồi thường cho đồng minh của ông, kể cả người tham gia vụ bạo loạn Quốc hội năm 2021, bất chấp Bộ Tư pháp đã công khai tuyên bố bỏ kế hoạch nêu trên.
1: Trong khi đó, giá nhiên liệu tiếp tục gây áp lực lên cử tri trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Giá dầu và nhiên liệu tại Hoa Kỳ được dự báo là sẽ tiếp tục tạo sức ép đối với người tiêu dùng trong những tháng tới, làm gia tăng thách thức kinh tế đối với cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Theo các chuyên gia năng lượng, thị trường năng lượng toàn cầu có thể cần nhiều tháng để trở lại tình trạng ổn định. Ông Matt Smith, chuyên gia phân tích dầu mỏ của Kepler, cho rằng ngay cả khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục hoàn toàn, các yếu tố như tàu chở dầu bị đình trệ, tồn kho gia tăng và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian dài. Theo ông Smith, quá trình bình thường hóa có thể kéo dài cho đến quý 4 năm nay, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng phải đối mặt với chi phí năng lượng ở mức cao trong giai đoạn cận bầu cử. Dữ liệu mới nhất của Hiệp hội AAA cho thấy giá xăng trung bình toàn quốc đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Tại nhiều tiểu bang thì giá nhiên liệu vẫn duy trì ở mức cao do tác động từ biến động thị trường dầu thô toàn cầu và chi phí vận tải gia tăng. Các nhà kinh tế cảnh báo giá năng lượng cao sẽ còn tác dụng đến giá thực phẩm và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.
0: Thưa quý vị, tấn công bằng dao tại ga Pence ở New York khiến cho 5 người bị thương, nghi phạm đã bị bắt giữ. Nhà chức trách cho biết là 5 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra bên trong nhà ga Pence ở New York vào tối hôm Chủ nhật. Vụ này diễn ra chưa đầy một ngày trước khi hàng nghìn người hâm mộ dự kiến sẽ đổ về nhà thi đấu là Madison Square Garden ngay cạnh đó để theo dõi trận 3 của chung kết giải bóng rổ nhà nghề NBC Finals. Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 19 giờ tại một trong những đầu mối giao thông bận rộn nhất của nước Mỹ. Công ty đường sắt quy mô lớn nằm dưới tầng hầm của nhà thi đấu Madison Square Garden là nơi mà phục vụ các chuyến tàu của Amtrak, đường sắt Long Island New Jersey Transit cùng hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York đón nhận hàng trăm nghìn hành khách và người đi làm mỗi ngày. Cơ quan chức năng hiện chưa công bố thông tin chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ đâm cũng như là liệu các nạn nhân có phải là mục tiêu bị nhắm chọn từ trước hay không.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối lo ngại an ninh trước thềm sự kiện thể thao lớn. Vụ bạo lực bùng phát ngay thời điểm là New York đang chuẩn bị cho một trong những sự kiện thể thao lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Trận so tài tối thứ hai giữa hai đội New York Knicks và San Antonio Spurs sẽ là trận chung kết NBA đầu tiên được tổ chức tại Madison Square Garden kể từ năm 1999. Dự kiện sẽ thu hút một lượng khán giả khổng lồ đến sân vận động. Tổng thống Donald Trump cho biết ông có kế hoạch tham dự trận đấu được phát sóng toàn quốc này. Điều đó đã kích hoạt một chiến dịch an ninh rộng lớn với sự tham gia của Mật vụ Hoa Kỳ, Sở Cảnh sát New York và các cơ quan chức năng khác xung quanh Madison Square Garden cùng các khu phố lân cận. Cơ quan chức năng hiện chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy vụ đâm dao sẽ ảnh hưởng đến các kế hoạch an ninh cho trận đấu. Cảnh sát Amtrak cho biết họ đang tiến hành điều tra vụ việc và đã tạm giữ một nghi phạm. Danh tính của đối tượng cũng như các cáo buộc hình sự cụ thể hiện vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.
9: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 50.785.64 điểm, giảm 0.16%. Chỉ số Nasdaq 25.929.66 điểm, tăng 0.86%. Chỉ số S&P 500 7.405.63 điểm, tăng 0.30%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.5520, tăng 0.35%. Giá dầu thô hôm nay $91.43 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,352 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 138.800.000 một lượng và bán ra 143.800.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.407 đồng Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
0: Tiếp theo bản tin Việt Nam, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Dân Oan bị cưỡng chế đất làm phi trường của Bộ Công an. Một văn bản lan truyền qua mạng xã hội hôm ngày 7 tháng 6 cho thấy là giới cầm quyền Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ra lệnh ngừng cấp điện, nước sạch cho tất cả các gia đình ở thôn Ngô Thôn để cưỡng chế đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng phi trường Gia Bình. Phi trường này do Bộ Công an Việt Nam đầu tư được khởi công hồi cuối năm 2024 trên khu đất rộng là 1,960.000 hecta. Phi trường Gia Bình nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội 40 cây số, được xây dựng nhằm để bảo đảm hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Theo văn bản do ông Phạm Văn Sáng, giới chức cao cấp của xã Gia Bình ký hôm 15 tháng 6, việc cắt điện, nước nhằm buộc các gia đình, cá nhân ở thôn Ngô Thôn phải di dời nhanh chóng để bàn giao đất cho Bộ Công an. Theo tỉnh ủy Bắc Ninh, 100% số dân tại đây đã ký đồng thuận bàn giao nhà. Nhưng đây chỉ là những luận điệu dối trá, vì nếu họ đồng thuận thì đã không có việc áp đặt cắt điện, nước để cưỡng chế đất như trong văn bản nêu trên.
1: Trong khi đó, công an bố ráp hai xưởng sản xuất súng lậu ở Sài Gòn, Đồng Nai. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 7 tháng 6, từ vài tháng trước, nhà chức trách phát giác nhiều danh khoản Telegram, Viber mua bán súng đạn và hình thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp cho đến tiêu thụ súng. Tại hai tỉnh Lào Cai và Ninh Bình, công an đã bắt một số nghi can cầm đầu, tịch thu một lượng lớn súng hơi nén, súng bắn đạn ghém, thân súng tự chế, đạn chì cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất và chế tạo vũ khí. Mở rộng vụ án thì công an Hà Tĩnh đã lần ra hai xưởng sản xuất súng đạn ở hai thành phố Sài Gòn và Đồng Nai, hoạt động bí mật dưới vỏ bọc là sản xuất đồ dân dụng. Tại phân xưởng này, nhà chức trách đã tịch thu giữ là 178 thân súng hơi nén thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng, 4 máy phay, 1 máy tiện, 2 máy điện toán cùng nhiều tang vật liên quan.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là cựu ủy viên dự bị Trung ương Đảng Võ Chí Công bị bắt. Công an thành phố Cần Thơ hôm ngày 7 tháng 6 đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Võ Chí Công về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Gần một năm sau khi ông bị cho thôi giữ chức ủy viên dự bị Trung ương Đảng khóa thứ 13, ông Công 47 tuổi, ở thời điểm bị bắt đang làm phó ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ. Ông từng đảm nhiệm chức vụ như là trưởng ban tuyên giáo Cần Thơ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng và ủy viên dự bị Trung ương Đảng khóa thứ 13. Trước đó, vào ngày 24 tháng 5, Công an Cần Thơ đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ giai đoạn năm 2021-2023. Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm này lập khống hồ sơ chứng từ quyết toán, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng là 3,8 tỷ đồng.
1: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo. Vào ngày 8 tháng 6, thì Công an Đà Nẵng cho biết vừa tổng đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh, 35 tuổi, trú ở phường Hải Châu, Đà Nẵng, tổng giám đốc công ty đầu tư phát triển Navy, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phân phối bất động sản tại Đà Nẵng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo thông tin ban đầu, trong 2 tháng 6 và tháng 7 năm 2022, mặc dù biết dự án khu dân cư Đông Cầu Hương An tại xã Xuân Phú, Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép, nhưng Lê Thị Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư. Tin tưởng nên 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho anh là tổng số tiền lên đến 17.721 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, anh không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
0: Quay sang bản tin đời sống, thưa quý vị, đám cưới con trai của công nương Anne, vua Charles và các thành viên hoàng gia Anh đã tụ họp tại một ngôi làng ở Tây Nam nước Anh vào hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 6 để chúc mừng đám cưới của Peter Philip, con trai của công nương Anne, với y tá là Harriet Spelling. Công nương Anne đã cùng chồng là Timothy Lawrence tham dự buổi lễ riêng tại nhà thờ là Orshan ở Campbell cùng với anh trai George và hoàng hậu Camilla cũng như là các thành viên hoàng gia khác bao gồm hoàng tử William và vợ là Kate. Công chúa Eugenie và Beatrice con gái của Andrew Mountbatten và Windsor, em trai bị thất sủng của George Philip, cháu trai cả của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, đứng thứ 19 trong thứ tự kế vị ngai vàng của Anh Quốc. Ông làm việc với tư cách là giám đốc điều hành quản lý thể thao và không thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia chính thức. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Philip với Autumn Kelly đã kết thúc bằng ly hôn vào năm 2021.
1: Chuyển sang bản tin giải trí, ca khúc cổ vũ World Cup của nghệ sĩ Nghiệp Dư đã gây sốt. World Cup Champions của IShowSpace streamer 21 tuổi người Hoa Kỳ được nhiều khán giả nhận xét là bài hát sôi động nhất mùa hè năm nay. Nhạc phẩm đã ra mắt ngày 1 tháng 6, đạt đến 28.5 triệu lượt xem trên YouTube trong tuần đầu. Trang First Sport đã nhận xét là MV tràn đầy năng lượng, tái hiện sự cuồng nhiệt của người hâm mộ với những hình ảnh rực rỡ, gợi không khí sôi động của giải đấu. Sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho bài hát đã thu hút sự chú ý của FIFA, dẫn đến việc ca khúc được đưa vào album của kỳ World Cup. Tổ chức bóng đá thế giới nhắn tin trực tiếp cho streamer: chúng tôi đã nghe và rất thích bài hát World Cup Champions sẽ có mặt trong album chính thức của FIFA World Cup năm 2026.

Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News với Thùy Trang và Tuyết Nhi. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 62 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 67 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 69 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Washington DC mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc giông bão rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 70 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, có thể có mưa rào hoặc giông bão rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 67 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 76 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc giông bão rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 78 độ, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 60 độ và thấp 51 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 55 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 62 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Eugene Chan, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Một thứ gì đó mềm mại ẩm ướt chạm vào môi tôi. Lẽ nào là 751? Hóa ra là Hoa Chô đang lè lưỡi liếm mặt tôi. Cô cậu kêu ăn ẳng đòi đi ị. Tôi hé mắt ra nhìn, rồi lại mệt mỏi nhắm vào, vòng tay che mặt, co người đến mức đầu gối gần chạm vào mũi. Hoa Chô chẳng thèm để ý, vẫn bướng bỉnh thò lưỡi qua những lỗ hổng trên cánh tay để tìm đến môi tôi. Tôi lấy mù bàn tay quẹt đống nước bọt dính lằng nhằng quanh miệng, nói mơ màng: "Thích ỉ ở đâu thì ỉ, tao không mắng đâu." Hoa Chô cáu kỉnh gắt ẳng lên một tiếng, rồi cắn chặt lấy cánh tay tôi định lôi đi đâu đó. Tôi mở mắt, đuôi cu cậu hạ sát xuống sàn, sủa inh ỏi. Thế rồi cu cậu sốt ruột quay tròn tại chỗ, chân liên tục cào lên cửa. Tôi cứ tưởng mới ngủ dậy mắt còn dính đầy ghen nên nhìn cái gì cũng mờ mờ. Nhưng không phải, xương lan đầy khắp phòng. Tôi bật dậy, không phải ghen mắt, cũng không phải xương, là khói, cháy. Tôi vừa hô hoáng vừa lay gọi 751 dậy, nhưng có lay thế nào cũng không thấy cô động đậy. Lạ quá, tôi tát thử vào má, cô vẫn không tỉnh. Tôi vội vàng dựng cô dậy, cõng lên lưng rồi luồn hai cái ba lô vào một bên cánh tay. Tay còn lại tóm lấy dây buộc Hoa Chô. Không còn cánh tay nào để kéo chiếc xe đẩy của cô đang dựng bên cạnh cửa. Tôi quyết định bỏ nó lại. Không có lý do gì để lưỡng lự cả. Phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt thì mới mong được sống sót. Tôi mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra làn khói dày đặc hơn ùa vào phòng như một bóng ma. Bên ngoài hành lang đã bị khói nhuộm cho trắng xóa. Tôi không nhìn thấy gì nữa cả, giống như qua trô. Nhà trọ vẫn lặng ngắt như thể chưa ai biết đến ngọn lửa đang bùng lên. Không gian tĩnh mịch, vắng vẻ như ngọn núi ẩn trong mây. Nhìn đâu cũng không thấy đèn hướng dẫn thoát hiểm. Chuông báo cháy cũng không thấy kêu. Như thể những nơi như thế này mà xuất hiện những thứ ấy mới là điều lạ lùng. Như thể vốn những thứ ấy không dành cho những nơi như thế này. Tôi đành làm thay nhiệm vụ chuông báo cháy, hô lớn: "Cháy rồi!" Rồi chạy đi tìm lối thoát. Căn phòng ngoại lệ của chúng tôi nằm cuối dãy hành lang, nên cứ đi thẳng theo đường này là sẽ tìm thấy lối thoát. Tôi vừa đi vừa hô: "Cháy rồi, cháy rồi!" Vừa dùng cánh tay dắt qua chô gõ mạnh lên các cánh cửa phòng. Mỗi lần hô, khói lại ùa vào họng, khiến tràn ho trào ra dữ dội, bịt chặt cổ họng. Càng hô, họng lại càng kín đặc đến mức không phát ra được tiếng nữa. Cứ thế này thì không đến 30 giây nữa, chúng tôi sẽ chết mất. Khoảnh khắc cận kề với cái chết, tôi chợt sờ thấy tấm cửa kính ẩm ướt ngay trước mặt. Tôi mở tung cửa lao ra ngoài. Vừa ra đến bên ngoài, cơn say sẩm ùa đến khiến tôi ngã lăn ra đất. Bầu trời tối sầm, chung quanh không có một ai. Thế nhưng đột nhiên một ý nghĩ mãnh liệt vang lên trong đầu tôi. Giờ không phải là lúc nằm bệt ra đây. Không còn thời gian nữa. Tôi gượng dậy kiểm tra tình trạng của 751. Cô vẫn chưa tỉnh lại. Ngọn lửa bắt đầu từ tầng 4 luồn lách len qua các khe cửa nhỏ. Tôi buộc dây qua trô vào cổ tay 751, lật nghiêng người cô sang một bên. Tôi sờ thấy điện thoại di động của cô trong túi sau. Tôi rút điện thoại ra bấm gọi 119. Ngoài chúng tôi, không một ai ra khỏi nhà trọ. Cứ thế này mà ngồi yên chờ đợi xe cứu hỏa đến có lẽ không xong. Tự nhiên tôi nhớ đến lá thư vẫn còn bỏ lại trong phòng. Lá thư gửi Chi Yun mà tôi để trên đầu trước khi đi ngủ đêm qua. Tôi lưỡng lự, có nên quay lại lấy hay không? Thư dù sao cũng có thể viết lại được. Hay thôi bỏ nó đi. Mà không, dù có viết lại được đi chăng nữa thì cũng không lấy lại được cảm xúc và suy nghĩ của đêm hôm qua. Bức thư đó thuộc về khoảng thời gian hãn hữu của đêm qua. Suy nghĩ ấy khiến tôi có cảm giác như mình vừa bỏ lại Chi Yun trong ngọn lửa đang cháy bùng bùng kia. Tôi lôi trong ba lô ra chai nước suối, đổ ướt lên quần áo mình, rồi bịt chặt miệng mũi lao đầu vào bên trong. Khói lúc này còn dày đặc hơn ban nãy, thậm chí còn dần chuyển sang màu đen. Da thịt cũng bắt đầu cảm nhận thấy cái nóng của ngọn lửa. Tôi lần theo bức tường quay trở lại con đường mình vừa đi ra, vừa đi vừa hét: "Cháy rồi!" và đưa tay đập mạnh lên các cánh cửa. Vừa lúc đó, trán tôi đập lên bức tường cuối hành lang. Đến nơi rồi. Tôi rẽ vào căn phòng bên trái, mò mẫm tìm bức thư. Cơn đau nhói lên dưới thắt lưng. Không tìm thấy lá thư đâu. Mắt cay xè, tôi chẳng sờ thấy gì ngoài những vật dụng cứng ngắc trong phòng. Nước mắt ứa ra giàn giụa. Liệu có phải tôi cất lá thư đi chỗ khác rồi không nhỉ? Căn phòng ngách vốn chật chội mà giờ đây như biến thành sa mạc mênh mông. Tôi cố nhớ lại những việc mình đã làm đêm qua sau khi viết xong lá thư. Khói ùa cả vào trí nhớ khiến tất cả mơ hồ như ảo ảnh. Tôi cẩn thận đưa bàn tay lướt qua lướt lại thêm lần nữa. Khoảnh khắc trí nhớ hoàn toàn bị đám khói che khuất thì tôi bắt đầu lờ mờ nhìn thấy lá thư. Trí nhớ rõ ràng mách bảo tôi lá thư nằm ở góc giường. Tôi không thể gục ngã ở đây được. Tôi lần đến góc giường, chợt sờ thấy thứ gì đó. Tôi không thể chết ở đây được. Lá thư tuột gần một nửa xuống gầm giường. Tôi phải nhanh chóng ra khỏi đây. Tôi vội vàng lấy móng tay rút lấy lá thư. Tôi không được chết. Tôi đút lá thư vào túi rồi quay lưng ra. Tôi lảo đảo ra khỏi phòng, mở cửa phòng bên cạnh. Dù không nhìn thấy gì nhưng rõ ràng có người trong phòng. Tôi bắt đầu mò mẫm xuống giường như cách lúc nãy tìm lá thư. Tôi sờ thấy một bàn chân nhỏ. Tôi cõng người lạ đó ra ngoài. Bây giờ mới lác đác có một hai người mở cửa phòng lao ra ngoài, vừa đi vừa hô, cháy rồi. Trời sáng dần, xe cứu hỏa địa phương bắt đầu phun nước lên ngôi nhà. Nhưng dập tắt được ngọn lửa không phải chuyện dễ dàng. Ngôi nhà xây cho người nghèo nên vật liệu cũng toàn những thứ rẻ tiền. Phải đến lúc không còn nơi nào có thể bắt lửa được nữa thì ngọn lửa mới dần dần tàn đi. Những thân người ám khói đen xì dần dần được nhân viên cứu hỏa dìu ra ngoài. Có người thì được quấn trong tấm chăn trắng chất lên cán khiêng ra. Không ai biết được còn bao nhiêu người bị kẹt lại trong đám cháy ấy. Không ai biết được có bao nhiêu người thoát được ra ngoài bình an vô sự. Liệu ai biết được đến bọn họ, những người thậm chí còn không quan tâm đến việc ai là người sống sót ở phòng bên cạnh mình. Những con người danh tính không rõ ràng, dù có chết cũng chẳng thể tìm được ra danh tính của họ. Chợt tôi nghĩ, biết đâu tất cả những sự việc này xảy ra đều là do hậu quả của lễ hội đang diễn ra. Một cậu thanh niên âu sầu không được chào mừng đến với lễ hội của thành phố. Không bạn bè, không người yêu, không công việc, không nhà cửa. Vì vậy nên cậu càng cô đơn. Đối với cậu, đêm hôm qua có lẽ lạnh hơn, dài hơn bao giờ hết. Cậu ngồi thu lu trong góc căn phòng tối om, cố vẽ ra những viễn tưởng, mộng mơ cho qua hết đêm dài. Thế nhưng nỗi buồn như vị khách không mời cứ thế ngồi lì trong phòng làm phiền cậu. Rốt cuộc càng mộng mơ, càng tưởng tượng thì cậu càng nghĩ đến những điều bi thảm. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu rút bật lửa đốt chiếc áo treo lủng lẳng như một thứ oan hồn trên tường. Không một chút chần chừ, không một chút run rẩy, không một chút sợ hãi. Cậu muốn đốt cháy linh hồn để mở ra một đêm tiệc cho riêng mình. Trong đêm tiệc ấy, cậu là nhân vật chính. Thế rồi cậu biến thành một hơi sương trong đám khói và tan biến đi như một làn khói mỏng. Cô có sao không? Tôi hơi đau đầu một chút thôi. Cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi mới được cứu sống. Là Hoa Chô cứu chúng ta đó. Hóa ra nó còn hơn hai con người mắt sáng bọn mình. Số 751 đưa tay lên vuốt ve Hoa Chô. Không biết chết hết bao nhiêu người nhỉ? Nghe họ nói là tìm thấy 7 cái xác. Suýt nữa thì mình cũng mất mạng rồi. Thì cô vẫn còn sống đây còn gì? Nhưng 7 người chết còn gì? Tôi ngước nhìn lên ngôi nhà trọ nhuốm màu tang tóc. Một cảnh tượng ghê rợn. Vốn đã đáng thương rồi, giờ còn đáng thương hơn. Thế gian này vốn dĩ chẳng bao giờ cảm thông cho những số phận đáng thương. Càng khắc nghiệt được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nỗi thương tiếc của kẻ sống sót dành cho những phận người không may khiến chúng tôi vương vấn mãi không rời bước. Người chết đi từ nay sẽ kết thúc mọi đớn đau, còn kẻ lưu lại sẽ bắt đầu một chặng đường nhiều chông gai khác. Tôi cũng không biết trong hai vế đó, vế nào sẽ hạnh phúc hơn. Từ đằng xa xuất hiện một thùng thư. Lúc này tôi mới nhớ ra lá thư vẫn nằm gọn trong túi. Thùng thư như người mẹ chào đón đứa con trai đi xa trở về, vừa vững chãi vừa bình an. Được gặp lại tư thế vững vàng ấy, tôi mừng rỡ đến độ muốn chạy đến ôm chầm lấy. Thậm chí còn muốn đặt lên nó vài nụ hôn cháy bỏng. Thay vì ôm lấy thùng thư, tôi rút trong túi ra lá thư nhem nhuốc, rúm ró, cẩn thận vuốt thẳng từng góc. Liệu Chi Yun có biết không rằng lá thư này được viết trong căn nhà trọ bốc cháy cướp đi bao nhiêu sinh mạng, rằng tôi đã liều mình lao vào đám khói để lấy được lá thư nguyên vẹn ra ngoài, rằng nhờ lá thư này mà tôi đã cứu được một con người. À không, phải là Chi Yun cứu mới đúng. Mùi khói còn ám đầy bên ngoài bao thư, như thể khẳng định rằng dù Chi Yun có biết hay không thì bản thân nó vẫn là nhân chứng cho mọi việc vừa xảy ra. Tôi thả lá thư vào thùng như thả vào lòng mẹ an nhiên nhân từ. Quay lưng lại, 751 như chỉ đợi có thế, bèn chìa điện thoại di động cho tôi. Tôi lặng lẽ đón lấy. Giờ này tôi chẳng còn hơi sức đâu mà đi tìm bốt điện thoại công cộng nữa rồi. Cuộc điện thoại với cậu bạn kéo dài rất lâu. Tôi kể lại cho cậu nghe chi tiết về vụ cháy ở nhà trọ. Cậu cũng vừa đọc được tin trên Internet, cứ há hốc mồm hỏi đi hỏi lại có thật là tôi đã ở đó không. Cậu hỏi tôi có bị thương ở đâu không, giọng không giấu nổi run rẩy vì lần đầu tiên người mình quen biết lại suýt là nạn nhân của một sự việc thương tâm. Cậu sợ hãi vì thứ tin tức hằng ngày vẫn thấy đầy rẫy trên báo giờ lại không phải là chuyện của người ta nữa rồi. Cậu đối xử với tôi như thể tôi là người hùng vừa thoát khỏi lưỡi hái thần chết trở về. Tiếng ho khan điểm xuyết sau mỗi câu nói của tôi như càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng. Cho đến lúc kết thúc cuộc điện thoại, cậu vẫn lặp đi lặp lại câu "thật là may mắn" bằng giọng lo lắng chân thành. Thế nhưng, trước lời giải thích của tôi rằng còn bao nhiêu người không có được may mắn ấy, giọng cậu chùng xuống đong đầy ưu tư. Vẫn không có ai gửi thư. Hôm nay, lời thông báo của cậu không hiểu sao nghe đầy ăn năn, dù biết rằng lỗi chẳng phải do cậu. Số 751 đưa điện thoại cho tôi, đôi mày cau lại. Tôi hỏi xem có phải cô bị đau ở đâu không. Cô hất cằm chỉ về phía Hoa Chô, trông nó có vẻ không ổn. Hoa Chô nằm dài trên nền đường. Tôi chạy đến dựng nó dậy, nhưng nó lại đổ rạp ra, bốn chân không còn tí sức mạnh nào. Tôi lấy một nắm đồ ăn khô trong túi ra để trước mũi Hoa Chô. Nó lạnh nhạt quay đi, không buồn khục khịch ngửi lấy một cái. Cho nước cũng không chịu uống, mắt dần dần nhắm nghiền lại như muốn ngủ. Hoa Chô tuyệt đối không phải là con chó bà đau ngủ đó. Dòng máu dẫn đường vẫn còn chảy trong huyết quản, khiến nó luôn đề cao cảnh giác mỗi khi ra đường. Phải đưa nó đến bệnh viện thôi. Có lẽ vụ hỏa hoạn vừa rồi khiến nó bị ảnh hưởng. Hơi thở của nó hình như cũng gấp gáp hơn. 751 vẫy tay gọi taxi. Taxi vừa chờ đến, tôi và cô cùng nhau bế Hoa Chô lên xe. Cô quay sang yêu cầu lái xe chở đến bệnh viện thú y lớn nhất trong vùng. Hoa Chô cứ thế nhắm nghiền mắt suốt quãng đường đi đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi tôi vài điều về Hoa Chô và ghi chép vào bệnh án trước khi đưa nó vào phòng khám bệnh. Tên, tuổi, đồ ăn yêu thích, lượng thức ăn tiêu thụ, tình trạng đi ngoài, thói quen sinh hoạt hàng ngày. Thấy tôi run lẩy bẩy, giọng bắt đầu lắp bắp, 751 bèn đứng ra trả lời thay cho tôi. Cô bình tĩnh kể lại cho bác sĩ tất cả những gì mình biết về Hoa Chô, từ việc một thời nó đã là chó dẫn đường như thế nào, bị thương ở chân sau một vụ tai nạn giao thông rồi mất đi thị lực ra sao, cho đến việc nó lang thang cùng tôi suốt 3 năm trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn. Tất cả đều được cô kể lại chi tiết, tỉ mỉ, không thiếu một tình tiết nào. Bác sĩ chăm chú lắng nghe, gật gù trước từng lời của cô gái. Hóa ra cô hiểu về Hoa Chô nhiều đến thế. Đủ thể loại xét nghiệm bắt đầu được thực hiện. Xét nghiệm máu, chụp X-ray, siêu âm. Bác sĩ cầm tờ phim vừa chụp cùng một xấp kết quả xét nghiệm đi ra, khuôn mặt không lấy gì làm sáng sủa. Tim tôi đập thình thịch như thể đã dự đoán trước được bác sĩ sẽ nói điều gì. Bác sĩ gắn tấm phim lên máy chiếu rồi từ từ giải thích về tình trạng của Hoa Chô. Từng mẫu xương và các bộ phận nội tạng của Hoa Chô hiện lên mờ nhạt trên máy chiếu. Dù trong mắt tôi, tấm phim không chỉ ra chút vấn đề gì, mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, nhưng bác sĩ vẫn đăm chiêu lắc đầu. Theo lời bác sĩ, Hoa Chô già nua đã quá mệt mỏi sau chuyến hành trình dài suốt mấy năm. Trái tim của nó không còn đủ khỏe mạnh, gan thì sưng phù, thận và tuyến tiền liệt cũng có chút vấn đề. Cái chân hồi trước bị thương giờ mắc chứng viêm khớp. Vụ hỏa hoạn cũng làm cho phổi bị tổn thương. Tất cả các cơ quan trong cơ thể nó đều không còn được khỏe mạnh bình thường nữa. Bây giờ tốt nhất là phải cho nó nghỉ ngơi. Trước hết tôi sẽ truyền dịch và đạm cho nó khoảng nửa ngày. Bác sĩ đứng lên làm thủ thuật. Chiếc kim nhọn hoắt cắm vào cơ thể Hoa Chô. nối chân cu cậu với túi dịch truyền treo trên cao bằng một mớ dây nhợ loằng ngoằng. Từng giọt dịch truyền như cái vòi nước hỏng nhỏ tong tong xuống theo sợi dây. Vừa truyền được một lát, Hoa Trô dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của nó cũng nhẹ nhàng, bình an hơn. Bác sĩ hỏi có phải thời gian vừa qua Hoa Trô mệt mỏi, kém tinh anh đi nhiều lắm không? Đến mức độ như vậy rồi thì chắc chắn nó phải có nhiều biểu hiện lạ thường. Tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tôi biết nó có yếu đi, nhưng trong mắt tôi nó vẫn còn khỏe mạnh chán. Ấy thế mà không phải nó khỏe mạnh, chỉ là nó đang cố chịu đựng thôi. Nếu theo đúng như lời bác sĩ nói, rằng nó đã thể hiện cảm xúc của mình qua biểu hiện và ánh mắt mà tôi không hề hay biết, vẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân, vô tư lôi nó đi khắp nơi, thì tôi biết phải làm sao để chuộc lỗi với nó bây giờ. Trong tình trạng mất thị lực như thế này, dù đi lại cũng là cách để hoạt động, nhưng nó nhiều tuổi quá rồi, hoạt động quá mức có thể gây stress, tiếp tục tình trạng như bây giờ là không thể được. Hoa Trô đã kiệt sức đến thế rồi mà chưa một lần thể hiện ra, vẫn lặng lẽ chịu đựng vì tôi, vẫn trung thành ở bên cạnh tôi. Nó chỉ biết nghĩ đến tôi mà không hề nghĩ cho bản thân mình chút nào. Có khi nó vẫn tưởng mình đang là một chú chó dẫn đường. Có khi nó vẫn cho rằng mình có nghĩa vụ ở bên cạnh bảo vệ chủ cho đến ngày cuối cùng của sinh mệnh. Có khi nó đang nghĩ mọi việc là do nó mà ra, như cái cách ban đầu tôi đã nghĩ. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Emrys.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
7: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.

biển hoang vắng trên bờ cát trắng, chiều mênh mang mình lang thang với bao niềm nhớ. Ngày nào tình yêu còn đây, người ơi anh đã thấy những

trắng. Chiều mênh mông mình lang thang với bao niềm nhớ. Ngày nào tình yêu còn

một lần thương yêu khổ đau bao nhiêu con tim vẫn biết tình yêu cho em trả lại mong manh anh không nuối tiếc dù rằng tình yêu tựa như làn mây trôi theo gió cho anh mơ mộng.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm

0: triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
0: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
0: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
0: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
0: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
0: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng tiên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết, quân đội Nigeria giải cứu 360 con tin tại tiểu bang Borno. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6, quân đội Nigeria cho biết lực lượng an ninh nước này đã giải cứu 360 người, bao gồm nam giới, phụ nữ và trẻ em. Họ đã bị các nhóm bắt cóc giam giữ trên núi tại tiểu bang Borno. Chính phủ quốc gia Tây Phi này đã nỗ lực suốt nhiều năm để giải cứu tình trạng mất an ninh từ các cuộc xung đột giữa người chăn nuôi và nông dân ở khu vực miền Trung cho đến vấn nạn các băng nhóm bị bắt cóc, phiến quân, Hồi giáo và các lực lượng dân quân tự vệ hoạt động tại các tiểu bang về phía Bắc. Trong một tuyên bố, quân đội cho biết là những nạn nhân đã bị giam giữ bởi nhóm Jamaatu Alisuna Wa Jihad, gọi tắt là JAS, tại một địa điểm sâu trong dãy núi Mandara thuộc khu vực phía nam của tiểu bang này. Họ đã bị bắt giữ từ nhiều cộng đồng khác nhau trong khu vực và vào những thời điểm không xác định.
0: Trong khi đó, thì Bộ trưởng Pakistan đến Iran với lá thư gửi lãnh đạo tối cao Iran. Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại thủ đô Tehran hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 6, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan là Mohsin Naqvi đã chuyển một lá thư gửi lãnh đạo tối cao Iran là Ayatollah Mojtaba Khamenei trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 tháng giữa Iran và Hoa Kỳ dường như đang bị đình trệ. Theo hãng tin ISNA của Iran, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan mô tả đây là một bức thư đặc biệt từ Tổng tư lệnh quân đội Pakistan là Asim Munir và Thủ tướng là Shehbaz Sharif gửi tới ông Khamenei. Pakistan đóng vai trò trung gian trong cuộc đàm phán diễn ra gián tiếp giữa Washington và Tehran về một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt giao tranh và ngưng giải quyết các vấn đề khác, bao gồm cả chương trình nguyên tử của Iran sang các vòng đàm phán sau.
1: Trong khi đó, người Palestine kiểm tra thiệt hại tại hiện trường vụ tấn công của Israel ở dải Gaza. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6, người dân Palestine đã đến kiểm tra thiệt hại tại một ngôi nhà ở thị trấn Khan Yunis ở dải Gaza mà Israel đã tấn công vào đêm thứ Bảy. Người dân cho biết là họ đã được cảnh báo di tản trước khi vụ tấn công diễn ra. Vụ việc cũng gây hư hại cho một khu lều tại gần đó. Thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm trung gian đã không thể ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel. Đồng thời thì Israel hiện đang kiểm soát hơn một nửa dải đất này sau khi cuộc chiến bùng phát từ các cuộc tấn công của nhóm Hamas vào miền nam Israel hồi tháng 10 năm 2023. Phe Hamas đã yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công, cho phép nhiều hàng viện trợ hơn vào dải Gaza.
0: Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Leo cử hành thánh lễ ngoài trời tại Madrid. Hơn 1 triệu người đã tập trung chặt kín các con phố gần như là những công trường chính của thủ đô Madrid vào hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 6 để tham dự thánh lễ ngoài trời của Đức Giáo Hoàng Leo. Trong ngày thứ hai của chuyến thăm Tây Ban Nha của Ngài, đây được xem là sự kiện lớn nhất trong chuyến thăm Tây Ban Nha kéo dài 1 tuần của Ngài. Tại đây thì Đức Giáo Hoàng đã khẳng định rằng Thiên Chúa luôn sát cánh cùng với những người nghèo khổ và bị bỏ rơi trong xã hội. Đám đông chen chúc dọc theo các hàng rào trắng gần với công trường là Sables, vẫy cờ khi Đức Giáo Hoàng Leo đến dự sự kiện trên chiếc xe màu trắng dành cho Ngài. Các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha cũng tham dự thánh lễ cùng với các tín hữu, trong khi một số người tung những cánh hoa chào đón Đức Giáo Hoàng tại công trường. Theo thông tin từ Vatican và ban tổ chức địa phương, khoảng 1,2 triệu người đã có mặt tại công trường và các công phố lân cận.
1: Tiếp nối một bản tin thế giới, Liên minh NATO xem xét khoản viện trợ quân sự mới trị giá là 70 tỷ euro cho Ukraine. Theo một nhà ngoại giao Liên minh NATO, thì các quốc gia thành viên khối này đang cân nhắc một khoản viện trợ quân sự mới trị giá là 70 tỷ euro dành cho Ukraine. Các chi tiết của kế hoạch hỗ trợ này dự trù sẽ được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 7. Với sự đề nghị của Đức Quốc, Kế hoạch này sẽ tăng cường tính minh bạch trong việc tài trợ cho Ukraine và cân bằng tỷ lệ đóng góp chi phí giữa các thành viên NATO thông qua một phương thức mới. Một báo cáo do Viện Kiel, một trong những tổ chức nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức Quốc, công bố cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 4 năm nay, các nước châu Âu đã cung cấp khoản hỗ trợ quân sự trị giá là 2 tỷ euro mỗi tháng cho Ukraine.
0: Lãnh đạo Bắc Hàn ra lệnh đẩy mạnh sản xuất hỏa tiễn trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình. Vào hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 6, truyền thông quốc gia đưa tin lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã đến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí lớn và ra lệnh tăng gấp 2.5 lần năng lực sản xuất hỏa tiễn trong vòng 5 năm tới. Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày trước khi Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình tới thủ đô Bình Nhưỡng để tham dự hội nghị thượng đỉnh. Hình ảnh do đài truyền thông quốc gia công bố cho thấy thì ông Kim Jong-un đang đi tham quan cơ sở này và trao đổi với các giới chức. Theo hãng tin Yonhap, các loại vũ khí được cho là thân hỏa tiễn cũng được nhìn thấy tại đây. Đây là chuyến thăm Bắc Hàn đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau gần 7 năm. Bộ Ngoại giao Hoa Lục cho biết ông sẽ gặp ông Kim Jong-un để thảo luận về quan hệ song phương. Chính phủ Bắc Kinh đang tìm cách nhấn chỉnh quan hệ với Bình Nhưỡng, đồng minh duy nhất có hiệp ước chính thức với Hoa Lục.
1: Tiếp nối bản tin Á Châu, tình trạng thiếu hụt Napa tại Nhật Bản đang gây lo ngại cho mọi tầng lớp xã hội. Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội tại Nhật Bản đang ngày càng chịu ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt các nguyên liệu có nguồn gốc từ Napa trong bối cảnh những bất ổn tại eo biển Hormuz. Chủ một cửa nhà hàng nằm tại quận Taido thuộc thủ đô Tokyo, nơi đã hoạt động kinh doanh hơn 80 năm qua, chuyên cung cấp các vật liệu đóng gói phục vụ chủ yếu cho ngành thực phẩm và đồ uống, cho biết một số mặt hàng như màn bọc thực phẩm và túi nhựa bắt đầu rơi vào tình trạng hết hàng từ khoảng một tháng trước do sự thiếu hụt nguồn cung nhựa Napa trong nước. Napa là một nguyên liệu thiết yếu đối với các ngành công nghiệp sản xuất và hóa chất. Các sản phẩm từ Napa được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất nhựa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là nhiều người hâm mộ bỏ lỡ World Cup do khó khăn về visa. Giấc mơ đến sân cổ vũ World Cup 2026 của hàng triệu người hâm mộ trên thế giới đang bị phủ bóng bởi những rào cản chưa từng có từ chính sách thị thực khắt khe của chính quyền Tổng thống Trump. Với nhiều người thì việc tham dự World Cup 2026 giờ không chỉ là câu chuyện về tiền bạc hay là khoảng cách địa lý mà còn liên quan đến những yếu tố chính trị và an ninh vượt ngoài sân cỏ. Một trong những trở ngại lớn nhất đối với người hâm mộ là vấn đề xin visa. Chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng hệ thống đặt lịch hẹn ưu tiên của FIFA cho phép người mua vé World Cup được ưu tiên phỏng vấn xin visa. Tuy nhiên, chương trình này không đồng nghĩa với việc hồ sơ chắc chắn được chấp thuận. Tháng trước thì gần 150 cổ động viên Ghana đã bị từ chối cấp visa, sự việc khiến cho nhiều người khác từ bỏ ý định đi Mỹ theo dõi World Cup.
1: Trong khi đó, cựu Tổng thống Joe Biden bị ung thư di căn đến xương. Cựu đệ nhất phu nhân Jill Biden đã cập nhật tình trạng bệnh ung thư của cựu Tổng thống Joe Biden vào ngày 6 tháng 6, cho biết là mặc dù cựu Tổng thống Joe Biden nay đã 83 tuổi, sẽ phải sống chung với căn bệnh ung thư suốt đời, nhưng ông vẫn duy trì lịch trình bận rộn. Bà Biden kể rằng, trong thời gian đương chức, ông Biden thường thức dậy 7 lần mỗi đêm để đi vệ sinh, và bà nhận ra ngay có điều gì bất thường đối với sức khỏe của chồng mình. Trước đó, vào năm 2025, cả thế giới bàng hoàng khi ông Joe Biden đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng ông đang chiến đấu với căn bệnh ung thư đã di căn. Trong bài đăng, ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã dành tình cảm và sự ủng hộ cho vợ chồng ông trong thời điểm khó khăn. Theo Hiệp hội Ung thư của Hoa Kỳ, ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân tử vong do ung thư đứng thứ hai ở nam giới.
0: Canada tạm cấm nhập gia súc từ Texas sau khi phát hiện ký sinh trùng ăn thịt. Cơ quan Kiểm định Thực phẩm Canada CFIA thông báo tạm thời cấm nhập khẩu gia súc từ tiểu bang Texas sau khi dòi ăn thịt là Newark được phát hiện trên các con bê từ Texas trong tuần qua. Theo thông báo của CFIA, bò và ngựa từng hiện diện tại Texas trong vòng 21 ngày trước khi qua biên giới sẽ không được phép nhập cảnh vào Canada. Quyết định được đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA xác nhận trường hợp nhiễm ký sinh trùng thứ hai tại Texas, tiểu bang sản xuất thịt bò và chăn nuôi gia súc lớn nhất nước Mỹ. Dòi Newark là một loài ruồi ký sinh nguy hiểm. Ruồi cái đẻ trứng vào các vết thương hở hoặc là niêm mạc của động vật máu nóng và con người. Hôm thứ Tư, thì Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thông báo Texas ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trong vòng 60 năm qua trên một con bê tại thị trấn La Raya, cách biên giới Mexico khoảng là 48 km. Đến hôm thứ Sáu, thì một trường hợp thứ hai được phát hiện trên một con bê khác tại hạt là Zavala, chỉ cách địa điểm phát hiện đầu tiên khoảng 9 km. Thống đốc Texas là Ray Abbott vào hôm thứ Sáu đã ban bố tình trạng thảm họa do mối đe dọa cận kề từ đợt bùng phát.
1: Trong khi đó, hàng triệu người Hoa Kỳ phải lựa chọn kế hoạch trả nợ sinh viên mới từ ngày 1 tháng 7. Hàng triệu người Hoa Kỳ đang vay nợ sinh viên sẽ phải chuyển sang các chương trình trả nợ mới từ ngày 1 tháng 7 cho tới, theo chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo quy định mới trong đạo luật chi tiêu ngân sách, One Big Beautiful Bill Act, khoảng 7 triệu người từng tham gia chương trình SAVE sẽ phải lựa chọn giữa hai phương án trả nợ chính, gồm chương trình trả nợ dựa trên thu nhập và chương trình hỗ trợ trả nợ mới. Các đơn vị quản lý khoản vay liên bang dự kiến sẽ gửi thông báo tới người vay về thời hạn đăng ký chương trình mới. Nếu không tự lựa chọn, người vay sẽ tự động được chuyển sang kế hoạch trả nợ dựa trên thu nhập đã được điều chỉnh.
0: Thưa quý vị, xu hướng tiêu thụ chất đạm đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ tại Mỹ. Đài Fox News mới đây dẫn khảo sát của Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế, tức là IFIC, chỉ ra rằng trong năm 2025, chất đạm đã trở thành tiêu chí hàng đầu khi người Mỹ định nghĩa về thực phẩm tốt cho sức khỏe. Có tới 70% người dân Mỹ cho rằng chất đạm là dưỡng chất họ cố gắng tiêu thụ nhiều nhất, tăng mạnh so với mức 62% của năm 2021. Trả lời Fox News, bác sĩ là Ken Berry thậm chí cho rằng ông đã giảm hơn 30 kg và đẩy lùi bệnh tật, bao gồm cả tiền tiểu đường kể từ khi chuyển sang chủ yếu ăn thịt cách đây 9 năm. Theo bác sĩ Berry, xu hướng ăn nhiều thịt xuất phát từ việc nhiều người báo cáo tình trạng sức khỏe được cải thiện rõ rệt nhờ áp dụng phương pháp ăn dựa trên các loại thịt. Ông khẳng định người dân Mỹ từ lâu đã ăn sai cách bởi những quan niệm dinh dưỡng sai lầm.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, đám cưới con trai của công nương Anne. Vua Charles và các thành viên hoàng gia Anh đã tụ họp tại một ngôi làng ở Tây Nam ở nước Anh vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6 để chúc mừng đám cưới của Peter Phillips là con trai của công nương Anne với y tá Harriet Spurling. Công nương Anne đã cùng chồng là Timothy Lawrence đã tham dự buổi lễ riêng tư tại nhà thờ All Saints ở Campbell cùng với anh trai của mình là Charles và hoàng hậu Camilla, cũng như các thành viên hoàng gia khác, bao gồm hoàng tử William và vợ là Kate, công chúa Ukraine và Patrice là con gái của Andrew Mountbatten Windsor, em trai bị thất sủng của Charles, Philip, cháu trai của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, đứng thứ 19 trong thứ tự kế vị ngai vàng của nước Anh. Ông làm việc với tư cách là giám đốc điều hành quản lý thể thao và không thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia chính thức. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Phillips với Autumn Kelly đã kết thúc bằng ly hôn vào năm 2021.
0: Thưa quý vị, các nhà hoạt động phản đối cưỡng chế và mất tích tại biểu tình chống FIFA ở Mexico. Một nhóm các nhà hoạt động đã tổ chức cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động là Estadio Azteca ở thành phố Mexico nhằm phản đối những gì họ mô tả là tình trạng cưỡng chế trục xuất và các vụ mất tích bị che giấu trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Sự kiện diễn ra vào Chủ nhật thu hút sự chú ý khi người biểu tình can thiệp vào các quảng cáo của giải đấu, vẽ lên đó những khẩu hiệu như là tước đoạt 133.000 người mất tích và World Cup của sự tước đoạt. Theo các nhà tổ chức, hành động này nhằm phá vỡ hình ảnh hào nhoáng mà họ cho rằng chính phủ Mexico muốn xây dựng trước thềm sự kiện thể thao lớn, đồng thời nhấn mạnh những vấn đề xã hội mà du khách quốc tế khó nhận thấy. Người biểu tình cũng hô vang khẩu hiệu phản đối FIFA, đeo mặt nạ hình quả bóng đá in gương mặt Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Mexico là Claudia Sheinbaum. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết bắt đường dây cá độ trước thềm World Cup năm 2026. Ngày 8 tháng 6, Công an Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ túc cầu, số đề có quy mô lớn. Theo Công an, đường dây này do Lê Trung Hải, 40 tuổi và Nguyễn Quang Hiếu, Đà Nẵng cùng đồng phạm tổ chức, lôi kéo nhiều người tham gia tại nhiều xã, phường tại Đà Nẵng. Lực lượng cảnh sát hình sự đã triệu tập, làm việc và tạm giữ hình sự 7 người để điều tra về hành vi tổ chức cờ bạc này. Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại di động, hơn 150 trang tài liệu thể hiện nội dung cá độ túc cầu, ghi số đề và các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc. Đồng thời đã tạm giữ số tiền là 231,8 triệu đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, kể từ tháng 1 năm nay, nhóm này đã sử dụng Zalo Messenger, tin nhắn điện thoại để nhận đánh số đề và cá độ túc cầu với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
1: Phát giác gần 40 hài cốt thai nhi khi lấy đất nghĩa trang làm đường. Vào ngày 8 tháng 6, thì ông Lê Văn Duy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phường Hòa Lư cho biết 4 ngày qua, đơn vị thi công dự án mở rộng đường Tây Thành đã phát giác gần 40 hài cốt thai nhi. Những hài cốt đầu tiên được nhìn thấy khi mà công nhân đào mở rộng nền đường đoạn qua Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cũ. Các hài cốt nằm ở độ sâu là 20-50cm dưới mặt đất, được bọc trong túi ni lông hoặc là đặt trong các tiểu sảnh nhỏ. Trong khoảng là 7-9 giờ hôm nay thì công nhân máy xúc tiếp tục phát giác thêm 3-5 hài cốt thai nhi nằm gần một gốc cây lớn. Theo giới cầm quyền địa phương thì khu vực triển khai dự án trước đây từng là đất nghĩa trang. Sau này, nơi đây được sử dụng làm nhà tang lễ phục vụ các cơ sở y tế tại thành phố Ninh Bình cũ. Đây được cho là nguyên nhân khiến nhiều hài cốt còn nằm lại trong lòng đất.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết, cùng An Định ở Huế cấm du khách nằm tạo dáng chụp ảnh trên cầu thang. Cùng An Định thành phố Huế để bản thông báo yêu cầu du khách là không nằm tạo dáng chụp ảnh trên cầu thang, nhưng sau đó gỡ bỏ lệnh này vì gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cùng An Định tọa lạc bên bờ sông An Cụ là cung điện riêng của vua Khải Định từ khi còn là thái tử đến khi làm vua. Sau này được nhà vua Bảo Đại thừa kế và đã từng sống ở đây sau khi thoái vị. Hiện tại, những du khách muốn vào tham quan di tích này phải mua vé là 50.000 đồng. Theo báo Dân Trí hôm ngày 7 tháng 6, bên trong cung An Định chỉ có một lối cầu thang duy nhất dẫn lên tầng 2. Khu vực cầu thang được nhiều bạn trẻ coi là góc lý tưởng để chụp hình khi du lịch Huế vì có đường nét kiến trúc cổ điển. Do vậy, mỗi ngày tại cung An Định có nhiều nữ du khách mặc váy dài thước tha, nằm, ngồi, tạo dáng đủ kiểu trên các bậc thang để chụp ảnh đã khiến những người khác phải đứng chờ nếu muốn đi thăm tầng trên.
1: Một thanh niên nghi bị công an đánh chết khi được mời làm việc. Thưa quý vị, hôm 18 tháng 6, Công an xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp vừa có phúc trình về cái chết của anh H, 29 tuổi. Ngay tại trụ sở công an sau khi được mời làm việc liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản. Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, hôm ngày 28 tháng 5 vừa qua, ở xã An Hữu có xảy ra một vụ trộm cắp. Sau khi điều tra, thì Công an xã An Hữu nghi anh H ở phường Mỹ Phước Tây có liên quan. Thế là trưa ngày 3 tháng 6, Công an đã mời anh đến trụ sở để làm việc nhằm để làm rõ các tình tiết liên quan. Tại trụ sở công an, thì anh H được đưa vào một phòng riêng cùng với một người khác cũng thuộc diện nghi vấn. Đến khoảng 2 giờ trưa cùng ngày, khi công an mở cửa phòng để làm việc, thì phát giác anh H đã chết trong tư thế treo cổ tự tử, phúc trình nêu. Được biết, tại Việt Nam, thì việc công an dùng nhục hình đánh chết người dân rồi cho rằng tự treo cổ không phải là chuyện hiếm.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin giải trí. Angelina Jolie chơi pickleball với Park Thiên. Minh tinh Angelina Jolie đưa hai con là Park Thiên và Shiloh đã đến giải đấu pickleball gây quỹ từ thiện do mẹ của ca sĩ Billie Eilish tổ chức. Vào ngày 6 tháng 6, ba mẹ con Angelina Jolie tham gia giải đấu giao hữu do bà Mercy Bash là mẹ của ca sĩ Billie Eilish tổ chức ở Los Angeles. Trên sân bóng, bác Thiên và mẹ đã lập thành một đội, còn Silo đã đứng cổ vũ cùng bạn. Nhà Jolie đã chọn trang phục thoải mái khi chơi thể thao. Instal đã nhận xét là minh tinh trung thành với phong cách đơn sắc quen thuộc, để lộ hình xăm trên cánh tay khi mặc áo hai giây. Bác Thiên và em gái thì mặc đồ đơn giản hơn, phối áo thun và quần dài. Nhiều nghệ sĩ khác cũng góp mặt như Melanie Melcy, thành viên của nhóm Spy Girls, vợ chồng của ca sĩ Kristen Bell và anh em Ellis. Sự kiện diễn ra sau sinh nhật tuổi 51 của Angelina Jolie hôm ngày 4 tháng 6. Theo Daily Mail, cô đón tuổi mới bên gia đình cùng hai con trai là Park và North xuống phố vào hôm đó. Gần đây thì cô dành thời gian cho con cái nhiều hơn, góp mặt trong các dịp trọng đại của các thành viên. Hôm ngày 5 tháng 6, Jolie đã đến dự lễ tốt nghiệp trung học phổ thông của North sau gần một tháng mừng con gái lớn là Zahara lấy bằng cử nhân đại học.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là ca khúc cổ vũ World Cup của nghệ sĩ Nghiệp Dư gây sốt. World Cup Champions của Showbiz streamer 21 tuổi người Mỹ được nhiều khán giả nhận xét là bài hát sôi động nhất mùa hè 2026. Nhạc phẩm ra mắt vào ngày 1 tháng 6 đạt 28,5 triệu lượt xem trên YouTube trong tuần đầu. Trang First Sports nhận xét MV tràn đầy năng lượng, tái hiện sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và những hình ảnh rực rỡ, gợi không khí sôi động của giải đấu. Sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho bài hát đã thu hút sự chú ý của FIFA, dẫn đến việc ca khúc được đưa vào album của kỳ World Cup. Tổ chức bóng đá thế giới nhắn tin trực tiếp cho streamer: chúng tôi đã nghe và rất thích bài hát World Cup Champions sẽ được có mặt trong album chính thức FIFA World Cup 2026. Việc một ca khúc do nghệ sĩ Nghiệp Dư thể hiện không có hậu thuẫn của các hãng đĩa lớn góp mặt trong album World Cup được xem là dấu mốc lớn đối với nam streamer.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình New at Night. Thùy Trang và Thuyết Nhi kính gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 62 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 67 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 69 độ, gió nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Washington DC mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc giông bão rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 70 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, có thể có mưa rào hoặc giông bão rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 67 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 76 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc giông bão rải rác, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 78 độ, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 60 độ và thấp 51 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 55 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 62 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
3: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
3: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search đang viện Biển Đức Thiên Tâm Texas tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486 tại Dallas Fort Worth. Xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đăng sĩ trân trọng kính mời.
4: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
3: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Rofactor Facial và làm mọc tóc. Lên skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn 2 nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
4: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
4: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non Sinform Mini Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aroa 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tương hiệu Sunly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc, xin gọi 832-455-3523.
10: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 8 tháng 6, 2026. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Kính thưa quý vị, đúng 2 tháng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 6, nổ lớn tại thủ đô Tehran, Tel Aviv và Jerusalem thì bị đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế, chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay. Quân đội Israel thì cho biết là đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Hành động này nhằm trả đũa Tehran. Trong đêm qua, Iran đã huy động tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel. Gần như cùng lúc thì phe Houthi, tức là lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ cũng đã phóng tên lửa nhắm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Frederic Mislin gửi về bài tường thuật.
13: Les sirènes, des explosions, des tirs d'interception. Depuis hier soir, plus d'une douzaine de tirs de.
14: Những tiếng còi hụ, những tiếng nổ, Israel phóng hỏa tiễn chặn tên lửa của Iran. Từ tối hôm qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ 2 tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yaladia, một người bố đang bế trong tay đứa con 2 tuổi rưỡi, anh cho biết những kỷ niệm tồi tệ tái hiện. Anh nói, sáng nay tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel. Tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ là như vậy thôi. Hết lời dẫn. Israel cho biết là trong đêm đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt chưa có ai bị thương tại Israel, trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích 2 căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh tạm ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
15: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
12: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không.
15: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
12: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng

0: Tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Masra ở miền nam Iran cũng đã bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức là chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhằm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm vào hai căn cứ không quân của Israel là Tenof và Nevatim nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran.
1: Thực ra thì việc Iran tấn công Israel trước hết là một hành động quân sự mang tính chính trị. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel vào ngày hôm qua là để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut tại Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife từ Beirut giải thích.
2: Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolphe Haykan dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington.
3: Paul Khalife, Beirut, RFI.
1: Trong quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo như lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc-Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm.
4: Chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân ra đón vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều Trung. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ liên minh máu, huyết minh, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường, mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược. Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể. Cùng ngày, tờ báo Rô Đông cũng đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về thế giới đa cực cho thấy, Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ diễn ra trong ngày 8 tháng 6, tập trung vào quan

0: Trung Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rô Đông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là ranh giới không thể đảo ngược, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh. Trần Công, Seoul, RIB.
1: Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ chính thức được công bố vào trưa ngày hôm nay. Trước đó vài giờ thì ông Pashinyan đã tuyên bố đạt được một chiến thắng lịch sử và cam kết là sẽ tiếp tục con đường xích lại gần với phương Tây, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với nước Nga. Nikol Pashinyan đã vượt qua các đối thủ trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu lần này được coi như là một phép thử đối với chủ trương tái định hướng chính sách đối ngoại của Erevan xích gần hơn đến với các nước phương Tây. Thông tin viên RFI Daniel Valo tại Erevan tường trình.
2: Ce sont des résultats encore partiels, mais la victoire de Nikol Pashinyan et de sa formation politique semble acquise et le premier.
3: Đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Nikol Pashinyan và đảng cầm quyền của ông đã được bảo đảm. Vì thế, thủ tướng Armenia sẽ tiếp tục tại chức. Canh bạc chính trị của ông đã thành công, tuy quy mô chiến thắng vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là quan trọng bởi Nikol Pashinyan cần một chiến thắng càng áp đảo càng tốt để có thể sửa đổi hiến pháp Armenia, điều kiện mà Azerbaijan đặt ra để thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký tại Washington vào mùa hè năm trước. Trong chiến dịch tranh cử, Nikol Pashinyan đã dành phần lớn thời gian cho chủ đề hòa bình với các nước láng giềng của Armenia, không chỉ với Azerbaijan mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh Nga gây sức ép rất mạnh đối với vị thủ tướng này, người đang mong muốn xích lại gần hơn với Brussels và Washington. Tuy nhiên, Nikol Pashinyan đã nhiều lần khẳng định rằng ông muốn duy trì quan hệ với Moscow và không có ý định đối đầu với đồng minh truyền thống của Armenia. Trước ngày bầu cử, ông cũng tuyên bố rằng nếu giành chiến thắng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
2: Daniel Valo, Yerevan, RFI.
1: Vẫn về thời sự châu Âu, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày hôm qua ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow, nhưng với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ và châu Âu, thông báo được đưa qua sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraine tại London, thông tín viên RFI Sidonie Gaucher tường thuật từ Anh Quốc.
4: Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont donné.
5: Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow. Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường chiến tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh. Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Và cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, quả bóng đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp của G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
1: Viện SIPRI báo động nguy cơ vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu gia tăng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở tại Thụy Điển SIPRI cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn thách thức ổn định của toàn cầu.
6: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo động của Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak Sinchik, thông tin đáng quan ngại nhất là cho dù số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm đi, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại cao hơn so với trước đây, hết lời dẫn. Ngay cả về số lượng đầu đạn hạt nhân, theo thẩm định của Viện trong những năm tới, cũng sẽ có khuynh hướng tăng lên trở lại vì hai lý do. Tiến độ giải trừ vũ khí nguyên tử trên thế giới đang bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều khu vực trên thế giới có khuynh hướng đẩy mạnh việc phát triển vũ khí mới. những biện pháp kiểm soát vũ khí chiến lược, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận quốc tế, ngày càng mong manh. Thêm vào đó là lo ngại trước những hiềm khích ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia có vũ khí nguyên tử. Theo tổng kết trong bản báo cáo mới của Viện SIPRI, hiện tại trên thế giới có 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.745 đầu đạn được cho là trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Với hơn 5.000 đầu đạn mỗi bên, Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 83% khối vũ khí nguyên tử của toàn cầu. Washington và Moscow cùng có chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược này, nhưng cả hai cũng đang gặp một số khó khăn. Liên quan đến Trung Quốc, Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak lưu ý, cạnh tranh về địa chính trị càng khốc liệt, Bắc Kinh càng tăng cường và trông cậy nhiều hơn vào năng lực răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 620 đầu đạn hạt nhân và rất có thể sẽ làm chủ khoảng 1.000 đầu đạn vào ngưỡng năm 2030. Nhìn đến khối lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Viện SIPRI không loại trừ khả năng cũng đến quãng 2030, Trung Quốc sẽ có một khối lượng tương đương với của Nga hay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại châu Á, Ấn Độ đang làm chủ 190 đầu đạn hạt nhân, còn Pakistan có 170 đầu đạn. Theo thẩm định của SIPRI, Bắc Triều Tiên đã có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
6: Về môn quần vợt, Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức số 3 thế giới đánh bại tay vợt người Ý Flavio Cobolli trong trận chung kết Roland Garros nghẹt thở vào hôm qua. Ở tuổi 29, Zverev được đánh giá là tay vợt ổn định nhất từ một thập kỷ qua, chỉ sau bộ ba huyền thoại Federer Nadal Djokovic và bộ đôi Sinner Alcaraz. Tuy nhiên, anh đã để thua cả 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Zverev là tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Grand Slam từ 30 năm qua, kể từ khi Boris Becker đăng quang tại Úc mở rộng vào năm 1996.
1: 6 người bị đâm tại nhà ga Penn Station ở New York vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 tại Mỹ. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng dao lần này. Penn Station gần quảng trường nổi tiếng Madison Square Garden là nơi mà mỗi ngày trung bình đón khoảng 600.000 hành khách.
6: Tại Philippines, động đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm nay làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ.
2: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng, chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc gặp lần này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ông Kim đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều năm qua, với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như đóng băng. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có nhiều dư địa hơn để chống chọi với các sức ép từ bên ngoài. Khi ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng lần gần nhất vào năm 2019, Bắc Triều Tiên vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa, các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược, chính quyền Kim Jong-un phát đi tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với Trung Quốc đều phải xuất phát từ thực tế Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi ông Tập đặt chân tới nước này. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Sự phụ thuộc về thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến Bắc Triều Tiên khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã từ bỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp Bắc Triều Tiên tự tin hơn trong các tính toán chiến lược, đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Quốc. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, Bắc Triều Tiên đã trở thành đối tác hữu ích đối với Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn là có thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với Nga đang giúp Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Theo Antonio Fiori, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Bologna, Kim Jong-un có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, đó là một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Quốc. Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Edward Cowan thuộc Đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng mà là việc Bắc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập khó kiểm soát hơn. Ông Christopher Green, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, nhận định với Reuters, ông Kim đang có thêm sự tự tin. Ông cảm thấy có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vì biết rằng chừng nào chưa gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, chủ đề là Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thử thách chưa từng có, anh Vũ trình bày. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi Thủy Dương nói về đề tài trí tuệ nhân tạo và robot phải chăng là những vũ khí thần kỳ trong chiến tranh hiện đại.
3: Ừ.
0: Mỗi cuộc chiến tranh đều có những vũ khí thần kỳ của riêng mình. Chúng luôn được giới thiệu theo cùng một cách, đó là hoặc sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, hoặc ít nhất thì cũng giúp kết thúc chiến tranh với tổn thất tối thiểu cho mỗi phe sử dụng chúng. Đối với các quân đội thời nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là vũ khí thần kỳ phiên bản mới nhất. Trên đây là nhận định của Paul Josephson trong bài viết Vì sao robot không thể giành chiến thắng trong chiến tranh? Bài viết đăng ngày 3 tháng 6 trên trang mạng pháp ngữ Le Continent chuyên về địa chính trị. Paul Josephson là giáo sư lịch sử tại trường đại học tư thục Colby College của Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về nước Nga và Liên Xô, lịch sử khoa học và công nghệ trong thế kỷ 20.
3: Một cách khái quát, AI được sử dụng như thế nào trong chiến tranh?
0: Những người ủng hộ AI cho rằng công nghệ này cho phép tiến hành các cuộc tấn công từ xa, giảm thiểu thương vong cho lực lượng của mình, thực hiện các đòn đánh chính xác mà vẫn bảo vệ được dân thường. Các drone và phương tiện tự hành có thể thực hiện các nhiệm vụ định vị mục tiêu và tiêu diệt mà không khiến binh sĩ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, trí tuệ nhân tạo thực chất là sản phẩm của một tổ hợp công nghiệp, quân sự và kỹ thuật số, được hậu thuẫn bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư, khuyến khích các hành động quân sự vội vã thay vì ngoại giao, tạo ra cảm giác bất khả chiến bại giả tạo và giống như những vũ khí thần kỳ của thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến các hành vi lạm dụng chống lại dân thường.
3: Không chỉ có nguồn gốc quân sự, AI dường như còn lệ thuộc vào quân đội.
0: Nhẹ và dễ điều khiển, drone đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Syria, Ukraine, Palestine, Venezuela và Iran trong thập kỷ này. Xuất phát từ nhu cầu quân sự, cho đến nay AI vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ quân đội và phần lớn các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn gắn với lĩnh vực chiến tranh. Tác giả bài viết dẫn ví dụ tại Hoa Kỳ, ngân sách nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ đã vượt xa đáng kể ngân sách của Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho trí tuệ nhân tạo hiện giờ vượt gấp 20 lần so với Quỹ Khoa học Quốc gia. Nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự quyết định phần lớn các cách sử dụng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cũng theo sử gia này, Lầu Năm Góc giờ đây thậm chí còn hướng tới việc thay thế toàn bộ binh lính trên chiến trường.
3: Vai trò mới của AI trong chiến tranh hiện đại là gì?
0: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump không che giấu sự quan tâm đặc biệt đối với AI, một công nghệ được sử dụng không chỉ trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài, mà còn trong chính sách đối nội, đặc biệt là các chiến dịch bắt giữ quy mô lớn do cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ tiến hành. Mark Andreessen, một nhà tài trợ lớn của Donald Trump, người có tư tưởng lạc quan về công nghệ và ủng hộ việc đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, chỉ toàn nhìn thấy những mặt tích cực trong làn sóng đổi mới này của Lầu Năm Góc, cũng như trong các ứng dụng tiềm năng của AI đối với chiến tranh. Tương tự như những nhà hóa học từng cho rằng vũ khí hóa học là một phương tiện giết chóc nhân đạo hơn trong đệ nhất thế chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Andreessen lập luận rằng AI sẽ cải thiện chiến tranh trong trường hợp không thể tránh khỏi chiến tranh, bằng cách làm giảm đáng kể tỷ lệ thương vong. Theo ông, điều đó có thể đạt được nhờ những quyết định chiến lược và chiến thuật tốt hơn, giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót và sự đổ máu không cần thiết. Tuy nhiên, Paul Josephson phản bác là nếu như các vũ khí thông minh giúp binh sĩ tránh xa tuyến đầu, thì chúng cũng không làm giảm khả năng gây sát thương, mà ngược lại còn có thể khiến người sử dụng trở nên ít nhạy cảm hơn với hành vi giết chóc, đồng thời khuyến khích việc sử dụng vũ lực ở quy mô lớn hơn, kéo theo những thiệt hại ngoài dự kiến và ngày càng nghiêm trọng đối với dân thường.
3: Nhưng AI quân sự cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức.
0: Trên thực tế, sử gia Paul Josephson lưu ý là trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo, nhà phát triển, lập trình viên và các nhà tài trợ cho các công cụ AI đã đánh giá quá cao năng lực nhận thức của máy móc đến mức cho rằng có thể loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình ra quyết định. Có vấn đề đạo đức đặc biệt nghiêm trọng bởi vì các thuật toán có thể nhanh chóng khuếch đại bạo lực, đưa ra những quyết định nhắm mục tiêu thiếu minh bạch hoặc mang định kiến, làm suy giảm trách nhiệm của con người và gia tăng nguy cơ xác định nhầm kẻ thù. Một số ý kiến khác còn cho rằng các loại vũ khí tự động còn được hỗ trợ bởi AI tạo ra những rủi ro pháp lý và đạo đức không thể chấp nhận được, ngay cả khi chúng chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự. Dĩ nhiên là các hệ thống phòng thủ có thể cứu sống nhiều mạng người. Tuy nhiên, liệu việc các lập trình viên phát triển những thuật toán được thiết kế để tấn công dân thường có thể được coi là hành động phù hợp về mặt đạo đức hay không? Việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường nhìn chung bị coi là tội ác chiến tranh. Chính các nhà sản xuất vũ khí và giới quân sự đang kêu gọi những chính phủ có trách nhiệm đầu tư nghiên cứu nhằm bảo đảm triển khai các hệ thống AI có khả năng phân biệt giữa mục tiêu hợp pháp và mục tiêu không hợp pháp, bao gồm cả dân thường. Tuy nhiên, những sai sót thường xuyên trong việc xác định mục tiêu của con người dù được hỗ trợ bởi các loại vũ khí thông minh, cùng với việc dân thường ngày càng bị biến thành mục tiêu chiến tranh, cho thấy đó chỉ có thể là một ảo tưởng nguy hiểm và đầy bạo lực.
3: Điều đó có nghĩa là AI không khiến chiến tranh trở nên chính nghĩa hơn, cũng không hiệu quả hơn.
0: Đối mặt với nước Nga của Vladimir Putin, các kỹ sư quân sự Ukraine đã khai thác đến cùng những tiến bộ trong lĩnh vực AI, khoa học vật liệu mới và công nghệ drone. Trước một đối thủ Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt một quốc gia có chủ quyền, rất khó để phủ nhận được tính chính đáng của việc Ukraine sử dụng công nghệ này. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là vấn đề đạo đức của việc sử dụng AI trong một cuộc chiến bị coi là không có lý do chính đáng từ phía bị tấn công nằm ở đâu. Theo sử gia Paul Josephson, chính sách địa chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trường hợp nghiên cứu đáng chú ý, vừa cho thấy cách AI quân sự được triển khai trong các cuộc xung đột cường độ cao, lại vừa cho thấy vì sao công nghệ này có thể tỏ ra kém hiệu quả hơn kỳ vọng, hoặc ít nhất là nuôi dưỡng một ảo tưởng về hiệu quả. Ông nhận định là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được khởi động nhờ cơ hội công nghệ do những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhờ khả năng xác định mục tiêu và mức độ sát thương chưa từng thấy, các nhà hoạch định chiến lược và giới lãnh đạo chính trị tin rằng họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, Washington đã mắc phải sai lầm quen thuộc của những người quá tin vào các vũ khí thần kỳ. Đó là bỏ qua những thách thức mới xuất hiện sau các chiến thắng ban đầu, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc. Dường như Mỹ đã không nhận thấy rằng công nghệ tự nó không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh. Sử gia Paul Josephson chuyên về lịch sử công nghệ thế kỷ 20 kết luận, công nghệ cũng không thể ngăn chặn những chi phí khổng lồ mà mọi cuộc xung đột vũ trang đều gây ra. Niềm tin vào trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả thực sự của nó.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ukraine gia tăng tấn công Nga bằng drone, Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên. Vũ khí nước giữa Ấn Độ và Pakistan, tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo 14 được 1,2 triệu người chào đón ở Pháp, cựu phu nhân Tổng thống Pháp Bernadette Chirac qua đời, vụ thiếu nữ Rihanna bị sát hại gây tranh cãi giữa chính quyền và tư pháp. Trên đây là một số đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
3: La Khoa nhấn mạnh, diễn đàn kinh tế thường niên Saint Petersburg đã bế mạc hôm thứ Bảy, cũng y như lúc khai mạc, bằng hình ảnh những trận hỏa hoạn lớn và những cuộn khói ngùn ngụt do drone Ukraine tấn công vào thành phố quê hương của Vladimir Putin.
5: Hôm thứ Tư, lúc diễn đàn bắt đầu, các khách mời trong đó có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàng Chính được đón tiếp bằng một cột khói đen bốc lên phía trên một nhà máy lọc dầu đang cháy. Cho dù cách xa tiền tuyến đến 1.600 km, trái tim nước Nga vẫn không bình an vô sự. Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã chứng minh nay không thua kém đối thủ trong việc sản xuất và sử dụng drone tác chiến tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã chặn được trên 9.500 drone của kẻ thù trong tháng 5. Đây là một kỷ lục. Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép với 329 drone bị hàng trăm hỏa tiễn địa không đánh chặn trong tháng trước. Riba Kentelikam thân cận với quân đội Nga báo động các cuộc tấn công sâu không còn lẻ tẻ mà nay đã là dài hơi của Ukraine. Tuy không thay đổi được tương quan lực lượng chiến trường, nhưng Ukraine đã buộc Nga phải huy động các chàng hỏa tiễn đắt tiền bảo vệ các địa điểm quân sự rải rác trên lãnh thổ rộng mênh mông. Drone cũng làm tăng sức nặng kinh tế của cuộc chiến qua việc nhắm thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Nga. Khi đưa chiến tranh trở lại đất Nga, Kiev tìm cách gia tăng cái giá chính trị mà Vladimir Putin phải trả trong lúc quân Nga sa lầy ở Donbass. Trong nội bộ thì vầng hào quang của ông chủ điện Kremlin, theo nhà nghiên cứu Tatia Stanovaya, cho bất lực trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine hay thắng được cuộc chiến mà ông ta đã khởi động, đã mờ nhạt trong giới tinh hoa Nga. Anh kẹt tẹt nét bị cắt thường xuyên, làm cho Nga càng bất bình trong bối cảnh kinh tế sa sút. Liệu đã đủ để thúc đẩy Tổng thống Nga thương lượng chấm dứt chiến tranh dù không đạt mục đích hay không? Đó là thách thức của chính phủ Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang hiển hiện hơn cả cách đây 2 năm. Trong số những mối nguy có việc gia tăng oanh kích bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào Tổng thống Ukraine, thậm chí Tổng động viên ở Nga.
3: Cũng có cùng nhận xét, Le Monde đã quay lại với lá thư của ông Volodymyr Zelensky gửi cho Vladimir Putin, cho rằng phía sau việc chia tay giao cho ông chủ điện Kremlin, Tổng thống Ukraine tìm cách khai thác những lỗ hổng của Moscow và sự chán trường của người Nga sau 4 năm chiến tranh ác liệt, vào lúc các đối tác châu Âu cố chủ động tái lập tiến trình thương lượng hòa bình đã bị chính quyền Trump bỏ rơi.
5: Theo tờ báo, ý tưởng này đã được ông Volodymyr Zelensky nghiền ngẫm từ cuối tháng 5. Những người thân cận cho biết những ngày qua, Tổng thống Ukraine vẫn cân nhắc từng chữ một để đánh vào lòng kiêu ngạo của kẻ thù. Lá thư gay gắt nhằm chứng tỏ ưu thế của Kiev trên chiến trường và những điểm yếu về quân sự, kinh tế, đạo lý của Moscow đã được gửi đi hôm thứ Năm tuần trước lúc Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Một viên chức Ukraine cho biết chính ông Zelensky đã chọn lựa thời điểm gửi thư ngỏ. Các đối tác châu Âu, nhất là Etoa, Đức, Pháp, Anh, không biết ông đang soạn thảo lá thư gửi cho Tổng thống Nga, nhưng thực tế là cho cả thế giới. Lá thư ngỏ tỏ ý muốn chấm dứt chiến tranh, đề nghị Putin ấn định ngày giờ gặp gỡ tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước Ả Rập. Putin trước hết mời Zelensky đến Moscow như một cách trả lời, rồi chỉ trích những yếu tố bất lịch sự trong thư, nói rằng một cuộc gặp như vậy chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều này không quan trọng. Kiev chỉ muốn các đối tác và giới kích tinh hoa gọi đúng tên sự việc và gây áp lực để ngưng chiến.
3: Những từ ngữ của ông Zelensky đã sát muối vào vết thương Nga, giờ đây bị tấn công ngược lại trên chính lãnh thổ của mình với những vũ khí bay xa hơn 1.000 cây số.
5: Lá thư mô tả Nga như một cường quốc đang suy tàn, lệ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc. Xin trích, như các ông đã biết rất rõ, khoảng cách này không phải là giới hạn của chúng tôi. Các vị không thể chống lại nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Donald Trump hồi cuối năm ngoái cho rằng sẽ buộc được Ukraine phải đầu hàng, ký một kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng hầu hết gồm các yêu sách của Nga. Ngược lại, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm đã chứng minh tất cả những ai cách đây 6 tháng nói rằng Ukraine sẽ sụp đổ nên vội vàng chấp nhận điều không thể chấp nhận được là sai lầm. Hết lời chẩn. Nhà sử học Timothy Gerson cho rằng thay vì nói chuyện với Tổng thống Nga thì nên tiếp cận với các nhóm tinh hoa Nga. Tổng biên tập tờ báo đối lập Novaya Gazeta Europe nhận định lá thư của ông Zelensky không gây ra cuộc nổi dậy ở Nga, nhưng gieo rắc sự bất hòa trong giới tinh hoa và những người lãnh đạo quân đội. Còn tổng biên tập trang Plus chú ý đến lời nhắc nhở các bài học lịch sử cho Putin, khi nước Nga chán nản thì sự thay đổi sẽ đến.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về phía Pháp, La Croix kêu gọi hãy đối mặt trực diện với chiến tranh trong loạt bài kéo dài 2 tuần. Nước Pháp sống trong hòa bình kể từ sau chiến tranh Algeria. Các quân nhân Pháp đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài dưới màu cờ quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng tiếng súng và thương vong của thường dân vẫn là thực tế xa vời, dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội.
5: Tuy nhiên, mối đe dọa đang tiến gần vì một kẻ thù đang điểm mặt châu Âu, đó là Nga. Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng với ý đồ lớn lao hơn là chia cắt châu Âu để mở rộng đế chế. Do đó, các bộ tham mưu cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mà quân đội Pháp sẽ phải tham gia với quy mô lớn. Với chủ đề đối mặt với chiến tranh, chinh phục hòa bình, Nhật báo Công giáo muốn mang lại tầm nhìn Kitô giáo về hòa bình đối với giáo hội. Chiến tranh không phải là không thể tránh khỏi. Tiếp bước các vị tiền nhiệm như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1965 tại Liên Hiệp Quốc từng kêu gọi đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa. Đức Giáo Hoàng Leo XIV trong thông điệp mới đây khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là giải pháp mà nhân loại có thể chấp nhận.
3: Tại châu Á, Lạc Hoa chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình đến Bắc Triều Tiên để mở rộng ảnh hưởng Trung Quốc. Lê Dê Cô nhận định Tập Cận Bình khởi đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Triều Tiên để gắn chặt Bình Nhưỡng vào quỹ đạo của mình.
5: Sau khi tiếp ông Donald Trump và Vladimir Putin tại Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày, ông Tập tiếp tục cuộc tấn công ngoại giao tại quảng trường Kim Il-sung. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiếp đón rất long trọng một công trình rất lớn đang được xây dựng quy mô hơn lần đón Tổng thống Belarus hồi tháng 3. Cho tới nay, Tập Cận Bình chỉ đến Bắc Triều Tiên có một lần hồi năm 2019, tức cách đây 7 năm. Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un giúp hai nước láng giềng cộng sản có đường biên giới chung 1.400 cây số, chứng tỏ được đoàn kết trước phương Tây. Nhiều người thấy rằng Bắc Kinh muốn giành lại ảnh hưởng sau nhiều năm lạnh giá, nhất là do Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga. Hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng năm 2024 và tuy không công khai phản ứng trước việc gửi lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine, Bắc Kinh lo ngại việc Moscow chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng làm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng hùng mạnh, đang chiếm 95% kim ngạch thương mại. Một nhà nghiên cứu nhận xét, chế độ dường như lo sợ sự can thiệp từ Bắc Kinh, thậm chí là đảo chánh để lật đổ Kim Jong-un, thay thế bằng một người thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng có vẻ sau 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã tự tin hơn. Một chuyên gia khác cho rằng đối với Bình Nhưỡng, ngoại giao không chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử, họ tìm cách tăng cường quyền tự chủ chiến lược và kinh tế. Một nhà nghiên cứu khác cho rằng Tập Cận Bình có thể ủng hộ việc đối thoại với Hoa Kỳ để Bình Nhưỡng không quay hẳn về phía Moscow. Cũng tại châu Á, Le Monde nhận xét trong hơn 6 thập niên, Hiệp ước sông Indus ký năm 1960 vẫn được xem là một trong những thỏa thuận chia sẻ nguồn nước bền vững nhất thế giới. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ quyết định đình chỉ hiệp ước biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép.
1: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay, Công ước Hà Nội và tác động đối với mục đích phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
8: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
7: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
8: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái Công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
7: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
8: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ, v.v. Thì ở cấp độ xuyên quốc gia, tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng, hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
7: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
8: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phụ động toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có ba cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, đó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
1: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao đề tài nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có, anh Vũ trình bày.
6: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
9: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận rằng đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất đó, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó, đó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ ba liên tiếp, rồi Đan Mạch là cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70+ trận đấu thôi. Bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt. Diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Những cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
2: Tuy nhiên đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
9: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho việc thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đang cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C, đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup đó thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển dành cho quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên, huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa, mặc dù là mới tháng trước đây đó chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
2: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế và bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
9: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Óc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
2: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
9: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị khai cuộc rồi, nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh, kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt, và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó, thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thôi. Thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó, cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900. Kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao nhất ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
2: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
10: RFI. Les voix du monde.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
11: RFI, les voix du monde.

Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt sắp kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 9 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với kinh tế của Pháp? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn văn biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixie Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
8: Giang Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
9: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
8: Tập đoàn Giang Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
9: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
8: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
9: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
8: Black Ginseng Honey Slice,
9: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
8: Black Ginseng Choco Crunch,
9: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
8: Black Ginseng Sugar Free Candy,
9: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
8: Black Ginseng Tea,
9: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
10: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 Tạm Lát Mỏng, tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe.
8: Black Jensen Choco Crunch,
9: bánh choco với mùi vị sô-cô-la kết hợp với nhân sâm, vô cùng dễ ăn.
8: Black Jensen Sugar Free Candy,
9: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm.
8: Black Jensen Tea,
9: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống.
3: Black Jensen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc

0: 4 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Ghi ăn hương trên sân, dẫn hàng đến đầu thế giới về hắc nhân sâm.
5: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
4: Tập đoàn Gyeonghun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
5: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
4: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jensen Extract,
5: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
4: Black Jensen Honey Slice,
5: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
4: Black Jensen Choco Crunch,
5: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
4: Black Jensen Sugar Free Candy,
5: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
4: Black Jensen Tea,
5: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
6: Black Jensen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Insight for

0: Cô đang đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
1: Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888.
2: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
3: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm. Và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
2: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ hai. Chương trình ngày 8 tháng 6, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại. Iran và Israel lại oanh kích lẫn nhau. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đưa ra yêu cầu cứng rắn đối với cả đồng minh Israel và kẻ thù Iran. Liên quan tới cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, Tổng thống Trump cho biết Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận. Gần là bao xa, chúng ta chưa biết, ông không nêu thêm chi tiết. Liên quan tới thời sự Á Châu, động đất tại Fullerton với cường độ 7.8 địa chấn kế tạo ra sóng thần cao 1,4 m. Cho tới giờ phút này, ít nhất ghi nhận 12 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng để củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Do gì khí ở trên trạm không gian quốc tế ISS buộc phi hành gia phải trú ẩn khẩn cấp. Liên quan tới thời sự nước Mỹ, chuyện của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump bỏ ngang cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC sau khi tuyên bố bầu cử sơ bộ vừa qua tại California có gian lận. Và một vụ kiện liên bang nhằm ngăn chặn sự kiện đấu võ tự do UFC dự trù sẽ diễn ra trên bãi cỏ phía nam của Tòa Bạch Ốc vào ngày 14 tháng 6 này. Đang bị kiện, chưa biết có bị hủy hay không. Đang chờ chính quyền Tổng thống Trump cho biết. Về chuyện liên quan tới Việt Nam, vì sao phải sinh trắc học mà người dân vẫn bị mất tiền trong tài khoản? Điều này tôi thực tình không hiểu, xin hỏi anh Cơ. Cái cụm từ sinh trắc học trong cảnh ngữ về vấn đề tiền bạc, tiếng Anh nó là cái gì? Sinh trắc học
3: sinh
2: nó là
3: sinh trắc học tức là cái ID mà nó có liên quan tới vấn đề an ninh nhất, tức là nó đo được cái khuôn mặt của mình để nó tránh giả mạo. Thành ra khi mà người ta làm sinh trắc học rồi và họ nghĩ rằng cái này hết sức là an toàn, thế thì tại sao lại còn có thể rằng là vì nó link với là ngân hàng của chính phủ thì tại sao của tư nhân với chính phủ thì tại sao lại còn mất tiền, dân vẫn còn bị lường gạt và mất tiền được. Đó.
2: Cảm ơn anh, từ này tôi vẫn phải ghi nhớ khi mà đọc tới chữ sinh trắc học, tức là mình phải hiểu nó là một cái identity cá nhân
3: mới nhất của thế giới,
2: mới nhất, tân tiến nhất, tức là nhận dạng người đó, một người nào đó, ông Phạm Cơ, ông Vũ Kiểm hoặc là anh Huỳnh Phong, bằng khuôn mặt mà thôi, đều biết được những quá khứ đen tối ở đằng sau đó.
3: Không, người ta biết chắc rằng cái hình đó của người đó là của người đó,
2: là
3: thì
2: của
3: không thể giả được,
2: không thể nhầm lẫn với người khác được. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay, nhưng ngay sau đây, mở đầu sẽ là phần tổng hợp tin tức liên quan tới chiến sự tại Trung Đông bùng phát trở lại với sự kiện là Israel và Iran lại phóng hỏa tiễn tấn công lẫn nhau. Mời anh Cường.
3: Vâng, đây là cái điều mới nhất. Mấy hôm nay thì tình hình tuần rồi hết sức là yên tĩnh. Chỉ có tấn công lẫn nhau là chỉ có phía Israel và Beirut, Lebanon mà thôi. Nhưng mà hôm cuối tuần lại có thêm những cái lộn xộn khác khi mà Israel và Iran bắn chặn lẫn nhau đi qua bầu trời của Jerusalem. Dĩ nhiên thì Iran đưa tin họ bị họ đã bị Israel tấn công và do đó họ trả đũa lại và họ bắn trả đũa từ Tehran bắn qua. Thì nói chung đây là một trong những cuộc bắn nhau giữa đôi bên, nhưng mà những cái nơi, những cái vũ khí dùng bắn nhau thì là của Israel và của Tehran, cho nên Hoa Kỳ không có can dự vào cái việc này, và Hoa Kỳ, bản tin của Hoa Kỳ cũng không cho thấy rằng là họ có liên quan gì nhiều hơn nữa ở trong các vấn đề, ngoài trừ những tin tức thông thường mà thôi.
2: Với sự cố gắng cứu vãn tình hình của Tổng thống Trump, ông đã kêu gọi đồng minh Israel kiềm chế cũng như kêu gọi phía Iran kiềm chế. Liệu có mang lại kết quả nào không? Israel có nghe ông Trump không?
3: Tôi nghĩ rằng Israel họ nghe, nhưng mà họ chỉ nghe được một hai ngày thôi.
2: Rồi đâu lại trở về đó. Tức là nếu mà vẫn bị Iran phóng hỏa tiễn tấn công thì họ sẽ trả thù.
3: Điều này thì cho thấy rằng cái này là ngầm, như là một cái thỏa thuận ngầm giữa Israel với Hoa Kỳ. Israel, Hoa Kỳ nói thì cứ nói, Israel làm thì cứ làm, và Hoa Kỳ không có một biện pháp nào khác hơn để ngăn chặn.
2: Điều đáng nói đó, qua cái sự kiện này thì tin tức đều ghi nhận là phía Iran đã sử dụng một loại hỏa tiễn chiến lược tầm xa. Điều đó có nghĩa là họ vẫn kho vũ khí hỏa tiễn của họ, vẫn còn có những cái loại hỏa tiễn để tấn công đường dài.
3: Dạ vâng, điều đó là rất là chính xác, là chỉ vì người Iran người ta nghĩ rằng là họ đã có những cái kho vũ khí mà giống như là những cái văn, những cái căn cứ nguyên tử của họ nằm gầm dưới mặt đất và rất là sâu trong núi, thành ra Hoa Kỳ thả bom không ăn thua gì.
2: Điều đó hoàn toàn trái ngược với lời tuyên bố của ngay cả Tổng thống Trump và của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, tức là Bộ Quốc phòng trước đó, là ông Pete Hegseth. Hai người đều từng tuyên bố Hoa Kỳ và Israel đã phá hủy 95% kho vũ khí đạn dược và hỏa tiễn của Iran. Nhưng sự kiện vừa rồi cho thấy hoàn toàn không phải là như vậy.
3: Thưa anh, 95% không có nghĩa là 100%. Vẫn còn 5%, có thể là cái khu vực này, cái chỗ này nó nằm trong khoảng 5% đó.
2: Khá khen cho anh, có lời hay để mà biện luận cho Tổng thống Trump. Tiếp tục với bản tin là tin tức cho biết là phía Iran đang soạn thảo các quy định để tính lệ phí di chuyển cho các dịch vụ, các tàu thương thuyền, tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Điều này đã bị Hoa Kỳ cảnh cáo, và ngay cả một số các đồng minh ở tại châu Âu cũng cảnh cáo, nhưng bất chấp, Iran vẫn tiếp tục thực hiện.
3: Dạ vâng, là điều này trái với những cái gì mà Hoa Kỳ đã nói cũng như Iran đã nói từ trước đến nay. Hai bên đều đã nói hết rằng những cái gì liên quan đến cái phí tàu thuyền đi ngang qua eo biển Hormuz thì họ vẫn nói rằng là họ không tính. Nhưng mà bây giờ đây Iran trợ mặt và họ đưa ra một cái quy định lệ phí di chuyển khi mà tàu bè đi ngang qua eo biển Hormuz. Họ nói rằng là các biện pháp đó sở dĩ tính toán như vậy là vì phí môi trường, phí hỗ trợ hàng hải, phí dịch vụ an ninh và phí dịch vụ môi trường do các quốc gia ở ven biển của các cái nơi mà những chiếc tàu đó đi qua.
2: Tiếp tục với tin về tình hình chiến sự tại miền Nam Lebanon với lại Israel. Tức là hiện tại, ngay bây giờ thì như chúng ta nghe tin đều biết là Iran đang phải đối phó với lại hai mặt trận, vừa Iran và nhóm Hezbollah thân với Iran đang hoạt động ở tại miền Nam Lebanon. Tin tức trong những giờ vừa qua đều cho biết Israel lại tấn công vùng ngoại ô thủ đô Beirut trong một vụ tấn công được cho là để trả đũa chống lại nhóm lực lượng Hezbollah đã tấn công Israel. Mời cơ với chi tiết mới.
3: Vâng, đã tấn công Hezbollah, tấn công như Israel như thế nào thì bản tin không có nói rõ hơn nhiều, nhưng mà rõ ràng là người Israel có một cái khoảng cách mà họ gọi là khoảng cách an toàn khi mà họ lấy những miếng đất của chính quyền Lebanon từ phía nam của sông Litani rất là lớn, cũng phải nói rằng là lớn cũng ngang hàng cao nguyên Golan của họ đã lấy từ trước đối với người Syria. Bây giờ họ lấy cái vùng này cũng giống y như vậy, nhưng mà họ vẫn không ngăn được tấn công hay sao, mà họ cũng vẫn còn tấn công Beirut, và họ nói rằng để trả đũa những gì quân Hezbollah đã làm, thì tôi cũng hiểu được.
2: Cái đợt tấn công mới nhất này, theo như là hãng tin Reuters cho biết, không những chỉ là nhóm lực lượng vũ trang Hezbollah tấn công Israel, mà ngay cả lực lượng Houthi đang ở tại Yemen cũng là tay chân thuộc hạ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng đã thực hiện các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn nhắm vào các mục tiêu của Israel, và đồng thời ra lệnh cấm mọi tàu thuyền của Israel qua lại vùng biển đỏ mà hiện tại họ đang trong tầm kiểm soát. Thành thử ra tình hình và lò thuốc súng Trung Đông chưa có cơ hội để có thể im tiếng. Vẫn tiếp tục với tin liên quan tới Israel. Chúng tôi xin lỗi, tới Iran. Iran đang chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ cái họ gọi là kịch bản nào có thể xảy ra trong cuộc đối phó với lại Hoa Kỳ. Kịch bản nào đã được họ lên kế hoạch và đi ngược lại với điều như chúng tôi đã nói trong phần lược thuật. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Washington và Tehran đang rất gần tới một thỏa thuận để mà ngừng chiến. Mời cơ.
3: Vâng, Tổng thống Trump thì phải nói rằng là ông có nhiều cái tuyên bố mà trái ngược hẳn nhau. Cũng như hôm trước đây, ông nói rằng là vấn đề tiềm năng nguyên tử của Iran, nhất là cái kho 400 mấy chục, gần 500 kg chất uranium là nó bị chôn vùi rồi. Thành ra cái vấn đề uranium mà phải tịch thu và lấy cái vùng này đó, lấy trở lại thì không thành vấn đề, bởi vì nó chôn sâu đến nỗi mà không thể lấy lên được. Người Iran cũng không lấy được, mình cũng không lấy được. Thế thì tại sao mình phải mất công lấy làm gì? Đó là ông nói tuần trước. Thì bây giờ ông cũng nói lại rằng là sẽ loại bỏ tiềm năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran, đồng thời giảm sát và dự hủy kho uranium đã được làm giàu, tức là đã được cao tới 60%. Thì đây cũng là một trong những chuyện rất là bất nhất hiện nay. Và ông luôn luôn nói rằng là ông đang chuẩn bị bất kỳ kịch bản nào để đối phó những đòi hỏi của Iran. Tuy nhiên những cái đòi hỏi của Iran thì họ không có đòi hỏi gì nhiều hơn, nhưng mà họ vẫn tiếp tục ra lệnh cho đàn em của họ tấn công những cái vùng mà như chúng ta biết Beirut, rồi bây giờ đây quân Houthi cũng bắn vào trong cái phía Hồng Hải. Thì đó là những cái chuyện mới nhất hiện nay, cho thấy rằng là Hoa Kỳ rõ ràng là bây giờ chỉ đánh vỏ mồm thôi. Hoa Kỳ không có làm gì khác hơn là tuyên bố của Tổng thống Trump là chúng tôi sẽ tấn công bất kỳ khi nào, và khi nào an ninh của chúng tôi thì dĩ nhiên an ninh của Hoa Kỳ phải nói là rất là cao, bởi vì Hoa Kỳ đứng ở trong Vịnh Ba Tư. Nhưng mà Iran không dám làm gì, và không còn nghĩa là Hoa Kỳ, Iran không có đụng tới Hoa Kỳ ngoài trừ những trường hợp chắc là họ sơ suất thôi thì họ mới bắn nhầm quân Hoa Kỳ, chứ ngoài ra thì họ không làm quân Hoa Kỳ. Thành ra Hoa Kỳ bình chân như vậy. Và vì vậy những cái bản tin mình loan về vấn đề Iran và Israel thì rất nhiều, nhưng mà Hoa Kỳ thì hoàn toàn không có.
2: Không, cần phải nói rõ hơn. Nếu mà chúng ta dựa vào hoặc là tin vào những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump đó, tiền hậu bất nhất, chỉ cách vài tiếng thôi có thể thay đổi hoàn toàn 180 độ, thì cái tình hình về cái cuộc đàm phán thực tình chúng ta không mò được,
3: không biết được,
2: không biết như vậy, không hiểu được. Nó bị hoàn toàn bị nhiễu âm, bị dối. Nếu mà chúng ta ngồi xuống sắp lại những cái puzzle, những cái hình nhỏ để ghép lại thành một cái phác họa, một cái tổng thể của một bức tranh lớn hơn toàn diện, thì hoàn toàn không thể nào làm được. Và qua căn cứ qua những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump.
3: Và chúng ta cũng phải lấy làm lạ rằng tại sao trong mấy cái vấn đề này, dĩ nhiên là phía Hoa Kỳ là một nước lớn, Iran cũng là một quốc gia cũng phải nói có tầm cỡ, thế thì bên kia họ cũng có những người mà đại diện cho họ loan báo về những cái chiến thuật của họ. Còn Hoa Kỳ đáng lý ra phải có một người nào đó đại diện để mà loan báo, chứ còn cựu Tổng thống Trump ông nói lên mà nay nói về mai nói khác thì nó chướng vô cùng. Trong khi đó thì cái người không có một cái người nào chính thức nói về chuyện này cả.
2: Vấn đề đàm phán đó vẫn coi như là bị bế tắc vì nhiều yếu tố vô cùng quan trọng, do những cái yêu sách đòi hỏi của cả hai bên được các nhà bình luận phân tích cho rằng đều là quá đáng. Ví dụ như Hoa Kỳ muốn lấy tịch thu 440 kg uranium đã được tinh luyện tới 60%, tức là chỉ còn một cái bước cuối cùng trong vòng 2 tuần nữa là có thể chế bom nguyên tử. Iran dứt khoát không đồng ý. Đồng thời Iran cũng muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh cấm vận dầu hỏa cũng như là phong tỏa và trả tiền 23 cho tới 25 tỷ Mỹ Kim, mà cái tài tổng số tiền mà các ngân hàng hoặc là các công ty của Iran đang bị Hoa Kỳ và
3: giam giữ.
2: Tây Phương coi như là giữ
3: cô lập, dạ.
2: Cô lập, cũng như là yêu cầu Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh cho những cái vụ oanh kích từ cái đợt đầu tiên tháng 6 năm ngoái cho tới các đợt tấn công hiện tại mà bây giờ kéo dài đã hơn 100 ngày rồi, tức là trên 3 tháng rồi, vẫn không đạt được bất kỳ điều gì khác hết. Ngoài những cái điều vô cùng khó gỡ đó, cái yếu tố Hezbollah cũng bây giờ trở thành chính thức, hiện tại đang là con kỳ đà cản mũi chính. Iran dứt khoát mọi cuộc đàm phán nếu có thể tiến bước tiếp theo thì Israel phải ngưng tấn công Hezbollah ở tại miền nam Lebanon, chứ không có chuyện giải giáp Hezbollah, không có chuyện coi như là Hezbollah bị coi như là triệt hạ, diệt tận gốc. Cho nên chính vì vậy Hezbollah bây giờ đang vẫn tiếp tục cố gắng tìm mọi cách để mà tấn công Israel, để khuấy động cái tình hình trở lại, giúp cho Iran, đàn anh không có bị Hoa Kỳ
3: tôi thì
2: ép buộc trong cái vấn đề đàm phán.
3: Tôi thì tôi nghĩ rằng là chính ngay Israel đang cố tình đánh Hezbollah cực lực, đánh cho đến khi nào giết được hết Hezbollah, trong khi mà họ có thể làm được, cho đến khi họ bị ép buộc rằng phải ngồi vào bàn hội nghị và nhượng bộ cái chuyện này, tức là coi như không đánh Hezbollah nữa để cho hợp ý và hợp pháp Iran về Hoa Kỳ, thì lúc bây giờ họ mới thôi, tức là họ cố tình tiêu diệt quân Hezbollah trong khi mà đôi bên mù mờ, không có ai nói rõ về chuyện này cả. Chứ còn phía Hoa Kỳ thì phía Iran thì dĩ nhiên và Hezbollah họ không muốn cái điều này, nhưng mà họ bị Israel ép vô cái thế rằng là họ tìm cách để Israel tiêu diệt, và họ đang tìm cách chống lại mà thôi.
2: Liệu có tiêu diệt hoàn toàn được lực lượng vũ trang Hezbollah hay không, đó là câu hỏi bạc tỷ. Mặc dù giải rác cũng có những tin là tiêu diệt được thủ lĩnh của nhóm này ở vùng A, vùng B, nhưng họ vẫn còn hoạt động vô cùng tích cực và mạnh ở ngay tại sát biên giới với lại Israel. Qua những cái đợt tấn công vừa rồi vẫn không làm cho họ bị, dùng cái chữ dễ hiểu là co cụm, họ vẫn mạnh và vẫn được coi như là tái vũ trang bởi đàn anh là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tiếp tục với bản tin liên quan tới vụ kiện ngăn chặn cái chương trình coi như là đấu võ UFC, Ultimate Fighting, võ tự do. Đây là một cái bộ môn được cho là bộ môn thể thao mà Tổng thống Trump vô cùng thích. Ông muốn thực hiện cái chương trình này nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày coi như là quốc khánh, ngày độc lập của Hoa Kỳ, và đã cho xây một cái vòm ở bãi cỏ phía nam của Tòa Bạch Ốc, nhưng ngay sau đó đã bị kiện. Cái vụ kiện này liệu có đi đến đâu không?
3: Thưa anh, tôi cũng không ngờ biết chắc chắn cái vụ này sẽ đi đến đâu, nhưng mà có một cái tin nữa là cái việc mà xây dựng cái đài cái võ đài này đó là mục đích để làm vui lòng cho Tổng thống Trump trong ngày sinh nhật
2: ngày 14 tháng 6
3: của Tổng thống. Thành ra người ta mới làm chuyện này. Và cái vụ kiện này có vẻ như rằng là cái ủy ban này họ cũng có vẻ muốn thắng thế, vì họ đã thắng trong cái việc mà đổi tên của cái rạp hát của Kennedy mà đổi là tên ông Trump, thì bây giờ coi như là họ thắng rồi. Xong người rồi. Ta đang bôi cái tên ông Trump
2: dạ,
3: cái đó trở lại đó,
2: cái trung tâm nghệ thuật của Kennedy. Ông Trump sinh ngày 14 tháng 6, tức là tử vi Tây phương Zodiac đó, ông là tuổi song nam hoặc là song tử, tức là trong con người của ông, trong cái tuổi tử vi Tây phương của ông Zodiac đó là có hai người, chứ không phải là chỉ có một người, song nam mà. Thành thử ra hơi khó hiểu ngài là như vậy.
3: Anh là nói hơi lôi thôi chuyện đó, tôi cũng không biết chuyện đó.
2: Nhưng mà anh biết tử vi Tây phương chứ phải không? Yeah. Anh biết Zodiac đúng không? Việt Nam mình thì tử vi
3: sóng Nam là đúng rồi.
2: Đó. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 8 tháng 6 năm 2026. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi và mời quý vị theo dõi các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại cho chương trình. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại Phạm Cơ, Vũ Kiểm và sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Khiêm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 8 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về cuộc bầu cử tổng thống tại Peru. Tin tức đều cho biết kết quả quá xích sao, cho nên quy trình kiểm phiếu dự trù sẽ kéo dài. Có một điểm độc đáo và đặc biệt, Peru là nằm ở Nam Mỹ, thuộc Mỹ Latin, nhưng có một tổng thống là gốc Nhật từ lâu lắm rồi.
5: Đúng rồi.
4: Và bây giờ tiếp tục ông là con gái của bà. Mời cơ.
5: Dạ vâng. Thế thì hiện giờ đôi bên vẫn chưa có rõ ràng là ai sẽ thắng cử trong cái vụ này. Và quả một cuộc kiểm phiếu ban đầu của mấy hãng thông tấn cho thấy rằng là thứ nhất là bà ông Sanchez 50.3% và phía ông Fujimori chỉ có 49.7% mà thôi. Thành ra bây giờ chưa biết, như vậy thì có vẻ như là ông Sanchez sẽ thắng thế. Tuy nhiên thì ông này và ông Fujimori vẫn bảo rằng là ông chưa có ai là biết là người thua hay là người thắng, bởi vì tỷ lệ hết sức là xích sao, thành ra người ta phải chờ. Cũng giống như rằng là trước đây năm 2021, 5 năm về trước cũng xảy ra cuộc tranh cử và đôi bên rất là sát với tỷ lệ, cũng giống như là bây giờ.
4: Bà Fujimori, con gái của tổng thống, cái ứng cử viên cánh tả mà được nhiều phiếu hơn như anh Cơ vừa mới trình bày đó, là bà là ông Roberto Sanchez, là một người cực tả theo chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa và thân cộng sản. Còn về phần của bà Keiko Fujimori là con gái của cố tổng thống Alberto Fujimori. Ông là người nổi tiếng với chính sách rất cứng rắn và an ninh và đã lèo lái Peru trong một giai đoạn dài lịch sử, mang lại nhiều kết quả rất là đáng khích lệ. Liệu lần này chính trường của Peru sẽ tiếp tục trở lại với một người Mỹ, một người Nhật, một người Peru gốc Nhật nữa hay không? Thì chúng ta phải chờ ít nhất khoảng một tuần nữa mới biết được kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vừa mới nêu ra. Tiếp tục với bản tin về chuyện của nước Mỹ, đó là tin Tổng thống Trump đã bỏ ngang cuộc phỏng vấn của đài truyền hình NBC khi các câu hỏi được đặt ra có liên quan tới những lời tuyên bố của ông ngay từ hôm thứ Tư tuần rồi sau cái cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang California. Họ chưa có kiểm phiếu được bởi vì còn chờ những hộp phiếu đến từ nhiều quận, nhiều hạt trở tới trung ương để mà có kiểm phiếu. Ông cho rằng cái điều đó nêu ra cái nghi vấn là có gian lận, có tính toán gì đây mà sau một ngày rồi vẫn không thấy động thủ tới việc kiểm phiếu vậy. Cho nên ông đã nổi nóng khi bị vặn lại câu hỏi đó. Ông đã bỏ ngang cuộc phỏng vấn và bước ra ngoài. Đấy không phải lần đầu tiên anh cơ.
5: Dạ vâng, nhưng mà Tổng thống Trump trong cái vụ này thì ông lặp lại một cái chuyện mà cũng phải nói rằng là xưa nhưng mà rất là có lý, tức là thời trước khi ông tranh cử tổng thống là nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã thua. Mặc dù ông thắng trong cuộc bầu cử mà khi người ta kiểm phiếu tại phòng phiếu thì ông thắng, nhưng mà sau khi chợ phiếu đến, phiếu lần thứ hai, phiếu mà bỏ bằng thư và người ta kiểm đêm đó phiếu bỏ phiếu bằng thư, tất cả phiếu đã được ép vào nữa, thế thì ông Trump thua. Cho nên ông vẫn nghĩ rằng là, và mọi nhiều người nghĩ như ông Trump chúng, và chỉ còn một mình ông Trump, tức là vấn đề bỏ phiếu bằng thư nó có cái gì đặc biệt khiến cho cái tỷ lệ nó quá cao và nó làm cho thay đổi cái cuộc diện bầu cử. Như mọi người đều biết rằng khi mà bầu cử thì thông thường cái tỷ lệ bầu cử nó xích sao lắm, chứ dầu chỗ nào đi về đi đầy được thì nó cũng có một cái phần tương đương, cho nó không có thể nào cách biệt đến nỗi mà phiếu bầu cử thường thì thắng mà đến khi bỏ phiếu bầu cử bằng thư vào thì nó thua. Thành ra người ta vẫn thắc mắc cái chuyện đó từ đó cho tới bây giờ. Và trong cuộc bầu cử sơ bộ này thì sau khi bỏ phiếu bằng thư xong rồi, kiểm phiếu xong rồi, thì người ta bắt đầu đưa phiếu bằng thư tới, thì đưa vào quá nhiều đến độ rằng sau mấy ngày rồi mà vẫn chưa đếm xong. Thành ra đây cũng là một trong những việc khiến ông Trump nghi ngờ. Và dĩ nhiên nghi ngờ thì đúng, nhưng mà nói mà hắn ra trên nguyên tắc về lý lẽ thì ông Trump thua, cho nên ông chịu không nổi lời cật vấn của nhà báo, và ông tuyên bố rồi ông bỏ cuộc, ông đứng dậy đi. Ông nói ô cái đó thì nói như vậy thì ai cũng hiểu rồi, nói ít hiểu nhiều. Ông không nói nữa và ông bước ra.
4: Cuộc phỏng vấn này đã, theo CNN cho biết là thực hiện tại studio của đài NBC ở Wisconsin trong cái chuyến đi vận động cho Đảng Cộng Hòa ở Wisconsin hôm thứ Sáu và dự trù, tức là thâu trước dự trù tới Chủ nhật. Ngày hôm qua đó, trong chương trình hàng tuần Meet the Press đó, gặp gỡ báo chí của đài NBC thì sẽ phát sóng. Nhưng không được, bởi vì ông Trump đã bỏ ngang. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một vài trích đoạn về cuộc đấu khẩu giữa Tổng thống Trump và nữ ký giả Wacker của đài NBC để mua vui. Cũng được vài chống canh, hoặc là cũng có đề tài gặp nhau trên quán cà phê, quán phở sáng nay, đàm tiếu cho vui chuyện thời sự của nước Mỹ. Thứ nhất, Tổng thống Trump tuyên bố chơi kiểu này là đúng ý của quý vị. Quý vị biết là những cuộc bầu cử này bị gian lận. Ông Trump nói nguyên văn với nữ ký giả Wacker, và ông Trump nói thêm Mỹ là một nước thuộc thế giới thứ ba. Khi mà bị quý vị đang nhũng loạn tới việc bầu cử, thế giới thứ ba ở đây tức là những nước thiếu văn minh, đệ tam quốc gia. Tiếp tục, những cuộc bầu cử của quý vị gian xảo, ngay chính bà cũng là gian xảo. Meet the Press, chương trình của NBC cũng gian xảo. Ông Trump nói tiếp, quý vị là đài gian xảo một phía, xin lỗi, hãy kết thúc ở đây. Tôi chán ngán rồi. Cảm ơn bà, chúc vui vẻ. Ông gỡ microphone trên Velvet, bước ra ngoài phòng thâu. Bà Wacker năn nỉ, thưa Tổng thống, làm ơn tôi phải lặn lội tới Wisconsin để xin phỏng vấn ông. Ông Trump đáp lại, không, bà nói tiếp, tôi phải ngồi dưới trời mưa. Không, ông Trump đáp lại, tôi phải ngồi dưới trời mưa ở Wisconsin với bà suốt một tiếng. Và khi tới đó thì NBC cắt ngang, không còn tiếp tục cho chúng ta có được những mẫu đối thoại vô cùng là lý thú. Cuộc đối thoại tay đôi giữa một tổng thống và một nữ ký giả của đài NBC. Tiếp tục với tin về thị trưởng thành phố New York. Ông Madani đả kích bạo lực không thể chấp nhận được sau vụ đâm ở tại trạm ga Penn Station. Và những người ở khu vực này nói rằng vụ này càng ngày càng xảy ra gần hơn. Mời anh Cơ cho thêm chi tiết.
5: Vâng, 5 người bị thương, trong khi một người dùng dao đâm vào nhiều người ở tại Penn Station, tức là một cái nhà ga của
4: New York City.
5: New York. trên đại nhà ga này lớn và nổi tiếng lắm, gọi là Penn Station. Thế thì vụ xảy ra mà sau 7 giờ tối tại cái nơi này, và một người bị thương nặng, hai người bị thương vừa và hai người bị thương nhẹ, thì nói chung không có ai qua đời trong vụ này cả. Và nghi phạm vô gia cư được coi là chỉ vì rối loạn cảm xúc cho nên bị bắt giữ mà thôi. Còn ngoài ra thì người ta không có biết được thêm nữa về cái chuyện này vì nó mới quá. Thành ra họ không kết luận được rằng là nghi phạm này là bị ảnh hưởng bởi chuyện gì mà làm mà người ta cho rằng chỉ một chuyện rối loạn cảm tính bình thường thôi, nổi cơn điên và đâm người.
4: Những thành phố, những đô thị lớn như New York, Los Angeles, Chicago và San Francisco thường xảy ra những cái vụ của những người vô gia cư đôi khi nghiện ngập, cho nên đã bị chất thuốc nó tác động tới thần kinh, không còn sáng suốt lý trí. Tiếp tục với phần thời sự liên quan tới Á Châu, thứ nhất đáng chú ý đó là tin về vụ động đất tại Fullerton xảy ra cuối tuần vừa qua. Với cường độ đo được trên địa chấn kế Richter là 8.7, tương đối là lớn,
5: 7.8,
4: rất là mạnh, và đã gây ra sóng thần ở một khu vực với ghi nhận là cao 1.4 m. Cho tới sáng ngày hôm nay, theo giờ địa phương tại Fullerton, báo cáo cho biết ít nhất 32 người đã thiệt mạng và trên 200 người bị thương. Mời anh Cơ với thêm chi tiết.
5: Vâng, cái vụ này thì phải nói rằng là rõ ràng là sóng thần có và mạnh như vậy. Nhưng mà so với là những cái đợt sóng thần mà xảy ra ở Fukushima trước kia đó thì không thấm vào đâu. Trước kia phải tới gần như trên cả mười mấy mét. Mà thành ra bây giờ đây thì có, nhưng mà số người chết thì phải nói rằng là 4 người chết thì không có nhiều lắm, nhưng mà nói chung
4: trên 32 người rồi anh.
5: 32 người rồi, thì vâng, nhưng mà nói chung thì cái độ mà cái sóng thần ở một cái quốc gia miền Nam Philippines mà hòn đảo mà diễn ra trên bờ biển trên vùng này như vậy thì lâu lắm mới có một cái, và cái vụ này kể như là lần lớn, lần thứ hai sau vụ Fukushima trước kia.
4: Các nước ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là bên rìa được gọi là vành đai Thái Bình Dương đó, Pacific Rim đó, thì ở trên cái thềm lục địa là vành đai lửa, cho nên cái xác suất bị động đất hoặc là núi lửa tương đối là thường xuyên, nhưng mà như anh Cơ nói, ít khi mà gây ra sóng thần sau cái vụ mà ở Fukushima. Ở bên Indonesia hồi Giáng sinh năm 2000, bao nhiêu đó tôi nhớ về thời gian, cũng chỉ là cái chi tiết nhỏ thôi. Nhưng lần này thì sóng thần, những cái đợt nhỏ hơn đã được ghi nhận đến tận Indonesia và thậm chí tới miền Nam của Nhật Bản nữa. Cho nên cũng gây quan ngại cho một số các quốc gia lân cận ở trong khu vực. Tiếp tục với tin về chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng để củng cố quan hệ với lại Bắc Triều Tiên. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng. Bắc Triều Tiên sát với là Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc cũng là phải nói rằng là Bắc Triều Tiên từ lâu tới giờ, từ xưa tới giờ vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều về viện trợ. Tuy vậy trong mấy năm vừa qua, kể từ khi có chiến tranh Ukraine, thì Bắc Triều Tiên hầu như rằng ngã sang Nga khi người Nga cho trả tiền thuê mướn một số binh sĩ Bắc Triều Tiên để đưa họ sang chiến đấu bên đất Nga, bên đất Ukraine. Và vụ này gây ra nhiều cái ân oán từ đó về cho tới bây giờ, rất là lộn xộn, và có vẻ như rằng người Nga đã thôi cái vụ này rồi. Nhưng mà hiện tại thì họ vẫn kể như là họ có liên lạc mật thiết với Bắc Triều Tiên hơn. Và vì vậy ông Tập Cận Bình nghĩ rằng ông cần phải đến Bắc Triều Tiên để mà củng cố lại cái ảnh hưởng của người Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Trong cái tình cảnh hiện tại rằng Bắc Triều Tiên có vẻ đi với Nga nhiều hơn.
4: Chính xác như lời phân tích của anh Phạm Cờ. Đó là cái nỗi lo của Chủ tịch Tập Cận Bình mà các nhà theo dõi thời cuộc đều cùng có một cái nhận định chung, là chuyến tới thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn của ông Tập Cận Bình chính là để củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc tại bán đảo Triều Tiên, sau khi Nga đã tạo được cái tầm ảnh hưởng vô cùng lớn và lôi kéo Bắc Triều Tiên cho mượn quân để mà sang chiến trường Ukraine, tiếp tay với họ. Thành thử ra Tập Cận Bình coi việc này là một cái việc vô cùng là hệ trọng, cho nên ông muốn củng cố lại cái sự hiện diện của Bắc Kinh đối với lại Bắc Hàn. Tiếp tục với tin về hệ thống các nhà hàng gọi là fast food, từ hamburger cho tới McDonald's, cho tới pizza, và một số những cửa hàng có tầm cỡ hơn như là Red Lobster đã đồng loạt cho biết là sẽ đóng cửa trong năm nay. Lý do tại sao không làm ăn được?
5: Thưa anh, đó là lý do mà ông Trump đôi lúc ông cũng có nói, là ông nói rằng là ông thấy rất là nhiều vấn đề về kinh tế khiến cho ông cũng lo ngại. Tuy nhiên thì ông cho rằng cái lo ngại đó là nhỏ mà thôi. Nhưng mà thực tế thì ai cũng biết rằng vấn đề kinh tế mỗi ngày mỗi tệ hại, nhất là những bà phụ nữ đi chợ và thấy giá tiền của thực phẩm lên cao và cao hơn nhiều. Và giờ đây thì tất cả những cái thứ, mọi thứ đều lên cao, kể từ khi năng lượng lên cao do cái vụ tấn công vào Iran và khiến dầu không đủ. Và vì vậy tất cả hàng hóa tại các siêu thị đều lên hết. Và lý do thì khi mà mọi việc lên như vậy thì dĩ nhiên có một vấn đề thắt lưng buộc bụng. Và mặc dù những cái công ty này là những công ty mà phải nói rằng là rẻ tiền, ăn uống rất là rẻ so với là các cái nhà hàng lớn Wendy, Papa John, Pizza Hut, Red Lobster, thì đều phải đóng cửa nhiều địa điểm vì họ không handle nổi nữa, họ phải đóng cửa. Cho nên cái điều này cho thấy rằng là kinh tế Việt Hoa Kỳ đang suy thoái trầm trọng, và sở dĩ cái suy thoái trầm trọng này không có được loan báo nhiều chỉ vì chính phủ kiểm soát các hệ thống truyền tin, truyền hình cũng như radio, cho nên người ta và không có ai loan những cái tin như vậy cả. Cho đến bây giờ thì cái tin này là tin đặc biệt, nó nhô ra mà thôi.
4: Nó còn gây một cái sự chú ý đặc biệt khác nữa, bởi vì nó liên quan tới thức ăn, thực phẩm và chất dinh dưỡng. Cuối tuần vừa qua đó, có một cái cuộc khảo sát do đài Fox News thực hiện. Khảo sát của Hội đồng Thông tin về Thực phẩm Quốc tế cho biết đó, trong năm 2025 vừa qua, cái xu hướng tiêu thụ chất đạm đang ngày càng gia tăng tại Mỹ. Nó đi ngược hẳn với là những gì mà các khoa học gia, các nhà dinh dưỡng trước đây đều khuyên: ăn rau tốt hơn ăn thịt, đừng ăn thịt đỏ, ung thư. Bây giờ đi ngược lại 180 độ. Tại sao thế? Anh Cơ, tôi nhớ rõ có nhiều lần trước đây anh cũng khuyên là đừng ăn thịt đỏ. Nhiều khi anh thịt đỏ uống rượu vang bị gao. Nhưng gần đây thì anh lại cho biết là anh cũng ăn chất đạm nhiều hơn ăn rau.
5: Được không? Sợ gì cái chất đạm nhiều hơn đây? Tôi chỉ nói tới người già là nhiều, bởi vì người già hay có những cái khuynh hướng rằng kiêng cự nhiều, và do đó cơ thể họ suy yếu, mà họ không biết rằng cái sự suy yếu của người già là do cái việc họ không ăn đủ chất bổ, họ không ăn đủ dinh dưỡng, thành ra họ mới suy yếu. Mà họ cứ tưởng rằng là chỉ vì già họ suy yếu mà thôi, nhưng mà họ có thể tránh được cái sự suy yếu đó bằng cách gia tăng ăn uống, đó là vấn đề chính. Nhưng mà chưa bao giờ người ta thấy rằng là các cửa tiệm thực phẩm mà rẻ tiền như là Wendy, như là Papa John, Pizza Hut chẳng hạn, mà lại lộ lạ đến là phải đóng cửa, thì chứng tỏ là kinh tế đang suy sụp.
4: Trở lại với lại cái bản tin về cuộc khảo sát của Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế đó, theo lời của bác sĩ Berry, cho biết là xu hướng ăn nhiều thịt xuất phát từ việc nhiều người báo cáo tình trạng sức khỏe của họ tốt hơn, cải thiện rõ rệt nhờ áp dụng phương pháp ăn dựa trên các loại thịt thay vì ăn rau củ, trái cây và uống nước trái cây ép. Thua ăn chất đạm, tức là trong đó có chất thịt. Tôi rất thích bản tin này bởi vì tôi thích ăn chơi ngon hơn ăn thịt, nhậu thịt vẫn ngon hơn là rau sống. Tiếp tục với tin sáng giờ chúng tôi nói chuyện dưới đất vì là nói chuyện trên trời. Vụ dò rỉ trạm không gian quốc tế ISS làm cho các phi hành gia phải trú ẩn khẩn cấp, mời anh cơ.
5: Vâng, trạm không gian quốc tế có nhiều phần được chế tạo bởi nhiều quốc gia khác nhau, gọi là module. Mỗi cái module của Nga nó khác cái module của Mỹ Bill, cho nên họ phụ trách bởi vì cái kiểu chế tạo của mỗi bên thì chỉ có mỗi bên nắm giữ và họ đo đạc cũng như họ fix, họ chữa trị những cái gì sai sót trong tương lai hoặc là khi mà vận hành. Do đó việc vận hành này xảy ra ở trên cái module của người Nga, tức là Vesta, tức là khu vực dành cho người Nga ở trên trạm không gian quốc tế, nó có rò rỉ, thành ra hơi ở trong trạm thoát ra ngoài. Và lý do đó người Nga lúc đầu tiên người Nga nghĩ là không sao, họ thấy rồi, nhưng mà họ nghĩ rằng là không có ăn thua gì, lỗ hở đó chỉ nhỏ thôi, nhưng mà cuối cùng lớn hơn, cho nên họ quyết định rằng phải vá cái lỗ đó lại. Và khi họ quyết định như vậy thì các phi hành gia Mỹ rất là chán và họ ngán, họ nghĩ rằng là người Nga có thể sảy tay vì vấn đề đó là thường lệ, thường xuyên. Mọi việc đều có thể có nguy hiểm và thứ nhất là trên trạm không gian quốc tế, cho nên tất cả các phi hành gia khác đều vào sẵn ở trong các phi thuyền cấp cứu chờ. Nếu như người Nga làm sửa rửa mà có vấn đề gì thì sắp sửa nổ tung thì họ dĩ nhiên là chịu, họ biết trước thì họ sẽ bay về liền. Thì đó là cái chuyện chuẩn bị chứng tỏ rất là nguy hiểm. Tuy nhiên thì không sao, người Nga chữa được cái vụ này.
4: Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm qua một vài tin tờ đề của phần tin liên quan tới Việt Nam. Mà thú thực với quý vị, tôi đọc tôi cũng không hiểu. Ví dụ như bản tin của cafebiz.vn như sau. Cuộc dịch chuyển âm thầm của Business Intimacy, mở ngoặc gắn kết kinh doanh, đóng ngoặc. Và lý do nó đang đến Việt Nam nhanh hơn ta tưởng. Khi Nomikai lùi xa, khi làn sóng cải thiện văn hóa tổ chức lên ngôi, khi onsen hay khu nghỉ dưỡng ở vùng sâu vùng xa mà đất nước bước vào trung tâm của Sài Gòn và Hà Nội. Đó là tựa đề của bản tin thứ nhất. Tin thứ hai, chúng tôi nói rồi vì sao cái gọi là phải sinh chắc học mà người dân vẫn bị mất tiền trong tài khoản. Cuối cùng là Tập đoàn Điện lực Việt Nam VEVN lãi đột biến gần 55.000 tỷ, lớn thứ ba Việt Nam vượt qua Vinhome và áp sát Viettel, khối tiền mặt tăng vọt lên 153.000 tỷ. Điều gì đã xảy ra? Một lần nữa cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 8 tháng 6. Của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Trân trọng cảm ơn quý vị và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ. Xin kính chào.

0: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ hai. Chúng tôi gồm có anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Thường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Vũ Kiểm, chào Tuyết Nhi.
6: Tuyết Nhi chào chị Thường Minh, chào anh Vũ Kiểm và chào quý vị khán giả đang lắng nghe Việt Radio.
7: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh và chào Tuyết Nhi.
5: Dạ, thứ hai rồi, một tuần mới bắt đầu. Có niềm vui gì của đầu tuần chưa?
6: Ngày nào cũng như mọi ngày hả chị?
5: Một ngày như mọi ngày hả?
6: Như mọi ngày.
5: Một tuần mới không có gì vui?
6: Không, không có gì vui hết.
7: Mới làm được một chương trình Trà Bình Minh à, chưa xuống phố,
5: ai khen chưa?
7: Chưa có đi ăn chơi cho nên chưa thấy gì vui hết cả, vẫn tiếp tục làm cà phê sáng.
5: Có hy vọng gì trong tuần mới không? Ước mơ gì không?
7: Đời không như ước mơ, có ước mơ cũng thế thôi. Đừng hoang tưởng.
6: Hai tuần rồi chưa thấy hoa mới. chắc phải nhờ có hoa mới tươi tí xíu. Ngày nãy Kiểm nói là sau hai tuần là chưa thấy hoa. Chưa thấy hoa tươi.
5: Cô chủ bận. Dạ, một tuần trôi qua ha, tuần cũng mưa gió. Chắc là vô chủ đề đi, tại vì không ai có gì để chia sẻ về việc cuối tuần qua hay là đầu tuần hết. Cái chủ đề tụi mình thấy cũng hay. Tuyết Nhi hôm qua có gợi ý, cho nên hôm nay sẽ nói về một cái câu hỏi đơn giản thôi. Mình có muốn làm bạn với người mà mình yêu không?
6: Tại hôm qua đi máy bay ngồi buồn buồn lướt Facebook

0: ngộ lắm nha. Em không biết là nó có, nhiều lúc em nói chuyện với
1: Thuật
0: bạn
1: toán
0: em, nói chuyện với bạn em, mình nói về câu chuyện đó cái
1: nghe
0: một hơi nữa, tự nhiên mình mở Facebook mình lên là mình thấy toàn những cái mà nó liên quan đến cái chuyện đó chị. Chị có bị vấn đề đó
1: đó
0: không?
1: đang nghe
0: Nó nghe hả? Có hả?
1: dạ nói em đang nói về cái sản phẩm gì đó chẳng hạn á, là một hồi mấy cái sản phẩm nó quảng cáo cho em không à,
0: Sao hay ha.
1: dạ nó nghe được á, có mình có đọc á là nó có thể tắt được cái chế độ nó nghe mình nói cái về cái gì. À, thậm chí thí dụ như mình hay nói là việc radio á, mà lúc mình nói chuyện với AI nó cũng biết mình làm ở việc radio luôn.
2: Nó là ai?
1: AI.
2: Ồ.
1: Dạ thuật toán á, dạ thuật
2: Ui,
1: toán nó
2: ui,
1: nghe,
0: hay quá.
2: nguy
1: Facebook
2: hiểm
1: nó
2: vậy
1: sẽ
2: hả?
1: nghe, Google nó sẽ nghe, là những cái mà mình đang quan tâm, giống như là mình đang muốn đi Cancun đi chẳng hạn, mình thí dụ thôi, là một hồi á, là từ Facebook cho tới Google nó sẽ giới thiệu về mình toàn là mấy cái trip Cancun,
0: Đúng
1: hay là bạn bè mình đang nói chuyện về mình đi du lịch một cái địa điểm nào đó, hay là mình bàn tới cái gì đó, là một lát nữa là hồi mấy cái quảng cáo đó nó sẽ vô với
0: rồi,
1: mình.
0: em thấy mỗi lần mà em ngồi nói chuyện với bạn em mà mình đặt một cái câu hỏi, một cái chuyện gì đó, ngồi nói là một hơi mở Facebook lên là thấy toàn là liên quan đến cái chuyện đó không. Nên em thấy dạo này giống như cũng hơi sợ. Chị thấy
2: Sợ
0: nó quá tăng tiến chứ có sợ không?
1: cũng
0: Sợ.
1: cũng cũng mình cũng thấy hơi nó hơi mất cái riêng tư
0: Đúng
1: của mình,
0: rồi, đúng rồi.
1: và những cái gì mà mình coi mình quan tâm một hồi là mấy cái đó nó cứ hiện lên hoài, mà mình không có muốn, mình thật sự không có muốn, tại vì có những lúc mình coi cái đó nhưng mà có là những lúc mà nó cứ hiện lên hoài á, nó làm cho mình cảm thấy hơi khó chịu,
0: Khó chịu, đúng rồi, nó cứ bother
1: mà không biết
0: mình.
1: làm sao mình tắt cái
0: Cái
1: đó.
0: này chắc phải hỏi ai
1: Và
0: giỏi chị.
1: có cái một cái nó là một cái thuật toán thôi, nó sẽ khoanh vùng cái gì mình đang quan tâm, nó sẽ khoanh vùng mà những cái điều mà mình đang nghĩ tới. Có một cái câu chuyện về cái chuyện này á, là có một cái người đó đi tìm bạn ở trên tìm bạn online, thì với những cái tiêu chuẩn như vậy, rồi cái vùng như vậy, rồi cái công việc làm vậy, hồi á quay qua quay lại toàn gặp người quen không, tại nó khoanh vùng
0: Mình
1: cho
0: luôn.
1: mình cái trình độ mình cỡ đó, cái sở thích mình giống như vậy, mình ở cái vùng đó, một hồi nó thuật toán nó đưa mình tới toàn là mình gặp mấy người mình quen không à. Đó, cái câu chuyện đó nó có đăng báo về cái chuyện mà thuật toán của cái trí thông minh nhân tạo đó. Nhưng mà trở lại á, cái câu hỏi này cũng rất là hay, mà tất nhiên đề nghị thì tụi mình thấy cũng cũng đúng, là mình có muốn làm bạn với người mình yêu không? Thí dụ như người hai người đang yêu rồi á, thì mình có thể quay trở lại làm bạn với nhau hay không? Hay là mà mình muốn làm bạn vì lý do gì, mình không muốn mất người đó, ha, là mình vẫn còn quý trọng, mình còn mến người đó lắm, mình không có muốn là cắt đứt luôn, mình đã yêu rồi thì mình quay lại mình làm bạn với nhau được hay không? Theo Tuyết Nhi đã mình đã có một cái tình cảm rồi đó, có rung động rồi á, rung động với tình yêu với cái người đó, hai bên có tình yêu với nhau rồi đó, chứ không phải là yêu đơn phương, nghe, hai bên có tình yêu với nhau rồi đó, bây giờ mình quay trở lại mình làm bạn với nhau được hay không?
0: Chị hỏi em á
1: Ừ.
0: hả? Em nghĩ là được. Tại vì đối với em không biết có thể là người đàn ông như sao, nhưng mà đối với phụ nữ như đối với em á, thì khi mà mình đã hết tình cảm thì mình hết tình cảm thôi. Chứ không hết cái tình cảm giống như là tình cảm khi mà hai người yêu nhau, nhưng mà sau đó thì mình vẫn làm bạn bình thường không gì hết.
1: À, hết tình cảm đó, thì bởi vậy nó có nhiều khía cạnh ha. Thí dụ như hai người hết tình cảm, một trong hai người hết tình cảm, một người hết tình cảm muốn dừng lại trở lại làm bạn, mà một người vẫn còn rung động, hay là hai người đều hết tình cảm luôn. Nếu như mà mình hết tình cảm rồi á, mình quay lại làm bạn thì nó ok, nhưng mà thí dụ như vì một lý do nào đó mình vẫn còn rung động với người đó, mình vẫn còn yêu người đó. Nhưng mà vì không đến được với nhau, bất cứ gì lý do nào đó mà mình nghĩ là không có tương lai, cho nên mình quay trở lại làm bạn, nhưng mà trong trái tim mình còn rung động thì mình có làm bạn với người đó được hay không?
0: Sao anh kiểm em, tại chị hỏi em thì em đối với em là khi hết hết yêu là hết yêu, quay làm bạn thì chỉ là bạn thôi.
1: Nhưng mà lỡ là hết yêu quay lại làm bạn thì dễ đúng không? Nhưng
0: Thì
1: mà
0: đúng
1: nếu
0: rồi.
1: em còn yêu mà cái người kia nói thôi bây giờ mình quay trở lại mình làm bạn thôi, trong khi em còn yêu, người kia muốn lùi lại làm bạn, thì lúc đó em chấp nhận làm bạn với cái người yêu cũ đó của mình thôi không? Mình còn yêu nha,
0: Ý là khi chị mình đặt cái cạnh như là mình là người còn yêu người
1: còn rung
0: đó
1: động.
0: mà người đó hết

0: mình muốn
1: muốn
0: mình
1: nó
0: làm
1: muốn lùi lại làm bạn thôi. Mình không biết vì lý do nào đó, hoặc là hai người còn thương nhau nhưng mà hai người không có đến được với nhau, nên hai người nói là ok thôi, chúng ta trở lại làm bạn đi.
0: cái này để phải kiếm một cuộc tình rồi giống như vậy mới biết trả lời chứ thật sự là không. Em là rất là tính em thì xưa giờ cái đầu ra đó lắm, ví dụ mình hết tình cảm hết yêu là hết yêu, còn muốn làm bạn thì mình cũng làm bạn được, tại vì
1: Nhưng mà em
0: khi
1: còn yêu
0: khi
1: mà người ta
0: khi
1: người ta muốn em bây giờ làm bạn thôi, thì em chấp nhận cái lời đề nghị làm bạn đó, hay là thôi mình cắt đứt luôn để cho mình khỏi gặp gỡ, khỏi con rung động nữa?
0: nếu mà thật sự mình còn, thí dụ nếu mà em còn yêu thì em sẽ hỏi đối phương tại sao không không tiến triển đến tình yêu mà lại là trở thành tình bạn. Cái chuyện đó
1: Không đến
0: là
1: được với nhau.
0: hả, là sao? Không hiểu. Rối. Em hơi rối anh Kiểm.
1: Tôi cũng
0: đề
1: rối
0: đề
1: nói chuyện
0: đề
1: đừng nói.
0: đề đề tài á, là của Đức Nhi, nhưng mà Tường Minh chỉ phân tích ra thêm những cái khía cạnh thôi, tại vì thí dụ như là Đức Nhi trả lời á, là ô, hai người hết yêu rồi thì thành bạn, thì cái khía cạnh nó dễ, khía cạnh nó là easy, tại vì không có còn rung động nữa, giữ lại làm bạn theo như Tường Minh nghĩ là nó dễ. Cái người mà không còn yêu thì cái người đó chấp nhận tình bạn thì dễ, nhưng mà nếu như một trong hai người hay là cả hai người đều còn thương nhau nhưng mà hả vì cái hoàn cảnh gì đó người ta phải trở lại, người ta không có tiến triển được cái tình yêu đó, người ta phải làm bạn, thì có nên giữ cái tình bạn đó không, giữ được hay không, hay là lên nên thôi đường ai nấy đi, khỏi gặp mặt nhau nữa, tại vì gặp mặt nhau sẽ khơi dậy những cái Em
1: rung
0: nghĩ
1: động.
0: cái quan trọng là do mình thôi. Thí dụ như bây giờ mình, như chị nói là mình hết tình cảm, cho dù chị có còn hoặc là chị còn tình cảm, ăn thua là chị phải đối diện nó như thế nào, chị trốn chạy đi chăng nữa, dù chị nói là thôi bây giờ mình đừng gặp mặt nhau nữa, nhưng mà ăn thua trong lòng chị nghĩ như thế nào, chị không gặp mặt nhưng mà trong lòng chị nó bứt rứt, chị khó chịu, chị vẫn muốn gặp người đó, thì tại sao chị không đối diện, giống như là em thấy nó không có
1: Gặp còn khổ hơn nữa, gặp chi
0: nó, bởi vì chị phải phải làm sao để cho mình phải đi bước ra khỏi cái cuộc tình đó chứ.
2: khó. Quý vị thử nghĩ coi, từ tình yêu đổi sang tình bạn, cái biên giới nó quá xa. Chắc chắn tôi không có câu trả lời. Tôi đề nghị cô hỏi AI coi. Hỏi AI đi cô. Là
1: Cái câu hỏi là nếu như mà ok hai người hết rồi, ok chia tay với nhau, chấp nhận cái lời chia tay đó rồi, thì thôi tụi mình làm bạn, chấm chấm dứt, làm bạn thôi. Nhưng mà nếu như hai người còn yêu, hai người vẫn nhìn nhau vẫn còn cái rung động ở trong lòng, hay là một trong hai người đó, một người á là hết rồi chấm dứt thành bạn, một người á là vẫn còn cảm xúc, thì có nên chấp nhận cái lời đề nghị thôi chúng ta trở lại làm bạn, hay là thôi chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa, tại vì gặp mặt nhau thì càng khơi thêm những cái cảm xúc, hay là làm sao thì nên có chấp, câu hỏi là
0: em
1: có
0: thì em
1: chấp nhận
0: thấy
1: không,
0: làm
1: chấp nhận
0: bạn,
1: tình bạn không?
0: em thì em không
1: No
0: chấp
1: way.
0: nhận.
1: Không chấp nhận hả?
0: Anh Kiều không chấp nhận hả?
2: Không, no way. Tôi nói rồi, từ tình yêu đổi sang tình bạn đã là một cái biên giới khó khăn rồi. Ai biết được ai. Còn có những cái ghen tị nhỏ nhen trong lòng khi nhìn người đã từng là người yêu của mình bây giờ chỉ xuống hạng bạn thôi, rung răng rung rẻ với người khác mà vẫn nhởn nhơ nhìn một cách coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ người đó không phải là người. Ok.
1: Vậy là tốt nhất là đừng gặp mặt mặt nhau hay sao? Xa luôn. Không không gặp nữa để cho
2: Tình là
1: thời.
2: cái chi chi ở trời mà cô đặt những câu hỏi khó vậy, nếu cô
1: Thôi,
2: có can đảm.
1: hỏi Tuyết
0: Em
1: Nhi,
0: ở tại vì em ngồi em lên máy bay em lướt em thấy nó để câu nó cũng không nhận cũng rối não thiệt. Mỗi người mỗi ý kiến, nhưng mà đối với em thì ví dụ như là mình hết tình cảm thì mình làm bạn bình thường thôi.
1: Hết
0: Đây
1: thì dễ rồi, mình hết là mình đóng cửa trái tim của mình rồi thì nó dễ, còn cái trái tim thì vẫn mở
2: nhiều
1: cửa.
2: cái hệ lụy nó còn ràng buộc và chồng chéo lắm. Ok, giờ cho dù rớt xuống thành tình bạn, vẫn còn liên lạc với nhau, vẫn quý trọng nhau như vậy. Nhưng who know, biết đâu, tình cũ không rủ cũng đến. Rồi một ngày đẹp trời nào đó ngọn lửa tình yêu lại hừng hực
1: vậy
2: bốc
1: thì,
2: cháy trở lại.
1: Vậy làm sao? Thí dụ như là hết yêu rồi thì chia tay hẳn luôn, khỏi gặp mặt, đường ai nấy đi.
2: Cái đó tôi không nói,
1: không
2: tôi
1: không
2: chưa có câu
1: không
2: trả lời.
1: tại vì khi mà người ta đề nghị, thí dụ như hai người đề nghị với nhau, ok thôi bây giờ mình quay trở lại làm tình bạn giống như hồi xưa đi, thì có chấp nhận cái lời đề nghị đó hay không, hay là thôi bây giờ gặp nhau nữa thì càng càng khổ, cả tại còn rung động mà, thì càng khổ, gặp nhau vẫn trong tim vẫn còn nhức nhối. Thì nhưng mà tụi mình cũng có tìm hiểu, khi mà Tuyết Nhi đưa cái này thì tụi mình cũng có hỏi thằng khùng của tụi mình cũng có hỏi, thì thằng khùng nó cũng nói câu hỏi rối não thiệt. Nếu như mà người đó không có buông thì cho dù gặp hay không gặp thì trái tim vẫn thổn thức như thường. Mới đọc một cái status của một người em, thì cái người em này nói là ô, mình đã chia tay rồi, không có gặp nữa, quyết định là thôi rồi. Nhưng mà tại sao mình vẫn nhìn người đó từ xa, mình vẫn còn thấy đau, mình vẫn còn kiểu như là luôn luôn âm thầm theo dõi người ta, coi người ta làm gì, còn cảm thấy đau. Nó là không có tình bạn, nó là chia tay hẳn luôn á. Nhưng mà trong lòng người ta vẫn cái anh chàng này cũng hơn 40 tuổi rồi mà chưa có cặp. Mà đọc thấy thấy tình yêu là cái chi giống như là anh Kiểm nói đó, nhiều người nói chứ tuổi lớn rồi nhiều khi không nghĩ tới tình yêu. Nhưng mà nếu mà quý vị tuổi lớn rồi thì có lời khuyên gì cho những cái đôi yêu nhau mà cảm thấy không đến được với nhau, vì có rất nhiều hoàn cảnh ha, khi người ta không đến được nhau thì nó có vô vàn hoàn cảnh mình
3: thời
1: không
3: này không đến được với người này thì đến người khác đó chị.
1: Nhưng mà trên thế giới tại sao bao nhiêu người không thương người đó?
3: Thì cũng đúng, nhưng mà ví dụ như mình thấy mình không đến được với người này thì phải đến với người khác
2: cái
3: thôi.
2: Duyên số nó như vậy, tại
1: thì
2: sao
1: vậy,
2: đặt ra câu hỏi
1: nếu,
2: tại sao làm sao người khác
1: tại
2: trả
1: vì,
2: lời
1: tại
2: được?
1: Tại vì khi mà Tuyết Nhi nói là bao nhiêu người không thương người này thì thương người khác, dễ mà, nhưng mà nó đâu có phải là dễ giống như vậy đâu, đâu phải là ok nói không thương người này là cắt đứt, là cắt đứt một cái cục điền được đâu. Có nhiều người cần phải có thời gian, có nhiều người thời gian ít hay thời gian nhiều tùy theo cái mức độ họ thương người đó như thế nào. Thì có thể là khi mà họ thương cái người đó quá thì họ cần phải một cái thời gian lâu hơn, có thể là họ tự chịu đựng một mình, hay là họ tí kiếm một mối tình khác để
3: lấp
1: hay là như thế nào đó. Có nhiều cái cách mà mỗi người tìm cho mình cái cách. Đương nhiên là khi mà người ta quyết định như vậy á, ví dụ như người ta nói là ok mình trở lại làm bạn á, thì cái tốt nhất là không có làm phiền nhau nữa là cái tốt nhất. Nhưng mà để trở lại làm bạn, mình có nên chấp nhận cái lời làm bạn đó hay không?
3: Cái câu hỏi mà tự nhiên đang yêu nhau cái là trở lại làm bạn là em thấy nó ngộ ngộ nha, chưa bao giờ em thấy cái vấn đề đó. Nếu mà đã yêu nhau thì yêu, tại sao phải trở lại làm bạn? Nếu mà cái người mà đặt câu hỏi là thôi mình trở lại làm bạn là người đó đã hết tình cảm rồi,
2: cái đó nó còn hơn ngộ, nó còn hơn ngộ ngộ.
3: Không thể nào mà đang yêu tự nhiên cái thôi mình trở lại làm bạn.
2: Tuyết Nhi à, cái đó nó còn hơn là ngộ ngộ nữa, cái đó là bất bình thường.
3: Bất bình thường thì
2: bất bình thường.
3: Tự nhiên đang yêu đang sung sướng trở làm bạn.
2: Chắc chỉ có chú Lương, những người mà tu tại gia thì mới làm được chuyện đó.
1: Có biết bao nhiêu những cái lý do bên ngoài để người ta yêu nhau mà người ta không có
3: thời
1: đến
3: chị
1: với nhau
3: ơi,
1: nữa.
3: Không đến được cách này thì phải đến được cách khác thôi, chứ không thể nào mà đang yêu
2: chị
3: cái
2: bất bình thường.
1: Đang
2: cái yêu cái thôi không... giờ mình làm bạn đi.
3: Đối với điên. Em thời này muốn đến được với nhau cỡ nào cũng đến được, không cách này cũng có cách khác, chứ không thể nào đang yêu nhau cái thôi em ơi mình làm bạn. Anh đó chắc cũng có vấn đề
2: nữa. Không không bình thường.
1: Anh đó hoặc cô đó, nhưng mà thí dụ như là cái đối với cái tình yêu đó họ có yêu thiệt, nhưng mà phải hy sinh nhiều việc, nhiều thứ quá, gia đình, bạn bè, hay là cái sự nghiệp, hay là có nhiều thứ họ không có muốn hy sinh cái đó, thì họ phải chấm dứt cái tình yêu, họ phải đếm lên cái bàn cân.
3: Đếm bàn cân, vậy là nhiều người đó phải có cái góc khuất gì trong cái cuộc sống của họ.
1: Thì đúng rồi, kiểu tình yêu với lại cái cuộc sống họ phải đưa lên cái bàn cân, nếu mà cái cân bên kia nó nặng quá thì họ phải phải
3: ngoại trừ là
1: từ bỏ
3: chỉ,
1: cái tình yêu
3: chỉ có giống như là một cái gì đó có gia đình hay là có vợ có chồng thôi, chứ em thấy thời
1: trai
3: trẻ giờ có
1: whatever, bất cứ một cái lý do gì mình không có, mình khỏi cần tìm hiểu là cái gì, lý do gì. Nhưng mà khi mà có ba cái vấn đề mình đang đưa ra, ba cái khía cạnh để mình có thể phân tích: một là hai người còn yêu nhau nhưng mà phải xa nhau, hai là chỉ có một người còn yêu thôi, một người kia đã hết rồi nên mới đề nghị là ok mình làm bạn thôi, ha, ba nữa là hai người đều hết tình yêu rồi, thấy cuộc phiêu lưu này hết vui rồi, chấm dứt.
3: Mà em thấy là mới yêu thôi mà nó làm gì mà khó dữ vậy. Mới yêu thôi chứ gọi là gì hết.
2: Tình yêu vốn là một cái chuyện lãng mạn mà phải đưa lên bàn cân nặng nhẹ rồi mới quyết định có yêu tiếp tục nữa hay
1: anh
2: không.
1: Có nhiều
2: thì
1: cái
2: tôi...
1: hy sinh người ta đâu có muốn anh. Có nhiều
2: thì,
1: cái
2: thì đó là
1: dạ.
2: Người ta tôi tôn trọng
1: em,
2: ý kiến
1: chỉ
2: của
1: ví dụ
2: mọi
1: thôi,
2: người.
1: Có nhiều cái mà họ phải hy sinh gia đình bạn bè.
2: Nhưng mà
1: hay là
2: cách
1: sự
2: cô
1: nghiệp,
2: nói thì có
1: người...
2: vẻ cô có vẻ ủng hộ cái xu hướng cái quan niệm đó.
1: Quan niệm nào? Quan niệm là
2: đưa tình yêu lên bàn cân để đong đếm coi nặng nhẹ.
1: Em không phải là ủng hộ, nhưng mà cuộc đời nó là như vậy, cuộc đời ở trên cái cuộc đời này như vậy, mấy ai mà cứ như là sau khi mà mù quáng rồi họ tiếp tục mù quáng nữa, họ mù quáng phút đầu thôi, chỉ có mù quáng phút đầu thôi, khi mà có được cái tình yêu đó rồi á, rồi họ bắt đầu tính toán bên nặng bên nhẹ, cái nào nên giữ cái nào nên bỏ.
2: Hết lãng mạn rồi.
1: Thì
2: không
1: lúc đó
2: có
1: hết
2: gì
1: lãng mạn rồi.
2: Hết.
1: Lúc đó
2: no
1: hết
2: fun, bye bye tình yêu.
1: Yeah.
2: Goodbye my love.
1: Dạ, yeah, thì khi mà như vậy á, theo như quý vị chấp nhận cái tình bạn sau cái tình yêu đó hay không? Trong ba khía cạnh thì chúng ta chấp nhận tình bạn, chúng ta làm bạn hay là chúng ta cắt đứt luôn? Đã vậy thì không có gặp nữa cho nó lành. Tại anh Kiểm nói có thể gặp là có thể sẽ xao xuyến nữa, sẽ rung động nữa, sẽ một ngày nào đó tình cũ không rủ cũng tới. Hay là tụi mình hỏi AI á, thì AI nói có những cái cũng có những mối tình sau đó thì không đến được cái với nhau, và họ làm bạn thì cái tình bạn nó rất là sâu sắc, rất là bền vững, tại vì khi đó không còn những áp lực lãng mạn nữa, không còn đòi hỏi nữa, mà cái tình bạn lúc đó là một cái tình bạn chân thành.
2: Tôi mới cuối tuần vừa rồi tôi đọc một cái tài liệu khá dài phân tích về AI, họ cho rằng là những tiên tri giả. Nếu mà cô tin AI thì đó là quyền của cô.
1: Thì có đó như là một cái ấp biến nhân thôi. Mình đang khao AI như là một người, một ý kiến. Thành ra mình đưa ra nhiều cái ý kiến để cho quý vị có thêm những cái idea thôi. Tụi mình đang tính AI như là một nhân vật. Dạ, giống như một nhân vật Tuyết Nhi, hay là một nhân vật Vũ Kiểm, hay là một nhân vật Tường Minh vậy. AI ngồi một ghế. Vậy thôi.
2: Chứ tôi không muốn là... tôi biến
1: chứ,
2: thành
1: chứ
2: AI
1: phải...
2: đừng nêu tên tôi đi trùng với AI.
1: Nhưng mà không phải mình tin AI,
2: tôi mắc
1: cả
2: và... lắm. Tiên tri giả, AI
1: dạ.
2: Là tiên tri giả.
1: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Khi mà yêu rồi thì chúng ta có quay lại tình bạn được hay không, và chúng ta có chấp nhận cái lời đề nghị làm bạn với nhau hay không?
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
0: Good Morning Sánh Sai và quay lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô 7139311560. Mời một thính giả trên đường dây.
6: Dạ, chào cà phê sáng.
0: Dạ, chào anh Trung.
6: Dạ, dạ, dạ, chào cô Kiếp Hà Nhi, cô Tụng Minh Anh Quốc Kiểm.
2: Dạ, chào.
6: Cái trường hợp, dạ, cái trường hợp đó đối với riêng cá nhân tôi, thì nếu như cô Tụng Minh chia làm ba, bậc thứ nhất là hai người không còn yêu nhau nữa, thì cái chuyện đó, thì cái trường hợp đó thì đối với riêng cá nhân tôi là không có ra làm bạn được. Đó là thôi chấm dứt luôn, chia tay luôn. Rồi còn cái vấn đề mà hai người mà còn yêu nhau mà vì một lý do gì, như cô nói là không cần bất cứ cái chuyện gì kể, thì làm được chắc cái đâu không thành vấn đề, có cần hơn không. Khi mình một cái gì mình không thể đến với nhau được, không còn yêu nhau được nữa vì có nguyên do gì đó, thì mình được còn giống như bạn bè là một cái cũng còn một cái cơ hội để mình còn gặp nhau, mình còn quan tâm nhau được, để đỡ bớt đi một cái gọi là lúc mình còn yêu nhau đó, nó được an ủi một phần nào cô. Đó là phần tôi nghĩ vậy. Còn nếu mà phần thứ hai, phần cái dế mà có một trong hai người còn yêu nhau, một người không còn, thì chuyện đó thì tôi không có nghĩ tới. Nhớ mà riêng cá nhân tôi còn yêu cô đó, mà cô đó không còn yêu tôi, thì nếu biểu tôi làm bạn thì tôi sẵn sàng tôi làm bạn. Còn biết cái người kia thì tôi không hiểu, đừng không biết người ta.
0: Nếu vậy thì anh lại ngược lại, anh lại nghĩ là nếu mà hai người còn yêu nhau thì nên chấp nhận làm bạn nhau. Rồi dạ, mình gặp mình làm bạn rồi mình gặp rồi cái trái tim mình còn thổn thức thì sao anh?
6: Rung động, dạ.
0: Còn rung động làm sao?
6: Chắc thì mình rung động thì phải chấp nhận thôi cô.
0: Đè nén mệt lắm á.
6: Phải chịu thôi chứ.
0: Dạ.
2: Không chấp nhận
6: là vui vẻ hơn chứ. Nó đỡ hơn là mình
0: vẫn
6: mình
0: còn
6: yêu mà mình
0: vẫn còn được gặp mặt hả? Vẫn còn muốn gặp mặt.
6: Còn như mình còn cũng như là có một cái gì nó còn khanh nách với nhau vậy, cũng như mình có còn quan tâm với nhau lẫn nhau vậy, cũng như còn quan tâm chứ. Ví dụ như không còn làm bạn thì mình đâu còn được quan tâm cái đó, được cái người đó mình đã yêu thì phải chấp nhận cái tình yêu của mình đối cô đó, mình phải hết lòng luôn. Vì cái gì không được thì mình vẫn còn cái lòng mình đối với cô đó, mình phải săn sóc hay có gì cổ cần là mình có mặt mình liền, hoặc là có gì thì mình cũng chia sẻ nhau được. Đó là ý tôi như vậy. Chứ nếu mà không còn nữa thì không còn làm bạn thì mình đâu sang đâu còn
0: để cho nó đúng. Mình có thể gặp nhau, mình có thể nhìn nhau, mình có thể chia sẻ với nhau, nhưng mà khi mà một trong hai người còn yêu hay là hai người còn yêu nhau đó, những cái nhìn, những cái gặp gỡ đó càng làm cho người ta phải đè nén cái tình cảm người ta thì nó còn khổ dữ nữa.
6: Không có khổ đâu, đối với tôi cảm thấy còn vui hơn là mình
0: thà đè nén hả? Thà đẹp nén nhưng mà được gặp.
6: Thà đè nén và được gặp, mình được còn chăm sóc nhau cho tôi. Mình khi mà không có làm bạn nữa thì mình đâu còn cơ hội để mình gặp được cái người mình yêu đâu. cô hiểu cho nó, ý tôi là như vậy.
0: Hiểu rồi,
6: mình
0: nhưng mà
6: cái tình yêu rồi mình không thể bỏ được cô.
0: Mình yêu rồi mình không thể bỏ được.
6: Mình không đến.
0: Không đến thì không đến, nhưng mà có cơ hội gặp thì cứ gặp.
6: Dạ, đúng vậy.
0: Không có trốn tránh
6: không
0: hả?
6: Bỏ được.
0: Trời, cái đó là anh can đảm dữ lắm luôn á. Thì có em nghĩ em chỉ nghĩ thôi đã em thấy mệt mỏi rồi.
6: Đó sự thật như vậy, mình nhưng
0: phải
6: mình
0: không anh Kiểm, hai người thương nhau mà không có tới được cái nhau, gặp nhau phải đè nén cảm xúc, phải đối xử với nhau như bạn, mệt mỏi không?
6: Ở đó không mệt mỏi thôi, chứ đó cái vui, cái niềm vui của mình còn cảm thấy có yêu đời hơn cô. Để giờ tôi nói thật, vì mình nói một ví dụ, giả sử bây giờ mình có gia đình rồi, mình đã không còn nhớ gì chứ các cô đã được nữa, thì mình làm bạn chứ phải không? Đấy bây giờ mình
0: thôi, có, không
6: mình
0: gặp luôn,
6: thương yêu rồi thì mình, thôi không có rồi.
3: Nãy anh nói là anh còn cảm xúc với cô đó mà.
0: Anh còn cảm xúc nhưng mà anh gặp
3: rồi anh nói là giờ anh có gia đình nữa, anh là
0: thì đó thì
3: hơi
0: mình thí dụ
3: như thế nào nữa,
0: thì thí dụ như là anh có gia đình, anh không tới được với cô đó, anh không có tới được tại vì anh có gia đình,
3: anh vẫn còn thương cô đó, anh vẫn muốn làm bạn với cô đó, tóm gọn là vậy đúng không anh?
6: Dạ đúng vậy, nếu mình nói thí dụ vậy đó.
1: một cái version là người ta có gia đình, người ta có tình cảm với người đó, người ta không tới được cái người đó, người ta phải đè nén cảm xúc, chỉ giữ ở tình bạn thôi, thì có chấp nhận cái tình bạn nó không hay là không? Thì ảnh nói là có, chấp nhận tình bạn để mình có gặp nhau, mình có chia sẻ với nhau.
6: Dạ đúng vậy con. Đó là ý tôi như vậy. Còn ai như thế nào tôi không biết. Mình hồi xưa tôi như vậy rồi tôi đã nghĩ như vậy là tôi đã kiếp giữ như vậy luôn.
1: Maria Tra hỏi anh Trung đã từng xảy ra vụ này chưa anh?
6: Thì đó có rồi. Chứ
1: có rồi.
6: Mình có kể.
1: Bây giờ anh vẫn là bạn của người đó được không? Cô đó có chấp nhận làm bạn với anh không?
6: Chấp nhận chứ, hai bên đều chấp nhận hết.
1: Hai bên
6: nhưng
1: chấp
6: mà
1: nhận.
6: Mình không bao giờ dám đến với nhau được.
1: Không có đến bằng tình yêu nữa mà đến bằng tình bạn.
6: Dạ. Dạ tình bạn thôi, giống như bạn học thì kia nọ vậy khác. Quan tâm nhau.
1: Vẫn quan tâm. Nhưng mà giới hạn ở tình bạn.
6: Nhưng mà những cái lòng mà thường vẫn
1: là không có nắm tay đó đúng không?
6: không có chuyện đó rồi.
1: Gặp nhau đứng xa xa nhìn chứ không có nắm tay đúng không?
6: Không, công tác gặp nói chào hỏi chứ đâu có phải bị trốn tránh được đâu.
1: Nhắn tin không?
6: Mình gặp được là mình mừng, không nhắn tin không dám rồi.
1: Vậy hả?
6: Nhắn tin
1: là sao làm bạn được, làm bạn rồi vui buồn phải chia sẻ mà không nhắn tin.
6: Giả sử mình cũng phải để ý nhau, quan tâm với nhau, nhưng mà khi mà có cần thiết lắm thì mới là gọi nhau, hay cho có một cái gì gọi là cần thiết lắm thì mới liên lạc, chứ còn ngoài ra không có gọi liên lạc thường xuyên được, cô hiểu không? Vì mình có một cái gì nó ngăn cách rồi thì mình phải hạn chế lại, chứ đâu có kiểu mà đã tình bạn rồi chứ đâu có phải giống như là tình yêu nữa đâu mà hỏi
1: bạn thôi. Bạn mình... như là Tiết Nhi với Tự Minh nhắn tin mỗi ngày
6: đó thì đúng vậy, cô với cô Tiết Nhi thì ok, nhưng mà cô mình đã nhắn tin thường xuyên với anh Vũ Kiểm mà có chuyện lớn.
1: Cũng là bạn mà.
2: Khoan hãy nói về chuyện đó, nãy giờ tôi nghe khi chia sẻ của anh về cái suy nghĩ và quan điểm của anh đó, thì cảm thấy anh là một người đàn ông nhát cái, trong lòng vẫn còn để ý, vẫn còn để theo dõi tới cái người mà anh quan tâm, cứ tạm gọi là như vậy, hoặc là người anh đã từng yêu, mà không dám liên lạc, hoặc là lâu lâu trộm nhìn em thì thôi, còn ra cái thể thống gì.
6: Anh nói anh phải
1: quan cảnh mà
2: có hoàn cảnh đi chăng nữa, nếu mà cây ngay không dở chứ đứng bây giờ chỉ là bạn, tức là cây chung không ngay.
6: Anh ghét tội không, mà tôi đã nói được cái một cái trường hợp nào cái tình yêu nó không thể đến nhau được nữa, hai bên phải có một cái lý do gì không thể đến được thì phải để làm bạn, chứ không phải là nói
2: chuyện đó chỉ có ở trong phim, trong Xin Cả Lê Ma thôi, trong tiểu thuyết thôi anh.
6: Không, mình mà không có trộm nhìn, mình gặp là mình cũng tới chào hỏi bạn bè mà, có gì đâu, nhưng mà không có liên lạc được, không có liên lạc thường xuyên giống như là lúc còn yêu thôi. Nó có cái ngăn cách, có khoảng tình bạn với tình yêu hay cái khác nhau, chứ không có trộm, thật sự không trộm.
2: Rồi, anh là một người đàn ông có tư cách vẫn giữ cái khoảng cách, không có dám.
6: Anh đang khoảng cách, không bước tới nữa.
2: Không bước tới.
6: Có khoảng.
2: Chỉ ghe lui thôi, hoặc lâu lâu bước ngang cái thôi.
6: Còn mình mà có chuyện bậy bạ đó thì mình đâu có tôn trọng cái người mình yêu nữa đâu. Mình đã bị ngang.
2: Trong tình yêu không có chuyện gì bậy bạ hết anh Trung. Tất cả đều là tình yêu và lãng mạn.
6: Nó đều quá vượt quá cái tình bạn đó.
2: Không có cái gì gọi là vượt quá tình yêu được hết cả. Ok.
6: Cái tình yêu thì khác anh ơi. Tình bạn hai cái ranh giới nó hơi khác một chút.
2: Ok.
6: Tôi nghĩ vậy đó, còn anh nghĩ thế nào về quyền của anh, tôi không dám xía vô công là bị anh dũa tôi nữa.
2: Dũa okay, để cho anh càng ngày càng sắc, để đối phó với đàn bà phụ nữ, ok? Thấy okay, anh còn yếu lắm.
6: Dạ, chị giáo, cảm ơn anh chị giáo tại tôi nhé.
1: Dạ, mời một thính giả trên đường dây kế tiếp vào 3809.
7: Xin chào cà phê sáng, chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh và cô Tuyết Nhi.
2: Chào anh.
7: Dạ. Theo tôi là cái vấn đề này nó là tình cảm đó, rất là khó. Đối với tôi là thường thường có thể nói thì người tình cảm nó không phải là cái xe, không phải là cái máy, nó ngừng lại cho xong rồi đang chạy nhanh rồi đi tiếp tục rồi hay là lùi lại. Cái tình cảm người ta là thí dụ hai người đang mấy ông đột ngột thì ví dụ như là cố gắng nâng lại, nhưng mà nó có những chuyện xảy ra làm khó xử. Thí dụ như cái cô kia tự nhiên về con người mới lại ốm ấp hay là ấy, thì mình đứng là mình thấy mình nhột, mình nghĩ lại những ngày cũ. Tôi biết có trường hợp thế này á, cái cậu này đó là con của người bạn tôi, thì anh ấy với cô bồ cũng là bồ 5-6 năm, nhưng mà cô thì muốn anh ấy học cái ngành khác đặng hai người có nhiều tiền hơn, còn anh thì anh là nghệ sĩ thì anh thích ngành khác. Thì hai người đi quyết định là cắt đứt tình cảm, thì anh ấy nói là một là giữ nguyên thì vẫn như cũ, còn không là chấm dứt luôn, không có nhìn mặt nhau. Anh dứt khoát
1: xa luôn, khỏi gặp nữa luôn,
7: tại vì gặp rồi vương vấn rồi khó chịu rồi chẳng đó, như trường hợp nói. Nhưng mà tôi biết cái trường hợp hồi xưa tôi lâu rồi đó, lúc 1968 tôi ra đơn vị thì gặp một cô đó ở tỉnh nhỏ xa đó. Nhưng mà khi mà cái bạn đó, thì tôi lại đi một nơi khác, xong rồi gần một năm tôi trở lại thì không có thấy gì hết đó, tại vì mình đã quên lâu rồi. Thì đó là trường hợp của tôi. Còn như thế mà sau này thì tôi thấy là không được, trừ khi người đó rất là cứng rắn, theo tôi là như vậy. Tại vì đã xảy ra một người tôi thấy trước mặt và một người thì trường hợp đầu tiên là xảy ra cho tôi đó, thì theo tôi là như vậy.
1: Cứng rắn lắm thì mới giữ lại làm bạn với nhau được, còn không có cứng rắn thì gặp thì chết.
7: Mình đang ngồi nói chuyện đi, biệt cái cho là giữ tình bạn trời, thì cái người kia có người bồ mới tới ôm ấp hay là kề má kề vai, cái người này cũng nhột cũng khó chịu đó. Là theo tôi người ta không phải là mấy cái tình cảm nó rung động khó lòng mà chấm dứt, nó như cái dây đàn đó. Theo tôi như vậy, mà kinh nghiệm thì kể ra là như vậy đó.
1: Dạ, là không được ha. Thôi chia tay thì dạ, đường ai nấy đi luôn, xa mặt cho dạ, nó cách đi, lòng đi. Đừng có nhìn nhau nữa, đừng nhìn nhau nữa em ơi.
7: Dạ, đó, cái bài đó.
1: Phải không? Anh Kiểm làm câu đi anh Kiểm.
2: Đó là bài của thơ của Minh Đức Hoài Trinh, Phạm Duy Phổ Nhạc. Hoa xanh đã úa rồi.
7: Dạ.
2: Dạ.
7: Dạ.
1: Đừng nhìn nhau.
7: Tôi
2: kiếp nào có yêu không? Nhau.
1: Dạ.
7: Dạ, theo tôi là như vậy.
1: Là thôi phải không? Ok. Thôi. Dù hai người còn yêu, hai người hết yêu, hay một người còn một người hết gì, thôi đã chấm dứt tình yêu thì chấm dứt luôn. Không gặp nhau nữa, không có theo dõi nhau nữa, không có lưu luyến chi nữa, rồi từ từ thời gian nó sẽ xóa nhà đúng không?
7: Là không có vớ vẩn nữa, vậy đó là xong rồi đó.
1: Nhưng mà thí dụ như anh còn quý trọng cái người đó lắm, mình có một cái tình bạn lâu năm rồi nó đi đến tình yêu, bây giờ mất tình yêu luôn là mất bạn luôn đó, thì người ta mới chọn là thôi bây giờ mất một cái thôi, mất tình yêu thôi, chứ mình mất bạn luôn thì mất nhiều quá đó, người ta mới muốn lại trở lại làm bạn.
7: Nếu mà lỡ đến như vậy thì thôi đi luôn, chứ còn níu kéo làm gì nữa. Tại vì mà cứ để lịch trình, tôi nhớ hồi xưa nó có cái phim là Friend with Benefit, thì cái anh chàng hình như là Kutcher với lại cái cô gì mà tôi không nhớ tên, thì hai người này là bạn thôi. Xong rồi tiếng Mỹ nó là Friend with Benefit là bạn bè nhau, nhưng mà lâu lâu cho nhau chúc cháo đó. Thì khi mà cho nhau chút cháo rồi thì đâm ra ghen tuông, thấy người khác vô là mình khó chịu, tại vì đã tình cảm đã liên hệ rồi thì là khó dứt ra lắm, không phải là như cái máy xong rồi thì thôi.
1: Cái gì nói thì là không có người này thì có người khác, ở trên trời bao cả mấy tỷ người thì chia tay người này quen người khác đau khổ còn chi.
7: Dạ, dạ thì trong cái phim thì kể hai người này là bạn thân thôi, mà lâu lâu cho nhau chút cháo, mà khi mà bắt đầu cho nhau chút cháo thì đâm mà có liên hệ tình cảm, thành ra có nhiều chuyện lâu thời xảy ra, thành ra đó là cái chuyện theo cái phim này là không có đúng, là tình cảm không phải là cái đấy mà cắt đứt rồi đi tới đi lui rồi xong rồi đó là theo cái ý của cái phim đó là. Thành ra khi mà mình gặp bạn mà mình nói có phải là friend with benefit không, thì là ý hỏi là hai người có bạn nhưng mà có vớ vẩn với nhau không, thì đó có cái chuyện xảy ra như vậy nữa.
1: Dạ.
7: Mình cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn chú Bảy. Đường dây trống lại, mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Theo Thanh Thanh nói, mình thì được với điều kiện hai người đều hết tình cảm và lý do chia tay không phải là vì ngoại tình. Nếu có người thứ ba mà chia tay với mình thì không được. Hai người chia tay thì được. Hai người chia tay thì làm bạn được. Nhưng mà người đó ngoại tình thì mình không làm bạn với người đó nữa. Người đó có người khác á.
3: Đúng rồi, đúng
1: vì
3: rồi.
1: Có người khác mà bỏ mình.
3: Bỏ mình thì sao làm bạn được.
1: Ừ thì không có làm bạn được. Còn ta không có ai hết, nhưng mà ta vì điều kiện gì đó người ta phải chia tay với mình thì làm bạn được hả? Không biết ạ. Để phải thử mới biết. Theo em, từ tình bạn trở thành tình yêu thì được, chứ tình yêu mà trở thành tình bạn là no. Mới hỏi AI, nó nói rất là khó, tốt nhất là đừng có làm bạn trong một thời gian lâu. Chứ nếu mà tiếp tục mà làm bạn thì sẽ đau đớn cho cả hai. Đó là Tuấn Nguyễn hỏi AI đó. Là thôi, đường ai nấy đi, giữ không gặp nhau một thời gian lâu, đủ để mà nguôi ngoai rồi, quên rồi đó. Thì chứ mà còn gặp là còn phải đè nén cảm xúc, còn đau khổ lắm. Phải không? Sao anh cứ cười không vậy? Em hỏi thôi mà. Không có do lời khuyên gì hết mà ngồi cười.
2: Tại vì những câu hỏi đối với tôi thật là buồn cười.
1: Sao buồn cười?
2: Ai giải thích được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Có gặn hỏi hoặc là hỏi cũng không có câu trả lời đâu. Okay. AI còn thua mà nói gì Vũ Kiểm mà hỏi tôi.
1: Trên
2: hỏi
1: tình...
2: mấy người như Thanh Thanh đó.
1: Bây giờ thì bây giờ Trảm Phong nói là trên tình bạn mà dưới tình yêu, lờ lửng lửng á. Nhưng mà đi chơi ăn chia thì phải chia bill, chứ không có bao nữa. Yêu mới bao, bạn không có bao. Bây giờ chia bill tiếp. Hồi đó anh bao em, bây giờ chia bill.
2: Đó, những người có cái quan niệm sống vô cùng thực tế thì tôi nghĩ chắc chả bao giờ biết yêu là gì. Tình yêu mà còn tính toán đi ăn có mấy chục bạc cũng phải chia tiền mà.
1: Tại vì hồi
2: đâu
1: đó
2: phải
1: là người
2: là
1: yêu,
2: đâu.
1: Hồi đó là người yêu thì anh bao em, còn bây giờ đâu có yêu đương
2: người
1: gì đâu.
2: Người gì thì là người, cho dù đi ăn với bạn trai đi chăng nữa cũng phải tỏ ra
1: cái đó là
2: ta đây
1: Phong
2: là
1: nói
2: một
1: nha.
2: Người. Tôi không nói cô thì đó.
1: Dạ. Thí dụ cho là được đi, vậy còn nửa kia của hai người tình bạn ý nghĩa là như thế nào? Mà đi Trang gọi vô đi, nói thay bên khó,
2: khó
1: hiểu.
2: Khó hiểu
1: à. Gọi vô nói đi cho nó dễ hiểu. Đường dây đang trống nè, gọi đi. Đã là âm dương hút nhau thì không thể là tình bạn được. Sao vậy ta? Tình bạn cũng có người nam, người nữ cũng là bạn nhau được mà, phải không?
3: Thường là em thấy là những cái tình bạn mà giữa nam, giữa nữ nó lâu dài hơn là hai người phụ nữ với nhau.
1: Ồ, thì
3: tại vì mình coi, khi mà mình coi người đó người bạn, lúc mà mình... tình yêu mình không đến được với nhau thì mình hết tình yêu, mình quay trở lại mình làm bạn với người đó, thì người đó là một người có thể là giữ được bí mật cho mình rất là nhiều.
1: Hồi đó,
3: em nói là một nam một nữ đó nha.
1: Hồi nhỏ tới lớn thì mình có bạn trai, không có bạn gái. Thành ra mấy người á, là đi tiệc á, là bắt mình vô ngồi bàn của con trai. Tại vì á, là hình như mình anh Kiểm nói tomboy quá, không giống con gái, không có không giống gái tí nào hết trơn.
2: Đúng, mấy cô càng lớn thì cô càng lộ ra cái feminine look hơn là tôi tưởng tượng là lúc cô còn nhỏ đó, là thiếu nữ đó. Nhìn giống con trai hơn là con gái.
1: Không có, nhìn em cũng bánh bèo. Em mặc áo đầm, em đâu có thích mặc đồ tay đâu, em thích mặc
2: cho
1: áo đầm.
2: Cho dù có khoác lên chiếc áo đầm mà.
1: Nhưng mà hả?
2: Coi như là cốt cách con đời ơi, to chơi, như là đàn ông như
1: chơi,
2: vậy.
1: Chơi với con trai. Mời thính giả trên đường dây ạ. 8023.
8: Dạ vâng. Tôi có một câu chuyện của một cô bạn rất thân là... ngày còn ở đại học á, thì thân với một người bạn trai, hai người hợp nhau đủ thứ chuyện, hay vui lắm, chuyện buồn chuyện vui gì cũng kể cho nhau nghe, mà không ngờ rằng cái tình đó nó lại biến thành một cái sự cảm mến, và người bạn trai đó chắc có lẽ là thương cô này hơn, hoặc cô này không biết. Thế thì xảy ra lúc bây giờ là cái thời chúng tôi là đi vượt biên, tốt nghiệp đại học xong rồi đứa nào lấy trong đầu có một cái thuyền để đi vượt biên, không đứa nào dám nói với đứa kia. Đâm ra cái người bạn trai này kể với cô bạn tôi rằng là bị lừa nhiều lắm rồi, bây giờ tôi là thuyền viên, tôi đóng tàu thì bà có đi với tôi không. Thế thì cô này thì lại vướng vào một cái cuộc vượt biên khác của gia đình cho nên từ chối. Thế thì cô này đi chuyến đó bị bắt ở tù, và khi ở tù thì có gia đình thăm nuôi, không hiểu sao có sự liên hệ được với cái người bạn trai đó, thì bạn trai đó đi tới được đảo đó, xong rồi ra sức. Sau đó cô này về xong rồi tốt nghiệp đại học mà đi vượt biên là không có được bổ nhiệm, nên đi ra chợ trời buôn bán để kiếm tiền sống vân vân. Thì sau đó thì cô gặp được một người, rồi sau đó thì thấy cũng hợp và tiến tới hôn nhân. Cô tạm đình chỉ việc đi vượt biên bằng đường biển và sẽ làm giấy tờ đến sau. Thế thì người bạn trai đó sang tới đảo là bắt đầu nhờ người viết thư về thì trúng cái ngày cô này lấy chồng đi mời một người bạn gái khác, thì người em của bạn gái đó cùng chuyến tàu với cái người bạn trai đó thì nhận được cái thơ, mà hình như trong đó có một lời gì đó mà cái cô bạn được mời này thì nói là câu ngon lành lắm, bảo hôm nay bồ đi lấy chồng mà thôi mình đốt cái thơ đó rồi để bồ được hạnh phúc. Cho nên cái thơ đó không bao giờ được biết mở ra là cái gì và là như thế nào. Sau đó trong một cái cuộc gặp lại họp mặt bạn, lúc bây giờ 70 tuổi hết rồi, chúng tôi có mặt vui lắm. Gặp nhau xong rồi cô bạn tôi gặp lại người bạn đó, người bạn đó nói một câu mà cứ cô này về sau suy nghĩ vào mình chứ, ủa sao mà nói một câu như vậy. Chứ tôi mỗi lần đi về Việt Nam, đi ngang qua cái cầu đó là nhìn về cái nhà cũ của bà thì tôi lại thấy bao nhiêu hình ảnh cũ đã hiện ra không bao giờ quên. Và khi tôi qua đây tôi có hỏi thăm một thân nhân thì nói rằng bà đã lấy chồng rồi. Cái cô bạn rồi có nói tôi thiệt, tôi không biết trốn đi đâu, lúc nào tôi nghe mà tôi không biết trốn đi đâu. Xong rồi cái người bạn trai đã nói như thế này, bây giờ nếu bà vẫn còn hạnh phúc thì tôi không bàn, bà vui gia đình, nhưng mà khi nào bà cảm thấy bà không vui hoặc bà không hạnh phúc nữa thì xin bà liên lạc với tôi. Đó là một cái mối tình không biết làm sao, vì cái hình ảnh gì, vì những cái gì mà đã làm cho cái người thanh niên đó là cứ cảm động về cái tình đó. Thì cô này thì hạnh phúc với gia đình và con cháu, còn người kia thì đổ vỡ, nhưng mà cũng có con có cháu. Thành thử ra cô bạn tôi mới bảo mà chứ thôi giờ tôi với ông chơi bà nội bà ngoại đi, hay là ông nội ông ngoại đi. Người kia nói chứ không, cảm và cứ nhất định như vậy. Thế là tụi tôi họp lại mới bảo một câu người chứ, công nhận cánh đàn ông yêu đậm sâu hơn các bà chúng ta, đúng
1: chưa
8: không ạ?
1: Chưa chắc. Tùy theo ai, tùy theo người đó là ai. Đàn ông là, và đàn ông chỉ có cảm xúc nhất thời thôi. Lúc đầu thì chinh phục, là lúc đầu là tiếng sét ái tình gì đó rung động, nhưng mà về sau lúc mà cân bằng trở lại rồi là lý trí người ta mạnh mẽ hơn đàn bà. Đàn bà không có lý trí mạnh như đàn ông đâu.
8: À vậy à.
1: Thiệt, đàn ông sống lý trí hơn phụ nữ.
2: Tôi không nghĩ là bà thính giả đang góp ý đó, đồng ý với cái quan điểm của cô dù sao đi chăng nữa, nghe giọng thì biết là bà lớn tuổi hơn cô, bà có nhiều kinh nghiệm hơn. Cho nên khi mà cô nói là đàn ông mà hời hợt không có sâu sắc mà đã yêu
1: không
2: đậm
1: phải,
2: sâu
1: ông
2: như,
1: không có lụy tình.
2: Lụy tình như là đàn bà,
1: đàn bà
2: đó,
1: lụy tình hơn
2: thì
1: đàn
2: bà
1: ông.
2: Hơi cười cười, tôi cũng đồng ý với bà nữ thính giả này.
1: Dạ.
2: Dạ. Đàn ông chúng tôi là yêu em dài lâu.
1: Yêu em
2: yêu
1: thôi.
2: Em đậm sâu.
1: Dạ. Dạ. Yêu em thôi, yêu em phút
2: đúng
1: đầu
2: không, bà?
1: Thôi.
2: Dạ. Không. Thiên Thu.
9: Tôi thấy rõ ràng là sự chân tình của cái tên bạn chung của tụi tôi đó. Nói mà thiệt là không không có nói một cách gì đâu, tại vì cứ đi về Việt Nam là đi kiếm cái nhà cũ của cô bạn đó, mà cô bạn đó cô cười, cô bảo ông đi kiếm nhà ông đi, thì lại không nói năng gì, xong rồi lại còn nói tôi đã hỏi thân nhân của bà đó. Tôi đã hỏi thân nhân của bà cách đây 50 năm, 40 năm tôi hỏi thân nhân thì nói rằng bà đã lấy chồng rồi, cho nên tôi không thể tiếp tục được nữa đó. Thì có thể là cái hình ảnh đó nó có một cái gì đó giống như cái điều mà tìm kiếm trong vô thức, hoặc giống mẹ, hoặc giống chị, hoặc giống người nào trong nhà. Hoặc là cái lúc đó chúng ở cái giai đoạn đó chúng tôi rất là chênh vênh, bởi vì nằm trong trường đại học cũng có những thành phần gọi là theo Cộng sản, tụi tôi nằm trong sổ đen, là vì thứ nhất là nói thẳng nói thật, thứ hai á là con cháu của các đấng đi học tập không à, lớn lắm cho nên là bị canh dữ lắm. Và như vậy, chính vì vậy mà ra ngoài sân bóng chuyền để mà tán dóc với nói chuyện với nhau về bóng đá España 1982 không ngờ, chứ không có thể nào nói chuyện với nhau ở trong cái hành lang đâu, bởi vì có nhiều tai mắt lắng nghe mình lắm. Không biết tại sao họ đánh giá cái lớp của tôi kinh khủng như vậy, đâm ra là cho nên yeah. Tụi này toàn là ra bóng trong sân chuyền không.
1: Cảm ơn cô nha. Dạ. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong phần thứ ba để tiếp tục câu hỏi là mình có chấp nhận cái lời đề nghị tình bạn sau khi mà chúng ta yêu nhau hay không. Mời quý vị gọi vào và tiếp tục theo dõi chương trình.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời quý vị 713-931-1560 hãy gọi vô với chúng tôi với câu hỏi nó dễ nhưng mà nó khó. Nếu như mà chúng ta chia tay nhau không có là tình yêu nữa thì chúng ta có làm bạn được hay không? Cho dù là mới yêu nhau hay là mình mở rộng ra một chút là vợ chồng ly dị với nhau. Thì đã ly dị rồi thì đường ai nấy đi, không có làm bạn được hay là vẫn làm bạn được? Nãy là yêu thôi đó, còn mở rộng ra thêm cho là hai người vợ chồng sau khi ly dị thì có làm bạn với nhau được không?
5: Em nghĩ là được chứ. Tại vì đã là vợ chồng với nhau rồi thì chuyện gì của nhau cũng đã biết hết rồi. Thì làm bạn
4: thì
5: nó cũng bình
4: biết
5: thường.
4: Biết mới không chịu làm bạn đó.
5: Vậy hả? Tại sao có thể là em suy nghĩ nó thoáng hay sao? Đối với em thì vợ chồng nếu mà ly dị thì làm bạn
4: em,
5: cũng bình
4: em
5: thường.
4: Có bạn nào là người yêu cũ không?
6: Ôi khó con bé.
5: Đối với em thì tất cả mọi người em đều coi nếu mà không phải là người yêu mình thì ai cũng là bạn hết chị.
4: Người yêu cũ cũng làm bạn được.
5: Nếu mà nói người yêu cũ làm bạn hả? Yeah, thì hết tình cảm thì mình cũng là bạn được thôi chị, không vấn đề gì hết.
4: Khi mà
5: ăn
4: gặp
5: thua mình thôi chứ còn người ta, ví dụ như người ta còn tình cảm gì với mình nữa thì mình đâu biết đâu. Sao mình biết được?
4: Khi mà gặp người yêu cũ mình có tim mình có xôn xao gì không? Có một chút gì đó lỗi nhịp không?
5: Không.
4: Không nữa hả? Tắt luôn hả?
5: Không phải,
4: không còn gì hết hả? Không có nhớ lại cái gì hết luôn hả?
5: Không. Thật sự nói chung là mình cái cũ gì cái cũ đi cái mới mới đến đúng không?
4: Cái cũ đi
5: thì cái mới đến thì tại sao mình đang vui vẻ cái mới tại sao phải quay ngược là mình nghĩ là cái cũ.
4: Nhưng mà nếu mà mình không có quay ngược nhưng mà lỡ vô tình gặp hay là mình đi chơi chung hay là cái gì đó đó thì mình gặp cái người đó mình có đè nén kiểm cảm xúc mình hay là mình có chút gì rung động với người đó không?
5: Không.
4: Hay gì?
5: Không, thật sự em không có, thật luôn.
4: Nếu như anh Kiểm thì sao, gặp lại người cũ nó có nhớ lại cái gì không?
6: Chắc chắn chứ.
4: Bao nhiêu là kỷ niệm á?
6: Đúng. Phòng tôi trần thiết thương người, tường sơn kỷ niệm, vách bồi dáng xưa làm sao quên được.
5: Chắc em nghĩ là tại đàn ông họ thương bằng cảm xúc nhiều. Người đàn ông á, em được biết là họ yêu bằng cảm xúc nhiều. Có thể họ cũng có thể...
6: Ủa?
5: Họ quen được
4: ai
5: với người nào
6: bằng bà cảm con
4: xúc.
6: Gái không yêu bằng cảm xúc chứ yêu bằng gì?
5: Nhưng mà em nghĩ là đàn ông nhiều hơn.
6: Không, nhưng vẫn...
5: Đối với họ cái cảm xúc nó quan trọng hơn.
6: Đàn bà không có cảm xúc hả?
4: Cảm xúc chứ.
6: Đàn bà yêu yêu kim cương, yêu hột xoàn, yêu tiền thôi hả? Chỉ có cảm xúc khi mà nắm được hột kim cương to đùng. Hay sao? Đúng không? Yêu ai cũng có trái tim bằng... Máu luân lưu trong cơ thể, bắt buộc trái tim phải rung nhịp điệu tình yêu, phải có cảm xúc thì mới yêu được. Còn nếu mà trái tim bằng gỗ đá, bằng máy móc, như robot thì làm sao mà có cảm xúc được? Cái chuyện đó, cảm xúc ở đây ai cũng phải có hết cả.
4: Mời một thính giả trên đường dây.
7: Good morning cả nhà.
4: Dạ, yeah. Yeah, good morning.
7: Bữa nay nói chuyện gì tình yêu hả?
4: Yêu hết yêu rồi mình làm bạn với nhau được không?
3: Em nghĩ chắc không đâu. Khó lắm. Tại vì khi mà hai bên mà có vợ có chồng hết á, mà làm bạn lại khó lắm, mất công đó. Nó đánh ghen hay là vợ của thằng anh chàng nó ghen, hay vợ của chồng của ông này ghen, con nó phức tạp lắm rồi, con cái nó mệt lắm, mất công rồi mất mạng nữa, chị hiểu chứ không? Thời nay thời xưa thì không biết, cái thời nay gặp nhau ngoài đường thì chào hỏi vài câu qua lại thôi, chứ mà làm bạn lại khó lắm. Làm bạn lại nó nhiều cái thứ, nó nhiều thứ lắm. Nói làm bạn giống cái anh mà đặt không mà đầu tiên đó. Làm bạn cái đó phải là bạn, vừa làm bạn mà vừa sợ vợ đó, thôi đừng làm. Trời ơi, phải không? Phải không anh một em?
4: Vợ người ta sợ chứ.
3: Sợ là một là bạn, để cho vợ biết cô đó là hồi xưa là người tình của anh. Bây giờ chỉ là bạn thôi, cho con vợ biết con này vừa làm bạn mà vừa sợ vợ. Mình đi làm gì, nó tiền quá, mệt quá. Mệt não quá. Phải không? Em nghĩ vậy thôi, em nghe không nên làm bạn. Gặp nhau chơi tình lời đi.
4: Gặp nhau chơi tình lờ đúng không? Coi như là người dưng đúng không? Coi như là chúng ta không có quen biết nhau.
3: Gặp nhau nhìn xa xa thôi, hay là chào hỏi vậy thôi. Chứ sao mà làm bạn được? Là tại vì tình yêu tình bạn nó khác nhau, rất là khác. Sao được? Em nói đúng không? Giống chị Tường Minh có, hồi xưa chị Tường Minh còn trẻ có người yêu không?
4: Có chứ, đâu có tệ nổi mà không có.
3: Là sao làm bạn được? Nó quá làm bạn được.
4: Từ mình không có bạn nào là người yêu cũ hết đó.
5: Vậy hả?
3: No,
4: không
3: một,
4: hề có.
3: Một
4: nó hận mình, nó bỏ đi hết rồi.
5: Vậy là tại
3: chính xác. Một là vợ anh chàng nó chết, hay là hai đứa nó hai người bên đây hai bên chết hết. Gặp lại nhau thì ok, còn cái quyển mà vừa sao làm bạn được? Nó quá. Trời ơi. Thôi
4: cảm ơn. Mời thính giả trên đường dây ạ.
7: Dạ, hello.
4: Xin chào.
7: Rồi, gặp mình cũng không làm bạn luôn. Mình chưa có ly dị, nhưng mà chưa bao giờ ly dị hết. Nhưng mà cũng không làm bạn.
4: Ừ, không là... Tại sao? Dạ. Lý do?
7: Ồ, nó phức tạp lắm. Lớp thì bên kia đúng như người vừa rồi nói chuyện. Lớp bên kia là vợ, bên này là chồng. Ồ, nó phức tạp lắm. Mình đã không hợp đời nhau rồi thì thôi, mình chia tay, mà đã chia tay thì là thôi.
4: Nhưng mà thấy...
7: người mình làm bạn mà, đâu cần thiết. Trừ trường hợp là bạn, chẳng qua là phải trao support cho con, thì mình phải làm bạn để mà gắn kết với con thôi. Chứ còn thực tế là đối riêng cá nhân hai người là không có còn cái gì nữa.
4: Thí dụ như hai người yêu nhau đi, hai người còn yêu nhau đi. Nhưng mà phải chia tay thì họ nói là ok, bây giờ mình đừng có tình yêu nữa, mình trở lại tình bạn đi. Chị có nhận lời làm bạn với người đó không?
7: Không. Mình còn yêu thì tại sao mình phải chia tay? Mà đã chia tay thì làm gì mà phải còn là bạn nữa?
4: Chia tay rồi
6: chia tay không có nghĩa là dứt khoát.
7: Không. Từ trường hợp là mình còn phải lo về con. Ok, thì
6: chị có nghe câu hát là ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau không? Miễn làm sao ok đồng ý, thực tế phũ phàng là không còn tình yêu nữa nhưng mà vẫn phải còn tình bạn.
7: Không,
6: có lúc sẽ cần tới nhau, chưa nói là cái chuyện trường hợp hai vợ chồng ly dị mà còn có một cái hệ lụy là đứa con. Chỉ một cách bình thường thôi, đã là người với nhau thì kẻ thù ta không phải là người. Ok.
7: Dạ. Thì ý nói đây là không phải là bạn thân, tức như là gặp nhau thì hai rồi chào, chứ còn không phải gọi là một tình bạn mà nó thấm thiết hay là một tình bạn khác. Ý
6: bạn
7: nói
6: là bạn
7: đương nhiên
6: chứ.
7: Là mình đúng rồi không, nhưng mà giống như kiểu bạn mà có người lại đi đâu chơi cũng kêu bạn đi đó, thì thôi cái đấy là em ý đang nói là nó gần quá đấy, không được. Tức như
4: bạn
7: là
4: thân,
7: mình cũng có
4: bạn thân.
7: Đây đang nói là bạn thì được, chứ còn là bạn thân thì thôi thì nó không có.
4: Chị
7: đúng rồi.
6: Bạn thân vẫn được chứ sao không?
7: Không, không. Nó phức tạp lắm. Bên mình thì mình phải gặp đặt trường hợp là chồng mình nó cũng không thích nữa. Đó. Mình nói
4: chồng
7: sao?
4: Mình không có ý kiến thì sao? chồng mình không có ý kiến thì sao, mới bán thì bán chứ. Bây giờ thời này thì đâu phải giống như thời xưa mà lấy chồng lấy vợ rồi là coi như cắt đứt quan hệ bạn bè hết, trai gái gì cũng không chơi hết.
7: Rồi nhiều khi mình còn đầy bạn mình chơi chứ bộ, chứ không phải là cái người đấy mình phải tôn trọng.
4: Nghĩa là bạn là chưa có bước qua tình yêu thì là bạn, còn hả đã bước qua tình yêu rồi là coi là tiễn vong luôn phải không?
7: Không phải tiễn vong, nhưng mà mình hạn chế là mình không cần thiết, không có đến nỗi mà phải có người đó làm bạn gì. Đối với em là vậy. Lỡ mà gặp yêu mà gặp
4: cái người đó tốt dữ lắm, mình mới chịu làm người yêu. Cho nên là mình đã làm người yêu rồi, mình chia tay cái mình mất luôn cái người tốt như vậy sao?
7: Nhưng nếu mà người tốt thì đâu có chia tay thì từng mình.
4: Nói tốt nhưng mà người quẩn.
7: Mình đâu có chia
6: cô
7: tay.
6: Cô nói mâu thuẫn quá cô.
4: Không, tốt dạ. Cũng có chia tay chứ.
6: Đúng. Cô nữ thính giả đó nói hơi mâu thuẫn.
4: Hết yêu là chia tay thôi, tốt hay xấu gì cũng cũng khi mà tới một lúc nào đó người ta cần dừng lại thì nó cũng dừng thôi chứ. Đâu liên quan tới với tốt hay xấu đâu.
7: Không, nếu mà người đấy mà thật tốt, mình cố gắng mình giữ chứ mình không có để mất. Còn nếu mà đã để mất, tất nhiên là nó không có một cái gì ấn tượng với mình rồi thì mình cho nó mất. Vậy đó, đối với mình là như vậy.
4: Không tiếc là không tiếc cái tình bạn hả?
7: Tốt với người khác, đúng rồi, nhiều khi người ta tốt với người khác, người ta không tốt với mình.
4: Người ta vẫn tốt với mình chứ.
7: Không, mình đang nói là
4: không yêu nữa thôi.
7: Ồ. Thì không yêu thì đâu có đến với nhau được nữa, đến với nhau là bị tình yêu.
4: Đến, dạ. Bây giờ không đến với nhau về tình yêu rồi đến với nhau tình còn đến với nhau bằng tình bạn được không?
7: Không, với mình cũng không luôn.
4: Không luôn hả? Coi như là mất nhau trong đời luôn đó, coi như là mất nhau trong đời luôn á, không còn nhau trong đời.
7: Gặp thấy thì ai vậy thôi, còn không thì
4: coi như là mất rồi, chỉ gặp hai là giống như người xa lạ rồi.
7: Đúng rồi, mình còn phải tôn trọng chồng cái người mới của mình, người chồng của mình hiện tại nữa. Rồi bên kia nữa
4: mình có một người bạn, đâu phải là mình không tôn trọng chồng mình đâu. Mình làm bạn với đó không nghĩa là mình không tôn trọng chồng mình.
7: Cái người này là người yêu cũ của mình rồi.
4: Ừ. Bây giờ là bạn rồi.
7: Oh no, không. Người ta có câu thế. Người yêu cũ không rủ cũng tới. Đó, thấy không? Thấy không?
6: Không thấy. Tôi chưa thấy gì cả. Tôi thấy cô là người rất là thực tế.
4: Cảm ơn
6: trắng
4: chị.
6: Ra trắng, đen ra đen.
4: Cảm ơn. Mời thêm một thính giả kế tiếp nha. Xin chào.
8: Hello.
4: Dạ.
8: Ồ, tại bữa nay mình giữ thằng dây đâu là tại vì có thể làm bạn, mình là người trong cuộc. Mình chia tay rồi thì tại sao cái người đó mình trước kia mình đã yêu thì mình là bạn cũng được thôi. Giống như bây giờ mình đi tìm một người bạn mới thì tại sao mình không giữ cái quan hệ đó? Tại vì có nhiều cái những câu chuyện mình không thể hợp nhau nữa thì mình chia tay.
4: Dạ.

0: còn nữa, đâu phải, đâu có phải
1: Vậy
0: là
1: gặp
0: cái
1: nhau
0: thù
1: có
0: đâu.
1: gì không, lúc mà thí dụ như lâu rồi không nói nhưng mà mới đầu á gặp nhau nó có bồn chồn, nó có khó chịu, nó có bứt rứt gì không?
0: Nói chung là lúc đầu mấy người hỏi, mình cũng tự hỏi lòng mình có lúc đó mình có suy nghĩ gì không, mà nói cái tự nhiên theo năm tháng là sáu sáu năm rồi, 6 năm rồi mình vẫn làm chung, mình vẫn bình thường. Mà cái người trước kia thì cái người mà người ta kế tiếp á thì người ta hơi ghen với mình. Sau có nhiều người người ta hỏi, ủa tại sao Du chịu đựng hay gì? Tôi trời ơi, tại đi làm thôi, tại chỉ công việc thôi. Cho nên là đó, nói chung là mình là người
1: Nhưng
0: thân
1: mà
0: buồn.
1: chỉ mình chỉ gặp nhau đâu trong công việc thôi, hay là mình làm bạn thật sự là một người bạn đó chứ không phải chỉ gặp nhau trong công việc.
0: Chỉ là người bạn rồi, nhiều lúc
1: Bạn bạn
0: không
1: cỡ
0: ăn.
1: nào, bạn bạn cỡ nào, ăn uống chung, tới nhà tiệc
0: Dạ,
1: tùng chung, hay
0: có.
1: bạn bạn tới mức nào?
0: Nói chung là mình hồi trước á, cách đây là vì mấy đứa nhỏ, mình cũng dắt con lên đó ăn uống. Ăn uống là chơi thì Hiên tổ chức thì mình dắt con lên đó ăn uống. Mà bây giờ con nó lớn trưởng thành rồi thì mình ngừng lại, mình không có đi nữa. Mình để cho con cái nó đi. Đó, hồi đó là vì con, nói chung cũng vì con nữa, chứ không phải là vì một mình. Lúc đó là mình cũng không hiểu sao mà mình cũng chịu đựng được. Mà mình tại đi lại, nói chung là cái người đó cũng tốt, người đó cũng không có xấu với mình. Nói chung là trong cái cuộc hôn nhân ấy là người ta cũng không có đến nỗi mà chửi hay mắng hay là nặng nhẹ mình gì hết. Mà tại vì có một cái duyên phận nào đó rồi mình là người đó không còn nữa. Thì sau một kỳ thì mình coi như là bạn thôi, mình coi như là bạn, mà cũng thấu bây giờ vẫn còn, chứ đâu phải là chia tay rồi là thành kẻ thù. Kẻ thù rồi là con cái mình sao, con cái mình nữa hả, che nó thứ này che nó thứ nọ. Đó là bản thân mình, cho nên mình nói là lúc mình giữ người đó là làm bạn là vì con cái nữa. Tại vì con không phải riêng một mình người đó phải có trách nhiệm với con cái, đó là vậy. Cho nên là rồi lại làm cho con cái mình nó khỏi, khi mà con cái mình nó lên, nó khoảng mười mấy tuổi đó, nó biết thì nó cũng có khóc một trận luôn. Nó khóc một trận rồi nó cũng nói, rồi ba nó mới nói nó là bây giờ ba với mẹ không có còn nữa, ba mẹ không ấy nữa thì mấy tụi con vẫn là con của ba mẹ thôi. Thì đó của mình đó, nói thật ra chứ không phải là trên đời này không có chuyện gì không có hết. Bản thân mình có thời thời thời hồi trước á, mình còn đi chơi chung luôn, nói thẳng là family, gia đình chồng đi qua rủ nhau mấy mẹ con đi chơi chung luôn. Nói chung là bên chồng vẫn tôn mình, vẫn về bên chồng mình chơi đàng hoàng, anh chị bên chồng là vẫn coi mình giống như là em gái, mình cũng đối xử với bên chồng vẫn bình thường. Mà hiện bây giờ mình với Hiên vẫn làm chung một chỗ, tại vì mình làm cho tiệm của Hiên, cho nên nói chung có hết, mà do mình chỉ suy nghĩ xa thôi chứ không phải là không có. Ở đây mình ta nên là mình giữ cái like này là mình nói là có hết, chứ không không phải là không
1: Tôi
0: có.
1: đồng ý với
0: Hồi
1: cái
0: nãy giờ là
1: góp
0: thấy
1: ý của
0: có
1: sếp.
0: cô này là gọi vào là
1: Mạnh
0: đồng
1: không,
0: ý
1: tức là
0: mạnh mẽ.
1: phải sáng suốt, tất cả những cái mà mình trân quý là sự thật của mình, miễn làm sao phải giữ được cái khoảng cách, bắt buộc
0: Chứ không phải
1: đừng có chuyện đó xảy ra,
0: lại xong mà mình
1: đừng
0: nghĩ
1: có
0: sâu
1: chuyện
0: xong
1: đó
0: mình
1: xảy
0: là
1: ra, còn vẫn
0: không
1: vì
0: lại
1: tình cảm vẫn quý trọng nhau, thì tôi
0: dạ
1: đồng
0: tức
1: ý
0: là
1: hoàn
0: trong thâm
1: toàn với
0: tâm mình
1: cái
0: là
1: quan điểm
0: mình,
1: của chị. Muốn giữ
0: trong
1: được
0: thâm tâm
1: bền
0: mình là
1: lâu
0: mình
1: đó,
0: không
1: dứt
0: có
1: khoát
0: yêu người ta nữa.
1: giữ cái khoảng
0: Nói chung
1: cách,
0: là
1: không
0: trong
1: nên
0: thâm
1: đi
0: tâm
1: tới
0: mình
1: cái
0: đó.
1: chuyện đó.
0: Dạ cảm ơn chị nhé. Dạ chào chị. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ xin mời.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ, chuyên viên tâm lý bất đắc dĩ. Xin chào cà phê sáng.
0: Chào chị Trang.
2: Yeah, tình cảm lăng nhăng yêu đương lộn xộn bạn bè. Nói chung ra thì được mà không được thì em cũng về thêm chị về chị hồi nãy. Giữa tình tình yêu và tình bạn nó có một cái lằn ranh rõ ràng. Làm gì mình phải lăn tăn khi mà thí dụ như nói về về cha mình độc thân đi ha, đang yêu mà có giống như mấy mấy chú mấy bác hồi xưa thì vì đất nước chia cách thì mỗi người một nơi á, thì cái đó sau này mình về lại mình gặp cái người cũ thì cái chuyện đó là chuyện bình thường cũng bạn, tại vì cậu của mình cũng nằm trong cái tình trạng đó cho nên mình biết. Còn về cái lứa tuổi mà chung như mình á thì đang yêu mà thí dụ như vì hai bên gia đình môn đăng hộ đối hay là

0: thì tôn giáo rồi chia tay nhau, thì thí dụ sau này thì ai cũng có gia đình ấy, thì cũng cũng đôi lúc mình cũng chặt lòng mình nhớ về một cái mối tình đó. Vô tình mình gặp nhau thì cũng coi như là bạn, cái đó là mình cho là bạn được. Lâu lâu cái ví dụ mất liên lạc lâu quá rồi tự nhiên một ngày nào đó mình gặp nhau thì tình bạn tới đó là nên dừng, tại vì ai cũng đã có yên bề gia thất rồi. Còn ví dụ mà vợ chồng với nhau mà sống mà vì không hợp nhau hay là một cái mâu thuẫn, một cái vấn đề gì cỡ cơm áo gạo tiền hay là tiền bạc gì đó thì chia tay thì còn nghĩ tới con. Thí dụ như mình liên lạc với nhau hỏi thăm con cái rồi này kia, ảnh cũng tốt thì cũng có trách nhiệm với con mình, thì tại sao là không không cho là bạn? Cái đó là nói chung là được mà không được, thí dụ đừng có lâu quá rồi không gặp được cái tự nhiên cái hạnh phúc của mình hiện giờ không có được vui, rồi cái tự nhiên cái mình nghĩ tới một người bà tình cũ, cái tự nhiên gặp nhau cái bắt đầu là cái này kia kia nọ, cái đó là không được, là cái tình bạn đó là nên không được. Cho nên mình cũng sống trong cũng rõ ràng lắm, cái gì được thì không được, cái nào được thì được, cái nào không được thì mình cho là không được đó. Thì nó nói chung là cái gì nó cũng mâu thuẫn với nhau là cái vấn đề đó, chứ không phải là tại sao tình tình tình cảm với nhau rồi trở thành bạn nó không được, cái đó là không đúng.
1: Là được phải không?
0: Dạ
1: Theo như
0: cái đó
1: chị
0: là không
1: vẫn được.
0: được. Dạ được, nhưng mà
1: Nhưng
0: nó
1: mà
0: có nhưng nó có cái
1: nhưng
0: nhưng.
1: nhưng á, nhưng mà người ta gặp nhau người ta còn rung động thì sao chị?
0: Người ta rung động, ai ai là người rung động?
1: Một trong
0: Ví
1: hai
0: dụ
1: người
0: như
1: hoặc là
0: bản thân
1: hai người
0: một
1: còn rung
0: trong
1: động
0: hai
1: thì sao?
0: người rung động,
1: Một trong hai người hoặc là cả hai người đều gặp nhau vẫn còn rung động thì
0: thì sao hả? Cái đó thì mình không biết nữa.
1: sao?
0: Cái đó thì mình không biết đâu. Cái đó hơi khó
1: Thôi đừng gặp nhau nữa
0: đó.
1: phải không?
0: Cái đó mà gặp nhau mà rung động thì
1: Giống như chú hồi
0: anh
1: nãy
0: thấy
1: nói,
0: ví dụ
1: chú
0: như
1: đầu
0: Giang
1: tiên nói
0: Giang đi,
1: đó, tình
0: chẳng
1: cảm nó
0: hạn
1: đang
0: như
1: chạy
0: Giang.
1: dù dù nó đâu có cắt đứt là thắng lại là cái
0: No.
1: thắng cái rụp được được liền đâu.
0: No, no. Để mình nói thí dụ như cho đặt trường hợp như Trang đi, thí dụ mình gặp cái người cũ đó mà cái người người tình cũ đó mà có rung động ở cái nhất chuyện cũ, bây giờ người ta có chớm lên đi thì mình có quyền mình chặn, nói thôi bây giờ cái chuyện đó như thủy vãn rồi anh ơi, trước kia không được thôi bây giờ mình làm tình bạn, mình có quyền chứ không
1: Chặn
0: phải là
1: lại
0: mình
1: đúng
0: phải mình trôi theo dòng. Mình không có để thì mình trôi theo dòng, nếu mà mình trôi theo dòng luôn là cái nhìn
1: bị
0: là
1: cuốn
0: thì
1: nữa,
0: thành ra
1: bị cuốn
0: là
1: vào
0: trôi
1: nữa.
0: theo
1: Em
0: người
1: đồng
0: đàn
1: ý với
0: ông
1: chị
0: đó.
1: Trang, em đồng ý với chị Trang là mình có
0: Đó.
1: thể làm bạn được, nhưng mà ăn thua mình
0: Ừ.
1: ví dụ mình thấy người ta
0: Ừ.
1: khơi lên thì mình chặn lại,
0: Ừ.
1: thì riết là người ta cũng
0: Yeah.
1: cũng cũng hiểu được ý mình thôi. Nhưng mà
0: Mình
1: thường
0: thấy
1: là
0: bạn bạn
1: biết đâu mình là người khơi thì sao,
0: nhưng mà tại sao
1: bạn
0: mình là người khơi được?
1: tại vì mình còn rung động.
0: Nè nè, để mình nói cho nghe nè, mình cũng đã từng gặp rồi trong tình trạng này, là cái người chồng cũ của mình đó, là tại vì ảnh ảnh rất là thương mình, nhưng mà do cái nghe lời gia đình trên mình tức là mình bỏ ảnh. Ảnh là người thương thì đương nhiên là cái đối phương đó là cái người khơi lại tình cảm, nhưng là mình chặn liền. Mình không còn tình cảm nữa là mình chặn liền thôi, cái chuyện nó dĩ vãng đi, anh không có làm chủ được cái bản thân của mình thì bây giờ mình đừng có nhắc lại chuyện cũ làm gì. Bởi vì cho nên lúc nào mình nói thôi quên đi tình yêu cũ là vậy đó.
1: Mà em ngộ
0: À,
1: nha
0: hả? Quên.
1: em không biết chị Trang có vấn đề không, chứ em mà thường ví dụ như mà mình đang nói chuyện như tình bạn đi mà cứ khơi là chuyện cũ là em ghét lắm nha. Tự nhiên em không hiểu sao cái em
0: Chặn
1: không
0: liền.
1: thích. Muốn
0: Bây giờ
1: quên,
0: mình
1: muốn quên
0: chặn
1: không
0: số
1: muốn
0: người
1: nhắc
0: đó luôn,
1: lại.
0: mình chặn. Mình chặn số người đó luôn, mình không có muốn phiền, hiểu không? Mình không có muốn, mình không có còn cảm giác nữa, mình nhắc tới nó thấy nó sao sao á, cho nên mình chặn số luôn rồi. Tuy là ba của con mình nhưng mà mình cũng chặn luôn.
1: Không có còn
0: Mình
1: cảm
0: chặn
1: giác
0: số
1: nữa
0: người đó luôn.
1: là ta chị không có
0: Hả?
1: cần
0: Không
1: cảm
0: không.
1: giác.
0: Thì đúng rồi, mình
1: Chị
0: đang
1: không
0: nói ở
1: cần
0: cái
1: cảm
0: khía
1: giác.
0: cạnh là giống như chị Trang hoặc là em là ví dụ như là hết tình cảm là hết tình cảm, nhưng mà mình vẫn quý cái người đó, mình vẫn làm bạn.
1: Nhưng mà đừng nhắc từ chuyện cũ.
0: Thì đúng rồi đó, mình
1: Đó.
0: không thích nhắc chuyện cũ.
1: Cho
0: Quên
1: như
0: đi tình
1: là
0: cũ.
1: cho như là quá khứ khép cửa lại
0: Chưa
1: luôn.
0: thiêu. Hả? Quá khứ mình tự bị tìm người mới đi mình thôi. Trời
1: Tìm người
0: ơi, giờ
1: mới phải
0: cũ kỹ
1: không?
0: rồi.
1: Cũ kỹ rồi, cũ rồi. Cũ
0: Thời
1: rồi,
0: này
1: cũ
0: là mình phải
1: rồi.
0: try nhiều
1: Chết
0: chứ.
1: trai nhiều ha. Đó, đời đời còn dài, trai còn nhiều đó.
0: Try chứ. Đó.
1: Dạ.
0: Bởi vậy, đó là ý kiến của mình vậy
1: Cảm
0: thôi.
1: ơn chị Trang nha. Dạ chào chị Trang. Tôi đồng ý nên hạn chế đi, dù gì mình cũng là người có máu, lúc nào cũng nóng mà, máu mình lúc nào cũng nóng mà. Cho dù chia tay hay làm bạn hay không, sau này hai người chết đi, con cái nó cũng gom lại một chỗ, chạy đâu cho khỏi, ngoại trừ không có con, ngoại trừ không có con. Tuyền Vũ nói là cơn nghiện dopamine trong tình cảm con người, trong tâm lý học gọi là lụy tình. Lụy tình, cảm xúc lạ khó kiềm chế. Mình nghĩ chị mà hết yêu có nước làm thịt chứ làm bạn gì. Chị là chị nào, chị Minh hay là chị Trang? Hết yêu là làm thịt luôn chứ không có làm bạn. Hết yêu thì
2: đàn
1: còn
2: bà
1: hận.
2: Sao mày dữ quá vậy trời.
1: Anh hết yêu thì còn hận, không thể làm bạn được. Thanh Thanh nói vậy đó. Tường Minh khó hỏi khó trả lời quá. Hỏi Vũ là có bạn nào là bồ cũ không đó. Không thể nổ. Cả hai cùng có gia đình thì làm sao có thể hút nhau, trừ phi ngoại tình. Tình cũ hút nhau hơn 500, làm sao mà thoáng qua được. Chú Lương nói vậy á. Chấp niệm, mình còn chấp niệm. AI trả lời là khi chiếc điện thoại chỉ còn có thể gọi mà không thể nhắn tin, vài phụ nữ sẽ giữ lại để gọi khi hư xe giữa đường. Gọi bồ cũ ra sửa xe giùm.
2: Nhảm nhí.
3: Bởi vì phải giữ lại phòng bì anh.
1: Giữ lại phòng hay có
3: phòng bì cần chuyện này chuyện kia.
2: Ai góp ý đó Thanh Thanh à?
1: Không phải.
2: Lợi dụng quá đáng.
1: Không phải.
2: Bồ cũ tức là ra chiếc xe là phải là người đàn ông ra sửa xe giùm đúng không?
1: Bây giờ kêu ai, bây giờ kêu bồ cũ, dù gì nó cũng nghĩa tình xưa nghĩa cũ, ra
3: đúng
1: sửa
3: rồi,
1: xe giùm.
3: Ra sửa xe cho.
2: Nhảm nhí.
1: Đến đây thì chắc hết chương trình rồi. Thật ra cũng có hai luồng tư tưởng. Một số thì vẫn nghĩ là sao tình yêu cũng nên chấp nhận tình bạn, vì mình không có muốn mất đi một cái người tốt như vậy, đã cùng mình có nhiều kỷ niệm thì mình giữ lại tình bạn. Nhưng mà khi cái vấn đề đó thì rõ ràng cần hai người phải hết sức là mạnh mẽ thì mình mới có thể dừng lại ở cái mức tình bạn được. Còn nếu thấy mình yếu quá, yếu lòng quá, dễ tổn thương hay là dễ bị xúc động thì chắc thôi đừng ai nấy đi, đừng gặp nhau nữa làm chi, đừng nhìn nhau nữa làm chi. Tại vì hồi nãy Thúy Nhi cũng nói mạnh mẽ mình mới có thể quay trở lại cái vạch xuất phát được. Còn nếu như mình không phải là một cái người mạnh mẽ thì chắc chắn cái con đường đó rất là khó, bởi vì khi mà mình không có kiềm chế được cái cảm xúc của mình không có đè nén được cái trái tim của mình thì mình gặp nhau thì rất là khổ. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.
2: Khổ quá.
1: Dạ, xin chào.

0: thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston và cũng như trên hệ thống internet toàn cầu Facebook, YouTube. Và đây là chương trình Đề phòng tội ác. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui một lần nữa được chào đón Trung úy Phan Thanh đến với chương trình. Và ngày hôm nay chúng tôi có một khách mời, đó là Trung sĩ Kristen Simsor. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin chào hai officer.
1: Chào chị, đó là Trung úy Phan Thanh. Xin chào tất cả quý khán giả của đài.
0: Can you tell a little bit about yourself?
2: Sure. My name is Christian Zimzoris. I am a HPD sergeant over the DRT unit. Not many people are aware of what DRT stands for. It stands for a differential response team. My unit has specialty training dealing with quality of life issues such as homelessness, loud noise. We also conduct inspections in the area of businesses and hold crime prevention meetings throughout our district.
1: Cô là một trung sĩ, là một người sếp coi một cái đơn vị về phản ứng tất cả những vấn đề khác nhau, giống như là cái đơn vị của cô là lo về những người vô gia cư, giúp đỡ những người vô gia cư và đi khám xét là những cái tòa nhà và những cái kinh doanh, cơ quan kinh doanh về những cái tòa nhà coi có những cái gì bị hư hại hay không, và nhiều vấn đề khác nhau, không phải mà về riêng về chấp pháp hay là về hình sự thôi, mà tất cả những vấn đề liên quan tới dân sự và trong đời sống của mọi người nè.
0: Và số điện thoại để quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề đề phòng tội ác thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, cũng như là trong khu vực của chúng ta có những cái vấn đề gì mà chúng ta cần báo cáo, cần chia sẻ hay là tham khảo ý kiến, thì đây là chương trình mà có những cảnh sát đương nhiệm họ đang phục vụ trong khu vực của quý vị. Quý vị có thể gọi trực tiếp rất là dễ dàng hơn là chúng ta nhiều khi chúng ta không biết gọi ở đâu. Đây là chương trình để quý vị gọi nhé. Khu vực nào thuộc phạm vi tuần tra của đơn vị Midwest?
1: What areas under the Midwest?
2: So Midwest covers about 19 square miles within the city of Houston. If you think of it kind of like a box, our borders are I-10, 610, South Gessner, and 59. And some important landmarks that are in our area include the Galleria, Hillcroft, Plaza Americas, and also the Westheimer and Richmond Strips.
0: Vậy thì khi mà có những cái vấn đề về tội ác thì người dân có thể tới đâu trong cái khu vực này để làm báo cáo?
1: Thì trong cái đơn vị này, cô nói của cô là cái khu này là khoảng 19 cái mà điểm chính là thuộc xa lộ I-10, xa lộ 10, xa lộ 610, khu đường Gessner, khu 59, và đặc biệt là khu Galleria và khu Hillcroft, Hawk Wing. Những cái nơi đó là thuộc về đơn vị của trung tâm của Midwest, tức là trung tâm hướng Tây của cái cơ quan đó. Và cơ quan đó, trạm cảnh sát đó là ở ngay tại địa điểm là ngay tại đường Savoy, right? The location of the Midwest station
2: is 7277 Regency Square Boulevard.
1: 7277 Regency Square là gần đường Savoy với lại 59.
0: Dạ vâng. Trong cái khu vực này hiện nay có những cái tội ác, những cái tội phạm nào nổi bật mà chúng ta đang điều tra hay là đang diễn ra không?
1: So what type of problem in this area? Any common crime that occur? Any problem, any issue in the area?
2: So I pulled our statistics just a few days ago, and thankfully, everything is trending downward. So we have seen a decrease in both nonviolent crimes and violent crimes across the Midwest area. However, there are some criminal activity that I think everyone should be aware of, which includes BMVs, that stands for burglary of a motor vehicle, auto thefts, and shoplifting, just due to the numerous amount of stores that we have in the area. There are several different ways that you can report a crime should you need to do so. We mentioned earlier the address for Midwest Police Station is 7277 Regency Square Boulevard. You can always go in person 24 hours a day, 7 days a week to file a report. You can call the non-emergency number at 713-884-3131. But of course, if it's a crime that you need law enforcement right away, where someone's life is in danger or something is in progress, you need to call 911. And the last thing that I would mention, that there are some crimes that you can report online just by going through the City of Houston website. Those crimes include illegal dumping, thefts of service, and criminal mischief.
1: Dạ, cô nói là sau cũ coi lại số thống kê thì từ đầu năm đến nay thì những cái tội ác xảy ra trong cái khu vực Midwest này đã xuống rất là nhiều, kể cả những tội ác liên quan tới bạo lực hoặc là không có bạo lực, giống như là ăn cắp xe và ăn trộm đồ trong xe, và nhiều nữa là ăn cắp trong những các tiệm, tại vì những cái khu này có rất là nhiều tiệm, giống như là ở khu Galleria rồi khu Shoptown và khu trên đường Hillcroft, cho nên tất cả những khu này có rất là nhiều cơ sở kinh doanh, cho nên là những cái tội về ăn cắp rất là nhiều. Và cô cũng nói là quý thính giả khi mà nạn nhân của tội ác thì có thể kêu vô số 713-884-3134 trong những trường hợp không khẩn cấp. Và khi nào mà quý vị bị giống như là những chuyện khẩn cấp phải đối đầu với những cần cảnh sát khẩn cấp thì lúc nào là cũng là kêu 911. Những tội ác này giống như là hành hung đương xảy ra hoặc là ăn trộm mà đang vô nhà, những cái diễn tuyến những cái tội ác mà đang xảy ra thì cần cảnh sát tới liền, thì quý vị có thể kêu 911. Và cô nói là cái đơn vị của cô cũng có điều tra những tội dân sự không phải là hình sự, giống như là bỏ rác, đổ rác bất hợp pháp, những cái khu mà cấm đổ rác thì cũng là liên quan tới trong cái khu vực này.
0: Dạ vâng. Vậy thì có những cái tội phạm nào mà nó thường tái đi tái lại, hay là một cái tội phạm có tổ chức đặc biệt mà người dân cần lưu ý ở khu vực này không?
1: Is there any organized crime activity that occur, or any repetitive crime that occur most commonly in the area?
2: So although we haven't had an increase in these crimes, we do predict and have been prepared for, as with any other major event, that we would have an uptick in burglary of a motor vehicles, shoplifting, and potentially auto thefts. And that's why, under the direction of Captain Salinas, the Midwest Division has put together not only a proactive plan of action, but also a reactive plan of action.
1: Thì để mà phản ứng lại với những cái tội giống tội ác thường thường xảy ra, giống như là ăn cắp xe, ăn trộm đồ trong các tiệm kinh doanh và ăn trộm đồ trong xe, thì đại quý của cái trung tâm Midwest này đã đưa ra những cái nhiều kế hoạch, giống như là phản ứng hoặc là những kế hoạch mà trước để mà ngăn chặn những cái tội ác này xảy ra, đặc biệt là trong trước khi những cái lớn, những cái event, những cái mà lớn giống như là bóng đá sắp tới hoặc là những ngày lễ, thì là cái ban này là chuyên môn về không phải là chỉ là phản ứng tới những cái tội phạm xảy ra mà cũng có những biện pháp để mà ngăn ngừa.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay cái sự hiện diện của cảnh sát ở trong khu vực này như thế nào? Chúng tôi được biết thì thành phố Houston lúc nào cũng thiếu cảnh sát hết, khi mà chúng ta có những cái report về đụng xe đó, cảnh sát lâu tới lắm. Vậy thì trong cái khu vực này, tình hình tuần tra của cảnh sát sự hiện diện của cảnh sát như thế nào?
1: To ask how's the staffing for this area, you know, sometimes we had gotten the accident and it take a while for the police to come. So how is the manpower in this area?
2: So what I mentioned before as far as the proactive and reactive plans of action, the both proactive and reactive, we've increased police presence in all of the areas. So on one hand, a portion of our personnel have, they've been directed to patrol the area in 12-hour shifts and 16-hour shifts. So we've increased the time that they spend on duty. The other half of the other portion of Midwest has increased police presence in the area throughout our area of responsibility by utilizing different units, specialty units that we have at our police station, such as my unit, the DRT unit, and another unit that we call CST, which is Crime Suppression Team. So we've used those specialty units to also provide police presence throughout Midwest.
1: Thì cái, những cái lực lượng, những cái số nhân viên trong cái trạm cảnh sát này là có một số nhân viên là được chỉ định là làm ca 12 tiếng hoặc 16 tiếng. Như vậy để đặng có sự hiện diện của các cảnh sát đồng phục nhiều hơn trong cái khu vực. Và ngoài ra những cảnh sát đi tuần để mà trả lời những cái cứu gọi của người dân thì có những đơn vị giống như đơn vị của cô này và một đơn vị nữa kêu là chống tội phạm. Và đơn vị của cô này thì là ngoài ra không phải là về chống tội phạm không nhưng mà những cái vấn đề dân sự nữa. Cho nên sự hiện diện của các nhân viên cảnh sát ở khu này cũng khá đông.
0: Như hồi nãy chúng ta biết thì trong cái khu vực này là một cái khu vực có nhiều những cái shopping rất là đông đúc dân cư ở trong khu vực này và có những cái tình trạng như là trộm xe đột nhập vô và người vô gia cư cũng đông ảnh hưởng đến khu vực. Vậy thì cảnh sát có những cái chương trình gì hay là những cái biện pháp gì không ạ?
1: Is there any plan to combat those problems like the BMV and the homelessness and other?
2: Yes, so the proactive plan of action that I mentioned earlier actually began last year. So my unit, the DRT unit, we started talking to businesses in the area. We gave them all the information they needed regarding what we call target hardening. We walked the area of their businesses and spoke to their staff and provided details about how they can make their business less of an area that's prone to criminal activity. An example of that would be to increase lighting, to make sure they have surveillance cameras. We surveyed the whole area of Midwest and contacted all the businesses and provided this tool for them, and we call it the CEPTEDS, Crime Prevention Through Environmental Design. Then we also visited all of the apartment complexes that were interested in crime prevention meetings as well. So not only did we talk to staff members about how they can target harden their apartment complexes, but we talked to members of the community about what they can do to make sure that they are not a victim of crime. Some of the most simplest suggestions we have would be to pay attention to your surroundings, you know, to make sure that you are aware of what's going on around you. Another thing that we did were we identified all of the short-term rental properties in the area to make sure that not only were they registered, but we set up to where several of our units would patrol the areas throughout the next 2 months during FIFA. Another thing that we did was we held crime prevention meetings for anyone interested in the community. We hosted them during our PIP meetings at the Midwest Police Station regarding what to look for regarding human trafficking, how to make sure not to become a victim themselves. Another thing that we did was we identified all the clubs, bars, and sexually oriented businesses in the area and contacted the managers and the property owners and made sure they were aware of what was needed to to legally run a business, such as loud noise ordinances, things of that nature. So we have been very involved in proactively preparing Midwest and all of the community members and those that are visiting our area to ensure that Midwest is safe and so everyone can enjoy themselves during the activities and during FIFA.
1: Dạ, giống như đã trình bày hồi nãy tới giờ thì là trong cái đơn vị này của trạm Midwest thì có là một đơn vị kêu là phòng ngừa tội phạm, thì là kể cả cái đơn vị của cô này. Và năm ngoái, đầu năm ngoái cho tới năm nay, những nhân viên và cô trung sĩ đã đi tới những cái cơ quan và hoặc là những cái ngôi nhà, những cái chung cư để mà trình bày với các dân cư về đề phòng tội phạm, là thứ nhất là làm cho những mục tiêu khó hơn, giống như là nếu mà quý vị đi ra ngoài thì phải nghe nhìn chung quanh, và khi mà vô trong nhà thì là phải dặn đèn, nhất là những người mà ở những cái chung cư thì nên mở đèn sáng lên, làm cho những tội phạm này khó tấn công những cái mục tiêu đó. Và thứ hai nữa là kêu là cái môi trường, tạo cho cái môi trường để mà tội phạm có thể khó tấn công hơn, giống như là có nhiều đèn và gắn những cái máy truyền hình, mấy cái máy quay hình, những hệ thống quay hình để theo dõi. Cho nên là những người mà tội phạm họ nhìn cái máy quay hình đó, họ có thể là ít có cơ hội để mà gây tội ác hơn. Và ngoài ra nữa là họ nhắm vào những cái ngôi nhà hoặc là những cái khu chung cư mà cho mướn ngắn hạn. Họ kiểm tra những cái hợp đồng coi phải có hợp pháp hay không với những người mà họ mướn nhà, hoặc là họ mua nhà xong rồi họ cho người khác mướn trong thời gian ngắn hạn, giống như một vài ngày. Và nhất là cái đội này cũng kết hợp với những đội khác để giáo dục những người dân về hiện tình trạng của buôn người và những dấu hiệu nào mà cho thấy là buôn người. Và những người cảnh sát này cũng đã đi kiểm tra những giấy phép của những cái vũ trường mà cho người lớn, và cũng giáo dục với những người này về những dấu hiệu của những người là nạn nhân của những vụ buôn người. Và những ồn ào họ cũng nhắm vào những cái quy định mà không có vi phạm quy định về những cái tiếng ồn ào lớn, giống như là quá 11 giờ. Và cái mục đích đó là muốn để tạo ra những cái môi trường an toàn cho tất cả những người dân ở trong cái khu này.
0: Dạ vâng. Vậy thì với cái tình hình như vậy, người dân cũng như là các doanh nghiệp có thể giúp được gì cho cảnh sát trong cái vấn đề để nâng cao cái an ninh trật tự không?
1: So what the citizen can do to help the police in order to create a safe environment?
2: So I like to say both law enforcement, businesses, and the community can all work together to make sure that everyone enjoys their time, you know, during the FIFA activities. For business owners, I would say make sure that your properties have adequate lighting. Make sure you have functioning surveillance cameras. And be aware of what's going on your property and report something if something doesn't look right. Report suspicious activity. For members of the community, I would say when we give our crime prevention meetings, we always offer a few tips. Number one would be to pay attention to your surroundings. You'd be surprised how many people walk with their phone just directly in their face. Pay attention to your surroundings. Travel in groups if you can. Make sure if you're going to have a good time that you drink responsibly. Just like any other major city, we have Uber, taxis, things like that for you to be able to get home safely. And then, of course, if they see anything suspicious or witness any criminal activity, please make sure to call either the non-emergency line or 911.
1: và những cái mục đích mà người dân có thể làm việc với hợp tác với cảnh sát để mà đề phòng những tội ác là nên hợp tác với cảnh sát, là khi mà quý vị đi ra ngoài đường thì lúc nào cũng để ý những cái môi trường, những cái gì xảy ra xung quanh. Nhiều người đi mà vừa đi vừa nhìn điện thoại cho nên không để ý những cái môi trường xung quanh. Là khi ở nhà và có các cơ sở kinh doanh, những căn nhà mướn thì nên bỏ mở đèn sáng trong đêm và để những máy quay phim có thể quay được những cái hình. Và một vấn đề nữa là hãy kêu cảnh sát và báo cáo những cái tình hình nghi ngờ, những cái gì mà quý vị thấy là nghi ngờ có thể tội ác có thể xảy ra, những cái gì mà không bình thường, và hãy để ý những cái vấn đề đó, những cái gì không bình thường thì nên gọi cái cảnh sát vào nhờ số điện thoại không khẩn cấp. Và khi mà đi ra ngoài hoặc khi mà uống rượu thì không nên lái xe. Ở đây có rất là nhiều phục vụ giống như là Uber và những cho nên là nên dùng những cái phục vụ đó để mà không có uống rượu lái xe để gây tai nạn cho những người khác.
0: Vậy thì hiện giờ thì tình hình ra làm sao? Người dân với lại những cái doanh nghiệp đã làm tốt những cái điều đó chưa? Và có những cái điểm nào cần cải thiện không?
1: So is there anything that need to be improved as far as the cooperation between the citizen and the business with the police? Is the goal accomplished, or anything that need to be improved?
2: So beginning last year, I mentioned this briefly, we did talk with a lot of the business owners and members of the community to prepare them for a large event such as FIFA. I would say that we're really trying to get the message out about preventing burglary of a motor vehicles. So one thing that I really would like the community to pay attention to is although they may be here and shopping in the Galleria area and Plaza Americas and Uptown, you know, to make sure that they don't leave anything of value in their vehicles. So previously we asked that you don't leave anything in sight, but if possible, we ask community members to please not leave anything of value in their vehicles to make sure that they're not a victim of a burglary of a motor vehicle, and also to ensure when they're getting large sums of cash out of the bank to make sure that they go directly to wherever they need to be, because during large events like this, statistically we know that people pay attention. They pay attention if you've just been shopping or if you've just gotten money out of your bank. And most of the crimes that we've encountered during large events like this are what we call crimes of opportunity. So if someone is watching that you've just went shopping and you put all of your shopping materials in your trunk, they're watching you. That is an easy crime of opportunity, especially if you leave you make yourself vulnerable at that point. So I think just maintaining communication with the community and making sure that they have the tools they need to not only protect themselves, but also report if they see something suspicious or if they happen to be a victim of a crime. Like I mentioned before, going to the police station in person, calling our non-emergency number. If their life is in danger or crimes are in progress, call 911, of course. And also utilize our online website. So another thing I would like to mention is that the City of Houston website has a lot of good information on there. If you're ever curious about statistics or what criminal activity is going on in your location, you can always access that information from the City of Houston website.
1: Và trong suốt năm qua thì những người cảnh sát trong bang này đã đi nói chuyện với nhiều những người chủ của những cái kinh doanh và những người dân trong những cái khu chung cư, và nói họ là cảnh nếu mà đi ra ngoài đường thì nên cảnh giác, khi mà đi mua sắm đồ thì là nên cảnh giác không có bỏ những cái đồ đó trên xe. Là thứ nhất là nhiều người rất là bỏ những đồ trên ghế xe để người khác có thể nhìn vô thấy. Nếu mà cần thì nên bỏ vô cốp và đóng cốp lại. Còn nhưng mà tốt hơn hết đó là khi nào mua đồ nhiều thì đi thẳng về nhà để cất, đừng có để những đồ gì trên xe. Và nếu mà đi đến ngân hàng để mà rút tiền mặt ra, một số tiền mặt lớn, thì sau đó nên đi thẳng tới những chỗ nào mà quý vị cần, chứ đừng có cầm một số tiền lớn mà đi vòng vòng. Và cái mà vấn đề quan trọng là kêu là tội ác, tại vì có cơ hội, tại vì khi mà kẻ gian thấy có cơ hội thì mục tiêu cho họ cơ hội thì họ sẽ tấn công những mục tiêu đó. Nên mà nếu mà quý vị mà làm không tạo ra cơ hội cho kẻ gian thì họ sẽ không có phạm pháp được, họ không có thể tấn công, mặc dù đó là hành hung hoặc là ăn cắp, ăn trộm những đồ gì. Nếu mà quý vị không tạo cơ hội thì kẻ gian không có cơ hội để mà phạm tội. Cho nên cái đó rất là quan trọng. Cho nên là đội của cô là hãy đi nói chuyện và giáo dục những người trong cái khu này. Và một cái nữa cô muốn nhấn mạnh là thành phố Houston và cơ quan cảnh sát Houston có một cái website, có một cái trang mạng, quý vị có thể lên đó và có thể xem những thống kê về tội phạm xảy ra bao nhiêu trong tuần hay trong tháng ở các khu nào, thì tất cả đều đăng tải trên cái trang mạng đó hết. Và một lần nữa lặp lại là khi mà thấy có những gì mà không có ổn, thấy cái gì lạ thì có thể kêu để báo cáo cảnh sát, và báo cáo cảnh sát có thể là đi tới trạm cảnh sát, gọi điện thoại hoặc là lên mạng online để mà làm báo cáo.
0: Dạ vâng, và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp tục đặt những câu hỏi đối với hai vị cảnh sát của chúng ta, đó là Trung úy Phan Thanh cũng như là Trung sĩ Christian Zimzor. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Nhà quà và nghĩa trang Southport tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin. Quay lại với chương trình Đề phòng tội ác ngày hôm nay cùng với hai cảnh sát, đó là Trung sĩ Sim Jo và Trung úy Phan Thanh. Câu hỏi của chúng ta về cái khu vực Midwest. Và tiếp theo thì tụi mình cũng thấy là tuần này đã tới World Cup rồi, chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng tới Houston và tới cái khu vực của chúng ta. Vậy thì trong thời gian diễn ra sự kiện World Cup, cảnh sát có những cái biện pháp gì để bảo vệ an ninh không?
1: She mentioned that now, as you know, a World Cup is approaching. Is there any technique or any plan to combat the crime during the World Cup to keep it safe for the area?
2: Any kind of
1: Any kind of plan or any kind
2: of plan.
1: Plans or anything.
2: So I mentioned this a little bit before. So there is two different parts to the plan, right? So the first is making sure that we have enough officers to combat any type of criminal activity that should occur in the Midwest area. And so we've done that by not only having patrol work more hours from a typical 8-hour shift to 12 hours and possibly 16. Then we've utilized specialized units such as my unit DRT, the Crime Suppression Team, CST, to also increase the number of patrol officers that we have to completely saturate the area. The second thing that we've done reactively or in a proactive sense is to make sure that the community and business owners are prepared for FIFA. And part of that is knowing how to protect themselves. So although we are saturating the area with law enforcement, our goal is to prevent criminal activity from happening. And that's why we, prior to FIFA being here, we've held several crime prevention meetings throughout the area of Midwest for business owners and for members of the community to know how to protect themselves and for business owners to know how to protect their customers. So both programs, we believe, will not only make ensure that Midwest is safe during FIFA, but also it helps us, you know, strengthen the community, because we've been working together a lot just to ensure that everyone is knowledgeable. They know what to do just in case something occurs, such as when to call law enforcement and what to expect from law enforcement, and also by sharing information. So my unit, we have an email address. It's midwest.drt@houstontx.gov. And the community knows that they can send emails to that address and give us information that they would like us to look into. And so I think, coupled with our proactive and reactive programs, that we are ready for FIFA.
1: Thì cô nói là khi mà chuẩn bị cho bóng đá thế giới thì trước tiên là trạm cảnh sát này đã dùng những cái ban đơn vị chủ động và những đơn vị phản ứng. Và thứ nhất là muốn có đủ có đủ nhân viên để mà hiện diện nên những cái khu vực quan trọng trong cái trong những ngày của trận bóng đá này. Và cả năm qua thì cô và các nhân viên đã gặp những chủ nhân của các cơ quan thương mại, cơ sở thương mại, và trao đổi những cái phương thức để đề phòng tội ác giống như đã trình bày lúc nãy. Và thứ nhất là đừng có để quý vị trở thành mục tiêu của cho kẻ gian. Và thứ hai nữa là làm mạnh hơn cái sự quan hệ giữa cảnh sát và dân trong cái khu vực này. Và những cái đơn vị trong bang Midwest này cũng đã trình bày với những người dân trong khu này lúc nào cần kêu cảnh sát. Và cũng có cái trang mạng là midwest.dot.gov, nếu mà quý vị có những cái yêu cầu và những cái thắc mắc và những cái gì có thể gửi email. Những email này là đến cái đội, cái đơn vị đặc biệt của cô này. Và ngoài ra thì trong cơ quan Midwest cũng có một vài đơn vị mà chủ động để mà làm những cái lập ra những cái kế hoạch để mà đề phòng tội ác xảy ra.
0: Dạ vâng. Thường thường đó thì khi mà những cái sự kiện thể thao lớn, nhất là cái sự kiện thể thao lớn nhất thế giới như World Cup, thì chúng ta thấy thường thường có những cái vấn đề như là trong những cái fan tới tham dự nó có băng đảng, hay là nó có những người fan gọi là fan cuồng quá khích, ăn mừng quá cỡ, hay là vì fan cuồng thì xảy ra những cái đánh lộn đánh lão. Vậy thì những cái gì người dân hoặc là du khách có thể để ý để bảo đảm an toàn cho bản thân không?
1: Yeah, usually in these big events, especially in the World Cup, anything that usually have the extreme fan, there's usually riot occur afterwards. So is there anything that people can do to help themselves in the victim or anything that can protect themselves?
2: So we do have specialty units that are not only monitoring social media, but they work on the sidelines to make sure that events like this does not occur. Should they occur, these specialty units are trained to respond to the problem. As far as Midwest is concerned, and if we're just looking particularly at the Midwest division and the staff in that area, what we have done to prevent events like that are, of course, like I said, increased patrols. But then those locations that typically house things like that, such as short-term rental properties, we've comprised a list of all of the ones that are in our area and have already assigned special units to monitor them during the day, evening, and night to prevent events like that from occurring. Also, we've comprised a list of all the bars, clubs in our area, and have already spoken to the majority of the owners, managers, and property owners regarding our expectations during these events, such as loud noise ordinances and the appropriate permits that they need to be open during this time. So I believe the year that we've done planning just at Midwest will help proactively deter those types of events from occurring. For whatever reason, if they do occur, we have specialty units that are throughout HPD that are trained to respond to those.
1: Và tại trong sở cảnh sát Houston thì có rất là nhiều nhân viên trong cái đội đặc biệt để mà phản ứng tới những cái vụ xảy ra, giống như những bạo loạn nếu mà xảy ra. Thì trong năm vừa qua thì các đơn vị này đã cũng nói chuyện với những người chủ kinh doanh, những các cơ sở giống như là những tiệm rượu, những vũ trường, và kiểm tra giấy phép của họ và thông báo nói cho những người này biết về cái luật của thành phố, về tiếng động, tiếng lớn hoặc là tụ tập, đông người tụ tập, và cho họ biết là họ những nên làm cái gì. Thì những cái này có thể là ngăn chặn được những cái sự bạo loạn có thể xảy ra. Và nếu mà có xảy ra thì có những cái đội đặc biệt có thể phản ứng tới những cái vụ kiện này. Và những cái nhà mà cho mướn trong thời gian ngắn, trong thời tạm thời, thì là có những đơn vị cảnh sát tuần tra và theo dõi những cái khu nhà này. Tại vì những cái khu nhà mà cho mướn tạm thời thì thường thường là những du khách và có thể tới mướn tạm thời trong vòng những ngày thi đấu. Thì đó là một số mà kế hoạch của khu Midwest.
0: Khi mà người ta phát giác ra những cái sự kiện khả nghi như lời kêu gọi của cảnh sát là hãy báo cáo, nhưng mà đa số, nhất là người Á Châu, họ rất là sợ trả thù, hay là vì một lý do nào đó mà họ không có muốn lộ danh tính, thì có được hay không và làm theo cách nào?
1: Can anyone call and remain anonymous, like not to identify themselves? Or some people, there's a fade up of retaliation or things like that. So
2: if you call 911 or the emergency line, you can remain anonymous. But if you just want to give us a tip of maybe something that's occurring in the area. But I just want the community to be mindful that a lot of times when there is crime that is occurring where it's potentially an arrestable offense, we do need a complainant that's willing to press charges. However, I would encourage anyone, whether they want to remain anonymous or not, if they do see something, some form of criminal activity occurring, even if you want to remain anonymous, please report it, because at least we can address it and then prevent anyone from obtaining any injuries or protect someone from harm.
1: Thì chúng tôi khuyên là nếu mà quý vị thấy có những cái trường hợp nghi vấn hoặc là những cái nghi ngờ khả nghi thì nên kêu gọi cảnh sát, và khi mà kêu gọi cảnh sát thì có thể ẩn danh, nhưng mà nếu mà đối với những trường hợp mà nạn nhân của tội ác thì mà có thủ phạm, cho mà khi cảnh sát tới bắt được thủ phạm thì phải có cần người đứng ra để mà khởi tố, tại vì có phải có sự đồng ý của cái người nạn nhân khởi tố thì cảnh sát mới có thể liên lạc văn phòng công tố viện và mới có thể bắt và mới có thể khởi tố được. Cho nên chúng tôi cũng khuyên là nếu mà nạn nhân của những vụ tội ác thì nên gọi cảnh sát, và phải quý vị phải không có thể ẩn danh được. Nếu mà có thủ phạm mà bị bắt là quý vị phải đứng ra, phải có đồng ý khởi tố hay không thì cảnh sát mới bắt được. Còn những trong trường hợp khác thì quý vị có thể kêu, và nó giống như là có tiếng động lớn hay là những một số người tụ tập ở một khu nào đó khả nghi thì quý vị có thể ẩn danh được.
0: Chúng ta thấy thì trong cái đất nước, trong Mỹ nói chung và riêng thành phố Houston thì tội phạm mà thanh thiếu niên nó càng ngày càng gia tăng. Không biết là phía bên cảnh sát có những cái chương trình gì hoạt động kết nối với thanh thiếu niên để ngăn ngừa, gọi là ngăn ngừa từ sớm, từ trước đối với thanh thiếu niên phạm tội không?
1: You mentioned about regarding juvenile crimes that have been increased, so is there any plan to any preventive technique to help the juvenile or to prevent juvenile crime?
2: So there, for those that are school age and are attending school, like summer school in the area, we do have law enforcement officers that are already patrolling the areas of the schools. For those that are not attending summer school, there are several things that we are doing. One is monitoring social media, and this helps prevent any pop-up parties from happening, any events that could get out of control. We monitor for car meetups to make sure that we're not having anything occurring on our city streets that could potentially be dangerous. And then another part of it is also just having a great relationship with the community. So in all of our meetings that we've done in preparation for FIFA, we've always stressed the importance of community and working with us. And so it's not only law enforcement addressing, you know, juvenile and potential juvenile criminal activity, but the community is involved as well. So we've talked to parents, aunts, big sisters, big brothers, to make sure that everybody is involved in making sure that the community within Midwest is safe. If I could just give some suggestions a little bit outside of law enforcement, it's just to make sure that juveniles have a constructive you know, way to spend their summer. So one thing that we've offered and that we've put out towards the community is we have an Explorers program at Midwest where we take in anyone who's at least 13 years of age up to 19, 20 years old, and we provide a safe environment for them to go at our Midwest station to participate in learning about law enforcement. We have competitions that we go to. We have events that we're all involved in together. And so we always stress, you know, the community working along with law enforcement, and that is part of the programs that we offer for all of the juveniles in our area.
1: Vậy thì là về tội phạm vị thành niên, thì nếu mà các em đi học trong mùa hè này thì những cái trường học rồi có cảnh sát theo dõi và để bảo vệ để sự an toàn. Và nếu mà những em mà không có đi học thì ở nhà thì cũng là cảnh sát Houston cũng có những đơn vị đi tuần, và có một số nhân viên cũng đã theo dõi mạng xã hội, theo dõi coi những vị thành niên này có lúc nào có thể tổ chức gặp nhau trong những cái đám đông lớn, và gặp nhau giống như là để đua xe, và những gặp nhau để làm những cái chuyện gì phạm pháp và quấy rối như vậy, thì cũng để chuẩn bị cho bóng đá thế giới này, thì cũng có các nhân viên theo dõi những cái trang mạng xã hội của một số tất cả các nhóm khác nhau, người lớn hoặc là vị thành niên, để cho tại vì những cái mạng này xã hội này họ có thể đưa lên những cái tin tức giống như là gặp nhau ở đâu để làm những cái gì, và công an cảnh sát cũng có những buổi hội thảo với những phụ huynh của các em, và để tạo sự hiểu thông cảm với nhau để phòng ngừa tội ác. Và sở cảnh sát Houston cũng có chương trình gọi là Explore, giống như là chương trình hướng đạo vậy đó, cho những em từ 13 tuổi cho tới 20-21 tuổi. Và chương trình này là các em thường thường là họp ở cái khu trạm Midwest, và có những chương trình thi đua, và các em có thể đi những cái tham quan cái sở cảnh sát và trường huấn luyện cảnh sát. Chương trình này giống như là hướng đạo nhưng mà dành riêng cho những em mà có hứng thú về cảnh sát và những cơ quan chấp pháp, cho nên là chúng tôi cũng khuyên là quý vị nên cho các em gia nhập cái chương trình này, nhất là mùa hè, để các em có những chuyện gì về để làm là quan trọng, là mùa hè có thể tạo ra những các em có những cái cơ hội tham gia vào những cái hoạt động của cộng đồng, cho nên là các em phải để rằng các em không có nhiều quá nhiều thời giờ thì làm những chuyện không có tốt trong cộng đồng.
0: Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay liên quan tới những người vô gia cư, bởi vì cảnh sát Jim Zor cũng phụ trách về những người vô gia cư nữa. Tình trạng người vô gia cư vẫn còn rất
1: không có nhiều quá nhiều thời giờ thì làm những chuyện không có tốt trong cộng đồng.
0: Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay liên quan tới những người vô gia cư, bởi vì cảnh sát Jim Zor cũng phụ trách về những người vô gia cư nữa. Tình trạng người vô gia cư vẫn còn rất nhiều trên đường phố, đặc biệt là trong cái khu vực Midwest, những khu trung tâm, vân vân.

0: cho họ và giúp giúp cho họ giảm ảnh hưởng số lượng người vô gia cư ở ngoài đường không?
1: Regarding the homelessness, does the DOT have any program, any plan to combat the homelessness or work with any other organization?
2: Absolutely. So the Midwest DRT, we work hand in hand with our homeless outreach team. What we've been doing within the last few weeks is that a new facility opened located at 419 Emancipation, which is a major hub for unhoused individuals to go to, a shelter that housed over 300 beds. So before, although DRT, we are responsible for addressing homelessness in our area, prior to this shelter being built, we ran into some obstacles regarding not having enough beds, you know, for those that we encounter in our neighborhoods. Also, shelters not being open after 3-4 p.m. However, this new facility just opened a few weeks ago. And so what we've been doing since its opening have been proactively just surveying the streets in our area and asking any of our unhoused neighbors if they're willing to go to this facility. And I am proud to say that every single one that we've encountered has said yes. So everyone that we've encountered, homeless individuals on the street, they were transported by my officers to this major hub that they have off of Emancipation. And the great thing about this facility is unhoused individuals can go to the shelter any time of day. As I mentioned before, we were having obstacles with some shelters not taking anybody after 4 p.m. So the good thing is not only can they take people, the unhoused individuals, throughout the day, but they are able to receive their pets. They're able to receive a lot of items that they weren't able to store in these shelters before, such as their bicycles, things that are very important to them. So given the new parameters of this hub off of Emancipation, we're able to put a lot more unhoused people into temporary housing because of this facility off of Emancipation. So I've actually, in the last few weeks, observed a significant increase in being able to get these unhoused individuals off the streets in our area and actually provide them with a safe shelter that offers 3 meals a day and prepares them for temporary housing and even permanent housing. So I have seen just a significant change in the number of homelessness in our area. And I really strongly implore anybody that observes a homeless individual within the Midwest area to contact Midwest DRT with that email that we gave you guys earlier, so that we can follow up and make sure that the unhoused individuals are given a safe place to stay.
1: But cơ quan và đội DRT này cũng đã có làm việc với cái ban tổ chức về những người vô gia cư, những cái ban tư nhân để mà giúp, và gần đây thì có đã trao dồi được cái khu cho cái tòa nhà cho những người vô gia cư ở số 409 đường Emancipation ở ngay tại phố bên đông của phố. Và khu này là có khoảng 300 giường để cho những người vô gia cư. Và trước khi mà cái khu này được trao dồi là những cái khu này khác mà để mà thu nhận tạm trú tạm thời cho những người vô gia cư thường thường là không có nhận người sau 4 giờ chiều, nhưng mà bây giờ đổi lại là có thể nhận bất cứ lúc nào và mở cửa cho tất cả những người vô gia cư. Cho nên cái đội này đã đưa rất là nhiều người, họ lái xe vòng vòng mà hãy gặp những người vô gia cư thì họ những nhân viên cảnh sát hỏi hơn những người vô gia cư này họ có muốn đi tới những cái nơi tạm trú này hay không, thì phần nhiều á cũng rất là cũng rất là tự hào, tại vì tất cả những người vô gia cư họ đều đồng ý cho những nhân viên cảnh sát chở tới những cái trung tâm tạm trú này. Và một điều nữa cần đáng lưu ý là trước khi khu này được mở ra thì là những trung tâm tạm trú cho những người vô gia cư không có nhận những con súc vật

0: giống như là chó và không có chứa xe đạp. Những cái này có rất là quan trọng cho những người vô gia cư, nhưng mà bây giờ những trung tâm này có thể nhận thú vật và xe đạp nữa. Cho nên đã những người này lâu dài họ có thể lên danh sách và đợi để có thể xin những cho những nơi tạm trú lâu dài hơn, và nhưng mà đồng tạm thời thì họ vào những cái khu tạm trú trong ngắn hạn trước, và sau đó thì họ đợi để đặng có thể lãnh nhận những nơi ở lâu dài. Và nếu quý vị nào mà có thấy những khu nào mà có đông những người vô gia cư thì hãy gửi email đến cái địa chỉ giống như hồi nãy đã nói là Midwest DRT, cái dấu at Houston TX .gov.
1: Dạ, dạ vâng. Đến đây thì chúng ta thấy thời lượng chương trình hết rồi. Chúng ta sẽ nói lại tạm biệt ở đây. Cảm ơn các officer đã tới để trao đổi những thông tin quan trọng và hữu ích cho tất cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta thông qua làn sóng của Việt Radio 1560 AM, 1480 AM cũng như là trên hệ thống Internet toàn cầu. Cảm ơn rất nhiều và xin chào tạm biệt.
0: Dạ, xin chào quý khán giả.
2: The ending word.
0: The end of the program.
2: Thank you. Thank you for having me.
1: Thank you.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The best rate insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của VTV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài qua làn sóng của Viet Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại trên VTV on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên VTV online, VTV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù là TV, radio hoặc là online, quý vị có thể email những cái câu hỏi hoặc là thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch với Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 6 của năm 2026, buổi trưa của ngày 6 tây tháng 6 của năm 2026 là ngày thứ Bảy, là cái ngày tuần thâu cho quý vị, và để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 8 tây tháng 6 của năm 2026. Và đây là chương trình 686. Chúng ta có vài cái tin tức để gửi tới cho quý vị, rồi sau đó cũng có cái cập nhật liên quan về cái bản ghi nhớ của Sở Di trú nữa, rồi mình sẽ đề cập sơ qua cái đề tài tuần vừa rồi. Trước nhất là thứ Sáu vừa qua là bên Thượng nghị viện đã thông qua cái dự luật để chấp nhận cái ngân sách cho hai cơ quan, đó là cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan. Thì quý vị cũng biết là từ ngày Valentine Day ngày 14 tây tháng 2 cho tới 76 ngày thì Bộ Nội an không có cái ngân sách cho Quốc hội đưa ra. Rồi sau này Tổng thống Donald Trump đã ký cái quyết định hành pháp với đưa ra một số ngân sách cho những cái cơ quan này. Và đừng có quên cái thời điểm vào tháng 3 mà quý vị phải chờ rất là lâu, xếp hàng rất là lâu ở phi trường, tại vì cái TSA đã bị ảnh hưởng về cái vấn đề gọi là partial government shutdown. Thì thứ Sáu vừa qua thì chúng ta có cái dự luật thông qua bên Thượng nghị viện. Đây là cái dự luật cho cái ngân sách gần tới 70 tỷ, 69.5, gần tới 70 tỷ tiền để cho hai cơ quan làm việc cho tới năm 2029 luôn. Thường thường nó mỗi năm. Nhưng mà đây, cái dự luật này đặc biệt là thông qua cho 3 năm luôn, 26, 27, 28. Xin lỗi, 27, 28, 29 luôn là cái 3 năm liên tiếp cho cái cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới với hải quan để làm việc. Bây giờ cái dự luật này sẽ đi qua bên Hạ viện, và bên Hạ viện cũng phần trăm cao cũng thông qua luôn. Rồi sau đó Tổng thống Donald Trump sẽ ký. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy là hai cái cơ quan mà phụ trách về cái vấn đề thi hành cái mặt luật di trú thì người ta sẽ có rất là nhiều cái tiền, cái ngân sách để cho người ta làm việc. Cộng thêm cái ngân sách trước đây người ta có dưới cái One Big Beautiful Bill mà Tổng thống Donald Trump đã ký vào ngày 4 tây tháng 7 của năm 2025. Và đây là cái lý do tại sao chúng ta không có nghe nhiều về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú từ cái thời điểm shutdown là tháng 2, tháng 3 cho tới bây giờ. Lý do tại sao? Tại vấn đề chính trị, người ta, cơ quan cũng biết, những cái người lãnh đạo của ban điều hành cũng biết là người ta cần cái ngân sách để cho người ta thi hành những cái gì người ta muốn. Thì bây giờ sắp sửa có cái ngân sách không phải cho một năm mà cho tới 3 năm lận. Thì sau đó chúng ta sẽ thấy rất là nhiều tin tức, rất là nhiều cái vấn đề gọi là thi hành cái mặt luật di trú đi theo cái chính sách Tổng thống Donald Trump đã hứa là chính sách trục xuất hàng loạt. Cho nên Tuấn nghĩ là từ đây cho tới cuối năm và những năm sau thì chúng ta sẽ thấy là cơ quan của Bộ Nội an sẽ step up, sẽ mạnh dạn hơn, tăng cường cái sự thi hành mặt luật di trú hơn khi bây giờ đã bắt đầu có nhiều cái ngân sách để cho cơ quan này làm việc. Đó là tin tức đầu tiên. Tin tức thứ nhì cũng là ngày thứ Sáu luôn. nó liên quan tới cái sự cấm của 39 quốc gia. Hiện tại bây giờ nó lên cho tới 75 quốc gia lận. Thì quý vị cũng biết là trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump thì chúng ta có cái travel ban, là cái sự cấm của một số quốc gia ở bên Trung Đông không được qua đây. Nhiệm kỳ đầu tiên của vào năm 2017 của năm của Tổng thống Donald Trump, thì nhiệm kỳ thứ nhì thì chúng ta cũng có cái tình trạng đó, nhưng mà bây giờ nó tăng cường lên cho tới 39 cho tới 75 quốc gia. Thì có nhiều cái kiện tùng, và cái kiện tùng đầu tiên là tiểu bang Rhode Island để chống lại cái quyết định pháp này. Thì bây giờ cái tòa liên bang của tòa liên bang ở tiểu bang Rhode Island đã đưa ra một cái quyết định là cái sự cấm cho 39 quốc gia nó không hợp lệ với cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ. Cho nên trở lại cái thời điểm năm ngoái, sau cái vấn đề thiệt mạng của một nhân viên ở Washington DC, thì chúng ta thấy là cái sự cấm cho thêm một số quốc gia nữa nó lên cho tới 39, rồi Noel hoặc là mùa đông năm 2025 thì nó lên cho tới 75 quốc gia lận. Thì bây giờ cái quyết định của tòa liên bang của tiểu bang Rhode Island quyết định rằng là cái sự cấm cho 39 quốc gia đó không hợp lệ với cái hiến pháp. Cho nên cấm cái gì? Cấm giải quyết bất cứ cái hồ sơ quyền lợi gì cho những cái người thuộc về 39 quốc gia. Quốc gia nào thì quý vị cũng biết, đa số nó nằm ở Trung Đông, đa số nó nằm ở bên Nam Phi. Nhưng mà cái gần nhất quốc gia Việt Nam, và may mắn quốc gia Việt Nam không bị, hai cái quốc gia gần nhất Việt Nam mà đã bị cấm, thì mình có thể nói là Lào và Miến Điện, rồi sau này cộng thêm Campuchia nữa. Cho nên nếu mà người ta đang ở đây, người ta xin vào quốc tịch, người ta thuộc về cái quốc gia đó, thì sở hữu trí vẫn giải quyết hồ sơ, nhưng mà không, cho dù người ta đầy đủ điều kiện, cho dù người ta thi đậu, nhưng mà sở hữu trí căn cứ vào cái cấm này không cho người ta tiền thẻ. Đó. Hoặc là nếu người ta đi về Campuchia, người ta bảo lãnh người vợ của người ta, thì căn cứ vào cái cấm của này thì Bộ Ngoại giao không có quyền lên danh sách để cho phỏng vấn. Cho nên quý vị đã thấy là cái cấm này nó đưa tới cái sự thiệt thòi rất là lớn cho 75 cái quốc gia này, hoặc là bắt đầu là một số quốc gia lên cho tới 39, giờ 75 quốc gia. Nó rất là thiệt thòi cho những cái người mà đang nằm trong cái quốc gia này. Và đây cũng là cái lý do tại sao quý vị thấy cái visa bulletin khoảng 4 tháng trở lại nó nhảy rất là nhiều, là tại vì cái con số thị thực không có sử dụng cho một số cấm quốc gia này thì bây giờ nó nhảy rất là nhiều. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà cái cấm này nó không còn, cho dù là cái quyết định của tòa hoặc là ban điều hành không muốn tiếp tục nữa, thì cái thứ tự của cái hồ sơ bảo lãnh và cái visa bulletin nó sẽ chậm lại. Đó. Cho nên đó là cái tin tức đầu tiên liên quan tới cái cấm của 39 quốc gia. Thì bây giờ bước kế tiếp là ban điều hành có thể kháng cáo, hoặc là ban điều hành có thể thay đổi những cái gì mà cần thiết và mà tòa muốn làm. Phần trăm cao thì người ta sẽ kháng cáo lên cái tòa khu vực, hình như khu vực số 1 hoặc số 2, rồi sau đó có thể lên tới tòa tối cao pháp viện. Nhưng mà đây là một cái chính sách mà đã bắt đầu của ban điều hành, mà liên quan tới cái vấn đề mà tạm giải quyết một số quyền lợi cho một số quốc gia, mà bây giờ cái quốc gia lên cho tới 75 quốc gia rồi. Rồi cuối cùng là cái tin tức liên quan tới cái vấn đề memo. Quý vị cũng biết là ngày 21 tháng 5 của năm 2026 thì Sở Di trú đã đưa ra một cái memo, là cái bản ghi nhớ hướng dẫn cho nhân viên của người ta và cho cộng đồng biết rằng là cái quyền để giải quyết thẻ xanh với Sở Di trú để cho quý vị chuyển diện hợp thức hóa ở đây, làm thẻ xanh ở đây, nó là cái quyền của Sở Di trú và nó dành riêng cho những cái tình trạng rất là đặc biệt. Đó. Thì sau đó quý vị thấy rất là nhiều tin tức, rất là nhiều báo chí liên quan tới cái vấn đề mà memo đó. Thì bây giờ chúng ta có cái cập nhật là ngày 29 tháng 5 là thứ sáu tuần trước, thì chúng ta thấy cái nhân viên của nhân viên đại diện cho Sở Di trú đã gửi ra một cái email cho những cái nhà báo chí và truyền thông cho giải thích thêm về cái memo đó. Thì đây mình bắt đầu mình thấy là cái chiều hướng của cái memo này nó đi về đâu. Thì trong cái memo này thì người ta cho biết rằng nó không phải là cái blanket change, là không phải là cái sự thay đổi cho tất cả hồ sơ. Đó là đầu tiên. Cái thứ nhì nữa là người ta cũng cho biết là cái quyền để dành riêng cái quyền lợi để cho sở hữu trú cho người ta cái thẻ xanh nó vẫn nằm với quyền lợi của sở hữu trú và dành riêng cho những người nào đầy đủ điều kiện mà ở đây đúng theo luật pháp. Cho nên mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề này một tí, nhưng mà trước khi đi sâu vào vấn đề này thì cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026, và bây giờ xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bản B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 10 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 3 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 12 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, thì bây giờ mình trở lại cái memo của ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026. Lý do mình cần trở lại tại vì nó rất là quan trọng. Tại vì chúng ta cũng biết rất là số người đông của trong cộng đồng của chúng ta khi qua đây thì người ta có thay đổi ý muốn để ở đây làm lại thẻ xanh, cho dù đó là kết hôn, cho dù đó là qua người con bảo lãnh cho người ta, hoặc là những cái hồ sơ khác. Nhưng mà trở lại cái đầu tiên về cái chi tiết của cái memo của năm của ngày 21 tây tháng 5 của sở di trú đã đưa ra, thì người ta cho biết rằng đây là nó chỉ là cái memo thôi, nó là chỉ là cái bản ghi nhớ thôi. Mà cái bản ghi nhớ này nó cho biết rằng là discretion, là cái quyền giải quyết hồ sơ, thì cái quyền giải quyết hồ sơ này nó nằm với sở di trú. Và nó thay đổi cái gì? Nó thay đổi từ cái policy shift, là từ cái mình có thể mình giải thích rất là đơn giản là như thế này, là trước đây nếu người ta đủ điều kiện thì sở hữu trú chấp thuận thẻ xanh cho người ta. Sở hữu trú không có đi sâu vào cái vấn đề gọi là cái lý do tại sao người ta ở đây, người ta làm, ngoại khi nó liên quan về vấn đề gian lận thôi. Nhưng mà trước đây, nghĩa là trước ngày 21 tây tháng 5, nếu người ta đủ điều kiện thì bây giờ sở hữu trú chấp thuận thẻ xanh dưới cái điều luật 245. Nhưng mà giờ có cái memo này nó shift qua một tí, là nó thay đổi một tí. Thì bây giờ nhân viên của sở hữu trú sẽ coi cái hoàn cảnh nào người ta xin thẻ xanh, hoàn cảnh nào người ta xin thẻ xanh. Giả sử nếu người ta xin thẻ xanh theo diện tị nạn thì không có cần coi cái hoàn cảnh của người ta. Hoặc là nếu người ta xin cái thẻ xanh theo những cái trường hợp hoặc là những cái đạo luật đặc biệt đi, giống như là NACARA hoặc là đạo luật của Haiti, mình có thể mình nói cái đạo luật fiancé luôn, thì nó không cần coi cái hoàn cảnh của người ta. Còn nếu mà giống như đoàn tụ gia đình, cơ sở thương mại bảo lãnh và những cái chương trình giống như là tị nạn chính trị, thì bây giờ người ta sẽ coi cái hoàn cảnh của người ta để xem có nên cho người ta cái thẻ xanh khi người ta làm thủ tục ở đây. Cho nên cái hoàn cảnh gì người ta coi, thì đầu tiên cái tư chuẩn mà sở di trú sẽ áp dụng nó gọi là totality of the circumstances. Thì chúng ta thấy cái này rất là nhiều, totality of circumstances áp dụng cho tất cả những cái hồ sơ giải quyết với sở di trú hoặc là tòa di trú, cho dù là ơn xá hoặc là nếu mà muốn vào quốc tịch. Cho nên người ta sẽ coi tổng thể các cái hoàn cảnh của cái người đơn sự đó, thì hoàn cảnh gì, hoàn cảnh tốt và không tốt, thì những cái yếu tố bất lợi là những cái yếu tố gì. Giả sử giống như tội phạm, có cái sự gian lận, hoặc là có những cái hình thức gì mà quá khứ mà người ta có thể giấu hoặc là không có thành thật, hoặc là người ta có cái hình thức gì mà người ta chỉ có muốn cái thủ tục này nhanh để qua đây làm thủ tục mà tránh cái vấn đề cái lãnh sự quán. Còn cái những cái yếu tố gì gọi là tích cực hoặc là tốt cho người ta là vấn đề đoàn tụ gia đình, thân nhân của người ta có ai ở đây, tình trạng người ta có ở đây đúng theo luật pháp hay không, tình trạng người ta có làm gì trái với luật pháp hay không, giả sử đi làm mà không có giấy phép, cái lý lịch của người ta có mang gì tốt cho cái quốc gia Hoa Kỳ hay không, giả sử giống như là cho dù là kinh tế hoặc là những cái nghề nghiệp hoặc là những cái gì đó giúp cho người ta hay không. Và đây là một cái tình trạng bây giờ nhân viên của sở di trú phải cân nó ra những cái gì tốt và những cái gì xấu, mà nếu mà cái tốt nó nhiều hơn thì người ta mới cho cái thẻ xanh. Cho nên cái memo này nó shift, nó thay đổi là nếu người ta đủ điều kiện thì cho người ta cái thẻ xanh. Bây giờ nhân viên của sở di trú phải cân những cái gì tốt và cái gì xấu rồi lúc đó mới cho người ta cái thẻ xanh. Thì cái memo này thì cái lo sợ là nó áp dụng cho tất cả mọi người đó. Nhưng mà với cái email mà nhân viên của sở di trú đã gửi ngày 29 tây tháng 5 thì nhân viên cho biết rất là rõ ràng là nó không phải là cái blanket change, nghĩa là nó không phải áp dụng cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh. Ok. Nhưng mà người ta nói khéo một cái câu là người ta dành riêng cái quyền cho thẻ xanh cho những người nào ở đây đúng theo luật pháp và làm những cái gì đủ điều kiện theo luật pháp và đúng theo luật pháp. Đó. Cho nên khi mình thấy như vậy thì mình lại nhớ lại một cái policy mà một cái bản ghi nhớ hoặc là một cái sự hướng dẫn mà sở di trú đã làm trước đây vào ngày 15 tây tháng 8 của năm 2025. Thì nhớ là nếu mà quý vị muốn, quý vị coi lại cái thời điểm tháng 8 của năm 2025 hoặc là đầu tháng 9 của năm 2025 thì lúc đó là sở di trú thay đổi cái gì? Thay đổi về vấn đề, không phải thay đổi mà cũng nhắc nhở nhân viên về cái vấn đề quốc tịch cho những cái người muốn vào quốc tịch. Cho nên khi mà ông Joseph Eflo là trưởng phòng của cơ quan của sở di trú nhậm kỳ thì đó là tháng 7 của năm 2025, thì bắt đầu tháng 8 chúng ta thấy rất là nhiều memo. Thì trong đó có một cái memo hướng dẫn là nhân viên của sở di trú khi giải quyết cái hồ sơ quốc tịch, tại vì quốc tịch nó là cái quyền lợi cao nhất trong cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch, thì phải coi cái hoàn cảnh cá nhân của người ta, cái totality of circumstances, để xem người ta có thể là đáng để vào cho vào quốc tịch Hoa Kỳ hay không. Còn trước đây nếu mà người ta không có phạm tội, lý lịch không có xấu thì đậu được, thì người ta có thể vào quốc tịch. Đây bây giờ với cái memo thay đổi cái đó thì người ta lại ngó về cái sự giáo dục của người ta, cái lý lịch của người ta, cái quá khứ của người ta và cái tuổi tác của người ta đầy đủ hết đó. Nhưng mà mình bắt đầu mình thấy từ cái thời điểm memo đó của tháng 8 của năm 2025 cho tới bây giờ với cái sự giải quyết hồ sơ với văn phòng sở di trú địa phương thì mình bắt đầu mình thấy cái gì? Mình bắt đầu mình thấy là nó chỉ có áp dụng cái tư chuẩn đó thôi. Nó chỉ có áp dụng cái tư chuẩn đó cho những cái tình trạng gọi là cái lý lịch người ta xấu, giả sử giống như tội phạm hoặc là trước đây kê khai không thành thật, cho dù sở di trú đã cho cái ân xá nhưng người ta vẫn áp dụng cái tư chuẩn đó để make sure người đó đáng để cho người ta vào quốc tịch Hoa Kỳ. Thì mình cảm thấy cái memo mà sở di trú đưa ra ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 và cái email mà cái nhân viên của đại diện cho văn phòng sở di trú nhập tịch đã thông báo qua cho những cái nhà báo chí, thì mình cảm thấy cái chiều hướng nó cũng đi giống như cái memo nhập vào quốc tịch, là yes, người ta vẫn reserve cái quyền, người ta vẫn giữ lại cái quyền để chấp thuận thẻ xanh, nhưng mà người ta muốn cứu xét cao cấp hơn cho những cái hoàn cảnh nào mà cái lý lịch người đó không có tốt đó. Nhưng mà mình cũng bắt đầu mình thấy một số hồ sơ mà thường thường trước đây người ta chấp thuận, trước đây người ta chấp thuận mà bây giờ thì lại từ chối. Thì cái đó là cái hồ sơ mà mình có thể mình thấy là người ta đủ điều kiện, người ta đủ điều kiện, nhưng mà ngược lại mình cảm thấy cái hồ sơ nó cũng không có ổn khi mình đã thấy như vậy rồi, nhưng bây giờ bắt đầu sở di trú nó từ chối. Thì đó là những cái hồ sơ EB3. Mình bắt đầu mình thấy rất là nhiều em đang du học ở đây rồi vẫn còn tiếp tục đi học nhá, vẫn còn tiếp tục đi học nhưng mà làm những cái thủ tục bảo lãnh định cư theo cái cơ sở thương mại bảo lãnh, đó là EB3. đây người ta không được tham dự vào cái chương trình H1B tại vì cái rút thăm hoặc là không có công ty bảo lãnh, nhưng mà người ta đi qua những cái dịch vụ đó, rồi cái dịch vụ đó giới thiệu cho những cái cơ sở bảo lãnh cho người ta theo cái chương trình lao động là skill hoặc là unskilled worker, là những cái người có nghề nghiệp hoặc là không nghề nghiệp. Không nghề nghiệp giống như những cái trại gà hoặc là những cái nhà kho, làm những cái thủ tục nhà kho. Nhưng mà mình thấy là cho dù đủ điều kiện hết, thì bây giờ sở di trú phân vân là tại sao có bằng cử nhân, có bằng hạt sĩ mà cơ sở tút mãi từ bang khác, giả sử Georgia hoặc là Cali bảo lãnh cho người ta làm cho cái nhà kho. Cho nên sở di trú từ chối cái hồ sơ thẻ xanh đó sau khi phỏng vấn. Cho nên mình có thể mình thấy là những cái hồ sơ nào sở di trú cảm thấy là có cái hình thức không đúng trong đó, hoặc là có cái hình thức nghi ngờ trong đó, thì người ta áp dụng cái tư chuẩn mà trong cái memo đưa ra để từ chối những cái hồ sơ đó. Còn trước đây nếu mà muốn từ chối thì người ta phải đi sâu vào điều tra sâu vào cái job offer nó phải là sự thật hay không. Đi sâu vào cái công ty đó. Nhưng mà đây người ta từ chối căn cứ vào cái gì, cái quyền mà cái memo đưa ra, chứ không có nói là cái này là hoàn toàn gian lận, phải có chứng từ hay như thế nào. Đây người ta nói từ chối là không có đủ điều kiện theo cái quá trình của cái lý lịch của người ta xin, và cái việc làm nó không có hợp lý đó, nó không có hợp lý. Cho nên trở lại cái quan trọng là như thế này: khi quý vị muốn xin thẻ xanh ở đây, especially du học sinh, make sure quý vị còn lưu trì cái tình trạng di trú của quý vị ở đây. Đó, giả sử tiếp tục đi học trong cái thời gian làm thủ tục thẻ xanh cho dù là vợ chồng hoặc là cơ sở thương mại bảo lãnh. Lý do tại sao? Tại vì nếu mà bị từ chối, ít nhất mình tránh được cái vấn đề thủ tục trục xuất. Còn nếu mà quý vị giả sử còn tiếp tục đi học, rồi khi làm thẻ xanh qua ông xã hoặc là qua cha mẹ đi, rồi nếu mà sở di trú vì lý do nào đó từ chối, rồi mình vẫn có thể mình làm thủ tục này với cái lãnh sự quán thôi mà không bị phạt nếu mình ở đây đúng theo luật pháp. Cho nên mình sẽ nói sâu vào cái chi tiết này trong phần 2 của chương trình với cái đề tài du học sinh nữa. Cho nên thưa quý vị, tới đây hết thời giờ của chương trình, hết thời giờ phần đầu của chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The best great insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và thưa quý vị, Tuấn đang thâu cái chương trình này vào trưa ngày thứ Bảy, ngày 6 tới tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 8 tới tháng 6 của năm 2026. Và đây là chương trình 686. Phần đầu của chương trình thì mình đang nói về cái vấn đề chi tiết của cái memo của Sở Di trú đưa ra liên quan về cái vấn đề xin thẻ xanh ở đây. Cái memo đã xuất vào ngày 21 tới tháng 5 của năm 2026. Thì giống như Tuấn nói là bây giờ Sở Di trú có quyền từ chối cái hồ sơ, có quyền từ chối cái hồ sơ cho dù mình đủ điều kiện. Và khi mà người ta từ chối cái hồ sơ thì người ta vẫn có thể áp dụng cái memo đó. Thì mình bắt đầu mình nói với quý vị là mình bắt đầu mình thấy là một số hồ sơ EB-3 là, nếu mà quý vị biết ra là đó là cái cơ sở thương mại bảo lãnh cho nhân viên, rồi nhân viên xin thẻ xanh ở đây. Cho nên trong vòng một tuần vừa qua thì mình thấy khoảng 3 cái hoàn cảnh đó. Thì đây là những em du học ở đây đang đi học, vẫn còn đi học, ngoại một em thôi, vẫn còn đi học. Rồi trong thời gian đi học thì có những cái cơ sở công ty ở tiểu bang khác hoặc là thành phố khác bảo lãnh cho mấy em. Đó, thì mình bắt đầu thấy Sở Di trú phỏng vấn. Đây, tất cả hồ sơ bây giờ phỏng vấn hết. Rồi phỏng vấn sau đó thì người ta từ chối. Người ta chỉ có nói là căn cứ vào cái discretion của người ta, là cái quyền của người ta từ chối. Nhưng mà mình đã thấy những cái hồ sơ này nó không ổn rồi. Lý do là tại vì đây là những cái việc làm mà dành riêng cho những cái người nào mà không có cái nghề nghiệp, không có cái sự giáo dục hoặc là bằng cấp. Đó, đây giả sử giống như người ta làm những cái hãng thịt bò hoặc là thịt gà, những cái nông trại, những cái chợ, những cái nhà kho để xếp hàng hay như thế nào đó, ship hàng hay là vận chở hàng thôi. Nhưng mà đây là một số em này không phải là có bằng cử nhân mà có bằng hạ sĩ luôn. Cho nên Sở Di trú cảm thấy là có thể cái này là người ta chỉ trên mặt giấy tờ làm thôi, chứ không phải là thật sự là như vậy. Cho nên người ta không có nói trắng trợn là đây là gian lận hay như thế nào. Người ta chỉ nói là người ta không có quyết định cho căn cứ vào cái discretion người ta. Tại vì người ta cảm thấy đây nó không có hợp lý. Cho nên đó là một cái tình trạng mình bắt đầu thấy. Nhưng mà mình cũng thấy những cái tình trạng khác với Sở Di trú địa phương ở đây. Giả sử đi là đây không phải là văn phòng không, mà qua những cái người đồng nghiệp với Tuấn nữa, những luật sư đồng nghiệp với Tuấn nữa, là khi đi phỏng vấn với Sở Di trú ở đây thì người ta hỏi thêm cái chi tiết là tại sao nộp hồ sơ xin thẻ xanh đây mà không làm thủ tục với cái lãnh sự quán, có gì cản trở người ta về cái vấn đề, về vấn đề quốc gia người ta làm thủ tục qua lãnh sự quán hay không, giải thích cái vấn đề người ta ở đây quá hạn hoặc là vấn đề mà làm gì trái luật pháp, giả sử đi làm không có giấy phép. Và cái quan trọng nữa, người ta yêu cầu những cái sự ràng buộc gì của người ta ở đây, giống như gia đình và những cái lý do đó. Rồi sau đó thì người ta nói là bây giờ tụi tôi đang chờ cái quyết định của cái sự hướng dẫn thêm của headquarter bên Washington DC nữa. Cho nên nói tóm lại là nếu mà quý vị đang làm thủ tục thẻ xanh đây, ngoài khi quý vị rơi vào những cái tình trạng mà đủ điều kiện nó chấp thuận thôi, giống như diện tị nạn. Đây mình không nói tị nạn chính trị nha, tị nạn giả sử quý vị từ quốc gia khác vào đây diện tị nạn, những cái đạo luật đặc biệt giống như là cái chương trình của Nakara hoặc là Haiti hoặc là fiancé cũng rơi vào cái đó nữa thì người ta sẽ chấp thuận thôi. Nhưng mà những cái trường hợp khác thì người ta phỏng vấn, người ta hỏi thêm chi tiết, người ta yêu cầu bổ túc. Đó là cái hồ sơ hiện tại. Và tương lai khi mà có cái văn bản hướng dẫn thêm chi tiết thì mình sẽ thấy là Sở Di trú sẽ áp dụng như thế nào. Nhưng mà mình cũng bắt đầu mình thấy là nó không phải là hoàn toàn cấm, hoặc là không phải là Sở Di trú chỉ từ chối giống như vậy thôi. Đây qua cái email mà ngày 29 tháng 5 mình thấy thì nó nhẹ bớt hơn là mình suy nghĩ nó đã nặng giống như ngày 21 tháng 5 của năm 2026. Cho nên đó là vài cái chi tiết. để nói thêm về quý vị cho cái memo của năm 2000 của Sở Di trú vào ngày 21 tháng 5 của năm 2026. Đối với Tuấn, nếu mà còn ở đây đúng theo luật pháp mà có cơ hội xin thẻ xanh ở đây thì thường thường nếu mà xin thẻ xanh đây cố gắng giữ cái tình trạng mình đúng theo luật pháp, rồi nếu mà không được thì mình vẫn làm được bên lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Còn nếu mình ở đây bất hợp pháp rồi thì phải rất là cẩn thận, giống như mình nói có thể nó áp dụng cái tiêu chuẩn mà phải cân cái sự yếu và cái sự tốt, cái sự xấu và cái sự tốt của mình. Nếu mà cái tốt của mình nó nhiều hơn cái xấu thì thường thường người ta sẽ chấp thuận thẻ xanh. Và cái xấu cái tốt nó nặng như thế nào thì mình vẫn đang chờ cái memo của cái sự hướng dẫn của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Rồi bây giờ tới một cái phần mà Tuấn muốn nói sơ qua thôi, tại vì Tuấn đang chờ cái chính thức thông báo của Sở Di trú về cái đề xuất này. Thì cái này nó liên quan tới du học sinh cho FMJ, là ba loại thị thực FMJ, F visa tự túc đi học, em là học nghề nghiệp giống như sửa máy bay hoặc là sửa xe, J là những học sinh trao đổi văn hóa hoặc là học sinh trao đổi nghề nghiệp. Thì quý vị cũng biết là cách đây gần 50 năm rồi, khi những em vào nước Hoa Kỳ, cơ quan của Sở Di trú hồi xưa, bây giờ là Bộ Nội an, không biết là bao lâu sẽ ở đây hoàn tất cái chương trình đó hoặc là có học thêm hay không. Cho nên người ta không có để cái ngày hết hạn, người ta chỉ để cái chữ là duration status, là vẫn có quyền ở đây nếu mà còn lưu trì cái tình trạng ở đây. Thì cái đó đã sẽ thay đổi, và bây giờ chúng ta đã có cái sự đề nghị thay đổi đó, cái đề xuất đó từ ngày 28 tháng 8 của năm 2025. Thì khi mà Sở Di trú muốn thay đổi cái gì thì người ta phải đi qua cái thủ tục gọi là thủ tục administrative processing, là thủ tục hành chính, đề nghị thông báo, rồi người ta sẽ góp ý kiến, rồi suy xét, rồi sau đó với nhận chính thức. Thì bây giờ mình đang chờ cái publication, là cái xuất của cái chính thức của cái đề xuất này, là bỏ cái thời gian nhận cho những cái visa FMJ, không còn cái thời hạn gọi là duration status, mà nhận em nó cao nhất là cái thời hạn là 4 năm. Đó. Rồi khi mà cái đề xuất này thông báo chính thức thì có khoảng 30 ngày cho tới 60 ngày nó sẽ áp dụng sau đó. Cho nên bây giờ cái đề xuất này đang nằm ở đâu? Thì bây giờ nó đang nằm tới cái khúc đoạn mà Sở Di trú đã đưa cái ý kiến rồi, đã nhận cái ý kiến quý vị, và bây giờ đang sắp sửa đưa ra cái đề xuất chính thức, rồi sau đó từ 30 cho tới 60 ngày sẽ áp dụng. Thì mình dự trù là cái đề xuất này nó sẽ xuất ra vào tháng 7 của năm 2026 và sẽ áp dụng cho mùa thu của năm 2026, là nghĩa là tháng 8 hoặc là tháng 9 cho cái mùa học kế tiếp. Cho nên mình thấy là tương lai những em vào đây thì cái ngày hết hạn nó sẽ có cái ngày chính thức, chứ nó không còn cái chữ gọi là duration status nữa. Nhớ là căn cứ vào cái đề xuất này, maximum khi người ta nhận mình vào là cao nhất là 4 năm. Cho nên giả sử cái chương trình mình học 3 năm thôi thì nó sẽ để là 3 năm. Hoặc là cái chương trình mình học 6 năm thì nó vẫn cho mình 4 năm. Gần hết 4 năm rồi mình sẽ xin gia hạn với cái I-539 thêm 2 năm nữa. Cái đó là cái đầu tiên thay đổi. Cái thứ nhì là cái thời điểm mà giảm để cho cái việc sau khi học hoàn tất cái chương trình để rời khỏi nước Mỹ mà không ở đây bất hợp pháp thì nó đi từ 60 ngày xuống 30 ngày. Nó còn nhiều cái sự thay đổi lắm, đặc biệt cho những em chỉ qua đây học ăn văn thôi. Chúng ta có rất là nhiều cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà Tuấn sẽ đi sâu vào mấy cái đó khi cái đề xuất nó xuất hiện. Thì Tuấn nghĩ nó khoảng coi chừng nó vào cái ngày lễ của cái ngày độc lập của tháng 7, hoặc là trễ nhất giữa tháng 7 hoặc là cuối tháng 7 thôi. Cho nên sẽ có cái sự thay đổi đề xuất này cho những em du học sinh. Và cái này nó không phải áp dụng cho những người du học sinh qua đây sau này đâu, mà nó cũng áp dụng cho những du học sinh đang ở trong nước Mỹ nữa. Cho nên nghiên cứu và cái chi tiết này nó sẽ xuất hiện khoảng tháng 7 của năm 2026. Tuấn có một số câu hỏi quý vị đã email cho Tuấn, thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi email đã email cho Tuấn. Nhưng mà trước khi trả lời email thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái bản A của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch Visa Bulletin của tháng 6 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh. Trung tâm Visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Việc F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2017. Việc F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Việc F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 9 năm 2017. Việc F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 2 năm 2012. Việc F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 11 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch Visa Bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Trước khi trả lời email thì cho Tuấn nhắc nhở quý vị là quý vị thấy cái Visa Bulletin nó di chuyển nhiều như vậy vì hai lý do. Lý do đầu tiên là chúng ta bắt đầu đi vào cuối năm tài chính, thì thường thường đầu năm tài chính nó sẽ có nhiều, nó bắt đầu con số lại, cái đó là đầu tiên. Cái thứ nhì giống như nó liên quan cái gì mà Tuấn nói đầu chương trình, là tại vì cái cấm của một số quốc gia không được giải quyết cái hồ sơ, cho nên cái thị thực nó còn lại thì nó di chuyển nó lên. Nhưng mà khi cái cấm nó không còn, hoặc là khi cái chính sách nó thay đổi với ban điều hành, thì có thể là cái thứ tự của cái visa bulletin nó chậm lại, hoặc là đứng yên, hoặc nhiều khi nó thụt lại nữa. Cho nên khi mình nói về cái vấn đề mà mặt luật di trú giống như những cái bản tin, rồi mình nói về cái visa bulletin, hopefully quý vị sẽ thấy cái interconnection là cái nó liên quan tới cả hai cái của nó luôn. Và bây giờ cho Tuấn xin mời Kim, hoặc là Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi quý vị đã email cho Tuấn.
4: Chào luật sư Tuấn, tháng 3 năm 2019, tôi bảo lãnh hồ sơ F2B cho con gái diện thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi. Và đến nay, sau 7 năm, hồ sơ vẫn chưa được chấp thuận. Vậy có trục trặc gì xảy ra hay không? Năm 2023, tôi thi đậu quốc tịch và mở hồ sơ bảo lãnh cho gia đình em trai. Vậy hồ sơ con gái tôi F2B có tự động chuyển diện lên F1 hay không? Thứ ba, tôi có vào account của web USCIS để bổ sung copy bằng quốc tịch vào hồ sơ của con gái ở mục thêm bằng chứng từ năm 2024, nhưng không nhận được phản hồi gì từ USCIS. Vậy xin hỏi luật sư, tôi có cần copy bằng quốc tịch và gửi qua bưu điện tới hòm thư USCIS không? Xin cảm ơn.
2: Ok, rất là cảm ơn cái câu hỏi này. Và đầu tiên đó là cái thủ tục khi mà quý vị bảo lãnh cho thân nhân ở Việt Nam, thì bắt đầu với sở di trú đi qua Bộ Ngoại giao, rồi sau đó về cái lãnh sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Hồ sơ làm từ năm 2019 mà chưa chấp thuận thì đó là chuyện rất là bình thường thôi. Nhưng mà ngược lại, những hồ sơ năm 2020 đã chấp thuận nó cũng là bình thường luôn. Cho nên nó là một cái hệ thống gọi là hệ thống imperfect, là xin lỗi mình dùng cái chữ là nó antiquated, nghĩa là nó quá xưa rồi. Cái hệ thống này là thời điểm năm 70-80, cho nên nó cần cái sự thay đổi. Nhưng mà quý vị cũng biết di trú là một cái đề tài rất là khó thay đổi tại vì vấn đề chính trị ở bên Washington DC. Cho nên tiếp tục kiểm tra cái hồ sơ của mình, nếu mà thay đổi thì chỉ cập nhật. Cái đó là một. Cái thứ hai, đây là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi sau đó vào quốc tịch, nhưng mà hồ sơ vẫn còn nằm với sở di trú. Thì nếu mà soi sánh với cái visa bulletin thì quý vị sẽ thấy là bây giờ bắt đầu là trước đây vài tháng là ưu tiên 1 thì nhanh hơn ưu tiên 2B, bây giờ 2B lại nhanh hơn ưu tiên 1. Cho nên khi mà cập nhật thì thường thường mình xin opt out luôn cho cái F2B luôn. Cho nên nếu mà tuần thì làm lại cái cập nhật, và vừa cập nhật cái bằng quốc tịch và vừa xin opt out để lấy lại cái ưu tiên 2B với sở di trú. Yes, nên làm qua bưu điện luôn và nên gửi qua bảo đảm rồi lưu lại luôn, rồi make sure nếu mình thay đổi địa chỉ thông báo với cơ quan của sở di trú trong cái lá thư đó, và làm thêm online luôn cả hai. Cái đó là một. Cái thứ hai là khi mà cái hồ sơ nó vẫn nằm với sở di trú, Tuấn không có thể nói nhấn mạnh gì hơn là nó rất là quan trọng hồ sơ này sở di trú nó duyệt và chuyển qua Bộ Ngoại giao. Tại vì Tuấn thấy rất là nhiều lần mà quý vị tự làm hồ sơ hoặc là qua những cái văn phòng nào đó mà quý vị thay đổi địa chỉ, rồi không có ai cập nhật cho sở di trú, rồi sở di trú yêu cầu bổ túc, rồi quý vị không có bổ túc, mất cái cơ hội bổ túc, rồi hồ sơ bị từ chối, rồi sau đó là mất luôn cái thời gian biết bao nhiêu năm đợi chờ cái thứ tự của mình nó tới. Cho nên khi cái hồ sơ nó nằm với sở di trú mà nó chưa có duyệt, mà nó đã nằm lâu như thế này gần 7 năm rồi, make sure quý vị theo dõi, kiểm tra và cập nhật bất cứ cái gì cần thiết cho tới khi nào mà sở di trú nó chấp thuận chuyển qua Bộ Ngoại giao. Rất là cảm ơn và bây giờ mời Kim đọc câu hỏi kế tiếp đi.
4: Xin chào luật sư, tôi có green card và bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, nhưng con của tôi có bạn gái và có một đứa con chung, nhưng trong giấy khai sinh của đứa bé không có tên cha, tức là con trai của tôi. Vậy lúc làm DS-260, mình có nên khai tên đứa bé hay không? Đứa bé sẽ không đi Mỹ theo con trai tôi. Xin cảm ơn luật sư.
2: Cái quan trọng nhất là khi thẻ xanh bảo lãnh cho con, người con phải là độc thân. Độc thân hay không thì nó theo cái luật của cháu nó đang cư ngụ. Đây là Việt Nam. Thì cái luật Việt Nam khi mà muốn chính thức là vợ chồng thì phải đăng ký với chính quyền Việt Nam. Cho nên cho dù không đăng ký có con vẫn là độc thân giống như tình trạng này. Thì cái câu hỏi này nếu mình biết đây là con của mình thì cũng nên kê khai luôn. Kê khai cháu nó là vào cái DS-260 là tôi có con nhưng mà tụi tôi chưa có đăng ký kết hôn. Và thường thường khi đi phỏng vấn người ta cũng cái yêu cầu cái tờ giấy xác nhận là chưa có đăng ký kết hôn. Thì cái đó địa phương nó cũng xác nhận thôi. Và thường thường làm như thế này, mình có thể mình nói là nó cho hai mặt, mình làm đúng theo cái luật là một. Cái thứ hai là sau này nếu mình qua đây rồi mình muốn về Việt Nam đăng ký kết hôn, bảo lãnh cho bạn gái đó hoặc là cho đứa con thì nó dễ dàng hơn. Cho nên khi mình biết mình có đứa con rồi và mình chưa có đăng ký kết hôn thì mình không có làm gì sai hết, mà mình nên kê khai cái vấn đề đứa con vào cái DS-260 luôn. Rất là cảm ơn. Và bây giờ Kim đọc câu hỏi kế tiếp cho Tuấn cả.
4: Kính thưa chú, cháu xin hỏi tháng 9 ngày 21 năm 2026 là cháu hết hạn thẻ xanh 2 năm. Cháu sẽ đổi qua Y-751, cháu sẽ xin qua thẻ xanh 10 năm. Chú cho cháu hỏi cháu sẽ làm trước bao nhiêu tháng trước ngày hết hạn thẻ xanh 2 năm? Và nếu cháu gửi đơn đến USCIS, cháu sẽ gửi qua bưu điện hay cháu sẽ gửi qua electronic mail vậy chú? Cảm ơn chú.
2: Ok, 2 năm qua 10 năm. Thì nó chỉ là áp dụng cho hai tình trạng thôi, tình trạng là diện vợ chồng hoặc là diện đầu tư EB-5 thôi. 2 năm qua 10 năm theo cái tình trạng này là vấn đề diện vợ chồng rồi. Cho nên diện vợ chồng á, khi mình đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm thì mình phải coi cái hoàn cảnh hôn nhân mình đang nằm ở đâu. Giả sử mình vẫn còn hôn thú cho dù mình không còn sống chung thì sớm nhất mình có quyền nộp cái 751 là 90 ngày trước khi hết hạn. Cho nên đây là phải nộp sau ngày 21 tây tháng 6 của năm 2026 với ông xã. Nếu mình còn hôn thú, thường thường 90 ngày thì mình cộng thêm vài ngày đi, giả sử sau ngày 25 tây đi. Tại nhiều khi một tháng nó có tới 31 ngày lận. Cái đó là một. Cái thứ hai, còn nếu mà hoàn cảnh mình ly dị rồi, thì mình có quyền nộp sau khi ly dị và trước khi nó hết hạn. Còn cái vấn đề mà trong cái hoàn cảnh bị bạo lực trong cái hôn nhân thì mình vẫn có quyền nộp liền luôn. Cho nên đa số người ta nộp là tại vì người ta vẫn còn hôn thú, thì người ta phải chờ sớm nhất là 90 ngày trước khi hết hạn. Nhưng mà khi trong cái hoàn cảnh bị bạo lực hoặc là trong cái hoàn cảnh ly dị thì người ta có quyền nộp khi cái ly dị hoặc là cái chứng từ bạo lực nó đầy đủ hết cho người ta. Cái đó là một. Cái thứ hai, nộp qua bưu điện hay là nộp online thì quý vị cũng biết nếu mà nộp trên Internet, trên vi tính, trên online thì nó bớt 50 đồng. Nhưng mà nếu mà nộp qua bưu điện thì nó thêm 50 đồng. Cho nên cái lệ phí là qua bưu điện là hình như là 750, còn online là 700. Thì Tuấn chỉ nói là tùy theo thôi. Nhưng mà thường thường á, là cái 751 là cái thủ tục tái kiểm tra cái hôn nhân của người ta. Cho nên người ta phải kèm rất là nhiều chứng từ. Càng nhiều chứng từ thì hy vọng sau này lúc phỏng vấn nó dễ dàng, hoặc là nếu mà cái chính sách nó thay đổi thì sở di trú có thể chấp thuận mà không cần phỏng vấn. Cho nên khi nộp phải nộp hết tất cả chứng từ, cho dù là chứng từ trước khi kết hôn cho tới chứng từ cho tới cái ngày mình nộp luôn, từ nhà băng, thuế má, hình ảnh. Nếu mà cái chứng từ nó nhiều quá thì nộp qua bưu điện, nộp qua bưu điện. Còn nếu mà cái chứng từ nó rất là ít thì có thể nộp online save 50 đồng. Nhưng mà thường thường khi mà Tuấn nộp cái 751, cho dù là tình trạng còn hôn thú hay là không còn hôn thú, Tuấn nộp qua bưu điện tại Tuấn muốn kèm theo rất là nhiều chứng từ. Tại nhiều khi cái chứng từ nhiều quá mình upload, mình tải lên cái online, nhiều khi nó cut off thì sở hữu chúng nó không có đầy đủ hết. Rất là tốt cái câu hỏi này, và cũng khá lâu mình không có đề cập cái 751. Và thưa quý vị, Tuấn chỉ còn 1-2 phút thôi cho Tuấn tóm tắt lại cái đề tài ngày hôm nay. Chúng ta cũng biết là chúng ta không có nhiều cái tin tức gì liên quan về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú giống như là cuối năm 2025, đầu năm 2026. Cũng một lý do thôi, là tại vì cái vấn đề nếu mà mạnh tay quá mà đưa tới cái sự thiệt hại cho hai người quốc tịch Mỹ giống như đầu năm nay, thì có thể quốc hội người ta không có đưa cái ngân sách để cho cơ quan này tiếp tục làm việc. Cho nên bây giờ cái cơ quan này qua cái thượng nghị viện thì bây giờ người ta thông ra cái budget là cái ngân sách gần tới 70 tỷ cho tới năm 2029 luôn, mà phần trăm rất là cao. Bên hạ viện cũng thông qua cái dự luật đó luôn, cũng là 70 tỷ luôn. Cho nên chúng ta sẽ thấy là cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bảo vệ biên giới với hải quan sẽ có cái ngân sách rất là lớn cho 3 năm cho tới năm 2029 luôn, và cộng thêm cái ngân sách dưới cái One Big Beautiful Bill để cho người ta thi hành cái chính sách mà Tổng thống Donald Trump đã muốn là trục xuất hàng loạt. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái vấn đề thi hành thủ tục trục xuất, thi hành mặt luật di trú nó sẽ tăng cường rất là nhiều sau khi cái ngân sách này được Tổng thống Donald Trump ký. Cái đó là một. Cái thứ hai là bây giờ chúng ta có cái indication, là một cái dấu hiệu là có thể cái memo này nó sẽ bớt mạnh tay hơn là cái vấn đề mình suy nghĩ nó sẽ xảy ra. Nhưng mà khi quý vị ở đây mà muốn làm thủ tục tài sản cũng phải cẩn thận. Còn nếu mà quý vị đang ở đây đúng theo luật pháp, giống như du học sinh mà có cơ hội xin thẻ xanh, thì Tuấn nghĩ cũng có thể tiến hành. Nhưng mà trong thời gian tiến hành, make sure mình vẫn tiếp tục lưu trì cái tình trạng di trú mình. Nhớ khi mình kết hôn nó không phải là cái tình trạng cho phép mình đây. Khi mình làm thủ tục thẻ xanh, khi 485 cũng không phải là cái thời hạn cho phép mình đây. Cho phép mình ở đây là những cái tình trạng giống như là du học hoặc là lao động. Cho nên nếu mình tiếp tục mình lưu trì như vậy, nó cũng là cái positive factor, là cái tích cực cho cái vấn đề cứu xét hồ sơ thẻ xanh ở đây. Còn nếu mà trong cái tình trạng bất tất vì lý do nào đó mà sở hữu chúng nó từ chối, thì quý vị vẫn có quyền xin thẻ xanh qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Thưa quý vị, tới đây hết thời giờ cho chương trình chiều tối nay. Và đây là chương trình Tuấn Thâu vào trưa ngày thứ 7, ngày mùng 6 tây tháng 6 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào ngày mùng 8 tây tháng 6 của năm 2026. Và đây là chương trình 686. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế hiện trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann,

0: WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý khán giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường với cô Lily Trương. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily.
3: Lily xin kính chào quý khán giả đài 1560 AM và chào Từng Minh.
2: Dạ vâng, cô có khỏe không?
3: Khỏe, cảm ơn Từng Minh. Thấy Từng Minh đi câu cá vui quá chừng.
2: Dạ đúng
3: nhưng
2: rồi
3: mà, nhưng mà không thấy cá của chị đâu hết rồi nha. Chị thấy cá của Từng Minh khỏe thôi đó nha.
2: Rồi hôm nào thì chị đi câu. Cũng mùa hè rồi, cho nên chúng ta có rất là nhiều những cái giải trí cho mùa hè. Câu cá cũng là một trong những cái điều đó, cho con em chúng ta đi ra ngoài biển chơi rồi câu được một chút xíu cá cũng vui lắm.
3: Không thì giống như là ai cũng vậy, Trần Minh đồng ý không, là từ cha mẹ tới con em của mình phải có cái hobby.
2: Phải có cái gì chung phải không?
3: Phải cái enjoy một cái gì mình thích. Mình không chơi thể dục, mình không chơi sport thì mình thiếu gì cái, thiêu thùa, đi câu cá, trồng cây, you know, rất là nhiều thứ để làm.
2: Dạ, mình có những cái chung để cho nó gắn kết.
3: Cho tôi về ăn, còn trồng cây như Từng Minh trồng này kia thì có hoa quả, chị thì rất tiếc là trồng hoa thì đẹp thôi, chứ trồng cây ăn trái thì không có trái nào hết.
2: Trước thì em thích trồng rau, trồng trái, nhưng mà khi mà em chuyển qua cái nhà này thì sốc nhiều quá nên em bắt đầu trồng hoa mà cũng cảm thấy rất là thích, bởi vì hoa thì sẽ làm cho cái nhà nó có màu sắc, nó cũng đẹp, mỗi cái nó có cái hay. Tại vì không có đấu lại, không có đấu đá lại với mấy con sốc được.
3: Nhưng mà này nói thiệt cái thời đồng bên nha, nhà trước nhà chị trồng hoa thì cũng đẹp lắm nha, nhưng mà nói thiệt cái em là hổng rài á, chị không có dám đi ra mà rồi lại này kia, tại vì một ngày đẹp trời em không, chị đang tính tới cây á. Mà hơn là lúc mà chị tưới cái con rắn nó từ ở trong, tại trước nhà chị á nó có mấy cái cây nó ra cái, chị không biết em biết cái hoa tướng quân không?
2: Dạ biết.
3: Thì cái đó nó lá nó lên nhiều lắm mà nó lên bụi, em biết không, hồi đó chị trồng ít mà nó nhảy ra đó em. Thì mùa này nó ra mấy cái bụi nhiều lắm, rồi phần ở dưới của chị là rau giáp cá nó mọc đầy giống như cỏ vậy đó em. Thế cho nên là in the way chị cũng rất là sợ là như là thấy nó rậm rạp em biết không. Nhưng mà rồi cái bữa đó đó là chị đứng chị tưới cây, thì chị đứng ở phía ngoài chị tưới vô em biết không, tại nhà chị nó có cái hàng ba em biết không. Tự nhiên có con rắn nó giọt ra em, mà hơn là nó giọt ra cái hướng cửa nhà chị, nó không giọt ra hướng chị đứng, nó hoặc ra hướng chị đứng chắc chị té chị vô nhà thương em. Chị quảng tiêu chị luôn em, chị sợ quá trời quá đất luôn em. Thành ra bây giờ cút mấy cái cây đó bây giờ nó đang ra hoa đẹp thì chị ráng chị chờ nó hết cái đợt hoa đó em. Để nó theo mùa, thì mùa này là mùa nó ra hoa, nó xong cái là chị cắt xuống ngắn hết. Rồi xong rồi chị mướn người tới là giống như là cái người mà giống như là lo vườn tược của chị đó em. Là chị nói người ta sẽ quất sạch hết mấy cái dập cá đó em. Để mà chị không có thấy, chứ là coi như không có gì rậm rạp đó em. Thấy sợ lắm em. Nhưng mà anyway trở lại
2: trở lại chương trình Học Đường mùa hè. Mùa hè chúng ta sẽ kiếm chuyện cho các em làm. Những cái chuyện làm của mùa hè, vừa chơi vừa học, hay là có thể có những chuyện làm mà có thể ghi vô cái resume của các em sau này nữa. Không biết chị có những cái ý tưởng như thế nào?
3: Chị thì chị thấy là giống như là đối, nghĩa là chị cũng find out mới đây, nhưng mà bây giờ có thể là nó fill rồi, không có chỗ nữa. Là ở toàn ở Houston thì nó có một cái chỗ nó kêu Boy and Girl Club. Anh biết không? Thì cái này á là nó là một cái non-profit organization, thì nó giúp là giống như mình

0: cho con mình đó, thì đương nhiên ở đó thì họ cũng có những activity cho con mình này kia mà rất là rẻ tụi mình. Chỉ có 50 đồng nguyên suốt mùa hè thôi. Nhưng mà họ cho con mình sáng là mình thả vô mấy giờ cũng được hết, 8 giờ, 7 giờ gì cũng được hết. Xong rồi á, là họ tới chiều là 5 giờ mấy, 6 giờ gì đó, rồi họ cũng cho con mình ăn uống cái kia đó. Nhưng mà nó có nhiều activity để mấy đứa nhỏ chơi, rồi nó có cái Salvation Army nữa. Là cũng vậy, nhưng mà cũng như là họ có cái số ấn định rồi thôi, register mà nó đầy rồi thì đã thích.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra,
1: Dạ. Ừ, tại vì khi mà các em có những cái công việc làm cho các em mà nó giúp cho cái resume của các em nữa, thí dụ như các em 16 tuổi trở lên rồi thì các em có thể đi làm part time được trong mùa hè, đi làm chút này chút kia được, nhưng mà có những việc làm thì bình thường thôi, chỉ để kiếm tiền hay là học hỏi kinh nghiệm thôi, nhưng mà cũng có những cái việc làm mà sau này sẽ rất tốt cho các em, khi mà các em muốn apply vô những cái trường mà các em thích đó, ví dụ như đi chơi nhạc thì đi muốn đi học trường nhạc thì mùa hè đi chơi nhạc chẳng hạn như vậy, nó có cũng có nhiều cái đó. Muốn học làm bác sĩ thì có thể nhận những cái công việc part time gì đó nó trong lĩnh vực medical field, đúng không chị? Nhưng mà cái mùa hè này đối với các em mà high school mà 16 tuổi mà có thể đi làm được rồi đó, kiếm việc đó dễ không, trường có giúp đỡ không, hay là các em sẽ tự có chương trình gì để cho các em tham gia không?
0: Không, ở bây giờ thì nó muộn rồi em, tại vì thường thường chị biết cái city of Houston, Houston, nó có mở giống như là before các em nghỉ hè đó, là nó có mở cái ngày giờ đó, em biết không? Thành ra cho nên là đối với chị thì giống như là kiểu như là bây giờ là trễ rồi, nhưng mà lúc nào là họ cũng city nên lúc nào nó cũng cho biết là ngày đó tháng đó là nó sẽ có cái buổi dạy vậy.
1: Em cũng tưởng nó có nhiều cái chương trình lắm. Thí dụ như em mới đọc ở trên Facebook, em thấy có một phụ huynh hỏi là tôi muốn cho kiếm chỗ cho con tôi volunteer, tại vì nó cần những giờ volunteer khu vực Katy. Mới mới đọc thì có một người muốn tìm công việc volunteer, tại vì các em cần giờ volunteer trong cái khu vực Katy. Trong trường hợp phụ huynh đó ngoài cái việc post trên Facebook, phụ huynh đó có thể đi tìm kiếm những cái thông tin để cho các con em volunteer ở chỗ nào.
0: Không, thì volunteer đó, giống như chị nói, nó có nhiều loại. Thư viện có, hospital volunteer không có dễ đâu nha em. Hospital volunteer thì em phải xin ở ahead of time á. Nhưng mà library á, thì có thể get in đợi dễ hơn, biết không? Rồi nó cũng có mấy cái mà giống như là mấy em có thể cái gì đó ở bên phía mà Harris County á, commissioner đó, văn phòng của commissioner nhiều khi họ cũng có những cái job volunteer cho mấy em. Nhưng mà tới giờ phút này á, mà nếu mà chưa có job volunteer là kiếm cũng cũng khó hơn đó.
1: Tại thì thường thường đó là các em bắt đầu mùa hè, đôi có một số học sinh đó thì mới về hè thì các em cần nghỉ một tuần xả hơi, chứ không phải là nghỉ hè xong là đi đi làm liền, cho nên các em xả
0: Không, nhưng mà
1: hơi. Dạ.
0: các em phải xin ở ahead of time rồi, em thấy không?
1: Thì nếu
0: Thì
1: mà
0: các
1: trở
0: em
1: mùa
0: phải xin
1: trễ khi này thì mình có idea cho lần sau, chứ không thôi là mình không
0: đúng
1: biết nữa thì mình trễ hoài.
0: rồi. Thành ra cho nên là
1: Dạ, tự mình
0: nhưng mà
1: thấy
0: chị
1: trong
0: biết.
1: cái như là ở Harris County chúng ta chị cái cho cái bầu cử đó, cho cái bầu cử của tháng 11 đó, nếu mà các em đủ 16 tuổi rồi đó thì các em có thể ghi danh để làm việc trong cái ngày bầu cử nữa.
0: Mà ghi danh đó là ghi danh cũng phải ghi danh hết thời mà, nhưng mà
1: Dạ thầy, ngày bầu
0: nè,
1: cử là tới tháng 11 lận chị.
0: cái ngày bầu cử á, cái ngày bầu cử phải depend ở khu hợp chánh nhà em, tại vì theo chị biết á, là tụi chị làm calendar đó là cái gì đó, cái tụi chị làm calendar là cái ngày bầu cử là trường đóng cửa,
1: cho nên các em
0: đúng
1: được
0: không?
1: đi làm mấy ngày bầu cử.
0: Thì bởi vì cái đó là phải chắc với lại giống như là với lại giống như là cái coi nhà trường có đóng cửa ngày đó hay không mới được đi.
1: Hôm bữa đó em nói chuyện đó thì trường sẽ cho các em đi trong cái ngày bầu cử đó, nếu mà các em có giấy là đi làm trong cái ngày bầu cử, phục vụ cho cái ngày bầu cử thì các em sẽ được nghỉ, có điều đó đúng không?
0: Đúng, nhưng mà the same time á, là coi như là mấy em được quyền nghỉ, nhưng mà the same time là mấy em sẽ miss những cái bài dở của mấy em. Anh thấy
1: Dạ.
0: không? Thành ra cho nên á, là mình không có
1: Chị không
0: recommend
1: có
0: cái đó.
1: khuyến khích là các em đi làm trong cái ngày bầu cử
0: Khuyến
1: hả?
0: khích. Không, các em đi làm trong ngày bầu cử thì ok, với điều kiện là các em trường đóng cửa thì chị recommend cái đó. Chứ còn nếu mà trường học không có đóng cửa đó, mà trường học vẫn mở cửa, các em được excuse đi làm cái đó, nhưng mà các em sẽ miss cái buổi học đó. Thì đâu có biết là cái bài giảng bữa đó làm sao. Ok, đúng không? Đó, thành ra cho nên đó, là cho nên chị mới nói em là cái mà quan trọng là một lần nữa chị nói là nếu mà trường những dạy lý thì no big deal, tại ngày đó trường đóng cửa mà đâu có miss lesson tin gì đâu. Nhưng mà nếu mà cái trường học của các em phù hợp tránh không có đóng cửa mà tụi em có giấy xin phép thì yes, trường cho em nghỉ không sao đó, nhưng mà đương nhiên là tụi em sẽ bị miss cái đó.
1: Thì miss miss một buổi học. Tuy nhiên thì
0: Một
1: ti bầu
0: buổi học.
1: cử có thể cho các em nhỏ đi làm 16 tuổi trở lên nha.
0: Nhưng mà
1: Cái ngày bầu cử là
0: chị nói
1: 16
0: thiệt
1: tuổi
0: với
1: là
0: em
1: được.
0: á, chị nói thiệt với em á, đối với chị rất là conservative, chị không muốn cho các em nghỉ ngày đó. Lý do là tại vì mình không có tập con mình á, là đương trong lúc mà học là nghỉ học. No, chị không có nói cho mình cái
1: Nếu như
0: loại
1: mà
0: đó, bởi vậy thôi.
1: theo như ý kiến của chị là cái ngày đó nếu trường đóng cửa thì ok các em đi, còn nếu như không có đóng cửa thì đi học chứ không có đi làm.
0: Ta hả? Tại
1: Nếu như
0: vì
1: mà
0: á,
1: muốn
0: tại vì đối với chị á, là chị không có muốn là giống như tập các em là trường mở cửa mà mình nghỉ học vậy đó. Giống như là từ xưa giờ, giống như con chị một khi nó đi vô nó đi học, có chị muốn certification nè. Chị không muốn các cháu là giống như ok, mình đi thời gian đó rẻ thôi, kệ cho nó nghỉ thêm vài ngày đi, mình chị không có làm như vậy. Tại mình hỏi tập con mình nghỉ học như vậy.
1: Nhưng mà có những cái các em phải nghĩ, giống như là con em nó đi key club thì chắc chắn là nó phải nó đi thứ năm thứ sáu thì nó phải lấy 2 ngày nó nghỉ rồi, tại vì nó đi trip của trường. Nhưng mà trường thì các bạn khác vẫn học như bình thường, nhưng mà các em tham gia
0: Không,
1: key club thì các em phải nghỉ rồi.
0: nhưng mà cái đó thì khác, cái đó là nó là trong lĩnh vực của trường, em biết không? Giống như các em nó phải đi thi, đi cái này đi cái kia đó, em biết không? Thì tụi nó, các em nó phải, nhưng mà cái đó là cái chuyện của trường
1: Cái chuyện
0: đó,
1: của
0: ý
1: trường
0: chị
1: nhưng mà
0: nói
1: nó
0: là như
1: vẫn
0: vậy.
1: miss ngày học nha chị, nó vẫn miss ngày học, cho nên
0: Đúng
1: đó là
0: rồi,
1: nó phải nó phải nói chuyện với cô giáo đưa bài cho nó, nên nó phải ở lại
0: đúng rồi,
1: sau cái giờ học để nó học lại cái ngày đó đó.
0: nhưng mà đối với chị ấy, tiêu cái đó là vì lý do là chuyện của trường, thì các em ấy thì các em phải giống như là chị biết, giống như là một em mà chị giúp đỡ đó, em biết không, là chị giúp đỡ, là chị mentor các em đó, mà em đó rất là active luôn, em active khủng khiếp, mà em đó là đứng đầu veteran của trường luôn đó, em biết không. Mà bây giờ nè, ra trường rồi nè, ra trường rồi chuẩn bị lên giao rồi đó, nhưng mà bây giờ là đang đi Austin để mà đi volunteer, tại năm ngoái là em đã đi cái Boy State, em thấy không, thì năm nay là turn around, he's the one that helping cái nhóm để giống như là giúp đỡ mấy em mới vô nữa. Nhưng mấy em đi lên Austin kỳ này một tuần lễ, em thấy không. Thành ra cho nên cho dù ra trường em nó vẫn tiếp tục volunteer như thường. Thành ra cho nên á, là chị ý chị nói á, là khi mà các em á, phải trong cái quốc này quốc kia phải nghỉ học để đi thi, đi bay speech này kia đó, em biết không, thì đương nhiên mấy em phải phải biết bà vợ của mình này kia, nhưng mà cái đó là mấy em nó involve cái trường học gì đó, em hiểu không? Thành ra cho nên cho dù mấy em đi vắng mặt nhưng mà nó không có count, em là absent. Coi như là mấy em đi cái đó là mấy em vẫn là dự của trường. Em chỉ nói hiểu vậy là no, không có absentee. Coi như ngày đó vẫn count là có đi học, nhưng mà không có mặt ở trường thôi, tại vì mấy em là đang đi debate này kia. Còn á, ý chị nói là cái mà mấy em đi làm cho cái volunteer đó, em đi làm rồi trả lương á, 16 tuổi này kia, trong phòng phiếu này kia, thì mấy em đó được quyền nghỉ mark là excuse absent. Nhưng mà cái đó nó không có relate tới trường học. Cái đó là chỉ là đi ra làm thêm tiền để experience để biết vậy thôi. Chị đang hiểu không? Nhưng mà cái đó không có relate gì tới trường học hết á. Nó khó.
1: Thì đúng rồi, thì như chúng ta đã nói clear rồi, nếu nhà trường nghĩ ok đi làm trong phòng phiếu, học hỏi rất là nhiều về cái chính trị của xã hội chúng ta đang sống, thì các em tham gia cái đó, các em sẽ được huấn luyện, các em được training, khi mà em đi training các em cũng được tiền luôn, rồi các em đi làm từ sáng tới giờ. Tất nhiên là các em sẽ về trước 12 giờ, tại vì tuổi các em là không được làm sau 12 giờ. Phụ huynh cũng được đi làm chung luôn, nếu tại vì phụ huynh sẽ phải chở các em đi tới, cho nên là phụ huynh cũng được luôn, nhưng mà mình phải chú ý mình lên vô mình ghi danh cho nó kịp lúc. Thí dụ như tháng 11 là tháng 9 là chúng ta phải ghi danh rồi. Thì tùy theo trường hợp của
0: cái đó là giống như chị nói, em lại sắp thương cha mẹ vậy thôi. Nhưng mà chị á, thì đối với chị là still, tại vì chị cố gắng là chị không có muốn các em missing school vậy thôi.
1: Thì trong trường hợp đó là mình nói rõ rồi. Trong trường hợp mình không có missing school thì mình có thể ghi danh bắt đầu từ tháng 9. Còn nếu quý vị phải đi, con quý vị phải đi học thì tùy theo phụ huynh quyết định là như thế nào. Còn không có đi học thì các em đi học thêm một cái lĩnh vực về xã hội, cái điều đó tốt mà, phải không?
0: Thì mỗi người thì tùy ý mỗi người thôi. Tại vì đối với chị á, thì chị involved trong cái nhóm này, in a way là chị cũng có hướng dẫn các em, mà cái nhóm này mới thành lập về sau này thôi, nó cứ bằng Ailey Boat, em biết không? Thì mấy em này involved everything á, về mọi lĩnh vực, về chính trị, về xã hội, về everything á, nhưng mà mấy em này doing on the weekend. Không có lộn xộn vô cái giờ học. Thành ra cho nên mà có những cái session, in fact á, là sẵn tiện đây á, là tuần tới này nó có cái gì đó, cái youth conference ở A-League này lớn lắm, ngày thứ bảy từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Thành ra cho nên á, là cái này là cái mà rất là tốt để cho mấy em muốn đi học hỏi đó. Là cái này là nó có cả chính trị, có everything luôn. Thành ra cho nên là
1: làm sao để tham gia?
0: Để chị pull up cái flyer. Let's see. Dạ, rõ ràng chị đường này. Ok. Thì cái A-League Youth Conference thì mấy em register đó, thì nó có cái website để register, thì in a way là chị sẽ gửi qua cái flyer liền cho em, xong rồi chị sẽ đọc cái register, cái mà mấy em có thể go in để register under .com á, thì nó ấy, nhưng mà chị sẽ share cái này với em, đặng chị với em in the same page trong vậy đó.
1: Dạ, thật ra thì chúng ta vẫn còn thời gian, chúng ta còn có rất là nhiều thứ, tại vì mùa hè là rất là quan trọng, có nhiều em thì đi học thêm SAT, SAT.
0: Giống như là em nói là em muốn là mấy em biết về cái này, thì cái youth conference này nó sẽ hướng dẫn mấy em đủ thứ hết trơn á. Có những người keynote speaker tới, họ nói về trên phương diện là về politics này kia, rồi involve với cái group này cũng good, họ hướng dẫn. Thì nếu muốn register đó thì chữ T nè, chữ Y ngắn nè, danh N, chữ Y, chữ U, U á, không chữ R, chữ L, .com/ILEAF-2026. Chị mới gửi một cho em cái slide á. Thành ra cái này nó rất là hay. Mà
1: chuôn 13.
0: Mấy em sẽ chuôn 13 đó, từ 11 đến 2:30. Thì nó sẽ có những cái keynote speaker và nó sẽ có back out cái session để learn how affecting change cái community. Cái này là, mà mấy em này á, từ xưa chị đi những cái presentation mấy em này rất là good luôn em.
1: Khi mà các em tham gia vô cái này thì các em sẽ được những cái benefit gì, quyền lợi gì?
0: Không, thì tại vì cái nhóm
1: để
0: này
1: học hỏi thôi.
0: Để học hỏi.
1: Mở mang kiến thức thôi.
0: Mở mang kiến thức. Chứ ngoài ra nếu mà mấy em á mà muốn giống như involve với cái nhóm này á, thì hầu như là mỗi một tháng at least một lần mấy em có những cái presentation, mấy em chia với nhau làm, đúng không? Có những cái presentation về mental health, có những session về healthcare, đủ thứ hết em. Mà tụi nó xuất sắc lắm, mà mấy em này về chính trị cũng dẫn lắm á nha. Thành ra cho nên á, là mấy em cái này là cái này kêu bằng A-list vote á. Thì mấy người có thể lên website của mấy em này. Thành ra cho nên á, nó rất là hay. Nó có số điện thoại á, thì người ta có thể gọi số điện thoại cũng được. 832-209-6616.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô Lily. Và đến đây thì chúng tôi sẽ ngưng chương trình trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ bước qua phần thứ hai sau những thông tin thương mại ngắn này ạ.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
3: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
6: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Lily. Thì chúng ta đã bước vào mùa hè rồi, các em cũng có được một ít thời gian để nghỉ ngơi, xả stress sau nguyên một cái năm học. Cho nên đa số các em không có muốn làm gì trong cái tuần đầu tiên nghỉ hè hết, đúng không ạ? Và sau đó thì các em có rất là nhiều hướng để sinh hoạt mùa hè. Tham gia vacation với gia đình, đi làm thêm, đi làm volunteer hay là đi học thêm vân vân, đúng không ạ?
8: À, đúng, tại vì các em thì giống như là em nói vậy đó, là giống như là cha mẹ cũng nên có những cái mà để mà giống cho các em thì ra đi làm á, nếu mà cha hỏi cha mẹ có cái khả năng đưa rước các em á, thì giống như hồi nãy là giống như là tụi mình cũng xe đó, là thí dụ như mấy tụi mình mới xe cho chị á, là giống như ở Space Center Houston là với NASA, thì giữa từ 14-17 tuổi. Nhưng mà đương nhiên là cái đó cũng tốt, nhưng mà có một cái là cha mẹ có thể chở con em xuống đó đi làm hay không.
7: Ừ.
8: Đó. Thì nó có cái website thì tụi mình cũng đưa ra là High Houston Youth. Đó. Thì cái đó là cũng là cái mà .org á, thì có thể lên đó kiếm việc làm. Thì tùy theo, nếu những cha mẹ nào ở dưới gần khu NASA thì chịu khó đưa con em mình tới đó, Tại 14 tuổi thì chưa lái xe được, 17 thì lái được rồi. Đó.
7: Ừ.
8: Cho nên là tùy theo cha mẹ, là nếu mà cha mẹ có cái khả năng, cũng như mấy cái quên mạc này kia thì nó cũng có mướn, nhưng mà quên mạc thì chỉ biết là 17 tuổi trở lên, em không có trẻ đâu. Lấy 17 tuổi trở lên. Còn đương nhiên những cái nhà hàng mà cà phê này kia đó thì
7: cũng phải 16 cộng. 16 cộng thì mới có được part time trả lương. Còn nếu như dưới 16 là họ đi tìm volunteer thôi, tại vì các em cần một số giờ volunteer. Thì em ngạc nhiên á, là em thấy Houston Museum of Natural Science á, là nó 9 tuổi nó đã được volunteer rồi đó. Ghê không? 9 tuổi tới 11 tuổi. Cái đội
8: cái đó là cái đó về science, về science nó rất là có nhiều thứ để mà các em học hỏi, nói chung là như vậy. Tại vì giống như ở dưới NASA đó, nếu không nhất hạn là các em, mà một lần nữa là cha mẹ nên khuyến khích các em, để có những em, thí dụ, thích về về space, về này kia đó em, thì đây là cơ hội để các em, để mà đi nghiên cứu về trong tương lai mình muốn học cái gì. Đó, thì đương nhiên cha mẹ mà hỗ trợ cho các em thì càng tốt, giống như để mà các em có thể nghiên cứu là trong tương lai các em muốn học về ngành đó, thì các em at least được một cái exposure về cái ngành đó một chút nào đó, để các em hiểu biết thêm đó. Thì cái đó là một cái điều rất là tốt.
7: Chứ không thôi cái mùa hè mà nếu các em không làm gì á, nó tạo thành một cái thói quen không có tốt. Mặc dù là cha mẹ không có ở nhà, cũng đâu có hướng dẫn là ok nấu này nấu kia, làm này làm kia, nhưng mà nó cũng không có hiệu, nó cũng không có, nó cũng được chứ không phải là không được, nhưng mà đi ra ngoài để mình học hỏi từ xã hội nó cũng rất là tốt.
8: Đúng không? Tại vì ta nói là đi một đàn học một sàng khôn, mà thì đi ra ngoài là học hỏi được rồi.
7: Là nhiều lắm á, là có kinh nghiệm làm việc, mình có cái idea mình làm việc, cho dù là những cái việc đó nó lương thấp, để mình biết khi mà các em làm những cái việc cực khổ mà lương thấp một chút á, các em thứ nhất á là biết được cái giá trị đồng tiền, thứ hai nữa đó là các em biết là ồ cái môi trường làm việc nó như thế nào. Tại vì á, những người con nhà có tiền á, cha mẹ không có nỡ cho con đi làm, rồi xong rồi được bảo bọc không á, khi mà sau này đi học ra rồi va chạm vô môi trường làm việc bỡ ngỡ lắm.
8: Đúng rồi. Cho nên lúc này chị cũng khuyến khích là đi học. Mà cái đi học á, là em cũng biết á, là đi làm á, em cũng biết là khi mấy em thấy kiếm đồng tiền khó đó, thì giống như là hồi xưa chị ghi vạch ra của con chị rồi, kiếm đồng tiền khó khăn, thì em đó mới nghĩ trời ơi, nếu mà trường hợp con học ráng đi học thì mai mốt cuộc đời con sẽ là như vậy. Như nào? Cái đương nhiên là các em phải cố gắng thôi.
7: Các em cũng học
8: thì
7: được
8: đó, rất là tốt.
7: Cái công việc nó không có nó không phải, thí dụ như người ta hứa cho mình một cái công việc đi, cái công việc đó nó không phải forever cho mình đâu. Có khi người ta không có mướn mình nữa, thì mình phải deal với lại cái mình bị mình bị lay off, cảm giác như thế nào.
8: Đúng rồi.
7: Mình làm không tốt, mình bị người ta không có muốn
8: hết vô gặp ngay bó sắc áo thì tính
7: đó đó, hay là khó rồi giờ giấc
8: rồi giờ giấc bước vô trễ 5 phút
7: là đâu có được. Còn ở nhà với cha mẹ thì
8: những người làm chung á, những người làm chung có lịch sự hay không đó, nhiều khi giống như những người làm chung họ cần nhanh này kia, họ ém mình xuống để mình học, để mình làm cái tốt cỡ nào họ cũng ém mình xuống, em thấy không?
7: Đó, để nó biết là mình rất là có điều kiện, gia đình mình có điều kiện, có khả năng. Khi mà nghe nói là cho con đi làm là thấy là coi như là từ ông bà cho tới cha mẹ là phản ứng dữ lắm. Nói chứ thôi để bà cho tiền tội nghiệp nó. Nhưng mà cái tiền là rất là quan trọng, nhưng mà cái để học hỏi em thấy nó cũng quan trọng lắm đó. Tại vì em thấy có nhiều em đi học đại học xong ra rồi đi ra ngoài á, không có làm đâu được hết á, bỡ ngỡ, rồi làm vô rồi cái thấy không được, không chịu nổi, rồi xong mà nghỉ.
8: Để chị nói nghe, mới đây nè có một cái trường hợp này chị kể ta nghe để cho cha mẹ cũng học theo. Tôi chỉ có một cái case là cái em này á, cha mẹ giống như bỏ tiền ra cho em học đầm piano, cho em học bơi, ok, Nhưng mà em cũng biết rồi, con nít nhỏ mà khoảng 7-8 tuổi thì nhiều khi giống như học từ cà rỡn, em biết không? Không có chịu ngồi chú tâm mà học mà giống như dữ dở đó, em biết không? Thì cái người mẹ mới nói vậy nè, ok, bây giờ ba mẹ bỏ tiền để cho con học cái môn đó, giáo sư tới nhà dạy hay là đem đi đâu đó vậy đó. Nhưng mà con không học đó, thì thay vì mommy hay thì thay cái tiền đó thì con là người phải rút ống heo ra trả tiền. Guess what? Người mẹ bắt cái đứa nhỏ đó lấy tiền ở trong con heo ra trả đâu 35 đồng một giờ để học đờm piano. Biết không? Xong rồi á, qua tới học bơi thì cũng kiểu như vô thì giáo sư biểu là ok vì bơi thế này cái này kia rồi cũng kiểu như rỡ không chịu bơi. Nên là lâu lâu chứa em. Thế là cứ kệ rỡ không chịu, giáo sư nói không chịu nghe lời. Thế là người mẹ bắt lôi con heo ra. Xong rồi á, thì đương nhiên là lôi lại trả thêm 25 bạc nữa. Nhưng mà đương nhiên con heo của cái đứa nhỏ đó thì nó có tiền, nhưng mà mẹ nó cũng cất bớt trong ngân hàng chỉ để vài chục ở trong trong heo chơi vui thôi. Xong rồi cái rốt cuộc á, cái đứa nhỏ nó lấy tiền nó trả cái tiền bơi thiếu mất 1 đồng 25 sen. Mới đủ 25 đồng, em biết không? Người mẹ mới nói bây giờ người mẹ cho mượn tiền ok để mà trả thì còn thiệt quên cho thiếu người mẹ 1 đồng 25 sen. Xong rồi á, cái đứa nhỏ nó mới nói là âm thua, thằng nghèo quá, thằng nghèo quá hết tiền. Thì cái 1 đồng 25 sen thì người mẹ mới nói ok giờ con thiếu mẹ như vậy, bây giờ nếu mà về trong tuần lễ kế tiếp này nè, con mà mẹ biểu con làm cái con làm đàng hoàng được kia thì coi như mẹ trừ cho con cái tiền nợ đó, không có thiếu tiền. Ok, nhưng mà từ lúc mà cái người mẹ làm như vậy đó, em biết chuyện gì xảy ra không? Cái đứa nhỏ không dám group up nữa. Không dám cà rỡn, ngồi học là học. Tại vì cha mẹ là cũng vậy, cho con đi học á là sẽ muốn con là học chi tiền, nhưng mà nếu nó có rỡ nó không chết thì có phải là phí cái tiền không? Nhưng mà khi một đứa nhỏ mà bị bắt phải lấy cái tiền ra trả là đau lòng lắm em. Thì đương nhiên vì cái đau lòng cho nên giờ là mới đây thì nó học giỏi thì nó được thưởng, em biết thì con heo nó có tiền trả lợi. Nhưng mà giờ là rất là đắn đo, không có dám học đàng hoàng tại nếu không là bị lấy tiền ra trả tiếp. Em thấy không? Và đó có, đó là cũng một cái cách, em thấy không? Là giống như là ok trả tiền học mà học nào mà thì du là người trả đó. Đó, thì đó là cũng một cái cách xử sự để mà giúp cho các em nên người ấy, em biết không? Học là phải serious học chứ không có học mà vừa chơi học học thì kia tốn tiền, em thấy không? Đó là một chị cũng thấy cái người mẹ nó làm hay, đó là cũng một cái cách thức cho em. Để mà mình giúp cho các em làm tốt hơn.
9: Các em thì rất là tội, mình không có muốn các em phải va chạm cuộc đời sớm. 16 tuổi thì thấy tuổi đó còn rất là thơ ngây, trong trắng, chưa có vướng bụi trần gì hết, mà cho nó nếm bụi đời để đi ra va chạm với xã hội thì phải nói là ai cũng xót, phải không? Phụ huynh mà đâu có nở lòng nào, nhưng mà có cần thiết không mình, cho nó va chạm chút trước đi, phải không?
8: Không, thì giống như chị đó, hồi đó đó con chị chỉ cho làm một cuối tuần thôi,
9: cho nó cho va chạm chút thôi,
8: bắt đầu từ thứ sáu làm tới chủ nhật thôi. Mà thứ sáu chị nhớ hoài á, thằng con lớn chị phải đi chùi cái bowling đó em. Cái trái banh mà chơi bowling á, mà phải rửa 300 mét trái banh đó em. Tới 12 giờ sáng, 1 giờ sáng, rạng sáng thứ bảy mới đi về đó. Nhưng mà tại nhà hôm sau cho đi học, anh biết không? Đó, nhưng mà phải cho đi làm thì hiểu được là ok. Hồi đó là em biết mỗi tiếng 5 đồng mấy giờ hả?
9: Mấy em đồng thì mấy, nhưng mà nó ra một chút xíu nó làm. Có nhiều em thì thích làm theo sở thích, thì làm trong tiệm trà sữa, tại vì thích trà sữa, đi làm trong tiệm mà trà sữa uống cho đã. Nhưng mà rồi hả, lên cân quá sợ không làm trà sữa nữa, đi làm. Nhưng mà thiệt, em thấy có mấy em thiên muốn đi vô làm trong tiệm trà sữa tại khoái uống trà sữa.
8: đúng, đúng vậy, không sai. Rồi xong rồi nó cũng có những em là giống như là đi làm mà cũng công tử lắm, tử thơ lắm, em biết không?
9: Dạ, tại vì là con nhà công tử thì tử thơ, nhưng mà đi ra công tử thì thơ, đi làm đâu có được. Để biết.
8: Người ta đuổi xong vô nhà khóc, em biết không?
9: Để biết.
8: Đó, em biết. Thì bây giờ vậy nè, trà sữa là cái gì cái đó trong tương lai mình ra mình đi làm, nó cũng vậy thôi, đúng không? Bây giờ boss giao việc, em không làm thì chuyện gì xảy ra? Boss warning, ok, you have a debt, you have cái thời hạn đó là phải làm cho xong. Làm xong coi như tết boss sẽ cho nghỉ việc thôi. Đúng không? Dạ. Phạm lỗi là phải nghỉ thôi.
9: Nhưng mà theo như em thấy mình nên tìm, thường thường á giống như là chị nói là tới cái tháng này là trễ rồi, thường thường á ta sẽ mở ra cho khoảng tháng 3, tháng 4 là người ta mở volunteer ở mấy cái chỗ nó tốt, cho nên là thường thường cái tháng đó là chúng ta nên nhắc nhở con em chúng ta đi apply, thì mình sẽ vô được những cái chỗ mà nó có hữu ích cho cái công việc làm cho mình mai sau. Chứ nếu mà chỉ đi làm để trà sữa hay là này kia đó thì cũng học hỏi được, nhưng mà trong cái resume của mình á nó không có mạnh như là mình vô mình làm những cái bệnh viện hay là mình đi làm phụ những cái liên quan tới cái nghề nghiệp của mình.
8: Không, thì bởi vì cho nên giống như là em nói NASA đi, và mấy em mà thích về nghiên cứu về phi thuyền về những này kia nọ thì nên vô đó làm.
9: Thì xong rồi mai mốt tới lớp 12 resume vô, hay là mai mốt đi ra làm nói từ hồi tôi bao nhiêu đó tuổi là tôi đã hứng thú với cái này rồi, tôi đã bắt đầu rồi. Cái resume mình nó rất là mạnh.
8: Thì đây nè, chị có một đứa cháu đi làm cho tụi Apple, em biết không? Suốt thời gian đó là giống như khi đi học á, là đi làm cho Apple, em biết không? Này kia. Rồi cũng kinh nghiệm customer service, rồi cũng này cũng kia cũng nợ cũng giỏi giắng, coi như là vừa đi học vừa đi làm em. Mà Apple là chỉ cái trong mô đó em, giúp đỡ customer rồi giải quyết vấn đề vậy thôi. Em biết không, mà cháu này á là trước khi vô UT á là học 2 năm community college, thì nó thôi vô UT thẳng chỉ cho nó tốn tiền. 2 năm community college xong mới chuyển vô University of Texas in Austin, thấy không? Khi cháu học ra anh có tin á, mà trong khi thời gian học cháu cũng làm intern cái này cái kia nọ vậy, mà cháu cũng làm cho tụi Apple vẫn đi bán hàng mỗi ngày vậy đó em, tuần lễ là mấy ngày mấy đêm vậy đó, ra bây giờ làm cho tụi Microsoft em. Tụi nó muốn lại em. Thì em thấy không, coi như nó thấy một đứa nhỏ vẫn giữ cái điểm good, nghĩa là không cần phải xuất sắc, em biết không? Nhưng mà cái điểm là 3 chấm mấy là good rồi, em thấy không? Stable 3 chấm mấy mà em học đại học 3 chấm mấy là cũng khá rồi. Rồi đi làm, vừa đi làm mà vừa giữ cái maintain cái đó như vậy, tùm lum hết thì đương nhiên ra là nó dớt em.
9: Mình phải build từ càng sớm càng tốt ha.
8: Rồi có những em thì cha mẹ cứ muốn là con ráng học đi, ba má học cần con làm vậy con.
9: Đó, em thấy cái đó là cái phụ huynh Việt Nam mình là nhiều nhất luôn á, tội nghiệp nó lắm luôn.
8: Đúng không? Nhưng mà vì cái tội nghiệp đó cho nên con mình chẳng biết gì tới mà ra trường là không có job luôn em.
9: Dạ.
8: Bây giờ
9: cái tình hình đó nhiều lắm. Cái tình hình mà các em ít con, mà ai cũng có ít con, rồi ở bên xã hội này ai cũng đi làm có tiền hết, bảo bọc cho con dễ, không có phải là quá khó. Rồi xong rồi các em cứ chỉ có ăn học thôi, tới lúc ra trường đi làm các em hơi bị sốc.
8: Mà bây giờ coi dù ra trường mà đi làm á, được chóp là may lắm rồi, đem sao không có được chóp nữa đó.
9: Không được chóp, rồi được chóp vô á thì chịu đựng áp lực không nổi. Rồi về á, em có một cái phụ huynh là về mẹ nuôi. Thôi bị đuổi về rồi xong mẹ nuôi. Thì đâu có phải trả tiền nhà, đâu phải trả tiền ăn, đâu phải trả tiền xe. Các em không có cái động lực gì mà để em ra nữa hết á.
8: Nhưng mà thêm một cái thì chị muốn mention á, cái channel Z này nè em. Em là chắc là X. Chị là thuộc loại channel gì chị quên mất rồi. Nhưng mà em là X đó. Nhưng mà cái channel Z là sao, em là con em á. Đời con em á. Mấy em này bị cái issue mental nha. Ok, nếu mà có việc làm thôi mẹ nuôi vậy ok là vậy luôn là tiêu luôn hả?
9: Dạ, mà cái đó bây giờ phụ huynh lo về cái đó dữ lắm, rồi nó cũng không có motivate đi kiếm tiền, nó không có cần phải trả tiền mua xe bảo hiểm, không có cần phải trả cái gì hết, cho nên là các em đi làm không đi làm cũng không sao, rồi nó thậm chí nó không thèm có bồ, nó không thèm nghĩ tới chuyện lập gia đình luôn, ở nhà mẹ nuôi vậy thôi.
8: Không phải mẹ nuôi không vậy nó sẽ going to depression nè.
9: Rồi giờ kêu nó đi liền kiếm việc nữa, nó cũng đâu có thèm đi kiếm nữa đâu, không có, nó không có nhu cầu, nó không có nhu cầu kiếm tiền nữa.
8: Trời ơi, cha mẹ nuôi rồi cần gì phải đi kiếm.
9: Mà, hồi nhỏ thì mình nói ơi nhà mẹ nuôi đi, mà lớn muốn đẩy nó ra nó đi kiếm tiền nó không đi. Cái đó
8: cho nên nó chị mẹ mới nói, chị mới nói là you know. Cái đó rất là quan trọng. Cho nên chị mới nói là phải cho con mình đi ra.
9: Thì không ít thì nhiều, không ít thì nhiều, chứ không phải, không phải đụng cái mới cái tuổi teen nhỏ xíu vậy mà phải, mình phải bắt nó đi làm để thu nhập chính thì không có, nhưng mà mình cho nó đi ra va chạm từ từ. Từng chút một để nó thì nó đi ra nó vẫn trong cái sự bảo bọc của mình, mà mình cũng còn đưa đón nó, mình cũng còn theo dõi nó, cái nào áp lực quá thì mình thách nó ao, mình kiếm cái chỗ khác. Nhưng mà nó phải phải biết va chạm đó, cái đó là cũng cái mục tiêu của mùa hè ha.
8: Cái đó là cái skill đó, cái đó là cũng thì đó chỉ đúng, em biết sao không chị, mấy người nói chuyện chứ không sợ chị á, mấy em lắc đó nó kêu bằng cái soft skill á, mấy không biết phải làm gì hết,
9: không có deal được, các em không có deal được với những cái áp lực hay là những cái khó khăn của cuộc sống. Còn mình á thì chắc là hồi nhỏ mình bị hồi thời sau 75 vết thương nào cũng có hết rồi, vết thương lòng, vết thương da thịt gì cũng đầy hết. Nên ra đời dục vô cái hoàn cảnh nào thì cũng sợ vai, cũng ráng mà lăn lộn. Còn các em sau này đó, các em bị mental health là một cái vấn đề đó đó, tại vì không chịu đựng được áp lực từ trong tình cảm cho tới áp lực xã hội.
8: Xong rồi từ cảm cũng không chịu đựng tới chuyện gì xảy ra, tự giận.
9: Cái đó hay là bị depress, hay là nó hư cái tinh thần của nó bị lệch lạc, bị hư luôn. Nó nhìn nhìn cái đó vậy chứ nó rất là nguy hiểm. Nếu những cái có những cái mà nó làm cho chúng ta có một cái cuộc sống nó hoàn toàn nó không có được bình thường, giống như là con em nó về nó chỉ nói là con chỉ muốn các bạn con là người bình thường thôi. Dạ, đừng làm người bất thường. Có nhiều người còn nhỏ mà bất thường.
8: Nhưng mà Genoji là bất thường nhiều lắm em.
9: Bất thường nhiều lắm, dạ, bất thường.
8: Mà dễ nóng nảy, không đường cớ là bắt đầu tự giận rồi xách súng ra bắn người ta tầm lâm hết đó em.
9: Dạ, tuổi teen nó bị rất là nhiều những cái gọi là phạm pháp á, tại vì nó muốn chứng tỏ rồi nó bị lôi kéo. Bị bạn bè lôi kéo, nhất là mùa hè là bạn bè lôi kéo dữ lắm. Phải coi chừng bạn nữa. Mình giữ rồi mình phải coi mình giữ luôn bạn của nó.
8: Đúng vậy.
9: Phải không? Phải coi coi là nó chơi với ai.
8: Đúng rồi.
9: Dạ, nó chơi với ai, những người đó là ai.
8: Thành phần đó có tốt hay không? Đó.
9: Dạ.
8: Rồi dạo này là nếu mà mình không có để ý á, lại có vụ là về nhà kéo về đóng phòng ngủ lại.
9: Dạ, em thấy có một cái, dạ có một cái, thí dụ như mà nó ở nhà, nó ở trong phòng không, nó cứ đóng cửa ở trong phòng không, cũng là một cái nỗi lo. Nó đi chơi quá cũng là một cái nỗi lo. Nó không đi chơi chị cũng cảm thấy chị lo, nó ở trong nhà không đi đâu hết, vậy có vui không? Mình lo chứ phải không?
8: Không, cũng lo, tại vì suốt đời vậy là coi như bị giống như là cô lập. Không có nói chuyện với ai, không có biết ai hết.
9: Ví dụ như có bạn bè tới rủ nhau đi chơi, đi ăn kem, đi ăn uống với nhau, đừng có thu mắc, đừng có quá sức, đừng có ngày nào cũng đi, đừng có đi hoài, nhưng mà phải có vừa ba lăng vừa đi chơi với bạn, nhất là mùa hè, rồi cũng phải có ở nhà lắng động ở trong nhà học hỏi chứ, lúc nào cũng ban ra
8: Đúng rồi.
9: đường đi chơi hết thì mình cũng lo lắm, mà cũng không đi đâu thì
8: Đúng
9: mình
8: rồi.
9: cũng lo lắm.
8: Không, đi cũng lo mà không đi cũng lo nữa. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Ăn thua là hao, mình hướng dẫn con mình. Ví dụ như giờ chó nó muốn có bạn bè tới nhà, chó mới tới nhà.
9: Thì nó tới nhà hoài
8: Nó
9: nó
8: đi.
9: cũng chán, lâu lâu cũng phải cho nó đi chở đi trên
8: Nghe.
9: nhau đi trà
8: Nhưng
9: sữa.
8: mà at least á, nhưng mà at least á, em biết không, at least là các con mình nó hang lại với những em nào mình biết rồi. Em đồng ý không? Thì mình thấy là các đứa nhỏ nó ngoan thì đương nhiên giờ chở cho bỏ ra shopping, cho đi shopping thì mình yên tâm hơn.
9: Dạ đúng rồi, mình phải coi
8: Đúng
9: cái tính
8: không?
9: cách của nó, thí dụ như em
8: Nhưng mà
9: thấy
8: để mà coi dễ dàng nhất là ở nhà. Em thấy không?
9: không,
8: Coi
9: thường
8: thử
9: thường á
8: mấy bạn tới nhà thử sự sao.
9: em cho nó mời đi
8: Nào.
9: chung với mình một chuyến, thí dụ như mình đi biển đi thì em đồng ý cho nó, ok hôm nay gia đình mình đi biển nè, con có muốn rủ bạn theo không? Thì nó rất là khoái cho nên nó rủ bạn theo, thì á một hai ngày mình sống chung với nó, mình dòm nó là mình biết cái tư cách của nó làm sao
8: Đúng
9: rồi.
8: rồi. Nhưng mà phải cha mẹ phải involve cho mới biết được.
9: Thì đúng rồi, mình phải đi
8: Không
9: chung, ví dụ
8: sao?
9: như là
8: Đó.
9: mình có một chuyến đi chơi cuối tuần ở biển đi chẳng hạn, hay là đi đâu đó thì mình nói chứ ô mình có đi này nè, con có muốn rủ bạn con ai không đi theo không, thì nó rủ thì cái thời gian đó mình coi cách ăn ở nó nè, cách sinh hoạt của nó nè, cái cách nó giao tiếp với người lớn như thế nào, là cách tụi nó đối xử với nhau như thế nào nào mình cũng học được á, mình
8: Đúng
9: cũng mặc dù là không có phải là học hết được, nhưng mà mình nhìn sơ qua mình lớn rồi mình cũng
8: Nhưng mà
9: có
8: ở
9: thể
8: lớp mình
9: đoán
8: cũng
9: đoán được.
8: yên chí. Mình yên chí được lúc nào, em biết không? Có còn hơn không, em
9: Có
8: biết
9: còn
8: không?
9: hơn không, còn biết nó ai, còn còn thí dụ như hè nó nói chứ ô con muốn đi đây đi đó đi với người nào mà tụi mình không biết là tụi mình không có cho đi.
8: Đúng rồi. Nhưng mà có những em á không cho đi, em biết không? Giống như chị có một cái case, cái đứa bé này nó rất là cô lập, em biết không? Xong rồi á là nó chỉ, nó không có đi ra ngoài, không ra khỏi nhà, ở nhà thôi, em biết không? Mà khi nó đi làm á thì sợ nói tiếng động này kia rồi tùm lum hết á. Xong rồi á nó lên online thì nó quen với một đứa nào đó trên online, em biết không? Xong rồi nó muốn lái xe đi gặp cái đứa đó, nó nói cái đứa đó là bị mental issue này kia gì đó.
9: Trời, mental
8: Nhưng mà
9: issue
8: chưa
9: mà
8: hết,
9: dám tới gặp luôn hả?
8: khoan khoan khoan nhưng mà chưa hết. Nếu mà giờ chị hỏi em, giờ nếu mà cái đứa nhỏ đó nó ở ngay tại dưới sân, em có dám cho đi ra gặp không? Ở dưới sân chưa chắc em cho ra gặp, đúng không? Đằng này á là cái đứa mà nó quen online á lại là cách đây mấy tiếng hồ lái xe. Ok, xong rồi á cái đứa nhỏ nó nói với mẹ nó nói vợ cái thằng này nó rất là thông cảm con, nó hiểu con, nói với con giống nhau này kia rồi tùm lum đó. Xong rồi người mẹ mới cầu cứu tới chị mới nói á bây giờ cấm nó thì cũng không được, đúng không? Bây giờ điều kiện được, mẹ cho con đi gặp nó nhưng mà điều kiện là mẹ đi theo. Hẹn gặp cái chỗ nhà hàng đó, lái mấy đồng hồ tới gặp nhà hàng đó. Bây giờ mẹ vô nhưng mà mẹ giống như là mẹ người khách khác trong nhà hàng, mẹ ngồi cái bàn khác. Con cái gì tự nhiên gặp cái đứa bạn mà con quen online. Nhưng mà ngay trước mặt mình, at least, đúng không? Thì mày không sợ là bắt cóc con mình hay cái gì? Thì cái đứa nhỏ đó nó mới quay lại thì nó thấy nó là mẹ nó không có cấm nó, mẹ nó sẵn sàng đi với nó mà. Cho nên nó mới lên online nói cái người đó vậy là ok, nó xuống thì có mẹ nó chứ sao, nhưng mà mẹ nó không có quấy rầy tới tới nó. Guess what, cái người kia trả lời thôi tôi không có muốn có mẹ vô thì thôi đường ai nấy đi, không quen nữa. Thì em nghĩ sao? Cái đó, những cái đó là stop, đúng không? Lại coi như có thể là mấy đứa mà chuyên môn bắt cóc, hay là mấy đứa mà đi dụ mới biết con
9: Cái đó
8: gái
9: là
8: chạy
9: không
8: con
9: được,
8: gái này
9: không
8: kia
9: có được rồi, cái đó không được.
8: đó. Nhưng mà chị nói em như nào, nếu người mẹ nó không, mẹ không cho con đi, mẹ nhất định không cho con đi gì hết á, chuyện gì xảy ra, nó sẽ tìm cách nó trốn nó đi, đúng không em? Bây giờ nó tìm cách nó trốn thì nó xách cái xe, nó xách xe nó đi, mẹ nó làm gì được nó, đúng không? Đó. Nhưng mà những cái giải quyết đó đó là mình cũng đi theo, nghĩa là cũng như là không cấm, sẵn sàng cho gặp. Nhưng mà tại vì phải lấy lý do là gì nè, chị nói người mẹ nói gì nè, thì chị cũng nói vô đó, chị nói con à, xe thì xe không phải xe mới, đúng không? Mà là con là con gái, là con đi đường rủi, xe hư xe này kia, nếu có mẹ con thì nó yên tâm hơn. Thành ra cho nên là mẹ con đi theo, mà mẹ con không quấy rầy gì con đâu, mẹ con sẵn sàng cho con gặp bạn con. Nhưng mà vì lý do an toàn là xe cổ, mà không nói là an toàn là cái người kia. Em hiểu không? Tại khi mà cái đứa nhỏ mà nó đã lót vô, nó muốn gặp cái đứa này rồi á, em mà cứ phản đối lại là nó phai em tới cùng.
9: Dạ, vâng, cảm ơn chị.
8: Nó chống em tới cùng.
9: Dạ. Đến đây chắc có hết giờ rồi, cho nên chúng ta phải chia tay rồi.
8: Ok. Thôi thì chào Tường Minh, chào quý khán giả của đài 160 AM, và hẹn quý vị vào một dịp khác.
9: Dạ vâng, xin kính chào.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Ambridge.
1: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Hello, xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
14: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Kinh Luân.
15: Nguyên Khôi, xin chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio TV.
13: Nguyên Khôi, mình chỉ còn đúng 3 ngày nữa là tới giải World Cup rồi phải không?
15: Đúng rồi.
13: Cái trận đầu tiên là ở Houston này có ai chơi không ta?
15: Trận Houston là ngày Chủ nhật, 14 Tây.
13: Cái trận đầu tiên của Hoa Kỳ là ngày nào?
15: Ngày thứ 6, 12 Tây.
13: 12 Tây.
15: 8 giờ tối à? Đúng rồi, 8 giờ 7 giờ tối quên rồi. Ở đây, họ có cái show lúc 4 giờ mà mình đã quên, mà quên mất tiêu rồi. Đã ở Cali, đội tuyển Mỹ đã với Paraguay.
13: Vào weekend này, nếu mà quý vị có ra đường thì quý vị sẽ thấy là hơi tình trạng kẹt xe bắt đầu sẽ xảy ra. Các mò lớn sẽ rất là đông người. Sugarland thì người ta cũng đã thông báo, bên cái website của Sugarland thì người ta thông báo là sẽ có một số lượng người lớn, rất là lớn, tới vào khu vực Sugarland để đi giống như là
15: cái watch party.
13: Nên tình trạng giao thông sẽ xảy ra, không tránh được. Tình trạng giao thông sẽ không tránh được. Đó là vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Nếu bên cái

0: Từ lâu rồi không coi 4 năm rồi. Nguyên Khôi chắc hào hứng đúng không? Dạ.
1: Mà fan thể thao đá banh, bóng rổ, football, nhất là những cái game mà có Houston mình chơi thì càng thích. Còn đá banh thì 4 năm một, nói chung là 2 năm một lần hai cái big tournament Euro với lại World Cup thì mình coi. Ngày xưa hồi nhỏ thì còn chắc chắc từ hồi nhỏ mình thích từ hồi nhỏ rồi.
0: Kinh Luân thì ai hỏi là Kinh Luân chơi thể thao, nói Kinh Luân nói chung là đa số môn thể thao nào cũng chơi đó, bắt phone lên là chơi thôi.
2: Bắt phone là chơi thôi
1: Một lần có khi chơi mấy môn cùng lúc luôn.
0: Đối với người Việt Nam thì cái World Cup thì nó rất là quan trọng. Nói chung người Việt ở đâu cũng vậy, khắp thế giới cũng vậy. Người Hoa Kỳ thì người ta cũng không có màng cho lắm.
1: Người Hoa Kỳ nói chung hiện bây giờ thì compare với lại mấy chục năm trước thì bây giờ người ta better, nhưng mà cái sự excitement đó thì mình không thấy, xem hả, mình không thấy.
0: Người ta không khe. Cái môn thể thao đối với người Hoa Kỳ mà coi nhiều nhất là cái trận Super Bowl hàng năm. Quý vị biết là khoảng 150 triệu người theo dõi trận Super Bowl. Thì bây giờ quý vị lấy cái con số đó nhân cho 10.
1: Một trận chung kết World Cup phải hơn tỷ á.
0: Bởi vì mới thấy nó lớn tới cỡ nào.
1: Cả cả thế giới coi mà.
0: Bây giờ trở lại với chương trình ngày hôm nay thì vào tuần vừa qua, cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ có một cái tin rất là nóng. Bây giờ tới bây giờ thì đa số là quý vị cũng đều biết cả rồi. Mà Kinh Luân xin nhắc lại tí xíu, nếu mà quý vị nào chưa nghe đến hay là không làm trong cái ngành này, không quan tâm lắm thì xin nhắc lại tí xíu, đó là cái tin về chuỗi nail Anthony Vince nail salon. Ông chủ là anh Vinh Hồ và vợ của anh ta là chị Lan Đỗ đã bị không phải là bị bắt, gọi bị gì ta? Bị
1: Cáo buộc à?
0: Đúng rồi. Bị cáo buộc là gian lận thuế trong vòng 16 năm. Đấy. Thật nhanh tóm tắt cái vụ đó là anh Hồ là được người anh Vinh Hồ là người điều hành chính của công ty và chị Lan Đỗ là quản lý một hệ thống hơn 60 tiệm nail hoạt động dưới các thương hiệu Anthony Vince Nail Salon, Pride Nail Spa and Zen Nail Spa. Theo cáo buộc, chính phủ liên bang từ khoảng năm 2016 cho tới năm 2024 họ đã vận hành một hệ thống trả lương bằng tiền mặt không ghi trong sổ sách cho các nail tech là những nhân viên làm nail. Tổng số tiền lương trả bằng tiền mặt không được khai báo cho với sở thuế IRS được cho là vượt quá 116 triệu Mỹ kim. Các công tố viên cho rằng công ty đã lập các hồ sơ thuế không chính xác, không phản ánh đầy đủ tiền lương thực tế của nhân viên, đồng thời hướng dẫn các quản lý cách che giấu hệ thống trả lương này. Chính phủ ước tính con số tiền thuế thất thoát lên tới ít nhất là 32 triệu Mỹ kim. Cả hai người này đã nhận tội về hành vi âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến tiền thuế. Riêng với ông Vinh Hồ thì còn nhận thêm cái tội là trốn thuế cá nhân nữa. Hình phạt họ có thể đối diện đó là 10 năm tù, bà Lan có thể bị 5 năm. Cho tới bây giờ thì vẫn chưa có mức án, thì vẫn đang chờ ngày ra tòa để nhận mức án cuối cùng. Cái tin này cũng làm giới làm nail chấn động lắm. Vì không cần nói là ai cũng biết là cái nghề nail áo trả tiền mặt đó.
2: Mà không chỉ nghề nail không, nói cái luôn
1: half and half.
2: Hay hay họ
0: bây
2: vẫn
0: giờ là
2: nói
0: half
2: là
0: and half rồi đó.
2: half and half.
0: Hồi xưa cách đây mà mười mười mấy năm chắc không có half and half đâu.
1: Thật sự cái này tiệm nail trả tiền mặt hoặc half and half trong cộng đồng Việt Nam mình đâu có lạ đâu, đúng không? Chắc chắn là không lạ. Và hơn nữa thật sự mình nghĩ đó là chắc trên nước Mỹ đa số tiệm nail của người Việt chắc ít nhất phải hơn 90% họ phải trả half and half. Chứ có thật sự mình biết đó là nếu mà trả chắc mà W2 không á, chắc cũng khó, hiếm có thợ nào muốn làm như vậy, đúng không?
0: Nói chung là cái con ở đây không phải là do chủ nữa mà là
1: Do
0: do nhân
1: thợ.
0: viên, do thợ
1: Do thợ,
2: Thì
1: họ không
2: tôi
1: muốn
2: cũng
1: như
2: có
1: vậy.
2: thấy cái một cái bài trên Facebook á, của hai vợ chồng á, thì họ cũng đứng ra họ nói rằng là chúng tôi

0: nhận cái tội này, nhưng mà cũng một cái gọi là cái lời mà giống như là tâm huyết của họ nói ra đó, thì cũng một phần là bởi vì họ cũng phải trả cái tiền lương như vậy đối với những cái người thợ neo thì họ mới chịu làm. Thì nói đúng ra thì cái câu chuyện này nó cũng đáng buồn ở cái chỗ là khi mà có tội thì trước tiên là mình thấy hai người chủ lớn là có tội đúng không, nhưng mà những cái người thợ đó thì cũng là những người có liên quan, thì nói chung là cũng phải có người này thì mới có cái chuyện kia xảy ra.
1: Thì những người thợ nếu mà là như vậy thì chắc chắn là có trách nhiệm liên đới chứ. Và hơn nữa, không có deny là anh này làm sai. Nhưng mà nếu mà có tới 60 tiệm nail, 60 tiệm nail, một tiệm nail nào cũng lớn hết đúng không? Và nếu mà với cái số tiền 110 mấy triệu mà bây giờ để thiếu tới mấy chục triệu thì mình cảm thấy... người ta có coi thường quá. Mà chưa kể là
2: thường cái lo nghĩ không có thường, nhiều khi mình như hồi nãy Nguyên Khôi nói là cũng vào cái thế đó rồi, là thợ bắt buộc phải trả tiền mặt.
1: No, again mình trả tiền cho half and half is okay.
2: Yeah, nhưng mà mình phải
1: nhưng
2: khai.
1: Nhưng mà mình cái tiền mình trả cho thợ mình phải khai,
2: yeah,
1: mình phải đóng thêm. Ok, thì có thể greedy, giống như là không có khai cái số tiền đó vô.
2: Yeah.
1: Có thể mình trả tiền check, mình trả tiền mặt, cái gì cũng legal hết. Nhà miễn sao khi mà mình khai thuế, mình khai cho đúng.
2: Yeah.
1: That's it.
2: Okay. Coi như là cái số tiền mà anh ta không khai thuế.
1: Không khai.
2: 2014 cho tới nay là 12 năm rồi. Là anh ta save được 32 triệu Mỹ Kim.
1: Và chưa kể đó là nếu không làm là anh ta có nguyên cái YouTube gì, nói chung là show up những cái gì rất là sang chảnh.
2: Mấy cái nhóm Gia Lai gì đó phải không?
1: Yeah, I don't know.
2: Cái nhóm Gia Lai thì... dạ đúng.
1: Và hơn nữa một điều á, thật sự cái này đó, sở thuế với lại hơn nữa bây giờ technology nó hay lắm. AI kia luôn biết rồi. Tất cả những cái mà transaction, những con số đó, AI nếu mà nó nhìn mà nó không make sense đó, nó red flag liền đó.
2: Biết chứ,
1: AI đó, AI rất là hay.
0: Thì bây giờ bắt đầu từ năm 2025 cho tới năm 2026 thì cái ứng dụng AI đó nó đã được sở thuế đưa vô rồi. Và nếu như mà ngày xưa đó là người ta phải làm, phải đối chiếu bằng cái thủ công á, bằng sức người á, thì bây giờ AI á nó làm chỉ trong vòng có 3 ngày thôi. Thậm chí là ít hơn nữa, cho nên là những cái đối tượng nào mà bị nghi ngờ, những cái tiệm nào mà bị nghi ngờ đó là rất là nhanh chóng họ tìm ra được cái kết quả liền.
1: Và bây giờ thầy thêm một câu hỏi với Kinh Luân, với Mai Phương, quý thính giả. Những cái tiệm mình không có nói, những cái tiệm nhỏ, những cái tiệm một tiệm mình không có nói tới. Nếu mà ở Houston thì có những cái chuỗi tiệm cũng rất là lớn. Họ có lo không?
2: Lo chứ.
1: Yes.
2: Yes, of course. Lo chứ. Lo chứ. Tại vì theo như cái luôn nghĩ là những người mình không phải mình nói tất cả những tiệm nail ở đây
1: thợ cũng lo nữa chứ,
2: nhưng mà những đa số là những tiệm nail khi mà họ trả tiền mặt cho nhân viên họ không khai thuế, tại vì nếu mà họ khai thuế thì
1: họ phải trả.
2: Yeah, và nhân viên bắt buộc cũng phải khai thuế.
0: Đúng rồi. Mà cái hai vợ chồng này còn có một cái tội nặng hơn, tức là hướng dẫn cho nhân viên cách khai thuế để mà trốn thuế nữa, thì cái đó mới là cái tội nặng của họ đó. Chứ thí dụ như mà ok họ trả cái tiền mặt đi rồi, ok anh muốn làm gì đó thì làm, nhưng mà ở đây có thêm cái tội đó nữa thì thành ra nó cũng...
1: Và mình cũng có một cái problem này, với lại mình cũng có Facebook, mình cũng có theo dõi, mình có một cái problem này với lại những cái bài viết hoặc có những ai mà giống như là lên giống như là vui mừng hả hê vậy đó. Nói chung thế nào cũng thế này, đáng này kia, đáng đời này kia, whatever, thả giống như là viết một cái bài mà hả hê là cái người ta bị như vậy.
2: Khi người giàu mà bị thất sủng ra.
1: Và hơn nữa cái thứ nhất tại sao lại hả hê? Ok, cái thứ nhất là tại sao anh lại hả hê, anh lại vui? Cái ngành nail mình bảo đảm với Kinh Luân, 99.9% người Việt của mình trong gia đình mình hoặc ai đều có người nhà hoặc là quen ai làm nail. Ok. Và cái nghề nail cũng đã nuôi sống rất là nhiều gia đình trong mấy chục năm qua.
2: Ok.
0: Thì thực ra cái chuyện mà người ta hả hê thì mấy cũng nghĩ
1: mình,
0: là
1: mình không đồng ý.
0: Nó cũng là bắt nguồn từ cái một cái sự ganh tị lúc đầu ganh thôi. Tị, khi
1: đúng,
0: mà thấy người ta giàu đó, có này kia.
1: Ganh tị nó thế nào? Thấy chưa?
0: Thì
1: giống như là...
0: Thì mấy Phương nghĩ vậy đó.
2: Nhưng mà nếu như vậy nè, Mai Phương Nguyên Khôi, nếu anh không khoe sự giàu có của anh.
0: Uh-huh.
2: Người ta không biết anh giàu có. Người ta sẽ cảm thông với anh, người ta không ghen tị. À, trong khi đó thì anh hay lên YouTube, anh nói về sự giàu có của anh cho những người yeah. người ta biết. Uh-huh. Thì đâm ra cũng sẽ có người ghen tị thôi.
0: Thì có người, nhưng mà có người nhiều đó. Người không thích nữa nha. Ừ. Có nhiều người ghét nữa. À, tại vì giống như là tưởng sao thì cũng là gian lận.
2: Gian lận,
0: yeah. Đó. Thì người ta sẽ nói như vậy, cái thói đời người ta sẽ nói như vậy thôi. Ừ. Cho nên ví dụ như giàu mà mình hơi...
1: mà cái problem như vậy, nhưng mà những người như vậy rồi đó, cái tánh của họ không kín đáo được đâu. Những người mà làm như vậy họ đều muốn có cơ ngơi, có muốn này kia,
2: muốn cho người ta, muốn biết, ta biết là mình
1: yes,
2: có
1: successful.
2: Yeah.
1: Ok, cái thứ nhất mình không thích những người mà đăng như vậy hả hay. Cái thứ nhất, và mình cũng không thích luôn những người binh cái vợ chồng này nó là tại xui. No.
0: Không, bây giờ không có xui nha.
1: No.
0: Bây giờ là không, không xui rồi đó.
2: Yeah.
0: À, bây giờ không có xui.
1: Cái này là không có xui hên gì đây đó. Ok, và cái thứ nhất là không phải là IS họ tốn 5-3 tháng họ điều tra. Cái này nó phải going on ít nhất là vài 3 năm đúng không?
2: Yeah.
1: Chứ đâu có vài 3 tháng được.
0: Anh Khôi nói cái chữ xui á. Ở đây á, Mai Phương đoán là cái người mà viết cái bài mà nói hai vợ chồng này xui á. À. Có nghĩa là sao? Là hầu như rất là nhiều người...
2: Làm như vậy.
0: Nhưng mà chỉ có hai chồng này mới bị xui thôi. Okay. À, có thể là cái ý của họ muốn nói là như vậy đó. Nhưng mà nhân đây thì Mai Phương cũng xin nói với quý thính giả là cũng nhờ những người bạn đó, họ gửi ra những cái tin. Đại khái như họ nói là bây giờ đó thì sở thuế đó họ làm việc rất là gắt gao. Và với cái công nghệ AI nữa đó thì sẽ rất là khó khăn. Cho nên là mọi người phải cẩn thận hơn trong... những cái hồ sơ thuế
1: mà
0: của mình
1: luôn,
0: từ đây sắp
1: Mai
0: tới.
1: Phương nói cũng đúng một câu, một điều là mình thấy nhiều người cũng đúng là đa số những thợ neo và nhất những người thợ neo giỏi đó, họ đã có muốn lãnh W chết chắc hết đâu.
2: Không.
1: No, yeah. Đấy, họ muốn
0: nhưng là... 100%. 100%.
2: Yeah, nhưng mà lạ như vậy nè. À, tại sao bây giờ vẫn có người xài tiền mặt một số lượng lớn như vậy đi làm neo ta?
1: Là sao?
2: Có nghĩa là nhiều người vẫn xài tiền mặt khi đi làm neo hả? Tại sao họ không trả credit card mà họ xài tiền mặt?
1: Đa số, mình nghĩ đa số là họ xài credit card chứ.
2: Vậy thì sao con số tiền mặt này nhiều quá vậy?
1: Tại vì mình nghĩ là người dân nước ngoài họ xài tiền mặt không nhiều đâu đúng không?
2: Cứ luôn không hiểu cái con số tiền mặt này, người Mỹ, bây giờ mình nói là...
0: Mỹ
2: trắng xài credit card. Mỹ đen cũng phải xài credit card chứ không lẽ xài tiền mặt.
1: Nói chung Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ xài credit card, chỉ có Á Đông mình Việt Nam xuất xài tiền mặt thôi.
2: Yes, nhưng mà Á Đông Việt Nam mình không đi làm nail.
1: Đúng.
2: Mà như mình, vậy thì tiền mặt ở đâu
1: thì
2: ra?
1: Mình không biết
0: có,
1: là
0: có đi làm nail chứ cũng đúng. Có người
1: nhưng
0: đi
1: mà
0: làm
1: không
0: nail.
1: Có nhiều.
2: Lắm.
0: Rồi
2: lắm.
0: Đi làm những ngành nghề khác họ có tiền mặt thì họ trả tiền mặt.
1: Không không. À, ý của là đúng. Và tất cả những cái tiền nó vô cái máy đó rồi nó làm sao ta? Nó biến mất sao ta? Rồi khi mà họ trả lương dĩ nhiên họ trả là half and half.
2: Ừ.
1: À, rồi report làm sao mình không biết.
2: Không rành lắm. Nếu mà quý vị nào mà làm trong ngành nail mà có rành thì cho anh em chúng tôi biết. Cái Luân có nghe nói như vậy nè. Một người bạn làm một cái tiệm nail cũng nổi tiếng lắm ở dưới Sugarland. À, nói là hồi xưa khi mà chủ ra ngoài tiệm lấy tiền mặt, ra ngoài nhà băng lấy tiền mặt đó, thì có thể lấy 40-50 ngàn. Nhưng mà bây giờ nhà băng không cho lấy nhiều như vậy nữa. À, họ sợ là cái gì đó mình rửa tiền hay là whatever, mình không biết. À, nhưng mà cái câu hỏi quay trở ngược lại, hồi nãy Mai Phương nói là người Việt Nam có đi làm nail, Kinh Loan nghĩ người Việt Nam đi làm nail
1: hiếm lắm, hiếm
2: rất là hiếm.
0: Với lại có một cái như thế này, Mai Phương để ý thấy nè, không biết có đúng không. Tức là vậy, các tiệm nail hay là làm tóc á, họ hay nói vậy nè, nếu mà trả bằng tiền mặt thì được giảm bao nhiêu phần trăm.
2: Dạ. Yeah,
0: cho nên là đôi khi những cái người Mỹ trắng hay Mỹ đen gì đó, họ cũng sẽ ok, tao đổ ra một ít tiền, tao trả, tao sẽ được giảm phần trăm, đúng không?
2: Yeah.
0: Đi làm mấy trăm đô thì cũng xếp được 50 đồng, 20 đồng.
1: Nhưng mà mình nghĩ những cái tiệm đó tiệm nhỏ rồi, chứ mấy cái mà cái tập đoàn, cái tiệm lớn như vậy mình nghĩ là đa số là xài thẻ đâu mà.
2: Yeah, nhưng mà tại sao con số tiền mặt nó nhiều dữ vậy?
0: Nhưng
2: mà
0: rồi, Phương, thì đương nhiên là phải có người trả tiền mặt mới có tiền mặt. Yeah.
1: Mà chắc chắn là tiền mặt không nhiều, mình nghĩ vậy. Và cái tiền đó nó vô cái máy là vô thẳng nhà băng đúng không?
2: Yeah.
1: Họ hay sao? Mình bữa đó mình không rành.
2: Ờ, có thể là người ta ghi sổ chứ không bỏ vào máy.
1: Ghi sổ hả?
2: Dạ, yeah, người ta có cái sổ người ta ghi riêng đó thôi.
1: Rồi tiền sao?
2: Thì tiền đúng ngày giờ người ta chia ra mình
1: người bạn khi mà mình swipe cái card
0: thì tiền vô nhà băng
1: nhà băng
0: luôn.
1: Mà
2: credit card là khác, credit card là swipe là tiền qua nhà băng, cái luôn đó đây là tiền mặt kìa.
1: Ô, tiền mặt thì không có trade được.
2: Đó thì tiền mặt, bởi vì mình nói là cái con số mà tiền mặt người Hoa Kỳ xài vẫn nhiều như vậy hả? Có nghĩa là họ đi làm nails họ vẫn trả bằng tiền mặt. Như vậy thì nếu mà bây giờ một câu hỏi cho quý vị nha. Nếu mà cái tiệm nó 100 người trả 100% bằng credit card, vậy thì tiền mặt chủ phải móc túi ra trả hay sao?
1: Đúng rồi. Nếu mà cái nếu mà đã deal với lại thợ là ok sẽ là half and half. Thí dụ một tuần anh làm 1,000 thì là 50 là 500 là check, 500 là tiền mặt.
2: Ừ.
1: Đó, nếu mà họ deal vậy.
2: Như vậy khi mà khô rút cái số tiền mặt cho nhà băng ra để trả cho thợ đó, thì nhà băng sẽ nốt xuống liền. Anh rút tiền mặt để làm cái gì? Để mua supply hay làm cái gì đó?
1: Thì cái đó thì chắc mình không phải, mình không phải là chủ chứ mà mình không rõ. Ok. Nhưng mà khi mà rút một cái số tiền rất là lớn thì lại khác ạ.
2: Yeah.
1: Phải question. Nhưng mà khi mà anh có một cái business thì nó lại khác nữa. Tại vì khi mà mình đi, mình cũng làm về công việc cũng liên quan tới tiền, khi mà mình đi deposit một cái gì đó, nếu mà for business á, thì nó không có hỏi nhiều đâu. Nhưng mà nếu mà là personal á, thì nó hỏi kỹ lắm.
2: Nói chung nếu quý vị deposit bằng tiền mặt bất cứ con số nào
1: cũng phải có ID hết.
2: Không phải. Họ cũng nốt xuống hết chứ không phải là không. À, có nhiều người nói là ồ, deposit tiền mặt vào dưới 10,000 nó không báo đâu.
1: Báo hết. Bây giờ là
2: nó báo hết chứ không
1: bây
2: phải
1: giờ có 5 đô nó cũng là ID của mình nữa. Ok, nó cũng ID của mình nữa.
2: À, sau cái vụ này thì hôm qua Kinh Luân có đọc được một cái bài post trên Facebook, đọc lướt qua thôi chứ không phải là mình cũng không tin. Nói như vậy nè, sau cái vụ này thì hơn 6,000 nhân viên của
1: cái tiệm
2: cái franchise này cũng sẽ bị truy cứu. Mình mới nghĩ, trời đất ơi, 6,000 người trong vòng mười mấy năm qua họ làm sao họ kiếm ra được? Không lẽ bây giờ truy tầm từng người một?
1: Nếu mà họ muốn làm vẫn được, nếu mà họ muốn làm tận cùng vẫn được, tại vì information is there. Social security, có thể anh mua chỗ này mua chỗ kia, nhưng mà tất cả những cái gì nó vô database hết, kiếm cũng sẽ ra thôi. Kiếm cũng sẽ ra thôi. Nhưng mà chắc những người thợ làm đó chắc bây giờ cũng đang hồi hộp.
2: Hồi hộp chứ.
1: Dạ.
2: Đó, nhưng mà như vậy nè, quý vị, cái luôn nói đây không phải là nếu mà quý vị nhận tiền mặt hay là trả tiền mặt là hoàn toàn sai. Không.
0: Được, dạ đúng
2: được
0: rồi.
2: Hết. Nhưng mà quý vị phải khai thôi.
0: Nếu là mình khai thôi. Mình phải nhận tiền mặt ok. Nhưng mà tới cuối năm mình khai đúng với con số đó.
1: Đúng.
0: Yeah. Đó. Hoặc có ít hơn thì ít hơn chút
1: nói
0: xíu thôi.
1: Khai cái 1099 thôi.
0: Dạ 1099 đó là khai cái tổng thu nhập của mình.
1: Ok. Thì nói chung là mình phải đóng ngược lại. Nhưng mà có nhiều người không muốn đóng ngược lại. Đi xe xịn, ở nhà cao cửa rộng, nhưng mà vẫn thích được xin được free cái này free cái kia.
2: Dạ đúng rồi đó. Dạ.
1: Ok.
2: Cái đó là về phần của người làm, còn về phần người chủ thì Kinh Luân có tìm hiểu đó, thì lý do tại sao người chủ trả tiền mặt có lợi gì cho họ thì mới biết được. Như vậy là khi mà chủ doanh nghiệp trả tiền mặt cho nhân viên đó thì họ giảm được cái thuế tiền lương, cái payroll tax. Cái đó thứ nhất. Tại vì khi mà Kinh Luân là chủ, Kinh Luân trả cho Mai Phương đi thì Kinh Luân phải đóng thuế một phần của Mai Phương nữa.
1: Đúng rồi.
2: Phải đóng thuế cho cái phần Kinh Luân trả cho Mai Phương.
0: Là W2 hả?
2: Một cái dạng, nếu cái đó là W2 đó. Nếu mà tiền mặt là gì đó, mình Kinh Luân phải đóng cái thuế cho Mai Phương nè. Rồi đóng thuế an sinh xã hội cho Mai Phương nè. Rồi Medicare nè. Rồi sau này nếu mà Mai Phương bị mất việc, Kinh Luân phải trả một phần tiền mất việc cho Mai Phương nữa. Đó, thì cái đó là tại sao, một cái lý do mà tại sao họ muốn trả tiền mặt để giấu cái người nhân viên đó đi, không cho biết là người nhân viên này đang làm cho mình.
1: Và hơn nữa, nếu mà trả check không đó, nếu mà đúng luật lao động của Mỹ đó, làm hơn 40 tiếng là phải overtime nữa. Nếu mà đúng trả rồi. Check.
2: Với lại nhiều khi có những cái loại, nếu mà làm như Nguyên Khôi nói là trả là hơn 40 tiếng đi, là có những cái luật bảo vệ công nhân đó là worker comp nè, rồi nhiều cái quyền lợi mà người nhân viên nhận được lắm. Nhưng nếu trả tiền mặt thì không có.
0: Coi như không có. Trả xong cái là xong thôi.
1: Trả tiền mặt là giống như vậy. Mình là không liên quan.
0: Đức bắt đoạn.
2: Như vậy khi Kinh Luân làm chủ tiệm nail, Kinh Luân kêu nhân viên là Mai Phương là nhân viên, là thợ nail. Thì khi mà Kim Luân trả tiền mặt, Kim Luân nói Mai Phương không được khai thuế số tiền này nha. Tại Mai Phương mà khai thuế là
0: sẽ dính đến.
2: Dính tới Kim Luân là Kim Luân phải khai. Ngược lại Mai Phương cũng vậy. Anh làm ơn anh đừng khai thuế số tiền mặt, anh đưa cho em. Không thôi lại anh chết.
1: Thì giống như là bây giờ khai trả tiền mặt 100% cũng được, no problem. Nhưng mà mình phải làm cho đúng. Và bây giờ như mình nói với Kinh Luân, có nhiều cái tiệm rất là lớn ở đây, chắc cũng đang rung. Không biết IS sờ tới chỗ nào nó sờ gáy mình. Ok. Còn những tiệm nhỏ thì mình nghĩ là chắc cái cơ hội chắc ít.
2: Ít lắm. Tại vì
1: nhỏ,
2: không có bao nhiêu.
1: Không có bao nhiêu.
2: Mình đừng có nghĩ là IS chỉ ly lùi về khoảng 3-4 năm
1: no,
2: hay là 5
1: chục năm.
0: Chục năm.
2: Họ có thể lùi tới chục năm, để họ audit. Cái đó.
1: Và
2: nhiều người sợ lắm.
1: Quên có một cái vụ mà trốn thuế nổi tiếng nhất nước Mỹ đó là Al Capone. Bắt ông ta không phải là ông ta giết người, không phải ông ta buôn ma túy và trốn thuế. Đó.
2: Cái rủi ro mà khi Kinh Luân có tìm hiểu, cái rủi ro của người chủ doanh nghiệp khi mà bị file down là trốn thuế đó, thì là họ phải trả lại toàn bộ cái số tiền thuế mà họ nợ.
1: Còn theo tiền phạt nữa.
2: Tiền phạt và còn tiền lời nữa.
1: Tiền lời nữa.
0: Tiền lãi của
1: tiền
0: số phạt,
1: tiền lời nữa.
2: Mẹ ơi, 32 triệu mà tiền lời biết bao nhiêu.
1: Chắc là phải 100% ạ.
2: Man. Rồi phải đối mặt với các bộ hình sự nè.
0: Từ 5 tới 10 năm tù.
1: Cái này là hình sự rồi. Cái này là chắc chắn là hình sự rồi.
2: Trong trường hợp của chị Lan Lan Đỏ này thì người ta nói là 5 năm và của anh Vinh Hồ nó là 10 năm. Đối với người nhân viên thì sở thuế có thể từ cái vụ này tra lại, đi ngược lại, coi nhân viên có trả thuế hay không. Cái đó cũng mệt.
1: Nhưng mà nói, có một điều này theo ý của mình thôi nha. Những người nhân viên thì không cần lo lắm. Nếu mà họ đòi thì có tiền thì trả, họ cũng không cần vô tù đâu.
2: Rồi, 12 năm. 12 năm tổng cộng đi 1 năm quý vị. Bây giờ nó là 1 năm làm 50 ngàn tiền mặt thôi.
1: Không, nếu mà có tiền trả thì không vô tù đâu, cái mình nghĩ.
2: Dạ nhưng mà
0: không, cũng chưa là chắc.
1: Nó mức năm mà có tiền mà trả mà không nghĩ vô tù đâu. Thí dụ như ok. 1 năm 50 ngàn không khai. Cộng thêm 10 năm 500.
2: 500 ngàn.
1: Nếu
2: cộng
1: có
2: thêm
1: tiền phạt,
2: cộng thêm tiền
1: lời
2: và tiền lời.
1: Ok, thì cái đó thì nếu mà có tiền
2: quá lớn.
1: Hoặc nếu mà có tiền không vô tù đâu. Còn không có thì hay họ có lấy nhà xe cửa mà không vậy?
2: Cái đó không rành lắm, cái đó phải kiếm luật sư hỏi, hay là có quý vị nào rành thì có thể gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi trong phần 2 nhé. Số phone là 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói về vụ chuỗi tiệm nail Anthony Vince Salon. Hai người chủ đó là anh Vinh Hồ và chị Lan Đỗ đã bị cáo buộc với tội danh trốn thuế. Số tiền thuế họ thiếu lên tới là 32 triệu Mỹ Kim trong vòng từ năm 2014 cho tới ngay bây giờ. Số tiền mặt họ trả cho nhân viên đó là 116 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Trong phần 1 thì cái Luân có nói tới là những cái rủi ro khi mà người chủ doanh nghiệp khi trả tiền mặt cho nhân viên mà không khai thuế. Bây giờ thì những cái rủi ro của người nhân viên khi nhận tiền mặt mà không khai thuế đó là gì? Là không có lịch sử thu nhập, không mượn được nợ, không mượn không được credit card, và không có credit, không mua nhà được hoặc mua xe được.
1: Rồi khi về già thì cái tiền già nó cũng không có.
0: Nhưng mà đa số là không ai nghĩ tới cái chuyện đó.
1: Người ta lo cái present.
0: Bây giờ không?
1: Chứ không có lo cái future.
0: Người ta không lo về cái chuyện mà 65 tuổi được nhận an sinh xã hội, người ta không care.
1: Không có care, đúng.
0: Khi mà thất nghiệp thì không nhận được trợ cấp thất nghiệp, nếu không đóng thuế. Và khi mà bị bắt, họ có thể bị truy tố tội hình sự cũng như trả lại thuế. Cái lý do mà nhiều người nhận tiền mặt như vậy là để cái income của họ hàng năm giảm xuống,
2: khỏi đóng thuế nhiều.
0: Mà nhiều khi đi nhận được thuế nữa chứ.
2: Mà còn nhiều khi được lấy tiền lại nữa.
1: Và khi mà khai thuế lấy tiền lại. Khi mà nhiều hơn phải đóng lại.
0: Và những cái trợ cấp xã hội khác. Khi mà họ bị bắt như vậy đó, họ bị điều tra vậy, nếu mà họ không khai thuế mà ăn gian tiền trợ cấp xã hội nữa, oh my goodness, cái tội đó còn lớn hơn nữa đó.
2: Thì những cái người mà đã không đóng thuế rồi mà lại còn đi xin nhiều cái trợ cấp nữa thì thôi khỏi nói rồi.
0: Cái đó là tội chồng
1: tội
0: quá.
2: tội đè tội
1: luôn. Cái đó là thành fraud luôn rồi.
0: Bây giờ xin phép cho lên mời 9800 rồi. Hello.
2: Dạ xin chào ạ.
3: Hello, chào quý vị.
1: Chào anh.
3: Đại. Tôi không biết mà mấy anh với mấy cô gì đó có nghe các bạn lời khai của cái người chủ không? Nếu mà có nghe rõ đó thì ra thì mình không có trách chủ được.
2: Dạ.
3: Tại vì cái người chủ có khai rõ ràng là nếu mà không có đáp ứng yêu cầu đúng của người thợ đó, không trả tiền mặt 5 năm cho họ đó là họ không có làm.
1: Dạ không kiếm thợ được, đúng anh nói đúng có nghe. Yes.
3: Không có kiếm thợ được. Không đúng. Anh bắt 100 cái tiệm nào 100 tiệm đều như vậy cả.
1: Đúng.
3: Nó thợ đi vô nó biểu mình phải trả 50% tiền mặt, 50% tiền check. Thậm chí cả tiền check nó cũng không cho mình bỏ vô cái check của nó nữa, mà yêu cầu phải trả tiền mặt cho nó nữa. Khi lần khách trả tiền credit card vô cái tiền check á, họ còn không nhận nữa, bắt chủ phải chịu luôn. Mà chủ mình năn nỉ họ đó, làm ơn đi double check đi. Tôi, quý vị đi đó, quý vị rất có lời. Cái tiền quý vị đóng tiền cho nhà nước 7.65 á, quý vị đóng 1.000 trong cái phần mà 7.65 cho cái retire với insurance của bảo hiểm thì khi nọ đó, mốt retire hoặc thất nghiệp mà được hưởng đó, chủ phải đóng y chang vậy luôn là 7.65 thì khi retire là cái người thợ sẽ lãnh được 15% cái phần đó. Mà họ vẫn không làm, tại sao? Họ muốn lãnh tiền ra khi một cái tuần lễ lấy lãnh check là họ làm 1.000 lấy đủ 1.000. Họ muốn vậy chứ họ không có muốn đóng thuế. Cái người chủ rất là nhức đầu, muốn không có được. Chứ không phải là chủ muốn trả đâu, chủ nhức đầu cái vụ đó. 100 cái người chủ thì neo đều là sợ cái phần đó. Rất là sợ phần. Để mà nó bị không phải những thằng IS bắt không mà cả thằng label nữa. Nó vô nó hỏi mày làm vậy là mày không có mấy tụi label đó nó bắt nó phạt chứ.
1: Và bây giờ cho Nguyên Khôi hỏi anh một câu nha. Đúng. Anh nói đúng là phải nói là hơn 90% là tiệm thợ nào cũng đòi là trả 5 năm hết. Nhưng mà nếu đứng trên phương diện của người chủ đó thì cái tiền mà mình trả cho nhân viên tiền mặt đó thì số tiền đó mình có khai thuế không?
0: Mình phải khai. Nhưng mà nhân viên họ không yêu cầu họ không khai.
1: Tại vì
3: bây giờ em anh nhắc thêm phần này.
1: Dạ.
3: Bây giờ khách trả bằng credit card.
1: Dạ.
3: Đúng không?
1: Đúng.
3: là mình không bao giờ trốn thuế được, đúng
1: không? Đúng anh.
2: Dạ.
3: À, anh giờ là 1.000 tiền khai lãnh phải thay thế 1.000 đồng, đúng chưa?
1: Đúng.
3: Nhưng mà thợ đội vậy đó, anh phải múc cái tiền khác của anh trong personal của anh bỏ ra luôn đó, nói cho mấy em biết phần đó luôn.
2: Dạ, đúng okay.
3: Cái người chủ nhất đầu phần đó luôn đó.
0: À.
3: Em hiểu anh nói không?
1: Hiểu,
2: dạ, hiểu,
1: hiểu,
2: à.
1: Hiểu anh.
2: Tức là phải lấy tiền cash ra rồi trả
1: lấy tiền cash của mình ra trả cho thợ.
3: Cái personal của anh á, của em á, em làm chủ, em múc bây giờ đưa ra 5.000 xong 10.000 bỏ 5.000 ra, em phải múc tiền 5.000 trả cho tiền y tế cái credit card 10.000 rồi, đúng không? Em phải khai 10.000 thuế rồi, thậm chí 10.000 thuế em còn phải khai một mớ tiền mặt nữa chứ, em đâu có khai 10.000 credit card không đâu.
1: Nhưng mà cái một này có điều này là mình không hiểu nè anh. Cái này mình không hiểu nè.
3: Rồi rốt cuộc em không có tiền mặt, em phải rút tiền personal của em đúng. Trả cho thợ 5.000 đồng tiền cash nữa. Mà rốt cuộc mình là bị phạm tội.
1: Dạ không, cái này mình không hiểu một điều đó là yes, 1.000 mình trả cho anh thợ 500. Nhưng mà cái income của mình là 1.000 thì cái 500 đó là thợ là chủ phải khai đúng không?
0: Nhưng mà người chủ không khai.
1: Người chủ không khai đúng không?
0: Bắt buộc người chủ phải khai. Yeah.
1: Cái này cái problem là
3: em bây giờ em không hiểu. Bây giờ anh nói giờ anh còn chưa hiểu. Cũng như bây giờ thợ nó làm được 1.000 đúng không?
2: Dạ.
3: Chủ phải trả bằng tiền check 500, tiền mặt 500.
1: Đúng.
3: Nếu mà bây giờ cái tiền income của tiệm nha, đó là cái bắt buộc trả cho thợ đó. Còn nó vấn đề cái income của trong cái tiệm đó, cái người đó làm 1.000 đúng không? Mà khách đều là trả bằng credit card là tức là 1.000. Đúng chưa? Thì trong 1.000 đó bằng credit card là em phải khai thuế 1.000 đồng đúng.
1: Đúng.
3: Đúng chưa? À, rồi trong khi đó là em đâu có tiền mặt đâu, để khách trả không khơi xa không à. Em phải lấy tiền túi em 500 đồng tiền mặt em đưa cho cổ. Thì chia 5 năm hay là 6, 4 vậy, tức là mình bớt ra. Đó, đó nói nó tóm ra là vậy đó. Em phải múc tiền khác của anh trong personal của em ra luôn.
1: Rồi nếu mà ông, nếu mà cái ông Vinh này á,
3: đơn giản,
1: nếu mà ông Vinh này làm đúng như vậy thì ông ta đâu bị bắt.
2: Đúng rồi, nếu như mà mình lấy từ cái tiền trong mặt khao của mình ra, mình trả cho thợ thì
1: nhưng mà cái tiền mình khai vẫn là 1.000 thì ông Vinh đâu bị bắt.
0: Cái vấn đề là
1: không khai.
0: Người thợ không muốn chủ khai.
1: À?
0: Và ngay cả người chủ cũng không muốn
1: không
0: khai. Yeah. Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé.
2: Dạ anh còn ý kiến gì nữa không anh?
3: Thằng chủ đã khai rõ ràng như vậy rồi, còn như vậy mình thằng chủ bị lỗi là cái lỗi là đưa tiền mặt cho họ. Em hiểu không? Chứ thằng chủ không ăn gian được, thằng chủ còn bị lỗ nữa, chủ yêu cầu họ tất nhiên chủ để trả cái phần 7.65 của họ mà họ không.
1: Ờ không.
0: Ok, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé.
3: Hiểu.
0: Dạ vâng. Bây giờ xin phép cô dạ. Mời 0605 ạ. Hello.
2: Dạ dạ xin chào.
1: Hello.
4: Dạ chị.
1: Dạ hello anh.
4: Dạ, để em clear vấn đề này là cho mọi người hơi bị confused như thế này.
1: Dạ.
4: Thật sự từ trước đến giờ là giống như anh hồi nãy anh mới nói đó, là mọi người hơi bị đi lạc hướng này như thế này. Thí dụ như anh khi anh nói khi mà khách hàng trả 1.000 đồng cái tiền thẻ đi, ok, thì cái 1.000 đồng đó là dĩ nhiên là mình không thể nào mình trốn được, là mình phải khai thuế rồi.
1: À, đúng rồi.
4: Mình trả cho thợ, cho dù mình trả cho thợ 600 đi, mình cái phương pháp trả thẻ hay là trả cash hay trả check là doesn't matter, miễn ví dụ mình đưa cho người thợ 600 thì họ chỉ khai thuế 600 thôi đúng không? Còn cái phần 400 còn lại, cho dù mình đưa cho họ tiền mặt hay là cái gì đó, thì cái 400 đó từ trước tới giờ cái người chủ luôn luôn lúc nào cũng gánh chịu cái phần đó 400 của họ, là luôn luôn là họ cũng khai thuế 400. Tại vì cái 1.000 đồng khi mà họ nhận được từ cái thẻ của credit card là họ không có trốn được phần 1.000 đồng đó.
1: Đúng.
4: Cho dù họ đưa 600 cho người thợ thì 400 đó là người chủ đã khai thuế cho người thợ rồi.
2: Dạ.
4: Cái vấn đề của anh Vinh Hồ và chị Lan Đỏ thì mình không biết nó sâu như thế nào, nhưng mà khi mà nói về vấn đề mà trả cho thợ tiền mặt 116 triệu, thì nếu mà ảnh trả cho thợ 116 triệu thì ảnh khai 116 triệu thì đâu có vấn đề gì.
1: Thì đúng rồi,
4: chứ không phải là và yeah. cho nên em nói là không phải vấn đề mà trả tiền mặt cho thợ mà bị lỗi như vậy là sai. Tại vì nếu mà mình trả cho thợ tiền mặt mình vẫn khai thuế thì mình vẫn ok, không
1: thì mình cũng có nói là khai tiền phải... trả check trả tiền mặt không thành vấn đề đúng,
0: nhưng mà phải khai thuế thôi.
4: Cho nên cái vấn đúng rồi, cho nên bây giờ từ trước đến giờ là vấn đề mà cho dù mình trả cho thợ 6, 4 hay là 5 năm whatever thì cái phần còn lại là từ trước tới giờ cái người chủ luôn luôn lúc nào cũng đã khai trên cái phần income. Tại vì khi mà cuối năm á cái thẻ cái credit card mà share cái
1: term
4: cái môi trường tiền nó gửi về cho anh cái statement, nó gửi là ok anh làm một 1.000 đồng.
2: Yeah.
4: Khách trả 1.000 đồng thì anh phải khai 1.000 đồng rồi anh mới trốn được phần đó.
1: Trốn được đúng rồi.
4: Thì cho dù anh trả cho thợ 600 đi nữa
1: thì anh cũng phải khai 1.000
4: thì là cái tiền là Dạ, là cái phần đó, tại vì mình muốn chiều thợ, mình đưa cho họ 400 để mà cho họ có tiền mặt, họ sai. Thì họ không có khai thác 1.000 đồng mà họ chỉ khai 600 thôi, nhưng mà cái người chủ của mình đã khai cho họ phần 400 rồi, cho nên em muốn mọi người hiểu là từ trước tới giờ cái người chủ luôn luôn là họ cũng đã, nếu mà họ làm đúng lực là từ trước tới giờ, cho dù cái cuối năm cái credit card gửi về là cái người chủ luôn luôn lúc nào cũng đã khai cái phần thuế nó cho người thợ, cho dù người thợ chỉ khai 600.
0: Dạ, vâng. Dạ đúng. Vâng, cái luôn nghĩ cái vấn đề ở đây là khi mà khách trả tiền mặt anh này không khai báo thôi.
2: Dạ, anh không khai báo
0: cái số
2: không nhập đó.
4: Tiền mặt. Dạ. Cho nên cái vấn đề đó là nó bị dịch cái hướng khác, hay là anh không khai cái số tiền mặt.
0: Tiền mặt đúng rồi.
2: Đúng. Dạ.
4: Còn lên trên có định thu vào chứ không phải là vấn đề tiền mặt của mà ảnh trả cho.
0: Đúng rồi.
1: Đúng, không phải là có phải tiền mặt trả cho thợ.
0: Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé.
1: Dạ, cảm ơn.
2: Dạ, cảm ơn ý kiến của anh. Dạ.
0: Bây giờ xin phép check lên được mời 8737 ạ. Hello.
2: Dạ, xin chào.
5: Dạ, dạ anh Khôi, chào anh Kim Lân, chào chị Phương.
1: Dạ, hello anh.
0: Xin chào anh.
5: Dạ, cái chuyện này của em cũng nghe từng qua rồi. Em ngày xưa em cũng làm chủ, bây giờ em retire rồi. Nhưng mà cái chuyện này đó là cái số tiền lớn. Do người chủ bị thất thoát cái điểm chỗ này. Ngày xưa em cũng làm tiệm. Nói như vậy, ok, mình cần thợ thì thợ, có nhiều người thợ họ deal với mình là 5 năm chết 500 năm mặt, ok. Thì khi mình trả tiền làm 99 cho họ thì cái tiền mặt á mình đưa cho họ, mình nhặt lấy xô của họ, mình gửi đi sở thuế. Rồi cái 99 mình vẫn làm cho họ là cái 99 họ có đi đóng thuế hay không họ khai. Còn cái tiền mặt mình đưa cho họ, mình cũng vẫn để cái số xô của họ mình đưa cho cái sở thuế, là mình đưa cái tiền mặt cho họ một người thợ là bao nhiêu trong một năm. Rồi sở thuế có đi file down hay không? Là đi file down với người thợ đó. Ảnh không làm như vậy hay sao thì em không biết. Theo cái hiểu biết của em ngày kia, em còn làm chủ tiệm nào. Còn về vấn đề mà chặt về credit card thẻ đó, em chỉ trừ 1 đồng mỗi người khác thôi. Người ta cho 10 đồng, em đưa 10 đồng. Cuối năm em lãnh hết. Đó. Thì hồi xưa nó là như vậy. Mình cần thợ, họ có lúc họ cần tiền mặt nhiều hơn. Thì ok, no problem. Nhưng mà cái phần tiền mặt đó, ok, mình cũng trình cho cái AOS là ok, tao trả cho nhỏ đó là 99 thì mình đã làm cho họ rồi. Còn tiền mặt thì cũng vẫn đưa cái số đó cho cái tụi iOS. Rồi iOS thì mình khai hết. Còn cái này mình không khai hay ảnh không khai hay sao, ảnh giữ luôn hay sao thì em không biết. Cái ý kiến của em là như vậy.
0: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình nhé. Bây giờ
5: ví dụ xin... bây giờ ví dụ người đó làm 3 ngày. Mình đâu thế nào đưa cho họ. Họ nó họ nghỉ ngang. Họ làm vô làm 3 ngày họ không thích hay gì đó họ nghỉ. Thì 3 ngày mình cũng đâu có làm nay thì nay cái thẻ nay nay cho họ được.
1: Rồi làm đâu kiểu
5: okay,
1: đúng không?
5: Trả mày 500. Cũng giặt lấy số của mày báo cho iOS biết. Trả 500.
0: Dạ vâng.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình.
5: Có phải nào đó hay không, quyền của nó.
0: Dạ, dạ vâng. Bây giờ xin phép cho cô lên được mời năm.
5: Ý của em là vậy, nhưng mà xưa em.
2: Dạ.
5: Em là như vậy.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh. Bây giờ xin phép được mời 5741 ạ. Hello.
2: Dạ. Dạ xin chào.
1: Hello. Xin mời.
6: Dạ. Chào hai anh một chị.
2: Dạ.
6: Tôi thấy cái anh vừa rồi anh nói thì anh nói hoàn toàn là sai hết rồi. Tại vì bây giờ thật sự ra họ trốn là họ trốn trên cái người trả, bây giờ là họ trả trên neo đa số bây giờ họ trả là 730. Và cái tiền 7 là tiền chất, tiền 3 là tiền cash, và cái tiền cash thì không bao giờ mà họ khai thế thế nay chỉ trên cái số 700 thôi. Còn cái 300 đó là không khai. Cái lỗi của anh Vinh Hồn hồi này là do vấn đề anh nhận được tiền mặt. Nhưng mà anh không khai thuế. Không khai thuế cái tiền nhận vô. Còn cái tiền mà cáp mà trả cho người ta cũng không khai thuế luôn. Nhưng mà hai cái vấn đề đó là nó có lợi cho cả hai
1: bên.
6: Cả chủ lẫn thợ.
0: Dạ vâng.
6: Ví dụ như bây giờ anh trả 1.000 đồng thì anh phải chi trả những cái bảo hiểm cái benefit cho cái người thợ. Còn nếu anh trả 70% hay là 60% thì anh không phải trả những cái tiền bảo hiểm benefit cho
0: Đúng rồi. Tại vì nó không thuộc về full time nữa.
2: Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Không full time và cái 70% hay là 60% đó, cái tiền mặt, cái check á, là họ sẽ khai K99, và cái tiền cash là không bao giờ người chủ, nếu mà họ chủ mà họ khai cái đó thì cái income đó họ, cái người chủ cũng phải đóng thuế trên cái
1: tiền mặt
3: 30% hay 40% đó.
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi.
3: Cũng phải đóng lên cái đó. Hai
0: dạ
3: vâng. Tại ra anh nói như vậy là anh nói không có đúng. Đó. Với lại thứ hai nữa là cái vấn đề ở đây á, cái anh Vinh Hồ này, anh mấy anh có coi cái YouTube của anh Vinh Hồ này á, thì trong cái nhóm
1: Gia Lai. Gia Lai đó, đúng có thì, coi.
3: Trong cái group của hệ thống thẩm mỹ viện Melissa của Hoàng Kim Khánh với lại Phan Thị Mai đó.
1: Dạ đúng.
3: Thì cũng thật sự ra mà nói tất cả cái gì vậy, mình cuộc sống mình im lặng thì nó tốt hơn, nhưng mà cuộc sống của mấy anh này thì có vẻ show up cái sự mà giàu sang, cái sự mà ấy quá, thành ra đâm ra những cái người mà họ ấy, tôi nghĩ trong cái vấn đề này cũng có một phần tác động của một số những cái người họ tố giác lên để mà có cái IIS đó, mới có một cái cục rình đập bao nhiêu năm trời nay rồi họ mới bắt. Thành ra tôi nói tất cả những cái gì cuộc sống mình cứ show up lên nhiều quá, xe này đó rồi đủ thứ, một cái xe mà có thể mua tới mấy chục tỷ, thì tôi nghĩ là ảnh là biết bao nhiêu xe, thì tất cả cái gì nó có cái hậu quả sau này hết.
0: Dạ vâng.
3: Cái vấn đề chính ở đây.
0: Dạ vâng.
3: Vấn đề chính ở đây là do cái vấn đề ảnh nhận được tiền mặt.
1: Không khai
0: thuế. Không khai thuế thôi. Yeah. Đúng rồi. Trong phần 1 cái lời cô nói vụ này rồi.
3: Là đưa cho cái tiền mặt cho người thợ cũng không khai thuế, có lợi cả hai bên đó.
0: Dạ đúng.
3: Cái tội.
0: Dạ,
3: còn
0: đúng.
3: Nếu anh khai hết tất cả thì không có tội.
1: Thì không problem.
0: Dạ. Vâng. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình, đã gọi vào chương trình nhé.
2: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Một khi đã nhận tiền một khi đã nhận tiền mặt mà không khai thuế rồi thì khi mà tại sao ngu gì trả nhân viên khai thuế làm gì rồi. Sau cái vụ này theo như cái Luân nghĩ đó là cái kỹ nghệ nail tại Hoa Kỳ nó sẽ hoàn toàn thay đổi đối với những người chủ cũng như những người thợ. Bây giờ quý anh chị muốn vào tìm tôi làm, quý anh chị đòi 50 hay 60-40 gì đó, ok, tôi vẫn trả tiền mặt, nhưng mà tôi sẽ khai thuế cái số tiền mặt đó. Anh chị tự động về khai China này whatever, nhưng mà cái lo cho cái sự an toàn của cái luôn, luôn sẽ khai thuế số tiền mặt đó.
1: Và có một cô tên Tina Nguyễn thì cô cũng nói là mà như mình với Kinh Luân hỏi, nói là ví dụ bị như vậy rồi tiền phạt rồi không có đóng tiền thì như thế nào, thì cô nói là IRS sẽ boot cái lien asset của mình, giống như là nhà cửa hoặc xe cộ, nếu mà cái tiền nợ của mình không có trả.
2: Cô cũng nói là cái chuyện này đã xảy ra từ xưa rồi, tại vì
1: nó cái này thì
2: nó
1: thật sự cái này thì không có gì mới, tại vì cái Lu cũng biết ngày xưa thì chưa có những cái gọi là cái chuỗi tiệm nail mấy chục tiệm như bây giờ. Ngày xưa nhiều lắm, vài ba tiệm, mấy tiệm nhỏ chứ không, họ không làm lớn như bây giờ. Anh cái vị quý khách quý khán giả vừa nãy có nói đó, thì là anh đã làm lớn như vậy. Anh có nguyên cái show khoe đi đâu cũng, thậm chí đi chuyên cơ, chụp hình với máy bay, xe, I mean, siêu xe, bla bla bla. Cái đó thì nếu mà theo mình nghĩ không cần phải là người nào tố giác hay cái gì. Chỉ là bây giờ IS như mình nói đó, mình bây giờ AI, cái đồng vô đầu vào, chứ cái gì mà càng lớn thì nó sẽ
2: okay. Họ check.
1: Nó sẽ audit càng nó sẽ tạo cái sự chú ý càng cao.
0: Ok, Kinh Luân có thể không đồng ý với Ngô, nhưng câu chuyện này là không cần tố giác. Tất cả những cái chuyện gì xảy ra một cách mờ ám đều có whistleblower cả.
1: Tình thường như
0: và
1: vậy.
0: Và Kinh Luân nghĩ là trong vụ này bắt buộc sẽ có người tố giác anh chàng này, giống như cái chuỗi tiệm nail này. Còn cái việc anh ta lên YouTube khoe khoang thì cái đó không phải cái tội. Cái đó cái sở thích anh ta làm thì ai muốn làm cũng được. Đúng không?
1: Nhưng mà nói là IS bây giờ, ngày xưa họ tốn rất là nhiều thời gian để mà investigate một cái gì đó. Còn bây giờ chỉ vài ba ngày, AI nó có thể spot được những cái, giống như mình nói con số nào đó.
2: Nó những cái con số không hợp lý là nó dò ra liền á.
1: Nó được red flag liền.
0: Nhưng mà bây giờ hỏi Mai Phương, hỏi Nguyên Khô và quý vị. Sau cái vụ này, thì cái người nào cái sau cái vụ việc này đó thì cái người nào phải bất lợi nhất, có nghĩa là sẽ bị thua thiệt trong cái chuyện này, nhân viên hay là chủ?
1: Nhân viên hay là chủ thua thiệt á hả?
0: Dạ, yeah, sau cái vụ này.
1: Mình nghĩ là nhân viên.
0: Nhân viên.
2: Mình nghĩ là nhân viên luôn.
1: Nhân viên.
0: Luôn nghĩ đa số là nhân viên. Nhân viên sẽ không dám đòi hỏi cái việc mà họ có quyền đòi hỏi.
1: Hey, nhưng mà họ quyền đòi hỏi nha. Yeah. Nhưng mà anh là 1,000 là tôi sẽ đưa trên cái 1099 là 1,000. Yeah, chứ không có là 500 hoặc 600.
0: Bây giờ tiền mặt là bắt buộc 1099 rồi. À, bây giờ không ai dám
2: làm. Nói chung vậy, là tiền hay chắc gì cũng được, miễn là anh khai.
0: Miễn là khai thuế.
2: Anh khai cái đủ số thôi.
1: Hoặc là 1099 thì có nhiều người thợ thích 1099, họ có thể đi đất được nhiều thứ.
0: Dạ.
1: Đó.
0: Và cái số tiền mặt, nhưng mà cái vấn đề quay trở ngược là cái vấn đề là khi mà khách trả tiền mặt đó. Ừ.
1: Nhưng mình nghĩ
0: cái lòng tham nó vẫn sẽ nổi lên.
1: Nhưng mà mình nghĩ cái tiền mặt mà trong vòng 10 năm mà
0: 100 mấy triệu hả? Nhiều lắm. Bởi vì cái luôn mới đâu có tại sao? Có nhiều khách.
1: Một năm bao nhiêu triệu? Một năm tiền mặt nhận với 10 mấy triệu hả?
0: Yeah.
2: 116 triệu.
0: 60 tiền nail.
1: Thôi bây giờ cứ 100 triệu đi. 10 năm.
0: 10 triệu một năm.
1: 10 triệu một năm.
2: 10 triệu một năm.
0: Bây giờ mình chia ra 60 tiền nail đi.
2: Và một năm là một tháng là khoảng gần 1 triệu bạc mà tiền mặt thôi. Yeah. Tính tiền
1: nó mình nghĩ cái đó quý cái đó nó sao mình không hiểu cái...
0: Tại vì như Kinh Luân nói trong phần 1 là người Mỹ ở đây, người Hoa Kỳ đây
1: không sống xa tiền mặt,
0: người ta không xa tiền mặt,
1: và người Việt Nam mình không đi làm nail.
0: Yeah, bởi vậy con số 116 triệu nó quá nhiều. Số 116 triệu tiền mặt nha, cash nha,
1: thì cho nên nhiều. Đó là IS đó, họ investigate, họ đưa ra con số như vậy.
0: Có khi nào ở này dính vô một cái vụ khác không?
1: Rồi cái đó mình không biết. Cái đó mình không biết. Nhưng mà cơ ngơi của anh này là 60 tiệm nail mà.
0: Yeah, nhưng mà again, một tháng mà 100 ngàn tiền mặt là đã nhiều rồi.
1: Of course.
0: Yeah. 100 ngàn tiền mặt khách, yeah, mà đưa, mình đừng nói là tiền ấy, tiền chip thôi đó.
1: Một... Tính thử con số của ta. 100 triệu chia cho 10, chia cho 60. Nhiều quá.
0: Chia 10 là còn 10 triệu năm.
1: 10 triệu.
0: Chia 60. Chia 60 bây giờ là còn khoảng gần mấy 400 ngàn đâu. 200 ngàn một tháng. 200 ngàn một tiệm. Tiền mặt.
1: Nhiều chứ.
0: Nhiều.
1: Rất là nhiều.
0: Nhiều lắm, yes. mình không biết là... nhưng mà thường thường RS họ không thổi phồng con số đâu.
1: No.
0: Họ không làm vậy để làm
2: không,
0: gì.
2: Không, mà người này người ta đã công nhận rồi.
0: Dạ. Yeah.
1: Người ta đã nhận tội mà. Mà không có con số.
0: Nhưng mà again, bắt buộc. Cái luôn nghĩ là bắt buộc phải có người đứng ra tố cáo này. Một người nhân viên nào đó hay là một vài người nhân viên nào đó,
1: nhưng mà
0: có thể không, có thể là xích mích.
1: Nhưng mà không có sợ, họ không sợ họ bị liên lụy thế mà điều tra ra.
0: Ê,
1: chưa biết à?
0: Không như, nghĩ. Như vậy là khôi.
1: Họ không nghĩ
0: theo cái luật IS như Kinh Luân đã được coi qua đó, cái người tố cáo đó
1: không bị gì hết.
0: Sẽ có lợi nữa không? Có lợi nữa là khác. Người tố cáo sẽ được lợi nữa là khác chứ không phải là bị tội theo đâu. Có thể Mai Phương có thể trong vòng một phút nữa dò ChatGPT coi là cái người tố cáo, cái người mà gian lận thuế đó, cái người đó được cái gì. Theo cái lô được nhớ là họ còn có lợi cho họ nữa kìa. Đó là lý do tại sao. Mà thường không phải nhân viên tố cáo đâu. Là những người mà làm lớn, làm giống như manager hay là accountant hay là gì đó. Chứ nhân viên thì người ta không khe.
1: Rồi ví dụ như vậy rồi những người nhân viên mấy chục ngàn người hả?
0: 6.000 người nhân viên. Bây giờ mà nó track back 6.000 người đó,
1: mệt ạ.
0: Mệt luôn đó.
1: Mệt
0: thì đó. Như cái luôn đó là từ giờ cho đi cái kỹ nghệ làm nail của Hoa Kỳ nó sẽ hoàn toàn có một bộ mặt mới. Nó sẽ không còn như xưa nữa sau cái vụ việc này.
2: Theo luật pháp Hoa Kỳ, cái này là Mai Phương mới research trên chat AI nha quý vị. Theo luật pháp Hoa Kỳ, một người đứng ra tố cáo gian lận thuế được gọi là tax whistleblower. Được chính phủ bảo vệ rất nghiêm ngặt và có cơ hội nhận được những lợi ích kinh tế cực kỳ lớn thông qua chương trình thưởng của Sở Thuế Hoa Kỳ, IRS. Dưới đây là ba lợi ích cốt lõi. Mai Phương đọc sơ sơ thôi ha. Yeah. Phần thưởng tiền mặt khổng lồ từ 15 cho đến 30%.
0: Wow.
2: Đó. Man. Rồi mức thưởng bắt buộc. Nếu mà vụ án thỏa mãn hai điều kiện là tổng số tiền thuế trốn, tiền phạt, tiền lãi trong vụ việc vượt quá 2 triệu đô la. Wow. Nếu đối tượng bị tố cáo là cá nhân thì người đó phải thu nhập gộp gì đó trên 200.000 đô la một năm. thì nói chung là cái mức thưởng từ 15 cho tới 30% của số tiền.
0: 15% của 32 triệu.
1: Mai Phương nói vậy là cứ luôn suy nghĩ để con trai có
0: tối là được.
2: Thực tế từ 32 triệu đô la từ phía trên đó thì 15, có lẽ là cái người này có thể nhận được 4,8 triệu đến 9,6 triệu đô la.
1: Wow, you talking about bây giờ 10% đi. Mà cái số
2: và cái quan trọng nữa nha là bảo mật danh tính tuyệt đối.
1: Bắt buộc, bắt buộc, cái đó bắt buộc rồi.
2: Rồi được, cũng được hưởng gọi là cái lộc, cái luật chống trả thù lao động.
0: Man.
2: Đó, nói chung bởi là
0: nhờ cái vậy mà Kinh Luân này bây giờ càng xác định hơn nữa là cái vụ này bắt buộc phải có người báo.
1: Đúng.
0: Yes. Không phải một người, hai người mà có thể là một group nào đó đã làm việc chung với này rất là lâu.
2: Có thể là họ âm thầm không?
1: Dĩ nhiên,
0: họ âm thầm chứ. Không phải cái vụ này không phải là mới đây vài năm mà nhiều khi từ trước tới giờ.
1: Và hơn nữa họ có những con số mà họ đưa cho tôi đi thì những người đó cầm những con số đó và họ investigate, dĩ nhiên là có những người chưa kể những có thể là những người đi làm đó mà undercover. Đi vô tiệm làm để mà dưới đó có chụp hình rồi whatever.
2: Mà Kinh Luân với Kinh Nguyên Khôi thấy không? Thực sự ra đó thì ai cũng biết rằng nếu mà trốn thuế thì cái mình sẽ bị cái tội rất là nặng, nhưng mà hình như tới lúc đó họ không có suy nghĩ tới ha.
0: Chứ họ không
2: để nghĩ rằng là sở thuế họ gọi là dốt đến như vậy, tức là mình vậy mình có thể qua mặt được đúng không?
1: Có thể là họ gian mà họ không ngoan.
0: Yep. Ở Hoa Kỳ này, thưa quý vị, đó là có hai điều mà quý vị không thể tránh được, đó là debt and tax.
1: Tax.
0: Không bao giờ tránh được cái đó.
2: Israel nữa.
0: Israel không sao.
1: Không sao.
0: Không muốn sao. Bị phạt đấy không sao.
1: Nhưng mà thuế là bắt buộc phải đóng
0: thuế. Cái chết và tax làm, là bắt buộc là
1: làm
0: phải.
1: Làm ít làm nhiều gì cũng phải đóng thuế. Nhưng mà mình cũng giống Kinh Luân đó. Mình cũng không có hình dung được cái con số 100 mấy triệu đâu ra.
0: Tiền mặt.
1: Tiền mặt.
0: Yeah. Vâng thưa quý vị, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này vào thứ tư tuần sau. Xin kính chào.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
10: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026, trong tuần Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo hội Mừng Lễ Thánh Ephraim, Phó Tế Tiến sĩ Hội Thánh.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.

0: và cho chúng con luôn biết tôn vinh và bước theo Ngài bằng các yêu thương, tha thứ và giúp đỡ mọi người trong cuộc sống, để nước Chúa mỗi ngày một rộng lớn hơn.
1: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với linh mục Giuse Nguyễn Xuân Trường
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau trận động đất và sóng thần, ngày 11 tháng 3 năm 2011 ở thành phố Sendai, Nhật Bản, có một bản tin trên mạng của thông tấn xã ABC viết về sự trật tự và kiên nhẫn của người Nhật Bản khi họ đứng xếp hàng trước một tiệm tiện lợi 12 giờ đồng hồ trước khi tiệm mở cửa để chờ mua những thực phẩm và những đồ cần dùng. Trong một tâm trạng lo lắng và hoang mang sau một thiên tai, mọi người vẫn bình tĩnh và lịch sự. Khi so sánh với hình ảnh sau biến cố cơn bão ở tiểu bang New Orleans hay trận động đất ở đất nước Haiti, thì bản tin lại thấy một sự khác biệt với những hình ảnh hỗn loạn, cướp bóc, vô trật tự. Trong văn hóa Nhật Bản, mọi người được huấn luyện từ nhỏ về sự điềm tĩnh và trật tự. Những ai có dịp qua Nhật Bản và đến những chiếc tàu điện ở thành phố Tokyo thì sẽ thấy rõ điều đó. Giữa một biển người trong những nhà ga và những chiếc tàu điện đầy kín người, đôi lúc không có chỗ đứng, nhưng mọi người vẫn điềm tĩnh và trật tự, đứng xếp hàng, không chen lấn để lên xe. Điểm son của người Nhật Bản là sự điềm tĩnh và trật tự. Vậy điểm son của người Kitô hữu là gì, nếu đó không phải là tình yêu? Như lời Chúa Giêsu nói với mọi người chúng ta trong tin mừng hôm nay, anh em là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Cũng như mọi người Kitô hữu sống ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, chúng ta thuộc về Thiên Chúa và cuộc sống chúng ta ở giữa thế gian này là để làm muối và ánh sáng của Thiên Chúa, để mọi lời chúng ta nói và những việc chúng ta làm có thể làm cho thế gian thấy được tình yêu Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa chính là tình yêu, và điều răn quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã dạy là mến Chúa và yêu người. Chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta đọc kinh cầu nguyện, chúng ta bác ái với mọi người, thậm chí mỗi khi chúng ta đến với thích hòa giải và chúng ta tha thứ cho nhau, chính là lúc chúng ta đang làm sáng danh Chúa. Những hạt muối và ánh sáng trong tâm hồn sẽ luôn đậm đà và sáng tỏa khi chúng ta sống với lòng yêu.

yêu mến thờ phượng Thiên Chúa và yêu thương nhau. Nhưng sống giữa trần gian sẽ có những yếu tố làm cho muối nhạt đi và ánh sáng tâm linh bị tối đi. Trong đời sống tâm linh, chúng ta luôn có cuộc chiến với ba thuộc: thế gian, xác thịt và tội lỗi. Ánh muối và ánh sáng trong tâm hồn chính là ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta phạm tội, chính là lúc chúng ta đánh mất ân sủng của Thiên Chúa, và từ đó muối chúng ta bị nhạt đi và ánh sáng dần dần bị tối đi. Vì vậy, chúng ta không đủ sức mạnh để thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Thay vào đó, chúng ta sẽ thi hành theo ý riêng của mình. Khi chúng ta phân tích về chữ tôi, nếu có dấu nặng sẽ thành chữ tội. Vì mỗi khi chúng ta đặt nặng cái tôi của mình, chúng ta sẽ dễ dàng sa vào cám dỗ của tội lỗi. Và nếu chữ tôi có thêm dấu sắc thì thành chữ tối. Vì khi chúng ta phạm tội, chúng ta chỉ thấy cái tôi của mình, không còn thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Từ đó, mọi sự trở thành đen tối, và trong tối tăm, chúng ta sẽ khó định hướng đi theo con đường của Thiên Chúa. Khi chúng ta sống trong sự tối tăm của tội lỗi, chúng ta mất hy vọng, bi quan, chán nản, và đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy tuyệt vọng, đời sống như không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có ánh sáng Thiên Chúa mới có thể soi sáng cho chúng ta thấy được hướng đi trở về với Thiên Chúa. Vì vậy, muốn giữ được hương vị đậm đà của muối và ánh sáng trong tâm hồn chúng ta thì hãy tránh tội. Nhưng có phạm tội, chúng ta vẫn có thể phục hồi lại được qua bí tích hòa giải. Ngoài ra, một tâm hồn nguội lạnh cũng làm cho muối nhạt đi và ánh sáng bị phai mờ. Vì vậy, chúng ta nên có một đức tin sống động qua việc cầu nguyện, tham dự thánh lễ, chu toàn giới luật, mến Chúa, yêu người trong đời sống hàng ngày với mọi người, nhất là với những người thân của chúng ta. Muối từ bản chất không có gì đặc sắc, nhưng khi muối ướp vào thức ăn thì có thể bảo quản cho thức ăn được lâu hơn. Khi muối là một gia vị thì làm cho món ăn được ngon hơn. Và về y tế, muối có thể sát trùng những vết thương. Còn bản chất của ánh sáng khi chiếu vào một cái gì đó thì làm cho cái đó nổi bật hơn. Một bức tranh đẹp, nếu không có ánh sáng thì chúng ta sẽ không thấy được vẻ đẹp của bức tranh đó. Chúng ta có thể dùng muối cho ba công dụng: bảo quản, hương vị và chữa lành. Chúa mời gọi chúng ta dùng những hạt muối của ân sủng để bảo quản tin mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta dùng những hạt muối đó để mang ơn chữa lành đến cho tha nhân qua việc chúng ta tha thứ cho nhau. Chúng ta dùng hạt muối để gia tăng thêm hương vị của sự sống qua việc chúng ta sống bác ái với mọi người. Mỗi khi chúng ta sống tâm tình mến Chúa yêu người, là ánh sáng đời sống chúng ta đang soi chiếu cho thế gian thấy một hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa ở giữa trần gian này. Muối và ánh sáng trong chúng ta, Chúa không ban riêng cho mỗi người chúng ta, nhưng là để chúng ta chia sẻ cho mọi người khác. Như Chúa Giêsu đã nói, anh em hãy làm muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Chúng ta không giữ ân sủng Chúa ban riêng cho mình, nhưng là cho mọi người. Chúa Giêsu chính là mẫu gương sự trao ban này. Ngài đã xuống thế gian để hy sinh cho toàn thể nhân loại, để mọi người chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Mọi người chúng ta cũng được mời gọi theo gương Chúa Giêsu mà dùng hạt muối và ánh sáng của ân sủng để gia tăng ân sủng Thiên Chúa ở giữa trần gian này. Hình ảnh của muối và ánh sáng Chúa Giêsu dùng hôm nay để mời gọi mọi Kitô hữu hãy dùng những hạt muối và ánh sáng của ân sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta để giúp mọi người chưa biết Chúa có thể nếm được hương vị đậm đà của tình yêu Thiên Chúa và nhận ra được ánh sáng khổng ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô. Như mẫu gương điềm tĩnh và trật tự của người Nhật Bản,
Mỗi người chúng ta cũng được Chúa Giêsu mời gọi làm những mẫu gương của Chúa Giêsu và cách chúng ta sống tâm tình mến Chúa yêu người, để mọi người có thể nhìn thấy được bộ lãnh của Chúa Giêsu Kitô trong mỗi người chúng ta. Như Chúa Giêsu nói với các tông đồ khi xưa, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Thiết nghĩ không có cách rao giảng nào hữu hiệu cho bằng việc rao giảng trong tình yêu. Một tình yêu như Chúa Giêsu, một tình yêu thương tha thứ và hy sinh chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Như Thánh Phaolô nói, tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Bấy lâu chúng ta có thể bỏ đi cái tôi của mình, thì chúng ta mới thật sự để Thiên Chúa sống trong chúng ta, hoạt động trong chúng ta, để Ngài làm chủ mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của mọi người chúng ta, để qua chúng ta, mọi người sẽ thấy được một hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô. Trong một thế giới có những sự lạnh nhạt, hận thù, chia rẽ và tối tăm, nguyện xin Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng ta làm những hạt muối cho đời và ánh sáng cho thế gian, để trao ban cho thế gian những hương vị của tình yêu Thiên Chúa và ánh sáng của tin mừng, ngõ hầu thế giới nhận ra được hồng ân cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Đức Thánh Cha đau buồn trước sự sát hại giám mục giáo phận Kalimani ở Mozambique. Tin giáo hội Mozambique. Đức Thánh Cha Leo 14 đã bày tỏ đau buồn trước sự sát hại Đức Cha Osorio Sitora Afonso, giám mục của Kalimani, kiêm giám quản tông tòa Beira tại nước Mozambique. Ngài hiệp lời cầu nguyện với các tín hữu tại hai giáo phận và toàn thể người dân Mozambique. Xin Chúa ban ơn, an ủi, gìn giữ mọi người trong tình yêu của Người và ngăn chặn bàn tay của những kẻ bạo lực. Cơ quan điều tra hình sự quốc gia Mozambique trong một cuộc họp báo cho biết, Đức Cha Sitora Afonso đã bị trúng nhiều phát đạn vào vùng ngực và tim. Thi thể của vị giám mục được phát hiện trong khuôn viên tòa giám mục Kalimani trong ngày 6 tháng 6 năm 2026. Nguyên nhân và động lực của sự sát hại hiện vẫn chưa được xác định. Các cơ quan điều tra đã bắt đầu làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án. Vào thời điểm qua đời, Đức Cha Sitora Afonso đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mozambique. Từ năm 2017 đến năm 2023, Ngài từng là viên chức của Bộ Loan báo Tin mừng, Phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới. Đức Thánh Cha Leo 14 bắt đầu chuyến tông du Tây Ban Nha. Tin Vatican. Sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã rời Roma, lên đường viếng thăm Tây Ban Nha, bắt đầu chuyến tông du thứ tư của Ngài tại nước ngoài. Chuyến viếng thăm Tây Ban Nha kéo dài từ ngày 6 đến 12 tháng 6 năm 2026. Với ba chặng chính, Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, Đức Thánh Cha Leo 14 là vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm Tây Ban Nha. Sau Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, người đã đến nước này 5 lần, và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, người đã viếng thăm Tây Ban Nha 3 lần, lần cuối cùng vào năm 2011. Trên chuyến bay từ Roma đến thủ đô Madrid, sáng ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gặp gỡ hơn 80 nhà báo tháp tùng chuyến tông du Tây Ban Nha. Ngài tái khẳng định sự cần thiết của đối thoại nhằm kiến tạo hòa bình tại Ukraine, bày tỏ sự gần gũi với Liban. Đức Thánh Cha nói rằng, tại Iran không có những yếu tố của một cuộc chiến chính nghĩa. Ngài giải thích rằng, lý thuyết về chiến tranh chính nghĩa phát xuất từ những thế kỷ trước, khi con người chưa thể hình dung được các loại vũ khí và khả năng hủy diệt mà nhân loại đang sở hữu ngày nay. Anthropic kêu gọi tạm dừng hoặc giảm tốc quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo sau thông điệp của Đức Giáo hoàng Leo. Tin Vatican. Chưa đây 2 tuần, sau khi Đức Thánh Cha Leo 14 công bố thông điệp Magnifica Humanitas, cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo AI không được xây dựng một tháp Babel mới, công ty AI trị giá hàng tỷ Mỹ Kim Anthropic đã kêu gọi tạm dừng hoặc giảm tốc độ phát triển trên toàn cầu. Đồng sáng lập Anthropic Jack Clark và giám đốc viện Anthropic Marina Favaro đã đăng một bài viết trên blog vào ngày 4 tháng 6 cảnh báo về nguy cơ con người mất kiểm soát đối với các hệ thống AI khi hệ thống cloud của chính họ đang đạt đến khả năng tự thiết kế người kế nhiệm của mình mà không cần bất kỳ đóng góp nào từ con người. Các nhà lãnh đạo của Anthropic cho rằng các công ty trí tuệ nhân tạo AI nên hợp tác với nhau để tạm dừng hoặc giảm tốc độ phát triển nhằm tạo nên thời gian để đối phó với những tác động to lớn của nó. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế trên quy mô toàn cầu giữa các quốc gia và các công ty AI. Bài đăng trên blog không đề cập đến thông điệp này, nhưng một đồng lập sáng viên khác của Anthropic, Chris Ola, đã gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Leo và ngồi bên cạnh ngài khi thông điệp Magnifica Humanitas được công bố vào ngày 25 tháng 5. Công ty Anthropic đã tiến hành các hoạt động tiếp cận Vatican và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác nhằm góp phần giải quyết các vấn đề đạo đức liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
4: Những điểm nhấn trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha. Tin Đức Giáo Hoàng. Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 thực hiện chuyến tông du thứ tư của Ngài tại nước ngoài khi viếng thăm Tây Ban Nha. Chuyến đi mang đặc điểm kết hợp giữa ngoại giao cấp cao của các nhà nước và những ưu tiên mục vụ của Đức Thánh Cha Leo 14, đặc biệt là sự quan tâm của Ngài đối với người di dân. Tại thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha gặp gỡ quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha, thủ tướng, các thành viên quốc hội và các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Ngoài ra, Ngài cũng tham dự án xã hội của Caritas, cầu nguyện với giới trẻ, cử hành thánh lễ mình máu Thánh Chúa, gặp các tu sĩ dòng Agostino, thăm nhà thờ chính tòa và gặp gỡ các đại diện trong lĩnh vực văn hóa và thể thao. Tại thành phố Barcelona, Ngài đến nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia, rồi chủ sự buổi canh thức tại sân vận động. Ngài cũng gặp gỡ các tù nhân, lần chuỗi mân côi tại đan viện Santa Maria de Montserrat và dùng bữa với các tu sĩ biển Đức. Ngài cũng đến khánh thành và làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô của Vương cung Thánh đường Thánh Giá, đồng thời cử hành thánh lễ trọng thể nhân kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của kiến trúc sư Antoni Gaudí. Tại quần đảo Canary, Đức Thánh Cha đến gặp các tổ chức phục vụ người di dân, gặp linh mục, phó tế và nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa Santa Ana ở Las Palmas, rồi cử hành thánh lễ tại sân vận động. Ngài cũng gặp những người di dân vượt Đại Tây Dương tại một trung tâm, gặp các tổ chức địa phương hỗ trợ người di dân cử hành thánh lễ tại một hải cảng.
5: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục đọc sách qua tác phẩm Đồ Gốm, Hồi ký suy tư của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Nguyên Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Kính mời quý thính giả theo dõi.

0: Huyền thoại Moana. Trên đường bay từ Hoa Kỳ về Seoul, Hàn Quốc, để đổi máy bay về Việt Nam, tình cờ tôi được xem cuốn phim hoạt hình Moana. Tựa đề tiếng Việt là Hành trình của Moana, dựa trên truyện thần thoại Polynesia do Walt Disney Animation Studio thực hiện và bắt đầu trình chiếu năm 2016. Cuốn phim kể về chuyện nữ thần hải đảo Te Fiti bị á thần Maui'in đánh cắp trái tim. Vì nữ thần Te Fiti bị mất trái tim, các quái vật nổi lên và sự tăm tối rùng rợn của ác quỷ TK lan tràn bao phủ khắp chốn, từ đảo này sang đảo kia, làm cho các loài động vật và sinh vật dưới biển chết dần, rau cỏ cây cối trên đảo khô héo tàn lụi. Khi mau chạy trốn thì gặp ác quỷ TK tấn công nên trái tim bị rơi và chìm xuống lòng đại dương. Ngàn năm sau, đại dương đưa trái tim của nữ thần Te Fiti vào bờ biển của đảo Motunui. Con gái của chúa đảo là Moana được trao cho sứ mệnh phải vượt trùng dương đưa trái tim trở lại cho nữ thần Te Fiti. Sau bao gian khó chống chọi với sóng gió và các quái vật, nàng Moana khám phá ra sự thật là ác quỷ TK chính là nữ thần Te Fiti biến thể. Vì bị mất trái tim, nàng Moana được đại dương giúp tiến gần đến ác quỷ TK. Nàng hát một bài ca du dương giúp TK nhớ lại mình là ai và để cho Moana lắp trái tim vào. Lập tức sóng yên gió lặng và ác quỷ TK trở lại nguyên trạng nữ thần hải đảo Te Fiti. Trên hải đảo lại trổ sinh cây cối và hoa trái. Nàng Moana trở về đảo Motunui của mình, gặp lại cha mẹ và dân chúng của hải đảo. Mọi người vui mừng, hân hoan và lại tiếp tục căng buồm, vượt trùng dương trong an bình và hạnh phúc. Đôi dòng suy tư đem lại cho thế giới trái tim mới. Câu chuyện trên đây làm tôi liên tưởng đến thực trạng thế giới ngày nay. Một thế giới có nhiều người đã bị đánh cắp mất trái tim, hay trái tim đã ra chai đá nên gây ra bao tội ác. Chúng ta nghĩ đến những người gây chia rẽ, thù hằn chiến tranh, những người tính toán lập mưu để hại người, những người dối trá lừa đảo để làm lợi cho cá nhân, gia đình, phe nhóm hay quốc gia của mình, bất chấp tai họa nghiêm trọng gây nên cho bao sinh linh. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa không những là sức mạnh, mà còn là sức mạnh vô song. Đó là sức mạnh của tình yêu thần linh dâng hiến trọn vẹn, có sức thay đổi lòng người. Tôi nghĩ đến một sự kiện gần gũi hơn. Đó là những người, những tổ chức buôn bán ma túy và các chất kích thích gây nghiện. Họ dụ dỗ và dẫn đưa biết bao nhiêu người, đặc biệt là các em học sinh sinh viên, vào vòng nghiện ngập, làm hại cuộc đời các em, gây nên đổ vỡ khốn khổ cho gia đình, cộng đoàn và trường học của các em. Người ta nói đó là kế hoạch cố ý làm băng hoại những thế hệ tương lai của đất nước và cả thế giới. Những cá nhân, những nhóm người này có khác chi nữ thần Te Fiti, vì bị mất trái tim đã biến thể thành ác quỷ TK. Vì vậy, điều thiết yếu cần làm lúc này là đem lại cho thế giới một trái tim mới, mà thế giới đây là những con người cụ thể. Ai chấp nhận sứ mệnh này sẽ có Thiên Chúa là bạn đồng hành, vì đây là chương trình của chính Thiên Chúa, như đã được ngôn sứ Ezekiel loan báo: Ta sẽ ban tặng các ngươi một trái tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi trái tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một trái tim bằng thịt.
1: Cái giá phải trả để thực hiện sứ mệnh đem cho thế giới trái tim mới. Công trình của nàng Moana là hình ảnh mờ nhạt của việc thực hiện sứ mệnh đem cho thế giới trái tim mới mà chính Chúa Giêsu đã ra công thực hiện để đưa tất cả nhân loại trở lại tình trạng nguyên thủy, là những con cái tốt lành của Thiên Chúa. Và do đó, nhận biết và sống với mọi người như anh chị em của mình. Để thực hiện sứ mệnh này, Chúa Giêsu đã phải chiến đấu chống lại sức mạnh của sự dữ, thể hiện qua muôn hình vạn trạng. Thế giới của Chúa là sự thật, tình yêu, lòng thương xót và sự thứ tha. Nếu chúng ta muốn bước theo Chúa Giêsu, đem đến cho nhân loại trái tim mới, trái tim biết yêu thương, biết tha thứ, biết quên mình vì lợi ích của tha nhân, chúng ta phải theo tinh thần của Chúa. Chúng ta phải sử dụng khí giới của Chúa, chứ không thể dùng khí giới của sự dữ. Chúng ta không được dùng dối trá để đối phó với dối trá, không được dùng bạo lực thù hằn để đương đầu với bạo lực thù hằn, không được chạy theo tư lợi của cá nhân, gia đình, phe nhóm để đối phó với những kẻ chỉ biết trục lợi cho mình, cho gia đình và phe nhóm của mình. Trái lại, chúng ta phải là khí cụ bình an của Chúa, để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Thánh Francisco Assisi, Kinh Hòa Bình. Đây cũng chỉ là công trình thay tim hay đem lại trái tim mới cho những con người có trái tim đã bị méo mó vì sự dữ. Để làm được như thế, chúng ta phải hoán cải chính mình trước, kiên trì trong sự thiện và trong mọi hoàn cảnh, biết thương yêu như chính Đức Giêsu, Chúa chúng ta đã làm. Đi theo con đường của Chúa và với sức mạnh của ơn Thánh Chúa, chúng ta tin tưởng sẽ chiến thắng, tức là đem lại cho tha nhân và cả thế giới quả tim mới. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho tổ tiên các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Chiến thắng của các quốc gia thường gắn liền với mưu lược, với khí giới là máy bay, hỏa tiễn, súng đạn và hậu quả là tàn phá, thù hận và chết chóc. Chiến thắng của Chúa gắn liền với yêu thương và tha thứ. Còn khí giới là cầu nguyện, bác ái, hy sinh, canh tân cuộc sống với kết quả là xây đắp, chữa lành, nâng dậy và hòa giải. Nhờ đó, những con người độc ác và ích kỷ được biến đổi thành con cái Chúa, biết yêu thương mọi người như anh chị em của mình. Đây là cuộc chiến thắng khải hoàn của Chúa Kitô phục sinh, mà nói theo hình ảnh của cuốn phim Moana là biến đổi những con người từ trạng thái ác quỷ Teka trở lại nguyên hình nữ thần Tefiti. Để chu toàn được sứ mệnh cao cả nói trên, chúng ta phải luyện tập để sống theo tinh thần của Chúa Kitô.
0: Dụ ngôn chim hải âu, Jonathan Livingston. Năm 1988, tôi đọc cuốn sách Chim hải âu, Jonathan Livingston của Richard Beck. Cuốn sách đã để lại trong tâm trí tôi nhiều suy nghĩ và còn ảnh hưởng đến suy tư thần học, tu đức, đời sống thiêng liêng và cả công việc mục vụ của tôi. Chuyện kể: từ xa xa, người ta thấy một con chim hải âu tách ra khỏi đàn, chỉ một mình đang tập bay. Đó chính là con hải âu Jonathan. Loài chim Hải Âu ai cũng biết không thối chí, không bỏ cuộc, bởi vì thối chí bỏ cuộc là sỉ nhục, là ô danh. Đối với Jonathan, chỉ học mấy ý niệm sơ đẳng để bay như mọi con chim Hải Âu thường làm thực không đủ. Nếu sống chỉ là tìm miếng ăn thì cuộc sống thực chẳng có ý nghĩa gì. Phần đông chim Hải Âu không muốn nhọc công luyện tập để bay. Chúng chỉ cần bay được tới bờ biển nơi có đồ ăn, rồi bay trở về là đủ. Vì đối với chúng, bay không quan trọng, ăn mới quan trọng. Nhưng đối với Jonathan, tìm đồ ăn không quan trọng bằng việc tập bay hơn mọi sự trên đời. Jonathan chỉ muốn được tự do trên bầu trời. Nhưng cả bố mẹ lẫn đàn Hải Âu đều không thích cách suy nghĩ này. Vì bố mẹ cứ bắt phải bỏ việc tập bay để lo tìm kiếm đồ ăn, Jonathan quyết định vâng phục cha mẹ và đi vào nếp sống của những con chim Hải Âu khác. Nhưng chẳng bao lâu, đam mê học bay của nó bỏ đàn để tiếp tục những buổi tập luyện kỹ năng bay. Jonathan học hỏi và ra sức tập tành, nhưng thấy nó khó có thể bay cao hơn, và khả năng vượt lên trên giới hạn của mình cũng thật khó khăn. Nhưng sự sảng khoái khi bay và khát vọng được hoàn hảo hơn cho nó nghị lực. Jonathan học hỏi và ra sức tập tành, nhưng nó thấy khó có thể bay cao hơn, và khả năng vượt lên trên giới hạn của mình cũng thật khó khăn. Nhưng sự sảng khoái khi bay và khát vọng được hoàn hảo hơn cho nó nghị lực và làm cho niềm vui tăng thêm, nên nó kiên trì tập luyện. Vừa rạng đông, Hải Âu Jonathan đã có mặt và bắt đầu tập luyện. Hãnh diện đã thắng được nỗi sợ. Nó tập mọi kỹ năng bay. Điều này làm nó hạnh phúc và giúp nó càng hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của cuộc sống. Từ nay, cuộc sống sẽ hấp dẫn hơn. Không còn phải là sự nhàm chán chạy theo các thuyền đánh cá, nhưng có một ý nghĩa khác. Khát vọng tự do của Jonathan không được bầy Hải Âu hiểu và cảm thông, nên nó bị đuổi ra khỏi đàn, sống một cuộc sống cô đơn. Sự nhỏ nhen và giới hạn của bầy chim đã làm cho chúng không có khả năng nhìn xa hơn cái mỏ của chúng. Lòng đầy xác tín, Jonathan tìm cách giải thích cho bầy chim về ý nghĩa đích thực của cuộc đời và về khát vọng tự do của mình. Nhưng không có một con chim Hải Âu nào hiểu được điều nó nói. Jonathan quặn đau không chỉ vì nó đã bị bầy Hải Âu khai trừ, mà còn vì thấy tâm trí của đàn Hải Âu nhỏ nhoi đến độ không nhìn được xa hơn cái mỏ của chúng và không có khả năng khát vọng những niềm vui cao thượng hơn. Sự can đảm và lòng khao khát tự do của Jonathan ngày càng lớn mạnh đến độ nó coi thường cái giá phải trả là sự cô đơn và bị đầy ải. Nó khám phá ra là chính sự nhàm chán, lo sợ và tức giận làm cho cuộc đời vắn vỏi. Nhưng khi tâm hồn bay bổng lên cao, thoát khỏi tất cả những điều đó, thì cuộc đời được hạnh phúc và sống lâu. Sau một thời gian cô đơn, Jonathan gặp được hai con Hải Âu đáng yêu, đẹp như mặt trăng. Sau một thời gian cô đơn, Jonathan gặp được hai con chim Hải Âu đáng yêu, đẹp như mặt trăng và bay lượn rất giỏi. Nhờ gặp được hai con Hải Âu này, Jonathan hiểu là nó có thể luyện tập thêm. Và với sự giúp đỡ của hai bạn mới, Jonathan bước vào viễn tượng bao la của thiên đàng. Nó nhận ra là hầu hết Hải Âu chỉ hài lòng với việc sống theo luật lệ của bầy đàn và dừng lại ở sự tầm thường. Chỉ có nó, Jonathan, nhờ sự khát khao tự do và hoàn hảo mới nhận ra được cuộc sống còn có cái gì khác hơn là ăn uống và cạnh tranh nhau. Rất may mắn, Jonathan gặp được Siang, một con Hải Âu lão thành. Nhờ đó nó biết được một điều mới mẻ ngoài sức tưởng tượng của nó. Anh sẽ tới được thiên đàng khi anh đạt được tốc độ hoàn hảo. Nhưng tốc độ hoàn hảo không phải là ngàn dặm. Một giờ cũng không phải là triệu dặm. Một giờ cũng không phải là bay được theo tốc độ ánh sáng. Vì bất cứ con số nào cũng vẫn là giới hạn. Trong khi tốc độ hoàn hảo thì không có giới hạn. Jonathan hiểu ra là chỉ luyện tập để bay nhanh hơn tốc độ hiện đang bay chưa phải là lý tưởng, mà còn phải vượt ra khỏi cái bất kỳ giới hạn nào về không gian và thời gian, thoát khỏi mọi ràng buộc của cải, bạn hữu, tình yêu để có thể bay tới bất cứ nơi nào theo tư tưởng. Ý tưởng này làm nó run lên vì sung sướng, và nó thấy không còn bị lệ thuộc bởi bất cứ điều gì.
1: Sống theo điều khám phá mới mẻ này sẽ bị chúng bạn chê cười, nên để được hạnh phúc, Jonathan hiểu là phải tập làm chủ các tình cảm tiêu cực như tức giận và hận thù, phát sinh từ những bất công phải hứng chịu, và phải tập thắng lướt tính kiêu căng và luyện tập để biết tha thứ. Jonathan bắt đầu truyền đạt những điều nó đã học hỏi, luyện tập và khám phá được. Nó nói với Fletcher, môn đệ đầu tiên của nó, đừng quá khắt khe với những con hải âu coi thường và xua đuổi con, chúng tự làm hại chính mình. Một ngày kia, chúng sẽ mở mắt ra và chúng sẽ nhìn ra những gì con đã thấy. Hãy tha thứ cho chúng và hãy giúp chúng hiểu ra sự thật. Cần phải tập tành để biết nhìn thấy lòng nhân từ trong mỗi con hải âu và giúp thế nào để nó tự nhìn ra được là lòng nhân từ ở ngay trong lòng chúng. Tình yêu là thế đó. Cứ thế, Jonathan dạy cho các con hải âu muốn học hỏi không những kỹ năng bay, mà còn dạy để chúng luyện tập được sự tự do, lòng nhân từ, tình bạn và sự tha thứ. Hành trình học hỏi và luyện tập này đòi phải có sự dấn thân và nhiều kiên nhẫn, mỗi lần một chút. Để được như vậy phải có quyết tâm và kiên trì. Đôi dòng suy tư. Cuốn sách Jonathan Livingston Seagull là tuyển tập những chuyện ngắn của Richard Bach, được đăng trên tạp chí Flying vào những năm cuối thập niên 60. Những chuyện ngắn đó được góp nhặt lại và xuất bản thành sách năm 1970. Mặc dù tôi chỉ có dịp đọc cuốn sách sau khi đã xuất bản được 18 năm, nhưng tư tưởng của cuốn sách lúc đó vẫn còn đầy sức hấp dẫn vì nó đụng chạm đến niềm khát vọng của người thời đại, và phải nói là của chính tôi, vì đang muốn được thoát ra và vươn lên khỏi thế giới vật chất. Trong thế giới văn minh, người ta thường sống trong tình trạng mâu thuẫn rất sâu đậm, vì bị giằng co giữa hai sức mạnh lôi cuốn. Một đàn sức quyến dụ của thế giới vật chất thúc đẩy người ta lao mình tìm kiếm lợi lộc và thú vui. Đằng khác, người ta lại cảm thấy ngột thở vì những đam mê do vật chất và thú vui gây ra, nên vùng vẫy để thoát ra khỏi thế giới này. Tác giả đã khéo léo nhận xét và diễn tả xung đột nền tảng bên trong đang âm thầm giày vò lòng người và đề nghị giải pháp cho vấn đề qua hình ảnh con hải âu Jonathan. Jonathan cảm thấy từ thẳm sâu trong lòng một khát vọng nội tâm thúc đẩy nó thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cơm áo gạo tiền để tập bay, bay nhanh hơn, cao hơn. Chính qua những cuộc tập bay như thế, nó như bước vào cõi thiên đàng vì tìm được tự do và hạnh phúc.
0: Trong cuộc tìm kiếm kỹ năng bay nhanh hơn, cao hơn, Jonathan đã may mắn gặp được Seang, một con hải âu lão thành. Chính Seang đã mở mắt cho Jonathan nhận ra biên cương mới của việc luyện tập. Bay hoàn hảo không phải là tăng thêm khả năng bay nhanh hơn tốc độ hiện đang bay, nhưng là vươn lên cấp độ mới của khả năng bay, bay theo tư tưởng, vượt khỏi giới hạn không gian và thời gian. Đó mới là tốc độ bay hoàn hảo. Câu chuyện về Hải Âu Jonathan Livingstone xem như một chuyện viễn vông hão huyền, nhưng trong thực tế lại diễn tả một bí quyết huyền diệu của đức tin, dẫn chúng ta vượt lên cõi vô biên của Chúa Thánh Thần, thay đổi tất cả nhãn giới của cuộc sống và công việc mục vụ của giáo hội. Để đạt được cuộc đời hạnh phúc mà mọi người mong mỏi, mỗi người phải hiểu và biết thoát ra khỏi áp lực của việc tìm kiếm cơm áo gạo tiền, để sống một cuộc đời ngay thẳng trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, ngay cả trong việc tìm kiếm cơm áo gạo tiền. Nhưng cuộc đời hoàn hảo không phải chỉ là luyện tập để sống cuộc đời ngay thẳng nhất, mà còn là vươn lên để sống cuộc sống thần linh của Thiên Chúa. Vì Chúa Kitô đã chết và sống lại để ban cho chúng ta thần khí Thiên Chúa. Nhờ thần khí, chúng ta được làm con Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta kêu lên được: Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa, thì cũng là thừa kế. Mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta trở thành con Thiên Chúa, mang trong mình dòng máu thần linh của Thiên Chúa, mặc dù vẫn còn mang hình dáng tầm thường của một con người thụ tạo. Để diễn tả thực tại mới này, chúng ta cần có thể dùng hình ảnh mờ nhạt của trái quýt cam. Người làm vườn lấy một cành quýt cấy vào thân cây cam. Cành quýt đâm rễ vào thân cây cam và sống nhờ nhựa cây cam. Đến mùa đơm hoa kết trái, trong khi những cành cam làm trổ ra trái cam, cành quýt lại sinh ra trái quýt cam. Theo hình dáng bên ngoài, cành quýt vẫn là cành quýt, nhưng thực chất của nó đã được biến đổi diễn tả một qua trái nó sinh ra là trái quýt cam. Cũng thế, một người đón nhận Chúa Kitô và dưới sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ mang trong mình sức sống thần linh của Thiên Chúa. Chính đó là lý do vì sao có những vị thánh hết sức yếu đuối, có khi còn rất non trẻ, lại làm được những điều phi thường, hoặc vừa can đảm, vừa nhân từ đối với quan tòa và lý hình, là căn cớ của những bất công và cực hình các ngài phải hứng chịu. Vậy nếu có ai hỏi điều gì quan trọng nhất cho đời sống mỗi Kitô hữu và cho sứ mệnh của giáo hội, chắc chắn câu trả lời sẽ là sống theo thánh ý Thiên Chúa hiện diện trong tâm hồn mỗi tín hữu. Nào anh em chẳng biết rằng anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh chị em sao? Ngài là ánh sáng chiếu soi và sức mạnh thúc đẩy, hướng dẫn con người trong mọi hoàn cảnh. Đời sống của Kitô hữu là cuộc sống nội tâm, lắng nghe và dõi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhờ vậy, các hoạt động của mỗi Kitô hữu sẽ là kết quả của sức mạnh thúc đẩy từ bên trong, chứ không phải bởi sức lôi kéo từ bên ngoài. Chính vì vậy, đời sống theo Chúa Thánh Thần cũng là điểm nòng cốt và chóp đỉnh của mọi nỗ lực mục vụ. Các công tác mục vụ đều nhắm đến việc thức tỉnh người tín hữu về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và luyện tập nghệ thuật để lắng nghe và vâng phục Chúa Thánh Thần. Nếu việc mục vụ chỉ nhằm giúp người tín hữu giữ những luật buộc và thực hiện những việc đạo đức cần thiết, thì có khác chi con Hải Âu Jonathan trong thời kỳ cố gắng luyện tập để bay cao hơn một chút, hay có khi chỉ là bầy hải âu luyện tập bay vừa đủ để tới được các mạn thuyền đánh cá vừa cập bến hầu tìm kiếm và tranh giành đồ ăn. Do đó, từ việc nhắc nhở các tín hữu giữ luật Chúa và tổ chức các sinh hoạt, để các tín hữu nuôi dưỡng đời sống đạo đức, công việc mục vụ phải nhắm đến việc đưa người tín hữu vươn lên tới đời sống trong Chúa Thánh Thần. Càng sống theo Thánh Thần, người tín hữu càng thực hiện được ơn gọi là con Thiên Chúa, đồng thừa kế với Đức Kitô. Đối với nhiều người, điều này xem ra chỉ là ảo tưởng, nhưng trong thực tế, Cha ông chúng ta đã thực hiện. Sự khôn ngoan và sức mạnh của các ngài đúng là sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Tổ tiên chúng ta chỉ được nghe sứ điệp tin mừng từ các cha thừa sai, là những người chưa nói thành thạo tiếng Việt và cũng chưa hiểu văn hóa dân Việt bao nhiêu. Thế mà các ngài đã đón nhận Chúa Kitô và đã sẵn sàng hy sinh mọi sự, ngay cả mạng sống vì người. Đó là mẫu gương đời sống Kitô hữu và việc mục vụ trong Chúa Thánh Thần.
1: Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục đọc sách Hồi ký suy tư của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo qua tác phẩm Đồ Gốm. Kính mời quý thính giả theo dõi vào lần sau. Kính chúc quý thính giả có những giây phút còn lại của ngày được bình an của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 9 tháng 6 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston bắt đầu đã nóng rồi. Hiện bây giờ bên ngoài là gần 80 độ, thưa quý vị. Và hôm nay thì nhiệt độ cao nhất dự đoán lên tới khoảng 91-92 và buổi tối sẽ là 78 độ. Hôm nay thì xác suất mưa khá là thấp, khoảng 20% mà thôi. Ngày mai tăng lên đôi chút, khoảng 30%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là khoảng 91, buổi tối xuống thấp là 78 độ. Về tình trạng lưu thông, trong buổi sáng ngày hôm nay thì tai nạn đã được giải quyết xong. Vấn đề trở ngại còn lại đó là kẹt xe, thưa quý vị. Thì hôm nay xa lộ 610 được coi là cái xa lộ bị kẹt xe nhiều nhất. Đoạn xa lộ 610 ở phía bắc, tức là North Loop, và đi dài xuống tận ở phía tây, tức là West Loop, thì thưa quý vị, một đoạn đường dài của xa lộ 610 cả hai hướng đi về phía tây và phía đông đều đang di chuyển rất là chậm. Một đoạn đường được coi là chậm nhất trên xa lộ 610 North Loop, đó là hướng đi về phía tây từ Irvington cho tới Sheffer. Đây là đoạn đường mà hầu như ngày nào cũng được kẹt xe. Hiện bây giờ nó di chuyển được khoảng chừng chỉ có 15 dặm một giờ mà thôi. Xa lộ 10X hướng đi về phía tây từ đường Crest cho tới đường Great là 19 dặm một giờ. Xa lộ 59 Eastex hướng đi về phía nam từ Quitman tới 45 Guffeyway chỉ có khoảng 11 dặm một giờ. Và cuối cùng, thưa quý vị, trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía bắc từ West Park cho tới Chimney Rock di chuyển tới đây khoảng 22 dặm một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nóng.

0: chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
0: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bồm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network và đây là chào bình minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 9 tháng 6 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trường. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ, Happy Tuesday.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trường và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Buổi sáng sớm mà gần 80 độ anh Phạm Cơ, Houston quá nóng. Anh thích nóng hay thích lạnh?
6: Thưa anh, đương nhiên là phải thích mát mẻ, ấm áp, mát mẻ rồi. Nhưng mà ngày xưa đó thì còn nóng dữ lắm. Bây giờ trời tương đối là nóng vậy nhưng mà còn đỡ hơn ngày xưa nhiều.
5: Dạ. Ồ vậy hả? Tưởng là mỗi ngày thời gian sau này thì nó càng nóng hơn chứ.
6: Thưa anh, sau này hình như rằng là thời tiết nó thay đổi nhiều lắm. Anh thấy những cơn bão lụt ở Việt Nam là anh biết. Hồi xưa đâu có bão lụt dữ vậy. Và bây giờ thời tiết hầu như trên thế giới nó thay đổi đột ngột.
5: Nhưng mà ý anh là càng ngày Houston nó giảm bớt cái sức nóng.
6: Bây giờ nó giảm bớt hơn so với ngày xưa nhiều lắm. Bây giờ
5: giống con người ha.
6: Dạ.
5: Càng lớn tuổi thì càng calm xuống ha. Không có nóng vội như là còn thanh niên phải không anh?
6: Dạ, thưa anh nói vậy thì anh châm chọc tôi quá. Tôi cũng xin chịu thôi chứ biết sao bây giờ.
5: Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh như thường lệ thì chúng tôi sẽ tóm lược hết mình có được trong ngày hôm nay. Sau đó thì sẽ lần lượt vào chi tiết. Mở đầu bản tin cho biết đó là Iran và Israel tuyên bố là sẽ tạm ngừng tấn công lẫn nhau sau cái lời khuyên của Tổng thống Trump. Tuy nhiên sáng nay thì đã có cái sự khác biệt. Một lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm. Trong khi đó thì Tổng thống Trump cho biết rằng các cuộc đàm phán cuối cùng đang được tiến hành và nó sẽ được hoàn tất trong vòng vài ngày mà thôi, trừ khi bị cản trở bởi cái sự thiếu hiểu biết và ngu ngốc. Không biết là ông ám chỉ ai. Bản tin tiếp theo liên quan tới vấn đề

0: của Nga và Ukraine thì 4 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga vào khu vực của thành phố Kharkiv. Các chuyên gia y tế đã sàng lọc nước thải của Mỹ và có một số những biện pháp ngăn chặn rất là mạnh để có thể bảo vệ vấn đề an toàn cho du khách tới Hoa Kỳ xem túc cầu đang chuẩn bị được diễn ra. Người dân địa phương đã cảm thấy khó chịu khi mà cái hội nghị thượng đỉnh G7 do Pháp tổ chức đã gây coi như là xáo trộn cuộc sống đời thường của họ. Hoa Kỳ triển khai chiến dịch tước quốc tịch quy mô lớn nhất lịch sử. Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết là một thẩm phán liên bang của Hoa Kỳ đã ra một phán quyết, đó là cái khoản chi phí của cái visa H-1B trị giá 100.000 đô la của chính quyền Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Các nghiên cứu trên những người sống trên 100 tuổi đã đúc kết ra được nhiều cái phát giác rất là thú vị. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đã đưa một số công ty lớn của Trung Cộng vào danh sách hỗ trợ quân đội của Trung Cộng. Bắc Kinh đã lên tiếng để phản ứng. Một cuộc động đất mạnh tới 6.1 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi của bờ biển Cuba. Trong khi đó thì bờ biển của Thái Bình Dương ở bên phía của Mỹ Tây Cơ đang chuẩn bị đón một cơn bão nhiệt đới có tên là Boris đổ bộ vào, được biết là có thể vào sáng ngày hôm nay. Chuyển sang thông tin liên quan tới thời sự trong nước, thưa quý vị, thì báo động gần 18.000 người ở Sài Gòn nhiễm sốt xuất huyết. Và từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì người khám bệnh trái tuyến được bảo hiểm y tế thanh toán tới 50%.
1: Yeah.
0: Trái tuyến tức là không có đúng theo cái chương trình của họ, phải không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Đi ngược lại cái chính sách của họ.
1: Thì bây giờ nó đúng là có, tại vì có nhiều cái bảo hiểm y tế khác nhau. Mà mình đi cái công, đi cái nơi khác, cái nơi mình được đến thì mình chỉ trả 50% thôi.
0: Yeah.
1: Thì bên kia họ cũng phải trả, chứ họ không có từ chối là mình đi khác tuyến.
0: Đó là họ gọi là trái tuyến.
1: Dạ.
0: Trái tuyến. Thưa quý vị, đó là tất cả những bản tin mới nhất tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên có liên quan tới vấn đề của cuộc chiến ở tại Iran. Và lần này đó thì giữa Israel với lại Iran cũng như là bên phía của Lebanon, thì sau khi mà hai bên tấn công qua lại lẫn nhau, Tổng thống Trump đã lên tiếng và khuyên là hai bên phải nên ngưng bắn để mà tiến tới cái cuộc đàm phán ngừng bắn một cách trọn vẹn giữa Hoa Kỳ và lại Iran. Theo tin cho biết thì hai bên ngày hôm qua đã chính thức lên tiếng và chấp thuận không tấn công lẫn nhau. Mình Phạm Cơ.
1: Dạ vâng. Đây là lần đầu tiên mà người ta thấy có một sự đồng thuận rất là nhẹ nhàng như vậy. Tuy vậy thì Israel vẫn nói rằng là vấn đề Lebanon, là nếu như Lebanon tấn công họ, quân của Hezbollah tấn công họ thì họ cũng sẽ tấn công. Nhưng mà có vẻ như Hezbollah cũng không có tấn công họ, thành ra tình hình tương đối có vẻ yên tĩnh. Và Tổng thống Trump nói rằng có thể 2-3 ngày nữa là có kết quả của cái cuộc thương thuyết giữa đôi bên, là người ta có thể đưa ra cái bản đúc kết trong vòng vài ngày nữa thôi. Thì đó là một trong những cái chuyện mà từ xưa đến giờ chúng ta mới nghe được rằng là có những cái tiến bộ hết sức là hy vọng như vậy. Đó là một trong những điều mà người ta thấy tốt đẹp nhất. Và trong cuối ngày hôm qua thì cả hai quốc gia Israel và Iran đều tuyên bố rằng họ không còn tấn công lẫn nhau nữa, mặc dù Iran nói rằng là họ cũng không tấn công, nhưng mà họ nói rằng là họ có nói chuyện với Hoa Kỳ và lập trường của họ thì cũng được Hoa Kỳ công nhận, và có thể họ sẽ đúc kết cái ý kiến của họ với Hoa Kỳ trong vòng nhiều ngày nữa, tức là cũng phải có một tuần nữa trở lên. Đó là cái phía phía của Iran nói như vậy, nhưng mà phía ông Trump nói thì có thể 2-3 ngày nữa thôi.
0: Thì đó là cái sự kiện mà anh Phạm Cơ nói xảy ra vào chiều ngày hôm qua. Tuy nhiên sáng hôm nay, tin tức của CNN đã vừa mới cập nhật cho biết là Israel lại tiếp tục tấn công bên phía của Lebanon. Thành ra là mới đây nhất thì Hoa Kỳ và Iran, hai quốc gia thù địch với nhau, đã đồng thanh và lên tiếng và cảnh cáo Israel là nếu như họ tiếp tục làm cái việc này đó thì Iran sẽ không có tha. Và thậm chí là Tổng thống Trump cũng sẽ trở mặt với ông Netanyahu. Thành ra vẫn chưa biết đó là ông Netanyahu có sợ cái lời đe dọa này của cả hai phía Hoa Kỳ với Iran hay là không. Tuy nhiên thì thưa quý vị, về cái vấn đề mà đạt được những cái thành quả mà bên nói thế này thì bên nói thế kia, Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố vào tối ngày hôm qua, sau khi mà ông đi xem một cái trận basketball ra, thì ông cũng được phỏng vấn, thì ông nói rằng là cái thương thuyết sẽ kết thúc, nó nằm trong tầm tay rồi. chỉ còn đủ vài ngày nữa thôi mọi việc sẽ suôn sẻ. Tuy nhiên thì CNN cũng lại đưa ra một cái thống kê, và cho rằng là đây là cái lời tuyên bố mà cái cuộc đàm phán sắp kết thúc lần thứ 35 là Tổng thống Trump tuyên bố nhưng vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên thì ông Trump cũng có nói thêm là trừ phi những cái người mà có cái đầu óc ngu xuẩn đứng ra để cản trở mà thôi, chứ nếu không đó thì mọi việc sẽ được ký kết hòa bình trong vòng chỉ có vài ngày tới. Như vậy thì ông Trump đang muốn ám chỉ ai anh Phạm Cơ? Những người mà có coi như là không thiếu hiểu biết cũng như là ngu ngốc đó mới có thể cản trở được cái cuộc mà coi như là ký kết hòa bình này.
1: Thưa anh, dĩ nhiên là ông Trump không muốn nói ai hết, ông chỉ nói một cách đơn giản vậy để mà tránh cái trách nhiệm về phía Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ nói rằng chỉ trong vài ngày nữa mà thôi. Nhưng mà bên kia thì họ không hiểu sao mà phía Israel vẫn còn tấn công mạnh nhất là với Hezbollah. Đó là một những cái điều mà họ vẫn tấn công, nhưng mà thực tế đó thì họ không còn đánh vào Iran nữa. Đó là một trong những cái chuyện quan trọng nhất hiện nay. Chứ trước kia họ hai bên vẫn tấn công, và nhất là Iran đôi lúc họ tấn công trước nữa. Thành ra cái sự việc này thì phải nói rằng là khó mà nói được như thế nào, bởi vì mình ở ngoài thì mình thấy nhiều khi rất dễ, nhưng mà ở trong có những chi tiết mà về chiến tranh đôi lúc mình không hiểu được.
0: Nhưng mà có vẻ lần này Tổng thống Trump rất là kiên nhẫn để có thể kết thúc cuộc chiến này. Ngày hôm qua tin cho biết đó là có một chiếc trực thăng loại chiến đấu rất là thiện chiến của Hoa Kỳ, cái loại Apache đó, đã bị rơi gần khu vực eo biển Hormuz. Tổng thống Trump tối hôm qua thì phóng viên cũng đã đặt cái vấn đề về cái sự việc này. Tổng thống Trump cũng đã xác nhận là chiếc trực thăng chiến đấu Apache của Hoa Kỳ đã bị rơi. Tuy nhiên ông Trump vẫn chưa cho biết là lý do tại sao, cũng như là ông cho biết thêm là hai phi công trên chiếc máy bay đó đã được an toàn, được cứu an toàn. Còn lại về lý do tại sao, có phải bên phía của Iran đánh chìm, đánh rớt hay là bị trục trặc về kỹ thuật thì vẫn là một câu hỏi lớn, và ông Trump hứa là trong ngày hôm nay thì ông sẽ trả lời thêm về cái lý do tại sao mà chiếc phi cơ trực thăng loại Apache thiện chiến của Hoa Kỳ bị rơi gần khu biển khu vực của eo biển Hormuz, thưa quý vị. Chuyển sang vấn đề liên quan tới chiến tranh tại bên Ukraine thì tin tức mới nhất cho biết đó là Nga đã vừa mới tấn công một cách dồn dập vào một số khu vực của Ukraine, đặc biệt đó là tại Kharkiv, và lần này thì đã có một số người bị thiệt mạng. Bên Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, nói chung thì cuộc tấn công của Nga vào đất Ukraine cũng như Ukraine tấn công lại thì hai bên đều làm rất là dồn dập. Tuy bản tin là đang chỉ có 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương khi mà người Nga tấn công khu vực Kharkiv mà thôi. Còn ngoài ra thì các mục tiêu khác nữa cũng phải nói rất là nhiều. Và Nga đã đánh vào Ukraine bằng 155 máy bay drone. Trong đó thì Ukraine nói rằng họ đã bắn hạ được 124 chiếc, tức là phải nói rằng 70-80% máy bay của người Nga. Về drone thì đây chắc chắn là loại Shahed mà quân Nga đã xài của người Iran. Và đồng thời thì các khu vực khác nữa họ cũng tấn công, như là Zaporizhia và một trong những cái Dnipropetrovsk là cái khu vực mà gần với lại là Donetsk. Nói chung là họ tấn công nhiều nơi, nhưng đổi lại thì người Iran bây giờ rất là mạnh, họ cũng tấn công lại ngược nhiều nơi, những cái nơi nào mà quan trọng của chính quyền Nga, và đặc biệt nhất là những nơi nào có dầu hỏa thì họ đều tấn công mạnh, và vì vậy cho nên chỗ nào họ tấn công cũng xảy ra khỏi bụi mù mịt, là vì họ bắn trúng các cái chỗ bọc dầu như vậy. Thực ra thì cái chuyện này nó họ phải nhắm vào cái việc đó để mà gây ra những cái ảnh hưởng lớn lao, nhất là hình ảnh là chỉ vì đôi lúc những cái vị trí tấn công của họ trong đất Nga rất là xa và họ phải đi đường xa, và chính vì đi đường xa họ không có thể mang được nhiều bom nổ và đi được nhiều phi cơ thì sẽ bị người Nga tìm thấy trước, cho nên họ đi ít hơn, và đó là cái lý do mà họ chọn những cái địa điểm nào bắn được một quả, hai quả thôi, hai phi cơ thôi là đã bốc cháy rồi, tức là cả cái kho lọc dầu và cả cái nơi chứa dầu. Thành ra họ gây ra hiệu quả phải nói rằng ghê gớm.
0: Mới đây cũng có một cái đoàn tàu, phải không anh, đã bị trúng cái hỏa kiển phi cơ điện từ xa của Ukraine, cũng đã khiến cho một vài người bị chết. Thì thành ra đó cũng là một trong những cái sự thành công nhất định của Ukraine khi mà đáp trả lại bên phía của Nga. Thưa quý vị, quay trở lại với tình trạng có liên quan tới vấn đề của World Cup 2026 đó, thì tin cho biết là Hoa Kỳ đang ráo riết để mà thực hiện một số những biện pháp rất là quan trọng để ngăn ngừa cái dịch bệnh Ebola đang bùng phát tại bên châu Phi. Và Hoa Kỳ đang rất là lo rằng là nếu như mà nó theo chân những người du khách vào Hoa Kỳ thì với cái số lượng hàng triệu người sẽ vào Hoa Kỳ để mà xem túc cầu đó, thì khó có thể ngăn chặn được. Thành ra là bắt đầu từ bây giờ rồi, thưa quý vị, các cái cơ quan về y tế của Hoa Kỳ đã tìm đủ mọi cách để có thể ngăn chặn cái làn sóng lây nhiễm Ebola bệnh phẩm cấp.
1: Vâng, một trong những cái biện pháp ngăn chặn đó là tìm cách để ngăn ngừa, vì đôi lúc có những người họ đến được Hoa Kỳ để họ coi cả cái cuộc tranh đấu thể thao như vậy, nhưng mà họ mang mầm bệnh ở trong người, họ có thể đi tiểu ra ngoài virus, và đó là lý do mà Hoa Kỳ nói rằng là họ sẽ coi các cái nước thải, nước cống xảy ra ở khắp các cái thành phố, mà những thành phố đó là có nhiều người từ các liên quan đến các trận đấu football cũng như các vận động trường, là họ sẽ kiểm soát nước thải hết để xem từ mỗi lần như vậy là nước thải có vi khuẩn hay không, và từ đó họ sẽ biết được rằng nếu mà quá đến cái mức và nhiều thì họ sẽ ra tay để tìm những cái người mà mang mầm bệnh. Ví dụ như họ có thể đặt thêm những cái nơi đo nhiệt độ chẳng hạn, để người ta đi vào thì họ cảm thấy nhiệt độ cao thì họ lại chặn lại ngay. Thì đây là những cái biện pháp mà phải nói rằng chỉ có chính phủ Hoa Kỳ mới làm được mà thôi, trong cái khi mà cuộc tranh tài diễn ra tại ít nhất là phải trên 16 địa điểm ở 3 nước, thì ít nhất là Hoa Kỳ cũng phải tới 12 địa điểm rồi.
0: Dạ vâng. Được biết là ngoài cái vấn đề mà tìm để ngăn chặn Ebola đó, thì vấn đề an ninh, vấn đề khủng bố, vấn đề tấn công, rồi đủ thứ các mọi mặt, Hoa Kỳ đều có những cái lực lượng để có thể hạn chế một cách tối đa, để có thể tạo một cái sự bảo đảm cho du khách tới Hoa Kỳ có thể được an toàn. Riêng về vấn đề Ebola đó thì Hoa Kỳ đã nhắc lại rồi, tức là những người đi vào trong Hoa Kỳ đến từ một số quốc gia mà đang bùng phát dịch bệnh này, thí dụ như là bên Congo, thí dụ như là Uganda hoặc là Nam Sudan, thì những người này cho dù họ có mạnh khỏe cỡ nào thì họ cũng phải đi vào 4 cái phi trường mà Hoa Kỳ đã lắp đặt sẵn rồi, đó là phi trường tại thành phố Houston, phi trường tại thành phố Atlanta, tại New York và một cái nữa tại Washington DC. Tại 4 cái địa điểm này họ có những cái biện pháp để họ có thể đo những cái nhiệt độ vân vân để ngăn ngừa từ khi mà vào phi trường, nếu như họ nghi ai đó thì họ chặn ngay và họ cách ly ngay, thì đó là một vài cái phương pháp để có thể tránh trường hợp lây nhiễm của vấn đề Ebola trong cái World Cup sắp tới. World Cup được biết là sẽ diễn ra vào ngày thứ 5 phải không anh?
1: Dạ vâng.
0: 11 tháng 6. Rất là nhiều người đang chờ đợi. Thành ra là bắt đầu từ ngày thứ 5 tới đây thì anh em chúng tôi sẽ dành một vài phút chót của chương trình để mà gửi cho quý vị những cái tương trình về vấn đề World Cup 2026, quý vị nhớ đón xem. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này thì có liên quan tới vấn đề người dân địa phương đang phàn nàn, bởi vì họ thấy rằng là cái vấn đề bảo vệ an ninh cho cái cuộc họp thượng đỉnh G7 do Pháp tổ chức, nó gây phiền toái cho người dân, bởi vì lính tráng đồ này kia họ đem tới rồi họ bảo vệ bà rào bọc, rất là nhiều phiền cho người dân ở tại đây. Mời anh Phạm Cát.
1: Vâng, đây là người dân khó chịu, là người dân của thành phố Geneva, nơi mà họ các phi cơ của G7 phải đáp xuống để đến, bởi vì hội nghị thượng đỉnh G7 này thì do người Pháp tổ chức, nhưng mà họ tổ chức ở một cái thành phố nhỏ của nước Pháp, gọi là thành phố Evian-les-Bains. Tại thành phố Evian-les-Bains này nằm ở biên giới Pháp và Thụy Sĩ. Và Thụy Sĩ thì một nước nhỏ, và cái phi trường chính của họ là phi trường Geneva. Thành ra tất cả những cái phái đoàn, bảy phái đoàn của bảy nước đó đều đi đến ngay Geneva, phi cơ của họ đều đáp xuống Geneva, và từ đó họ đi về họp ở cái thành phố nhỏ nói trên. Cho nên dân Geneva rất là khó chịu, tại vì họ không có dữ liệu gì, họp ở nơi khác, nhưng mà nội chuyện các phái đoàn đến chơi rồi ăn ở rồi an ninh ở phi trường làm cho họ mất đi cái tự do của họ, cho nên họ tỏ ra khó chịu cái chuyện này ghê gớm.
0: Yeah. Thụy Sĩ đã coi như là điều khoảng 4.000 binh sĩ tại quốc gia này tới một cái phi trường mà cái nơi mà anh Phạm Cơ nói là Geneva, đây là cái vùng mà sát biên giới với là cái nơi diễn ra cái cuộc hội nghị G7 này của nước Pháp. Thành ra là bên Thụy Sĩ họ rất là kỹ lưỡng, thành ra là cái vấn đề mà di chuyển của binh sĩ này kia khiến cho người dân họ cảm thấy rất là ngột ngạt và đã cản trở tới cái đời sống, chẳng hạn như là cái không phận ở khu vực đó cũng đã bị hạn chế luôn, không có ai được bay cả, những cái máy bay du lịch vân vân thì đều bị dạt ra bên ngoài hết, không có cho được cất cánh, thành ra đã gây không ít những cái phiền toái cho người dân ở tại địa phương.
1: Và cái điều thường thấy nhất mà phần lớn những cái cuộc họp quốc tế hay là ngay ở Hoa Kỳ cũng vậy, khi có những buổi họp mà liên quan đến những cái vấn đề và quan trọng về y khoa hay là về bất cứ cái gì tại nhiều cái thành phố lớn, thì mục tiêu họ chọn những thành phố lớn như vậy là nhất là những phiên họp hàng năm là họ đều làm ở những cái nơi đẹp, nơi tốt đẹp để cho người ta vừa đi họp vừa thưởng thức, cho nên thường thường các hội viên, các nhân vật đi họp đều mang theo gia đình cả, cho nên rất là ồn ào, chi tiền rất nhiều mà an ninh cũng rất là khó. Và cái vấn đề này là vấn đề tất cả các quốc gia ở Âu Châu cũng như các cái tiểu bang ở Hoa Kỳ đều làm. Thành ra đôi lúc hồi đó chúng tôi cũng vẫn phải đi họp mà các thành phố lớn, ví dụ như họ không có họp ở những nơi nhỏ đâu, họp Lake Tahoe chẳng hạn, đến nơi là chỉ có đi chơi là chính, còn họp là hàng năm, thành ra họ đâu có quan tâm gì nhiều, nhưng mà chính của họ là hầu như đó là những cái khi họ đi họp là lúc họ giải trí, họ kết hợp được giữa công việc và giải trí. Phải nói rằng đây là một cái kiểu rất là ghê gớm của đa số chính phủ. Chính phủ nào cũng vậy mà thôi.
0: Cái cảnh này qua chưa nhớ cái cảnh mà Tổng thống Trump cũng vì hay bị phàn nàn khi mà mỗi lần bỏ ông về nghỉ ngơi ở tại Mar-a-Lago đó, thì hầu hết những cái phi trường xung quanh khu vực đó tại Florida coi như là bị tê liệt hết. Những cái dịch vụ mà trực thăng mà du lịch đó, thưa quý vị, đều bị cấm hết, không có được cất cánh, thành ra là họ bị thất thu. Cho nên mỗi lần mà ông Trump về đây đánh góp đó là họ buồn lắm, họ rầu lắm. Họ nói là cái cơ sở của họ phải ngưng trong vòng cả tuần lễ, sau khi mà ông Trump chơi góp xong đi ra rồi thì lúc đó mới trở lại bình thường. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề chính quyền Tổng thống Trump đang bắt đầu khởi động một cái chiến dịch rất là mạnh nhất chưa từng thấy. Đó là sẽ thu hồi cái gọi là quốc tịch của một số lượng người lớn nhất. Từ trước bây giờ Hoa Kỳ vẫn chưa có làm, 17 người. Mời anh Phạm Cang.
1: Vâng, đây có thể nói rằng là một trong những cái chiến dịch mà chính phủ Hoa Kỳ theo như ý của nhiều người muốn làm, để có thể gây ra những cái kích thích là đối với đa số những người dân Hoa Kỳ, nhất là những người lớn tuổi hoặc là những cái người dân trung bình, họ có một cái lợi tức trung bình chẳng hạn, họ đều thích những cái chuyện rằng nước Mỹ trên hết. Rồi từ đó họ mới nghĩ ra được những cái chuyện rằng làm sao để bảo vệ nước Mỹ. Cho nên chính phủ Hoa Kỳ khởi động một cái nỗ lực để mà các tước quốc tịch của những công dân Hoa Kỳ bị buộc tội là gian lận hoặc là họ có vi phạm tội trong khi mà họ đã có quốc tịch rồi ở trên nước Mỹ, thì những cái việc này họ sẽ làm cho chính phủ chứng minh được với những cái người dân của Hoa Kỳ rằng ô, chúng tôi là một chính phủ bảo vệ dân chủ Hoa Kỳ, và các cái người nào mà đã đi vào Hoa Kỳ được rồi mà không biết yên thân thì sẽ bị trừng trị. Nhưng mà họ làm rất là nhiều, làm để ồn như vậy, nhưng mà thực tế thì hiện tại họ chỉ có truy tố được có 17 người mà thôi, vì những cái tội này nó quá lớn, có thể là vì tước quốc tịch chẳng hạn.
0: Thực ra cái con số thì nghe có vẻ nó ít oi lắm, mười mấy người thôi, nhưng mà Hoa Kỳ từ nào giờ chưa có bao giờ một lần mà tước quốc tịch một số người đông như vậy, và thậm chí cái tình trạng tước quốc tịch nó rất là hiếm khi xảy ra. Trừ khi nào mà những người nào mang cái tội là phản quốc hay gì đó ghê gớm lắm thì mới bị. Nhưng mà lần này đó thì 17 người này gồm có một số quốc tịch như là Cuba, Haiti, Somalia, Trung Cộng, Ấn Độ và một số quốc gia khác. Đây là những người đến từ đó và họ sang Hoa Kỳ, họ đã có quốc tịch rồi, nhưng mà vì vi phạm vào cái luật của Hoa Kỳ, đó là thứ nhất, đó là gian lận về cái hồ sơ mà xin nhập quốc tịch, tức là họ đã che giấu cái tiền án tiền sự của họ, họ từng vi phạm tội nhưng mà họ có khai trong cái lúc mà họ đi xin quốc tịch, hoặc là họ khai mang, tức là khai giả, hoặc là vi phạm những cái tội gì đó quan trọng thì coi như nằm trong danh sách mà bị trục xuất. Thì đây là 17 người, nhưng mà 17 người này được coi là để mà có thể mở màn thôi cho chiến dịch sắp tới. Thì vậy những người nào mặc dù có quốc tịch của Hoa Kỳ rồi nhưng nếu vi phạm thì vẫn có thể bị tước quốc tịch như thường, thì đây là chính sách mà người ta cho rằng là chưa có chính phủ nào mà làm lớn như vậy cả. Ngoại trừ trường hợp của chính quyền Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin được tạm dừng chương trình cho đi lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network và tiếp tục chương trình trong phần thứ hai là một bản tin có liên quan tới một vị thẩm phán liên bang ở tại Boston của tiểu bang Massachusetts đã vừa mới ra một cái phán quyết và chặn lại cái lệnh của Tổng thống Trump trước đây. Đó là công ty nào mà muốn mướn một nhân công tay nghề cao từ nước ngoài vào Hoa Kỳ để làm việc qua cái visa gọi là H-1B đó, phải đóng 100.000, thì cái lệnh này của tòa án của thẩm phán liên bang coi như là ngăn chặn lại và cho rằng là cái việc thu tiền này là bất hợp pháp. Bên Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Dĩ nhiên là các cái cơ sở kinh tế của Hoa Kỳ đều cần những cái người tài giỏi và hoặc là đôi lúc cũng tài giỏi nhưng mà họ cần người chuyên môn, và những cái người mà người này thì đôi lúc kiếm người Mỹ nó khó hơn. Thành ra họ kiếm những người nước ngoài chịu khó, dễ dãi hơn, làm việc nhiều hơn, chịu không than phiền, thì là người nước ngoài rất là lực có lợi. Và từ xưa tới giờ cái việc này cũng gây ra những cái lợi tức, những cái lợi cho những cái người nước ngoài muốn đi vào Mỹ để mà làm việc, và từ đó có thể về sau ở lại luôn và bảo trợ cho gia đình qua, thì đó là những việc mà cũ kỵ. Nhưng mà bây giờ đây thì khó. Vì sao? Khó thứ nhất là 100.000 đô la cho mỗi một cái visa H-1B là quá nhiều. Thì cái việc này sẽ khiến người ta không có làm nổi. Và vì vậy thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ cho rằng đây là một loại thuế. Và thuế thì phải có lệnh của Quốc hội. Cho nên chính phủ Hoa Kỳ không có quyền đặt ra một cái loại thuế mới gọi là như là H-1B visa mà thì giá đến 100.000 đô la. Thì chính phủ thì thẩm phán này cho rằng là đây là một loại thuế và ông Trump không có quyền áp thuế đó.
5: Vâng. Trước đây, trước khi mà cái sắc lệnh được ban hành vào tháng 9 của năm ngoái đó, thì cái giá mà để apply cho cái H-1B đủ khoảng chừng từ 2-5.000 đô la thôi. Tuy nhiên thì sau khi mà ông Trump ban hành cái sắc lệnh này vào tháng 9 của năm ngoái đó, thì cái giá thì nó tăng lên là 100.000 đô la, nhưng mà không có include, tức là không có tính cái tiền mà từ 2-5.000, tức là cái tiền đó, cái tiền phi bình thường, cái tiền phí bình thường cộng thêm 100.000 nữa, thành ra là tất cả các công ty họ đâu có chịu nổi. Theo lời của bà Taylor Roger, phát ngôn nhân của tòa Bạch Cung, cho biết đó là Tổng thống Trump có quyền để mà có thể đặt ra những cái hạn chế. Thứ nhất đó là ông Trump muốn rằng là sẽ kiểm soát vấn đề mà đưa người từ nước ngoài vào Hoa Kỳ. Thứ hai nữa là ông nhằm để có thể ngăn chặn trường hợp mà nhiều công ty muốn đưa người nước ngoài vào trong Hoa Kỳ với cái H-1B tự cho rằng là có tay nghề cao, vì chỉ trả có vài ngàn đô la thôi mà họ có thể giành công việc làm của người dân ở trong nước, tức là nước Mỹ này. Và những người trong nước Mỹ này không phải là không có những người mà có thể có khả năng làm cái việc đó, nhưng mà cái lương họ cao quá. Thành ra những người này, những công ty này họ mướn những người từ Ấn Độ, từ Trung Cộng, từ Việt Nam, thí dụ như vậy. Và họ sang họ trả cái mức lương chưa tới 1/3 nữa. Thành ra rất là lợi, mà người dân trong nước đó thì lại bị mất việc làm. Thì đó là cái việc mà họ cho rằng là ông Trump muốn làm để bảo vệ những người dân ở trong nước. Tuy nhiên thì với cái lệnh của ông, của cái ông gọi là thẩm phán liên bang có tên là Leo Sorokin ở tại Boston đó, thì hoàn toàn nó trái ngược, nó không có hợp lệ. Khi mà giống như Phạm Cơ nói đó, đây chỉ là cái vấn đề đánh thuế thôi, chứ cái tiền mà phí nó không có lên tới nhiều một cách cắt cổ đó như thế. Thành ra ông Trump nói rằng là ông sẽ kháng cáo, và khi kháng cáo thì chắc chắn cái án lệnh này sẽ bị đảo ngược lại, tức là phải trở lại bình thường. Thì không biết là bên phía của ông Trump có thắng trong cái lần mà đảo coi như là đi kháng cáo hay là không, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề của khoa học. thì theo một cái nghiên cứu mới của những người mà từng sống tới 100 tuổi hoặc hơn, thì họ đã tìm thấy rất nhiều những cái kết quả rất là thú vị, mời anh Phạm Cát.
6: Vâng, đây là một trong những nghiên cứu của một đại học y khoa ở Boston về những người trên 100 tuổi mà họ đã nghiên cứu từ năm 1994, tức là hiện nay là phải trên 30 năm rồi họ mới đưa ra được cái kết luận này. Tức là những người sống trên 100 tuổi thì phần lớn là nhờ cái chuyện họ tránh được nhiều bệnh tật, thành ra họ giữ được cái sức khỏe và họ sống lâu, chứ không có cái gì hơn những người khác hết. Thành ra mọi người, những người lão như là chúng tôi chẳng hạn, cần phải việc giữ gìn sức khỏe, tránh bệnh tật thì có thể tồn tại lâu hơn các người khác, đừng để cho các loại bệnh xảy ra, vì các loại bệnh này nó giết người, nhất là những người đã già rồi, cơ thể quá tệ mà để cho bệnh tật nữa thì mất cái cơ hội tồn tại ở trên cái thế giới này.
5: Thưa quý vị, thì một số những cái yếu tố khác nữa đã giúp cho những người này có thể sống tới 100 tuổi thì cũng từ cái nghiên cứu này mà ra. Đó là những người này họ ăn uống một cách rất là chừng mực, đó là cái sự trả lời của những người 100 tuổi. Họ cho rằng là đừng bao giờ ăn cho tới no, 70% là đủ rồi, chứ đừng có ăn đến no cành hông, lúc đó nó không có tốt. Ngoài ra đó thì vấn đề mà gọi là cái thái độ sống tích cực xã hội, tức là tham gia vào những cái hoạt động ngoài xã hội, đừng có ngồi trong nhà không, đừng có ngồi cứ rầu ôm đầu gối mà suy nghĩ những ngày ngắn ngủi còn lại, mà nên linh hoạt hơn, ra sinh hoạt ở bên ngoài, đi tham gia xã hội vân vân nếu còn sức khỏe. Và ngoài ra đó thì giữ cái vấn đề mà lao động, tức là nên trồng trọt, nên tưới cây làm vườn cho nó sinh hoạt, nó linh động hơn thì nó sẽ kéo dài cuộc sống hơn. Thì đó là một vài cái điều mà người ta đã nghiên cứu và thấy được như vậy. Thành ra là không biết anh Phạm có đồng ý với những cái điều này không anh?
6: Đồng ý đấy chứ. Yeah. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói về các bậc lớn tuổi đó là đừng có bao giờ mà nghĩ đến chuyện là mình phải kiên cự, tại vì cơ thể của những người già hư hết, thành ra nó thiếu ăn vô cùng. Đừng có sợ và đừng, nhất là đừng có kiêng ăn. Kiêng ăn là cái dễ sợ nhất, quý vị không phải kiêng gì hết, quý vị phải ăn thật nhiều, nhiều hơn là khi quý vị còn trẻ nữa.
5: Nhưng mà anh thí dụ anh bị high cholesterol thì em phải kiêng mỡ, anh bị đường cao thì em phải kiêng đường chứ.
6: Nhưng
5: không kiêng
6: thịt, anh đừng ăn mỡ, đừng ăn đường, anh phải ăn thịt beef steak đó vậy chứ.
5: Mà nếu như anh bị cholesterol thì sao?
6: Thì anh bị cholesterol thì anh phải, thì dĩ nhiên là anh kiêng những cái thứ đó, nhưng mà anh có nhiều cách dũng nhẫm, như người trẻ người ta vẫn kiêng được, anh phải
5: thì
6: anh,
5: đó thành ra nếu anh khuyên là anh nói là đừng bao giờ nên kiêng những cái gì mà mình có thể ăn được, đúng không?
6: Là đúng rồi.
5: Còn những gì mà cần phải kiêng thì phải kiêng
6: thì
5: chứ.
6: Đúng như cái gì cần
5: đường
6: phải kiêng,
5: kia, cao đường cao mỡ
6: rõ ràng
5: với thôi. Có cái điều mà ăn đừng có no quá đó. anh có đồng ý không?
6: Tôi thì tôi dĩ nhiên là mình nghi trẻ mình ăn no mình cũng cảm thấy khó chịu, chứ không ai muốn ăn no làm gì đâu.
5: Tức là nên trong đây họ để rõ luôn là 70% thôi, tức là ăn vừa tới cái mức nào đó thôi. Chứ
6: thì cơ thể mình nó đã yếu rồi và mình đội sắc quá
5: cái
6: sức,
5: hệ tiêu hóa nó vận hành nhiều quá
6: không thôi thì cũng khó.
5: Cái gì cũng vậy, nhiều quá nó cũng không tốt, phải
6: vừa đủ xài như vậy. Anh nói cái đó là chủ trương của những người già lão tử, nói rằng là thái quá thì bất cập.
5: Ông bà mình từ xưa đã dạy rồi, cái bàn cúng Tết là nhớ không, vừa đủ xài, đừng có cái gì nó quá là không tốt.
6: Ông vừa đủ xài là ông bà mình chỉ nói rằng là cầu vừa đủ xài
5: thì đó, cầu cho vừa đủ xài thôi,
6: anh lại bỏ trải mắng câu ra ngoài đâu có được.
5: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới Hoa Kỳ đã đưa một số những cái sản phẩm của một vài công ty lớn của Trung Cộng vào danh sách được coi là những công ty có liên kết mật thiết với lại quân đội của Trung Cộng. Mời anh Phạm Cát.
6: Vâng, đó là các công ty năng lượng mặt trời, công ty làm pin để mà và các đó là những cái công ty lớn mà hiện nay đang xuất khẩu rất nhiều qua Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ muốn những cái công ty đó là cần phải bị kiểm duyệt, tức là không có được đi vào, bởi vì đây là những cái công ty mà sản xuất các cái việc này, mua bán các cái việc này nhiều thì sẽ làm lợi cho quân đội của Trung Cộng. Mà hiện nay thì Hoa Kỳ liệt chính phủ Trung Cộng vào trong một cái danh sách các quốc gia mà họ cần kiểm soát, nhất là vấn đề quân đội, không để cho quân đội của Trung Cộng có nhiều phương tiện và có nhiều tiền bạc mạnh quá để làm cho họ có thể mạnh hơn nữa. Cho nên đây là một trong những chiến dịch quốc phòng của Hoa Kỳ.
5: Dạ vâng, ngoài một số những công ty mà chuyên sản xuất những cái tấm pin điện đó, thì những công ty sau đây cũng khá là nổi bật trên thế giới, cũng nằm trong danh sách này. Thứ nhất đó là Alibaba. Thứ hai nữa đó là Baidu. Và thứ ba là công ty sản xuất xe điện BYD. Đây là ba công ty mà Hoa Kỳ cho rằng là đã có một cái mối quan hệ mật thiết với nhà cầm quyền của Trung Cộng. Và đặc biệt đó là họ đã hỗ trợ bằng tài chính cho những cái, cho chính quyền, thành ra là họ mới có được những cái số tiền lớn như thế. Thì Hoa Kỳ cũng đưa công ty này vào danh sách cần phải được quan tâm. Thưa quý vị, vừa mới xảy ra thêm một cái trận động đất nữa, đo được là 6.1 độ Richter, xảy ra ngay tại bờ biển của Cuba. Mời anh Phạm Cơ nói thêm.
6: Dạ vâng, dĩ nhiên Cuba nó rất sát với là Hoa Kỳ, cho nên những trận động đất này nó đã đi rất là xa và nó rung động ở khắp Florida, bao gồm từ Miami đến Orlando, Tampa và Jacksonville. Đó là một trong những cái trận động đất dữ dội. Và đồng thời thì ở Mexico cũng có thêm cả cái động đất được báo cáo ở Yucatan cũng như Cancun, Playan de Carmen và Tulum. Nói chung thì năm nay phải nói rằng động đất nó lại nhiều hơn, chưa thấy bão tố gì, vì tháng 6 là tháng bắt đầu bão tố, mà bây giờ mới tháng 6 thôi, thành ra bão tố thì chưa thấy, nhưng mà năm nay thì quả nhiên động đất nó nhiều hơn kia đã.
5: Năm mấy năm cái vụ ngày hôm qua hôm kia gì cũng xảy ra cái vụ động đất khá lớn ở tại
6: Philippines, dạ, còn gây ra sóng thần luôn.
5: Dạ vâng, và cái số người bị thiệt mạng trong cái trận động đất ở tại Phi đó, ngày hôm nay người ta cập nhật thêm cái số người thiệt mạng lên tới 37 người rồi, thành ra không biết là cái con số này có tăng hay là không. Tuy nhiên cái trận động đất xảy ra tại Cuba vẫn chưa biết là có ảnh hưởng tới vấn đề thương vong hay không, phải không?
6: Dạ vâng, chưa thấy nói
5: gì. Có rung
6: dạ,
5: lắc
6: dạ.
5: Mà kể cả bên phía của tôi ra cũng cảm nhận được cái sự dạ, rung lắc này. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề Mỹ. Thì Mỹ cho biết là trong ngày hôm nay thì một cái cơn bão nhiệt đới được đặt tên đó là Boris sẽ đi vào trong cái vùng biển của Mỹ Tây Cơ.
6: Nhất là vùng biển. Vùng biển này là vùng biển Thái Bình Dương, vì Mỹ Tây Cơ nó có tới hai vùng biển, một vùng biển Đại Tây Dương và vùng biển Thái Bình Dương. Thì cái đây nằm vùng biển Thái Bình Dương, tức là nằm về cái phía của tiểu bang California của Mỹ, nhất là nó ở gần San Diego, cái khu vực bờ biển từ San Diego kéo xuống dưới Mexico.
5: Dạ vâng. Thành ra là nói chung thì họ chỉ cảnh báo vậy thôi, chứ thực ra cái cơn bão nhiệt đới này nó cũng không có gì là quan trọng lắm, nó không có một cái mức độ tàn phá gì dữ lắm. Thành ra là mọi việc cũng người ta cũng không quan tâm nhiều. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi chuyển sang những tin tức có liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên của Việt Nam cho biết đó là một cái sự báo động đã được gióng lên. Gần 18.000 người ở Sài Gòn bị nhiễm sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết này thì thường thường nó bị mũi chích, phải không anh Phạm? Tức là nó truyền nhiễm từ mũi trước.
6: Mà điều đặc biệt nhất là mũi cái, không phải mũi đực nha anh.
5: Chứ mũi đực thì vô hại à?
6: Mũi đực thì vô hại. Mũi đực nó không có chích bao giờ hết, chỉ có mũi cái mới chích thôi.
5: Ok, thì...
6: Thế nên đàn bà nó nguy hiểm lắm. Dù rằng bên phía đàn bà, phía con người thì đàn bà họ không có chích được, nhưng mà họ rất là nguy hiểm.
5: Mũi thì phải chích mới sống, như
6: dạ, thì mũi thì nó phải chích mới sống, mà mũi cái nó mới chích, mũi đực không chích được,
5: không chích sao
6: nó
5: sống
6: mới là như vậy, nó khác
5: không
6: người.
5: Không chích sao mà hút máu mà sống. Nói chung là đây là cái cảnh báo mà bên Việt Nam đã đưa ra tại Sài Gòn, tại vì đã xảy ra nhiều trường hợp, kể cả những cái vị giám đốc của những bệnh viện lớn tại Sài Gòn của Việt Nam, họ đang đưa ra cái lời cảnh báo này, tại vì cái số lượng người bị sốt xuất huyết càng ngày càng tăng lên. Và tại Hoa Kỳ cái thời điểm xem này thấy, cũng là mũi nó đang, nó đang phát triển.
6: Vì không bị mùa hè đó, người ta hay ra ngoài, nhất là chàng vàng, và cái khúc chàng vàng vấn đề khúc mà mặt trời lặn rồi đó, là cái khi đó là khi mũi nó nhiều nhất, bay ra nhiều nhất, cho nên đừng có đi ra ngoài lúc mà hoàng hôn, lúc đó là lúc dễ bị mũi cắn.
5: Dạ vâng. Cái điểm đặc biệt ở đây mà con chuyên chú ý đó, đó là theo như lời nhận định của giới chức y tế của Việt Nam đó, thì người ta cứ nghĩ rằng là những cái con muỗi này nó xuất phát từ những cái hồ, những cái ao nước tù vân vân. Nhưng mà thực tế đó, nó có thể tồn tại ngay trong nhà của mình không biết. Chẳng hạn như là trong những cái hồ cá, trong những cái chậu hoa, trong những cái góc u tối đằng sau cái cánh cửa của cái tủ này kia vân vân, thì muỗi nó cũng có thể nó phát sinh và nó sống ở trong đó. Thành ra trong nhà cũng phải cẩn thận để mà có thể diệt những cái loại muỗi này, chứ có đừng nghĩ rằng là ra ngoài, ra những cái nơi công cộng, những cái hồ này cái mới có muỗi. Đó, nó lạ.
6: Không, thường thường thì nó như thế. Ví dụ như ngày xưa tôi ở một cái nơi gọi là Bình Chánh, nó gần Sài Gòn. Thế thì cái khu vực này có rất là nhiều ao hồ của họ làm ra để nuôi cá, nhưng mà đôi lúc có mùa thì không có cá, và những cái ao hồ đó nó chứa muỗi rất là, bởi vì cái nước nó tĩnh lặng, nó không có gây sóng không gì hết, cho nên muỗi rất là thích. Và những cái vật dụng mà vứt ra ở ngoài không gian, ví dụ ngoài đất đai, ví dụ như những cái chẽn không có lật được chẳng hạn, nó ngựa ra như vậy, nước mưa nó đọng ở trên đó, nó cũng sinh ra muỗi. Thành ra cái đó rất là dễ sợ. Thành ra phải nói rằng là muỗi là rất là khó tránh. Và chính ngay ở Hoa Kỳ muỗi cũng rất nhiều. Vì vậy cho nên nếu mà nói chuyện này thì phải nói rằng là chúng ta phải nói rằng chính phủ Mỹ rất là hay. Ví dụ như các cái ống cống Mỹ đó, ngày xưa tôi làm ở trong Public Health, y tế công cộng, tôi mới biết các cái miệng cống của Mỹ đều có đặt lưới bắt muỗi. Và hàng tuần đều có người tới thu cái lưới muỗi đó về và đem xem thì có muỗi sốt xuất huyết hay không, hay là muỗi của West Nile virus hay không, để họ báo động cho cái vùng đó. Thành ra anh thấy nước Mỹ nó dễ sợ như vậy, họ lo từng những cái chuyện nhỏ nhặt mà mình không bao giờ nghĩ đến, rằng dưới những cái ống cống mà có cái bẫy muỗi mà hàng tuần đều có người tới lấy cái bẫy đó về để mà tìm xem có muỗi hay không.
5: Thì có như vậy họ mới có thể ngăn chặn được từ lúc đầu. Khi mà họ phát giác được có loại muỗi West Nile như vậy, thì họ tìm cách họ tiêu diệt. Giống như gần đây anh có nghe cái bản tin là Google đó thả ra có bao nhiêu triệu con muỗi mà muỗi hay như là muỗi đực hay muỗi gì đó, khi mà nó giao hợp với những con muỗi bệnh
6: cá thì muỗi cá chết,
5: còn nó chết. Đó, thành ra là họ phải phát giác từ đầu, từ những cái cống nước, từ đó họ mới tìm ra được để họ ngăn chặn. Chứ nếu mà để cho nó thấy người ta bị bệnh rồi mới đi tìm hiểu thì nó trễ quá rồi.
6: Còn một điều mà nhiều người Mỹ không có để ý là, ví dụ như West Nile virus là con muỗi mà nó gây ra được cái bệnh kêu là sưng màng óc, có thể chết được. Thế thì nếu như chúng ta thấy trong nhà chúng ta, ngôi vườn chúng ta mà có những con chim nó chết, là phải kêu sở y tế công cộng tới để họ lấy con chim nó về, họ coi thì có phải là con chim này chết là vì bị West Nile virus cắn chết hay không. Thành ra họ lo mấy chuyện như vậy nữa, chứ đừng có phải là thấy vậy mà đem chôn xác chim đi mà không vậy.
5: Nói chung là một quốc gia mà cái vấn đề kinh tế không có bị eo hẹp lắm thì họ vẫn có những cái cách để họ có thể ngăn ngừa. Phải có tiền mới chi ra, mới nghiên cứu được, anh thấy không? Còn những quốc gia nghèo, bây giờ tiền cho dân còn không có nữa, lấy đâu ra để mà nghiên cứu.
6: Thành đúng ra là như vậy thôi.
5: Khi nào người ta nằm dễ đặt rồi, lúc đó mới biết, cái dịch bệnh nó xảy ra rồi thì nó quá trễ rồi.
6: Thưa anh, nếu mà nghèo như vậy thì phải nói tới Hoa Kỳ là một quốc gia rất là hùng mạnh. Nếu mà không có Hoa Kỳ thì làm sao có được thuộc chủng COVID trong vòng một năm khi mà có xảy ra COVID-19. Chưa bao giờ người ta làm ra được một cái vaccine mà cuộc nghiên cứu vaccine và chế tạo đó chỉ trong một năm là có liền. Không bao giờ.
5: Nhưng mà nếu mà tính ra đó thì anh thấy không, họ tính rất là hay. Những cái tiền mà họ cung cấp để nghiên cứu, để mà đặt những cái bẫy muỗi tại những cái cống mà giống như anh nói đó, nó còn rẻ hơn là cái tiền mà để người ta bị bệnh rồi đem vào bệnh viện để mà chữa trị đó, nó còn nhiều tiền hơn nữa. Đại khái là như vậy thưa quý vị. Chuyển sang bản tin thứ hai liên quan đến Việt Nam, đó là Quang Trương với lại anh Phạm Cơ có bàn sơ sơ lúc đầu về vấn đề mà trái tuyến đó. Thì anh nói thêm cái vụ này.
6: Tại vì có nhiều công ty bảo hiểm sức khỏe. Thế thì mình ở thuộc công ty này mà mình đi công ty khác thì nước Mỹ là không được rồi. Nước Mỹ là chắc chắn anh không làm được, và ở Việt Nam thì cũng không làm được. Nhưng bây giờ đây thì họ cho phép làm, và công ty bảo hiểm nó chỉ được nhận được có 50% thôi. Cái tiền mà ấy, họ phải lấy 50% đó từ cái bảo hiểm mà người bệnh nhân đã mua. Thì bây giờ họ có quyền đi trải tuyến, nhưng mà họ phải trả thêm 50%. Làm như vậy thì để tránh được cái nạn là cứ đi cậu thả đó, từ đâu cũng cứ đi chứ không không cần phải là nếu mà sờ bất tiện thì mà đi đúng tuyến, còn mà nếu không sờ bất tiện thì cứ đi rồi.
5: Tức là trước đây đó thì thí dụ anh mua cái hãng bảo hiểm này thì cái hãng bảo hiểm này nó có cái network của
6: có
5: nó,
6: cái network đúng anh,
5: những
6: dự trừ
5: cái bệnh viện nào
6: đúng.
5: Bác sĩ nào có đi tới giống như mình thôi. Mà nếu mình đi bác sĩ ngoài cái network đó
6: là
5: thì
6: thải tuyến,
5: họ không trả,
6: họ không trả tiền
5: đó là trước. Nhưng bây giờ thì họ cũng sẽ trả luôn,
6: họ sẽ trả 50%. Thì nó hơn Hoa Kỳ,
5: nhẹ thở hơn cho người bệnh phải không anh? Tức là họ
6: đúng
5: có cái network nó rộng hơn một chút xíu. Vâng. Bản tin cuối cùng không biết là có gì đặc biệt hay không, một cái người mà đi vào trong shopping rồi bị cáo buộc là
6: cái người này thì đi vô shopping anh? Xong rồi vừa đi ra thì bị những người ăn đến chạy theo đòi xe khỏi rồi đòi, mà mấy người này làm khó dễ, bản tính cho thấy rằng họ làm khó dễ ghê gớm, họ đòi phải có đưa ra biên lai, rồi mấy người này nói ok để tôi đưa thì phải coi liền thì có đúng hay sai, họ không chịu, họ bắt phải đem về ở trong shopping rồi họ phải bắt đem lên trên lầu, rồi mấy người cái cô này cũng cứng cỏi, họ không chịu cũng là nói ô chúng tôi mua hàng đàng hoàng có receipt thì đây anh coi thì coi thôi chứ còn việc gì mà anh phải bắt tôi đi nơi này nơi khác. Thì cuối cùng thì cái vụ này được giải quyết là cô đột trúng, cô đó không có gì mà người ta làm khó dễ cô, mấy người an ninh họ cứ tưởng là họ có quyền, họ muốn làm gì họ làm. Thì đây cũng là một trong những cái
5: chuyện. Tức là ban đầu thì vụ oan, cuối cùng thì cái người đó không phải là ăn cắp.
6: Cũng không phải là ăn cắp, bởi vậy cho nên họ bảo chị nó mới làm lớn lên cái vụ này. Tại vì ở Việt Nam hầu như rằng những cái người mà về security họ ghê gớm lắm, họ làm dữ lắm, mà họ hay lên mặt vì họ có mang vũ khí đồ vậy, họ hay kêu là Việt Nam kêu là làm lé đó thành
5: còn lại một vài phút con chỉ muốn nói thêm một cái tin Việt Nam mà cũng khá là quan trọng, đó là thưa quý vị, công an ở tại Việt Nam họ đã phát giác và bắt được một cái đường dây chuyên sản xuất vũ khí. Đây là cái điều rất là lạ. Tại vì ở tại Việt Nam, ở tại Sài Gòn và Đồng Nai đó, thì lại có hai cái cơ sở sản xuất súng ống. Mới lạ như vậy chứ nào gì làm gì có cái chuyện đó, phải không anh? Tức là súng ống với hạn như súng lá cải, họ tự chế nhà thì có.
6: Là súng tự chế.
5: Họ súng là súng chế đàng hoàng. Và họ đã bắt được hai cái cơ sở sản xuất, một ở Sài Gòn, một ở Đồng Nai. Và họ thu về như vậy là 178 những cái thân súng, những cái nòng súng, những cái băng đạn đó. Thành ra đó là cái điều mà người ta thấy rằng là nó không biết là cái nhóm này do ai đứng đằng sau mà lại có thể hoạt động ở trong lòng của Sài Gòn như thế. Tại vì Cộng sản Việt Nam họ rất là kỹ về vấn đề kiểm soát, về vấn đề vũ khí.
6: Anh nhớ ngày xưa vụ Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng không? Ông này dùng súng là cải đó, dùng súng mà tự chế để bắn công an. Thành ra họ bây giờ đây thì cái tình thế nó tốt đẹp hơn, rồi họ có thể chế nhiều hơn, thành ra cái vụ này nó mới nổ ra như vậy.
5: Thành ra hiện bây giờ họ đang điều tra xem rằng là ai là cái người đứng đằng sau để mà có thể che giấu cũng như là viện trợ cho những cái tổ chức này có thể sản xuất hàng trăm khẩu súng như thế ngay tại một cái nhà riêng bình thường thôi. Rất là lạ. Một bản tin tiếp theo nữa Quang Trương muốn nói, đó là thưa quý vị, liên quan tới Tổng thống Trump và cái ngày 14 tháng 6, tức là ngày sinh nhật của Tổng thống Trump phải không anh? Đúng 80 đúng không?
6: Dạ đúng rồi.
5: Thì theo kế hoạch, ông Trump đang dàn dựng một cái sân đấu võ ngay tại cái thảm cỏ của tòa Bạch Cung. Và cái chương trình đấu võ này nó không bình thường, nó phải là boxing mà nó là
6: võ
5: cái
6: tự do.
5: Võ tự do mà đánh coi như là đánh thoải mái luôn. Thành ra là mới đây tin cho biết đó là một cái tổ chức họ gọi là cái Public Integrity Project, tức là cái cơ sở về vấn đề cựu chiến binh ở tại Virginia đâm đơn và kiện Tổng thống Trump về cái điều này. Họ cho rằng là cái ngày mà mừng độc lập 250 năm đó phải là một cái ngày hòa bình, cái ngày coi như là tự do rồi vui vẻ với nhau. Đằng này ông Trump lại tổ chức những cái dịp này trong cái dịp sinh nhật của ông và cũng cái dịp kỷ niệm 250 năm đó mà đem ra một cái sân đấu mà phải nói là nó máu me như thế thì nó không có phù hợp. Đó, thành ra là không biết rằng là cái lá đơn kiện này có được giải quyết hay là không, và liệu ông Trump có bị phải dẹp bỏ kế hoạch đó là sẽ tổ chức một cái trận đấu gọi là em gì đó.
6: Cái võ đây cũng
5: cái
6: là
5: tự do đó.
6: Mà ông Trump thì ông nói rằng là cái việc này họ cũng có thêm một cái chuyện nữa cũng rất là lạ. Họ nói rằng là mặc dù Tổng thống Trump nói rằng là cái việc này không có tốn tiền và họ tự động họ làm để họ mừng sinh nhật tôi. Nhưng mà mấy cái người này họ tố cáo, họ nói rằng là không lấy tiền việc này, nhưng mà họ sẽ lấy một cái chỗ thương ở chỗ khác. một cái công việc khác, thành ra họ tố cáo như vậy thì chúng tôi cũng xin nói để cho quý vị rõ về thôi.
5: Dạ vâng, thì đây là cái môn đấu gọi là MMA.
6: Dạ.
5: Tức là đánh cho đến khi nào mà người kia phải chịu thua thì thôi. Giống có thể dùng tay, không phải wrestling nữa, đánh mà bằng tay.
6: Dạ.
5: Mà chỉ đeo một cái lớp bọc nhẹ thôi, chứ không phải là một cái găng của boxer.
6: Dạ.
5: Có thể dùng đầu gối lên gối giựt chỏ đánh. Có những cái trường hợp mà khi mà đánh xong cái người thua đó coi như là máu rải đầy cái sân hết luôn, anh thấy nó rất là kinh hoàng. Cho nên đó lý do tại sao mà cái nhóm người trong cái gọi là cái hội về cựu chiến binh ở tại Virginia, họ đã đâm đơn và kiện và yêu cầu Tổng thống Trump là hủy bỏ và không nên tổ chức cái trận đấu để mừng sinh nhật cũng như là trong cái dịp kỷ niệm 250 năm cái ngày lập quốc của Hoa Kỳ nữa. Thì không biết ra cái sự việc này nó sẽ đi về đâu thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và mời quý vị tiếp tục làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com. Vui cho phụ nữ, Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
4: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm

0: trên phone cầm tay. Đặc biệt Cần Ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến Cần Ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Hilson Sea Salt Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel-Air. Ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1. Giờ mở cửa thứ hai cho tới thứ năm thì từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, 12 giờ khuya và thứ sáu tới chủ nhật từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281979 8987, 281979 8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi live stream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ ba với Mai Phương, anh Văn Chương và Thường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi.

0: chương trình khắp mọi nơi. Chào chị Mai Phương, chào anh Quang Chương.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Chương.
2: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Mai Phương cũng như là Tường Minh.
0: Hôm nay tông màu của chúng ta nó hơi matching đúng không? Hơi
2: giống tông xịt tông.
0: Giống phải không? Yeah, đỏ đỏ hồng hồng.
1: Đúng rồi, anh Trương cũng hồng hồng. Bây giờ mình
0: hồng đỏ đỏ.
1: Bà.
0: Cũng nhanh quá ha. Cứ thêm một ngày, thế cũng vui. Ngày qua ngày.
1: Hôm qua
0: cái gì?
1: Có.
0: Cái gì?
1: Có là hôm qua coi Cà Phê Sáng thấy vui. Sáng thứ hai á,
0: Cà Phê Sáng hôm qua thấy vui hả?
1: Thấy
0: chị thì sao?
1: Thấy rôm rã lắm, cho nên là hôm nay Mai Phương muốn tiếp tục cái câu chuyện đó với Tường Minh, với Đoàn Trương và mọi người. Nhưng mà với một cái khía cạnh khác, với một cái nhân vật khác, đó là cái người vợ của cái người chồng kia. Tức là hôm qua thì câu hỏi đặt ra là mình có nên làm bạn với lại người yêu cũ hay không? Thì hôm nay thì Mai Phương muốn đưa ra một cái câu chuyện mà Mai Phương cũng đã có kinh nghiệm trong cái chuyện đó. Tức là câu chuyện nó cũng đơn giản lắm đó, gặp nhiều lắm. Tức là trong một cái nhóm bạn họp chơi với nhau, đám cưới, thì các cặp mời các cặp về. Thì mọi người đang chơi, nói chuyện nhau rất là vui vẻ. Thì trong cái câu chuyện thì bỗng dưng một cái người vợ phát hiện ra là trong cái nhóm bạn cũ đó
0: có người của chồng mình,
1: mà không phải là người yêu cũ nha, gọi là crush á, bây giờ gọi là crush á, mà họ tiếng Anh nó có cái từ là puppy love á, tức là cái cô này, cái anh này là ảnh đã thích cái cô này từ hồi còn nhỏ lận, cấp 1, cấp 2, cấp 3 vậy đó, mà giống như là cái hình bóng đó của ảnh á, là giống như cái cô đó đó, là ảnh đã thương thầm từ lúc ảnh còn đi học, nhưng mà nó giống như là cái đó là một cái gì đó đơn phương và nó cũng phớt qua thôi, nó cũng chưa thành là người yêu cũ luôn nữa.
0: Chưa nắm tay.
1: Chưa có gì hết, chỉ là anh này ảnh rất là thích cái cô đó, thần tượng cái cô đó cả một cái khoảng thanh xuân của ảnh hồi còn nhỏ. Nhưng mà rồi sau đó lớn lên thì tất nhiên là họ không đến, anh này không đến được với cô này, thì anh này cũng có vợ bình thường thôi. Thì qua cái câu chuyện thì chắc là cũng có một vài cái cô bạn nào nó cũng hơi bị duyên dáng quá thì nói lộ ra. Đại khái như nó, trời ơi, hồi đó cái thằng này nó mê con này dễ sợ lắm này kia. Thì cái cô vợ này tình cờ nghe được cái câu nói đó,
0: ghen không?
1: Sau đó thì cổ không có muốn cho anh này chơi với lại cái nhóm đó nữa. Đó thì rồi Tường Minh với anh Quang Trương thấy như sao? Cô đó có quá đáng hay không? Bởi vì cái chuyện hình như nó cũng qua rồi đúng không? Thì cái chuyện đó là chuyện thời thanh xuân, cái tuổi mà nó còn.
0: Bây giờ chị Mai Phương với lại anh Quang Trương có khi nào mình chơi trong một nhóm mà có một cái người vợ ghen với một người ai trong cái nhóm đó thì lúc đó làm sao? Giống như vậy đó.
1: Thì đó cũng khó.
0: Đó. Có một người cái như là cái nhóm chơi thân với nhau, xong tự nhiên bắt đầu có một cái xuất hiện một cái ghen tương, thì lúc đó rải nhóm hàng là sao
1: đó, bởi vậy mới thấy khó nói. Cũng tội nghiệp cho cái anh kia sẽ không được chơi với nhóm nữa. Nhưng mà rồi mình cũng phải suy nghĩ lại là cũng tội nghiệp của kia phải không? Tức là trong lòng cổ nó cũng có những cái gì đó bất an, không an tâm về
0: người. Nhưng mà cổ có cái tin cái người vợ thì không an tâm tại vì sợ tình cũ phải không? Tại vì cái người chồng của mình ngày xưa đã có thích cái cô đó quá rồi. Bây giờ tụi mình không biết là anh Trương, đối với anh Trương đó, cái người mà hồi xưa mình thần tượng, mình thích như vậy đó, rồi sau bao nhiêu năm tháng mình còn thần tượng, mình còn thích khi gặp lại cái người đó không?
2: Trở lại câu hỏi của Mai Phương trước đi. Thì bây giờ câu hỏi đó nên hỏi hai cô chứ.
0: Thì đúng rồi.
2: Trường hợp mà Mai Phương, thì mà Mai Phương có cảm thấy gì không khi mà có một người nào đó mà ông xã của Mai Phương đã từng thích trước đây, chỉ thích thôi.
0: Bởi vậy nhờ cái câu hỏi của anh mà tụi em mới trả lời được nó rõ hơn. Em muốn hỏi đối với đàn ông á, ví dụ như là, tại vì người ta đàn ông á, là yêu bằng cái cảm xúc, cái cảm xúc nó dâng trào lúc đó thôi, nó không có lâu, nó không có bền bỉ như phụ nữ. Phụ nữ á, là yêu rồi á, là nó bền bỉ, là trước sau gì cũng yêu hết. Còn đàn ông á, là yêu á, là cái cảm xúc mới gặp á, là nó dâng trào dữ lắm rồi từ từ nó xuống. Ừ. Nó hết cảm xúc rồi, nó nó bình thường trở lại, nó không còn thấy gì đặc biệt. Nhưng mà đối với phụ nữ thì nó khác. Thành ra tụi mình muốn hỏi đó là cái thời trẻ đó là gặp cái
2: nhưng
0: cô
2: mà khoan
0: đó,
2: giải quyết
0: đó.
2: Cái từ trước
0: từ từ cái câu hỏi
2: đó, đây câu hỏi trước mà đặt vấn đề trước mà đúng không? Thì bây giờ Mai Phương
0: thì
2: là tự mình có
0: thì,
2: thể trả lời đi trong trường hợp đó
0: thì
2: mình có cảm thấy ghen hay không, hay là thấy khó chịu khi mà có một người nào đó mà ông xã mình trước đây đã từng chết mê chết mệt hay không? Đó các cô rành nhất thôi.
1: Đối với Mai Phương á nha,
2: uh-huh.
1: Là không có,
2: bình thường đúng không,
1: bình thường
2: không có một cái lấn cấn gì hết.
1: Không, Mai Phương không có lấn cấn, bởi vì Mai Phương thì có thể là cái quan điểm cá nhân của Mai Phương thôi. Mai Phương rất là tôn trọng cái cảm xúc đó. Dạ, bởi vì mình nghĩ ai cũng có một cái thời gọi là thanh xuân. Thậm chí là cái người đó là trước đây trong cái tuổi teenager hay đi học đó có thích cái cô bạn đó, nhưng mà cô bạn đó không có thích chồng mình. Thì cái chuyện
2: thích,
1: đó cũng bình thường.
2: Không cần biết.
0: Dạ, họ thích rồi họ đã đến với nhau rồi,
1: rồi
0: đâu đến mình nữa.
1: Thì mình nghĩ rằng là mà khi đôi khi mình nhìn thấy cái cô gái đó, mình thấy cổ xinh xắn, thì mình nghĩ cái cô đó cũng đáng để cho chồng mình thích. Mai Phương nghĩ như vậy. Mà nhưng mà cái quan trọng nữa là gì, cái cô đó cũng phải dễ thương thiệt nha, tức là cổ không có có thể hiện này kia. Thì Mai Phương thấy cũng không có vấn đề gì.
0: Nếu như mà cái cô mà không có đá mắt qua, không có liếc mắt lại, không có nhìn nhau bằng cái ánh mắt yêu thương chiều mến gì đó thì nó không có gì.
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: Vì
2: nhưng mà trường hợp giống như này thì Tường Minh có khác
0: đó,
2: không, hay là cũng giống gì luôn?
0: Tường Minh nghĩ là tùy theo. Tùy theo, tại vì á, nếu mà người ta thích nhau thì người
2: đừng
0: ta đâu tới mình, đừng nhá đèn thì được rồi. Nhưng mà thiệt tụi mình hay nghĩ vậy á, nghĩ là nếu như mà người ta đã đến với nhau tới hỏng tới mình, tại mình tới sau mà, mình là người tới sau mà, người ta crush gì đó, người ta thích gì đó hồi trước lần mà, trước khi gặp mình lần mà, chắc gặp mình chắc phải hơn người ta mới thích mình đúng không?
1: Nhưng mà anh Trương còn đối với phía
0: đó đi, trả lời câu hỏi đàn ông đi,
2: trả lời được nè. Thì cũng giống như phụ nữ thôi, tức là đối với mình thì cái chuyện nó đâu có gì đâu. Họ thích nhau, học chung với nhau, họ gì đó, doesn't matter. Bây giờ mình, bây giờ người người mà suy chọn là mình thì mình đâu có gì mà
0: nhưng
2: mình
0: mà cái câu hỏi của em á là để đi sâu vô cái tâm lý hơn một chút xíu nữa, là sau một cái thời gian như vậy á, mình gặp lại cái người đó, cảm xúc mình như thế nào? Mình vẫn còn thích cái người đó không, hay là thời gian nó qua rồi, mọi chuyện nó thay đổi hết rồi?
2: Chắc thay đổi thôi, chứ tại vì cũng đâu có gì sâu đậm đâu, chỉ là thích thôi. Thoáng qua lúc cái tuổi còn nhỏ mà thanh niên, lúc mới lên thì nhìn bắt mắt cái là mình thích vậy thôi. Chứ còn nếu mà hai người mà đã từng quen biết yêu nhau thì nó lại khác.
0: Em lại có hai trường hợp ha. Tại vì trong em thì không có, từ mình thì không có thích bạn nào trong lớp hết trơn á. Không biết sao kỳ vậy đó, thích hồi đó thích người lớn hơn mình chứ không có thích người cỡ mình.
2: Với lại bụt nhà không có thiên, thường thường là thích cái người bên lớp khác thôi mà.
0: Mấy thằng trong lớp mình
2: đàn
0: là
2: đàn ông cũng vậy, thanh niên cũng vậy, đàn ông á. Cũng đi thích
0: không
2: cái
0: không không
2: kia
0: trong
2: thôi.
0: Lớp mình đó thì có thích nhau nhiều lắm, trong lớp tụi mình thì có thích nhau nhiều lắm, thì gặp lại có vợ có chồng rồi kia cái nọ, gặp lại lâu lắm, 30 năm sau tụi mình mới gặp lại mấy người đó, thì bắt đầu cũng kể
1: khai
0: ra
1: phải không?
0: Chứ không phải là vô duyên đâu,
1: khai ra khai ra tùm lum hết,
0: khai mà khai một cách vui vẻ bình thường đó. Hồi đó tôi, hồi đó có thằng bạn nó nói là hồi đó là tôi chuyên môn tôi đạp xe theo, biết nhà bạn ở đâu luôn, nhà bạn ngay chỗ đó đó. Rồi đi học về là tôi đạp xe theo sau bạn đó mà bạn không biết. Sao rồi bạn kể vậy đó, bạn nói tôi đi theo bạn lâu lắm, biết nhà đâu đó, tới khi nào bạn vô nhà tôi mới đi về. Mà có vợ nó cũng nói chuyện bình thường rồi cũng cười vui vẻ vậy thôi chứ không có chuyện gì, rồi đứa nào theo đứa nào là kể đó hết. Chứ nói không phải là tự nhiên mà gọi là kể ra bí mật vậy là không có vô duyên đâu nha, kỷ niệm
1: vậy
0: thôi
1: hả?
0: Chứ không có vô duyên.
1: Nhưng mà có thể là bởi vì cái cô kia cũng nhạy cảm quá không, cái người bạn
0: thì
1: đấy
0: vậy đó. Bởi vậy mới hỏi nè, thì quan trọng á thì một cái khác đối với Tường Minh á thì thấy chuyện đó nó kể rồi nghe mắc cười thôi,
1: nghe vui
0: nghe vui thôi chứ không có một cái xao xuyến gì hết. Không, hoàn toàn là bình thường. Nhưng mà có một cái cô bạn thì cô này bây giờ cũng ở bên Cali, thì anh kia thì ở bên Việt Nam, mà anh kia sau này thành công lắm, mà sau này hồi đó nó không có đẹp trai, lớn lên á rồi nó làm, nó ra nó làm giám đốc rồi này kia cái nọ, rồi xong rồi bây giờ nó xì tao của nó nhìn như là Hàn Quốc vậy đó. Cô này về bị cũng gặp cũng rung
1: chán ngợp hả,
0: tại vì cái anh này á là hồi xưa theo cái cô này theo dữ lắm, là theo luôn, là cái cô này là xinh, cũng thuộc dạng qua khôi trong lớp á, mà học giỏi nữa, nên cái anh này theo dữ lắm. Theo mà cô này chê, không chịu, nói là dân học văn. Anh này thì học giỏi văn, thành ra anh ấy cô không có thích. Nhưng mà cuối cùng anh này ra làm dược chứ không có làm dược sĩ chứ không có đi qua cái ngành văn chương. Nhưng mà bây giờ ảnh cổ gặp lại, thế cổ nhớ lại là hồi xưa anh này theo đuổi mình dày kia nọ đó, xong rồi ảnh si cũng có tâm sự, si nói chứ trời ơi biết vậy hồi đó vớt nó rồi biết mà nó ngon vậy hồi đó nó đâu có được vậy đâu, hồi đó còn nhỏ rồi ốm rồi đâu có nhìn bảnh tỏ như vậy đâu, giờ nhìn thấy sao nó mà si nói mắc cười đó, si nói thôi giờ thằng nó ngon thiệt mày biết vậy rồi đó vớt nó mất tiêu rồi, đâu có để hút
1: như vậy không
0: có cảm xúc lại đó,
1: có cảm xúc lại phải không, có cảm xúc lại
0: tại vì người ta nhìn người ta bé đờ, bây giờ người ta thấy là người ta nổi trội quá so với lại hồi xưa, nó đúng cái style không, của mình nữa.
1: Nhưng mà câu chuyện ở đây là vậy thì cái anh đó ảnh gặp cái cô này mà ảnh đã từng là thần tượng theo đuổi không được thì ảnh có cảm xúc lại không, theo như tụi mình?
0: Nếu như mà cô này bây giờ nhìn hả ngon lành cành đào, nhìn vẫn trời ơi hot thành hot, nhìn vẫn rất là hấp dẫn, thì có thể nha, cũng có thể là anh cũng có dâng trào cảm xúc, tại vì ăn thua cái hình tượng mình gặp lại, tại vì có nhiều hình tượng mình gặp lại mình hết hồn lắm,
1: sụp đổ phải không?
0: Sụp đổ lắm.
1: Anh Trương có cảm thấy như là hình như theo Mai Phương thấy một vài người bạn đó nha, cái người phụ nữ đó coi gì chứ nào đơn giản hơn đàn ông. Có thể là hồi nhỏ họ thích cái anh đó, nhưng mà tới khi mà họ có gia đình hay có họ người yêu khác rồi á là họ quên. Là nhưng mà Mai Phương thấy có một vài người đàn ông nha, họ thích một cái người đó, họ thích lâu lắm luôn anh Trương, mấy chục năm luôn. Không biết anh Trương có từng gặp người như vậy không, hay là anh Trương có cảm thấy là có cái điều đó không? Anh Trương có cảm thấy là một cái người nào đó anh Trương quý mến từ hồi anh Trương còn rất là trẻ, mà bây giờ khi mà nghĩ về người đó thì giống như cái tình cảm đó nó cũng vẫn còn như vậy á?
2: Quý mến hoặc là có thể thần tượng thì còn, thì có thể còn, nhưng mà để có thể yêu thích giống như cái cảm giác lúc đầu thì không. Nó trời đất ơi bao nhiêu chục năm trời, bây giờ thì mạnh ai đều đã có cuộc sống riêng hết rồi, thì có thể là mình thấy, mình nhìn lại, mình nhớ lại hồi xưa mình thần tượng, thí dụ một người lớp trưởng trong lớp đi, học giỏi mà đẹp đẽ duyên dáng thì mình thích lúc đó. Bây giờ đây thì nó vẫn còn cái nét đó, nhưng mà dù sao thì cổ cũng đã có gia đình, có con có cái hết rồi, mình cũng thế, thành ra là cái cảm giác nó khác, nó vẫn tôn trọng. Nhưng mà cái cảm giác mà gọi là thích thú nam nữ với nhau thì nó không còn giống như vậy đâu.
0: Bây giờ từ bên lại thấy là nó ăn thua cái người đó. Thí dụ như cái người mình thích hồi xưa đó, mình gặp lại mình hơi sụp đổ hay là cũng bình thường. Thì
1: là do người đó.
0: Không sao. Nhưng mà bây giờ cái người kia gặp lại, trời ơi nó hot quá. Nhìn nó hấp dẫn quá.
2: Là không có đâu.
0: Có
2: hot
0: chứ.
2: Hot chứ.
0: Gặp lại đó thôi. Wow, sao giờ đẹp dữ vậy? Tại vì hồi xưa
2: có thể là khen, ôi sao giờ thay đổi nhiều quá, giờ nhìn đẹp quá. Vậy? Nhưng mà để khơi dậy cái sự ham muốn hồi xưa thì không có đâu.
0: Để coi coi quý vị nói làm sao.
2: Không dám luôn.
0: Để coi. Thì không dám. Thì có thể là có vợ có chồng rồi á, thì người ta vì vợ vì chồng người ta không dám. Nhưng mà cái cảm xúc bên trong á, cái cảm xúc, cái rung động bên trong có hay không?
1: Có một cái câu chuyện mà Mai Phương mới nghe gần đây của người bạn nha anh Trương. Tức là hai cái này hồi đó học cùng lớp luôn, cùng thích một cô luôn. Nhưng mà cái cô đó cổ chỉ chọn có một anh thôi. Đương nhiên thì còn cái anh kia thì dòng đời xô đẩy, thì ảnh đi lấy vợ rồi, ảnh cũng có gia đình này kia xong rồi. Thì cuộc sống hôn nhân của ảnh nó cũng, chắc có lẽ là Mai Phương nghĩ nó không hạnh phúc lắm. Thì sau này khi mà ảnh biết cô này ly dị chồng một cái, là ảnh nhắn tin ào ạt luôn. Anh nhắn tin ào ạt luôn, ảnh kể là ngày xưa là ảnh thương cổ như thế nào mà cổ không có nhìn tới ảnh, cổ chỉ biết cái người kia thôi. Bây giờ thì hãy cho
2: anh
1: cơ hội.
2: Đang có gia đình.
1: Nói chung gia đình ảnh nó cũng ở trong một cái bờ vực nào đó.
2: That's
1: mà Phương nghĩ vậy.
2: Tức là đã có cái gì rồi thì người ta mới hướng tới một cái hướng khác.
1: À, nhưng mà ý Mai Phương nghĩ là như thế này, thí dụ như nói là cái tánh anh đó ảnh trăng hoa hay gì đó đi, hoặc là không tốt, thì Mai Phương nghĩ nếu như mà cái người vậy thì có thể là họ sẽ chọn một cái đối tượng khác trẻ đẹp hay gì đó. Nhưng mà ảnh lại muốn nói chuyện với cái người bạn cũ mà là họ cùng lớp nha, có nghĩa là cũng cùng tuổi, có nghĩa người phụ nữ đó cũng lớn tuổi rồi chứ không phải là trẻ hay là 30-40 gì nữa, thì Phương mới cảm thấy là ồ, hình như có nhiều người đàn ông ta cũng nặng nợ dữ ha.
0: Không?
1: Không biết có không.
0: Chưa bao giờ Từ Minh tin là đàn ông mà chung tình, mà chung thủy, mà yêu lâu dài, mà nặng nợ hết á.
1: Phải không?
0: Tới bây giờ đó,
1: có thể
0: ai tẩy não giùm
1: mình
0: đi.
1: Có thể người ta không có nặng nợ với người này, nhưng mà lỡ người ta nặng nợ với người khác thì sao?
0: Thôi, để mời 9097 đi đã.
1: Dạ, xin chào.
3: Hello.
0: Dạ, chào cô.
2: Dạ, xin chào.
3: Rồi chắc tôi nói chị ở bệnh chị á.
0: Dạ vâng.
3: Thì lâu thầy Nhật Ngân, thầy Nhật Ngân, Nhật Ngân. Thầy còn nói một câu nè.
0: Dạ, cô nói đi.
3: Dạ, đừng gặp lại thì hay hơn.
0: Dạ, đừng gặp lại thì hay hơn. Là có rung động đúng không? Có rung động phải không?
3: Mình gọi chân đỏ hơn. Nghĩa đây mình bỏ có nói thầy cũng thất vọng đội trường ngày xưa.
1: Dạ.
3: Thầy bị nói cáo là dạ, nên gặp lại thì hay hơn.
1: Dạ.
0: Gặp lại thì rung động hay gặp lại thì thất vọng?
3: Dạ. Mình muốn biết nữa, mình thay rồi đó. Thôi, mình gọi lại người lại, mình cũng đồng ý với thay như thế.
1: Dạ.
0: Dạ, đừng gặp lại.
1: Dạ, đừng gặp lại.
0: Vậy nếu như người vợ trong cái cảm giác đó, nếu như người vợ hay là người chồng nha, người chồng luôn nha, người vợ hoặc là người chồng biết đó là vợ hay chồng mình gặp lại cái người thần tượng hồi xưa đó, thì mình có ghen không?
3: Cũng nghĩ là tùy ha.
0: Ghen.
3: Cũng
0: có nghĩ.
3: Có
0: cấm đi chơi chung không?
3: Có cấm đi chơi chung không? Có cấm đi chơi chung
0: với nghệ sĩ lãng mạn rồi.
3: Có cấm thôi. Nhưng mà người cáo mà người thầy ra mình thầy mình chạp không à. Dạ đừng gặp lại thầy hơn, vì thầy một người.
1: Dạ.
3: Mình xin hẹn nha.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô Hen. Dạ.
3: Dạ,
0: vâng. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cũng dạ, có cô. Cũng có ghen một chút, cũng có rung động một chút. Chỉ có một câu đúc kết là giá đừng gặp lại thôi. Dạ. Mời một thính giả tiếp theo. Xin chào ạ, 8248.
1: Dạ, xin chào.
4: Chào anh chị Trinh Tài.
1: Chào.
2: Dạ, chào anh.
4: Tôi thì tôi thấy nó thì đơn giản như mình tranh luận mà đưa ra mà như vậy đâu. Đã không quen, không gặp thì thôi, đã quen, đã gặp lại rồi thì vợ đã biết rồi thì nghĩ sao mà ok là làm sao mà không ngồi lên đống lửa.
0: Ghen phải không anh?
4: Đàn bà nào không ghen. Là một cái thứ hai nữa, bây giờ tôi nói thí dụ đi, không thà người vợ không biết không gì thì không nói, mà người vợ đã biết là lỡ bữa nay ông chồng đi làm về trễ cái đó, bà vợ mới nghĩ sao hả?
0: Ghen quá, khổ lắm anh ơi.
4: Rồi bữa nay thí dụ đi bữa nay chồng nó xè xòi, bữa nay chị dạo này thằng chồng mà nó quen được cái nó gặp được lại cái người nó thích rồi ok, bây giờ nó ăn mặc nó diện lên khác ngày thường, là bây giờ vợ nghĩ sao nói nghe thôi.
0: Thì nếu như mà có những thay đổi đó thì là đương nhiên là có vấn đề, nhưng mà thí dụ như là mình chưa biết là có thay đổi hay không, nhưng mà trong cái cuộc gặp nhóm bạn đó có cái người mà hồi xưa chồng hay vợ của mình rất là thích hồi thời đi học đi, thì anh có cho đi chơi chung nữa không?
4: Cho đi chơi chung không á hả?
1: Dạ.
2: Không, trong nhóm, chứ phải chơi riêng. Chơi trong nhóm.
4: Trong nhóm, nhưng mà ok, cái người kia như thế nào, cái người kia có gia đình chưa, rồi cuộc sống hiện tại như thế nào, mình phải nói cho nó rõ ràng.
0: Phải nhìn dò, nhìn cẳng người ta, đúng không? Thấy người ta ngon lành quá thì thôi, đừng cho.
4: Rõ ràng, người kia đang độc thân hay là single mom hay là cái gì đó.
0: Còn đẹp ngời ngời nữa.
4: Rõ ràng, mới biết cách trả lời.
1: Dạ, đúng rồi. Tùy theo hoàn cảnh anh ha, nếu mà single mom thì chắc hơi khó.
0: Phải xét.
4: tại vì tôi nói cho nghe nè, tại vì cái anh này hồi xưa hồi trẻ anh thích cô này, anh mê cô này, có nghĩa là trong tim ảnh ok, lúc nào là cũng có cái ấn tượng với cô này lâu rồi.
0: Còn không anh? Còn ấn tượng
4: rõ ràng.
0: Về lâu về dài như vậy á, từ hồi đi học tới giờ vẫn còn ấn tượng.
4: Mình cũng vậy.
1: Đó.
4: Hồi xưa là mình đi học chung á, ok, là một đứa bạn gái rất là đẹp gái. á, nó da ngâm nhìn lâu không chán á, mình điện nội mà cái mũ nó không có, mình nó thôi để anh lấy cái mũ của em về để anh giặt cho em, sao bây giờ đó từ đó đến giờ mà hồi, cái hồi mà mình học cấp cấp một cấp hai lớp 6, lớp 7 vậy đó, rồi bắt đầu á, ok là đó, cho tới bây giờ mình gần 60 rồi mà nó còn nó quẩn quẩn cái đầu mình hoài mà làm sao không ấn tượng.
0: Có gặp lại không, có gặp lại bao giờ chưa?
4: Không gặp
0: chưa bao giờ gặp hả? Nhờ không
4: chưa
0: gặp
4: giờ
0: đó
4: gặp, nhưng mà trong đầu cũng còn nhớ cái tên đó luôn,
0: nhớ cái tên rồi nhớ cái hình dáng đó luôn rồi. Hả?
4: Nhớ đi về giặt cái mũ luôn, không bao giờ quên được hết á, làm sao mà không ấy được.
2: Nhưng mà để con chưa hỏi anh Minh câu nè, trong trường hợp nếu mà xảy ra như vậy thì anh sẽ xử trí thế nào? Ví dụ như bây giờ trong một nhóm đi, ok, người nhóm bạn đang chơi thân với nhau lắm, khoan, để con chưa nói đã, một nhóm bạn đang chơi thân với nhau thì đùng có một cái có một người bạn trong nhóm từ tiểu bang khác dọn về, mà người đó trước đây đó thì
0: anh thích lắm,
2: chỉ thích trong cái lớp 7, lớp 6 gì thôi, chứ không phải là yêu đương gì hết, chỉ thích thôi đó. Thì bây giờ trong trường hợp họ sát nhập vào cái nhóm của mình mà anh biết như vậy, vợ anh biết như vậy, thì không lẽ giờ vợ anh cấm anh không có ra chơi với cái nhóm đó nữa, tự tách ra hay sao?
4: Cái này cũng hơi căng á.
2: Rõ ràng là đâu có gì đâu, đã quen biết nhau mấy chục năm nay rồi, xưa anh chỉ thích thôi. Anh chỉ đó, lúc mới lớn.
4: Nói cái này trả lời ok cũng hơi căng đó, đúng không?
2: Thì đó, câu chuyện của Mai Phương đưa ra là giống như vậy đó.
4: Vợ thì bỏ nhóm, đúng không? Bây giờ nó tới câu nè, đúc kết là nghe
0: vợ thì bỏ nhóm.
4: Nghe vợ thì bỏ nhóm, đúng không?
0: Mà theo với nhóm á.
4: Muốn vợ càm ràm á, ok, thì ok giữ nhóm, đúng không? Bây giờ hai nhóm mới chọn cái nào, đúng không?
0: Anh thua anh mạnh mẽ tới đâu thôi. Anh
4: đúng rồi.
0: Anh thua anh control được cái...
4: Rồi bây giờ mình nói chơi thôi, chứ thực tế ra anh rất... cái này nó cũng khó lắm, nên nó nhạy cảm lắm, anh người đàn bà ta rất là nhạy cảm. Nhưng mà mình nói thôi, bây giờ cái này là người ta là hồi xưa anh biết người ta là anh biết người ta là anh mến người ta thôi, chứ người ta đâu mến anh đâu, đúng không? Bây giờ
2: 15-16 tuổi mới lớn,
4: là bây giờ chẳng may qua mình nói vợ mình, nhưng mà người vợ có chấp nhận mình nói hay không đó mới là quan trọng. Người vợ có chấp nhận để cho mình đi họp nhóm tiếp nữa hay không mới là quan trọng.
0: Không phải họp nhóm không đâu, chơi chung nhóm.
2: Chơi chung nó sinh hoạt mỗi cuối tuần.
1: Đó, không biết chị có nghe anh nói không, chứ mà chị biết là anh còn nhớ tên là nhớ tới giặt cái nón là mệt với chị nha anh Minh.
4: Có nghĩa là anh còn tới lui cái nhóm nữa là coi như là ok, chứng tỏ là thà không có cô đó tôi cho anh chơi. Đúng không? Tự nhiên cô đó thì đâu xuất hiện
0: mà
4: ra,
0: có mà một cái nhóm mà có một cái người mà bắt đầu có cái ý ghen rồi á là bắt đầu mệt mỏi rồi đó. Tại vì á khi đó đó bất cứ một cái hành động nhỏ nào á là người ta cũng ghen nữa. Không có cần cái gì hết đó, không có cái gì hết, không có lửa, không có khói gì đó.
2: Bây giờ
0: nhưng
2: mình...
0: mà chỉ cần
4: mà thấy bữa nay
1: một cái nhìn thôi
4: ghen là okay rồi đó.
2: Anh Minh ơi,
4: ở nhà bắt đầu nghi ngờ đó, bắt đầu nghĩ quẩn.
2: Anh Minh bây giờ đổi vị trí cho anh dễ trả lời nè. Đó, bây giờ vợ của anh đó có một người bạn trai hồi xưa vợ anh rất là mê luôn. Lúc mà lớp 7, lớp 8, bây giờ đùng một cái dọn về tắc xịt. Rồi nhập chung với cái nhóm thân của anh, của vợ anh chơi, thì bây giờ anh giải quyết thì sao?
0: Không cho vợ đi.
2: Không cho vợ đi, tách rời khỏi nhóm luôn hay sao?
4: Cái đó là không được, cái đó là tôi không cho đi đâu.
1: Vậy là anh cũng
2: coi ơi,
0: anh Minh gì, anh Minh gì, anh Minh. Trời ơi, Nam Nhi đại trượng phu mà làm gì nhát như vậy, sợ mất vợ hơi.
4: Quá chứ chị không nghe người ta nói hả, chứ chị không nghe người ta nói hả, cái gì cũng vậy đó. Thà không quen không biết thì thôi, đã xa khúc thì thôi. Mà đã cái này mà đã có mà nhìn nhau thấy nhau á, rồi chinh xin cho số phone hay là cái gì đó, ok
2: đó, đi chơi có ăn rồi
0: mà
2: nguyên một nhóm mà
4: mình đã ví dụ
0: 20-30 năm rồi đi.
4: Rồi một ngày nào đó rồi mình không đi chơi rồi vợ mình đi chơi thì sao?
0: Trời ơi, sao anh không có một chút tin tưởng gì vợ anh hết vậy anh?
4: Đâu biết được. Tại vì
0: ơi,
2: anh còn hơn Tào Tháo nữa.
0: Anh sống chung mà không có niềm tin vậy sao sống được anh?
4: Đây nè, bây giờ nè, để cho mình nói một câu nè. Mình cũng trải qua, mình bị rồi.
0: Bị rồi hả?
4: Cái người bạn gái mình y chang, y chang như anh gì đưa ra đó, anh Dương đưa ra đó, y chang luôn. Đó, rốt cuộc đó là bạn gái chứ không phải là vợ.
0: Bị người ta cưỡng hả anh?
4: Mình là mình chỉ chia tay vậy thôi.
1: Dạ.
0: Là bị người cũ, người cũ cưỡng mất bạn gái của anh hả?
4: Đúng.
0: Hả?
4: Không có biết được, tại vì là cái tình cảm với nhau rồi, ok, nó dòm qua, nó dòm lại sao, nó đưa mắt đưa tình sao, không biết
0: phải đâu. Tại hai người đó đâu anh Minh, không phải tại anh đó.
2: Đúng rồi, yếu bóng vía, yếu bóng vía.
0: Anh ghen tương nè, anh cấm cản nè.
4: Đi theo người kia thôi, cái đó mình chấp nhận, cái đó chị nói là mình đồng ý. Tại do mình dở, đúng không?
0: Anh mà ngon lành là không ai bỏ anh hết á.
4: Là người đó đâu bỏ mình, đúng không?
0: Đúng. Anh mà ngon lành đó là chỉ có thêm thôi, không có bao giờ bớt hết.
4: Nhưng mà thấy không, nên nói cho tốt hết là không nên. Nói coi như là ai, biết là ok.
0: Ai
4: là
0: mà
4: mình
0: nỡ lòng bỏ cục mỡ đâu không chứ.
4: Ơn nỡ ơn cây vậy. Đàn ông cũng ghen, đàn bà cũng ghen vậy.
0: Thì nhưng mà ghen thì ghen, nhưng mà anh ngon lành, không có em nào mà bỏ một anh ngon lành hết.
2: Biết thêm một khía cạnh của anh Minh rồi, tưởng đâu dữ dằn lắm.
4: Yêu
0: bóng
4: chứ.
0: Kìa.
4: Nghe. Yêu là mình thương người ta, nhưng mà mình phải đề phòng chứ.
0: Nghe nè anh Minh.
4: Ở ngoài du kích nhiều lắm biết không?
0: Thanh nhắn anh à. Anh có nghe không? Thanh nói miệng anh lanh mà anh nhát vậy anh.
2: Có rõ ràng. Coi vậy mà không phải vậy.
4: Không, đó là thực tế. Đó là thực tế vậy. Đó là thực tế chứ không phải là nhát gì thế nào, đúng thôi. Đúng.
0: Trời ơi.
4: Tôi mình thương chứ nhưng mà mình đâu
2: gì. Trời ơi, người ta quen biết nhau từ hồi 6 lớp 7, bây giờ 20-30 năm sau, ai có chồng có vợ hết rồi.
0: Cái về cái đối xử tốt người ta đi, người ta đâu có bỏ mình đâu.
2: Khi nào mà người ta hẹn hò, nháy mắt đưa tình này kia mới ấy chứ còn cái này sinh hoạt nhóm.
0: Với lại người kia
4: phải. Ví dụ như vậy nè, ví dụ như chẳng hạn như bạn gái, bạn đồ thì ok đó, whatever đó, sao không được, đi chơi sao không được, mình không có khe cái đó, đúng không? Mà đi mà dù có cái người mà trường hợp như vậy vậy đó, ai mà không suy nghĩ.
0: Ôi thôi anh này.
4: Đúng, ai không suy nghĩ
0: giờ. Anh gì đó, ở trước là con hầm, miệng là con hầm mà gan con thỏ. Ok, bye bye Minh.
4: Bây giờ ai cũng vậy nè, bây giờ là phụ nữ thì cũng vậy thôi, chứ đàn ông vậy không khác gì vậy đó.
0: Cho đi đi, nó sợ gì đâu.
4: Cho người
0: ta phải...
4: Không, cho
0: tình cảm người ta sống lại một chút đi rồi.
4: Không. Chị đừng nói gì nói, không có gì đâu, mà cái lúc có gì đâu, cái ok dắt chiếu ra
0: tỏ. Không có gì đâu, cho người ta sống lại cái tuổi thơ người ta chút xíu đi, cho người ta cuộc đời này bây giờ nó tẻ nhạt lắm ơi.
4: Cái đào lường lường đó, chứ mình không có đơn giản đâu.
0: Dạ thôi, cảm ơn.
1: Dạ cảm ơn mình.
0: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại. Mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Anh muốn ăn bún băng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.
6: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tính 12 giờ khuya. Địa chỉ 11800 Bel Air Boulevard, Sutby. Điện thoại 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Hilson. Và thứ 6 thì sale 9 đồng 99 All Noodles.

0: Good morning Sunshine. Bây giờ thì quay trở lại, không biết khi mà nói tới cái chuyện mà cái người mình để ý đầu tiên chưa hẳn là tình đầu, người mình thích. Tình đầu thì phải có nọ có kia mới là tình đầu, còn cái người đó mình thích ơi là thích nhưng mà có thể là không có tới gì hết. Cái người mà mình thích ơi thì thích đó, từ hồi tuổi thơ đó, nó sẽ ở trong đầu mình hoài luôn đó.
1: Vậy ha,
0: Đúng không?
1: thì đó như anh
0: Vậy
1: Minh
0: có
1: anh
0: không?
1: nói đó, tới bây giờ mà anh Minh vẫn còn nhớ tới là anh Minh giặt cái nón
0: Rồi
1: như
0: đó,
1: thế nào.
0: cái người mình đi học, cái có trong cái lớp học của mình hay là trong cái trường của mình hay là trong cái cuộc đời của mình, hồi lúc mà mình mới lớn á, mình có một cái người crush, cái người đó là cái người mà chưa chắc là tình đầu nhưng mà mình nhớ nhớ nhất luôn á, nhớ hoài luôn á. Cái gì mà không có được á, nó tò mò dữ lắm.
1: Không, mà như hồi nãy Mai Phương có nói đó, hình như phụ nữ mình á lại là có thích nhưng mà nó không, lại không
0: Quà.
1: sâu sắc, nó qua. Với lại giống như là người phụ nữ, giống như khi mà đã yêu một người khác rồi đó, thì có thể là cái người phụ nữ yêu cái người chồng, cái người hiện tại của mình hơn hơn là cái hình bóng cũ. Mà không hiểu tại sao Mai Phương thấy đó nha, tại qua tâm sự á, mấy người đàn ông rồi đó, họ đều nhớ về cái hình bóng ngày xưa rất là kỹ luôn. Cho nên mình ấy mới hỏi anh Quang Chư là có phải như đàn ông như là cái tình cảm nó sâu nặng hơn không? Sâu nặng về cái phần đó thôi nha.
2: Không,
1: Chứ còn thì Mai Phương không có
2: nhớ thì
1: nói
2: vẫn
1: là
2: nhớ chứ làm sao quên được, đó là cái ấn
1: dạ
2: tượng đầu đời mà làm
1: dạ
2: sao mà quên được. Nhưng
1: nhưng
2: mà
1: mà
2: để có
1: không
2: cái
1: không
2: cảm
1: không
2: giác đó,
1: không có rung.
2: cái cảm giác mà nó giống như cái thuở ban đầu thì nó không có còn.
1: Dạ, nó không có còn nữa.
2: Nó không có còn
1: Để
2: nữa.
1: coi quý vị nghĩ sao ha. Vậy thì nếu như mà mình nghĩ cái đó là cái chuyện nó xa xưa rồi, kể lại để cho nó vui thôi. Tụi mình có một người bạn thì người bạn nói chứ ôi em không có ghen, em còn còn còn kêu cũng đi gặp nữa, gặp mỗi lần đi về là kêu đi họp lớp rồi gặp, chỉ người đó là hồi đó là bồ cũ, không phải bồ cũ mà giống vậy đó, tình đầu rồi kia cái nọ, thì cũng ok à, tại vì tin tưởng chứ Đúng rồi.
0: đâu có phải gì mà giống như anh Minh là cái như là nhìn
1: Đúng
0: chung quanh toàn là du kích kẻ thù rồi không à, đâu có nên nói vậy đâu phải không. Mình biết cái người của mình như thế nào đúng không, mà có gặp mặt, có chạm mắt, có rung lên một chút thì cũng về với mình chứ đâu đi đâu đâu.
1: Với lại Mai Phương nghĩ cái người đó họ cũng tự tin vào cái bản thân của người đó
0: Yeah,
1: nữa, đúng không?
0: mời một thính giả trên đường dây ạ. 26057.
2: Hello,
1: Dạ,
2: hello.
1: xin chào.
3: Xin chào nha, chào các bạn trong đài nha,
1: Dạ.
3: chào cà phê buổi sáng, chào hai cô người đẹp và anh Trương nha.
2: Chào chào
1: Chào
2: anh.
1: anh, dạ chào anh.
3: Rồi, rồi tôi khỏi giới thiệu, chắc anh Trương cũng biết tôi rồi.
2: Dạ biết, nhớ luôn đó.
1: Nhớ
3: Nhớ luôn hả?
2: Nhớ cái
1: có máu
2: mà
1: dê.
2: có cái dòng máu luôn nữa.
3: Đó, tôi nghĩ là tại vì anh còn trẻ, cái đầu anh nhớ dài. Bây giờ tôi tiếp lời của anh Minh hồi nãy đó nha. Theo tôi nha, cái tình yêu mà nó đủ lớn rồi nha, hai người đã gọi là chia sẻ tất cả những gì đó. Đối với tôi á, thì nó có chuyện mà đi với người đầu tiên hay không, người đầu tiên không quan trọng nữa. Tại vì mình đã tin tưởng, hai người đã tin tưởng lẫn nhau, cái tình yêu nó quá lớn rồi, cái tình thương nó quá lớn rồi. Nó không có cái gì mà nó sẽ chia sẻ được hết. Dù là cô ta đi với ai cũng được hết. Cũng không có thể nào cũng quay trở lại với mình thôi.
1: Đúng.
3: Cái đó là tình yêu thật sự nó lớn lắm. Đó, nếu mà tình yêu của một người đó, tình yêu gọi là cái an minh như nãy đó, tôi nghĩ ảnh chỉ gọi là tình yêu một chiều thôi, ảnh sợ sệt. Thì cái đó tôi thấy nó bị gọi là cái gì? Anh muốn giữ cái gì cho mà có cái đại khái giống như là mình không đủ lớn để tin tưởng á, không có nghĩa là không đủ lớn để yêu thương á, thì nó sẽ nghỉ lịch lạc thôi. Cái đó là theo ý kiến của tôi nha, thì tôi chỉ chia sẻ vậy thôi cho nó vui với các bạn. Nếu mà tình yêu thật sự nó đủ lớn thì không có cái gì nó cả, nó không có gì nó ngăn cản, không có chia sẻ được đâu thật sự. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi như anh Trương nãy nói đó, giống như là cô Mai Phương cũng vậy với Trường mình, cái người đầu tiên, bây giờ tôi nói với bản thân tôi nha, cái người đầu tiên á, tôi thật sự á, lúc mà tôi chỉ cần hai mấy tuổi mà yêu được một cái cô mà không phải Việt Nam nha, cô ta là người Mỹ, rất là gọi là gì, bây giờ tôi không dám nói xấu phụ nữ nhưng mà cái câu đàn ông của mình thường nói đó anh Trương là cô ta đầy đủ điện nước hết, là có nghĩa nhìn vô là hơn cái những cái cô gái Việt Nam nhiều, Á Đông nhiều, nó thật sự, cái đó là thật sự đó mà nói á. Thì cái đầu tiên mà cái đập vô cái mắt để nhớ hoài cái người đó thì tôi rất là tôi gọi là một cái gì mình là tôi còn sợ rửa hơn cái anh Minh lúc nãy rửa cái nón nữa. Bây giờ rửa chân hay rửa cái gì cô nó làm cái gì tôi cũng làm hết.
1: Cô bắt rửa gì tôi rửa đó.
3: Đúng vậy đó. Nhưng mà cái đó cái tại vì có mình nói sao mình người Á Đông mà nhìn một cái người phụ nữ da trắng đó, nó sắc sảo á, mình gọi là không kiểm soát được hết thời tuổi trẻ nha. Cái đó là sự thật. Nhưng mà bây giờ trả lời cái câu mà sau bao nhiêu năm gặp lại, giống như là bây giờ mình như là đại khái tôi có trở về cái thành phố đó thì cái cô đó bây giờ 40 năm sau tôi gặp lại đó thì bắt đầu cổ có gia đình
1: anh,
3: rồi
1: anh, tôi em xí em đoán được không anh? Em đoán được không anh? Tại vì em biết
3: tôi
1: người
3: nhìn, tôi dạ. Nhìn lại.
1: Cho em tôi đoán lại, cái khúc này được không anh?
3: rồi anh
1: từ mình đúng đó. Em đoán thôi, tại vì em biết là những cái người mà giống như anh tả đó, những người da trắng đó, hồi nhỏ đó rất là sexy, rất là đẹp, giống như anh nói là đầy đủ hết luôn, điện nước gì đó phụ nữ Á Châu không có bằng. Nhưng mà tới tuổi mà 40-50 giống như anh nói đó, đem ra đo đi em bảo
3: đó, thì đó tôi đâu mới nói đó, tôi chưa nói hết, bây giờ cô đó đúng rồi đó,
1: đoán đúng phải không thì...
2: Không phải là 40 đúng. Tuổi mà 40 năm sau.
1: 40 năm sau.
2: Tức là cái tuổi có thể lên là 50-60 tuổi rồi. Thành ra điện
3: rồi.
2: Nước nhiều khi còn dư nữa.
1: Dư điện dư nước luôn. Đụng vô giật chết. Dạ.
3: Thì tôi có đó. Cái là cái kinh nghiệm của tôi thật sự ngoài đời. Tôi thấy như vậy. Còn cái đó thì lúc đó bây giờ mình... Bây giờ mình thấy sao bất mãn quá vậy, không còn thần tượng như hồi xưa.
4: Dạ.
3: Cái mà hồi xưa tự nhiên nó bay đi đâu mất tiêu rồi.
1: Trời
3: đó.
1: Ơi.
3: Thôi, tôi chỉ
1: anh muốn quay xe anh chạy, muốn quay xe chạy càng lẹ càng tốt.
3: Không, tôi không phải quay xe mà tôi phải lấy phản lực tôi bay chứ mau.
1: Okay. Dạ, đó rung gì nữa. Thấy không, ăn thua là gặp lại cái rush của người ngày xưa,
4: như
1: mà cái người đó hả? Như thế nào nữa.
4: Dạ.
1: Chứ không phải là chỉ gặp Rush là Rush đâu.
4: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Thanh nói nè, nghe giọng của anh chú Ninh á, là nhớ chú Năm. Chú Ninh rồi. Chú Ninh á, là Maria Trang đặt tên là chú Dương.
4: Ồ.
1: Dạ, chú Dương là có máu dê đó, là chú Dương.
3: Còn, đó, nhưng mà tôi chỉ chia sẻ với mấy bạn trong đài và cùng khán giả của đài Việt Radio ha, cà phê buổi sáng đó là một cái nếu mà tình yêu thật sự lớn đầy đủ lớn hay không có ai chia sẻ được hết.
1: Dạ.
3: Nó thật sự như vậy.
4: Dạ.
1: Okay. Ta rung động cái gì người ta rung động cái gì đó người ta cũng nghĩ khó đi lắm. Dạ. Cho,
2: không mà chưa
1: cho
2: chắc
1: ta bay bổng chút đi.
2: Anh Ninh dạ. Ơi. Còn chương cuối cùng thì đành phải lên tiếng thôi, tại vì anh cứ nhấn mạnh cái câu là đủ lớn rồi thì đi với ai cũng được đó. Cái đó cũng phải coi lại.
1: Đủ lớn
3: rồi.
2: Đúng là phải tin tưởng. Nhưng mà có những trường hợp mà nếu không thì làm sao có bài lầm anh?
3: Đúng, đương nhiên bài lầm cái đó là cái nhạc kỹ mà người ta tưởng tượng. Nhưng mà đối với tôi nói đối với tôi đó, một cái tình yêu thật sự mà người mình đã tin tưởng mà người đó cũng tin tưởng mình là tình yêu nó đã quá lớn rồi.
2: Đúng rồi.
3: Không ai chia sẻ được hết.
2: Mới đầu thì đang rất là lớn, đang rất là tin tưởng lẫn nhau, nhưng đúng một cái xuất hiện một người bạn trai cũ của cái bà xã mình mà hai người đã yêu nhau thắm thiết trước đây mà ổng lại có cái máu giống anh nữa thì không có nghi ngờ mới là chuyện lạ đó.
1: Mà cho gặp anh lại gặp cái bà Mỹ đi anh đâu có dạ cho dù anh có máu dê đi nữa thì anh cũng đâu có
4: mà ở đây là nè hồi xưa là anh nói là anh gặp lúc người ta mới 20 tuổi à, trong lúc mà rực rỡ nhất thanh xuân. Bây giờ 40 năm rồi, 60 tuổi rồi, anh ơi.
1: Đúng không? Mà anh lúc đó...
4: Ví dụ như anh gặp hoài đi thì nó từ
1: quay. Bây giờ quay lại, anh có rọi gương lại, anh bây giờ so với anh 20 tuổi, nó làm sao anh?
3: Tôi vẫn đẹp trai phong độ.
1: Phải không? Không,
3: phải.
1: Không có sệ tùm lum hả?
3: Chưa luôn mà. Đẹp trai hơn anh Trương luôn mà.
1: Trời ơi,
4: phong độ hơn ngày xưa luôn.
1: Được cái tự tin.
3: Đúng vậy, tôi giờ gần 70 nhưng mà vẫn đẹp trai hơn anh Trương nhiều. Mình phải tự tin mình
2: đúng rồi. Yeah. Mấy người có cái máu dê.
1: Máu dê hay nổ nữa.
2: Trẻ chung lắm. Trẻ mới dê nổi chứ còn yếu sao dê nổi.
1: Muốn dê phải nổ.
2: Đúng rồi.
3: Đúng vậy. Chứ bây giờ già quá là điêu nổi. nói xấu cơ cái già quá đi không nổi, giống như cơ mất công rồi cứ chơi tới chơi lui hoài.
1: Thôi giọng còn sung lắm, cảm ơn.
2: Dạ cảm ơn anh.
4: Dạ
2: anh.
4: Cảm ơn anh.
1: Dạ mời một thính giả kế tiếp ạ.
5: Hello, chào buổi sáng.
1: Dạ.
5: Chào anh Mai Phương.
4: Dạ.
2: Chào anh
5: Minh.
1: Dạ chào anh. Anh
5: Hoàng Trương. Dạ. Vì cái vấn đề này đó thì mình gặp lại thì cũng như là đã gặp lại thì cái qua thời xưa thì mình gặp lại mấy chục năm sau mình gặp lại thì nó cũng như là một người bạn, cũng như là một bạn không phải là bạn bình thường mà bạn mà phải nói là hơn bạn bình thường, nhưng mà không có gì mà gọi là quá giới hạn đối với tôi là như vậy, cũng như là bạn là rất là bạn thân vậy thôi, nhưng mà bạn gọi là có một cái gì nó khác hơn các bạn mà.
1: Khác hơn bạn.
5: Dạ khác hơn bạn chút thôi. Có một cái tình cảm nó quyết lý hơn, cũng như là nếu mà gặp lại thì là trường hợp đó thì tôi cũng gặp qua trường hợp đó rồi. Thì
1: rung động không?
5: Dạ cũng rung động, nhưng mà không có rung động con. Chỉ có cái mình gặp mình cũng có một cái cảm giác mình rất là vui.
1: Rung động mà không có rung động là sao?
5: Không có rung động thì không có.
1: Không có.
5: Thì cũng bị trường hợp
1: xuyến không?
5: Dạ.
1: Sao xuyến
5: thì cũng có sao xuyến, mình phải ngó lại cái người của mình hồi xưa bây giờ nó khác như thế nào.
1: Đó, mà người hồi xưa của anh Trung.
5: Dạ.
1: Người hồi xưa của anh Trung bây giờ khác như thế nào?
5: Thì lúc trước thì bạn học trong trường thì sau này cũ. Bây giờ mà cũng vì bắt cá hai tay mà vượt hai cá đó.
1: Rồi bây giờ gặp lại hai cá.
5: Dạ.
1: Thấy cổ đẹp hơn hay sao?
5: Một con chưa? Không, gặp cổ thì đương nhiên thấy đẹp hơn rồi.
1: Đẹp hơn thì, rồi.
5: Thì nó tóm ra thì cũng tình cờ cũng để gặp lại cổ làm trong phòng đa khoa quận. Thì con mình bệnh thì đưa vô, đúng là con chịu tuổi mấy thì vô gặp ở nhà cổ đang trực.
1: Rồi ơi.
5: Thì nhà cổ chắc khe, nhưng cổ cũng rất là, cũng như là hai người gặp nhau thì cũng...
1: Anh
5: chào hỏi kia nó rất là cũng rất là vui vẻ lắm. Thật sự thì nó cũng có còn cái gì đó mà, nhưng mà cũng mừng cho cổ, sau khi biết thì cổ cũng có gia đình, mà chồng cổ là bác sĩ thì cũng mừng cho cổ.
2: Nhưng mà anh gặp sau bao lâu?
5: Khoảng là cách nhau khoảng hơn 10 năm mới gặp lại.
2: Anh chờ 30 năm nữa anh gặp lại rồi hắn nói.
5: Không, tôi nói chờ anh Trương. Tôi khi một khi mà một người mà mình đã có cái cuộc là yêu thương nhau rồi đó, cho dù 30 năm sau, 40 năm sau mình có gặp lại. Nó thật sự nếu mà có cái giống như cô Trần Minh nói mà gặp lại mà cũng như là bị suy sụp đó. Thì mình cũng vẫn cũng có một cái cảnh trong cái lòng mình cũng có một cái gọi là cái cảm giác cũng như là mình mới như hồi xưa, chứ không phải mình thấy ta sinh thay đổi chứ.
2: Wow.
5: Suy sụp rồi mình
2: hoàn cảnh này
5: che bai
2: không khác biệt với lại
1: cho dù
5: không khác biệt
1: cho dù là ngày nay em ra sao, em có tàn tạ đi vậy, em có già đi thì trong lòng anh vẫn như vậy.
4: Tức là tại vì cái này anh có cái điều trong đó anh thương
5: mình chưa nói đó.
4: Dạ.
5: Cô Thường Minh vừa nói cái người khán giả nào đó thì nó thì mình thấy coi lại mà thì mình đâu có đó.
1: Mình già, mình già
5: như mọi người thôi. Tại sao mình chê? Thì mình có quan trọng cái tình cảm đối với người đó. Mình từng thương yêu mến thì cũng vẫn còn như đó. Nhưng mà cái mình không có, như là mấy chục năm rồi thì đâu có còn mà như là xưa nữa. Nhưng giờ ai mỏi, mọi người mỏi là mọi người cũng có gia đình riêng rồi, mấy chục năm rồi. Thì đâu có,
1: nhưng còn... mà lỡ đi chung đó là anh gặp lại chút xíu thôi, nhưng mà lỡ như là là cái cô đó đi chung nhóm yêu luôn và gặp rồi lỡ bà xã anh sẽ ghen không anh, hay là nếu như bà xã anh mà trông vậy đó thì anh ghen không anh? Bà xã có người mà hồi xưa để ý nhau đó rồi bây giờ gặp lại nhau mà chơi chung một group luôn thì anh có chịu không?
5: Ý cô nói là tôi gặp lại cái người tình của bà xã tôi trước đó đúng không?
1: Dạ, nhưng mà bây giờ giờ chơi chung nhóm với
2: chưa nhau. Hẳn là người tình,
4: dạ,
2: chỉ có vợ là thích cái người đó thôi.
5: Của bên vợ tôi đúng không?
1: Dạ.
5: Cái vợ tôi thì cái đó thật sự thì người nào mà nếu mà gặp lại thì kiểu giống tôi nói mình mình một cái giới hạn bạn bè mình chơi chung nhóm á,
1: trong nhóm
5: như,
1: nha
5: như mọi nhóm. Người khác á thì trong mọi người như mọi đã trong bàn trong trong nhóm á, nếu mà đối xử như như mọi người khác á thì nó có gì để
1: nó có gì để ghen phải không?
5: Mình không thắc mắc được gì, thì mình có ghen có không có làm gì được, đó là của cậu chứ mình có phải của mình
1: ý là anh cũng có ghen ghen chút chút trong lòng phải không?
5: Không, mình có một cái gì mình cũng giật mình chứ.
1: Mà lỡ như người ta gấp cho người ta gấp cho cái người kia hay là người kia gấp cho vợ anh cái đồ ăn là chắc là giờ chắc là cháy nhà quá ha.
5: Không có cháy nhà, cái mình hơi giật mình chút nhé. Cái mình rung động.
1: Thí dụ như gấp cho chị Mai Phương đi thì không sao, nhưng mà cái người đó gấp cho bà xã anh một miếng đồ ăn chắc là lúc đó chắc anh giật mình.
4: Thì anh nói giật mình đó.
2: Giật mình. Tôi giật mình hoài. Gặp nó giật mình rồi gấp đồ ăn giật mình nữa.
1: Giật.
2: Có gì đâu, giật cái nó xả dao bình thường thôi.
5: Xả dao thôi, nhưng mà quan trọng là cái người vợ mình có một cái, nếu một người vợ mình làm một người đàng hoàng thì cũng đâu có nhiều người ta làm cho mình, mà chứ đâu phải là cái bà xã mình làm đâu. Là mình giật mình.
1: Ta làm cho vợ của anh là ta ga lăng thôi.
2: Nhưng mà tùy theo trường hợp, thí dụ như cái anh đó anh gấp cho mọi người hết thì ok, chứ trong suốt bữa ăn mà cứ gấp mà cứ đưa cho bà xã mình hoài thì cái đó cũng đặt vấn đề chứ.
1: Ngồi gớm
5: không nên
2: mà cái ông cái bà gần kế bên cũng không ai để ý tới, không gấp cho cái cô bên kế bên mà cứ gấp cho bà xã mình thì lúc đó mình cũng phải đặt câu hỏi là ông này ông đang muốn cái gì đây, đúng không?
5: Anh Văn Trương nói rõ luôn rồi đó.
1: Trời ơi, chỉ có gấp đồ ăn thôi mà khó khăn như vậy.
2: Lúc đó là anh Trung anh giật quá.
5: Cô mình có nghe không? Chỉ cái đặc biệt cho một người thôi thì tại sao như vậy? Thì có cái đồ gì nó không vậy?
1: Lúc đó là anh Trương anh nói là anh giật giống như là bị giật điện.
5: Dạ đúng rồi. Điện giật mình là mình
1: nhảy tưng.
5: Coi chừng mắt con cá đó.
1: Rồi okay. Thêm một ông ghen nữa.
5: Ghen. Cái đó phải ghen, cái là mà cái người nào phải cũng phải để ý cái đó, cá nhân mình đâu.
1: Sao được anh vợ chồng anh sống ra bao nhiêu lâu chung với nhau rồi, biết bao nhiêu là nợ nần tình cảm chung cắn khít chung với nhau rồi. Chuyện gấp miếng đồ ăn ăn thua gì anh ơi.
5: Không, câu đó một miếng đồ ăn là khác rồi. Không, anh Văn Trương nói là suốt một buổi tiệc từ đầu đến cho đến
1: trời ơi, sao so sánh với
4: anh Văn Trương còn chăm dầu vô
1: sao so sánh với nguyên cái cuộc sống hôn nhân của anh, tin tưởng nhau ta gặp nhau bữa đó ta mừng rỡ rỡ
4: thể hiện vậy cũng hơi bị mất mặt đó nha Tường Minh.
5: Tôi
1: mừng quá mà đúng biết bao nhiêu lâu gặp lại, mà cái người đó hồi xưa mình thích nữa thì mình có chăm sóc đặc biệt một chút thì cũng để cho vợ mình được hưởng
5: thì
1: đi
5: đặc biệt một chút thì là câu nói mình đặc biệt một chút thì không có sao.
1: Đúng rồi,
5: nó từ đầu đến cuối luôn mà.
1: Đáng lý lúc đó anh lánh mặt đi một chút cho nó đỡ khó chịu
5: vậy hả? Trời ơi. Đúng rồi vậy, nếu mà câu nói gì
4: biết thì biết.
2: cao thượng
1: đúng rồi, để cho ta sống lại cái tuổi trẻ của người ta chút đi rồi lát mình dẫn về sao.
4: Mà vậy Tường Minh có làm vậy không?
1: Làm vậy
4: thôi, quá hay luôn anh chưa,
1: để cho người ta có riêng tư chút đi.
5: Cô nói vậy thì phải để tôi ráng mà tôi uống đá cho nó
1: thiệt. Có thấy không, cái này không có phải nói xạo nha ba Tường Minh á, là mẹ có một cái người mà hồi xưa đó là rất là thích mẹ luôn, thích hồi mà đi học á, đi học hồi còn nhỏ luôn á, rồi xong rồi nhét thơ vô trong cái cặp của mẹ mà mẹ trả lại không đọc luôn, thì cái người đó vẫn ám ảnh tới lúc đó là mẹ khoảng 60 mấy tuổi đó, cái người đó ở Mỹ đi giờ tìm được tới nhà luôn, and then á, là gặp lại cái người hồi xưa mà mình theo đuổi đó, là chú đó đi tìm á. Rồi xong rồi á là ba nói là hai người đi ra ngoài đi ăn hủ tiếu đi để nói chuyện với nhau, ba không có đi nha. Cái đó là chuyện thiệt luôn đó, để cho họ ôn lại kỷ niệm, họ nói chuyện với nhau này cái nọ, rồi muốn nói gì nói. Cái mình đi theo làm chi, rồi mất công rồi gấp cho nhau, rồi mình bực mình lánh mặt đi chút đi, rồi mẹ cũng về nhà thôi, rồi ông cũng về nhà đó, rồi đâu về đó hết đâu. Có
4: trong cuộc sống thì thực ra trong cuộc sống cũng muôn màu hả anh Quang Trương, cũng có nhiều người cư xử rất là khác. Mai Phương cũng có những người bạn như vậy đó.
1: Trời ơi, bây giờ 60 tuổi rồi, bà đi đâu nữa? Bây giờ người ta chỉ muốn ôn lại một chút cái kỷ niệm hồi thời thơ trẻ của người ta lặn lội, người ta đi bao nhiêu là ngàn dặm người ta tới người ta gặp mình, đi ra đó mình ngồi đó làm chi, nếu như mình là vợ mình cũng ra luôn. Rồi yeah. Tới tầm này rồi, thí dụ như là 40-50 tuổi thì còn sợ người ta rinh mất chứ thiệt á, mà tầm tới khoảng 50-60 tuổi thì thôi không có đâu.
4: Dạ, yeah, Mai Phương cũng thấy như vậy cũng là hay á.
1: Dạ, yeah, mà để cho người ta ôn lại, người ta thoải mái, người ta đã ôn lại những cái kỷ niệm xưa, rồi xong rồi bye bye, rồi vợ mình về với mình, ông kia ông đi đâu cũng đi, chứ làm ăn gì nữa. Chỉ cứ
4: nhìn, thấy sao anh Trương?
1: Nhìn cái hủi thôi.
2: Thì cái vấn đề đó là hai người đi riêng nhau làm chi?
1: Trời ơi, ta
2: cứ ngồi nhà đó đi. Hai người ta nói chuyện với nhau đi.
4: Có cái chuyện này thiệt luôn nha. Cái này là trường hợp của Mai Phương luôn.
2: Dạ hết rồi, đi đâu nữa, hẹn hò chi nữa.
4: Cũng chừng hai mấy năm thôi. Có hai vợ chồng người bạn từ bên Mỹ về. Lúc đó Mai Phương còn ở bên Việt Nam. Thì cái anh bạn này là học chung lớp 7, lớp 8 đó. Thì hồi nhỏ thì ngồi chung lớp, nhưng mà ảnh thì thích mình, nhưng mà mình không thích ảnh. Thì cái chuyện đó ai cũng biết rồi. Nhưng mà sau này hai vợ chồng về thăm mình, người vợ rất là dễ thương, thì mình cũng mời đi ăn. Ăn xong thì lúc đi về nhà cái mới nói là thôi đi uống cà phê, thì người vợ mới nói là thôi hai người đi uống cà phê đi, tôi đi về khách sạn mấy đứa nhỏ. Cái chỗ lúc đó mình ngại kinh khủng luôn, mình nói thôi đi uống cà phê chung chứ tự nhiên mà để thì tôi đi vậy. Xong cái vừa nói không không, cái người bạn nói không sao đâu, hai người cứ đi uống cà phê nói chuyện. Mình thấy cô vợ rất là dễ thương, mà sau này mình lại thân với cái người vợ đó.
1: Dạ yeah, đúng rồi. Đi ta có cái
4: thực sự
1: cái chuyện của người ta mình đâu có nói chuyện vô được đâu. Cái chuyện hồi trẻ của người ta, lớp người ta rồi kia nọ, mấy bao nhiêu cái kỷ niệm lúc đó mình chưa có hiện diện, thành ra mình đâu biết xen vô làm sao đâu. Thôi mình để cho người ta có một chút riêng tư đi cho nó vui.
4: Không, nhưng mà cái người vợ đó làm cho Mai Phương cảm thấy nó rất là
1: tế nhị,
4: mình rất là thán phục cái người đó và mình rất là quý cái cô đó luôn, bởi vì mình thấy cái cô đó rất là dễ thương.
1: Mình quảng cáo phần 3 đúng không?
4: Không, nhưng mà cái người vợ đó

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Mời quý vị gọi nhé. Nếu như mà quý vị chưa gọi thì tụi mình có câu chuyện để kể về cái chuyện này thật. Đó là gia đình của người bạn, mẹ của bạn tụi mình đó, hồi rất là đẹp. Thì hồi còn trẻ có một cái chú theo, nhưng mà không có thành. Cô này đi lấy chồng, rồi sau này cái chú này á thành bạn của gia đình và thành ba nuôi, ba đỡ đầu của con của cô này luôn. Rồi có một lần á, tụi mình đi chung với lại cái cô bạn á, lên DC thì gặp ba nuôi. Mà trời ơi, bố bố con ngọt lắm, hỏi ai, nói là bồ gì đó,
1: Người
0: người
1: yêu
0: yêu
1: cũ,
0: cũ của
1: người yêu
0: mẹ
1: cũ của
0: em.
1: mẹ.
0: Rồi xong rồi nói chuyện á, mà người yêu cũ của mẹ em á, là móc ra, ok, bố cho con ao vàng. À, cho mẹ con ao ly thăm á, được được lì xì á, cho con gái của người yêu cũ một ao vàng, rồi cho tặng cho người yêu cũ một ao vàng nữa. Nó mà vợ chồng này là hạnh phúc chứ không có gì hết nha, không có. Bây giờ mình thấy là rõ ràng họ cái mối quan hệ của họ không có phải là tình cảm trai gái nữa, mà cái tình gì á, tình gia đình hay tình gì đó, mà cái người con của gọi người yêu cũ của mẹ đó bố bố bố bố ngọt xớt luôn á. Vậy thì sao chị thấy làm sao? Cũng em thấy em rất là ngưỡng mộ, em thấy rất dễ thương, mà em ước gì có bố của người yêu cũ của mẹ tìm tới
1: Xuất
0: em.
1: hiện một người vậy hả? Xuất hiện một người yêu cũ của mẹ giống vậy hả? Nhưng mà thì cái câu chuyện mà Tường Minh kể Mai Phương, thêm một lần nữa Mai Phương lại thấy rõ hơn nữa là cái người đàn ông người ta rất là nặng lòng với những cái hình bóng cũ. Anh Quang Trương là không rồi đó.
0: Không không có chơi, không có chơi móc cây vàng ra cho người yêu cũ, với vậy cho con của người cũ mỗi đứa một một ao.
1: Nhưng mà Tường Minh rồi
0: Mời thính giả trên đường dây nhé.
1: à,
0: Dạ
1: dạ
0: ba tám
2: xin lỗi phải tôi.
0: dạ đúng dạ
2: Dạ
0: xin chào.
2: sáng chào cô Trường Minh, anh Quang Trương và cô Mai Phương. Cô Mai Phương tối qua từ 7 giờ vẫn còn làm, tôi nhớ mà tôi tính
0: Dạ
2: lên
0: ừ
2: đó. Thì đại khái là tôi không đồng ý với cái vị thính giả vừa rồi nói là anh Quang Trương già, với lại anh mấy anh là già. Đúng ra là anh Quang Trương vẫn đẹp trai như thường, và anh Vũ Kiểm cũng đẹp anh.
0: Nói chung là đàn ông tuổi nào cũng còn đẹp trai,
1: Cảm
0: chỉ có phụ nữ mà già
1: ơn chú
0: thôi.
1: bảy.
2: Đó, đó, tức là vẫn còn đẹp như thường. Mấy ông mới nói là mấy ông nhìn đeo lọng cái kiếng rồi, hoặc là tôi đang coi AI chứ không biết.
1: Không phải AI đâu,
0: Dạ
1: live
0: anh
1: đó,
0: like, không có phải ai. Dạ
2: live
0: mình
2: đó.
0: cần human voice.
2: À, không, à, bây giờ trở lại cái đề tài, cái này là về, nói về cố nhân. À, cái tôi cũng gặp lại cố nhân này là cái hồi đó tôi cũng hồi khoảng năm 2000 tôi cũng làm ăn khấm khá, thì tôi hỏi thăm bà chị. Thời tại hồi xưa có một cô đó gần như là em gái trong xóm, cô nhỏ hơn tôi chừng 7-8 tuổi, thì và rất là thân thiết với anh em, mà cũng là thấy hơi thương thương vậy thôi. Mà cái một lần tôi ở tỉnh xa về, tôi đi xe jeep, thì cô thấy cô đi đón đón xe đi đi học, tôi mới đậu lại, tôi mới lên xe. Thì tài xế thì tôi để cô ngồi trong, tôi ngồi bên ngoài cũng như là ngồi sát ngồi nó, xong rồi xuống. Từ đó nó làm nó tăng tình cảm cô đối với tôi. Nó đối tôi thì lúc đó là cũng như là em gái thôi. Cái với lại hơn nữa tôi cũng đã tìm được ý chung nhân khi làm chung rồi, thành ra không có nghĩ đến. Cái khi mà tôi và cái cô vợ tôi cưới nhau thì cô này giận dữ trả lại đầu xin lấy, không có muốn nói chuyện, không muốn nhắc đến nữa. Thì là tôi mới biết là ồ, như vậy là có một người cô em này đã là đẩy đến tôi, thì thấy tôi đi sang nhà người rất là buồn vậy thôi. Thì bị trở lại câu chuyện là tôi mới hỏi bà chị tôi là cái cô đó bây giờ gia đình thế nào, hỏi thăm thôi. Tại vì gia đình cô cũng rất là tử tế, trong xóm tử tế với tôi. Thì tôi nói là, thì cô nói là, thì chị tôi cho biết là cô này sau khi lấy chồng đã đặt tên con của cô giống con của tôi, hai đứa giống nhau hết. Ồ, thành ra là mình giật
0: Hơn
2: mình
0: nữa,
2: luôn
0: hơn nữa.
2: đó. để kỷ niệm cố nhân như vậy. Xong rồi tôi mới nói gửi cho cô một chút xíu. Thì khi tôi về thăm thì tôi lại thăm ba cố, rồi ba cố đang bệnh nhà tôi lại thăm, thì nghĩa là không có rung động nhưng mà vẫn thấy cái mừng như là thương với anh em vậy thôi. Thì
0: thương,
2: đó
0: thấy thương thương. Yeah. Không có rung động mà thấy thương thương.
2: Không, thấy là cũng như là từng anh em vậy thôi.
0: Oh.
2: Đó. Đó. Yeah. Nhưng mà cũng có
0: nhiều trường nhưng mà hợp, nếu mà như vậy mà cái đó là lâu mình tới mình thăm mình gặp thôi đó. Còn nếu như mà đi chung với nhau, mình ở gần mình đi chung với nhau thì sao ta? Mình gặp nhau thường xuyên thì sao?
2: Thì tôi sợ nếu mà không cứng lòng có thể là tình cũng không rủi cũng lại. Thì cái đó là tùy người à. Tùy theo mình, có người đó là thấy là không có được là gặp luôn, có người thấy là ok không sao. Thì tình cảm của người ta không thể nào đo lường được hết, theo tôi như vậy.
0: Chú có cấm không? Ví dụ như bây giờ vợ đi chơi chung mà biết là cái ông kia hồi xưa là bơ vợ mình dữ lắm luôn, rồi bây giờ chung một cái nhóm gì đó, chú có cấm vợ không cho đi chơi chung cái nhóm đó nữa không?
2: Đi chung được nhưng mà đi riêng thì không có được.
0: Đi chung được phải không?
1: Vẫn đi chung được. Như vậy là
0: tầm này rồi mà còn sợ đi riêng ăn gì nữa.
2: Dạ. Dĩ nhiên là, nhưng mà who knows.
0: Trời ơi. Trời ơi, tầm này chúng ta tôi thấy mấy ông ghen hơn là mấy bà đó.
2: À, không.
0: Thấy không, mấy ông ghen hơn mấy bà.
1: Nãy giờ gọi vô là
0: không... mấy ông ghen không hà, chứ mấy bà nãy giờ đâu có bà nào ghen đâu. Vậy mà nói là phụ nữ ghen.
2: Có bà nghe nói cô bạn cùng phòng tôi thế này thế kia là đã hỏi tới ào ào đấy, là thấy nó không thể nói là mấy bà như vậy, mấy ông tùy theo mỗi người à. Tôi cũng bị là bà xã chính ở đâu cô đã làm chung phòng cái nào rồi cứ hỏi thăm ngoài là cứ hỏi dò xét mình đã chung.
0: Bây giờ lỡ làm chung công ty nữa đi chơi chung nhóm mà làm chung công ty hay là cái gì đó. À, chung nhà thờ, chung canh đoàn gì gặp nhau hoài hoài đụng mặt kịch á. Rồi xong rồi có bắt ông chồng hay bắt bà vợ mình đi ra chỗ khác không? Cách ly họ không?
2: Nếu mà người khen thì sợ bây giờ lại dớt luôn cái cô kia sao như thế.
0: Trời ơi. Chú ơi, bây giờ thí dụ như trẻ trẻ 20-30 tuổi thì còn nói, bây giờ tầm cũng lớn lớn hết rồi. Người ta đâu có muốn thay đổi đâu.
2: Dạ, nhưng mà có nhiều người là không có thấy bảo đảm.
3: Không, không tin tưởng.
0: Ừ, vậy là thiếu tự tin quá.
3: Không tin tưởng.
0: Thiếu tự tin.
2: Không, thấy có bà nghe là bạn bè ông chồng đi làm chung với cô khác, cứ hỏi tới hoài, ông này cũng sợ quá thì nó không có dám đi chung nữa.
0: Trời ơi. Ghen là mệt cho cả hai đó.
2: À dạ, ghen là
1: được. Ở trong nhóm là mệt cho nguyên nhóm luôn.
0: Mệt cho nguyên nhóm luôn. Có một xuất hiện một cái ghen tương là coi như là cái nhóm đó chuẩn bị rồi đó. Cảm ơn chú Bảy. Chú Bảy hên đó, người tình cũ á, đặt tên con giống con của chú. Nhưng mà gặp Tường Minh á, mà có người tình cũ á, là Tường Minh sẽ đặt tên người tình cũ. Để mỗi lần á,
1: là
0: nó.
2: Nhưng mà thay vì tên mình xấu quá
1: mình thì... nó, mình thương nó, mình kêu nó.
0: Mình thương mình cũng kêu nó, mà mình ghét mình cũng kêu nó. Cho chú hả nhảy mũi suốt ngày luôn, suốt ngày suốt đêm luôn.
2: Kể cả chửi phải không?
0: Kể cả chửi, kể cả thương. Coi như là dồi dào cảm xúc luôn á. Là chú sống không có yên. Tường Minh phải hành hạ cỡ vậy đó. Coi như là cứ kêu cho nhảy mũi chơi, kêu chạy nhảy mũi chơi hành hạ.
2: Dạ, còn là để cái vui đu đông nữa, xong cái lấy kim châm châm châm.
0: Maria Trang nói là tự tin là tự sát đó.
1: Ồ, vậy hả?
0: Không, để lướt nha. Bài, tại vì Tường Minh kể cái câu chuyện đó đó, Tường Minh biết chú đó là nghe cà phê sáng nha. Chú đó đem chuyện riêng tư của chú lên cà phê sáng kể đó, nhưng mà chú đó có thể đang nghe đó, không biết là bữa nay có nghe không. Tại vì lần đó đi lên đó thì gặp xong rồi chú nói ô Tường Minh nè, cà phê sáng này, là biết là chú đó có nghe cà phê sáng đó, nghe chuyện của mình đó. Dám gọi vô không? 713-931-1560. Bây giờ thì lướt Facebook nha, lướt Facebook ghen, nhưng coi hành động của anh xã như thế nào thì mới ghen. Chứ tự nhiên biết được người yêu cũ trong nhóm mà ghen là không có được. Coi cái ông
3: đó,
0: coi cái ông chồng mình có nhút nhát gì không,
3: có bắn qua bắn lại hay không.
1: Đúng rồi, mình cũng coi thái độ vậy đúng không?
0: Coi bên hai bên động tĩnh như thế nào.
1: chớp hay không?
0: Quan sát có động tĩnh gì không? Hay là tình bạn đơn thuần thôi? Nói chung đề tài tình yêu con nít nữa hả? Chán.
3: Nhưng mà
0: vậy,
3: thực ra đó thì có thể là đừng, không có cấm cản, nhưng mà cũng đừng có đẩy hai người lại với nhau. Trong trường hợp bây giờ đi riêng á.
1: Đúng rồi. Nhưng mà có khi nào cái người đó họ làm một cái bài test không?
3: Bây giờ mình không nói test. Nhưng mà trường hợp giống như là Mai Phương có kể đó, cà phê thì bà xã đi về đúng không? Để cho ông đi, thì cái đó là cái chuyện chẳng đang đi với nhau. Còn bây giờ thí dụ như ông xã của cô đó tới nhà, rồi xong rồi nói thôi đi uống cà phê với tôi, hai người đi chung với nhau vậy, thì có cái gì đó nó sai không đúng.
1: Không
0: có đâu, tuổi nào
3: đúng không?
0: Thôi chứ con nít thí dụ còn trẻ
1: đúng rồi.
0: Quá thì
1: Mai Phương thấy cái đó thì nó cũng hơi bị
3: đúng không?
1: Dạ, hơi
3: trong
1: bị
3: trường hợp
1: quá
3: bây giờ
1: hơi
3: tôi mệt
1: xíu.
3: Rồi thôi bà đi chơi với bạn của bà đi, tôi đi về thì có lý, có thể được. Còn bây giờ cứ tới nhà xong rồi rủ đi chơi riêng,
1: không, cái đó thì không được,
3: không có
1: rồi.
3: Lý do gì đi
1: dạ,
3: riêng đúng,
1: dạ, đúng rồi. Mai Phương cũng thấy giống như anh chưa nói, nếu như mà giống như cố tình đi riêng á thì không nên, không nên vậy.
0: Không, người kia người ta để cho hai người đó người ta nói chuyện. Ta có những cái chuyện riêng tư người ta muốn ôn kỷ niệm gì đó thì có mình chi. Rồi bà cũng về mà, bà có đi đâu được đâu, trời ơi. 3, 4, 3, 5.
1: Dạ xin chào.
2: Dạ. Xin chào cà phê sáng. Cái câu chuyện này chúng tôi báo mai đúng không? Cái này là đúng theo cái ngày xưa của tôi, là ngày xưa tôi 16 tuổi là tôi có nhóm bạn là khoảng 10 người. Thì không hiểu sao trong cái nhóm đó là tôi yêu hết 4 cô rồi.
0: Trời đất ơi, chú mày ơi. Anh ít quá.
1: Anh yêu 4 cô cùng lượng á anh.
2: Tôi yêu 4 cô mà do 4 cô đó yêu tôi. Bốn cô đó lại yêu có mình tôi à, mà trong đó là cũng có mấy người bạn trai này kia mà họ không thích, họ lại thích, có thích có mình tôi à.
0: Cô nào cũng thích anh
2: rồi,
0: hết
2: họ còn ghen với nhau nữa.
0: Anh cho em quý danh đi anh, để em ngưỡng mộ anh chút coi.
2: À, tôi tên Dũng à.
0: Rồi anh Dũng. Dạ. Anh Dũng có chơi chung nhóm mà mấy ông kia ế hết, có mấy cô kia súng vô yêu anh hết trơn hả? Anh có gì? Anh đẹp trai hay anh nhà giàu?
2: Tôi lại có cái duyên đó.
0: Anh đẹp trai hay anh nhà giàu?
1: Chắc là anh đẹp trai đó.
2: Lúc đó tôi cũng bình thường à, nhưng mà không biết tại sao tự nhiên nó may mắn vậy.
1: Rồi sao nữa
2: rồi,
1: anh?
2: Rồi cái thì nói chung là trong cái nhóm là tôi được có cái duyên đó. Cái tôi quen với cái nhóm đó thì họ quen với nhau nữa. Thì trong cái lúc đi chơi thì tôi chở cái cô này thì cô kia lại ghen. Rồi viết nhật ký nữa, rồi ra ngoài ngay cái chỗ Bủ Long đó, rồi cái cô bạn kia trong nhóm ấy, cái dịch cái cuốn nhật ký cái đọc lên cho mọi người nghe thì tôi mới phát hiện cô đó yêu tôi. Mà cô đó giận quá xé cái cuốn nhật ký đó luôn trước mặt bạn bè.
0: Ai mà chơi kỳ vậy, nhật ký của người ta mà đọc lớn lên cho thiên hạ nghe kỳ cục.
2: Thì bởi vậy lúc đó tôi mới biết cô ta yêu tôi, chứ nếu không thì tôi cũng không có biết luôn á.
0: Rồi biết tôi rồi anh hành xử sao anh?
2: Thì
0: yêu lại.
2: Họ yêu tôi nhưng mà tôi thật sự là không, tôi chỉ có yêu cô kia thôi, tại vì cô kia thì tôi lại thích, còn cái cô này tôi lại không thích lắm. Đó. Rồi bây giờ cái bẵng một thời gian thì bắt đầu ai cũng mạnh ai lấy vợ lấy chồng, thì nói chung là trong cái nhóm đó thì nói chung là không có lấy với nhau. Mà mỗi người đều đi lấy người khác hết trơn à. Thì sau khi tôi đi Mỹ bây giờ cái mỗi năm tôi cũng hay về á. Tôi hay về Việt Nam tôi chơi á, thì tôi hay gọi cái nhóm đó ra chơi. Thì thật sự là cái nhóm vẫn rất là thân. Thân lắm. Mà lần nào mà vô cái nhóm chơi là đều kể lại câu chuyện cũ hết. Đó. Thì cũng nói ngày xưa là người này yêu tôi rồi người kia yêu tôi rồi cũng có cái nhóm thì cũng có chồng có vợ nhưng mà không ai ghen hết, tại vì ngày xưa thì cái lúc đó là cái tuổi trẻ mà thì nó rất là vui, thì đến bây giờ nó vẫn giống như là xem nhau như là bạn mà mà
0: vợ anh ghen không? Vợ anh ghen không? Vợ anh có ghen không?
2: Không, vợ cũng không ghen luôn. Nói chung là bà xã bà cũng hiểu luôn. Bà cũng biết là à, ngày xưa là mình có bạn bè rồi cũng vui, rồi cũng biết người này người kia yêu mình, đồ này kia cũng biết hết á. Thì thật sự cái nhóm nói chung là rất là hòa đồng. Mà đến giờ này là tính ra là 40 mấy năm rồi.
0: Thấy không? Không có ghen.
1: Dạ. Yeah.
0: Không có ghen mới vui.
2: Không
0: ghen
2: hề,
0: là hết
2: không
0: vui.
2: Có một cái gọi là thái độ gì mà ghen tuông hết. Mà thậm chí còn chọc. Mà còn nói mà giống như kiểu mà ngày xưa mà ví dụ như bây giờ không có chồng người đó thì thậm chí đi chơi chung nhau lại cũng sách chí cho rồi chung với nhau nữa giống như là hâm nóng lại cái tình yêu ngày xưa vậy đó. Ví dụ người này không vắng mặt là ráng chịu, người nào vắng mặt thì cái người kia là có quyền ngồi chung với người này kiểu vậy đó.
0: Cho người chung luôn. Mà có bà
2: đúng,
0: xã không đi
2: bạn rất là thân luôn.
0: Bà xã anh mà bữa đó không có đi thì anh được ngồi chung với người tình cũ sướng người
2: dạ,
0: ta
2: đúng. Mà đến bây giờ là cái cô có một cái cô kia vẫn còn thương mình mà không hiểu tại sao vẫn còn yêu, mà đến mức độ là cái cô bạn kia nữa, tức là ngày xưa cũng là thân với mình luôn, cũng yêu mình luôn. Mà bây giờ hai người đó lại ghen với nhau, mà ghen giùm vợ mình mới ghê chứ, mình không hiểu luôn.
0: Vợ không ghen, cái này thì tụi mình gặp nhiều lắm nè. Cái này gặp nhiều lắm, chồng không ghen, vợ không ghen, mà
2: vợ
0: bạn bè nó
2: ghen
0: giùm.
2: Mà cái người kia, ghen giùm. Cái người kia ngày xưa cũng thích mình, nhưng mà cũng có chồng rồi, cũng có chồng ngồi kế luôn. Nhưng mà tự nhiên nhìn cô kia làm như là khó chịu hay sao không biết, tự nhiên thấy cô kia ngồi gần mình với lại có vẻ thân mật á, tự nhiên cô kia cũng ghen nữa. Mà mình trong nhóm ngạc nhiên luôn, trong nhóm đấy, trong nhóm rất là lạ luôn đó. Ghen giùm luôn.
0: Nhưng mà anh
2: mình thấy nó vui.
0: Vợ anh có biết là cái cô kia còn yêu anh không?
2: Bà xã không biết. Bà không biết cái cô kia còn yêu.
1: Đó, vấn đề là bà xã anh không biết, chứ nếu biết thì sao anh?
0: Nếu mà bà xã anh biết đó là cái cô kia còn yêu anh đó, thì sao ta? Anh nghĩ chuyện gì xảy ra?
2: Cái đó thì không biết, nhưng mà bà biết là ai cũng nói rồng gió vợ rồi, thành ra bà không có suy nghĩ cái điều đó, bà cũng nghĩ là bình thường. Tại vì ai cũng có chồng có vợ hết rồi.
0: Không mà cũng vui ha. Không có vợ đi thì được ngồi với người tình. Còn có vợ
1: sướng
0: đi mà. Thì ngồi với vợ.
1: Có số.
0: Cuộc đời anh là thì có số anh sướng thiệt. Nãy anh nói anh tên gì vậy?
2: Bởi vậy á.
1: Anh Dũng.
2: Anh Dũng tên Dũng.
0: Dạ. Anh chưa có thấy ngưỡng mộ không chưa?
3: Con chưa còn đang lấn cấn cái điểm đó là nhiều khi vợ anh biết ảnh không thể gây án thành ra tự do.
0: Nhìn với người vô hại.
2: Thật sự là mình rất là trung thủy nha. Không hiểu tại sao là bà biết là mình rất trung thủy.
3: Còn khả năng gây án.
2: Tại vì bà biết cái tánh của mình á. Tánh mình ít bao giờ gây án lắm.
0: Như vậy là chỉ có...
2: Tại vì thường là mình hay về Việt Nam á, bả hay cho về lắm, tại bả tin tưởng nên bả mới cho mình về, chứ nếu không là bả đâu có
0: về mà gặp
2: về.
0: Người tình cũ nữa đó.
1: Công nhận luôn á. Vậy là cũng hiếm á,
0: lạc mềm buộc chặt.
2: Không, nói đúng ra là mình là thật sự là được cái là
0: mình đàng hoàng, đúng không,
2: rất là thương vợ thương con.
3: Vì tính hả?
2: Nhưng mà bạn bè là vui. Bạn bè là vui chơi thôi chứ.
0: Vui mà có động tay động chân gì không, ngồi cái bên đó?
2: Không có động tay động chân gì, nhưng mà tự người ta động tay động chân à, chứ mình đâu có dám.
0: Trời ơi. Xì bít lịch.
2: Đấy, nói đúng ra là cái cô mà hiện giờ mà còn thích mình á thì cô ta bị ly dị rồi. Thành ra là bây giờ cô ta cũng ở không. Thành ra bây giờ cô ta vẫn còn giống như là bây giờ cô ta vẫn còn có một cái gọi là cái
0: hy vọng hay sao, chờ đợi hay sao,
2: hy vọng kiểu vậy đó.
0: Chờ gì, người ta có vợ chờ gì nữa. Mà anh đâu có bỏ vợ anh đi theo cổ đâu, thành ra cổ chờ gì
2: thì đó. Bởi vậy thì kiểu cũng thích vui vậy thôi đó, là cũng thích gặp anh, nhau bạn bè cũng đi ăn đi uống.
0: Mà công nhận cái cô vợ này á, phải nói là tự tin đó, đâu có sao đâu, thấy không? Trang Trang gì Maria Trang nó tự tin tự sát, còn cô vợ này biết là người yêu cũ của mình bây giờ là
1: ở không luôn,
0: nhưng mà vẫn cho chồng mình đi về Việt Nam gặp và được ngồi cái bên nữa. Ảnh thì ảnh không làm gì hết, cổ làm gì cổ làm.
1: Có một cái sự thật gì đằng sau đó không?
3: Chỉ có bà xã mới biết được cái khả năng gây án của ông này.
0: Thì đúng rồi.
3: Khi người ta không còn gây án nữa thì sợ cái gì?
0: Hay là bây giờ là bà đang ngồi bà cầu đó, bà ơi bà rước ông này đi giùm tôi luôn đi.
1: Có khi nào vậy không? Anh
0: rước luôn đi, rước cái cục nợ này đi giùm tôi luôn đi.
1: Sắp hết giờ mà Tường Minh hả đốt nhà nè.
4: Bà còn thương lắm á.
0: Bà còn thương lắm hả?
4: Mình đúng rồi, như là thương, thấy chồng vẫn còn hạnh phúc lắm nha. Đừng giỡn.
0: Anh đừng giỡn hả?
1: Đừng giỡn.
0: Anh ơi, anh năm nay bi nhiêu tuổi rồi?
4: Mình sinh năm 66 á, năm nay cũng 60 rồi.
0: Cũng còn trẻ, cũng 60 cũng... Đôi khi gặp Diệu Thảo này gây án cũng được. Mua thuốc.
4: Ông ơi, thật sự ra mình 66 rồi, sinh năm 60, nhưng mà sinh năm 66, nhưng mà mình thật sự nếu mà người ta nhìn, người ta vẫn nói mình có 50 à.
0: Thế hả? Sao bữa nay mấy anh gọi vô tự tin dễ sợ luôn vậy ta? Anh nào cũng trẻ. Cũng
4: lúc về Việt Nam á, lúc về Việt Nam mình làm giấy tờ căn cước á,
0: người ta nói
3: anh nói với
4: người ta hết hồn á.
3: Cái câu mà đào hoa là có thật đó nha.
0: Hay ha.
3: Có nhiều người rất là bình thường nhưng mà lại được lòng các cô mới lạ chứ. Rất là đào hoa, đi đâu ai cũng mến.
0: Nhờ miệng anh nói đó.
3: Đó. Thì nói đùa với anh Dũng cho vui vậy thôi. Nhiều khi anh Dũng là cái tiếp người như vậy, rất là đào hoa. Số đào hoa.
0: Số đào hoa mới là lòng chung thủy.
3: Nhưng mà chung thủy nhưng mà vẫn đào hoa, tức là người ta vẫn thích.
0: Người ta thương mình đâu ai cấm.
3: Người ta biết là ông này ông không có thay lòng đổi dạ đâu, nhưng người ta vẫn thích. Số vậy.
0: Thôi hết giờ anh Dũng ơi, cảm ơn Dũng nha. Bữa sau gọi vô nữa nha anh Dũng nha.
4: Rồi.
3: Thank you anh Dũng.
4: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Thật ra thì đúng là nếu như mà chúng ta cũng không có cần phải quá ghen. Tại vì ghen quá thì cuộc sống nó không có vui nữa. Nhìn đâu cũng thấy du kích giống như anh Minh. Thì nếu như vậy thì cuộc đời của mình nó buồn lắm luôn á.
3: Tại ổng là du kích, thật ra hiểu du kích.
0: thành ra nếu mà có những cái thay đổi mà mình smell được á, mình cảm nhận được những cái thay đổi của người nọ, người kia, chồng mình, cái cô đó hay là cái gì đó, thì lúc đó tính sao. Còn chứ gì hết thì cứ để người ta ôn lại kỷ niệm xưa chứ, cho nó vui, có gì đâu. Cái gì đâu. Làm sao mà cân được nguyên một cái ngày tháng mình yêu thương nhau mặn nồng như vậy, người mới tới làm sao nhầm nhò gì. Cái nhầm nhò gì. Phải không? Sao cười dữ vậy? Hay là mình tự tin quá đáng vậy?
1: Không. Đôi khi cái sự tự tin của mình khiến cho cái người kia họ phải tôn trọng mình hơn.
0: Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.
3: Vâng, chào tạm biệt quý vị.
1: Xin chào tạm biệt.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi.
6: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Hiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
10: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
4: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ui tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Theo Ai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.

0: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
8: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ Gia An. Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

0: Đại sẽ diễn ra Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt thương xót, tay cứu giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 3

0: 300 mẫu Anh có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liệu hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas tại Houston. Xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486 tại Dallas Fort Worth. Xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Lên Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1923 tại Sĩ Lâm Nam, Ninh Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 18 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ tại Irvine, California, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chương trình tang lễ thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ nhập quan phát tang cầu siêu từ 4 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, thăm viếng từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối tại nhà hoàng Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683, điện thoại liên lạc 714-893-2421. Thứ bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ di quan từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tại Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ an táng hạ huyệt lúc 2 giờ chiều tại Gustavus Cemetery, địa chỉ 8301 Calvert Avenue, Huntington Beach, California 92646. Điện thoại liên lạc 714-847-8546. Tang gia đồng kính báo. Trưởng nam Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đăng Khánh, vợ Vũ Thị Hòa, các con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Tiến Dũng, vợ Phan Thúy Hà, các con và các cháu. Trưởng nữ Nguyễn Bích Liên, chồng Trần Đức Long, con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Lan Hương, chồng Phạm Dầu Sang và các con. Thứ nam Nguyễn Tiến Thành, vợ Phạm Bạch Yến, các con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Thi Trang. Thứ nữ Nguyễn Quỳnh Hương và con. Thứ nam Nguyễn Huy Hoàng, vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu.
1: Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, là thân mẫu của bác sĩ nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đặng Khánh, đã từ trần ngày 18 tháng 5 2026 tại Irvine, California, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ bảy ngày 13 tháng 6 2026 tại Westminster Memorial Park, Westminster, California 92683. Chúng tôi, một số nhân viên và thân hữu của đài VOVN tại Houston, xin thành kính phân ưu cùng ông bà bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh của bà sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đồng kính viếng Nguyễn Nguyệt Ánh, Sơn Huy, Trần Như Vĩnh Lạc, Hạ Lan, Đoan Trang, Lê Mỹ, Phạm Cơ, Phạm Thiên, Nguyễn Minh.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
0: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị ạ, đã đến buổi live show của Vinashop ngày hôm nay. Và hôm nay thì sẽ là thứ hai đầu tuần thì mình cũng rất nhiều promotion sắp tới, tại vì sắp tới sẽ là tới ngày Father Day rồi. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ có nhiều promotion dành cho quý vị để mua quà tặng cho ba hoặc tặng cho gia đình, những người đàn ông trong gia đình. Dạ vâng, và ngày hôm nay thì khách hàng gọi vào live show mình mua order trên live show ngày hôm nay sẽ được tặng ngay một bịch kẹo hoặc là hai gói Yuki ạ. À.
1: Dạ đúng rồi, có rất là nhiều sự lựa chọn cho quý vị. Nên này hôm nay chúng ta gọi vào live show order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi. Ví dụ như một hộp dầu vàng thiên tế nè, hoặc là hai chai BC heo nè, chẳng hạn là chúng ta sẽ được ngay phần quà rồi. Trong khi đó là khi mình đôi lúc mình mua nhiều mình lại không có quà gì cả, thì ngày hôm nay rất là ưu ái cho quý vị. Quý vị tranh thủ gọi phiền và live show giùm em 1-855-558-8000 nha quý vị. Và chắc là mình sẽ nhắc lại một số promotion cho những cái show đầu mà những quý vị nào chưa kịp coi nha.
0: Dạ vâng, show đầu thì mình sẽ có về đông trùng hạ thảo Petzl. Một hộp như thế này mình đang có chương trình, đó chính là mua một hộp giá 135 Mỹ Kim mà thôi ạ. À.
1: Đúng rồi, từ 199 bây giờ hôm nay mua chỉ có là 135, chúng ta được bớt tới tận 64 Mỹ Kim luôn đó quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ, dạ, và mình 64 Mỹ Kim này thì mình cũng có thể mua được những sản phẩm khác của Vinashop, ví dụ như là mua busy heo à. Busy heo 69 đồng thì mình bỏ thêm 40 mấy đồng nữa là mua có một phần đo busy heo mua 4 giá 100 Mỹ Kim.
1: Đúng rồi. Dạ. Mua một set 4 chai sẽ giá 100 Mỹ Kim cho quý vị. Còn nếu quý vị muốn mua lẻ thì chúng ta sẽ có giá là 39 Mỹ Kim một hộp nha quý vị. Ngoài ra thì chúng ta lại có thêm một sản phẩm khác dành cho nam nữ đều dùng được hết, đó là Yuki Collagen. Sản phẩm này rất là tốt cho xương khớp của mình, để bôi trơn lớp xương cho quý vị luôn, và nó giúp cho quý vị có tăng cái độ ẩm cho làn da, phục hồi làn da, chống lão hóa cho da, cho cơ thể của mình, chống lão hóa luôn cho cả cơ thể của mình nha quý vị. Đây là một hộp 145 Mỹ Kim, 30 gói. Ngày hôm nay sẽ có chương trình cho quý vị mua một hộp tặng một hộp, tặng thêm 5 gói lẻ nữa cho quý vị dùng, rất là tốt cho ngày hôm nay. Coi như là combo chúng ta sẽ có 2 hộp với lại một bát 5 gói, chỉ có giá 145 Mỹ Kim thôi. Còn bình thường là quý vị mua phải tới là 290 lần đó quý vị. Đã, ngày hôm nay good sale cho quý vị. Ngoài ra có thêm một sản phẩm nữa, đó là xăm đen với lại nhung hưu. Một sản phẩm này chúng ta sẽ có giá 185 đô. Hôm nay mua một hộp này tặng luôn cho quý vị một chai dầu gội đầu. Đây, chai dầu gội đầu này của Hàn Quốc 1000ml luôn đó quý vị, rất là tốt. Nó kích thích hỗ trợ tóc và bớt rụng tóc cho quý vị luôn. Đó, deal ngày hôm nay rất là hời. Còn nếu như quý vị muốn được tặng cái thuốc nhuộm cũng có luôn. Quý vị chỉ cần mua một chai dầu gội đầu, một chai nước dưỡng da đầu, thì quý vị sẽ được tặng ngay một cái hộp thuốc nhuộm như thế này để cover tóc bạc cho quý vị, mà nó bằng dược thảo của Hàn Quốc, đã rất là tốt. Sản phẩm này xài chắc là lâu lắm, nếu quý vị chỉ có chớm chớm những cái vùng bạc ở trên tóc nè, thì chúng ta lấy một ít ra rồi trộn mix vào nhau và trét lên những cái khu vực tóc bạc cho quý vị. Thì ở shop sẽ có rất là nhiều màu, ví dụ như màu đen, đen mà đen tự nhiên chứ không phải là đen thui hồi lùi luôn nha quý vị. Nên quý vị yên tâm nha, màu đen tự nhiên nè, hoặc là màu nâu tự nhiên nè, hoặc là màu nâu đen nè, rồi hoặc là màu hạt nhẽ nè, đó rất là nhiều màu quý vị có thể lựa chọn, chứ không phải là chỉ có một màu duy nhất đâu, nên quý vị yên tâm. Thì một chai dầu gội đầu này 40 Mỹ Kim, thêm một chai nước dưỡng da đầu để cho tóc, cái da đầu mình khỏe, tóc mình khỏe thì mình sẽ đỡ bị rụng tóc nữa, và tóc nó sẽ tốt hơn, nhiều hơn cho quý vị. Thì là một chai này 46 Mỹ Kim nữa, thì coi như khoảng 86 Mỹ Kim là chúng ta được tặng ngay một cái hộp thuốc nhuộm tóc rồi, và sử dụng rất là lâu. Đã, ngày hôm nay rất là good deal cho quý vị, và Vinashop sẽ có rất là nhiều cái sản phẩm dầu gội đầu, ví dụ như đông ui thì giúp cho những tóc nào mà bị dầu á, thì chúng ta sẽ làm bớt dầu trên tóc nè, làm cho tóc mình phồng lên. Còn những tóc nào mà bị khô, bị rụng, bị gọi là sơ đó quý vị, thì chúng ta dùng cái loại màu tím này, nó sẽ giúp cho tóc mình nó mềm mượt, có độ căng bóng luôn. Những ai mà nhuộm tóc đó quý vị, thì quý vị mua cái chai màu tím này, nó sẽ giữ lại cái màu nhuộm đó cho quý vị, chứ nó không có trôi nha. Rồi còn những khách nào mà có bị gầu, bị ngứa da đầu, thì chúng ta sẽ xài chai màu xanh, nó sẽ có tảo biển với bạc hà để nó hỗ trợ cho chúng ta đỡ bị ngứa da đầu hơn, đỡ bị gầu luôn nha quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng, và ngoài ra thì có những promotion khác, ví dụ như ngày hôm nay là về xăm lát ạ. Ngày hôm nay về xăm lát là xăm lát chun ạ. Một hộp này mình sẽ có giá là 119 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay live show muốn 5 hộp, với thêm một hộp Yuki và một hộp cà phê Yến chỉ còn có giá là 360 Mỹ Kim mà thôi ạ. Mua 5 hộp, nếu mà bây giờ em mua 5 hộp xâm lát này là một hộp là 100 tới 119 là 120 đi, thì em mua 5 hộp là cũng 500 mấy. Nhưng mà ngày hôm nay em chỉ cần bỏ ra là 360 Mỹ Kim thôi là em mua được 5 hộp xâm lát, mà còn được thêm một hộp Yuki Collagen, và ngoài ra được thêm một hộp cà phê nữa.
1: Đúng rồi, ngày hôm nay sẽ có một cái deal là từ 800, 600 mấy Mỹ Kim đó. Hôm nay sale cho quý vị chỉ còn 360 thôi. Thì một cái sale quá là hấp dẫn, coi như nửa giá luôn, từ 600 mấy 700 sale chỉ còn có 360 Mỹ Kim. Thì trong đây nó sẽ có những gì? Nó sẽ có 5 hộp xâm lát đỏ tẩm mật ong. Là mỗi hộp như thế này 200g, 5 hộp là coi như 1000g xâm cho quý vị rồi. Đó, chưa kể nữa chúng ta lại có thêm 30 gói Yuki Collagen là một hộp như thế này, và thêm nữa là một hộp cà phê Tổ Yến. Đó, một cái package như thế này, một cái món hàng từ 600 mấy 700 đô mà ngày hôm nay chỉ còn có 360 thôi, rất là hời nha quý vị. 1000g sâm này chúng ta dùng lai rai mỗi ngày khoảng 1 tới 2 lát thì cũng rất là lâu, và expire của sản phẩm này cũng rất là lâu luôn. Đó, nên là quý vị cứ yên tâm thấy ngay cái chương trình sale này. Có bao giờ mà em thấy sale nào mà sale tới nửa giá như vậy đâu, đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Bình thường thì chúng ta chỉ sale có khoảng là 10% hoặc 15% off, ví dụ như vậy thôi. Kể cả ở ngoài, ở những cái mall Mỹ cũng vậy, quý vị cũng chỉ thấy như vậy. Còn bây giờ là ngày hôm nay luôn là cực kỳ hot luôn cho quý vị. Khoảng 600 mấy 700 đô mà hôm nay chỉ còn có 360 Mỹ Kim thôi. Mà sản phẩm đâu có phải ít đâu quý vị. Có tới 1000g sâm là 5 hộp sâm. Đó, thêm hộp Yuki Collagen, rồi thêm hộp cà phê Tổ Yến nữa. Bao nhiêu chúng ta break ra chúng ta tặng quà cũng rất là nhiều ha.
0: Dạ đúng mà. Thì tại vì ví dụ như là mình bình thường mình mua một hộp sâm là mình cũng ấy, nhưng mà ví dụ như em đi. Em mà mua một hộp sâm em đã tính giá là 100 mấy rồi, nhưng mà ngày hôm nay em chỉ cần phải bỏ thêm vài trăm nữa. Tại vì ví dụ như bây giờ em đã ăn sâm, em là một người ăn sâm rồi, thì em chắc chắn là nữa sau này mình sẽ mua được nhiều lần nữa. Mua
1: đúng
0: nhiều
1: rồi.
0: Lần thì thôi, bây giờ thà nhiều lần đó mình gom lại một lần.
1: Đúng
0: đó
1: rồi.
0: Mình mua 5 hộp sâm, đưa lại thêm một hộp Yuki, lại thêm một hộp cà phê mà chỉ có 360 thì mình đã rất là tiết kiệm rất là nhiều tiền.
1: Thay vì bình thường em hay trả những cái bill của em là khoảng 500 mấy 600 đi, là em có thể là hơi xót đúng không? Tại vì mình bỏ ra một số tiền lớn, nhưng người này chỉ có 360 Mỹ Kim thôi, đã là nó là gọi là tầm bình thường rồi. Tại vì có những cái sản phẩm ở Vinashop cũng khoảng đó, ví dụ như cao cốt sâm nè cũng là 345 rồi, hoặc là 379 rồi đó. Còn cái này là sâm lát tới 5 hộp đó, thêm hộp Yuki Collagen nữa và thêm hộp cà phê nữa mà chỉ có giá 360 Mỹ Kim, thì coi như cái chương trình lễ này rất là sale hời cho quý vị luôn đó. Và chúng ta sẽ suy nghĩ cái đắn đo của khách hàng sẽ là 5 hộp sâm này ăn chừng nào mới hết và tại sao mua chi cho nhiều để rồi bỏ ra số tiền 360 để mua. Thì quý vị yên tâm, sản phẩm này sẽ expire nó rất là lâu, còn tới 2 năm sử dụng luôn, hơn 2 năm, có nhiều 2 năm rưỡi đó quý vị, nên là chúng ta cỡ nào lai ra cũng sẽ hết. Thứ hai nữa, từ bây giờ cho tới thời điểm mà nó hết expire đi, chúng ta lại biết bao nhiêu cái lễ đó, thì chúng ta vẫn có thể lấy những cái món quà này ra để chúng ta tặng cho người thân đó. Và thấy cái expire nó xa như vậy thì người ta dùng cũng rất yên tâm ha quý vị. Em
0: đúng
1: ạ. Nên là cái điều này cỡ nào đi chăng nữa quý vị là sẽ rất là hời, nên quý vị đừng có bỏ lỡ nhé quý vị. Gọi liền giùm em 1-855-558-8000. Chưa kể khi gọi show như vậy chúng ta này được tặng thêm một bịch kẹo hồng xăm 100g nữa. Còn nếu quý vị muốn dùng thử Yuki Collagen thì em cũng sẽ có cho quý vị khoảng 2 gói Yuki Collagen để cho chúng ta thử nghiệm thêm cái như thế nào. Hoặc là ví dụ như mình có thể đem 2 gói này tặng cho bạn mình, giới thiệu dùm Vinashop luôn cũng được nha quý vị.
0: Vâng. Dạ thì cũng có, ở shop mình cũng có một cô là rủ bạn uống. Thì ngày hôm đó là cô, giống như bữa hổm là em bán cho cô kia, là hôm bữa là cô không biết là Yuki Collagen cái vị nó như thế nào, nhưng mà khi mà cô em đưa cho cô một gói để cô thử cái vị nó có hợp với cô không, thì cô ấy cái này ngon. Với lại em cũng có hướng dẫn cô là cô uống từ từ ngậm ngậm chút thì mình đừng có uống một ực một cái là nó hết nguyên bịch. Mình uống ngậm thì cô đã uống thử kiểu mà ngậm miếng là thấy cái này cũng được, và nó cũng có collagen tới 8400
1: ml nhiều lắm
0: luôn
1: đó.
0: Dạ thì cổ chốt luôn 2 hộp.
1: Nên bởi vì những quý vị nào mà chưa dùng Yuki Collagen bao giờ á thì cứ việc nói với mấy bạn là cho chị dùng thử, hay cô dùng thử, chú dùng thử, thì mấy bạn sẽ kèm cho order của quý vị 1-2 gói để cho quý vị dùng. Rồi Nhưng mà đôi khi quý vị sẽ nói là một hai gói chủ yếu là cho quý vị test thôi, để cho quý vị biết được cái vị đó quý vị có thích hay không, rồi mình mới có thể dám bỏ tiền ra để mình mua nguyên một hộp như thế này đó. Nên là Vinashop cái gì cũng chiều khách hàng hết, cứ chủ yếu là quý vị cứ việc nói với mấy bạn để mấy bạn bỏ vô cho quý vị nha. Rồi những cái nào mà tụi em có sample được thì tụi em cũng sẽ ké cho quý vị. Nên là tại vì khi quý vị dùng thử rồi, quý vị thích rồi thì chắc chắn sẽ quay trở lại với Vinashop. Tại vì anh Thư với Hoàng Thơ với mấy bạn trên shop á, cũng đã test rất là nhiều thứ, nhiều cái loại collagen, nhưng mà chưa có loại nào vượt qua khỏi Yuki collagen này hết. Nên là quý vị có thể yên tâm, có thể thử nghiệm để mình uống. Nếu quý vị nào mà thích chua hơn á, chua ơi là chua, thì quý vị có thể là mix chung với lại nước trái cây, ví dụ như nước cam hoặc nước chanh gì đó, thì chúng ta có thể trộn vào để chúng ta uống. Còn riêng với lại anh Thư cái khẩu vị đó thì thấy như đây là đủ rồi. Mình có thể làm pha loãng lại bằng cách là bỏ thêm đá vô rồi mình lắc lên cho nó lạnh lạnh rồi mình uống. Hoặc là có nhiều khách thì muốn tăng thêm cái tác dụng của collagen thì mình cứ vắt thêm miếng chanh, miếng nước cam gì đó vân vân. Hoặc là những cái trái cây là thiên vị chua đó quý vị. Quý vị uống không được cái trái cây đó thì chúng ta mix chung với lại collagen để chúng ta uống. Đó, nó làm cho một thời gian rồi nó chống lão hóa cái làn da của mình và chống lão hóa trong cơ thể bên trong của mình nữa, nên rất là tốt nha quý vị nha.
0: Dạ vâng. Dạ thì Yuki Collagen cũng đang có một cái deal, đó chính là mua một hộp tặng một hộp, tặng thêm 5 gói. Ngoài ra thì mình đã nói về xâm lát thì mình cũng sẽ có thêm một lập. À, hiện tại cũng đang có một số phone. Dạ. 0224 ạ.
1: À. Dạ chào cô Tina.
2: 0224 ok.
1: Dạ, dạ anh chào cô.
2: Mấy em ngày mai, mai anh phải có đi làm.
1: Dạ có, mai con có làm.
2: Ờ thôi chốt đơn đó.
1: Dạ.
2: Nhưng mà chị hôm qua thấy có tâm lý thì bán răng 79 đầu răng 9 gì phải không?
1: Dạ, con còn hộp này cô lấy không?
2: Ờ lấy.
1: Dạ rồi.
2: Cho có gì đó.
1: Dạ. Cho Fucodan, Pacific Fucodan dạ.
2: À, với một dĩ kẹo gì nữa phải không?
1: Hôm nay cô gọi xô thì con tặng kẹo nè. Dạ.
2: Chứ còn cái xâm lý là có không, có cho không? Bà chị nói hình như có cho, cô đang với lại thêm kẹo.
1: Thì đó là ý là có nghĩa là hôm nay cô gọi lai xô, cô mua cái hộp xâm đen yến mộc hoa. Thì con vừa giảm tiền cho cô mà vừa tặng cho cô một vỉ Fucodan. Rồi hôm nay cô gọi xô thì tặng thêm cho cô bịch kẹo nữa. Dạ.
2: Ờ ok, để ngày mai đi chợ tại mấy bữa nay cũng mua Fucodan.
1: Dạ. Dạ rồi ok cô, có gì ngày mai gọi con nghe. Dạ.
2: Ok mai cô gọi em.
1: Dạ rồi, dạ rồi, con cảm ơn. Dạ dạ, con chào cô.
0: Dạ rồi, cảm ơn cô, dạ chào cô. Dạ vâng, và hôm nay thì vừa mới nãy chị Thư cũng nói là xâm yến mộc hoa chỉ còn một bộ đơn thì cô Tina đã chốt đơn hộp xâm yến mộc hoa rồi.
1: Dạ. Ừ đúng rồi đó. Nhanh tay liền chứ không là hết ngay.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, và có một vị khách nữa trên đường live ạ.
0: Dạ. Dạ, vị khách 26 tháng 5 dạ.
1: Dạ, em xin chào.
3: Alo.
1: Dạ.
3: Dạ, cô muốn order cái hộp mà cho serum cho hair clinic á.
1: Dạ.
3: Thế lại là cái dầu gội đông ui á.
1: Dạ, rồi. Cô lấy một cái chai dầu gội đông ui, một chai hair tonic, tặng cho cô một cái hộp thuốc nhuộm nha.
3: Ok, nếu mà cô mua riêng hộp thuốc nhuộm được bao nhiêu?
1: Dạ khoảng 11 đô đó cô.
3: Mà nó có gội qua nó có nhuộm được không? Hay dạ. Là nó tầm bậy.
1: Nó nhuộm cái tóc bạc của cô á. Ý là nó
3: không,
1: sẽ khô.
3: Nó riêng Liên Quốc hả?
1: Dạ, nó khô vào tóc bạc cho cô. Cái loại này thì rất là tốt. Ừ. Bên Khanh, bên con khách mua nhiều lắm.
3: Ờ vậy hả?
1: Dạ.
3: Ok.
1: Dạ. Dạ rồi.
3: Ok. Dạ. Ok vậy cô lấy cho nó đi.
1: Dạ
3: okay.
1: Rồi. Dạ rồi.
3: Vô cô cũng được con cái bao kẹo gì đó.
1: Dạ đúng rồi đó cô. Cô gọi xô con được tặng kẹo cho cô nữa. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi cho cô nha.
3: Đó rồi. Ok.
1: Dạ,
3: dạ. Bye.
1: Dạ,
3: okay.
1: Bye.
0: Dạ vâng. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Dạ vâng, thì mới nãy mình là về xâm lát. Ngày hôm nay mình sẽ có xâm lát đen và xâm lát đỏ. Thì mình đã nói về xâm lát đỏ là mua 5 hộp và mua thêm một hộp Yuki. Một hộp cà phê sẽ có giá sẽ là 686 Mỹ Kim, nhưng hôm nay live show giảm còn 360 mà thôi. Đây là xâm lát tẩm mật ong. Dạ, ngoài ra thì mình cũng sẽ có thêm một loại xâm lát nữa là xâm lát đen ạ. Dạ, xâm lát đen. Đây, xâm lát đen một hộp như thế này sẽ là 120g, trong đây sẽ có 6 hộp nhỏ. Mỗi hộp nhỏ mình sẽ cũng phải được 5-6 miếng. Thì cái này mình sẽ ăn cũng phản ứng cũng rất lâu. Phản cũng một ngày mình ăn là 1-2 miếng. Thì cũng một tuần cũng hết hộp. Dạ, cái này cũng phải
1: đúng
0: tháng,
1: rồi
0: mấy
1: nhưng mà nhiều khi á, mình không có kiềm chế được cái việc ăn của mình thì nó mong hết lắm em, chưa tới một tuần nữa. Tại vì quý vị biết không, những cái xâm lát á thì nó sẽ nó dẻo dẻo, nó mềm mềm, thì giống như mứt gì đó, nên quý vị ăn vô quý vị cảm thấy là thấy nó ngon, rồi nó làm cho mình muốn ăn nữa. Tại vì thay vì mà mình ăn những cái món đồ ăn vặt cái mình sợ là nó không có tốt cho sức khỏe, cái thấy là quý vị thèm, quý vị lại ăn là ăn tiếp thêm mấy lát nữa chẳng hạn, thì recommend cho quý vị một ngày như vậy chỉ ăn có thể là 1 tới 2 lát thôi nha, đừng có ăn quá nhiều. Chúng ta cứ đặt mục tiêu cho mình là chỉ một ngày 1-2 lát thôi. Có nhiều khách á, làm có thể dùng được xâm lát đỏ thì rất là tốt, tại vì nó giá thành nó cũng tương đối ổn định cho quý vị. Còn đối với xâm lát đen á, thì nó hơi cao một xíu, tại vì nó sẽ phù hợp với những khách hàng nào mà có huyết áp cao nè, thì mình có thể yên tâm mình dùng xâm lát đen, nó sẽ không ảnh hưởng huyết áp của mình, với lại nó cái hơi hơi đắng nhẫn nhẫn nhẫn một xíu đó, thì những quý vị có thể ăn được cái loại xâm lát đen này thì rất là tốt nha quý vị. Nó hỗ trợ rất là nhiều cho sức khỏe của quý vị. Thì thay vì quý vị mua một hộp, nó sẽ có 6 hộp nhỏ bên trong, tổng cộng một hộp như thế này sẽ là 120g. Thì thay vì chúng ta bỏ ra 85 đồng, thì ngày hôm nay nếu quý vị mua 5 hộp thì chỉ có giá rất là mềm 250 thôi nha quý vị, coi như vị chi ra mỗi hộp chỉ có 50 đồng thôi. Mà lâu lâu cái chương trình này mình mới áp dụng, tại vì những cái lễ lớn như thế này thì như là True Life 4 thì tụi em mới dám bán những cái promotion như thế này. Nên là những quý vị nào mà đang định mua xâm lát đen tẩm mật ong điều hời như thế này thì tranh thủ gọi liền hotline Vinashop là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và một hộp xâm này thì mình ăn cũng rất lâu, và 1 tháng đến 2 tháng rưỡi ạ. Dạ, và cái này thì trong đây là mình sẽ là xâm đen hoàn toàn luôn ạ, xâm đen tẩm mật ong. Bình thường em mua ví dụ như là mua một hộp sẽ là 85 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay trong live show mua 5 hộp chỉ còn giá 250, thì mỗi hộp 50 là rất là hời ạ.
1: Đúng rồi. Đó là chúng ta dùng xâm cũng rất là nhiều tiện lợi. Tất nhiên là lâu lâu mình ngậm lai rai trong người 1-2 lát cầm theo trong người mình nè, hoặc là quý vị có thể nấu những món ăn bỏ thêm vài lát xâm vô để chúng ta hầm nè, hoặc là chúng ta có thể chưng, ví dụ như chưng tổ yến hay chưng gì đó, chúng ta cũng có thể bỏ xâm vô để cho nó lấn át đi những cái vị tanh của yến chẳng hạn. Đó, nói chung là xâm rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là xâm đen nữa. Nên là chương trình xâm đỏ, xâm đen ngày hôm nay đều có, nào cũng có sale hết. Thì quý vị cứ thấy sản phẩm nào mà quý vị ưng ý thì cứ việc gọi live show để mình order nha quý vị. Dạ. Thì coi như 5 hộp này coi như 120g đúng không? Thì nhân cho 5 đi thì chúng ta có tới 600g xâm. Còn nếu quý vị muốn deal tốt hơn thì cứ lấy xâm đỏ đi, tới 1000g xâm luôn, mà chỉ có giá 360 thôi. Dạ. Mà chúng ta đã có rất là nhiều thứ kèm theo.
0: Dạ, ví dụ như một hộp yuki và thêm một hộp cà phê nữa.
1: Đúng rồi. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có một sản phẩm nữa, chắc là về thuốc đi hả Thơ?
0: Dạ vâng, dạ về sản phẩm về thuốc thì ngày hôm nay Sugar Better cũng là thuốc về thuốc tiểu đường ạ. Quý vị mua 4 sẽ được tặng 1 ạ. Mua 4 hộp Sugar Better sẽ được tặng 1.
1: Đúng rồi, nhưng mà nếu quý vị gọi vào live show đó, quý vị hôm nay là quý vị mua 3 chai Sugar Better, quý vị sẽ được tặng ngay 1 chai một aloe vera nha. Hoặc là quý vị mua mấy cái thuốc ví dụ như Sleep Better nè, rồi hoặc là Tron Better, Tron Stronger nè, hoặc là thuốc bổ mắt nè. Đó, thay vì chúng ta không có promotion thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần mua 3 chai thôi là chúng ta sẽ được tặng ngay 1 chai aloe vera, rồi chúng ta có thể mix match. Ví dụ mua thuốc Sugar Better, mua thuốc mắt, mua thuốc ngủ, đó, gộp gộp lại thì chúng ta được tặng ngay cái aloe vera này. Và hình như có một vị khách nữa trên đường live ạ. 9192 cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
4: Hello.
1: Dạ, em xin hello. Chào. Dạ.
4: À, rồi cô tính mua xâm lát đen á.
1: Dạ rồi. Dạ. Cô lấy luôn một cái phần 5 hộp để 250 cô ha.
4: À.
1: Dạ.
4: Rồi lát nữa cô ghé.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều nha.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ. Dạ, hẹn gặp cô ở shop.
0: Dạ, hẹn gặp cô ở shop ạ.
1: Dạ. Đã quá trời lời luôn đúng không?
0: Dạ đúng ạ. Bình thường mình mua một hộp sẽ là 85 đồng, thì 85 mà nhân cho 5 thì cũng giá cũng sẽ rất là cao cho quý vị. Ví dụ như là 85 mà mình nhân cho 5 mình sẽ có giá tới 425 Mỹ Kim, thì mình thấy là cái tiền này nó hơi cao, tại vì 500 đồng của mình luôn. Nhưng ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show mua 5 hộp xâm lát đen tẩm mật ong là chỉ cần trả một nửa của 500 là 250 thôi thì đúng quá rồi. Là hời cho mình.
1: Đúng rồi, lễ mà tranh thủ cho quý vị cứ thấy deal này good thì gọi liền giùm em. Đó, tại vì nhiều khi mình hết show rồi cái hãng nó cũng stop promotion bất chợt như thế này thì chúng ta lại sẽ không hốt được những cái deal tốt nha quý vị. Thì deal hôm nay quá hời luôn. 400 mấy sale còn 250, 600 mấy 700 sale còn khoảng 360, quá trời hời, nhiều món quà nữa. Đó, nên là quý vị cứ tranh thủ thấy like thì gọi liền giùm em nha quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi. Dạ. Vậy thì mình nhắc lại một ít tại chương trình cũng sắp hết rồi đó quý vị. Những quý vị nào mà đang xem live có muốn gọi show thì nhanh tay gọi liền giùm em, khoảng 1 2 phút thôi là hết chương trình rồi. Nhiều khi deal chúng ta sẽ ngừng lại đó quý vị. Rồi em nhắc lại một lần nữa cho quý vị, những quý vị nào mà hay dùng thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường thì ngày hôm nay chỉ cần mua 3 chai thôi, quý vị sẽ được tặng ngay một chai aloe vera. Chai aloe vera này sẽ giúp cho quý vị là gì? Thải độc gan nè, làm mát cơ thể nè, đồng thời nó sẽ giúp cho quý vị dưỡng ẩm tóc và nó làm cho tóc mình đỡ bị rụng gãy hay bị khô sơ đó quý vị. Nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chai này chúng ta có thể uống vào người cũng được, và nó là dạng treo đó, cái gọi là soft treo đó quý vị. Quý vị nếu được cái có thể chích nó ra, chúng ta lấy cái treo đó chúng ta dưỡng tay cũng được, dưỡng cái tóc mình cũng được, rất là tiện lợi. Ngày hôm nay free ngay chai này, nếu như quý vị mua 3 chai thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường mix match với nhau nhiều loại đều được nha quý vị. Rồi.
0: Dạ vâng. Ngoài ra thì ví dụ như là về sâm lát à, sâm lát đỏ như thế này mua 5 hộp và mua thêm một hộp Yuki và thêm một hộp cà phê sẽ chỉ có giá là 360 mà thôi. Hoặc là sâm lát đen à, sâm lát đen 120g thì mua 5 hộp chỉ có giá 250 mà thôi ạ.
1: Ừ, và dạ, cái hời nhất đó là Yuki Collagen nha. Dạ, quý vị vâng. Ngày hôm nay mua 1 tặng 1, tặng thêm cho quý vị 5 gói nữa, chỉ có 145 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ.
1: Dạ. Và còn nếu quý vị muốn được thử nghiệm ngay dầu gội đầu và tặng thêm thuốc nhuộm thì quý vị chỉ cần mua dầu gội đầu, nước dưỡng da đầu thì chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp thuốc nhuộm khô và tóc bạc dược thảo cho quý vị luôn.
0: Dạ.
1: Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Những quý vị nào mà chưa gọi vào live show được thì tranh thủ gọi giùm em số điện thoại.
0: Số điện thoại là hotline là 1-855-855-5888 hoặc là Facebook là Vinashop USA hoặc là lên fanpage vinashoptv.com.
1: Dạ, ngoài ra thì Vinashop có thêm một kênh YouTube nữa đó là @vinashopusa. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún măng vịt.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
8: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay. Chúng tôi rất là vinh dự được tiếp đón linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc thuộc dòng Chúa Cứu Thế tới đây để giới thiệu với tất cả quý vị đồng hương khắp mọi nơi về đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kỳ thứ 27. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi khắp mọi nơi và xin kính gửi lời đến cha Joan Pio Kim và Nguyễn Duy Lộc.
1: Dạ vâng, kính chào chị Tường Minh và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của Việt TV và Radio. Rất là vui được đến với cái buổi hội thoại ngày hôm nay, đặc biệt là với biến cố Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi sẽ diễn ra tại Houston, Texas. Thế nên đây cũng chính là cái chương trình cho quý ông bà và anh chị em ở Dallas hay là Houston và ở tất cả mọi nơi. Xin có lời chào trân trọng và mến thương nhất đến tất cả quý ông bà và anh chị đến với cái buổi hội thoại ngày hôm nay, đặc biệt là với biến cố Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi sẽ diễn ra tại Houston, Texas. Thế nên đây cũng chính là cái chương trình cho quý ông bà và anh chị em ở Dallas hay là Houston và ở tất cả mọi nơi. Xin có lời chào trân trọng và mến thương nhất đến tất cả quý ông bà và anh chị em.
0: Dạ vâng, rất là vui được tiếp đón cha ở đây cũng như là

0: những nhà thờ lân cận, những vùng lân cận nữa cũng sẽ tham gia đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Có thể là không có lạ gì hết, tuy nhiên thì mỗi năm mỗi khác, chúng ta cũng sẽ theo dõi chương trình năm nay có những cái gì khác biệt cùng với cha Lộc. Đầu tiên thì tụi mình xin nhờ cha giải thích dùm cho chúng ta được biết là ý nghĩa của đại hội hành hương Mẹ Hằng Cứu Giúp và tại sao nó đã duy trì với cái số năm nhiều như vậy rồi ạ.
1: Thưa cha, thưa chị Tường Minh thân mến và quý thính giả, thì nhà dòng của chúng con là dòng Chúa Cứu Thế. Vào năm 1866 thì Đức Thánh Cha Pio thứ 9 chính thức trao bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà trên tay của con có đây ha.
0: Wow.
1: Xin mời nếu quý ông bà và chị em coi được cái hình ảnh này.
0: Quá
1: đó
0: đẹp.
1: Là bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bởi vì sao mà Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã trao cái bức linh ảnh này cho nhà dòng của chúng con? Bởi vì trước đó bức linh ảnh này đã làm biết bao nhiêu phép lạ.
0: Wow.
1: Và không có thuộc về gọi là một cái dòng chính thức. Như trước đó thì có dòng Augustine cũng có gọi là để ở nhà nguyện của họ thôi, nhưng không có một nhà dòng nào chính thức gọi là loan truyền và làm cho nhiều người biết đến cái bức linh ảnh tình thương mà Đức Mẹ dành cho chúng ta với tước hiệu là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với biết bao nhiêu là phép lạ Mẹ đã làm. Thế nên từ năm 1866 đến nay là năm 2026, đã trải qua 160 năm rồi, dòng Chúa Cứu Thế của chúng em đã gọi là lãnh nhận cái sứ mạng và trách nhiệm để mà loan truyền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho tất cả mọi người. Và đặc biệt năm nay như chúng ta biết là năm 2026, thế nên là một cái biến cố đặc biệt quan trọng hơn những cái năm khác, đánh dấu một cái cột mốc Đức Mẹ đã đến với nhà dòng của chúng con, đến với nhân loại và đến với từng gia đình, từng người để với mục đích gì? Đó là cứu giúp chúng ta.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn cha với cái lời giải thích về ý nghĩa rất là linh thiêng về Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vậy thì thời gian và địa điểm để tổ chức Đại hội Mẹ Hằng Cứu Giúp lần này như thế nào?
1: Vâng thưa chị, thì thời gian là từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, chỉ còn ngày hôm nay chúng ta chỉ có ngày mùng 9, mùng 10 rồi đúng không? Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là cái weekend đó chúng ta thấy là sẽ diễn ra đại hội. Và tại Houston, Texas, có nghĩa là tại nhà mẹ của nhà dòng của chúng con. Đó là vào cái địa chỉ là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 3417 West Little York Road, Houston, Texas, 77091. Quý ông bà và anh chị em cứ search trên GPS hay là Google thì chúng ta sẽ thấy là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là nó sẽ ra liền.
0: Vậy mà hồi nãy anh Trường kỹ thuật search đi qua tới bên Cali luôn.
1: Vậy đó là nhà dòng của chúng con có một cái địa điểm khác, cũng chính là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở bên California, Long Beach. Thì tại sao mà nhà dòng của chúng con có nhiều địa điểm, nhiều mục vụ đều đặt tên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bởi vì mình đã lãnh nhận cái sứ mạng, cái trách nhiệm đó rồi. Thì bây giờ mình phải loan truyền cho mọi người biết. Chẳng hạn như có là hiện tại em cũng sẽ là em cũng là chủ bút của báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Rồi bên Cali như là anh Trường search ra đó thì có là radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, rồi TV cũng mang tên như Đức Mẹ luôn. Cho nên là nhiều cái mục vụ để mang tên. Và đặc biệt ở đây Houston có trung tâm hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là nhà có nhà cái nhà tĩnh tâm, và đặc biệt có đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nữa và nhiều mục vụ khác mang tên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
0: Dạ vâng, radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã phát sóng trên đài Việt Radio cũng 7-8 năm nay rồi. Dạ, từ hồi radio mới ra thì đã kết hợp cùng với nhà dòng để loan báo về cái chương trình này vào lúc từ 5 giờ đến 6 giờ tới 7 giờ.
1: 7 giờ sáng. Dạ,
0: dạ, vâng. Dạ, mà cũng được rất là nhiều quý vị ông bà nghe chương trình này ạ. Vậy thì năm nay chủ đề của hành hương là gì ạ?
1: Vâng, một trong những điều mà rất là khó để mà chọn một cái chủ đề chính cho cái cuộc hành hương hay là một đại hội. Thế nên là bởi vì cái biến cố 160 năm, cái một hành trình 160 năm đầy ân sủng của Đức Mẹ. Thế nên là thay mặt ban tổ chức, em đã chọn cái chủ đề là Mắt Thương Xót và Tay Cứu Giúp. Như quý ông bà và anh chị em thấy đây, trên tay của con đây là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thế nên là khi mà nhìn vào bức lên ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta sẽ thấy hiện lên một cái chi tiết mà chúng ta không bao giờ bỏ qua. Đó là khi nhìn vào người nào thì chúng ta nhìn vào cái chi

0: chi tiết gì là chị Tường Minh?
1: Đôi mắt.
0: Đôi mắt. Chẳng lẽ mình nhìn cái người của người ta đúng không?
1: Đúng.
0: Hay là mình nhìn đâu đó trên trời, trên, nhưng mà đây là đôi mắt, cho nên mình nhìn vào đôi mắt như người Việt Nam của chúng ta nói là đã đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng không những là chúng ta nhìn vào tâm hồn của Đức Mẹ mà thôi, nhưng mà chúng ta thấy khi mình về nhà, khi mình đối diện với ai và mình nhìn họ và họ nhìn mình, thì cái điều đó chúng ta thấy là họ quan tâm đến chúng ta.
1: Ừ.
0: Cho nên khi nhìn Đức Mẹ, chúng ta thấy đôi mắt là cái điều mà đánh động nhất. Bởi vì chính đôi mắt đó, khi chúng ta nhìn Đức Mẹ ở nhiều góc cạnh khác nhau trong một căn phòng, thì Đức Mẹ đều chăm chăm nhìn đến chúng ta. Nếu như chúng ta đang ở trong tình trạng mà thánh thiện hay là ở trong ân sủng của Chúa, thì chúng ta thấy đôi mắt của Đức Mẹ rất là dễ thương, rất là hiền lành, rất là nhân từ. Nhưng cũng có nhiều người ở trong tình trạng tội lỗi. Họ đã nhìn lên ánh mắt này rồi và họ đã cảm nghiệm rằng ánh mắt Đức Mẹ là ánh mắt rất là dữ nha.
1: Rất
0: dữ,
1: khắc, rất
0: dữ có
1: khắc.
0: Nghĩa là gì? Nghiêm khắc. Yeah. Dữ cái đây không phải là phạt hay là không phải là muốn chúng ta là những điều xấu, nhưng ánh mắt dữ ở đây là muốn kêu gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối trở về. Rồi
1: như là một lời trách móc á.
0: Trách móc con, tại sao con lại sống trong cái tình trạng như vậy?
1: Yeah.
0: Thì ở đây chúng ta thấy cái chủ đề đầu tiên đó là mắt thương xót và tay cứu giúp. Thương xót chúng ta trong mọi hoàn cảnh, không những là về phần hồn nhưng ngay cả về phần xác chúng ta gặp những khó khăn. Và chúng ta thấy chúng ta bắt gặp cái đôi mắt này ở trong tin mừng của Thánh Gioan. Khi mà đôi tân hôn đã hết rượu rồi, Đức Mẹ luôn đi nhìn và quan sát cái tình trạng của đôi tân hôn đó là đã hết rượu. Thế nên Mẹ cứu ngay đúng lúc, đúng thời, đúng buổi và đúng cái tâm trạng, hoàn cảnh của người ta. Thì đó chính là tước hiệu của Đức Mẹ hằng cứu giúp. Chúng ta thấy cái quan trọng là như vậy đó chị Tường Minh.
1: Yeah.
0: Nhưng mà ở đây một cái chi tiết quan trọng nữa đó là đôi mắt nhìn không chưa đủ.
1: Yeah.
0: Đúng không? Chẳng hạn như trong tiệc cưới Cana, Mẹ nhìn người ta hết rượu thôi chưa đủ.
1: Yeah.
0: Ví dụ như chị nhìn thấy con của chị gặp những khó khăn, những buồn, rồi gặp những cái vấn đề trong cuộc sống. Mình nhìn không có chưa có đủ. Nhưng mà mình phải đưa cái tay ra hả? Mình cứu giúp. Ví dụ như mình đi, mình thấy một người homeless, người ta đang đau khổ, đang thiếu thốn như vậy. Mình cũng chạnh lòng thương, mình cũng thao xót. Nhưng mà đưa tay ra cứu giúp thì mấy ai mà đưa. Đúng không? Cho nên chúng ta thấy đó chính là hình ảnh của Mẹ Maria, Mẹ hằng cứu giúp. Và hình ảnh đó chính là hình ảnh của Chúa Thế. Đi đâu thấy người bệnh, đi đâu thấy người nghèo, đi đâu thấy cái người mà người ta gọi là cơ nhỡ rồi, những cái vấn đề mà trong cuộc sống của họ, gần vấn đề của họ, cho nên họ luôn luôn là Chúa Giêsu đưa tay cứu giúp. Và chính Đức Mẹ là người thay thế Chúa Giêsu để mà đưa tay cứu giúp chúng ta. Bởi vì giờ này chúng ta đâu thấy Chúa Giêsu đâu, đúng không? Chỉ có Đức Mẹ thay cái tình thương của một người mẹ giúp cho chúng ta có thể cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa
1: thông qua lời cầu bầu của Đức Mẹ để đến với Chúa. Cái này ngoài lệ chút, từng cha giải thích ngắn gọn giùm con coi tại sao chiếc giày nó bị rơi ra vậy?
0: Chiếc giày bị rơi ra có nghĩa là chúng ta thấy trong cái bức đinh ảnh Đức Mẹ của giúp, Chúa Giêsu đang nhìn lên đúng không? Nhìn lên và thấy hai thiên thần ở bên hai bên. Là một bên đây là thiên thần Michael, một bên đây là Gabriel, và chúng ta thấy bên đây thì cầm cái cây thánh giá, bên đây thì cầm cái bọt biển. Là bọt chấm á, mà khi đây là nói lên cái biến cố Chúa Giêsu sẽ bị đóng đinh trên thập giá trong tương lai. Đây là hình ảnh Chúa Giêsu nhỏ, nhưng mà Ngài đã biết được sẽ xảy ra cái điều đó trong cuộc đời của Ngài. Thấy được những đau khổ như vậy, thấy được những khốn khó như vậy, thì Ngài quá sợ hãi đi. Nếu như chị mình biết là một năm sau mình sẽ bị ung thư, một năm sau gia đình của mình sẽ bị tan nát, hoặc là một năm sau mình sẽ bị đóng đinh như vậy, thì mình có sợ chứ. Sợ chứ, bởi những biến cố trong cuộc đời của cháu làm cho Chúa Giêsu sợ và sợ hãi như thế, thì đến nỗi Ngài đã rớt đôi dép ra ngoài. Rớt ra dép ra ngoài, thì chính giây phút đó cái bàn tay của Đức Mẹ nó quá lớn đi ha. Lớn hơn so với một người phụ nữ bình thường trong chúng ta, cho nên là đã nắm lấy hai bàn tay của Chúa Giêsu để an ủi, để chở che, để mà vỗ về, để mà nói Chúa Giêsu rằng có Mẹ ở đây. Ngay cả chúng ta thấy đó là hình ảnh mà Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá. Đức Mẹ cũng nói với Chúa Giêsu là con chịu đau khổ trên cây thập giá, cũng chính Mẹ đây, bàn tay của Mẹ đứng dựa vào, vịn vào cây thánh giá để nói lên cái bàn tay cứu giúp của Mẹ và nâng đỡ Chúa Giêsu trong những lúc khó khăn và những lúc mà hấp hối cuối đời.
1: Cảm ơn cha. Thưa cha, vậy chương trình mỗi ngày có gì đặc biệt ạ?
0: Mỗi ngày rất là đặc biệt khác nhau chị. Chẳng hạn như ngày hôm nay, ví dụ chúng ta thấy là từ ngày 25 đến ngày 28, thì ngày 25 là ngày khai mạc, có nghĩa là khai mạc, thì trước khi khai mạc thì có một cái chương trình gọi là diễn nguyện thánh ca để mà giúp cho chúng ta gọi là đưa hồn chúng ta vào trong cái không khí của đại hội.
1: Tối thứ năm hả chị?
0: Tối thứ năm có nửa tiếng đồng hồ để chúng ta có, làm tiếp tượng của Đức Ảnh Đức Mẹ Maria, rồi Mẹ Hằng Cứu Giúp, rồi chúng ta gọi là có một chương trình nửa tiếng đồng hồ để mà ca tụng Đức Mẹ. Đặc biệt là như chúng ta biết là chương trình ngày hôm nay, trên hành hương năm nay thì có nhiều cái sự tham gia khác nhau. Chút xíu nữa chúng ta sẽ bí mật. Bây giờ nói hết thì nó hết phần hấp dẫn đó không chị? Cho nên đó là, và đặc biệt đó là cái nghi thức, cái thánh lễ khai mạc đó, sẽ dành riêng một cái bộ lễ chúng dòng Chúa Thế chúng con, đó là Đức Trinh Nữ Maria đấng chuyển cầu và trung gian các ân sủng.
1: Là thánh lễ khai mạc.
0: Thánh lễ khai mạc với cái chủ đề đó. Với chủ đề là Đức Maria gọi là đấng trung gian và chuyển cầu các ân sủng, bởi vì Chúa chính Ngài đã ban tất cả các ân sủng của Ngài cho Đức Mẹ, như là trong cái biến cố truyền tin đó, Đức Mẹ đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần tràn đầy, mà Mẹ không những lãnh nhận cho Mẹ mà thôi, nhưng mà Mẹ đi qua bà Elizabeth để ban phát những cái hồng ân của Chúa cho những người khác. Đó chính là cái điều mà chúng ta thấy bước bắt đầu vào cái ngày đầu tiên hành hương, thì chúng ta hãy cầu khẩn Đức Mẹ ban ơn. Bởi vì Mẹ là đấng trung gian giữa chúng ta với Chúa, và Mẹ là đấng mà Chúa giao phó tất cả các ơn lành để mà ban phát cho con cái của Ngài. Qua đó thì em cũng có ý là cầu nguyện trong thánh lễ này cho tất cả các ân nhân giúp chúng em về cái việc mà sẽ tổ chức trong cái 4 ngày đại hội này. Bởi vì có các ân nhân giúp đức, giúp sức, giúp đỡ về việc mà phục vụ, về kinh phí, rồi về vấn đề mà văn nghệ, rồi vấn đề nhiều ca đoàn, đủ thứ hết trong cái 4 ngày đó. Thì rất là nhiều cái sinh hoạt khác nhau, cần một bàn tay của những người ân nhân. Cho nên cái điều đầu tiên nhất em muốn đó là Đức Mẹ hãy chuyển cầu ban ơn cho các ân nhân đó.
1: Vậy thì mỗi ngày đều có những hội thảo. Ngày thứ năm như vậy, ngày thứ sáu thì như thế nào?
0: Thứ sáu thì cũng là một cái điều mà em muốn nhấn mạnh đến, đó chính là cái thứ sáu thì chúng ta có cái hai cái hội thảo mà chúng ta gọi là talk show. Thay vì một cha đứng giảng từ đầu tới đuôi, thì ở đây talk show có nghĩa là giống như em nói chuyện với chị Tường Minh đó. Thì vào lúc trưa thì có một cái talk show gọi là có gì đâu mà nóng giận. Đúng không? Chị thấy cái tiêu đề, cái chủ đề nó hấp dẫn đúng không? Có gì đâu mà nóng giận. Để nói lên rằng qua sự giúp đỡ của cha Francisco Xavier Uông Quang Lượng, Ngài cũng là dòng Chúa Quốc Thế, Ngài cũng học về chuyên về tâm lý và gia đình, thì giúp cho chúng ta gọi là hiểu thêm về tâm lý với cha Uông Quang Lượng, và với sự giúp đỡ và coordinate của cha Linh Mục An Bình đến từ California.
1: Cha nào cũng nổi tiếng, cha An Bình vừa hát hay.
0: Vâng, cảm ơn chị. Đây là lần đầu tiên Ngài đến Houston chúng ta qua một cái chương trình đại hội mà như là chúng ta thấy đại hội ở nhiều nơi. Mà đây là lần đầu tiên Ngài đến Houston để giúp chúng em.
1: Tiếp theo thì những cái hội thảo trong cái ngày thứ 6 thì chúng ta có hội thảo vào mấy hội thảo tất cả chưa?
0: Một cái hội thảo thứ hai mà em cũng quên nói với chị Tường Minh, đó là cũng rất là quan trọng. Đó chính là một cái hội thảo hiểu con để dạy con. Trong vòng 1 tiếng 15 phút hay là một khoảng cỡ đó trở lại, thì có sự góp mặt của Sơ Kim Chi, là Sơ dòng Đa Minh ở Houston đây, và đặc biệt đó là sự góp mặt của một em 40 tuổi, rất là trẻ, chuyên về học tâm lý. Em học ngành tâm lý và em đã có kinh nghiệm gần 10 năm trong việc mà counseling, là tư vấn cho các em ở high school và những lứa tuổi khác nhau. Để làm gì? Các sơ cũng có một vụ về dạy học, biết về tâm lý của các em, và em Quân Nguyễn này cũng biết về tâm lý của các em trong high school. Để làm gì? Để giúp cho chúng ta hiểu về tâm lý của các em, các độ tuổi khác nhau, để một phần nào giúp cho chúng ta gọi là hiểu con thì mới dạy con được. Trong cái phần này đó, chúng ta thấy buổi thứ 6 là có hai cái hội thảo rất là quan trọng. Còn nếu như nói buổi chiều thì có gì đặc biệt hơn nữa? Thì có, rất là đặc biệt. Bởi vì chúng ta thấy thường hay trong đại hội thì thứ 6 tập trung vào việc mà mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Như chúng ta biết, vào ngày mùng 2 tháng 7 này sẽ có lễ phong chân phước cho cha Trương Bửu Diệp ở Việt Nam. Thì đại hội này vào ngày thứ 6, tức là 26 tháng 6, chỉ có một tuần sau nữa thôi là đã phong chân phước rồi. Thế nên trước khi mà có thánh lễ kính các thánh tử đạo, thì cũng có 30 phút dành riêng ra để mà tôn kính các thánh tử đạo. Trong đó có một cái diễn nguyện nói về, diễn lại cuộc đời và hành trình đức tin cũng như hành trình sống đạo của cha Trương Bổ Diệp, để giúp cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn của mình mừng lễ các thánh, và đặc biệt đó là tạ ơn Chúa, tạ ơn Giáo hội Việt Nam và tạ ơn những người đã giúp cho cha Trương Bổ Diệp trở thành một con người chứng nhân của đức tin và một vị gọi là chân phước của Giáo hội Việt Nam. Và chúng ta là những người con cái của đức tin của Giáo hội Việt Nam, chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó, đúng không? Tự hào chứ không, chị Tường Minh ha?
1: Dạ vâng, tất nhiên là chúng ta đã cầu nguyện liên lũy rất là nhiều năm để có cái được biến cố này. Vậy thì là ngày thứ 6 sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm, suốt những chương trình nó sẽ liên tiếp nhau đúng suốt rồi, cái ngày thứ 6 và ngày thứ 7 cũng như vậy, hình như là bắt đầu sớm hơn phải không cha?
0: Đúng rồi, thứ 7 thì bắt đầu sớm hơn bởi vì thứ 7 có nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau, chúng ta phải bắt đầu sớm để mà họ có thể tham dự nhiều chương trình, bởi vì có nhiều người không thể đến được thứ 5, không đến thứ 6 nhưng đến thứ 7 được. Nhưng mà trước khi bước vào ngày thứ 7 thì em có một cái chương trình gọi là tối thứ 5 và tối thứ 7, có một chương trình mà có lẽ đây là một chương trình rất là công phu do nhóm Angelo Band, nhóm nhạc Việt Nam qua để mà giúp cho chúng em cái chương trình này. Tức là vào lúc 10 giờ tối, tối thứ 5 và 10 giờ tối, 9 giờ 45 tối thứ 6 sẽ có chương trình đặc biệt Thánh ca cầu nguyện với lời Chúa. Với lời Chúa, chúng ta thấy đó chính là cái điều mà trong cái chương trình đó sẽ có những cái bài nhạc, những suy niệm lời Chúa để mà giúp cho chúng ta sau một ngày đại hội, chúng ta nghe giảng rồi chúng ta có thể sinh hoạt này sinh hoạt kia, chúng ta có thời gian thinh lặng tâm hồn để ngồi lại với Chúa trong hai cái chương trình đó.
1: Tối thứ năm
0: và tối thứ sáu và lúc 10 giờ.
1: Thứ bảy không có đó.
0: Thứ bảy không có. Thứ bảy có chương trình đặc biệt hơn.
1: Nhưng mà cái nhóm Angelo này rất là nổi tiếng. Những người mà ca đoàn là mê cái nhóm này lắm.
0: Dạ. Đúng rồi chị. Nổi tiếng ở đây chúng ta có thể không phải so sánh giống như là những ca sĩ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà ở đây nổi tiếng về cái vấn đề gì? Em thấy rất là hát thánh ca.
1: Rất là
0: mà hát thánh ca không phải là như ca sĩ hát.
1: Dạ.
0: Nhưng mà từ trong lòng các em nó hát ra.
1: Dạ.
0: Và với cái tiêu chí mà em rất là mong muốn đem đến cái chương trình này, đó là cầu nguyện. Và làm sao để mà dùng tiếng hát, lời ca và tiếng đàn của mình để nâng tâm hồn mình lên với Chúa. Đó mới chính là quan trọng. Thế nên đó là một đặc biệt của đại hội năm nay. Như hai năm trước thì chúng em cũng có như mời những ca sĩ công giáo.
1: Đại hội ca đoàn toàn thế giới.
0: Toàn quốc chứ không phải toàn thế giới. Nhưng mà những cái điều đó quan trọng là mình cảm thấy làm sao để nâng tâm hồn lên với Chúa. Chứ không phải là ca sĩ.
1: Yeah.
0: Như là những cái
1: là
0: hội trợ, trình diễn. Nhưng mà điều quan trọng là hát từ tâm hồn hát ra.
1: Yeah.
0: Cho nên đó là điều mà em mời cha An Bình qua để giúp cho chúng ta gọi là có cái không khí, có những cái tiết mục do các cha các sơ các thầy trình diễn. Điều đó cũng bí mật nữa, và tối thứ bảy sẽ diễn ra. Chị Tường Minh, như là chị Tường Minh hỏi là chương trình tốt vào thứ bảy bắt đầu từ 7 giờ sáng. Bởi vì sao? Bởi vì có những chuyến xe bus từ Dallas xuống, ít nhất là 3 chuyến xe bus từ những giáo xứ Đức Mẹ Hằng Của Giúp và giáo xứ Thánh Tâm xuống đây sẽ dự, thì họ muốn dự một cái ngày trọn vẹn. Bởi vì đã để bỏ cái công mình đi, cái tốn sức mình đi, cho nên họ phải dựng đi từ sáng cho đến đến tối luôn. Rồi có một xe bus đến từ Austin, rồi một xe bus đến từ Palacios, một giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Palacios nữa. Cho nên là chúng em phải khởi sự một ngày mới với nhiều cái chương trình như vậy để họ có thể tham gia và đến và về với Đức Mẹ để mà có thể cảm nghiệm được tình thương của Đức Mẹ.
1: Dạ, nói tới đâu con hỏi tới đó, chứ không thôi một lát nữa mình bị sót. Trước khi qua cái ngày Chủ nhật, chương trình của ngày Chủ nhật, thì con muốn hỏi, vậy thì muốn tham gia những cái chuyến xe bus đó bây giờ có còn kịp hay không? Có ghi danh ở đâu được hay không ạ?
0: Được, đúng rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ở Austin thì em nghĩ là cứ liên lạc với trong cái tờ chương trình của cái tờ mục vụ của mỗi giáo xứ đó đều có cả. Chúng ta cứ nhìn vào cái thông tin đó và sẽ biết. Và trong mỗi lễ thì các cha cũng quảng bá cái chương trình đó. Thế nên là nếu mà không biết ai sẽ là người mà liên lạc thì cứ liên lạc với em. Là với số điện thoại là 832-867-5741.
1: Dạ vâng. Rồi vậy thì mình bước qua cái ngày Chủ nhật luôn nhé.
0: Ồ, thứ bảy còn quan trọng nữa chị.
1: Thứ bảy còn chưa
0: nguyên
1: hết.
0: Chưa hết. Em cũng quên nói là vào tối thứ sáu có một cái chương trình gọi là hội thảo rất là quan trọng. Từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối, đó là một cái gọi là cái chương trình dành cho gia đình. Family session. Thì family session này thì dành cho những bố mẹ có con cái luôn, dành vào trong cái hội thảo đó để có những giây phút mà không những là mình đi tham dự đại hội của riêng mình thôi, nhưng mà cho giới trẻ và cho gia đình luôn. Thì do các cha, các thầy, các sơ sẽ giúp cho, đặc biệt là cha Anton, Teresa, Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven của Houston chúng ta đây, và đặc biệt là có sơ Kimberly Nguyễn đến từ dòng Mến Thánh Giá ở California. Và cái em Quân Nguyễn mà học về tâm lý học đó cũng có sẽ giúp trong chương trình này luôn. Và đặc biệt nếu như cha mẹ dẫn con cái đi riêng với chương trình này thôi thì sẽ được ăn tối miễn phí. Đó, cho nên đó, chỉ riêng cái chương trình này thôi cho chị Trường Minh.
1: Mẹ với con được không?
0: Được, mẹ con cũng được và bố con cũng được, miễn là dẫn con của mình đi theo. Rồi, hoặc là mình chở con mình tới cũng được nếu mình quá bệnh ha. Rồi, nói đến cái chương trình mà cho giới trẻ đã như thế đó thì nguyên một ngày thứ bảy chị Trường Minh, đó là từ sáng 8 giờ là check in, xong mấy em sẽ nhận mấy cho những cái thông tin cho cái ngày mà dành riêng cho các em, đó là em giới trẻ từ mọi độ tuổi khác nhau sẽ có một chương trình từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều.
1: Yeah.
0: Đó. Thì trong chương trình giới trẻ này, chỉ riêng chương trình giới trẻ này thôi thì các em sẽ được ăn uống miễn phí. Ăn uống miễn phí buổi trưa và buổi sáng.
1: Nghe nói thức ăn ngon lắm.
0: Thức ăn ngon, giống như chú nói là thức ăn ngon thì ta đãi hàng tư tế, đúng không? Bởi vì các em là giới trẻ, chúng ta thấy mình đầu tư cho giới trẻ là những tư tế trong tương lai, là những cái gọi là tương lai của giáo hội chúng ta, thì đáng để chúng ta làm cái điều đó.
1: Tại vì biết ngon là tại vì có một nhóm phục vụ trong cái này cho đồ ăn cho giới trẻ, có rủ.
0: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
1: Có rủ, nên ai phục vụ.
0: Dạ, ai có nhu cầu phục vụ giới trẻ thì cứ liên lạc với em để biết. Mà mình tới mình serve thức ăn cho các em, rồi có một nhóm làm nước, thức ăn, thơ nước, rồi mình serve nước, thơ thức ăn, rồi mình có thể đổ rác này nọ, nhiều công việc để trong hội trợ, trong hội, đại hội chúng ta.
1: Con biết là quý cha của dòng Chúa Thế giảng rất là trẻ trung, rất là hay, các em rất là mê. Năm ngoái thì con của Tường Minh cũng có đi tham gia nguyên một ngày luôn, rồi trả lời các câu hỏi, rồi được thưởng, cũng mang được một cái tranh Mẹ Hằng Có Giúp giờ đang cũng còn treo trên chữ nhà đó. Mà hỏi các em là các em có thích không? Thì các em trả lời là rất là thích nhé. Mấy em rất là thích, chứ không có phải là đi vô nghe giảng là buồn chán boring gì đâu, có rất là nhiều
0: có nhiều cái activities cho các em.
1: Các em thú vị lắm, dầu là nguyên ngày nhưng mà về thì vẫn vui vẻ lắm.
0: Và đặc biệt là mà các em đang ở mùa hè đó chị Tường Minh, bây giờ mùa hè con cái của mình làm gì, đúng không? Nếu mình không dẫn con cái của mình đi du lịch hay đi đây đi đó, là ở nhà mình đi làm thì chỉ có chơi game
1: rồi
0: bạn bè nói chuyện này nọ cái khác, chúng ta thấy nó sẽ giết thời gian trong mùa hè. Đây là những cái hoạt động giúp cho các em tìm đến với Chúa.
1: Con thấy có một cái bí kíp mà cho các em cảm thấy vui hơn đó là rủ nguyên cái nhóm bạn các em đi.
0: Chẳng hạn như một nhóm thiếu nhi thánh thể hay là nhóm sinh hoạt cao đoàn chung với nhau, hoặc là chúng ta thấy là các bạn chơi chung với nhau trong mùa hè đó,
1: rủ thì nguyên nhóm đi. Có bạn là nó vui. Vậy thì có phải ghi danh gì không ạ?
0: Không, sẽ open cho tất cả các em. Sẽ mở cửa cho tất cả các em, ai các em tới cũng chào đón.
1: Không
0: cả.
1: Có lệ phí, không có lệ ghi phí danh.
0: Nói chung là tất cả cho giới trẻ là miễn phí.
1: Là sáng sớm là vô 8
0: giờ. Check in là 8 giờ, xong chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ. Bởi vì 8 giờ đến 9 giờ các em có thể ở nhà chưa ăn sáng thì có thể tới ăn snack, donuts hay là những trái cây hay là những đồ ăn sáng cho các em chuẩn bị, nhà dòng sẽ chuẩn bị cho.
1: Các em sẽ được ăn trưa
0: ăn
1: đó.
0: Trưa lúc 12 giờ.
1: Rồi chiều là 5 giờ.
0: Chiều là... 5 giờ thì bố mẹ có thể check out xong rồi, hoặc là bố mẹ tới đi dự lễ luôn. Lễ luôn mà.
1: Vậy thì có thể trớp các em ở đó. Đi những cái tĩnh tâm, những cái thuyết giảng khác. Các em sinh hoạt riêng, cha mẹ sinh hoạt riêng.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, cảm ơn cha.
0: Và có một năm nay có một chương trình rất là đặc biệt khác nữa, nó là dành riêng cho đoàn Liên Minh Thánh Tâm. Và lúc 2 giờ chiều thứ bảy thì chỉ có đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có sinh hoạt trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
1: Sao ưu tiên cho đoàn Liên Minh Thánh Tâm vậy cha?
0: Bởi vì đó là chính là cái trái tim của Chúa mà, cho nên mình phải ưu tiên. Biết đâu sang năm sẽ có chương trình các bà mẹ công giáo, đúng không? Cái đó là hy vọng của em, mỗi năm để có Liên Minh Thánh Tâm là bên giới nam, rồi bên các bà mẹ công giáo bên giới nữ. Đó là điều mà nhà dòng cũng đang mong ước, và ước gì sang năm nó sẽ xảy ra cái điều đó, để chúng ta có cái chương trình dành riêng cho nhiều hội đoàn khác nhau, chứ không phải là chỉ cho những khách hành hương lẻ tẻ đến với nhà dòng mà thôi.
1: Chương trình rước kiệu con rất là ấn tượng, với rước kiệu đi quanh cái khuôn viên nhà dòng rất là đẹp ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị
1: rước
0: rất là nhiều.
1: Rước kiệu thứ bảy mỗi ngày có rước
0: kiệu. Mỗi ngày thứ bảy năm nay đặc biệt nữa là chị Tường Minh có nhiều, năm nay có nhiều cái đặc biệt lắm mà em muốn giới thiệu, cho nên là 1 tiếng đồng hồ nhiều khi giới thiệu cũng không hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là rơi vào ngày 27 tháng 6 mỗi năm. Nhưng mà năm nay rơi vào đúng ngày thứ bảy luôn, trong ngày 4 ngày đại hội.
1: Wow.
0: Đó, cho nên cái ngày đó mới là ngày chính thức chúng ta kỷ niệm 160 năm bức lên ảnh của Đức Mẹ.
1: Wow.
0: Cho nên là em có cố tình sắp xếp, đó chính là thánh lễ chiều của chúng ta gọi là thánh lễ đại trào. Và lúc 5 giờ rưỡi chiều, nó sớm xong, xong rồi chúng ta kết thúc từ khoảng 6 giờ đến 7 giờ. Chúng lúc đó nó trời đã mát rồi, chúng ta rước kiệu là vừa, đúng không? Rước kiệu, chương trình rước kiệu thì như mọi năm thôi. Nhưng sau chương trình rước kiệu, nếu như mà 7 giờ chúng ta rước kiệu, 8 giờ kết thúc thì sớm quá, đúng không? Mùa hè chúng ta thấy 8 giờ vẫn còn nắng. Thế nên em cố tình có một cái chương trình thánh ca diễn nguyện tôn vinh Đức Mẹ hằng cứu giúp.
1: Sau khi rước kiệu về?
0: Sau khi rước kiệu về,
1: wow.
0: Đó thì chúng ta nghỉ khoảng 10-15 phút, chúng ta có thể chuẩn bị mua thức ăn này nọ, rồi chương trình sẽ bắt đầu. Chương trình này có gì đặc biệt? Thứ nhất, đó là ngoài nhóm Angelo Ben ra, là giáo dân ra, thì chỉ có các cha, các thầy, các sơ từ nhiều dòng khác nhau giúp cho em trong chương trình này. Đó, chúng ta thấy giống như là liên dòng vậy đó, liên tôn, liên dòng vậy đó. Liên dòng có nghĩa là có nhiều dòng khác nhau, chẳng hạn như dòng nào em giới thiệu sơ sơ cho chị Tường Minh biết nha. Đó chính là...
1: Đa Minh Lân Cận.
0: Đa Minh Lân Cận là có rồi, dĩ nhiên là có rồi. Rồi dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa ở Dallas.
1: Yeah.
0: Rồi có những dòng khác, chẳng hạn như là dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, dòng Mến Thánh Giá Tân Việt, dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, hay là dòng Nữ Đa Minh Bà Rịa, rồi dòng Măng Cô Chí Hòa, rồi Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, rồi có cả thầy Gia Ân hát thánh ca rất là hay.
1: Wow.
0: Đó, cho nên là ngay cả có các dòng chẳng hạn như Đa Minh Gò Vấp nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy một cái chương trình khoảng một tiếng, gần một tiếng rưỡi đồng hồ thôi mà nhiều cha nhiều sơ, đặc biệt là có cha Thao Thức ở Houston chúng ta này, cha An Bình nữa.
1: Wow.
0: Rồi không thể nào mà thiếu được các cha các thầy dòng Chúa Cứu Thế, đúng không?
1: Yeah,
0: bởi vì
1: yeah.
0: chương trình chính của các em mà, cho nên trong chương trình này có thánh ca, những bài hát chỉ dành riêng cho những bài thánh ca về Đức Mẹ hằng cứu giúp.
1: Wow.
0: Đó, cho nên đó là một đặc biệt. Và đặc biệt nữa đó là có một cái diễn nguyện mà nói lên cái lịch sử của bức linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp từ khởi đầu cho đến lúc mà giây phút giao cho Đức dòng Chúa Cứu Thế chúng con để mà loan truyền cái ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp này.
1: Dạ, con thấy tới giờ phải ngưng lại một chút để có commercial break. Quảng cáo một chút xíu rồi chúng ta sẽ quay trở lại. Con còn nhiều câu hỏi dành cho cha lắm, cũng như là đại diện cho quý vị đặt câu hỏi để chúng ta thêm chi tiết về cái đại hội hành hương Mẹ hằng cứu giúp lần này nhé. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, và nếu quý vị có câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vô trong chương trình. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Theo Đài Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. xin vui lòng liên lạc 832 810 4506.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay với cha Duy Lộc thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Và chúng ta đang nói về Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 sẽ diễn ra sắp tới đây, 2 tuần lễ tới. Chúng ta mới nói hết thứ bảy.
1: Thứ bảy vẫn còn những cái điều đặc biệt khác.
0: Dạ, con thấy có cái bốc thăm rước lên ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Đúng rồi,
0: chương trình
1: cảm ơn
0: gì
1: chị.
0: Vậy cha?
1: Cảm ơn chị đã nhắc em về cái chương trình này. Ngoài cái việc mà chúng ta thấy có các cha, các thầy, các sơ và những người giúp trong cái phần văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thì đặc biệt năm nay có một cái đội trống của các bạn trẻ đến từ Dallas nữa xuống cũng sẽ giúp cho chúng ta trong phần này. Thế nên hồi nãy em có quên nói cái phần này đó. Thì sau khi mà cái đêm mà chúng ta thấy cái tôn diễn nguyện tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rồi, thì chúng ta có một cái gọi là break time, giải lao để mà làm gì, để mà gọi là có chương trình bốc thăm trước lên ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà mình. Em sẽ chuẩn bị rất là nhiều cái bức lên ảnh khác nhau nha. Đây là một trong những bức lên ảnh mà em chuẩn bị để mà
0: đẹp
1: quý
0: yes
1: bà
0: sir.
1: Và anh chị em, ai mà may mắn, ai mà gọi là được Đức Mẹ thương, dĩ nhiên ai cũng thương rồi, nhưng mà thương nhiều hơn, trong cái bữa tối đó thì sẽ được rước những bức lên ảnh như thế này về với nhà mình. Đây là chỉ cái size trung bình thôi, nhưng mà giải đặc biệt là cái size nó sẽ lớn hơn nhiều. Để làm gì? Để mà nói với Đức Mẹ rằng là chúng ta giống như Chúa Giêsu nói với các tông đồ đó là hãy rước Đức Mẹ về nhà mình. Đó mới là quan trọng. Sau mỗi lần đại hội, rước Đức Mẹ về nhà mình mới là quan trọng, chứ đừng để Đức Mẹ lại ở nhà dòng của chúng em đó. Phải rước Đức Mẹ về nhà mình, về tâm hồn của mình. Thì đây là một trong những cái hành động mà hay là cái chương trình mà ban tổ chức muốn tặng cho ai cái gọi là những cái khách hành hương đến từ mọi nơi mà
0: sao
1: ai
0: được bốc thăm vậy cha,
1: đặt
0: con
1: thăm
0: nôn
1: tất cả
0: nào.
1: Mọi người luôn, tất cả mọi người ai đến tham dự hành hương lúc đó
0: là có cái ticket,
1: đã có ticket,
0: có
1: cái
0: phải mua ticket
1: raffle,
0: raffle.
1: Dạ không, free, đã nói free rồi.
0: Ồ.
1: Cho nên là bốc thăm miễn phí và đặc biệt dành cho những người trung thành ở lại. Chứ nhiều người ví
0: tới
1: dụ
0: tối phải
1: hồi
0: không?
1: Tới lễ xong rồi về, tới kiệu xong rồi về, rồi thôi mình coi 1-2 bài ca nhạc xong về thì
0: chính
1: đâu
0: giờ
1: có được,
0: tối, chính
1: đúng thì
0: giờ
1: đâu có được, đúng
0: tối.
1: không? Nhưng mà thứ bảy là mình dành riêng cho Đức Mẹ. Thứ bảy mình về, mình sau đến giờ làm rồi thì mình dành riêng cho Đức Mẹ.
0: Con sẽ ở lại.
1: Ở lại nha, để mà giúp cho quý ông bà và anh chị em ở lại để mà rước Đức Mẹ về nhà mình. Có quà thì chúng ta ở lại, đúng không?
0: Mà ngộ lắm cha, con có nhiều ảnh Đức Mẹ lắm, rồi có tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở nhà nữa, nhưng mà con nhìn thấy con vẫn mê.
1: Đúng rồi, mẹ với Chúa thì không ai mà bỏ qua
0: vẫn,
1: cái cơ
0: vẫn
1: hội
0: muốn,
1: này, đúng không?
0: Vẫn muốn.
1: Đây là một cái mẫu thôi, nhưng mà em sẽ chuẩn bị nhiều cái mẫu khác về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để mà làm sao không phải là 1, 2, 3 món quà, nhưng mà nhiều món quà bức ảnh này để làm gì? Để chúng ta có cơ hội cao hơn, đúng không? Cao hơn. Và ngoài việc mà chúng ta bốc thăm trúng tượng như vậy, thì nếu như ai khách hành hương nào, đặc biệt là những người ở xa thì dĩ nhiên người ta ở lại rồi, nhưng mà ở Houston này chúng ta nhiều khi mình hay về sớm á, lễ xong kiệu xong mà mình đi về thì quá uổng. Bởi vì sao? Ngoài việc bốc thăm trúng thưởng thì tất cả mọi người khách hành hương ở lại giây phút đó đều có một món quà nhỏ để làm lưu niệm của Đức Mẹ nha. Đó, cho nên là đó mới là điều đặc biệt. Đó là cái điều mà ban tổ chức em muốn gửi đến cho quý ông bà và anh chị em, cái phần đặc biệt nếu như chúng ta ở lại để mà tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp.
0: Nghe thiệt là hấp dẫn. Thấy có quà
1: thì
0: là
1: sau
0: vui.
1: Đó nữa thì nếu mà ai muốn ở lại thì chúng em sẽ có chương
0: chỗ.
1: Trình văn nghệ riêng,
0: nhưng mà có chỗ ở, mình có ghi danh cho ở
1: có chỗ
0: lại
1: ở thì dĩ nhiên phải ghi danh rồi, nhưng mà đặc biệt như thì Tường Minh biết là năm nay mới đầu năm em đã quảng bá về chương trình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này rồi.
0: Hết chỗ rồi hả
1: nhiều
0: cha?
1: Người hết chỗ rồi, rất là buồn. Bởi vì sao vậy? Bởi em thấy nè, trong tay của em là sẽ có nhiều cái danh sách, nhiều khách hành hương đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều tiểu bang khác nhau, lần đầu tiên đến với nhà dòng của chúng em. Cho nên thôi, mình là local Houston hay là mình ngay cả mình ở Dallas, mình hy sinh, mình xuống, mình ở khách sạn 1 đêm 2 đêm cũng được ha. Ưu tiên cho những người mà lần đầu tiên đến với nhà dòng. Họ cần những nơi ở, và không phải là chỗ ở chứ phòng thôi, nhưng mà ngay cả những
0: liệu.
1: Người hy sinh ở trong cái hội trường ở chung với nhau nằm ghế bố thôi chị Tiến Minh, chứ còn lều thì
0: khó,
1: có nóng lắm ở Houston chúng ta đây, cho nên là cho dù nằm ghế bố nhưng vẫn có máy lạnh, vẫn có restroom và vẫn có cái phòng tắm để sạch sẽ chúng ta đầy đủ. Như em biết là năm nay sẽ đến nhiều tiểu bang khác nhau về dự đại hội này,
0: mình có thể gặp
1: từ
0: gỡ.
1: Miền Đông, miền Tây cho đến những cái vùng lân cận này.
0: Dạ vâng, vậy thì Chắc là mình đi qua Chủ nhật cũng được rồi ha cha. Chủ nhật là bế mạc.
1: Thôi bây giờ mình lượt qua 3 ngày kia đi. Có nhiều người thắc mắc nói chương trình như vậy, nhưng mà quan trọng là cha nào sẽ là người thuyết giảng trong
0: đúng
1: chương
0: rồi,
1: trình của chúng ta.
0: Vậy thì...
1: Mà chị Tường Minh quên hỏi thì thôi bây giờ em khai luôn đó.
0: còn có nốt là hỏi là đôi nét về các cha giảng thuyết.
1: Gọi là
0: con...
1: đó là cái một trong những cái hồn của đại hội. Bởi vì sao? Giúp cho mình đến với đại hội không phải là những cái chương trình văn nghệ mà thôi, nhưng đặc biệt là những bài giảng. Giúp cho chúng ta đến gần với Đức Mẹ, học hỏi với Đức Mẹ hơn. Thì trên tay của em có chương trình đây, chương trình đây quý ông bà và anh chị em đã thấy. Thì ngoài Đức Giám Mục Italo của Tổng Giáo Phận Galveston Houston, thì có sự hiện diện của Đức Giám Mục Phêrô Bùi Đại Giáo Phận Phoenix. Chỉ mới được chịu chức vào tháng 2 vừa rồi. Và mới trước khi Ngài được chịu chức, khi mà biết Ngài là sẽ chịu chức giám mục thì em đã mời Ngài rồi. Và Ngài rất là quảng đại, Ngài rất là yêu thương dòng Chúa Cứu Thế, Ngài đã nhận lời. Em rất là vui trong cái biến cố 160 năm này. Và có Đức Cha Joan Trần Văn Nhàn, Giáo Phận Elena cũng đến với chúng em, lần đầu tiên đến với nhà dòng. Thì ngoài ba Đức Cha đó thì chúng ta có là các cha giảng thuyết, đặc biệt là dòng Chúa Cứu Thế như chúng ta biết đó là cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, rồi cha Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh. Ngài cũng là dòng Chúa Cứu Thế và Ngài rất yêu mến Thánh Doan Newman, là một vị thánh của dòng Chúa Cứu Thế, mà đền thánh của Ngài và xác của Ngài hiện tại là ở Philadelphia. Thì trong cái dịp này sẽ có thánh tích của Ngài viếng thăm chúng ta. Cùng với nha, chị Tường Minh hồi nãy em quên nói hai cái quan trọng đặc biệt của đại hội năm nay mà trước đó không có. Đó chính là có hai cái phòng triển lãm. Một phòng đầu tiên đó là triển lãm hơn 200 tượng Đức Mẹ trên toàn thế giới. Rồi một cái phòng triển lãm khác đó là cũng hơn 200 thánh tích của các thánh. Trong đó em có mượn được máu của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Và thánh tích của thánh nữ Faustina và nhiều thánh tích khác, ngay cả cái mẫu của thánh giá Chúa Giêsu chịu nàng chịu chết trên cây thánh giá cũng có trong lần này. Và có thánh tích của thánh trẻ nhất mới nhất của giáo hội chúng ta, đó là thánh Carlos Acoustic. Sẽ hiện diện trong cái phòng triển lãm này để chúng ta đến, chúng ta tôn kính, chúng ta hôn kính, để mà thấy sự hiện diện của các thánh giữa chúng ta qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Rồi ngoài ra thì có cha Đa Minh Nguyễn Phi Long dòng Chúa Thế, và có hai cha thuyết giảng cũng là dòng linh mục và tu sĩ luôn, đó chính là cha Đa Minh Phạm Tĩnh của tu hội Nhà Chúa, và có cha Anton Phạm Sĩ Hanh của dòng Cito ở bên California. Chúng ta thấy đó là sự tụ họp của các cha, các dòng hát cũng các cha, các sơ dòng, mà rồi thuyết giảng cũng các cha, các sơ dòng. Và đặc biệt nữa, em nói là năm nay có nhiều cái đặc biệt mà quý ông bà và anh chị em không đi là rất là tiếc, bởi vì trong suốt 4 ngày đại hội đó thì đây là lần đầu tiên có trong đại hội, và em nghĩ đây là lần đầu tiên mà có trong các đại hội khác chưa có, đó chính là việc mà linh hướng tâm linh. Linh hướng tâm linh có nghĩa là gì? Mình sẽ có cái danh sách của các sơ, chẳng hạn như sơ Maria Goretti, Vũ Mai Ánh của dòng Đa Minh Houston, hay là sơ Kim Chi, rồi có sơ có cha Đa Minh Nguyễn Phi Long, có cha Yusef và Phạm Đình Trí đến từ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và có cha Francisco Xavier Uông Quang Lượng, sẽ giúp cho chúng ta gọi là mình ngồi lại với các cha một sơ. Mình tâm sự những cái khốn khó, những cái thử thách của mình, hay là những cái câu hỏi về đời sống đức tin, đời sống con cái, về đời sống gia đình, hay là bất kỳ một cái câu hỏi gì liên quan đến vấn đề thiêng liêng của chúng ta, mình có thể gọi là ghi danh, mình có thể ghi danh một gặp một cha một sơ khoảng nửa tiếng hồ 45 phút, hoặc nếu mình muốn xưng tội và linh hướng luôn thì có các cha giúp cho trong cái phần này, tức là phần one on one. Giúp cho chúng ta gọi là nhiều khi mình ở trong giáo xứ mình đâu có thời gian mà gặp cha xứ đâu. Nhiều khi mình đi xưng tội mình muốn tâm sự thêm một chút nữa nhưng cũng đâu có được, bởi vì sao? Vì lòng bác ái hết giờ rồi, những người xung quanh đằng sau chờ mình lâu, cho nên đây là cái cơ hội mình đến với Đức Mẹ, được nghe giảng, mà được hòa vào cái không khí đại hội. Nhưng mà quan trọng đó là có một người lắng nghe để mình trút bầu tâm sự, đúng không? Để mình qua đó, để mình thấy được bình an hơn, qua đó mình tìm được thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình mới là quan trọng. Đặc biệt, ngày ngày hôm nay chúng ta thấy là cái tình trạng đời sống gia đình của chúng ta cũng gặp gian nan khốn khó, thử thách đủ thứ điều hết, rồi nuôi dạy con cái, rồi mối liên hệ với những người xung quanh, ngay cả đời sống đức tin của mỗi người chúng ta cũng gặp những rắc rối, những gọi là có nhiều cái câu hỏi, có nhiều cái thắc mắc, có nhiều cái mà chúng ta không hiểu được. Đến đây để các cha các sơ giúp cho chúng ta thấy được thánh ý của Thiên Chúa, để mình được bình an, để mình được có nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình. Đó chính là cái điều đặc biệt trong trong cái đại hội hành hương này.
0: Năm nay là tại một năm 60 năm, cái gì cũng đặc biệt
1: hết. Đặc biệt, đúng rồi.
0: Dạ.
1: Vậy một thì, cái đặc biệt nữa chị Tường Minh, mình nói luôn chứ để nó hết giờ, đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Và đặc biệt đó là trong suốt 4 ngày đại hội, ngoài cái món quà mà tối thứ bảy tặng cho, thì suốt 4 ngày chúng em sẽ có những cái quà tặng khác dành cho khách hành hương. Đặc biệt là ai ra về cần phải lấy một cái bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhỏ nhỏ như thế này. Hồi nãy là lớn, nhưng mà cái này là nhỏ. Suốt 4 ngày, so for everyone, lúc nào cũng có hết. Để mà làm gì, chúng ta có thể để trong phone của chúng ta được, để trong ví của chúng ta được, hoặc là mình có thể để trong cái xe của mình được, hoặc là mình có thể để đây đó mà nhắc nhớ mình về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bởi vì sao? Đằng sau nó có cái kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong cái kinh này đó, nó sẽ hiện lên 4 cái giây phút trong cuộc đời của chúng ta mà cần phải có Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thứ nhất, đó là khi chúng ta bị cám dỗ. Chúng ta cần mẹ giúp cho chúng ta vượt qua cái cơn cám dỗ đó. Còn nếu như chúng ta không vượt qua mà chúng ta phạm tội thì sao? Cũng cần Đức Mẹ. Mẹ nói với chúng ta là hãy ăn năn sám hối đi con, để trở về, để mẹ giúp chúng ta làm cái điều đó. Và nếu như chúng ta trong đời sống gia đình gặp những khốn khó, thì khi gặp khốn khó trong cuộc đời, xin mẹ giúp luôn. Và đặc biệt, một trong những giây phút mà chúng ta cần mẹ giúp nhất, đó chính là chúng là cái lúc mà mình hấp hối, ăn năn sám hối, giúp cho chúng ta đi về thiên đàng có Đức Mẹ. Giống như cái bài hát mà chúng ta hay hát đó, lạy mẹ là khi mà phút cuối đời có mẹ thì chị Tường Minh trong ca đoàn có nhớ cái bài đó không? Lạy mẹ yên ủi con luôn luôn á. Lạy mẹ xin yên ủi con luôn luôn á. Giờ chết rồi có mẹ thì chúng con sẽ vững bước về thiên đàng. Chúng ta thấy cho nên là cái lời kinh này nhắc nhớ cho chúng ta đọc qua đọc lại để chúng ta có thể gọi là xin Đức Mẹ Hằng Cứu giúp cho chúng ta, bởi vì đó là sứ mạng của một người mẹ mà, đúng không chị Tường Minh?
0: Một cái chương trình rất là dài và rất là nhiều những activity, rất là nhiều những cái buổi thuyết giảng để cho chúng ta có thể có một cái cuộc hành hương rất là ý nghĩa. Tuy nhiên thì con không biết là cái vấn đề đậu xe của chúng ta nó có khó khăn không?
1: Đậu xe thì bởi vì nhà dòng của chúng em có một cái bãi cỏ rất là rộng. Thế nên là quý bà và anh chị em đừng lo ngại về vấn đề đậu xe. Xa đi chăng nữa cũng không sao, bởi vì chúng em có những cái xe golf, mình đưa khách hành hương đến tận gần cái đền luôn để mà mình đi bộ vào thôi. Cho nên rất là tiện lợi. Và nhiều khách hành hương ở nhiều nơi khác nhau đến thì họ ở trong nhà dòng rồi, không cần phải đậu xe. Nhưng mà quý ông bà và anh chị em ở vùng Houston, Dallas, Austin, San Antonio hay là những vùng phụ cận này thì đừng lo lắng về vấn đề đậu xe.
0: Nhưng mà mình nếu mà được đi chung với nhau thì đỡ vất vả cho ban trật tự.
1: Đúng rồi, và nó save cái parking cho người khác nữa. Tiết kiệm được.
0: Mình đủ bạn bè đi chung với nhau nó cũng vui mà nó cũng đỡ cho tốn chỗ. Rồi cái vấn đề ẩm thực thì như thế nào chị?
1: Ẩm thực thì tạ ơn Chúa, bởi vì có những người thiện nguyện viên, có những nhóm này nhóm kia, người ta nấu thức ăn cho nhà dòng. Nhưng mà bởi vì cái kinh phí nó quá lớn, cho nên là một trong những điều mà ban tổ chức cũng xin lỗi quý ông bà và anh chị em, đó là không thể cung cấp thức ăn miễn phí trong suốt 4 ngày đại hội. Bởi vì thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nó rất là dài và mà biết bao nhiêu người và không có điều kiện để nấu nướng để mà miễn phí được. Cho nên những cái nhóm thiện nguyện viên này họ giúp cho nhà dòng nấu và họ lấy với giá ưu đãi thôi chị Tường Minh, để giúp cho quý ông bà và anh chị em đến đại hội của chúng ta trong những 4 ngày hành hương có thức ăn.
0: Có một cái điều quan trọng nữa, chắc chắn là chúng ta đi đại hội hành hương Đức Mẹ thì lúc nào chúng ta cũng có những cái ý khấn, muốn xin khấn hay là muốn bảo trợ cho chương trình. Vậy thì mình có thể xin ý khấn ở xa không, hay là mình tới nơi mình có mới thể gửi ý khấn ạ?
1: Vâng, cảm ơn chị Tường Minh. Bất kỳ lúc nào cũng được hết. Quan trọng là liên lạc với em, là vợ trưởng ban tổ chức. Đó là số điện thoại 832-867-5741. Hoặc là có thể liên lạc với thầy Hạnh với số phone 832-670-1410. Em xin đọc lại nha. Số phone của em là 832-867-5741. và số phone của thầy Hạnh là 832-670-1410, bất kỳ lúc nào cũng được. Và về nếu mà chúng ta có tấm lòng quảng đại để mà giúp cho nhà dòng về việc kinh phí thì có thể gửi check về nhà dòng. Với cái địa chỉ đó là dòng chú Cứu Thế ở đền Đức Mẹ An Cứu Giúp, 3417 West Little York Road, Houston, Texas 77091, hoặc là gieo cho nhà dòng của chúng em cũng được nha. Gieo thì có gì liên lạc với em để em cho số điện thoại để chúng ta gieo, để em biết ai là người ủng hộ. Bởi vì khi gieo chúng ta nhận, chúng ta không biết ai hết, đúng không chị? Cho nên thôi, nếu mà quý ông bà và anh chị em có lòng thì gọi con một chút để con biết ai ủng hộ. Và đặc biệt là chúng con hiệp với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong 4 ngày hành hương, cầu nguyện cho quý ông bà và anh chị em luôn. Như là như em muốn nói là cái thánh lễ đầu tiên của khai mạc của đại hội, đó là dành riêng đặc biệt cầu nguyện cho những vị ân nhân giúp đỡ âm thầm hay là phần kinh phí hay là tinh thần cầu nguyện cho chúng em, thì cầu nguyện cho tất cả các ân nhân trong những ngày đó.
0: Dạ vâng, chúng con thấy cũng hết giờ rồi, một cái chương trình quá dài cho nên chúng ta có thể quên, không có nhớ được là những lúc nào, giờ nào chúng ta có thể lên website hay tìm kiếm nơi đâu để mình có một cái lịch, một cái chương trình như là chúng con đang cầm trên tay không?
1: Dạ đó, nếu mà có muốn đó thì thứ nhất là gọi phone chị em, thứ hai là vào YouTube, đó là chúng ta có thể search DCCT Houston, Houston,
0: tức là dòng DCCT chúa
1: đó là dòng chúa cứu thế, hoặc là website đó là dòng chúa cứu thế hải ngoại.us. Thì chúng ta có thể search lên là nó hiện ra liền,
0: là
1: chúng ta
0: sẽ thấy chương được trình. Chương trình.
1: Còn nếu muốn trực tiếp mà nhanh thì cứ text cho em và em sẽ gửi liền lập tức. Hy vọng là em sẽ làm được điều đó. Và đặc biệt là mời quý ông bà và anh chị em đến cái thánh lễ bế mạc để mà tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thánh lễ bế mạc có gì đặc biệt? Như một thánh lễ bế mạc bình thường, nhưng mà sau thánh lễ chúng ta sẽ có một chương trình gọi là bế mạc, gồm có thả bong bóng, rồi gồm có là chúng ta hát một bài hát để mà cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và đặc biệt nữa mà cái đây thì nhà dòng có thể làm được, bởi vì nếu như quý ông bà và anh chị em và khách hành hương đến với chúng con trong cái thánh lễ bế mạc này, thì sau thánh lễ đó chúng con sẽ có một bữa trưa khoảng đại, tức là miễn phí. Đó thì cái này thì chúng em có thể làm được nè chị Tường Bên.
0: Bốn ngày thì ngày cuối cùng bốn ngày thì nhiều quá
1: cho nên là ngoài sức của nhà dòng, của các cha các thầy, cho nên là quý ông bà và anh chị em thôi, ngày cuối cùng, nếu như những ngày khác mình đến dự không được thì ngày cuối cùng mình đến dự để mà chúng ta cùng sau thánh lễ chúng ta có một bữa trưa miễn phí với nhau, tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã gìn giữ chúng ta, đã theo suốt con cái của mẹ trong 160 năm, là một cái hành trình ân sủng mà chúng ta cần phải nhớ với mẹ, tạ ơn mẹ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cha rất là nhiều. Vậy thì chắc là cha có lời cầu nguyện cũng như là lời mời cuối cùng trước khi mình chia tay nhau.
1: Vâng, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng con giờ đây cảm tạ ơn mẹ đã hiện diện với chúng con, đã luôn luôn đưa tay cứu giúp chúng con, nhìn thấy những thiếu sót, những sai lầm, những hoàn cảnh, những thử thách gian nan của chúng con. Thế nên chúng con dâng chương trình này cho Đức Mẹ để cầu nguyện cho biết bao nhiêu khách hành hương sẽ đến với chúng con, cầu nguyện cho những người giúp cho chúng con trong đại hội này, các cha, các thầy, các sơ và những thiện nguyện viên và các đức giám mục đến với chúng con, cũng như cầu nguyện cho những người nào đang do dự chưa đến với mẹ thì hãy quyết tâm sắp xếp thời gian, có lòng can đảm để đến với mẹ, để rước mẹ vào trong tâm hồn của mình, về với gia đình của mình để được đong đầy tình Chúa và tình mẹ, để cảm nghiệm được tình thương của Chúa và tình thương của mẹ luôn luôn ở cùng chúng ta. Và ước gì xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho thời tiết trong 4 ngày vượt sắp tới đây sẽ được mọi sự tốt lành, và những khách hành hương đến với chúng con cảm nghiệm được ơn Chúa, ơn mẹ, và cảm nghiệm được đời sống đức tin luôn được triển đỡ, luôn được sinh hoa kết trái. Và nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả quý ông bà và anh chị em.
0: Amen. Xin cảm ơn cha và xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt tất cả quý khán giả khắp mọi nơi.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thiên Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Thiên Nhung. Sau đây Thiên Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Cảm ơn phòng ghi âm Dallas xin gửi lời chào đến quý vị khắp nơi. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết là Bộ trưởng Anh Quốc kêu gọi bình tĩnh sau vụ tấn công bằng dao tàn bạo tại Belfast. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Northern Ireland của Anh Quốc đã kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi cảnh sát tại đây thông báo vào thứ Ba ngày

0: của Hải quân Washington đã phát giác và giải cứu hai thành viên phi hành đoàn từ chiếc trực thăng tấn công Apache của lục quân Hoa Kỳ bị rơi ở vùng biển gần bờ biển Oman. Tổng thống Donald Trump cho biết các phi công vẫn an toàn. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết phi cơ AS-64 Apache đã gặp nạn vào khoảng 3 giờ sáng thứ Ba khi đang tuần tra tại vùng biển trong khu vực gần bờ biển Oman. Quân đội Hoa Kỳ không đưa ra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Hoa Kỳ và Iran hiện đang duy trì một thỏa thuận ngừng bắn đầy căng thẳng trong bối cảnh thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ cũng như các vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Iran nhắm vào đồng minh Hoa Kỳ trong khu vực. Hoạt động giải cứu được thực hiện bởi một phi cơ điều khiển từ xa nhưng không nêu rõ chủng loại cụ thể.
1: Lãnh đạo đối lập Israel chỉ trích gay gắt chiến lược của Thủ tướng Israel Netanyahu đối với Iran. Vào thứ Hai ngày 8 tháng 6, lãnh đạo phe đối lập Israel đó là ông Yair Lapid đã chỉ trích cách mà chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giải quyết đợt giao tranh mới nhất với Iran là không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược quan trọng nào mà lại bắt người dân phải gánh chịu hậu quả. Ông Yair Lapid nhấn mạnh rằng ngay từ khi xung đột mới nổ ra, ông đã ủng hộ một lập trường cứng rắn hơn so với chính phủ hiện tại, đồng thời khẳng định bất kỳ hành động tấn công nào nhắm vào Israel cũng phải bị đáp trả một cách gay gắt và vượt xa hành động khiêu khích ban đầu. Ông cho rằng chiến dịch hiện tại không phục vụ bất kỳ mục tiêu chiến lược nào của quốc gia Israel. Vào hôm thứ Hai, Israel thông báo đã tấn công một nhà máy dầu khí ở phía tây nam Iran cùng các mục tiêu quân sự tại những địa điểm khác, bất chấp việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu Thủ tướng Netanyahu không thực hiện thêm các cuộc tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cáo buộc Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về đợt giao tranh mới nhất với Israel và đồng thời cảnh báo rằng nếu tiếp tục tấn công vào các mục tiêu phi quân sự và cơ sở năng lượng, hậu quả sẽ phải tác động đến nền kinh tế toàn cầu.
0: Kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết nhu cầu về lúa mạch và đường tăng cao tại Crimea trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu. Bán đảo Crimea đang trải qua tình trạng thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu, bao gồm đường, mì, lúa mạch. Sau những đợt thiếu hụt nhiên liệu trước đó, tình trạng mua sắm hoảng loạn của người dân đã khiến thiếu hụt hàng hóa và phải tạm thời ngừng bán các mặt hàng thiết yếu như gạo, muối, bột mì và dầu ăn. Một số cửa hàng đã áp đặt giới hạn mua hàng để quản lý sự gia tăng nhu cầu, với lý do là hoạt động tiêu dùng tăng cao và các vấn đề khó khăn về chuỗi cung ứng. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu tại đảo Ramir đang trở nên trầm trọng hơn do chiến dịch tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào các xe tải và kho chứa nhiên liệu. Người dân phải ghi tên vào danh sách chờ mua nhiên liệu tại một trạm xăng ở thành phố Sevastopol, Crimea. Kể từ cuối tháng 5, việc bán nhiên liệu tại Ramir bị giới hạn ở mức 20 lít mỗi xe.
1: Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi Giáo hội Tây Ban Nha lắng nghe các nạn nhân bị lạm dụng và đưa ra biện pháp bồi thường. Vào thứ Hai ngày 8 tháng 6, trong chuyến thăm kéo dài một tuần tới Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với các giám mục công giáo Tây Ban Nha rằng họ cần lắng nghe những người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục do giới giáo sĩ gây ra và đưa ra các biện pháp bồi thường cho họ. Đây là lần đầu tiên trong chuyến đi, Ngài trực tiếp đề cập đến những bê bối đã làm lung lay uy tín của giáo hội tại địa phương. Đức Giáo Hoàng Leo nhắn nhủ các giáo sĩ rằng những nạn nhân bị lạm dụng cần thấy được phản ứng từ phía giáo hội trong việc tăng cường các biện pháp bảo vệ và xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ em, cũng như cho những người dễ bị tổn thương. Một báo cáo vào năm 2023 của Cơ quan Thanh tra Nhân quyền Tây Ban Nha ước tính có hàng trăm ngàn nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tại quốc gia này trong nhiều thập niên qua. Con số này nói lên tình trạng tương tự như các vụ bê bối trên toàn cầu, vốn đã khiến giáo hội phải chi hàng trăm triệu Mỹ Kim cho các khoản dàn xếp bồi thường.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Nam Hàn cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn không mang lại hiệu quả. Vào thứ Hai ngày 8 tháng 6, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-moon cho biết các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn hiện hoàn toàn vô tác dụng, đồng thời nói thêm rằng Nga đã ngừng giải quyết các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc mà họ đã từng bỏ phiếu thông qua. Tại một cuộc họp báo, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-moon cho biết Bắc Hàn vẫn tiếp tục sản xuất đủ vật liệu để chế tạo từ 10 cho đến 20 vũ khí nguyên tử mỗi năm và không có dấu hiệu nào cho thấy quan hệ giữa hai miền đang được cải thiện. Ông cáo buộc chính quyền tiền nhiệm đã làm gia tăng căng thẳng khi ra lệnh quân đội điều phi cơ điều khiển từ xa bay qua biên giới. Kể từ cuối năm 2023,

0: Chính phủ Bình Nhưỡng đã từ bỏ mục tiêu về việc thống nhất với Nam Hàn và gọi nước láng giềng này là kẻ thù chính. Tuy nhiên, Tổng thống Nam Hàn Lee Chun-moon khẳng định mình vẫn chưa từ bỏ hy vọng để đối thoại. Ông bày tỏ mong muốn ngăn chặn việc Bắc Hàn tiếp tục tham gia kho vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo trong thời gian tới. Những thứ vẫn không ngừng phát triển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế được áp đặt từ năm 2006.
1: Trong khi đó, thì người nông dân Ấn Độ đã biểu tình để phản đối thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ và tình trạng thiếu hụt phân bón. Vào thứ Hai ngày hôm qua 8 tháng 6, nông dân tại tiểu bang Punjab của Ấn Độ đã tổ chức biểu tình để phản đối một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ, cũng như là về tình trạng thiếu hụt phân bón, cũng là hậu quả của sự gián đoạn chuỗi cung ứng do cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Israel chống Iran gây ra. Họ đã đốt hình nộm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Những người nông dân cũng lên tiếng chỉ trích tình trạng giá dầu diesel, xăng và giá khí đốt tăng cao. Được biết, Ấn Độ là quốc gia phụ thuộc vào Trung Đông để nhập cảng khoảng một nửa lượng khí tự nhiên hóa lỏng, cũng là nguyên liệu thiết yếu để sản xuất phân bón. Họ đang chịu ảnh hưởng bởi giá phân bón và chi phí vận chuyển trên toàn cầu tăng cao. Ngoài ra, Ấn Độ và Hoa Kỳ cũng đã đạt được một khuôn khổ tạm thời cho thỏa thuận thương mại song phương mà giới nông dân cho rằng có thể gây tổn hại đến ngành canh nông.
0: Một du khách Hoa Lục tại biên giới Bắc Hàn hy vọng về mối quan hệ ổn định giữa hai nước. Khi Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình đến thủ đô Bình Nhưỡng để thực hiện chuyến thăm tại thị trấn biên giới Bắc Hàn vào thứ Hai ngày 8 tháng 6, một du khách tại thị trấn biên giới Đan Đông của Hoa Lục đã bày tỏ hy vọng về mối quan hệ ổn định và bền vững giữa hai nước. Thị trấn Đan Đông nằm ở ngay bên kia sông Yalu, đối diện với thành phố Sunilju của Bắc Hàn, và là đầu mối giao thương quan trọng giữa hai quốc gia. Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình dự trù sẽ có cuộc hội đàm với ông Kim Jong-un trong chuyến thăm kéo dài hai ngày này, và là chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia láng giềng sau 7 năm. Chuyến đi diễn ra vào thời điểm nền kinh tế Bắc Hàn đang được ổn định nhờ quan hệ thương mại và quân sự ngày càng phát triển với Nga.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng thịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
8: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ, Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể đạt được thỏa thuận với Iran trong vòng 2 cho đến 3 ngày tới. Và ngày hôm nay, 9 tháng 6, Tổng thống Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra, thỏa thuận có thể đạt được trong 2 hoặc 3 ngày tới, và rằng Hoa Kỳ sẽ tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trước Iran trong vòng 2 tuần. Phát biểu với các phóng viên khi chuẩn bị trở về Tòa Bạch Ốc sau khi tham dự một trận đấu chung kết giải vô địch bóng rổ NBA tại New York, ông Trump nói, họ đã liên tục đáp trả qua lại lẫn nhau và giờ đây cả hai bên đều đã đồng ý thông qua tôi để dừng lại. Chúng tôi đang ở những giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất tốt. Một thỏa thuận sẽ không cho phép vũ khí hạt nhân tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào. Tổng thống Trump nhấn mạnh thêm, tôi nghĩ chúng ta đang rất gần với việc đạt được một thỏa thuận rất tốt, mạnh mẽ và có hiệu quả. Xin nhắc lại trước đó, vào ngày 8 tháng 6 là ngày hôm qua, ông Trump nói Hoa Kỳ sẽ tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trước Iran trong vòng 2 tuần. Đó sẽ là một chiến thắng hoàn toàn. Điều đó sẽ diễn ra rất sớm và giá dầu sẽ lao dốc.
0: Trọng tài người Somali bị Hoa Kỳ từ chối nhập cảnh. Theo ông Reuters, ông Omar Dukander Aton thuộc là trọng tài người Somali bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đáp xuống phi trường quốc tế Miami để tham dự đợt tập huấn cuối cùng dành cho các trọng tài World Cup 2026, nhưng đã bị Hoa Kỳ không cho phép ông nhập cảnh. Phía Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ CBP cho biết quyết định được đưa ra dựa trên các kết quả thẩm tra an ninh, nhưng không công bố chi tiết lý do cụ thể. Ông Omar Abdulkader Aten trở thành trọng tài FIFA năm 2018, đã từng điều hành nhiều trận đấu quan trọng tại Cúp vô địch các quốc gia châu Phi AFCON và được Liên đoàn Túc cầu châu Phi CAF bầu chọn là trọng tài nam xuất sắc nhất 2025. Reuters cho biết ông Aten đã được cấp visa hợp lệ để đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo luật nhập cư của Hoa Kỳ, việc cấp visa không đồng nghĩa với việc được nhập cảnh. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về lực lượng kiểm soát biên giới tại phi trường. FIFA, Liên đoàn Túc cầu Thế giới sau đó xác nhận ông Aten sẽ không thể làm trọng tài World Cup và buộc phải thay thế bằng trọng tài khác. Nếu được làm trọng tài tại World Cup 2026, ông Aten sẽ trở thành trọng tài Somali đầu tiên trong lịch sử World Cup.
1: Thưa quý vị, đã xảy ra một vụ xả súng ở gần trại huấn luyện World Cup khiến cho 9 người bị thương. Một vụ xả súng xảy ra ở thành phố Kansas City thuộc tiểu bang Missouri vào rạng sáng ngày 7 tháng 6 đã khiến cho ít nhất là 9 người bị thương, chỉ vài ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Đáng chú ý là vụ nổ súng nằm cách địa điểm tập luyện của đội tuyển Anh chỉ khoảng 4 dặm. Cảnh sát vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm nào và cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm để xác định động cơ cũng như là truy tìm những người có liên quan. Vụ nổ súng thu hút sự chú ý đặc biệt bởi địa điểm xảy ra chỉ cách khu liên hợp thể thao Wolf Soccer Village, nơi được chọn làm trung tâm tập luyện của đội tuyển Anh trong thời gian diễn ra World Cup năm nay, chỉ khoảng 4 dặm. Theo Sở Cảnh sát, công tác an ninh đang được siết chặt trên toàn thành phố Kansas. Mặc dù vụ xả súng không liên quan trực tiếp đến World Cup, nhưng vẫn làm dấy lên sự lo ngại về tình hình an ninh tại các thành phố có các trận thi đấu. Trong bối cảnh hàng triệu người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới chuẩn bị đổ về Bắc Mỹ để theo dõi, các cơ quan thực thi pháp luật tin rằng họ khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện an ninh nhằm để bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn và suôn sẻ. Xin nhắc lại, World Cup 2026 sẽ khai mạc vào thứ Năm tuần này, ngày 11 tháng 6.
0: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo về vấn đề an ninh khi đến Mexico coi World Cup 2026. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cập nhật cảnh báo về vấn đề an ninh cho những công dân Hoa Kỳ có kế hoạch du lịch Mexico vào mùa hè này, bao gồm cả những người đến Mexico để coi World Cup 2026. Cảnh báo được ban hành ngày 29 tháng 5 với lý do lo ngại về khủng bố, tội phạm và bắt cóc. Mexico tổ chức các trận đấu World Cup tại thủ đô Mexico và cả hai thành phố Guadalajara và Monterrey trong suốt giải đấu. Cảnh báo lưu ý rằng tại các một số khu vực tội phạm bạo lực vẫn là mối lo ngại, bao gồm giết người, bắt cóc, cướp xe, tấn công tình dục và cướp tài sản. Các công dân Hoa Kỳ đi du lịch được khuyến khích ghi danh vào chương trình ghi danh du khách thông minh STEP, cho phép Đại sứ quán Hoa Kỳ cung cấp các bản cập nhật an ninh và liên lạc với du khách trong trường hợp khẩn cấp. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng khuyến nghị các công dân Hoa Kỳ nên xem xét hướng dẫn mới nhất từ Đại sứ quán Hoa Kỳ trước khi đi du lịch.
1: Bản tin tiếp theo cho biết là tòa hủy lệnh Tổng thống Trump yêu cầu nộp phí 100.000 Mỹ Kim cho visa H-1B. Thẩm phán của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đó là Richard Stern vào ngày 8 tháng 6 đã ngăn chặn một nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc áp mức phí 100.000 Mỹ Kim đối với các nhà tuyển dụng muốn thuê lao động nước ngoài cho các vị trí chuyên môn. Đó là visa H-1B. Thẩm phán tuyên bố chính sách của chính quyền Tổng thống Trump là một loại thuế trái thẩm quyền vốn cần phải có sự phê chuẩn của Quốc hội. Thẩm phán kết luận rằng các khoản phí mà Tổng thống Trump đề xuất đối với hồ sơ xin thị thực H-1B trong sắc lệnh tháng 9 năm 2025 được Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa nhanh chóng triển khai đã vi phạm nguyên tắc. Phán quyết này là thắng lợi quan trọng đối với các tiểu bang đã kiện ông Trump về sắc lệnh nói trên khi họ cho rằng mức phí 100.000 Mỹ Kim ảnh hưởng đến khả năng tuyển dụng nhân sự tại các cơ sở công lập như trường đại học và bệnh viện. Được biết, chương trình visa H-1B được thiết lập theo hình thức hiện tại vào năm 1990 nhằm cho phép các công ty và tổ chức tuyển dụng lao động nước ngoài cho các vị trí chuyên môn đòi hỏi kỹ năng cao. Số lượng lao động H-1B được cấp phép trên toàn quốc bị giới hạn ở mức là 85.000 người mỗi năm, trong đó 20.000 suất dành riêng cho những người có bằng cấp cao.
0: Xe chở pháo bông bốc cháy trên xa lộ của tiểu bang Tennessee. Cơ quan chức năng cho biết một đoạn video quay bằng điện thoại di động đã ghi lại vụ một chiếc xe chở pháo bông để dùng trong ngày lễ độc lập Hoa Kỳ July 4 bốc cháy trên xa lộ tiểu bang Tennessee. Đoạn video từ điện thoại của người dân cho thấy những chùm pháo bông rực rỡ đã phóng thẳng lên từ một chiếc xe chở pháo bông giữa những cuộn khói đen cao nghi ngút trời. Nguyên nhân dẫn đến vụ xe chở pháo bông bị cháy hiện chưa được xác định và may mắn không có thương vong nào được ghi nhận. Hiện vẫn chưa rõ số pháo bông này đang được vận chuyển đến đâu. Theo quy định của tiểu bang, việc tổ chức các chương trình trình diễn pháo bông công cộng bắt buộc phải có giấy phép. Văn phòng cảnh sát trưởng của quận Hamilton, đơn vị quản lý khu vực xảy ra vụ cháy cho biết, việc đốt pháo bông an toàn vẫn được phép nhưng có thể bị cấm tùy thuộc vào quy định của từng thành phố trực thuộc.
1: Ngân hàng Dự trữ Trung ương duy trì lãi suất mục tiêu ở mức hạn chế. Theo giới quan sát, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Hoa Kỳ gọi tắt là FOMC bước vào cuộc họp giữa tháng 6 năm nay với sự đồng thuận gần như là tuyệt đối. Đó là Ngân hàng Dự trữ Trung ương FED sẽ duy trì lãi suất mục tiêu ở mức hạn chế từ 3.5 cho đến 3.75%. Thị trường tài chính hiện đã chấp nhận thực tế về một chu kỳ đóng băng lãi suất kéo dài. Dữ liệu từ CME Fairwatch cho thấy 97% xác suất lãi suất sẽ giữ nguyên trong cuộc họp tháng 6. Động lực chính đằng sau lập trường cứng rắn này là sự bùng phát trở lại của lạm phát tại Mỹ. Được biết, cuộc chiến với Iran đã gây ra một cú sốc năng lượng toàn cầu đẩy lạm phát của Mỹ trong tháng 4 năm nay lên 3.8%, là mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023. Đáng chú ý, chi phí năng lượng tăng vọt 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá lương thực cũng leo thang. Điển hình là giá thịt bò tăng tới 14.8%. Tuy nhiên, thị trường lao động Hoa Kỳ vẫn cho thấy sự kiên cường đáng kinh ngạc. Trong tháng 5 năm nay, nền kinh tế tạo thêm 172.000 việc làm, cao gấp đôi mức dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức là 4.3%. Sự bền bỉ này cung cấp cho FED cơ sở vững chắc để trì hoãn việc cắt giảm lãi suất mà không lo ngại đẩy nền kinh tế nội địa vào suy thoái.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Xe đạp hơn 16.000 km để đạp xe đi xem World Cup. Ba người đàn ông Argentina hoàn tất chuyến xe đạp dài là 16.000 km qua 17 quốc gia đến Mỹ để cổ vũ đội nhà tại World Cup mặc dù chưa mua được vé vào sân. Ngày 14 tháng 5, Silio 56 tuổi, Yamandu 49 tuổi và Conculini 29 tuổi đã đặt chân tới thành phố Dallas, Hoa Kỳ. Hành trình của ba người bắt đầu vào ngày 16 tây tháng 8 2025 từ tòa thị chính Argentina, nhóm di chuyển hướng lên Bắc Mỹ, nhập cảnh Mỹ qua cửa khẩu Laredo vào ngày 1 tháng 5. Mỗi ngày, nhóm thức dậy lúc 6 giờ, nghiên cứu bản đồ, ăn sáng, sau đó đạp xe từ 100 cho đến 145 km. Khối lượng hành lý của mỗi người khoảng từ 36 cho đến 40 kg, gồm liều, túi ngủ, nước, thức ăn, dụng cụ sửa chữa và quần áo. Đêm xuống, họ xin ngủ tại nhà thờ, trường học, các câu lạc bộ. Hai, ba người đã trải qua nhiều kiểu thời tiết khác nhau, từ lạnh giá tới nhiệt độ âm ở Bolivia đến nắng nóng đỉnh điểm tại Paraguay. Nhóm vạch kế hoạch dừng từng phần về lộ trình để trang bị thiết bị và sau ngày nghỉ ngơi tại Dallas, nhóm sẽ tiếp tục di chuyển tới Kansas City. Tại đây, ba người cân nhắc mua ô tô cũ để theo chân đội tuyển. Lộ trình phụ thuộc vào thành tích của Argentina, kéo dài tới Myanmar hoặc New York, New Jersey. Kết thúc giải đấu, nhóm sẽ lên máy bay và trở về nước.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt. Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng. Và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp. Và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
14: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là một người mẹ và người con trai 17 tuổi đã tử vong trong vụ nổ súng tại một ngôi nhà ở đông nam quận Harris. Sáng sớm thứ ba ngày 9 tháng 6, 2026, một người mẹ và con trai 17 tuổi của bà đã thiệt mạng sau vụ nổ súng xảy ra tại ngôi nhà khu vực phía đông nam quận Harris. Theo thông báo từ văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris, Sheriff Ed Gonzalez, vào khoảng 6 giờ 25 phút sáng, các phó cảnh sát của quận khu vực số 2 đã có mặt tại địa chỉ 9400 block Windy Spring Lane gần Palin. Sau khi nhận được cuộc gọi báo cáo về sự việc, khi đến hiện trường, lực lượng phát giác ra một thiếu niên nam 17 tuổi bị nhiều vết thương do súng bắn và đã tử vong tại chỗ. Người phụ nữ khoảng tuổi 40 được xác nhận là mẹ của nạn nhân cũng bị bắn vào mặt. Bà được nhân viên y tế cấp cứu và chuyển đến bệnh viện gần đó, tuy nhiên đã tử vong do vết thương quá nặng. Các thám tử chuyên trách án mạng hiện đang thụ lý điều tra vụ việc. Hoàn cảnh và động cơ dẫn đến vụ nổ súng vẫn chưa được làm rõ. Danh tính chính thức của hai nạn nhân cũng chưa được tiết lộ.
1: Thưa quý vị, một bản tin từ Dallas Forward cho biết về tai nạn gây thương vong do đua xe trái phép ở Duncanville. Cảnh sát của Duncanville cho biết là vụ tai nạn này đã xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 phút tối ngày hôm qua là thứ hai, tại giao lộ giữa đường West Woodland Road và South Cedar Ridge Drive. Khi đến hiện trường, các sĩ quan cảnh sát phát hiện một trong hai chiếc xe bị lật ở trên vỉa hè. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được 4 người bị mắc kẹt ở trong chiếc xe Toyota Corolla. Hai phụ nữ tử vong ngay tại hiện trường, hai bé trai được khẩn cấp đưa đến bệnh viện ở gần đó trong tình trạng nguy kịch. Nhưng một em đã không qua khỏi sau đó, em còn lại hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát xác nhận là những nạn nhân tử vong ở trên chiếc Toyota là người đi đường vô tội và không liên quan đến cuộc đua xe trái phép. Cả hai tài xế tham gia cuộc đua xe đều đã bị bắt giữ, các cáo buộc hình sự đang được xem xét. Cảnh sát cho biết đây là một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng bởi các nạn nhân tử vong đều không tham gia vào cuộc đua xe trái phép mà chỉ vô tình bị cuốn vào vụ va chạm này. Quay trở lại với Tường Minh.
0: Cảm ơn Thi Dung và sau đây tin Việt Nam. Tranh chấp tài sản, con đã đốt nhà khiến cho cha già thiệt mạng. Theo báo Vietnamnet vào khoảng 7 giờ, sáng ngày 8 tháng 6, lửa đã bùng lên tại một cửa hàng bán văn phòng phẩm và photocopy Kim Sa Thủy ở xã Bình Đại. Do bên trong chứa nhiều vật dụng, hàng hóa dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm khu vực phía trước của ngôi nhà. Một số người có mặt đã hô hoáng và tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, ngay trong lúc có ông Trần Ngọc Lý, 82 tuổi, đã bị bệnh tai biến, đang ở tầng 1 không thể tự thoát thân khi đám cháy bùng phát ngày càng lớn. Đến 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy mới được kiểm soát. Nói với báo đài, ông Huỳnh Văn Mai, chủ tịch xã Bình Đại, cho biết cửa hàng bị thiêu rụi gần như toàn bộ các tài sản bên trong và ông Lý cũng thiệt mạng. Bước đầu, nhà chức trách xác định vụ cháy do vợ chồng ông Trần Ngọc Linh, 53 tuổi, con trai ông Lý, phóng hỏa do xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản. Hai người này sống tại địa phương và hiện đang bị công an giam giữ.
1: Cũng tiếp nối tin Việt Nam, lãnh án chung thân vì giết em ruột trong lúc giành đất đai. Thưa quý vị, vào hôm 8 tháng 6, Tòa án tại Sài Gòn xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Trần Thanh Sang, 59 tuổi, ở phường Bình Tân, tù chung thân về hai tội giết người. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn kéo dài trong việc tranh chấp đất đai và lối đi chung, bị cáo Sang nhiều lần cãi vã với em trai là ông Trần Thanh Nhân. Sáng ngày 6 tháng 3 năm 2025, ông Sang mang theo hai con dao đến nhà ông Nhân. Sau khi trao đổi với mẹ ruột về việc phân chia lại đất để có lối đi vào phần đất phía sau, ông Sang tiếp tục nói chuyện với em trai và đề nghị mở lối đi qua khu đất phía trước. Song ông Nhân không đồng ý nên hai bên xảy ra tranh cãi. Bực tức, ông Sang rút dao chém nhiều nhát vào đầu của ông Nhân. Khi nạn nhân bỏ chạy, ông ta tiếp tục đuổi theo, dùng con dao còn lại đâm nhiều nhát vào ngực, khiến cho em trai mình thiệt mạng tại chỗ. Sau khi thấy em trai nằm gục, bị cáo Sang dùng dao tự gây thương tích cho bản thân, rồi đổ nước vào cầu dao điện với ý định tự tử nhưng chỉ bị điện giật bất tỉnh.
0: Dân Oan bị cưỡng chế đất làm phi trường của Bộ Công an. Một văn bản lan truyền qua mạng xã hội hôm 7 tháng 6 cho thấy giới cầm quyền Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ra lệnh ngừng cấp điện, nước sạch cho tất cả các gia đình ở thôn Ngô Thôn để cưỡng chế đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại phi trường Gia Bình. Phi trường này do Bộ Công an Việt Nam đầu tư, được khởi công hồi cuối năm 2024 trên khu đất rộng là 1.960 ha. Phi trường Gia Bình nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội 40 cây số, được xây dựng nhằm bảo đảm cho hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Theo văn bản do ông Phạm Văn Sáng, giới chức cao cấp của xã Gia Bình ký hôm 5 tháng 6, việc cắt điện, cắt nước nhằm buộc các gia đình cá nhân ở thôn Ngô Thôn phải di dời nhanh chóng để bàn giao đất cho Bộ Công an. Theo tỉnh ủy Bắc Ninh, 100% số dân tại đây đã ký đồng thuận bàn giao nhà, nhưng đây chỉ là những luận điệu dối trá vì nếu đã đồng thuận thì không có việc áp đặt cắt điện, cắt nước để cưỡng chế đất như trong văn bản nêu trên.
1: Chuyển sang tin giải trí, thưa quý vị, bộ phim Teach You a Lesson gây sốt. Bộ phim mang tên Teach You a Lesson mang đến những màn đòi lại công bằng cho nạn nhân bạo lực học đường, dẫn đầu bảng xếp hạng series tại Hàn Quốc. Được biết là sau khi ra mắt thì bộ phim mới của đạo diễn Hong Jong-chan là người đứng sau Tòa án vị thành niên đã vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim truyền hình được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc tuần qua. Tác phẩm bao gồm 10 tập, chuyển thể từ webtoon cùng tên, xoay quanh hoạt động của Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm, là một tổ chức đứng về phía các nạn nhân trong môi trường học đường. Bộ phim khai thác những vấn đề gây tranh cãi trong giáo dục Hàn Quốc như là bạo lực học đường, áp lực từ phụ huynh, quyền lực của mạng xã hội hoặc là sự bất lực của giáo viên trước các hành vi sai trái. Kịch bản lấy bối cảnh hệ thống giáo dục rơi vào khủng hoảng khi quyền lực của giáo viên suy giảm và nhiều học sinh có hành vi lệch chuẩn nhưng không phải chịu trách nhiệm. Thay vì chỉ phản ánh hiện thực, tác phẩm xây dựng một tổ chức hư cấu, sẵn sàng can thiệp vào những sự việc mà hệ thống hiện hành không thể giải quyết. Mỗi tập là một câu chuyện về nạn bắt nạt, các băng nhóm tội phạm vị thành niên, học sinh lợi dụng mạng xã hội để hủy hoại giáo viên. Theo Korea Times, sự kết hợp giữa các vấn đề thời sự, nhịp phim dồn dập giúp tạo sự cuốn hút.
0: Thưa quý vị, và cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay bầu trời tại thành phố Houston có nhiều mây và nhiệt độ bên ngoài đang ghi nhận ở mức 89 độ, nhưng cảm giác thực tế lên tới 100 độ. Cao nhất trong ngày là 91 và xuống thấp nhất trung bình sẽ là 79. Ngày hôm nay dự báo sẽ không có mưa. Gió di chuyển theo hướng đông nam, vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và giữ nguyên sức gió cũng như hướng gió cho đến tối. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 21 phút. Sang thứ tư, nhiệt độ cao trung bình là 90, xuống thấp nhất trung bình là 79. Cũng sẽ không có mưa, bầu trời quang đãng với một ít mây trắng và gió di chuyển theo hướng nam, đông nam, vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và giữ nguyên sức gió, hướng gió sẽ không thay đổi trong suốt ngày. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 20 phút sáng, lặn vào lúc 8 giờ 22 phút tối. Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
12: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Kính thưa quý vị, trong hơn 4 năm qua, người dân của Ukraine đã liên tục kêu gọi những người ủng hộ phương Tây rằng cuộc chiến chống lại Nga của chúng tôi cũng là để bảo vệ tự do của các bạn. Và mặc dù điều đó đã gây được tiếng vang với nhiều người trong giai đoạn đầu của cuộc chiến trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ, tuy nhiên ngày càng nhận ra được sự thờ ơ. Và chắc chắn, sự ủng hộ dành cho Ukraine không thể sụp đổ. Tuy nhiên, niềm tin đằng sau nó đã bị suy yếu. Cử tri bắt đầu tự hỏi liệu cuộc chiến này có quan trọng với họ hay là không? Và liệu cái giá phải trả có xứng đáng không? Và liệu tự do có phải chỉ là một khẩu hiệu suông hay không? Một phần của điều này là dễ hiểu. Cuộc chiến đã kéo dài và các cuộc xung đột toàn cầu khác đã thu hút sự chú ý ở những nơi khác. Tuy nhiên, những lời giải thích đó bỏ sót một điều khó chịu hơn. Lý do tự do không còn lay động được một số người có thể là vì nhiều người không còn cảm thấy mình thực sự tự do nữa. Nói một cách khác đơn giản là nếu người Mỹ, người Đức và các công dân của các nền dân chủ phương Tây khác không coi trọng ý niệm về tự do bởi vì họ cảm thấy bản thân của mình không sở hữu được nó, thì họ sẽ không vội vàng bảo vệ nó. Số liệu rất là đáng chú ý. Theo Viện Alice Bash tại Đức, thì tỷ lệ công dân cảm thấy tự do bày tỏ quan điểm chính trị của mình đã giảm từ 83% của năm 1971 xuống chỉ còn có 45% hiện nay. Xét ở các nhóm cực đoan, chỉ có 11% cử tri của đảng lựa chọn về nước Đức, tức là AfD, có cùng cảm nhận này. Một con số thấp đến mức đáng kinh ngạc nếu xét đến mức độ phổ biến của đảng này. Điều đáng lo ngại đó là sự suy giảm này không chỉ giới hạn ở Đức mà còn lan rộng khắp phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ. Theo Gallup, trong 20 năm qua thì các nước G7 đã nhận một mức giảm lớn nhất kể về vấn đề tỷ lệ công dân hài lòng với các quyền tự do mà họ đang có. Danh sách này bao gồm Hoa Kỳ giảm 16 điểm, Pháp giảm 15 điểm, Vương quốc Anh 13 điểm và Canada là 10 điểm. Thoạt nhìn thì những xu hướng này có vẻ phi lý. Dù xét theo bất kỳ mục tiêu chuẩn toàn cầu hay lịch sử nào, thì người dân của phương Tây vẫn được hưởng mức độ tự do đáng kể. Và có lẽ chúng ta đã tận hưởng sự tự do quá lâu đến mức coi đó là một điều hiển nhiên. Chúng ta tự do tranh luận về những khiếm khuyết và hạn chế của chính sự tự do đó. Tương tự, cuộc sống thường nhật trong một xã hội tự do không phải lúc nào cũng huy hoàng hay là thắng lợi. Những nỗi lo toan thường nhật bủa vây. Sự phân cực chính trị tại Mỹ khiến cho hàng xóm quay lưng với nhau. Có tại Âu Châu, người dân phổ biến cảm giác bị cai trị bởi một bộ máy quan liêu xa cách và không do dân bầu chọn. Khi đối mặt với những nỗi thất vọng này, thì những mỹ từ như là sự tự do quý giá có thể nghe như là chuyện viển vông. Nga cố tình tối bùng những tâm lý này. Đối với lại phe cánh tả, thì bộ máy tuyên truyền của Nga đã khơi lại các luận điệu thời Liên Xô, cho rằng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc phương Tây đồng nghĩa với việc chúng ta không thực sự tự do mà chỉ đang phục vụ giới tinh hoa toàn cầu. Còn đúng với lời phe cánh hữu, thì Nga hiện lên như là một thành trì chống lại trào lưu gọi là woke, tức là nhạy cảm thái quá về các vấn đề xã hội, trong một thế giới đang chìm vào một cơn cuồng loạn về quyền của người đồng tính và chuyển giới. Mục đích không phải là truyền tải một sự thật nhất quán, mà là làm xói mòn niềm tin rằng tự do của phương Tây mang lại một ý nghĩa thực sự nào đó, chứ chưa nói đến việc nó đáng giá để mà bảo vệ bằng xương máu hay là của cải. Người dân của Ukraine không có một cái xa xỉ của sự lưỡng lự hay là thái độ nước đôi. Tất nhiên, họ đều hiểu rằng đất nước mình còn nhiều khiếm khuyết như là mọi quốc gia khác. Tuy nhiên, khi nhìn sang bên kia chiến tuyến thì họ thấy rõ viễn cảnh thay thế cho sự tự do của mình. Những căn phòng tra tấn kiểu Nga, các cuộc đàn áp quy mô lớn và việc hành quyết những ai dám lên tiếng. Và đối với họ thì ranh giới giữa tự do và tình trạng thiếu vắng tự do không phải là vấn đề để mà tranh luận. Và đó là một sự khác biệt giữa hai lối sống. Sự khác biệt ấy đã được ghi lại kể từ gần 2.500 năm trước. Herodotus là nhà sử học Hy Lạp cổ đại đã viết về hai sứ giả là Sparta, được một sứ giả của vua Xerxes, tức là Ba Tư, đã thuyết phục quy phục sự cai trị của nhà vua này. Vị sứ giả của nhà vua đã viện dẫn sự thịnh vượng của chính mình làm minh chứng cho thấy việc chấp nhận một sự cai trị của Ba Tư sẽ là một lựa chọn tốt cho người Sparta. Không hề lay chuyển, người Sparta đã đáp lại rằng anh biết thế nào là làm nô lệ, nhưng mà chưa có bao giờ nếm trải tự do để biết nó ngọt ngào hay là đắng cay. Và nếu từng nếm trải nó thì anh đã khuyên chúng tôi phải chiến đấu.
Vì chưa có bao giờ được tự do, sứ giả của Xerxes đã không thể hiểu được điều mà người Sparta đang chiến đấu để bảo vệ. Ngày nay, vấn đề của phương Tây là hình ảnh phản chiếu của điều đó. Chúng ta đã tận hưởng tự do quá lâu đến mức quên mất giá trị của nó. Và những cuộc tranh cãi triền miên về sự thiếu hụt quyền tự do của mình đã làm mờ đi ranh giới giữa việc có và không có tự do. Mặt khác, người dân của Ukraine hiểu rõ sự khác biệt đó và cam kết bảo vệ tự do của họ được minh chứng bằng chính sinh mạng của những người lính. Và đây là thời điểm thích hợp để người dân của Hoa Kỳ và châu Âu nhìn nhận lại tầm quan trọng của tự do cũng như vị thế nền tảng của nó trong xã hội của chúng ta. Hơn 80 năm trước, hàng trăm ngàn người Mỹ đã sát cánh cùng với lại đồng minh trên khắp châu Âu và Thái Bình Dương để mà giải phóng những người bị áp bức. Ngày nay, không ai yêu cầu quân đội của Mỹ phải một lần nữa đổ bộ lên các bãi biển Normandy. Tuy nhiên, việc ủng hộ người dân Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tự do có thể chấm dứt cuộc chiến tàn khốc do Putin gây ra và mang lại một kết cục công bằng cho người Ukraine. Vì mục tiêu đó, xin được kêu gọi tất cả các đảng phái và những người Mỹ ủng hộ thị trường tự do cũng như là người châu Âu có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Hãy cùng nhau quay trở lại với tất cái giá trị và cốt lõi của tự do và dân chủ để các phe phái chính trị khác nhau ở hai bờ Đại Tây Dương có thể đoàn kết lại nhằm bảo vệ những giá trị này.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có 2 vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? 2 là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non-sin family pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sun Lee 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai nước mắm mập. Sầu riêng không hột Thái Lan hiệu RID 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.

0: chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng đến với buổi hội thoại cùng với Vinashop. Và đại diện của Vinashop ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên. Diễm Thi xin chào Ngọc Nguyên.
1: Em chào chị Diễm Thi, rất là lâu rồi mới được nói chuyện với chị Diễm Thi trong chương trình Vinashop ngày hôm nay.
0: Dạ, thưa quý vị, chắc là quý vị đã quen thuộc với chương trình Home Shopping của Vinashop, bởi vì trong chương trình đó thì quý vị sẽ mua được rất là nhiều sản phẩm có bán tại Vinashop, có rất là nhiều promotion đặc biệt và rất là hấp dẫn. Cho nên là ngày hôm nay không biết là Ngọc Nguyên có gửi đến quý vị những cái promotion gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là Diễm Thi rất là muốn Ngọc Nguyên chia sẻ một cái thông tin của một sản phẩm của Vinashop mà Diễm Thi vô cùng yêu thích, đó là dầu gội nhuộm hay còn gọi là thuốc nhuộm bằng dầu gội. Phải gọi là vậy đúng không Ngọc Nguyên?
1: Dạ đúng rồi. Và cái tên á thì mình gọi vậy biết để làm chi, để cho khán giả có thể phân biệt được cái sự khác biệt giữa thuốc nhuộm thông thường với thuốc nhuộm dạng gội. Nếu như mà thuốc nhuộm thông thường á là quý vị sẽ nhuộm lúc tóc quý vị khô, hoặc là có thể nói là lúc đầu dơ đó, chưa có gội gì hết thì chúng ta nhuộm ha. Nhưng mà cái loại thuốc nhuộm đó, đó thưa quý vị, nó có cái chất developer là cái chất màu trắng đục mà khi mà quý vị đi ra những salon tóc quý vị hay thấy á, thì cái đó nó vô tình nó làm hại da đầu rất là nhiều. Và nếu như quý vị để ý đó, thì mỗi lần nhuộm xong, cái sợi tóc mới nhuộm xong nó sẽ mỏng hơn cái sợi tóc đen. Cho nên á, là quý vị thấy cái sự tẩy rửa đó nó không có hề tốt. Mặc dù chúng ta nó có thể giúp quý vị lên màu như ý muốn ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ không có tốt cho da đầu cũng như là sợi tóc của quý vị. Thì lý do tại sao Vinashop lại có sản phẩm này, thì cái sản phẩm này nó giải quyết được một phần vấn đề đó. Có nghĩa là quý vị không có sợ bị hại da đầu, không có sợ hại tóc, vẫn lên màu cho quý vị được một tháng. Thì cái nào nó cũng sẽ có hai mặt đúng không chị? Thì sản phẩm này nó đóng vai trò như vậy. Thì đối với Ngọc Nguyên á, ví dụ như nhuộm màu á, thì mọi người có thể là lâu lâu mới nhuộm một lần. Nhưng mà khi mà lớn tuổi tóc bị bạc á thưa quý vị, thì cũng phải một hai tháng là phải cover nó lại rồi.
0: Cái này
1: đúng
0: là
1: không?
0: Phải Ngọc Nguyên phải hỏi chị Diễm Thi nè, để chị Diễm Thi chia sẻ kinh nghiệm cho. Quý vị biết không, tóc bạc đó, cái chân tóc ra rất là nhanh. Không hiểu tại sao mình cảm giác tóc mình lâu ra dài ha. Nhưng mà cái chân tóc bạc rất là nhanh. Nhất là những người mà nếu mà quý vị cũng đi làm, ngày nào mình cũng phải đi làm một tuần, có đôi khi mình làm đến 6 ngày trong một tuần rồi, thì mình không có thời gian để đi đến tiệm tóc để mà nhờ người ta phủ bạc hay là nhuộm cái chân tóc thôi, chứ không còn nói là nhuộm nguyên tóc
1: đúng
0: nữa
1: rồi.
0: Thì mất rất là nhiều thời gian, tốn thời gian đi, tốn thời gian về, tốn thời gian ngồi chờ, rồi tốn thời gian ngồi làm nữa. Nên mất rất là nhiều thời gian. Cho nên từ khi mà Diễm Thi biết ở Vinashop có cái sản phẩm này nè Ngọc Nguyên, là chị Diễm Thi rất là thích. Vì đó, chúng ta chỉ cần mất có 5 phút thôi à.
1: Mỗi
0: lần chị Diễm Thi làm nè, để chị Diễm Thi bài cho Ngọc Nguyên nha. Thông thường đó là mình sẽ rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong rồi mình mới gọi đầu, mình mới tắm chẳng hạn vậy. Thì hôm nay mỗi lần mà chị Diễm Thi muốn làm cái này, chị Diễm Thi đảo ngược quy trình lại chút xíu. Là gọi cái đầu trước, xong rồi mới là thoa cái này lên nè, rồi xong rồi sau đó cái trong lúc mà chờ đợi cái này thì mình đi đánh răng rửa mặt lại, xong mình mới tắm, xong rồi mình mới xả tóc ra, vậy là xong luôn, cũng y chang vậy thôi, cũng mất có khoảng thời gian y như vậy, nhưng mà mình hơi đảo ngược cái quy trình của mình chút xíu thôi. Thì cho nên chị Diễm Thi thấy cái này là tiện lợi vô cùng luôn Ngọc Nguyên.
1: Hèn chi là thấy bữa nay là em lên em cẩm thì lên là dành làm host bữa nay đúng không? Để
0: nhưng
1: tìm
0: mà
1: hiểu
0: Ngọc Nguyên
1: kỹ hơn.
0: Đúng rồi. Nhưng mà Ngọc Nguyên ơi, cái sản phẩm này xuất xứ ở đâu ha?
1: Cái này là hàng của Mỹ. Và họ làm theo một cái công thức kiểu là herbal shampoo. Có nghĩa là nó làm từ dược thảo thôi. Và cụ thể là bên trong nó gồm có những gì? Nó có olive oil, olive root extract ha. Rồi có luôn cả trái noni mà tiếng Việt mình gọi là trái nhào á thưa quý vị. Và có argan oil nữa. Thì những cái dược thảo này đó, ngoài việc á là nó hép cho cái sợi tóc của quý vị không có bị khô sau khi nhuộm, thì nó còn giúp giữ màu cho quý vị được ít nhất là khoảng một tháng. Có nhiều cái sự lựa chọn cho quý vị luôn. Ví dụ tóc chị Diễm Thi là chị Diễm Thi thích cái màu nó phải hơi nâu nâu một chút xíu, đó là cái style của chị, thì cũng có cái màu nâu nâu một chút xíu cho chị. Những cô bác lớn tuổi thích cái màu nâu sáng hơn thì Vinashop cũng có màu nâu sáng. Còn những quý chị mà thích một mái tóc đen tuyền ống ả vẫn có màu đen tuyền luôn. Coi như là ít nhất cũng phải 5-6 màu hả? Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn theo sở thích của quý vị. Và cái này nó không có giữ màu lâu, có nghĩa là muốn đổi thì đổi. Tháng này chơi màu cappuccino, tháng sau chơi màu light brown cũng được luôn.
0: Đó, đó là cái điều mà hôm trước đó khi mà chị Diễm Thi giới thiệu cho bạn chị Diễm Thi sử dụng đó, thì bạn Diễm Thi có nói, thôi nó nhanh phai màu quá à, nó nhanh hết màu, nó không có giữ màu được lâu. Chị Diễm Thi lại nói đó chính là cái điều mà chị Diễm Thi thích chứ. Tại vì á, Ngọc Nguyên biết không, khi mà mình sử dụng một cái màu bình thường, khi mà mình đi ra ngoài salon tóc mình nhuộm một cái màu đó, nó có thể giữ từ 4 tháng, 5 tháng, đôi khi có thể 6 tháng nếu mà tóc không có bạc á, thì có thể giữ được lâu hơn. Chán lắm, xài một màu chán. Còn bây giờ đó mình xài một cái màu mà nó nhanh như vậy, mà thực ra mình cover màu lại chỉ mất có 5 phút đồng hồ
1: đúng
0: thôi,
1: rồi.
0: cho nên là cũng đâu có mất thời gian đâu, mà nó lại vừa rẻ nè, vừa tiện lợi, không mất thời gian mà lại chỉ có mất 5 phút để cover màu mà mình có thể đổi màu theo ý thích. Thì chị Diễm thì lại nghĩ đó là một ưu điểm chứ không phải là một khuyết điểm của cái sản phẩm này.
1: Đối với em cũng vậy, em cũng thấy cái này là cái ưu điểm, tại vì cái sự thay đổi nó sẽ làm mới con người mình hơn nữa thưa quý vị. Không có ai, trừ phi là mình không hợp với cái màu đó thì mình không xài thôi. Nhưng mà những cái màu này nó rất là châu Á, đúng không? Nó rất là dễ. Chúng ta có màu dark brown, màu light brown, màu cappuccino là màu mà chị Diễm Thi rất là yêu thích. Cứ lần nào mà hàng cappuccino về là chị Diễm Thi mua
0: phải
1: rất là nhiều.
0: Xí trước mấy hộp để dành.
1: Xí trước. Và cái này đó thì như chị Diễm Thi chia sẻ đó là chúng ta chỉ cần tốn khoảng 5-10 phút thôi. Tùy vào tóc của quý vị. Sẽ có những quý vị tóc hơi dày hơn chút xíu thì quý vị chịu khó dành thời gian lâu một tí. Nhưng mà nói về độ tiện lợi thì sản phẩm này nó tiện từ cả cái packaging luôn rồi. Nếu như quý vị thuốc nhựa mới sợ như là gì, dính vào móng tay đúng không? Mỗi gói có sẵn một cái bao tay cho quý vị luôn.
0: Đúng.
1: Coi như là quý vị mua cái này về là mình không cần phải mua thêm gì cả. Không cần phải, tôi phải mua thêm bao tay, tôi phải mua thêm mua này mua kia. Không cần, chỉ cần đeo bao tay vào, xé cái gói đó ra, trộn hai cái, rồi một cái là dầu gội và một cái là màu nhuộm. Thì quý vị trộn lại với nhau, thoa đều lên tóc, massage nhẹ nhàng. Rồi sau đó đi đánh răng, rửa mặt, đi làm gì đó khoảng chừng 50 phút sau quay trở lại, xả đầu lại với nước ấm là xong.
0: Dạ, cái chỗ này của Diễm Thi cũng chia sẻ kinh nghiệm của Diễm Thi với quý vị chút xíu nha. Cái lần đầu tiên mà khi mà Diễm Thi sử dụng cái sản phẩm dầu gội nhuộm này nè, thì Diễm Thi trong cái gói đó đó quý vị, nó có tới hai cái chất ở trong đó là một cái chất dầu gội và chất dầu nhuộm. Mà Diễm Thi thì không có biết, cứ mình xé gói ra xong rồi cứ trét lên hết trên tóc vì đó mà mình không có massage kỹ lưỡng và mình không có trộn đều hai cái chất đó lại với nhau. Thì lúc đó xong lần đầu tiên đó thì khi mà xả tóc với nước ấm ra rồi thì cái tóc mình nó không có đều màu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là Diễm Thi phải rút kinh nghiệm lần sau đó là mình phải trộn đều hai cái đó, tại vì nó có bao tay rồi quý vị, không có sợ dơ tay của mình, nó có cái bao tay bằng ni lông đó. Rồi mình đeo cái bao tay đó vô, mình trộn đều xong mình mới xoa lên và mình massage nhẹ nhàng, mình xoa đều tất cả cái dung dịch đó lên trên tóc của mình, rồi mình chờ 5-10 phút sau mình xả lại bằng nước ấm là bảo đảm với quý vị đẹp như ý.
1: Cái này là do chúng ta tự làm nữa cho nên là quý vị cũng sẽ kỹ hơn, kiểu như là mình không có an tâm mình giao cho người khác
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Rồi người ta làm cho mình không đẹp mình sẽ khó chịu nữa đúng. Còn cái này là mình tự làm cho mình sẽ có trách nhiệm với bản thân, với cái mái tóc của quý vị, cho nên là quý vị sẽ làm như chị Diễm Thi, sai một lần thôi, lần sau là biết là sửa rồi đúng,
0: đúng rồi.
1: Không
0: có điều là lần đầu Diễm Thi, tại vì quý vị biết đó, tóc của Diễm Thi cái chân tóc nó cũng bị bạc cho nên là lần đầu làm nó mình không có điều mà đúng. Với lại mình không có hiểu rằng là ngay cái chỗ cái chân tóc bạc thì mình massage nó kỹ một
1: kỹ
0: chút
1: xíu.
0: Mình chà chà kỹ một chút thì mình không có biết cái đó nên là khi mà ra gọi ra đó thì chân tóc nó có cọng thì nó có phủ màu, cái cọng thì nó phủ màu không có điều, không có điều như vậy thôi quý vị, chứ cũng không phải là cái gì hết á. Ngọc Nguyên chắc là còn nhỏ, Ngọc Nguyên chưa có bị bạc tóc nên Ngọc Nguyên không có hiểu được cái nỗi khổ của người bị bạc tóc đâu.
1: Khổ lắm hả chị?
0: Tại vì đó bây giờ đi nhuộm hoài thì mất công, tốn thời gian, rồi lại khô tóc,
1: đúng
0: hư
1: rồi.
0: Tóc rồi hư da đầu, ảnh hưởng da đầu nữa. Mà nếu không nhuộm thì cứ để chân tóc nó trắng là không có đẹp, là thấy mình già đi, khổ lắm. Cho nên là từ khi mà có cái sản phẩm này đó là chị Diễm Thi trẻ đẹp.
1: Không, cái đẹp công nhận. Cái đẹp công nhận. Em công nhận là cái mái tóc bạc á, thà rằng á là lớn tuổi bạc trắng luôn thì nhìn
0: thấy
1: sang,
0: thấy rồi.
1: Sang. Còn kiểu như mình bị lửng lửng kiểu chị em mình mà bạc thì nó kỳ lắm. Cho nên là quý vị rất là cần có một loại thuốc nhuộm quý vị có thể dùng mỗi tháng mà chúng ta không phải tốn thời gian mà ra salon thì quá là thuận lợi. Sản phẩm này có tên là Mystic Five, là một loại dầu gội nhuộm, thuốc nhuộm dạng dầu gội. Quý vị có được 10 gói ở bên trong và đối với đàn ông thì mỗi tháng chỉ cần một gói thôi. Quý vị xài được 10 tháng để che đi những sợi tóc bạc đáng ghét, để cho chúng ta có một tuổi trẻ nó hoàn hảo nhất, thì đây là một sản phẩm mà quý vị nên có trong tủ của chúng ta. Và cái này thì có rất là nhiều màu, Vinashop đang có tổng cộng là 6 màu cho quý vị lựa chọn. Thì việc quý vị cần đó là ghé shop để xem qua hàng, hoặc là quý vị gọi điện thoại cho customer service ở số điện thoại 1-855-855-5858 kính thưa quý vị.
0: Dạ, và đến đây thì Diễm Thi cảm ơn Ngọc Nguyên rất là nhiều vì đã chia sẻ thêm cho Diễm Thi biết thông tin chi tiết về cái sản phẩm mà Diễm Thi yêu thích. Và quý vị ơi, sản phẩm này có bán ở Vinashop, mà nhiều khi cái màu mà quý vị yêu thích đó là có nhiều người yêu thích lắm nha, giống như là có nhiều người cùng yêu thích cái màu
1: rồi.
0: Cappuccino giống như Diễm Thi. Cho nên mỗi lần mà hàng về đó là Diễm Thi phải xí phần mua trước mấy hộp để dành. Cho nên nếu mà quý vị yêu thích thì hãy gọi ngay cho Vinashop ở số 1-855-855-5888 để mua liền cho mình cái màu mà quý vị yêu thích nha.
1: Và đến đây thì rất là cảm ơn chị Diễm Thi. Hôm nay là chị Diễm Thi biết rõ tất tần tật mọi thứ về sản phẩm yêu thích của mình rồi nha. Có order hôm nay luôn không?
0: Chắc chắn rồi Ngọc Nguyên.
1: Chốt đơn cho chị Diễm
0: Chốt
1: Thi.
0: đơn. Và Diễm Thi cùng với Ngọc Nguyên xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi buổi hội thoại ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có được những cái sản phẩm ưng ý và với một cái mái tóc thật là đẹp mượt mà nhé.
1: Xin chào tạm biệt quý vị.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ

0: Cỏ, Chim Sẻ và Châu Chấu, tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mong về ngồi dưới cội cây xưa. Em có nhắn điều gì theo lá rụng? Ký ức nào khẽ động vai tôi? Dáng ai như tôi đi qua cánh đồng? Thu nhặt lại mình trên ngọn gió, giống như con chim sẻ nọ, thu về từng cọng vàng khô. Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mong chung quanh chỗ tôi ngồi mọc lên thật nhiều cây cỏ. Cây xấu hổ đau gì mà rủ lá. Tôi gặp người trên bóng tối, không nghe tiếng ai nói cười. Tôi còn ngồi chi đây một mình, cắn móng tay từng ký ức mong manh, giống như con châu chấu nọ gặm hoài lá cỏ xanh. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ thành nhạc phẩm Nỗi Buồn.
1: Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa.
0: Cười, tôi còn ngồi chi đây một mình, cắn móng tay từng ký ức mong manh, giống như con châu

0: về từng cọng vàng khô. Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ. Cây xấu hổ đau gì mà rủ lá, tôi gục đầu trên bóng tôi. Không còn nghe, không còn nghe ai nói cười. Tôi còn ngồi chi đây một mình, từng ý nghĩ mong manh.
1: Dưới đây là phiên bản do Thùy Dung trình bày.

0: Từ phía ngày nắng tắt, tác giả Vi Thùy Linh. Nơi em ở là phía ngày nắng tắt, nỗi buồn nhiều như gió. Em ước được thả lên trời như bóng bay. Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi, chỉ còn phía anh thôi. Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt. Để rồi đêm nay, em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt. Ánh mắt anh không bay được. Lòng em vỡ, vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng, trăng em tròn 19. Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng. Tóc mỗi năm mỗi mỏng, em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ. Bóng chèn nhau, vỡ, lòng em vỡ. Em lầm lũi lại đếm trước nhà anh, nhặt xác nỗi buồn đốt lên thành lửa rồi đi. Sau lưng em ngày nắng tắt. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Ngọc Đại phổ nhạc thành nhạc phẩm Phía ngày nắng tắt.
1: Phía ngày nắng tắt, nỗi buồn nhiều như gió. Em ước được thả lên trời như bóng bay. Đã nhiều lần tìm anh, em không nhớ đã tìm gặp anh. Biết bao lần rồi, một mình dở òa, chiều vàng lắc lay khi anh đẩy em bằng mắt. Trăng vừa tròn 19, em đã thả đi bao nỗi buồn buộc bằng tóc rụng. Tóc đã rụng mùa xuân nhiều rồi mà chưa thấy nắng lên. Em òa vỡ, những nỗi đau chèn nhau. Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh, nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên, đốt lên thành lửa, ném lên trời. Đốt lên thành lửa, ném lên trời.
0: Dưới đây là phiên bản do Trần Thu Hà trình bày.

Hoa tím ngày xưa, tác giả Cao Vũ Huy Miên. Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chớm ngang vai. Con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày. Từ bao giờ lòng cứ ngỡ, yêu người mà nào có hay. Con đường em về thơm hương, ngọc lan khuya rụng trong vườn. Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ, đưa ta về phía cuối đường. Con đường em về năm xưa, có biết hay chăng bây giờ? Hoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới mưa. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ thành nhạc phẩm cùng tên. Dưới đây là phiên bản do Biểu Khanh trình bày.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
1: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
0: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
2: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Ai, ốc cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn em uống mang dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nốt. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
14: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Bích Thảo xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Hạnh Phúc với Đông Y của Đài Việt TV và cũng xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường.
1: Vâng, Nguyễn Đức Cường xin kính chào tái ngộ cùng quý vị khán giả của Việt TV và xin mến chào cô Bích Thảo. Xin chào mừng cô lần đầu tiên đến với chương trình Hạnh Phúc với Đông Y.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Trong chương trình ngày hôm nay, Bích Thảo và bác sĩ Nguyễn Đức Cường xin được giới thiệu đến quý vị một loại thực phẩm vừa là một gia vị không thể thiếu cho món ăn hàng ngày của chúng ta, vừa là một loại dược thảo rất tốt cho sức khỏe của mọi người. Vậy thì không biết bác sĩ Nguyễn Đức Cường có thể tiết lộ cho quý vị khán thính giả biết được chủ đề của ngày hôm nay là gì không ạ?
1: Khi mà chúng ta nói đến một cái thực phẩm vừa là gia vị, vừa là thức ăn, vừa là dược thảo thì tôi nghĩ chúng ta có nhiều lắm. Thế nhưng mà tại vì lần trước thì chúng ta đã nói về hành thì tôi nghĩ hay nhất là hôm nay chúng ta sẽ bàn về tỏi, bởi vì hành và tỏi thì đi đôi với nhau, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Thế nhưng mà khi nói tới hành và tỏi thì tôi nhớ là trong thành ngữ của Việt Nam mình có một câu là làm hành làm tỏi. Thì cô có nghĩ là tại sao chúng ta có thành ngữ được không? Và nó có thì nó có ý nghĩa gì?
0: Bích Thảo nghĩ thì câu thành ngữ nói về một người nào đó hay cằn nhằn, phàn nàn về một vấn đề gì
1: Làm khó
0: đó.
1: làm dễ không ạ?
0: Dạ, sở dĩ người xưa đặt ra câu thành ngữ này vì hành và tỏi có một mùi vị hăng nồng, nhất là sau khi ăn những món ăn có hành và tỏi.
1: Vâng, đúng như vậy. Đúng là khi mà chúng ta ăn xong một cái món ăn mà có nhiều hành nhiều tỏi thì rõ ràng là chúng ta cũng không dám nói chuyện với ai.
0: Dạ.
1: Thế nhưng mà khi mà mình nói rằng làm hành làm tỏi để mà mình ví cho một người hay làm khó dễ hay là thì kể ra cũng thấy oan cho hành với tỏi, bởi vì hành và tỏi là bạn tốt của sức khỏe con người. Cô còn nhớ là trong cái khoa ẩm thực của Việt Nam ấy, thì chúng ta có những cái món ăn nào mà có tỏi nhiều?
0: Theo Bích Thảo biết thì tỏi có thể chế biến được rất là nhiều cách. Chẳng hạn như chúng ta có thể ướp thịt, xào rau, xào thịt, chẳng hạn như rau muống xào tỏi, thịt
1: Vâng.
0: bò xào tỏi. Chúng ta cũng có thể ngâm hành, ngâm tỏi để ăn kèm với những món mặn. Tỏi giúp cho món ăn của chúng ta gia tăng thêm hương vị và thơm ngon hơn. Vậy thì không biết tỏi đã có mặt được người Việt chúng ta đưa vào khoa ẩm thực từ khi nào thưa bác sĩ?
1: Nếu mà có thể nói thì từ khi tổ tiên chúng ta lập quốc ấy, thì cho đến bây giờ chúng ta có được hơn 4.000 năm văn hiến, không ạ? Thì tỏi đã có mặt trên cái thế giới này là mọc hoang trong thiên nhiên của miền Nam Á Châu tính cho tới bây giờ là khoảng hơn 6.000 năm.
0: Dạ.
1: Và cái điều đáng lưu ý là ngay cái từ thuở đó đó người ta đã xem tỏi là vừa là một gia vị vừa là một cái dược thảo rồi. Sau đó thì tỏi xuất hiện ở Ai Cập cổ đại, ở Phi Châu, ở Âu Châu rồi cũng như là các quốc gia Mỹ Châu sau này. Và cái từ xa xưa đó thì cái điểm đặc biệt là tỏi đã được nhắc đến trong cái quyển Thánh Kinh và cũng như là trong một số những tài liệu y học cổ đại và nhắc về những cái công dụng trị liệu của tỏi bao gồm có chống ký sinh trùng này, rồi trị kém tiêu hóa này, rồi trị suy nhược và
0: Dạ.
1: các vấn đề về bệnh lý của phổi. Ngày xưa là người ta đã biết như vậy.
0: Dạ, thì vậy chúng ta cũng có thể thấy tỏi rất là phổ biến và thông dụng từ thời xưa. Vậy thì tỏi đã có mặt hầu hết như là mọi nơi trên thế giới không thưa bác sĩ?
1: Vâng, đúng như vậy. Riêng tại Hoa Kỳ thì cô có biết là nơi nào mà trồng tỏi nhiều nhất không? Đó là thành phố Gilroy,
0: Dạ.
1: là một cái thành phố ở phía cực nam của Santa Clara County. Thì họ trồng nhiều đến nỗi là cái thành phố này được đặt tên là cái thủ đô của tỏi, tức là Garlic Capital of the World, tức là thủ đô tỏi của thế giới. Đó là một cái điểm đặc biệt mà riêng tại Hoa Kỳ.
0: Và hình như mỗi năm thì thành phố này có tổ chức lễ hội tỏi, phải không thưa bác sĩ?
1: À, đúng như vậy, cứ vào mỗi năm thì ở tại thành phố Gilroy người ta có tổ chức một cái hội chợ nó mang tên là Gilroy Garlic Festival và nó được tổ chức vào cái weekend cuối cùng của tháng 7 tại Christmas Hill Park thuộc thành phố Gilroy thuộc Santa Clara County, California. Thì tại cái hội chợ này thì người ta giới thiệu rất nhiều cái món ăn đặc biệt có hương vị tỏi. Và tôi còn nhớ là năm 2009 đấy thì có hai cái món được chú ý nhiều nhất. Nó tên là Garlic Flavor Ice Cream, tức là ice cream có hương vị tỏi, và Garlic French Fry, tức là khoai tây chiên đó mà nó có hương vị tỏi. Không những thế đấy, người ta còn tổ chức cái cuộc thi hoa hậu mang tên là Gilroy Garlic Festival Queen. Thành ra cái số người tham dự hội chợ lần thứ 31 vào năm 2009 đấy, COVID là nó lên tới khoảng 3 triệu người. Một cái hội
0: Dạ.
1: chợ rất lớn ở đây.
0: Điều này cũng có thể nói lên tỏi cũng có một vị trí khá quan trọng trong khoa ẩm thực của người dân Hoa Kỳ. Trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì không biết Đông y có những nhận định như thế nào về tỏi thưa bác sĩ?
1: Đúng như cô Bích Thảo nói, cho đến bây giờ thì người Hoa Kỳ đã coi tỏi như là một cái gia vị không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Thì thưa quý vị, tỏi là một cái loại thực vật thuộc họ hành, có bà con với hành tây, hành ta, hành tím và tỏi tây. Chúng ta thường dùng nhiều nhất là cái phần củ. Củ tỏi là một cái dược thảo có vị cay nồng, tính ấm, có độc tính nhẹ, tác dụng trực tiếp vào can và vị. Rồi và nó có những công dụng trị liệu như là khu phong, tán hàn, sát trùng, giải độc, chống viêm, trị các bệnh ngoài da, và tiêu nhọt độc và hạch, và trị run nữa. Rồi hạ huyết áp, giảm cholesterol và đề phòng ung thư. Và kinh nghiệm dân gian còn dùng tới ngoài dùng tỏi ngoài da để mà giải độc khi mà bị bò cạp hoặc là bị rết cắn hoặc là ngay cả trị mụn trứng cá và ngay cả trị mụn cóc nữa.
0: Dạ vậy bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết là tỏi có những ứng dụng như thế nào trong việc chữa trị bệnh không ạ?
1: Một cách cụ thể thì có nhiều lắm, thế nhưng mà bây giờ mình nói một cách đơn giản là thứ nhất là có những tác dụng, thứ nhất là ngăn ngừa cảm cúm. Thế thì chúng ta có thể dùng 3 trái tỏi đã ra nát thì chúng ta để trong một tí nước sôi, và sau đó chúng ta chắt lấy nước từ 3 cái trái tỏi đó, rồi vào mỗi bên chúng ta nhỏ vào mỗi bên mũi khoảng từ 2 đến 3 giọt mỗi ngày 2 lần, thì cái tác dụng đó nó tác dụng là ngăn ngừa cảm cúm. Trong khi vào những cái mùa mà chúng ta gọi là flu season thì chúng ta có thể dùng cách đó để chúng ta đề phòng. Một cái công thức thứ hai, người ta dùng tỏi để mà ta trị nhức răng, thì người ta giã nát cái 3 trái tỏi rồi hòa với một chút nước ấm, rồi khoảng 15 phút sau thì người ta lại dùng một cái cây tăm, người ta thấm cái nước tỏi đó, người ta chấm vào trực tiếp vào ngay cái chỗ đau ở răng ấy. Thì tất nhiên là như cô cũng biết là cái cách này cũng chỉ là chỉ giảm đau răng một cách tạm thời thôi, mà muốn chữa triệt gốc đau răng thì tùy theo mức độ nặng nhẹ thì chúng ta phải gặp các vị nha sĩ.
0: Đó là hai ứng dụng của tỏi trong việc ngăn ngừa cảm cúm và giảm đau răng. Bích Thảo cũng được biết là tỏi cũng có thể điều trị được bệnh suy nhược phải không thưa bác sĩ?
1: Đúng như vậy. Để trị suy nhược tổng quát ấy, thì kèm theo cái chứng huyết áp thấp và khí lực bị suy giảm thì chúng ta có một cái bài thuốc mà tôi còn nhớ là của lương y Võ Hà, ông đề nghị như sau: trị suy nhược, khí suy, huyết áp thấp, người ta dùng gà hấp cách thủy với tỏi, dùng một con gà khoảng nửa ký, rồi 40 gram tỏi thái mỏng, rồi nửa chén rượu vang và gia vị vừa đủ. Gà làm sạch, bỏ nội tạng, hấp cách thủy, ăn trong ngày. Và cái bài thuốc này thì không thích hợp cho những cái người nào mà bị cái thể tạng nhiệt, tức là đang bị nội nhiệt, đang bị nóng sốt hoặc là đang mắc phải cái chứng bệnh viêm nhiễm đang phát triển, chỉ có lưu ý thôi.
0: Xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ. Vừa rồi là cách nhìn của Đông y về tỏi. Vậy thì theo phân tích của Tây y thì tỏi gồm có những dưỡng chất gì thưa bác sĩ?
1: Vâng, theo cái cách nhìn của Tây y thì tỏi có tên khoa học là Allium sativum. Các cái kết quả ghi nhận được trong phòng xét nghiệm thì người ta đã thấy là tỏi gồm có tinh bột, chất xơ, protein, các vitamin nhóm B, vitamin C, một số khoáng chất và kim loại khác như là calcium, iron tức là chất sắt, rồi magnesium, phosphorus, potassium, sodium, zinc vân vân. Thì trong tỏi còn có một số hoạt chất thiên nhiên mà mạnh mẽ nhất gọi là allicin. Thì khi mà tỏi chưa được cắt ra hoặc là chưa được đập dẹp để chúng ta nấu nướng ấy, thì cái chất allicin này chưa có xuất hiện. Nhưng mà khi được cắt nhỏ hay là đập dẹp thì cái chất allicin có sẵn trong tỏi sẽ biến thành cái chất allicin. Và đây là một cái hoạt chất có tính kháng sinh rất mạnh. Nhưng mà qua việc nấu nướng vì nhiệt độ cao thì cái chất này nó sẽ bị hủy. Và nhất là khi mà chúng ta đưa vào microwave đấy, thì cái chất này nó sẽ bị hủy 100%. Cái chất allicin đó.
0: Yeah.
1: Thế ra nếu mà chỉ có tỏi tươi đấy, chúng ta dùng tỏi tươi thì cái tính kháng sinh nó mới mạnh mà thôi. Đó là cái điểm mà chúng ta lưu ý.
0: Yeah. Thật là những nhận định giá trị về tỏi. Thì nói đến đây, Bích Thảo có nhớ đến một bài thơ, đó là bài thơ Bụi tỏi Lý Sơn do nhà thơ Phước Nguyện viết vào tháng 6 năm 2011. Bích Thảo xin phép được đọc lên cho bác sĩ cũng như quý vị khán thính giả được thưởng thức.
1: Xin mời cô.
0: Dạ. Bụi tỏi Lý Sơn, ngày rời quê, người tặng tôi bụi tỏi. Nặng cả chiều nên em hỏi tại sao, không nặng những giấc chiêm bao, đêm mơ mộ gió đồi cao cát vàng, mà là tiếng khóc chị than, chiều nay xuống bến ngỡ ngàng vắng anh, đứa con nước mắt chạy quanh, lưỡi câu tấm lưới ghe mành đã thôi. Biển này là biển quê tôi, hồn tâm linh tự xác trôi thở nào, khao lề thế lính năm nao, cờ thiên an hải gióng cao ngất trời. Bao đời sóng gió ra khơi, một hôm ngẩng mặt hỏi trời biển đâu. Giả cào bảnh mắt đêm thâu, thới lời chăn tóc mẹ khâu nỗi niềm. Thương ngày biển động chân chim, chùa hang chú bước tự tìm nẻo bay. Bất ngờ bỗng chốc trắng tay, nỗi đau đau đớn giữ ngay biển mình. Tôi và búi tỏi lặng thinh, em ơi tỏi nặng hay hình như tôi. Đó
1: cảm
0: là bài
1: ơn cô.
0: thơ của nhà thơ Phước Nguyễn.
1: Bài thơ rất là hay và nó ngậm ngùi. Tôi thì tôi nhìn thấy ở đó trong bài thơ này cái tâm trạng của một người đi xa và nhớ về quê hương. Chỉ cái hình ảnh một cái búi tỏi thôi mà nó, người ta thấy cả cái một cái khung trời kỷ niệm của quê nhà và hình ảnh của những người thân yêu. Cái búi tỏi này nó chỉ là cái món quà nhỏ, một cái rất là đơn sơ.
0: Yeah.
1: Có lẽ cô này cũng biết cái tác dụng của tỏi không ạ? Thực ra tặng cho người tình để mà phòng ngừa cảm cúm.
0: Vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Đức Cường đã cho Bích Thảo biết thêm những chi tiết về các thành phần dưỡng chất trong tỏi. Vậy theo Tây y, tỏi có những lợi ích gì cho sức khỏe của chúng ta?
1: Theo cái kết quả nghiên cứu của Tây y cũng như là trong thực tế sử dụng thì tỏi đó có những công dụng mà chúng ta đã biết, ví dụ như là ngăn ngừa cảm cúm, trị cao huyết áp, hạ cholesterol, tốt cho hệ tim mạch, chống vi trùng rất là mạnh và tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, và đặc biệt là phòng chống một số bệnh ung thư, kể cả ung thư bao tử và ung thư ruột già. Đặc biệt là tỏi để lâu năm có khả năng chống lão hóa rất là mạnh, nhất là cái loại tỏi đen. Tỏi đen là một cái loại tỏi được lên men ở cái nhiệt độ cao, và cái loại tỏi này đầu tiên được biến chế ở Nam Hàn mà nay đã được bày bán nhiều tại Hoa Kỳ, Úc, Đài Lợi.
0: Yeah.
1: Thì đó là những cái nhận xét của Tây y về những ích lợi cho sức khỏe của chúng ta.
0: Vậy thì xin bác sĩ cho biết về khả năng chống vi trùng của tỏi.
1: Một nhà bác học nổi tiếng của Pháp tên là Louis Pasteur đã nhận thấy cái khả năng chống vi trùng rất mạnh của tỏi, và xin nói là mạnh hơn cả penicillin. Vì thế trong suốt thời kỳ hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai đấy, thì tỏi đã được dùng trên chiến trường cho những người lính bị thương để mà ngăn ngừa đề phòng các chứng bị hoại thư bắp thịt do bị trúng đạn hoặc là bị chảy chùa gì đó. Thì thưa quý vị, một số nghiên cứu khác gần đây cũng cho biết là tỏi không những có khả năng chống vi trùng mà còn có thể chống cả siêu vi trùng nữa, và đặc biệt là cũng chống được nấm luôn.
0: Vậy thì cụ thể hơn thì các phát hiện của Tây y có giống với những nhận định của Đông y từ ngày xưa không thưa bác sĩ?
1: Thực ra thì tôi không thấy có gì khác biệt giữa Đông y và Tây y trong cái nhận định về tỏi. Ví dụ như từ ngày xưa thì Đông y đã nhắc đến cái khả năng chống cảm lạnh của tỏi, và cho đến năm 2007 gần đây thì một cái báo cáo y học được trình bày trên đài BBC đấy thì có nói đến khả năng đề phòng và chống cảm thông thường của tỏi, chống ho và chống khan tiếng, cũng như là trị cái bệnh bạch hầu, một cái căn bệnh có nhiều biến chứng. Tỏi còn giúp gia tăng khả năng hấp thụ vitamin B1 của cơ thể, và do đó có thể làm giảm cái chứng tê phù của cái căn bệnh mình gọi là beriberi. Vào năm 1924 thì tỏi được phát hiện là có thể ngăn ngừa bệnh scurvy, tức là căn bệnh thiếu vitamin C, và do tỏi có chứa nhiều vitamin C. Đó là những cái nhận định của Đông y và Tây y, nó không có khác gì nhau cho lắm.
0: Vậy thì khả năng hạ cholesterol của tỏi thì ra sao bác sĩ?
1: Về khả năng giảm cholesterol trong máu của tỏi thì có nhiều nghiên cứu trước đây cho rằng tỏi có thể hạ cholesterol. Nhưng mà kết quả của một nghiên cứu gần đây do Viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ, National Institute of Health, mình gọi tắt là NIH, tài trợ, thì được đăng tải trong cái tạp chí là Achieve of Internal Medicine năm 2007, thì cho thấy là tỏi không có khả năng giảm cholesterol trong máu. Và họ đã đi đến một kết luận như sau, là mặc dù qua nhiều thập niên, tỏi thường được cho là có thể làm giảm cái lượng cholesterol, nhưng mà một cái nghiên cứu mới nhất do NIH tài trợ đã phát hiện rằng tỏi tươi hay các loại thuốc tỏi không hề giảm lượng LDL, tức là cái mình gọi là cholesterol xấu đó, cũng như là nó không có giảm được cái một cái loại mỡ, tức là nó mình gọi là triglyceride ở trong máu. Đó là cái kết quả mới nhất người ta ghi nhận được.
0: Vậy như vậy thì tỏi không có một lợi ích nào cho tim mạch của chúng ta?
1: Vẫn có chứ cô. Đến đây thì tôi thấy cần phải nói một cái điểm là tuy không giảm được cholesterol, nhưng mà một số nghiên cứu vẫn thấy rằng tỏi có khả năng đề phòng cái bệnh tim mạch do khả năng làm chậm lại cái sự sơ cứng động mạch. Bởi vì cái quá trình sơ cứng thì tỏi có khả năng làm chậm lại và làm giảm giảm huyết áp. Và thưa quý vị, một nghiên cứu trong suốt 4 năm cũng cho thấy là tỏi có khả năng làm chậm lại cái quá trình sơ cứng động mạch, đồng thời chống đông máu. Giống như cái tác dụng của cái chất mình gọi là warfarin hoặc là cái loại thuốc mình gọi là aspirin 81mg. Do đó có thể ngăn ngừa heart attack, tức là trụy tim, cũng như là ngăn ngừa cái stroke, tức là tai biến mạch máu não. Những ai uống mỗi ngày 900mg bột tỏi có thể làm chậm lại quá trình sơ cứng động mạch. Và do vậy bên cạnh cái việc dùng tỏi đó, chúng ta vẫn nên theo một cái chế độ ăn kiêng. Chúng ta không ăn chất béo nhiều quá, nên ăn nhiều rau quả, nên tập thể dục nếu như chúng ta đã bị cao cholesterol. Và nếu mà chúng ta chưa bị thì chúng ta cũng nên tránh để mà có thể mắc vào cái căn bệnh này.
0: Xin cảm ơn về những nhận định của bác sĩ về tỏi. Bích Thảo vẫn thường nghe tỏi có khả năng chống cancer, vậy thì không biết đã chúng ta đã có những cuộc nghiên cứu nào về khả năng này chưa thưa bác sĩ?
1: Có rất nhiều cô. Nhưng mà tôi xin nói về một cái cuộc nghiên cứu quy mô mang tên là The Iowa Women's Health Study tại tiểu bang Iowa, dựa trên 41.000 người phụ nữ ở tuổi trung niên. Thì để xem là tỏi là có tác dụng như thế nào, thì để xem là trái cây và các loại rau quả tác dụng ra sao trên sức khỏe con người. Thì các nhà nghiên cứu đã thấy là những ai ăn tỏi thường xuyên sẽ giảm được 35% nguy cơ ung thư ruột già. Ngoài ra một thí nghiệm nữa trên 50 người bị các loại ung thư không thể giải phẫu được như là colorectal, liver hay là pancreatic cancer có được một cái sức đề kháng mạnh mẽ hơn sau 6 tháng họ dùng tỏi. Đó là những cái kết quả của những phòng xét nghiệm.
0: Trong phần mở đầu của chương trình thì bác sĩ có nói trong Đông y tỏi có vị cay nồng, tính ấm và hơi độc. Vậy thì khi sử dụng tỏi chúng ta có thể gặp những phản ứng phụ nào không thưa bác sĩ?
1: Thật ra thì có hơi độc thật, nhưng mà cũng không phải là độc. Nhưng mà có một số người thì bị dị ứng với tỏi. Thì những ai mà bị dị ứng với tỏi thì thường cũng bị dị ứng với hành, với gừng, với tỏi tây, với hẹ tây và lá thơm và chuối nữa. Thế những cái phản ứng phụ này có thể là rối loạn tiêu hóa, rồi tiêu chảy, buồn nôn, khó thở, chóng mặt, bị lở miệng, rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ. Và trong một vài trường hợp hiếm hoi thì bị một cái chứng là gọi là anaphylaxis, tức là quá nhạy cảm. Thì thực ra thì cái số người mà bị dính với tỏi thì cũng hiếm hoi, nhưng mà người ta cũng lưu ý.
0: Vì tỏi có những dược tính quan trọng, vậy thì khi dùng tỏi chung với thuốc Tây chúng ta có nên lưu ý gì không thưa bác sĩ?
1: Có cô, bởi vì tỏi có khả năng làm loãng máu, giống như là lúc nãy tôi nói là cái tác dụng giống như là cái biệt dược tên là warfarin hoặc là aspirin 81. Cho nên nếu mà chúng ta dùng tỏi, dùng thuốc tỏi ở cái liều quá cao thì có thể gây cái nguy cơ là xuất huyết, nhất là những phụ nữ đang thai nghén hoặc là sau khi sinh nở hoặc là sau một cuộc giải phẫu nào đó. Vì thế nên khi quý vị đang dùng thuốc tây để chống loãng máu như là warfarin thì không nên dùng thêm tỏi. Đó là điểm lưu ý. Và có thể gây xuất huyết do tác dụng làm loãng máu nó sẽ mạnh hơn lên. Và nhân đây tôi xin có một vài cái lưu ý thêm nữa là một nghiên cứu vào năm 2011 cho biết là tỏi có thể làm giảm hiệu năng của một số biệt dược trị HIV và bệnh AIDS. Và một lưu ý nữa là các phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ không nên ăn tỏi vì các cháu sẽ biếng ăn mà khi thấy cái mùi tỏi trong sữa. Và một ngày một vài cái ghi nhận của y học thì cho thấy là tỏi tươi dùng ngoài da để trị đau nhức hay trị mụn trứng cá có thể gây phỏng da với một số người mà cái làn da quá nhạy cảm. Tất nhiên là chúng ta không có dùng tỏi ở ngoài da cho các em bé. Bởi vì da của các cháu nó còn mỏng manh. Và các thí nghiệm trên chuột ghi nhận được là gan chuột sẽ bị nhiễm độc khi mà chúng ta ăn tỏi quá nhiều. Tất nhiên là nếu chúng ta ăn các món ăn có gia vị tỏi như thường lệ thì bình thường không sao cả. Vâng.
0: Bích Thảo tin rằng có rất là nhiều những quý vị khán thính giả này theo dõi chương trình rất thích tỏi, nhưng tỏi có một nhược điểm là làm cho hơi thở chúng ta có mùi hôi. Vậy thì bác sĩ có cách nào để giảm bớt tình trạng này không thưa bác sĩ?
1: Thật ra thì cái hương vị, cái vị hăng nồng của tỏi làm cho ngoài mọi người rất khó chịu, và quý vị phụ nữ đều tránh ăn trước khi ra khỏi nhà. Nhưng mà có một cái bí quyết là khi quý vị phải uống thuốc tỏi hoặc là khi ăn tỏi thì chúng ta hãy ngậm một tí sữa ở trong miệng, rồi chúng ta nuốt xuống cùng với tỏi thì sẽ giảm được rất nhiều cái mùi tỏi.
0: Yeah. Vâng. Xin bác sĩ nói thêm về cách sử dụng tỏi làm sao cho an toàn.
1: Ở cái người lớn mà không bị dính với tỏi đó thì có thể ăn tỏi theo một cái liều lượng như sau. Nếu mà là tỏi tươi đó, thì quý vị có thể dùng từ 2-4 gram mỗi ngày. Và nếu mà dùng các dược phẩm tỏi thì chúng ta hãy theo sự chỉ dẫn của nhà sản xuất. Đặc biệt là các trẻ em dưới 18 tuổi thì không nên dùng tỏi trừ khi có sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Và ngoài ra khi mà quý vị đã uống thuốc tây trước khi muốn dùng tỏi thì quý vị cần tham khảo với các bác sĩ của mình. Đó là những điểm mà chúng ta lưu ý, có vẻ sao?
0: Bích Thảo xin cảm ơn về những thông tin y học mà bác sĩ Nguyễn Đức Cường đã mang đến cho chương trình Hạnh Phúc với Đông Y ngày hôm nay. Sau chương trình này, Bích Thảo hy vọng quý khán thính giả sẽ có thêm những kiến thức giá trị về tỏi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả.
1: Xin cảm ơn cô Bích Thảo và xin cảm ơn quý vị. Trước khi chia tay thì chúng tôi cũng xin có thêm một lưu ý như thường lệ là những thông tin y học trong cái chương trình này thì chỉ có giá trị để chúng ta tham khảo mà thôi. Và nếu khi quý vị có những vấn đề bệnh lý thì cần tham khảo thì hãy đến với các bác sĩ Đông y hoặc là Tây y tùy theo sự lựa chọn của quý vị. Xin cảm ơn sự theo dõi và xin kính chúc quý vị cùng gia quyến lúc nào cũng được mạnh khỏe, bình an.
0: Bích Thảo cũng xin nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến đề tài dược thảo đối với bác sĩ Nguyễn Đức Cường, xin hãy email với chúng tôi qua địa chỉ hạnhphucvoidongy@viettv.com. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Bích Thảo xin kính chào và kính chúc quý vị có một ngày thật bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ít tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Với sự góp mặt 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần

0: 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Phương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn

0: sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc và trân trọng báo tin mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1923 tại Sĩ Lâm Nam, Ninh Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 18 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ tại Irvine, California, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Chương trình tang lễ thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2026, lễ nhập quan phát tang cầu siêu từ 4 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ rưỡi chiều, thăm viếng từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối tại nhà hoàng Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683, điện thoại liên lạc 714-893-2421. Thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026, lễ di quan từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tại Westminster Memorial Park, địa chỉ 14801 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ an táng hạ huyệt lúc 2 giờ chiều tại Gustavus Cemetery, địa chỉ 8301 Talbot Avenue, Huntington Beach, California 92646. Điện thoại liên lạc 714-847-8546. Tang gia đồng kính báo. Trưởng nam Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đăng Khánh, vợ Vũ Thị Hòa, các con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Tiến Dũng, vợ Phan Thúy Hà, các con và các cháu. Trưởng nữ Nguyễn Bích Liên, chồng Trần Đức Long, con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Lan Hương, chồng Phạm Dầu Sang và các con. Thứ nam Nguyễn Tiến Thành, vợ Phạm Bạch Yến, các con và các cháu. Thứ nữ Nguyễn Thi Trang. Thứ nữ Nguyễn Quỳnh Hương và con. Thứ nam Nguyễn Huy Hoàng, vợ Nguyễn Trần Thùy Trang và các con. Thứ nữ Nguyễn Lệ Chi, chồng Lâm Trung Tuấn và các con. Dưỡng nữ Nguyễn Kim Loan, các con và các cháu. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng liếu.
1: Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn của bà quả phụ Nguyễn Địch Khánh, nhũ danh Nguyễn Thị Tý, pháp danh Huệ Liên, là thân mẫu của bác sĩ nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, nhạc sĩ Đặng Khánh, đã từ trần ngày 18 tháng 5 2026 tại Irvine, California, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 102 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 13 tháng 6 2026 tại Westminster Memorial Park, Westminster, California 92683. Chúng tôi, một số nhân viên và thân hữu của đài VOVN tại Houston, xin thành kính phân ưu cùng ông bà bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng và toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh của bà sớm siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đồng kính viếng Nguyễn Nguyệt Ánh, Sơn Huy, Trần Như Vĩnh Lạc, Hạ Lan, Đoan Trang, Lê Mỹ, Phạm Cơ, Phạm Thiên, Nguyễn Minh.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Ambridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta. với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579 Verda Helpline of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
14: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
15: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
14: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
15: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamin, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamin là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamin được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamin mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhật Minh và Hoàng My rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay, nơi mà quý vị có thể shop tất cả những sản phẩm liên quan tới làm đẹp và sức khỏe. Và đến với chương trình ngày hôm nay á, thì Nhật Minh và Hoàng My rất là vui để mà gửi đến cho quý vị một trong những dòng sản phẩm mà dạo này hai chị em rất là yêu thích để mà có thể chia sẻ cho quý vị, để với mục đích là chị em phụ nữ của chúng ta cùng nhau chia sẻ để làm đẹp hơn, đúng không ạ? Và nhưng mà trước tiên nha, là Minh phải khen My ngay là làn da của My ngày hôm nay rất là trắng khỏe, rất là bóng luôn, nhìn giống như là mình đang soi vào gương vậy á. Thì có bí quyết gì không?
4: Dạ đương nhiên là có rồi. Thì hiện bây giờ là người ta đang hot về làn da clear skin. Thì đó, bây giờ là My đã sống được cái làn da clear skin của mình rồi.
3: Dạ, để mà tự tin khi mà mỗi ngày chúng ta cũng không có cần phải make up nhiều nữa. Nhìn cái làn da của chúng ta nhìn rất là khỏe và tạo có một cái độ sáng cụ thể. Để mà khi chúng ta bước vào phấn hồng thì ai cũng sẽ để ý tới làn da của mình hết. Phải nói là nhất dáng nhì da mà, đúng không My?
4: Dạ. Thứ ba gương mặt đúng không? Đây gương mặt vẫn đẹp luôn.
3: Rồi, thế thì bí quyết của mình, tại vì Nhật Minh cũng biết là Hoàng My cũng đã làm trong ngành thẩm mỹ này chắc cũng 10 năm hơn rồi đúng không?
4: Dạ, hơn 10 năm rồi. Và My cũng đã sử dụng qua rất là nhiều sản phẩm, từ mắc tiền cho đến rẻ tiền, tất cả những sản phẩm khi mà ai nói là sản phẩm nó good thì My đều sử dụng hết. Và My cũng đã sử dụng qua rất là nhiều những cái máy móc công nghệ tiên tiến để giữ cái thanh xuân của mình. Mình muốn da mình được năng cơ nè, được trẻ nè, được khỏe nè, cho nên là mình phải sử dụng những cái đó mà rất là mắc tiền. Và mình phải giữ hoài, nhưng mà một thời gian thì nó cũng lại quay lại bình thường thôi nếu mà mình không có xài. Nhưng mà mình đi theo như vậy thì nó sẽ rất là tốn tiền của mình. Nhưng mà có một người bạn giới thiệu cho My bộ sản phẩm Instadum và My cũng đang sử dụng nó. Và cái hot nhất của nó đó là cái mặt nạ collagen. Thì thay vì mình đi máy thì mình tốn tiền nhiều thì mình chỉ xài một cái collagen của nó thôi, mặt nạ của nó thôi. Thì thay vì lúc trước thì mình hay đắp mặt nạ, mình đắp 2-30 phút mới xong, đắp từng miếng lên mình phải chờ. Thì cái này đó là một cái bước ngoặt của công nghệ, là mình chỉ cần đắp collagen tươi lên trên mặt thôi là nó sẽ tan thẩm thấu ngay trong vòng 1 phút là mình đi ngủ luôn.
3: Dạ. Đó. Và đó là cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Instadum mà trước đây thì Nhật Minh cũng đã chia sẻ đến cho quý vị rồi. Thì cái việc sử dụng của cái mặt nạ này thì cũng khá là đặc biệt nha quý vị. Và đây là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Instadum luôn. Tức là với Instadum thì chúng ta, với nhãn hàng này, trong thời gian ra mắt của họ là trong vòng 4 năm, họ đã bán 30 triệu sản phẩm ở khắp đất nước, rất là nhiều những đất nước khác nhau, không chỉ ở Hàn Quốc. Và để mà nói là ở Hàn Quốc mà được đứng hàng đầu ở đất nước mà với hơn 18.000 những cái nhãn hàng làm đẹp khác nhau và có những nhãn hàng rất là lâu đời rồi thì không phải là một điều đơn giản đâu thưa quý vị. Cho nên sản phẩm phải tốt và phải đạt được cái sự yêu thương từ quý hàng khách hàng sử dụng như thế nào thì dòng sản phẩm này mới có những cái đột biến, những cái đột phá đến như vậy. Thì với cái dòng sản phẩm này á, cái điều đặc biệt của cái mặt nạ này tức là quý vị sẽ đắp trực tiếp ngay cái collagen này đến cho gương mặt của mình. Khi mà quý vị mở trong cái mặt nạ, một cái hộp như vậy mà trên tay My có đó, chúng ta sẽ có 5 những cái miếng mặt nạ như thế này. Thì khi mà quý vị mở ra nó sẽ có những cái miếng collagen, những cái sợi collagen như thế này nè, rất là hay, rất là thú vị luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy những cái miếng mặt nạ này ra đắp lên trán, lên hai vùng má của mình và ở phía dưới miệng này đây. Thì quý vị ơi, có một cái chai nó gọi là oil mist như thế này của dòng sản phẩm Instadum. Thì trước khi quý vị sử dụng đó, quý vị sẽ spray một lần lên cho khuôn mặt của mình nha. Ví dụ là spray lên như thế này, để cho khuôn mặt của chúng ta có một cái độ ẩm nhất định, và chỉ cần trong một vài phút thôi thì cái mặt nạ này nó sẽ hoàn toàn
4: nó thẩm thấu
3: vào trong cái làn da của mình. Bằng cách đó thì quý vị không hề phí phạm một cái chút, một cái thành phần nào khi mà chúng ta như là sử dụng cái mặt nạ thông thường, mà cái bằng cách này thì chúng ta sẽ thẩm thấu hết tất cả những cái chất này luôn, từ trán, từ hai má và từ phía vùng dưới cổ như thế này để mà chúng ta đừng quên nha, phần này cũng rất là quan trọng.
4: Đúng
3: tại
4: rồi.
3: Vì khi mà chị em phụ nữ của chúng ta mà bị lão hóa đó, nhìn hai chỗ nữa ngoại trừ cái khuôn mặt là cái vùng cổ và cái bàn tay của mình là sẽ biết là cơ thể của chúng ta lão hóa như thế nào đó. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà Nhật Minh và Hàng My rất là thích để mà gửi đến cho quý vị. Bên cạnh đó, một trong những cái vấn đề mà hiện nay đó là chị em phụ nữ, mà quý các anh cũng vậy, ai cũng muốn có một cái làn da sáng hơn đúng không, thì My có thể giới thiệu sơ đến cho tất cả quý khán giả của Vinashop biết về cái dòng sản phẩm trắng da của Insadom được không?
4: Dạ, đây là cái dòng sản phẩm trắng da bán chạy của Insadom. Nó làm cho da của mình nó tan đi, mất đi những cái nám, đồi mồi và những cái vết sậm màu ở dưới da của mình đó. Thì nó có ba bước như thế này. Thứ nhất là toner, thứ hai đó là serum, và thứ ba đó là cái cream của nó là làm từ nấm truffle. Nấm truffle ở trong ngành thẩm mỹ người ta gọi đó là viên kim cương ở trong ngành thẩm mỹ đó. Thì là tại vì nó rất là tốt cho da, rất là làm cho da rất là khỏe và sẽ không có những cái giống như da của mình bệnh thì nó sẽ có nám tàn nhang và đồi mồi, nhưng khi mà da mình khỏe rồi thì nó sẽ không còn những cái vấn đề đó nữa.
3: Đúng vậy, đây,
4: và rất là trắng sáng.
3: Nấm truffle này nổi tiếng một viên kim cương đen quý vị của ngành làm đẹp này, và chúng ta khi sử dụng đó mùi hương rất là nhẹ nhàng luôn, rất là thơm. Thì bên cạnh đó thì với cái chai serum thì còn có thêm chiết xuất từ hoa anh đào nữa. Thì đây là những cái thành phần đến từ thiên nhiên để mà giúp cho quý vị có cái một làn da của mình sẽ trắng sáng hơn và sẽ đẹp hơn đến từ bên trong, và với công nghệ nano thẩm thấu xong vào bên trong da của mình. Thì khi mà quý vị sử dụng đó, quý vị sẽ dễ hơn để mà theo dõi được cái quá trình làn da của mình càng ngày càng sáng hơn và càng khỏe hơn. Bên cạnh đó, một dòng sản phẩm nữa mà dĩ nhiên chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa. Thì ngoài thoa thì chúng ta đã biết là sử dụng những cái dòng sản phẩm làm đẹp rồi, còn khi mà trong uống thì ngày hôm nay Nhật Minh và Hoàng My cũng muốn gửi đến cho quý vị luôn, đó chính là dòng sản phẩm nước uống collagen với chiết xuất đến từ collagen của cá. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm trái Việt Quốc nè, là blueberry đúng không, rồi còn có trái lựu nữa,
4: và thì tất cả các loại đậu. Khi mình uống thì mình lắc lên rồi mình dùng thử nhé.
3: Thì ngày hôm nay là Nhật Minh, để Nhật Minh với Hoàng My sẽ mời quý vị dùng thử xem là cái nước uống này nó có dễ uống không, mùi vị như thế nào để mà chúng ta có thể sử dụng nha. Thứ nhất là cái chai của collagen này thì cũng rất là nhỏ gọn để mà chúng ta có thể bỏ vào túi xách để mà sử dụng hàng ngày. Một ngày mà quý vị mà uống được một chai như thế này thì chị em phụ nữ ơi, chúng ta phải yêu thương bản thân của mình hơn để mà sử dụng những cái dòng sản phẩm thật là tốt đến cho sức khỏe của mình. Rồi nào, mời My nha, mời quý vị. Vô cùng là dễ uống luôn.
4: Rất là thơm ha. Mà cái mùi chua chua của nó rất là dễ uống, dễ chịu, nó giống như là cocktail vậy đó.
3: Rồi, đó là cái dòng sản phẩm thứ hai. Dòng sản phẩm thứ ba mà ngày hôm nay và Nhật Minh và Hàng My cũng muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là cái dòng sản phẩm đặc biệt để mà chúng ta giúp cho bổ sung vào da đầu và mái tóc của mình. Phải nói là mái tóc cũng rất là quan trọng để mà khi mà chúng ta tạo được một cái điểm ấn tượng đối với cái người đối diện nhìn mình đúng không ạ? Với dòng sản phẩm này chúng ta sẽ có 3 chai như là quý vị đã thấy đây, và tất cả những dòng sản phẩm này đều là vegan cả, làm từ vi tảo, cũng đến từ Hàn Quốc nha quý vị nha. Thứ nhất là chai dầu gội đầu, thứ hai ở đây gọi là water treatment, không phải là conditioner như bình thường nha quý vị nha, gọi là water treatment, và thứ ba sẽ là serum. Thì với chai dầu gội đầu này thì với những cái công nghệ mới cũng như là gọi là deep cleansing sẽ giúp cho chúng ta đó, khi mà chúng ta có những cái chất bẩn, chất dơ trên da đầu, bụi bẩn, thì với cái cách để mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu này để giúp cho chúng ta loại bỏ đi những cái chất dơ trên cái da đầu, và sẽ giúp cho chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái bước water treatment sẽ giúp cho tất cả những cái thành phần tốt đến từ vi tảo thẩm thấu vào trong bên trong của da đầu của mình. Thì cái này do nó là dạng nước cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó, quý vị sẽ sử dụng ngay trực tiếp vào chân tóc của mình, đó, dốc cái chai xuống sử dụng tới chân tóc của mình. Sau đó thì sẽ là serum để mà là bước cuối cùng để mà chúng ta bổ sung những cái chất quan trọng này đến cho tóc của mình, để cho chúng ta sẽ có một cái mái tóc dày và khỏe. Và cuối cùng ngày hôm nay thì như quý vị đã thấy, đây sẽ là ba bộ ba để mà chúng ta có thể make up cho khuôn mặt của mình. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái chai sunscreen. Dĩ nhiên việc sử dụng kem chống nắng thì đã quá là quen thuộc rồi, chúng ta không thể nào bỏ qua cái bước này khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày được. Thì đây chúng ta sẽ có luôn một cái chai BB cream luôn đi kèm theo cái bộ sản phẩm này. Bên cạnh đó cuối cùng sẽ là một cái hộp cushion để mà chúng ta có thể make up hàng ngày rất là tiện. Thì đây là những dòng sản phẩm đến từ Insider, phải nói là một nơi mà chúng ta có thể shop được rất là nhiều những dòng sản phẩm khác nhau, đúng không Hoàng My?
4: Dạ đúng rồi, Insider nó đã chăm sóc toàn diện cho mình từ trong ra ngoài, từ làn da cho đến mái tóc. Ở bên Hàn Quốc đó, người ta rất là chú trọng một cái vẻ đẹp gọi là tự nhiên, gọi là chắc khỏe. Mọi người coi phim Hàn Quốc, mọi người có thấy là những người Hàn Quốc có những cái làn da mà mình coi mình wow, sao da đẹp quá vậy. Thì bây giờ là My đã tìm hiểu được cái bộ sản phẩm top 1 của Hàn Quốc rồi, mà giá thành lại không hề mắc một chút xíu nào. Khi mà My xài những cái bộ sản phẩm 1,000+ đó, thì có bạn giới thiệu My thì My nói thôi đi, chắc là không có cái tinh chất gì đâu, tại vì nó rẻ quá đi. Nhưng mà đến lúc mà My thấy một cái sự khác biệt của làn da của bạn My, thì lúc đó là My chắc em phải xài thử quá. Cái đặc điểm của cái này là để nó cho mình thấy cái sự thay đổi rất là rõ rệt và trong thời gian rất là nhanh, cho nên là mình rất là hào hứng để mình xài, mình sử dụng cái gì mình cũng hào hứng. Với giống như cái dầu gội cũng vậy, khi mà My bị rụng tóc thì My đã tìm rất là nhiều cái loại dầu gội để cho nó mọc tóc trở lại, tại vì My mới sinh em bé nhỏ. Thì khi mà My xài cái dòng sản phẩm Insodom, cái dòng mỹ phẩm của nó, thì My mới biết được là nó có cái bộ dầu gội nữa. Thì My cũng mua về My xài thử, và khi My xài đó là My thấy một cái sự khác biệt hoàn toàn, là nó rất là sạch cái da đầu. Thì nó là có deep clean cho nên nó rất là sạch. Và qua cái dòng mà dầu xả là water treatment, thì My nói wow, sao cái dầu xả của người ta là người ta bỏ vào chân tóc, không được bỏ lên da đầu, sao cái dầu xả này lại bỏ trên da đầu. Thì khi My tìm hiểu thì My biết là cái dầu xả này nó không những là dầu xả, nó rất là mượt tóc, chứ không giống những cái dầu xả khác mình phải bỏ ở dưới đây. Thì nó rất là nhớt, mà nó không hề bết rít, nó rất là tơi tóc.
3: Dĩ nhiên là để mà sử dụng được một sản phẩm mà có hiệu quả nhất có thể, thì quý vị cần được tư vấn một cách chính xác nhất. Cho nên quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi cho Vinashop ngay bây giờ, 1-855-855-5888, để chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn đến cho quý vị biết là quý vị đang gặp những vấn đề như thế nào, để mà tư vấn đúng theo nhu cầu của quý vị những sản phẩm nào sẽ là phù hợp. Và điều đặc biệt là với những cái dòng sản phẩm của Insodom thì không hề là đắt đỏ, rất là dễ được quý vị sử dụng và phù hợp kể cả cho phụ nữ lẫn cho quý ông. Nên quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi ngay cho đội ngũ chuyên viên của Vinashop nha. Đến đây thì Nhật Minh và Hoàng My rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với Vinashop Home Shopping nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.

0: kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng đến với buổi hội thoại cùng với Vinashop. Và đại diện của Vinashop ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên. Diễm Thi xin chào Ngọc Nguyên.
1: Em chào chị Diễm Thi, rất là lâu rồi mới được nói chuyện với chị Diễm Thi trong chương trình Vinashop ngày hôm nay.
0: Dạ, thưa quý vị, chắc là quý vị đã quen thuộc với chương trình Home Shopping của Vinashop, bởi vì trong chương trình đó thì quý vị sẽ mua được rất là nhiều sản phẩm có bán tại Vinashop, có rất là nhiều promotion đặc biệt và rất là hấp dẫn. Cho nên là ngày hôm nay không biết là Ngọc Nguyên có gửi đến quý vị những cái promotion gì hay không. Nhưng mà chắc chắn một điều là Diễm Thi rất là muốn Ngọc Nguyên chia sẻ một cái thông tin của một sản phẩm của Vinashop mà Diễm Thi vô cùng yêu thích. Đó là dầu gội nhuộm hay còn gọi là thuốc nhuộm bằng dầu gội. Phải gọi là vậy đúng không Ngọc Nguyên?
1: Dạ đúng rồi. Và cái tên đó thì mình gọi vậy biết để làm chi, để cho khán giả có thể phân biệt được cái sự khác biệt giữa thuốc nhuộm thông thường với thuốc nhuộm dạng gội. Nếu như mà thuốc nhuộm thông thường á, là quý vị sẽ nhuộm lúc tóc quý vị khô, hoặc là có thể nói là lúc đầu dơ đó, chưa có gội gì hết thì chúng ta nhuộm ha. Nhưng mà cái loại thuốc nhuộm đó, đó thưa quý vị, nó có cái chất developer, là cái chất màu trắng đục mà khi mà quý vị đi ra những salon tóc quý vị hay thấy á, thì cái đó nó vô tình nó làm hại da đầu rất là nhiều. Và nếu như quý vị để ý đó, thì mỗi lần nhuộm xong, cái sợi tóc mới nhuộm xong nó sẽ mỏng hơn cái sợi tóc đen. Cho nên á, là quý vị thấy cái sự tẩy rửa đó nó không có hề tốt. Mặc dù chúng ta nó có thể giúp quý vị lên màu như ý muốn ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ không có tốt cho da đầu cũng như là sợi tóc của quý vị. Thì lý do tại sao Vinashop lại có sản phẩm này, thì cái sản phẩm này nó giải quyết được một phần vấn đề đó. Có nghĩa là quý vị không có sợ bị hại da đầu, không có sợ hại tóc, vẫn lên màu cho quý vị được một tháng. Thì cái nào nó cũng sẽ có hai mặt đúng không chị? Thì sản phẩm này nó đóng vai trò như vậy. Thì đối với Ngọc Nguyên á, ví dụ như nhuộm màu á, thì mọi người có thể là lâu lâu mới nhuộm một lần, nhưng mà khi mà lớn tuổi tóc bị bạc á thưa quý vị, thì cũng phải 1-2 tháng là phải cover nó lại rồi.
0: Cái này
1: đúng
0: là
1: không?
0: Phải Ngọc Nguyên phải hỏi chị Diễm Thi nè, để chị Diễm Thi chia sẻ kinh nghiệm cho quý vị biết không. Tóc bạc đó, cái chân tóc ra rất là nhanh. Không hiểu tại sao mình cảm giác tóc mình lâu ra dài ha, nhưng mà cái chân tóc bạc rất là nhanh. Nhất là những người mà nếu mà quý vị cũng đi làm, ngày nào mình cũng phải đi làm một tuần, có đôi khi mình làm đến 6 ngày trong một tuần rồi, thì mình không có thời gian để đi đến tiệm tóc để mà nhờ người ta phủ bạc hay là nhuộm cái chân tóc thôi, chứ không còn nói là nhuộm nguyên tóc
1: đúng
0: nữa
1: rồi.
0: Thì mất rất là nhiều thời gian, tốn thời gian đi, tốn thời gian về, tốn thời gian ngồi chờ, rồi tốn thời gian ngồi làm nữa. Nên mất rất là nhiều thời gian. Cho nên từ khi mà Diễm Thi biết ở Vinashop có cái sản phẩm này nè Ngọc Nguyên, là chị Diễm Thi rất là thích. Vì đó, chúng ta chỉ cần mất có 5 phút thôi à.
1: Đúng
0: mỗi
1: rồi.
0: Lần chị Diễm Thi làm nè, chị để chị Diễm Thi bài cho Ngọc Nguyên nha. Thông thường đó là mình sẽ rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong rồi mình mới gội đầu, mình mới tắm chẳng hạn vậy. Thì hôm nay mỗi lần mà chị Diễm Thi muốn làm cái này, chị Diễm Thi đảo ngược quy trình lại chút xíu. Là gọi cái đầu trước, xong rồi mới là thoa cái này lên nè, rồi xong rồi sau đó cái trong lúc mà chờ đợi cái này thì mình đi đánh răng rửa mặt lại, xong mình mới tắm, xong rồi mình mới xả tóc ra, vậy là xong luôn, cũng y chang vậy thôi, cũng mất có khoảng thời gian y như vậy, nhưng mà mình hơi đảo ngược cái quy trình của mình chút xíu thôi. Thì cho nên chị Diễm Thi thấy cái này là tiện lợi vô cùng luôn Ngọc Nguyên.
1: Hèn chi là thấy bữa nay là em lên em cầm này lên là dành làm host bữa nay đúng,
0: đúng.
1: Không? Để
0: nhưng
1: tìm
0: mà
1: hiểu
0: Ngọc
1: kỹ
0: Nguyên,
1: hơn.
0: Đúng
1: hả?
0: Rồi, nhưng mà Ngọc Nguyên ơi, cái sản phẩm này xuất xứ ở đâu ha?
1: Cái này là hàng của Mỹ và họ làm theo một cái công thức kiểu là herbal shampoo, có nghĩa là nó làm từ dược thảo thôi. Và cụ thể là bên trong nó gồm có những gì? Nó có olive oil, olive root extract ha. Rồi có luôn cả trái noni mà tiếng Việt mình gọi là trái nhào á thưa quý vị. Và có argan oil nữa. Thì những cái dược thảo này đó, ngoài việc á, là nó hép cho cái sợi tóc của quý vị không có bị khô sau khi nhuộm, thì nó còn giúp giữ màu cho quý vị được ít nhất là khoảng một tháng. Có nhiều cái sự lựa chọn cho quý vị luôn. Ví dụ tóc chị Diễm Thi là chị Diễm Thi thích cái màu nó phải hơi nâu nâu một chút xíu, đó là cái style của chị, thì cũng có cái màu nâu nâu một chút xíu cho chị. Những cô bác lớn tuổi thích cái màu nâu sáng hơn thì Vinashop cũng có màu nâu sáng. Còn những quý chị mà thích một mái tóc đen tuyền ống ả vẫn có màu đen tuyền luôn, coi như là ít nhất cũng phải 5-6 màu hả. Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn theo sở thích của quý vị. Và cái này nó không có giữ màu lâu, có nghĩa là muốn đổi thì đổi. Tháng này chơi màu cappuccino, tháng sau chơi màu light brown cũng được luôn.
0: Đó là cái điều mà hôm trước đó, khi mà chị Diễm Thi giới thiệu cho bạn chị Diễm Thi sử dụng đó, thì bạn Diễm Thi có nói thôi nó nhanh phai màu quá, nó nhanh hết màu, nó không có giữ màu được lâu. Chị Diễm Thi lại nói đó chính là cái điều mà chị Diễm Thi thích chứ. Tại vì á, Ngọc Nguyên biết không, khi mà mình sử dụng một cái màu bình thường, khi mà mình đi ra ngoài salon tóc mình nhuộm một cái màu đó, nó có thể giữ từ 4 tháng, 5 tháng, đôi khi có thể 6 tháng nếu mà tóc không có bạc á, thì có thể giữ được lâu hơn. Chán lắm, xài một màu chán. Còn bây giờ đó mình xài một cái màu mà nó nhanh như vậy, mà thực ra mình cover màu lại chỉ mất có 5 phút đồng hồ
1: đúng
0: thôi,
1: rồi.
0: cho nên là cũng đâu có mất thời gian đâu. Mà nó lại vừa rẻ nè, vừa tiện lợi, không mất thời gian, mà lại chỉ có mất 5 phút để cover màu, mà mình có thể đổi màu theo ý thích. Thì chị Diễm thì lại nghĩ đó là một ưu điểm chứ không phải là một khuyết điểm của cái sản phẩm này.
1: Đối với em cũng vậy, em cũng thấy cái này là cái ưu điểm, tại vì cái sự thay đổi nó sẽ làm mới con người mình hơn nữa thưa quý vị. Không có ai, trừ phi là mình không hợp với cái màu đó thì mình không xài thôi. Nhưng mà những cái màu này nó rất là châu Á, đúng không? Nó rất là dễ. Chúng ta có màu dark brown, màu light brown, màu cappuccino, là màu mà chị Diễm Thi rất là yêu thích. Cứ lần nào mà hàng cappuccino về là chị Diễm Thi mua rất là nhiều.
0: Xí trước mấy hộp để dành.
1: Xí trước. Và cái này đó thì như chị Diễm Thi chia sẻ đó, là chúng ta chỉ cần tốn khoảng 5-10 phút thôi, tùy vào tóc của quý vị. Sẽ có những quý vị tóc hơi dày hơn chút xíu thì quý vị chịu khó dành thời gian lâu một tí. Nhưng mà nói về độ tiện lợi thì sản phẩm này nó tiện từ cả cái packaging luôn rồi. Nếu như quý vị thuốc nhựa mới sợ như là gì, dính vào móng tay đúng không? Mỗi gói có sẵn một cái bao tay cho quý vị luôn. Coi như là quý vị mua cái này về là mình không cần phải mua thêm gì cả. Không cần phải, ơi tôi phải mua thêm bao tay, tôi phải mua thêm mua này mua kia. Không cần, chỉ cần đeo bao tay vào, xé cái gói đó ra, trộn hai cái, rồi một cái là dầu gội và một cái là màu nhuộm, thì quý vị trộn lại với nhau, thoa đều lên tóc, massage nhẹ nhàng, rồi sau đó đi đánh răng, rửa mặt, đi làm gì đó khoảng chừng 50 phút sau quay trở lại, xả đầu lại với nước ấm là xong.
0: Dạ, cái chỗ này của Diễm Thi cũng chia sẻ kinh nghiệm của Diễm Thi với quý vị chút xíu nha. Cái lần đầu tiên mà khi mà Diễm Thi sử dụng cái sản phẩm dầu gội nhuộm này nè, thì Diễm Thi trong cái gói đó đó quý vị, nó có tới hai cái chất ở trong đó, là một cái chất dầu gội và chất dầu nhuộm. Mà Diễm Thi thì không có biết, cứ mình xé gói ra xong rồi cứ trét lên hết trên tóc vì đó, mà mình không có massage kỹ lưỡng, mà mình không có trộn đều hai cái chất đó lại với nhau. Thì lúc đó xong lần đầu tiên đó, thì khi mà xả tóc với nước ấm ra rồi thì cái tóc mình nó không có đều màu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là Diễm Thi phải rút kinh nghiệm lần sau đó là mình phải trộn đều hai cái đó, tại vì nó có bao tay rồi quý vị, không có sợ dơ tay của mình, nó có cái bao tay bằng ni lông đó. Rồi mình đeo cái bao tay đó vô, mình trộn đều xong mình mới xoa lên và mình massage nhẹ nhàng, mình xoa đều tất cả cái dung dịch đó lên trên tóc của mình, rồi mình chờ 5-10 phút sau mình xả lại bằng nước ấm, là bảo đảm với quý vị đẹp như ý.
1: Cái này là do chúng ta tự làm nữa cho nên là quý vị cũng sẽ kỹ hơn, kiểu như là mình không có an tâm mình giao cho người khác đúng không?
0: Rồi
1: người ta làm cho mình không đẹp, mình sẽ khó chịu nữa. Còn cái này là mình tự làm cho mình sẽ có trách nhiệm với bản thân, với cái mái tóc của quý vị, cho nên là quý vị sẽ làm như chị Diễm Thi, sai một lần thôi, lần sau là biết là sửa rồi đúng rồi. Không?
0: Có điều là lần đầu Diễm Thi, tại vì quý vị biết đó, tóc của Diễm Thi, cái chân tóc nó cũng bị bạc, cho nên là lần đầu làm nó mình không có điều mà, với lại mình không có hiểu rằng là ngay cái chỗ cái chân tóc bạc thì mình massage nó kỹ một
1: kỹ
0: chút
1: xíu.
0: Mình chà chà kỹ một chút thì mình không có biết cái đó, nên là khi mà ra gọi ra đó thì chân tóc nó có cọng thì nó có phủ màu, cái cọng thì nó phủ màu không có điều, không có điều như vậy thôi quý vị. Chứ cũng không phải là cái gì hết á. Ngọc Nguyên chắc là còn nhỏ, Ngọc Nguyên chưa có bị bạc tóc nên Ngọc Nguyên không có hiểu được cái nỗi khổ của người bị bạc tóc đâu.
1: Khổ lắm hả chị?
0: Tại vì đó, bây giờ đi nhuộm hoài thì mất công, tốn thời gian, rồi lại khô tóc,
1: đúng
0: hư
1: rồi.
0: Tóc, rồi hư da đầu, ảnh hưởng da đầu nữa. Mà nếu không nhuộm thì cứ để chân tóc đó trắng là không có đẹp, là thấy mình già đi, khổ lắm. Cho nên là từ khi mà có cái sản phẩm này đó là chị Diễm Thi trẻ đẹp.
1: Không, cái đẹp công nhận. Cái đẹp công nhận. Em công nhận là cái mái tóc bạc á, thà rằng á là lớn tuổi bạc trắng luôn thì nhìn
0: thấy
1: sang, thấy
0: rồi.
1: Sang. Còn kiểu như mình bị lửng lửng kiểu chị em mình mà bạc thì nó kỳ lắm. Cho nên là quý vị rất là cần có một loại thuốc nhuộm quý vị có thể dùng mỗi tháng mà chúng ta không phải tốn thời gian mà ra salon thì quá là thuận lợi. Sản phẩm này có tên là Mystic Five, là một loại dầu gội nhuộm, thuốc nhuộm dạng dầu gội. Quý vị có được 10 gói ở bên trong, và đối với đàn ông thì mỗi tháng chỉ cần một gói thôi, quý vị xài được 10 tháng để che đi những sợi tóc bạc đáng ghét, để cho chúng ta có một tuổi trẻ nó hoàn hảo nhất. Thì đây là một sản phẩm mà quý vị nên có trong tủ của chúng ta. Và cái này thì có rất là nhiều màu, Vinashop đang có tổng cộng là 6 màu cho quý vị lựa chọn. Thì việc quý vị cần đó là ghé shop để xem qua hàng, hoặc là quý vị gọi điện thoại cho customer service ở số điện thoại 1855 855 5858, kính thưa quý vị.
0: Dạ, và đến đây thì Diễm Thy cảm ơn Ngọc Nguyên rất là nhiều vì đã chia sẻ thêm cho Diễm Thy biết thông tin chi tiết về cái sản phẩm mà Diễm Thy yêu thích. Và quý vị ơi, sản phẩm này có bán ở Vinashop mà nhiều khi cái màu mà quý vị yêu thích đó là có nhiều người yêu thích lắm nha, giống như là có nhiều người cùng yêu thích cái màu cappuccino giống như Diễm Thy. Cho nên mỗi lần mà hàng về đó là Diễm Thy phải xí phần mua trước mấy hộp để dành. Cho nên nếu mà quý vị yêu thích thì hãy gọi ngay cho Vinashop ở số 1-855-855-5888 để mua liền cho mình cái màu mà quý vị yêu thích nha.
1: Và đến đây thì rất là cảm ơn chị Diễm Thy. Hôm nay là chị Diễm Thy biết rõ tất tần tật mọi thứ về sản phẩm yêu thích của mình rồi nha. Có order hôm nay luôn không?
0: Chắc chắn rồi Ngọc Nguyên.
1: Chốt đơn cho chị Diễm
0: Chốt
1: Thy
0: đơn. Và Diễm Thy cùng với Ngọc Nguyên xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi buổi hội thoại ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có được những cái sản phẩm ưng ý và với một cái mái tóc thật là đẹp mượt mà nhé.
1: Xin chào tạm biệt quý vị.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tử Minh cũng như tất cả khán thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình An toàn cuộc sống đến với tất cả quý thính giả khắp mọi nơi trên làn sóng của Việt Radio TV vào lúc 3 giờ cho đến 4 giờ. Và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh cũng như là thuế business. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189, Houston, Texas 77036 và số điện thoại liên lạc đó là 346-483-2888. Trở lại với anh Dũng, một tuần qua trôi qua như thế nào?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh. Đối với cá nhân em thì rất là suôn sẻ thôi chị. Tuy nhiên chỉ có cái là vấn đề là mình thấy là thời tiết hôm nay nó thay đổi, nó không có giống như những ngày trước là mưa, ngày hôm nay rất là nắng và nóng. Nên như ông bà mới nói là nắng không ưa, mưa không chịu đó. Mưa thì đổi nó là mưa quá lớn quá rồi lái xe nguy hiểm, rồi hôm nay nắng quá thì cũng lại khó chịu tại vì cái những cái hơi nước nó bốc lên. Mà cá nhân em thì lại thường xuyên bị về vấn đề xoan hay là cái allergy đó, nên hôm nay cảm thấy cũng hơi khó chịu trong người thôi chị.
0: Wow, anh Dũng công tử quá ha. Nhìn đó thì cảnh sát ngầu ngầu, cũng da đen đen mà có vẻ như là công tử lắm luôn.
1: Dạ, mình là con người thôi chị, nên cũng có nhiều khi đôi khi có những cái chỗ yếu đuối đúng không ạ?
0: Dạ, nói chứ con người thì ai cũng yếu đuối hết trơn, tùy theo cái thể trạng của từng người cũng như lĩnh vực, chứ đừng nhìn thấy vậy tưởng đâu khỏe lắm.
1: Yeah. Tuy nhiên yếu đuối mà không có sáng ra không có post những cái drama trên Facebook là em thấy vẫn rất là ok thôi chị.
0: Nói về drama phải không? Nói về drama thì có drama, chương trình An toàn cuộc sống toàn là drama không à? Yeah. Đúng không? Toàn là những cái chuyện giật gân hay là những cái chuyện coi như là phiền toái không à? Dạ, cái vâng. Này có đúng drama không? Đúng drama nè.
1: Rất là drama trong cái cuộc sống của mình thưa chị Minh, tại vì em thấy là trong cái những cái thời điểm gần đây rất nhiều những cái vụ án mạng xảy ra mà liên quan tới thanh thiếu niên 16, 17 tuổi, rồi liên quan tới những bậc phụ huynh thưa chị Minh. Và để mà em lái xe lên trên đài thật sự là một cái vấn đề thưa chị, tại vì khi em đi làm ra đó, từ trên khu vực nốt 59 là cái trụ sở em ngồi bây giờ đó, chạy về thanh thiếu niên 16, 17 tuổi, rồi liên quan tới những bậc phụ huynh thưa chị Minh. Và để mà em lái xe lên trên đài thật sự là một

0: lại, nên
1: chắc có tai nạn.
0: Em nghĩ là có tai nạn, tại vì trong cái thời điểm này rất nhiều những cái đoạn đường, nhất là những cái freeway, họ đang cố gắng làm sao mà sửa cho nó không được nó hoàn chỉnh hoàn mỹ, nhưng mà để mà suôn sẻ cho những cái cuộc đấu đá banh World Cup sắp tới trong sẽ ra trong thành phố Houston nữa.
1: Bây giờ thì du khách cũng đã đổ về rồi anh Dũng. Tại vì tuần này rồi thành du khách cũng đổ về rồi, thành phố nó sẽ đông đúc hơn, nhất là trong những cái khu vực gần những sân vận động hay là những cái khu vực downtown Galleria thì bắt đầu đông rồi, nên thôi mình dân local mình kiếm đường khác mình đi vậy.
0: Dạ vâng, nhất là giống như chị Minh nói, những cái khu vực shopping, những cái khu vực mà nổi tiếng, càng nổi tiếng thì các du khách, nhất là những du khách từ nước ngoài tới, chắc chắn họ sẽ lên trên mạng research, họ tìm hiểu xem những cái khu vực nào, những cái gì đặc điểm đặc trưng cho thành phố Houston thì họ sẽ tới, tại vì đó là một cái kỷ niệm mà họ đi vào trong thành phố Houston của mình, thưa chị.
1: Dạ vâng, mình nhắc tới downtown hay là Galleria hay là những cái khu sang trọng, nhưng mà du khách đi đâu cũng vậy ha, họ cũng thích cái tới Chinatown nữa. Hay là mình có Sài Gòn gì đó, Sài Gòn nhỏ, Little Sài Gòn, thành ra cái khu Bel Air cũng có thể là một cái địa điểm người ta sẽ thăm viếng nữa đó.
0: Dạ vâng, em tin chắc là khu vực Bel Air cũng sẽ đông hơn, thưa chị Minh, trong cái thời điểm World Cup, tại vì giống chị Minh nói đó, cái những món ăn đặc Á Châu của mình thì bây giờ không phải chỉ là dân Á Châu mình ăn nữa, mà có rất nhiều người nước ngoài họ đã thích cái món ăn thuần túy Việt Nam mình, giống như đại khái giống như phở. Em thấy những người Mỹ trong sở làm của em họ rất mê những món này và cơm chiên này nọ, nên chắc chắn khu vực Bel Air sẽ có số lượng người du khách lớn, thưa chị.
1: Dạ vâng. Trở lại thì các câu hỏi của quý vị gửi vô, cũng như là câu hỏi quý vị gọi vô, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi và đừng có chờ tới cuối chương trình hay giữa chương trình, chúng ta gọi càng sớm càng tốt để anh Dũng có đủ thời gian chia sẻ những cái thắc mắc của quý vị, trả lời các câu hỏi của quý vị nhé. Một lần nữa chúng tôi lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Drama thứ nhất gửi đến anh Dũng đó là: người cắt cỏ của tôi đã vô tình cắt tỉa cây của người hàng xóm, rồi bây giờ họ báo với cảnh sát thì tôi nên làm gì?
0: Dạ vâng, chị mình có nhớ tuần vừa trước mình cũng có nhắc sơ về vấn đề này, thì hôm nay đã có khán thính giả gọi hỏi rồi, có chuyện tới rồi. Dạ vâng, giống như em có nhắc qua tuần trước á, là cho dù mặc dù cái cây của người hàng xóm có thể là bên hông nhà mình hoặc là phía sau nhà mình, nó những cái cành lá nó lớn lên, nó lấn qua bên khu vực nhà của mình, nhưng mà tuy nhiên mình đừng có nên vội cắt, tự động mình cắt nó, mình đi nên liên lạc với người hàng xóm để mà cho họ biết là ở cây của nhà ông hay nhà bà nó lớn quá, nó đâm qua nhà tôi, thì yêu cầu họ cắt. Còn nếu mà những họ là những người neo đơn, người lớn tuổi, thì mình có thể offer họ, mình có thể nói là nếu mà quý vị gặp trở ngại trong vấn đề mà tự cắt, thì nếu quý vị không ngại thì tôi sẽ nhờ cái người cắt cỏ của tôi cắt dùm luôn, miễn là mình phải có sự đồng ý của họ. Còn nếu họ không đồng ý thì mình không nên đụng vào. Trong cái trường hợp này, cái người vị khán giả này đã có người cắt cỏ cho mình, và cái người cắt cỏ vô tình không để ý đã cắt luôn cái cây của nhà hàng xóm, thì cái người hàng xóm đã gọi cảnh sát và báo. Thứ nhất có hai cái cách mà người hàng xóm có thể thưa cái người khán thính giả này, là một là phá hoại tài sản của họ, criminal mischief, cái thứ hai là thưa về luật dân sự, một cái là hình sự, một cái là dân sự.
1: Có thể thưa bằng hình sự được luôn.
0: Dạ vâng, chắc bắt buộc, thưa chị. Nhưng mà cái vụ này nó em sẽ thấy là cái hình sự nó sẽ không đi tới đâu được, tại vì cái hình sự để mà thưa một người, cáo buộc một người về cái tội hình sự thì phải có đủ cái yếu tố là mình cố tình, mình biết mình đang làm gì, mình cố tình mình làm như vậy, hoặc là mình vô tình gây hại cho người ta, thì cái đó ba cái yếu tố đó phải có để mà buộc tội người ta. Thì trong cái trường hợp này, cái người hàng xóm họ không có cố tình, cái người cắt cỏ vô tình cắt thôi, thì em thấy cái sẽ nghiêng về cái vấn đề mà luật dân sự nhiều hơn, nên vị khán thính giả này nên liên lạc với cái người hàng xóm đó để mà nói chuyện với họ và trình bày với họ là

0: mình không cố ý, rồi xem có cách nào để mà mình giảng hòa với nhau không thưa chị.
1: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Tụi mình cũng có rồi nhà cũ, mình chuyên môn, tại vì họ không bao giờ họ truy hết á, thì mình truy bao nhiêu lâu rồi không có chuyện gì hết. Có một ngày cái bà vợ ra nhìn thấy, trời ơi, bà vợ vô cùng giận dữ luôn, la quá chừng la luôn, rồi từ đó lâu rồi, chuyện nó lâu lắm rồi, nhưng mà mình mới biết là ôi thôi đừng có đụng tới, mình cần cái gì mình kêu người ta làm.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Cách đây chừng một tháng, cái người hàng xóm của em cũng có hỏi em là ồ Don ơi, mày có muốn tao cắt những cành cây này cho mày không, tại vì khi mà tao đi ra từ cái ngõ sâu tao, nó những cành cây này nó vướng quá. Mình họ nói vậy mình cũng thấy là ngại, tại vì cái đó là cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà hẳn họ nói vậy thì em cũng rất là vui lòng cắt giùm đi. Đến tuần vừa rồi đó thì cái người cắt cỏ của em có tới cắt cỏ cho em, thì em cũng có nói họ là tỉa những cái nhánh cây hết vòng xung cái khu vực nhà em. Khi em đi chợ về thì em thấy cái người cắt cỏ đã đang cắt cỏ, cắt những nhánh cây của nhà bên kia luôn rồi. Làm em cũng rất là sợ hết hồn thưa chị. Nên em phải ra nói chuyện với họ xem là sao họ cắt bên kia. Thì mới được biết là cái người hàng xóm thấy cái người cắt cỏ của em tỉa nhánh cây bên đây, nên nhờ cắt luôn bên kia. Là em cũng thở phào nhẹ nhõm thưa chị.
1: Vậy thì cái hàng rào, mình nói rằng cây á, cây của bên mình lấn qua bên kia thì mình có trách nhiệm cắt. Vậy thì cái hàng rào chung á, mình cần đóng đinh, mình cần làm cái gì trên cái hàng rào, mình cần phải xin phép hàng xóm không? Mình có cần nói một tiếng không?
0: Dạ không thưa chị, cái hàng rào đó là hàng rào chung mà, nên mình không cần phải nói gì với họ. Thực sự giống như hàng rào mọi bữa mình hay nói đó là đó là cái ranh giới của cả hai bên, ngay cái đó đều thuộc về cả hai bên chứ không thuộc riêng với bên nào hết.
1: Mình treo solar, mình làm này nằm kia trên cái hàng rào mình ok hả?
0: Dạ không, không sao. Chị Minh nhớ là chị Minh vào cái vườn sau nhà em á, em gắn đèn solar đủ thứ màu hết á, nên em đâu cần xin phép ai đâu. Miễn em đóng bên phía của em, chứ em không có đưa những cái đèn đó qua bên phía nhà của họ.
1: Vì có một lần á thì tự mình đóng đinh ở trên cái hàng rào đó, mình đóng để mình treo mấy cái đèn, thì hàng xóm hỏi chứ what are you doing, xong rồi mình phải nói, nếu như họ nghe đóng cọc cọc cọc cọc cọc ở trên hàng rào đó, họ ra họ kia họ hỏi đó, họ hỏi mình làm gì vậy, mình không biết là mình có làm sai không nên mình muốn hỏi vậy.
0: Dạ vâng, cái dân neighborhood, cái người hàng xóm nhà em họ kỹ lắm thưa chị, những người phía sau đó, phía sau nhà em họ kỹ lắm, họ mà nghe em đóng gì hàng rào cái là họ không có dòm ngó qua, tại vì họ không được phép làm như vậy thưa chị Minh. Họ lấy cái drone của họ, họ bay lên họ nhìn xuống, dạ vâng, là từ trên nhìn xuống là không thể nào mà tránh được cái gì, giấu được cái gì hết thưa chị. Vâng, họ thường thấy drone họ bay lên, tại vì nhiều khi em đóng là em đóng vào ban đêm, cỡ chừng đâu 6-7 giờ tối em ra em đóng phía sau đấy, thì họ
1: cứ nghe cái ồn cái giờ đó.
0: Dạ không, 6-7 giờ vẫn ok thưa chị Minh, chừng nào mà 11-12 giờ mới là không nên. Và nhất là khu vực nhà em thì lại không có cái giới hạn đó thưa chị, ở ngoài cao ti, ở ngoài cái khu vực của thành phố rồi, nên không có những cái đó. Nhưng mà mình dĩ nhiên mình phải biết điều, mình tránh cái sự làm phiền hàng xóm, nên mình đóng sớm chừng 6-7 giờ, chứ còn trễ hơn nữa thì không dám thưa chị.
1: Dạ vâng, 713-931-1560. Nhưng mà thường bên thường thường á là sau 7 giờ là không làm cái gì ồn, không có ra thổi, không có làm, tại vì mình thấy cái giờ đó cũng người ta cũng nghỉ ngơi rồi. Trừ khi mình lâu lâu mình có party thì phải chịu thôi. Nhưng mà mấy cái chuyện mà làm mà nó có gây tiếng động thì thường thường sau 7 giờ giờ ăn cơm tối thôi, im.
0: Tại vì cái thời giờ của em, cái thời gian làm việc của em á, thì em làm về tới nhà rồi cái cũng phải vô nằm nghỉ ngơi một chút xíu, đến chiều dậy thì cũng là cỡ 6-7 giờ thôi chị. Nên cái giờ đó chỉ có cái thời gian vào cái lúc đó chút xíu để mà làm công việc nhà thôi thưa chị.
1: Dạ vâng, quý vị gọi có thể gọi nhé. Tôi đi làm về thì biết là con trai 17 tuổi của tôi đã lái xe đi chơi với bạn ngoài cái sự đồng ý của tôi. Đã 1 giờ đêm rồi mà con trai tôi vẫn chưa về nhà. Khi tôi gọi thì cháu nói cháu đi Florida. Tôi có cách nào gọi cảnh sát không?
0: Dạ vâng. Dĩ nhiên là mình có quyền gọi cảnh sát, tại vì chiếc xe là mình là chủ quyền, và con trai mình lấy chiếc xe đi chơi với bạn bè không có sự đồng ý của mình. Nhưng mà tuy nhiên quý vị phải cẩn thận khi mà quý vị gọi cảnh sát như vậy đó, thì người cảnh sát sẽ hỏi là cái chủ quyền là ai, tức là đương nhiên là cái người phụ huynh này là người chủ quyền, và có cho đồng ý cho con trai mình mượn xe đi tút bên Florida chơi không. Mà nếu mình nói không có, thì không có cho phép như vậy, thì người cảnh sát sẽ hỏi là bây giờ mình muốn làm cái gì, mình có muốn làm cái report là ăn cắp xe không?
1: Ừ.
0: Dạ vâng, nếu mà mình nói tôi muốn làm report ăn cắp xe thì chắc chắn là họ sẽ liên lạc với bên sở truy tố để mà ra một cái lệnh truy nã để bắt người con trai của mình. Nên nếu mà quý vị thấy là mình không có cần phải làm một cái lệnh truy nã để bắt con mình thì không nên làm report, tại vì con mình thật sự nó lấy đúng là không có sự đồng ý của mình, nhưng mà chắc chắn vài ngày nó cũng phải đi về lại thưa chị Minh, chứ nó không có lấy xe mình nó đi luôn. Nên mình phải cẩn thận trong cái vấn đề này, không khéo lại đứa nhỏ 17 tuổi lại có thêm một cái lệnh truy nã cấp xe là tội felony thưa chị.
1: Chắc chắn là mình không có muốn con cái của mình nó bị dính dáng tới luật pháp rồi thôi để nó về rồi tìm cách phạt răn dạy nó sau, đúng không?
0: Dạ vâng,
1: lỡ rồi.
0: Dạ vâng, giờ hối nó về cũng không được, nó đã tú bên Florida rồi. Nhưng mà còn nếu mình gọi cảnh sát thì cảnh sát chỉ có thể là một là làm một cái truy nã cho con mình, hai là không thì mình
1: bây giờ
0: không nên gọi
1: truy nã tuốt ở bên đó rồi xong rồi ai lái xe đi về, nếu mà cảnh sát giữ xe rồi mình phải đi qua lái xe.
0: Dạ không, cảnh sát họ sẽ không đi qua tuốt bên Florida, họ bắt thưa chị, họ chỉ ra một cái lệnh truy nã cấp từ quận hạt Harris County rồi để trong cái hồ sơ như vậy. Trên đường lái xe về, lỡ chẳng may con của chị lái xe chạy nhanh thì cảnh sát chặn lại, bấm cái bằng lái trong, nó sẽ nổi lên trên cái máy vi tính là xe là người này đã bị lệnh truy nã cho ăn cắp xe, hoặc là cảnh sát lái xe trên đường bấm cái bảng số xe vào thì nổi lên là xe ăn cắp thưa chị Minh.
1: Ừ, dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây.
2: Hello,
1: dạ chào. Không có nghe rõ anh ơi, anh di chuyển chút xíu cho cái xích nồi nó mạnh lên chút được không? Dạ, ông có nghe được, chắc là anh tắt con đi rồi mình gọi lại kiếm chỗ nào xích nồi nó mạnh chút nha. Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể di chuyển tìm cái chỗ nào cho nó xích nồi mạnh chút thì để gọi vô thì mới nghe được. Trở lại với cái vấn đề đó thì khi mà như vậy thì các cháu bị cái lệnh truy nã vậy thì đâu có lấy ra được phải không? Là dừng lại là sẽ bị bắt.
0: Dạ vâng, nếu như cảnh sát chặn lại vì vấn đề chạy nhanh thì chắc chắn 17 tuổi ra đường không bao giờ chạy theo cái tốc độ quy định của luật pháp đưa ra, nhưng mà chắc chắn sẽ chạy nhanh. Nhưng mà cho dù không chạy nhanh đi nữa thì cảnh sát thường khi mà họ chạy đi tuần tra ở ngoài đường, họ hay bấm những bảng số xe đi ngang qua xe cảnh sát của họ, thì khi họ bấm như vậy thì cái xe sẽ nổi lên là xe này đã báo cáo là ăn cắp từ quận hạt Harris County của tiểu bang Texas, thì họ sẽ chặn xe lại. Và trong những khi mà cảnh sát chặn xe ăn cắp á, thì không phải một xe cảnh sát đâu, mà họ sẽ có cả 3-4 xe chạy tới để mà trợ giúp. Và khi mà họ tới cái khu vực của cái người lái để kêu người lái ra, họ không phải đi hai tay không ra thưa chị Minh, là họ sẽ chĩa súng rồi bắt người lái đi ra này nọ, nên nó cũng không có an toàn cho cái đứa trẻ con
1: nhiều
0: mình.
1: Nhiều khi dạ nó vâng. Hoảng lên nó chạy rồi rượt đuổi rồi nó có nhiều cái nó dạ xảy
0: vâng.
1: ra lắm.
0: Nó có thể xảy ra vấn đề mà nổ súng vì bị accident nữa, giống như cái tuần vừa rồi ở quận hạt Brazoria County, thì lần lượt mình sẽ tới nói về dạ. tới vấn đề đấy.
1: Dạ vâng. Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
1: Dạ đúng anh.
2: Dạ. Tôi chào cô Tùng Minh, chào anh Dũng. Tôi có cái câu hỏi này cho đứa con của tôi đó, là bây giờ nó 19 tuổi thôi, mà nó có bồ đó là bồ mẹ. Thì bây giờ tụi nó sống chung với nhau ở nhà tôi, bây giờ cô kia có đi về, cái con cô bà nó đi cô đi về mẹ rồi. Thì ông này cứ rầu rì rồi thách tới thách lui, khi nó nói vậy nó không muốn qua đi nữa hay sao, thì ông này không có chán đời, không có nói là mày không qua tao make tao disappear. Thì là cái bà xà cái con mẹ đó nó sợ, nó mới nói chuyện nghe bà vợ tôi về nói về không biết bây giờ phải làm sao, không biết nó giống bị trầm cảm hay sao, nó cứ nhớ cô này hoài mà không biết bây giờ mình phải làm sao giờ, nó không biết nữa, để cái hỏi gì mình gọi anh cảnh sát anh hỏi được, coi mình có cái gì mình giúp được không.
0: Vâng, hồi nãy anh nói là cái cậu con trai này buồn quá và có nói với cái cô bạn gái là tôi sẽ làm cho tôi disappear, đúng không ạ?
1: Yep.
2: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, tại cái chữ đó, cái chữ disappear tức là làm cho tôi biến mất đi. Cái câu đó nó rất là có nhiều ý nghĩa trong đó thưa anh. Nhưng nếu mình nghĩ về cái khía cạnh mà giống như là cậu con trai này có cái ngụ ý là tôi sẽ giống như liên quan những vấn đề liên quan tự sát đó, thì anh nên gọi cảnh sát để làm một cái report, để cảnh sát tới nhà anh để làm một cái report và nói chuyện với cậu con trai này. Và cái những người cảnh sát tới họ sẽ nói chuyện với người con trai xem cái người này có ý định là tự tử hay không, và nếu có ý định tự tử họ sẽ dẫn cho con trai của anh đi vào cái địa chỉ ở dưới downtown đó là 2200 McGregor để mà nói chuyện với những người bác sĩ chuyên về tâm lý để mà chuẩn đoán anh cậu con trai này. Và nếu họ cảm thấy là anh này có cái chiều hướng là trầm cảm và muốn tự tử thì họ sẽ giữ lại ở đó để mà họ điều trị cho con trai của anh nha. Nên cái rất là quan trọng, anh phải gọi cảnh sát để làm.
2: Bây giờ mình cũng không biết, nó vẫn là vui vẻ, vẫn ra ăn cơm vẫn bình thường, vẫn đi làm bạc tham vẫn bình thường, mà nó chỉ có nói chuyện này, không biết nó hù cái cô kia hay là sao, mình cũng chẳng hiểu nữa. Bởi vì bà xã tôi đã sợ, bà hỏi anh có cách nào mà nói chuyện với bác sĩ gì không, nó không biết cái này, mình đâu có gọi bác sĩ được, mình cho nó đi bác sĩ tâm lý được anh.
1: Dạ, trước khi gọi cảnh sát, trước khi gọi cảnh sát đó, anh thử làm một cái hẹn để nói chuyện với những người tư vấn về tâm lý thử coi, hay là nếu
2: có. Nó đi mỗi tuần, bây giờ một tuần một lần, vẫn trả cho 100 đồng, 120 đồng.
1: Vậy thì có nói chuyện với bác sĩ tâm lý thì cũng tốt.
2: Chị nói nó cũng vui vẻ lắm, nó đi xong nó về nó ok rồi, nó không có gì hết. Nhưng mà cái cô kia cổ nói qua thì bà xã tôi lại cứ sợ, cứ lo vậy hoài, mà tôi cũng chẳng biết làm sao. Không biết là nếu mà không thì mình phải gọi cảnh sát thiệt cả anh hả?
0: Dạ vâng,
2: bắt buộc. Tôi sợ vì nó mà có gì nó cảnh sát lót nó ra xuống dưới là chết, nó có vô hồ sơ của nó đi học
0: của mình. Những cái này không có đi vào cái tiền án tiền sự của mình thưa anh. Sẽ không có ảnh hưởng tới công an việc làm của đứa trẻ. Và cái quan trọng nữa đó là trong nhà anh có súng hay không? Nếu có thì
2: không có gì hết.
0: Dạ vâng, nếu có hoặc là anh có thể đợi lúc mà con anh đi làm hay gì đó, anh thử vào coi trong phòng nó có mua súng và nó để không. Nếu có anh nên cất đi, chứ đừng có để, nhất là trong cái thời điểm này. Dạ, cái an toàn vẫn quan trọng hơn.
2: Dạ vâng. Này nó cũng nhát, không có chơi súng chơi gì hết.
1: Nhưng mà mình kiểm tra nó... Dạ, mình ý là anh Dũng nói là mình kiểm tra cho mình yên tâm đó.
2: Dạ có bà xã tôi qua vô phòng xong bà coi hoài à, bà cứ tối nó đi làm rồi tôi vô bà coi có gì trong đó, mà cũng không có chí bình thường, chẳng có gì hết.
1: Dạ.
2: Nó thằng lại bởi vì sao thì nó nói cái câu đó, cái cô đó cổ lại gọi điện thoại cho bà xã tôi, bà thấy nó nói chuyện với tao, nó thấy nó buồn lắm kia, không biết là tại vì cô này về mà không muốn qua nữa hay là sao thì nó buồn, mình không biết. Nó hơi khổ là như vậy thôi, không biết thất tình là cái gì thôi.
0: Dạ vâng. Dạ. Nhiều khi mình phải quan tâm tới vấn đề đó và đừng có, không nên coi nhẹ anh nhé. Tại vì tuổi trẻ nhiều khi không có suy nghĩ hơi nông cạn chút xíu và có những cái hành động.
2: Tuổi thôi.
0: Dạ vâng. Thì đấy, nên anh chị phải ráng cố gắng để mà quan sát con mình nhé.
1: Dạ.
2: Theo nếu mà có gì thì gọi được cảnh sát không anh hả?
0: Dạ vâng. Nếu mà anh thấy có cái chiều hướng xấu thì anh nên gọi cảnh sát tới để mà họ nói chuyện với con anh, rồi có thể chở con anh xuống downtown để mà cần những sự trợ giúp của những người chuyên môn thôi anh.
1: Mình có thể nói chuyện với con của mình không? Mình hỏi nó có ok không? Mình nói chuyện, mình thăm dò.
2: Nó cũng nói ra tối nó đi làm về đi ra nói chuyện cũng đàng hoàng, ăn cơm rồi nói chuyện cũng bình thường, không thấy một cái vấn đề gì mà ấy hết đó. Nhưng mà chỉ có một vấn đề là nó gọi cái cô kia cũng nói vậy thôi, không biết nó hù cái cô kia hay là để cho cô kia qua bên này hay sao, mình không biết.
1: Dạ, cảm ơn.
2: Bởi con nít không có hiểu được cái gì.
1: Nhưng mà
2: đó,
1: ít ra thì mình có cho đi bác sĩ tâm lý để cơ nhà để nói chuyện giải tỏa cái tâm lý của em, nó cũng là một cái rồi tiếp tục theo dõi.
2: Dạ có đi một tuần, bây giờ đi một tuần lần, bác sĩ bác đi một tuần lần á.
1: Dạ.
2: Thì cũng cho đi, cũng trả tiền đàng hoàng.
1: Dạ.
2: Rồi bác sĩ nói là nó ok, không có gì hết,
3: nhưng mà lúc nào nó cũng thấy nó hơi buồn buồn, cái mặt nó hơi buồn buồn vậy thôi. Nhưng mà hỏi nó không, ông nói chuyện là lâu với mình vậy thôi à.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh chia sẻ nhé.
3: Dạ, cảm ơn anh Dũng và chị Đức Anh.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Mời một thính giả kế tiếp. Dạ vâng, xin chào.
4: Dạ, chào con Trường Minh. Dạ, anh Dũng. Tôi có câu hỏi này nói anh Dũng, nhờ anh Dũng coi giải quyết như thế nào trường hợp bên cảnh sát bên Houston đó, thì coi như thế nào để mình biết thôi. Là trường hợp cái thằng em nó qua bên từ tiểu bang Arizona qua chơi, nó chạy xe qua chơi, thì nó chạy với tốc độ mà trong thành phố á, của Houston á, thì nó lố từ dưới 5 mai mà vẫn bị cảnh sát bên đó chặn phạt với cái tốc độ là chạy lố. Có làm cái mấy người cảnh sát có làm vậy có quá lố không anh Dũng?
0: Dạ anh cho em hỏi.
4: So với bên Arizona tụi tôi á, thì nếu trong thành phố mà chạy lố dưới 5 mai hoặc 5 mai họ không bao giờ chặn á, hoặc ngoài xa lộ, ngoài highway thì có thể lên 10 họ có không có phạt, nó mới chặn. Đó thì giờ bên Arizona.
0: Dạ.
4: Còn bên Texas, Houston sao thì tôi không biết, thằng em nó bị như vậy.
0: Dạ vâng.
4: Mấy họ gọi hỏi anh Dũng.
0: Dạ vâng anh. Cái anh thắc mắc là cái người em qua thành phố Houston chạy hơn tốc độ cho phép của luật giao thông chưa tới 5 mai, chưa không có qua hơn 5 mai, là có thể là ví dụ giống như là tốc độ cho 65 trên xa lộ, mà người em của anh chạy 67 hoặc 68 thì cảnh sát chặn lại và viết một giấy phạt như vậy có quá đáng hay không, đúng không ạ?
4: Dạ
0: vâng. Vâng thưa anh, cái bảng tốc độ để là maximum là 65 mai một giờ. Bây giờ cho dù anh chạy 66 thì cảnh sát vẫn có quyền chặn lại để mà viết một cái giấy phạt cho anh, thưa anh. Trước đây cũng em nghĩ cũng cả 20 năm trước đó, em cũng có bị nhân viên cảnh sát của Department of Public Safety, tức là State Trooper, chặn em lại ngay trên đường 10. Lúc đó trên tốc độ có cho 55 thôi, em chạy 58 mà họ chặn em lại. Thì công việc đó họ làm vẫn đúng luật chứ không phải là trái luật, thưa anh. Và khi mà chặn lại như vậy, cái người nhân viên cảnh sát có quyền, quyết định của họ là cái officer discretion, là có viết giấy phạt hoặc là cho một cái warning, một cảnh cáo, hoặc là chỉ nói lời cảnh cáo thôi. Mà bây giờ luật của tiểu bang, cái federal law đó, luật của liên bang là không có nói không có nói warning bằng miệng nữa, mà họ phải viết ra giấy. Cho dù là cái một warning thì vẫn một cái viết giấy phạt, nhưng mà cái giấy warning thôi, họ phải viết ra chứ không còn cho lời cảnh cáo nữa thôi.
4: Dạ, nếu anh Dũng nói vậy, nếu mà nói maximum là cái trực tiếp đó là 65, 60, mà mình chạy 65 bị phạt. Thì cái đó bây giờ anh Dũng nói là chạy maximum là 60. Nếu mà trường hợp mà cần người ta chạy dưới 60 thì bao nhiêu là quá thấp, thì họ cảnh sát có thể chậm phạt. Có người bị chạy chậm quá cũng bị phạt.
0: Dạ vâng.
4: Họ làm cản trở lưu thông.
0: Dạ vâng, đúng rồi thưa anh. Trên những cái xa lộ họ có để có bảng là the maximum và minimum. Maximum là 65, còn minimum là 40 thưa anh. Thì nếu anh chạy dưới 40, họ có quyền viết anh một giấy phạt gọi là obstructing traffic, impeding traffic thưa anh. Như vậy rất là nguy hiểm trên xa lộ. Dạ vâng.
4: Thấy cái đó nếu mà anh Dũng nói gì là chắc có bên tiểu bang bên chắc sát cái khác bên tôi thì nó chỉ để cái bảng bao nhiêu chứ không để là medium hay là hay là maximum, nó không có để. Nó chỉ để một cái stick cái bảng là bao nhiêu, 35 rồi 35, 40 là 40 ở trong thành phố. Đó thì anh vậy thì mình nhất khác bên kia. Nếu nói gì mình hiểu, khi mình qua đó thì mình phải cẩn thận lại.
0: Dạ vâng.
4: Tại vì bên đây mình nếu mà anh chạy chậm quá thì họ bóp kèm, họ sẽ sang lên ngay cúp cái đầu mình cho mình bỏ vé.
1: Ở đây cũng vậy anh ơi.
4: Nó phải khổ thì. Vậy hả?
1: Mình chạy 65 mình chạy hơn bị phạt, nhưng mà mình chạy 65 mình bị người ta bóp kèn cũng là bị chuyện bình thường.
0: Dạ vâng. Mà trong cái thời
4: đỡ cho cô, nó cắt ngang cái đầu mình, nó làm cho mình dễ xảy ra tai nạn luôn, rất là nguy hiểm.
0: Nhất là trong cái thời điểm này thì không nên cắt đầu nhau trong lúc mà lái xe. Tại vì nó có thể xảy ra vấn đề mà road rage, tức là bạo hành trên đường phố thôi anh. Tất cả rất nhiều người có súng nên mình không nên như vậy.
4: Đúng vậy. Thầy cô Tường Minh, hồi sáng tôi có gọi vô văn phòng hỏi, nhưng mà cô bận thì tôi không có hỏi được. để tính hỏi cô, nhưng mà bây giờ vô cái đài này thì nó khác cái chương trình của Cà Phê Xám mình. Tôi làm chung nè, tính hỏi thôi, nhưng mà bị nó khác cái chương trình, bởi tôi không dám hỏi, mà hỏi trên tổng đài thì cô bận. Ok. Dạ.
1: Một lát nữa sau chương trình anh gọi vô tổng đài lại đi, tại vì trong chương trình thì em trong studio thì không có chuyện đường dây được. Nhưng mà sau chương trình đó, 4 giờ anh gọi lại đi thì bên Fundesk họ có thể chuyển đường dây qua nha.
4: Dạ, tôi không có gì thắc mắc, không có hỏi gì nhiều, chỉ có hỏi là cái vô lại phone bên bển trong công ty có tổ chức gì không, có đóng góp gì được cho bên nó để tổ chức cho Cà Phê Xám mình nó vui thêm không thôi.
1: Dạ.
4: Nếu mà có thì tôi sẽ gửi qua gì thôi, chứ không có gì hết.
1: Anh nói chuyện với Fundesk cũng được, họ cũng có nắm chương trình đó, anh có nói chuyện với Fundesk cũng được.
4: Dạ.
1: Anh muốn nói chuyện với em thì một lát nữa sẽ gọi sau 4 giờ sau chương trình thì em có thể trả lời.
4: Ông phải đi trước bên Cali 2 tiếng không cô?
1: Dạ đúng rồi. Dạ.
4: Dạ ok, cảm ơn cô nha.
1: Dạ cảm ơn anh Trương.
4: Bye, cô.
1: Dạ. Mời thính giả trên đường dây. Dạ xin Hello. Chào dạ.
5: Dạ vâng, chào anh Dũng, chào chị Tuyền Minh. Chẳng cái gì, cái chuyện vừa anh Dũng vừa nói á, thì tôi có thắc mắc là nếu một người đang có bị lệnh truy nã thì làm sao họ biết được họ đang lệnh truy nã? Có nào họ biết kiểm tra được không anh?
0: Dạ vâng, họ có thể, nhưng mà họ, tại vì anh hỏi là họ có cách nào họ biết được họ bị lệnh truy nã hay không, thì nếu như họ, ví dụ, em là một người, có thể là một tuần trước đây, em có đi chơi bạn bè gì đó, vô tình có lời qua tiếng lại rồi va chạm nhau rồi cái em bỏ em đi. Rồi có người bạn kể lại nói, Dũng ơi, có người hôm bữa đấy đó, thì cái người mà mày đánh đó, nó gọi cảnh sát đó. Thì em phải biết là mình đã có liên quan tới một cái vụ án gì đó hay không. Và khi mà em có thể em ra những cái sở cảnh sát lân cận, em trong cái vùng mà khu em cư ngụ đó, có thể nhờ họ coi bằng cái bằng lái của mình. Xem mình có truy nã hay không. Nhưng mà phải cẩn thận, khi mà mình ra đó mà họ thấy là thật sự mình có cái lệnh truy nã, họ không cho mình về đâu, họ giữ đó luôn thưa anh. Chỉ có cách đó là mình biết được là mình có bị lệnh truy nã hay không. Hoặc là không phải là một cái vụ án gì, cái nghe một phía điều tra cái họ cho mình cái lệnh truy nã, không phải vậy đâu. Ví dụ một người nào đó khi khởi tố mình nói là mình tới nhà người ta, mình đập bể đồ nhà người ta đi, cố tình mình phá hoại tài sản của họ rồi mình đi, thì dĩ nhiên nhân viên cảnh sát cũng sẽ liên lạc với mình để mà lấy cái lời khai của mình, rồi sau đó họ mới tiến hành một cuộc điều tra. Thì sau cái cuộc điều tra kết thúc rồi, họ mới liên lạc với bên sở truy tố để mà ra một cái lệnh bắt mình. Thì khi cái lệnh bắt như vậy, họ cũng sẽ, cái người điều tra đó, họ sẽ gọi liên lạc với mình cho mình biết là cái vụ án đó thì bây giờ chúng tôi đã trình lên trên sở truy tố và sở truy tố đã quyết định ra một cái lệnh truy nã cho bắt anh. Thì họ cũng sẽ khuyên mình nên đi vào gặp họ để mà tự thú thưa anh, chứ không phải là họ không nói gì, ngoại trừ giống như vấn đề anh lái xe uống rượu và anh đụng xe, thì cảnh sát sẽ chở anh vào trong một cái bệnh viện để mà lấy mẫu máu đúng theo luật của tư bang đưa ra. Thì lúc đó họ chưa có cái kết quả liền, thì họ bệnh viện sẽ vẫn release anh, sẽ cho anh đi về nhà. Nhưng mà cảnh sát sẽ ra một cái lệnh truy nã cho mình. Thì cái trách nhiệm của mình là mình phải liên lạc với sở cảnh sát để mình xem coi mình có một cái lệnh truy nã hay không thưa.
5: Nói nhanh vậy, nếu tôi xin người nào đó đang có bị lệnh truy nã mà họ đến sở cảnh sát họ tìm hiểu thì chẳng khác cái đầu vô rọ.
0: Dạ đúng rồi, thì hồi nãy em có nói anh đó, nếu mình ra sở cảnh sát mình hỏi họ là mình có lệnh truy nã hay không, nhờ họ coi giùm, thì chắc chắn họ sẽ giữ mình lại. Còn nếu ví dụ giống như anh biết em là nhân viên cảnh sát, là bạn của anh nói Dũng ơi, check dùm cho anh xem coi cái anh có bị lệnh truy nã không, mà khi mà em check cái bằng lái của anh thực sự anh có lệnh truy nã, mà em không bắt anh trên từ bang Austin, trên thành phố Austin là thủ phủ của tiểu bang Texas, họ có cái record
1: là
0: nhân viên cảnh sát nào đã check cái số này, thì họ sẽ liên lạc về sở em, sẽ nói ồ, cái người nhân viên của bên sở cảnh sát Harris County mới check cái người này, và người này có một cái lệnh truy nã rất là tội rất là nặng đi, ví dụ như ăn cắp xe hoặc là hành hung hoặc là cái gì đó hơn nữa, mà tại sao không có thấy cần gọi về bên đây để lấy một cái confirmation, tức là mình phải gọi confirm, tức là mình bắt buộc xem cái lệnh truy nã này vẫn còn đang hiệu nghiệm hay không, trong cái thời gian vẫn còn có hiệu nghiệm để bắt hay không. trước khi mình bắt người ta, thưa anh. Nên thật sự nếu mà anh bạn bè gọi em nhờ em chắc những cái này em không dám làm.
5: Vậy trường hợp nếu mà người đó có lệnh truy nã thì cảnh sát cũng tận nhà đến không anh, đến chỗ làm để bắt không?
0: Dạ vâng, cái đó chắc chắn sẽ tới chỗ làm bắt, giống như khi mà em còn phục vụ trong nhóm truy nã của cục Harris County. Cái công việc hàng ngày của em là đi bắt những người tội phạm này, thì trên bàn của em lúc nào cũng có một cái hồ sơ những người có lệnh truy nã. Thì em vô trong computer của sở cảnh sát đó, thì em xem coi cái những cái địa chỉ nào của người này trong cái thời gian gần đây, công việc làm của họ như thế nào, tại vì cái số social security của họ sẽ đưa về cái cơ quan làm việc hiện tại của họ. Khi mà họ lãnh được cái paycheck thì mình tới những chỗ đó mình bắt họ thôi.
5: Về cái trường hợp nếu mà anh đến bắt họ ở chỗ làm hay tại nhà người ta mà anh bắt hụt, không bắt được lần đó thì anh sẽ làm gì?
0: Ồ dạ em sẽ tới lần nữa chứ, chừng nào đến bắt được thì thôi anh. Có những cái những cái mà những cái tội mà quan trọng thì không phải tụi em chỉ tới gõ cửa ban ngày đâu, tụi em sẽ tới gõ cửa ban đêm hoặc là trước
1: bắt trên đường bắt hoặc
0: là buổi sáng tụi em chắc chắn tụi em sẽ tới gõ cửa rồi đấy, thì tụi em sẽ có người ngồi sẵn cả đêm chờ xem người này đã về nhà chưa, và về rồi đã có ra khỏi nhà hay không, thì khi tụi em tới được là tụi em biết chắc chắn người này đang có trong nhà. Và ví dụ nhân viên ngồi nằm vùng ở đó, undercover đó ngồi đó nói cái người này đã về nhà lúc 7 giờ mà tới bây giờ 8 giờ sáng mà chưa thấy ra đâu, là chắc chắn vẫn ngồi trong đó. Khi tụi em tới gõ cửa có cái lệnh bắt, người nhà của anh ra nói không, ông A không có nhà, tụi em có lệnh bắt tụi em đi vào nhà tụi em kiếm. Mà nếu không, nếu thật sự kiếm được anh đang trốn trong nhà thì cái người nhà của anh mà ra nói là không có đó cũng sẽ bị bắt về cái tội và che giấu tội phạm thôi.
5: Đó là chuyện người đó bị tội nặng thì lớn chuyện rồi, trốn được đôi, mà nếu mà vì cái chuyện nhẹ nhẹ mà cảnh sát đi bắt thì theo nếu anh là nếu bắt lột bộ là không được thì họ họ phải làm gì, nếu tội nhẹ nhẹ thôi.
0: Dạ ví dụ giống như một cái traffic stop nha, một cái traffic stop rồi, một cái giấy phạt giao thông mà mình không có trả tiền thì tự nhiên cái ticket đó sẽ trở thành một cái lệnh truy nã cho mình. Thì cảnh sát chắc chắn sẽ không có tới nhà để mà đập cửa rồi nào, tại vì nó là chỉ là một cái misdemeanor, cái tội nhẹ. Họ sẽ tới như nhà của mình, rồi sau nhiều lần họ tới nhà mình không có, họ sẽ để một cái note, một cái giấy dán trên cửa đó yêu cầu mình liên lạc với họ, mà mình vẫn không liên lạc thì tức từ từ họ sẽ tìm tới chỗ làm của mình thôi. Họ sẽ cũng sẽ tìm mọi cách họ bắt được cho mình. Tuy nhiên có nhiều cái truy nã em thấy là về giấy phạt đó nó cả 10 năm cũ lận, nên có nhiều sở họ không có đặt quan trọng về những vấn đề này, hoặc là họ thiếu nhân viên hay gì đó, nhưng mà cái đó cũng tùy theo sở thôi anh.
5: Để có lệnh truy nã, nếu mà xử lý họ ngoài đường vi phạm luật giao thông, cảnh sát chặn lại thì họ sẽ bắt luôn không ạ?
0: Dạ vâng, nếu như chẳng may anh chạy nhanh và nhân viên cảnh sát chặn lại, bấm cái số bằng lái của anh vào trong máy và thấy là anh có một cái lệnh truy nã của ví dụ em là nhân viên cảnh sát của cục Harris County, em chặn anh lại và thấy em là anh có một cái truy nã ở thành phố Katy cho cái tốc độ speed gì đó, thì ăn thua cái người cảnh sát đó nữa, họ có muốn bắt anh hay không? Tại vì nếu em bắt anh thì em phải liên lạc với sở cảnh sát Katy xem họ có muốn gặp em hay không, hoặc là nếu không nữa thì em phải chở anh xuống quận hạt Harris County tù dưới downtown để mà em nhốt anh vào trong đó. Thì ăn thua cái người cảnh sát nữa thưa anh, với lại cũng ăn thua cái thái độ của mình khi mình nói chuyện với nhân viên cảnh sát đó nữa. Nếu như mình giải thích với họ là thật sự chỉ có một cái giấy phạt tích cực thôi, mà tôi thật sự tôi không biết là tôi bị như vậy, hoặc là tôi quên cái gì đó, thì hy vọng cái người cảnh sát đó họ cũng thấy là cái tội này nó không đáng, họ cũng cho anh một cái cơ hội là thôi đi về trả tiền tích cực đó đi, họ không bắt anh thưa anh.
5: Dạ, cho tôi thêm một câu hỏi nhỏ nữa thế này. Nếu như người họ cái đang bị lệnh truy nã thì theo anh Dũng là họ có được nhận cái thư từ nào từ sự cảnh sát về chuyện đó không anh? Hay là tự động sẽ bị bắt bớ luôn nào?
0: Dạ vâng, cái này anh đang nói về cái lệnh truy nã về giấy phạt giao thông hay là một cái tội hình sự thưa anh?
5: Bất cứ một chuyện gì, ví dụ như trong cái list bị truy nã đi vậy.
0: Dạ, về luật giao thông thì đa số các sở cảnh sát sẽ gửi cho anh một cái lá thư cho anh biết là anh đang thiếu cái tiền ticket đó, và có số điện thoại hẳn hoi và địa chỉ để anh liên lạc nhé. Hoặc là có những cái người nhân viên làm trong cái nhóm truy nã thư ký đó gọi liên lạc với anh cho anh biết là anh có lệnh truy nã, nhưng mà họ sẽ không có bắt anh trả tiền cho họ, họ yêu cầu anh tới nơi, tới sở cảnh sát để mà liên lạc. Tại vì có một số người giả mạo nhân viên cảnh sát hoặc là nhân viên làm việc cho sở cảnh sát liên lạc với người dân nói là bị tích kịch, còn đang thiếu, cần phải trả gấp, và họ bắt buộc phải trả trên phone. Dạ không có nhé, mình tới nơi mình trả chứ không ai đòi tiền mình trên phone hết. Còn những cái tội lớn hơn, ví dụ giống như assault hoặc là ăn cắp ăn trộm, thì nhân viên điều tra họ sẽ liên lạc với mình cho mình biết là mình có bị thưa kiện về cái vụ đó về luật hình sự, và họ là cái người thụ lý cái vụ án này và họ muốn có cái lời khai của mình. Thưa anh, sau khi mình đưa họ lời khai thì họ sẽ nói là họ sẽ liên lạc với mình sau về cái vụ này, thì chắc chắn họ sẽ liên lạc cho anh biết là cái vụ này đã được trình lên qua bên sở truy tố và truy tố quyết định ra một cái truy nã để bắt anh, thì lúc đó họ sẽ khuyên anh đi vào để mà tự thú. Thưa anh,
6: tôi có quen họ có cái tích kịch mà có mấy trăm đồng thôi mà họ quên là không trả, họ có nhận được cái giấy warning cũng thể là warning hay lệnh truy nã đó, thì nói là phải đóng số tiền này. Theo anh Dũng, mà nếu mà đến tận nơi đóng số tiền này thì bị bắt luôn không?
0: Dạ không thưa anh, nếu khi anh tới tận nơi để anh trả tiền thì anh không có bị bắt. Hoặc là ví dụ như một thành phố nhỏ thì anh tới cái tòa đó anh cho biết là tôi bị cái này, tích kịch này tôi quên, bây giờ nó ra truy nã, tôi muốn đóng tiền bond để mà ra gặp tòa, thì họ sẽ sẵn sàng làm như vậy cho anh. Còn nếu như cái tích kịch này là của những sở cảnh sát của thuộc quận hạt Harris County, như là Harris County Sheriff hoặc Harris County Constable, thì hiện tại bây giờ thưa anh, sở cảnh sát Harris County sẽ không bắt những ai bị cái truy nã cho tích kịch cho giấy phạt nhé. Mình tuy nhiên mình vẫn phải đi vào tù, nhưng mà mình ngồi chỉ trong vòng vài ba tiếng là mình đi ra, chứ họ không có giữ qua đêm nữa. Tại vì tù của quận hạt Harris County bây giờ rất là chật, không có đủ chỗ để mà giữ những người gọi là non-violence.
6: Rồi, hiểu rồi. Cảm ơn Dũng rất nhiều nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Và đừng dậy trống, chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi 7139311560. Câu hỏi tiếp theo của khán thính giả gửi đến đó là: nhà tôi có dư phòng và đã cho người quen vào ở chung khi người này gặp khó khăn. Nay thì tôi cần lấy lại cái phòng này để cho mướn, nhưng mà người đó thì không có chịu đi ra, vậy tôi phải làm sao?
0: Dạ, thì khi mà mình mời người ta vào nhà, tức là người ta đã được một cái giấy, một cái mời, sự mời mọc đi vào hẳn hoi, chứ không phải là người ta tự động người ta dọn vào nhà mình. Nên khi mà mình mời người ta đi ra, họ không chịu đi ra, mình phải đi ra tòa, mà nhất là những cái những nơi giống như là Justice of the Peace, tòa của Harris County Constable đó, mình làm một cái giấy eviction theo luật dân sự để mà đưa người này ra tòa, khởi tố họ ra tòa, rồi ông tòa sẽ cho họ một cái lệnh eviction, bắt buộc họ phải dọn ra thôi chứ mình, chứ không phải là mình mời họ vô nhà, tức là mình có quyền đuổi họ ra bất cứ lúc nào nhé. Ví dụ như trong trường hợp này, người ta cái người mà cho được ở đó không chịu dọn ra, không phải là cái người chủ nhà có quyền hạn là đợi người này đi làm không có nhà, cái là mình chạy vào phòng của họ, mình lấy đồ của họ, mình giục ra đường rồi đổi ổ khóa. Không phải như vậy, tại vì khi mình giục đồ của họ ra đường thì lỡ chẳng may bị mất đi, thì họ có thể bắt buộc mình phải bồi thường họ, để bắt mình bồi thường cho cái những cái đồ mà họ mất, thưa chị.
1: Dạ vâng. 7139311560, mình mời miệng đâu có chứng cứ gì đâu thì sao anh?
0: Dạ vâng, thì chắc chắn mình mời miệng không sao hết, không có một cái không có bằng chứng gì mình đã mời, nhưng mà nếu mà nói là người này vào nhà mình ở không có kiểu như bất hợp pháp đi vào, tại sao mình không gọi cảnh sát ngay lúc đó? Và chẳng may mà cái người này mình cho phép họ đổi luôn cả cái bằng lái của họ về địa chỉ nhà mình thì là càng khó hơn, thì mình có đầy đủ cái chứng cớ là mình mời họ vào rồi. Tại vì không thể nào, giống như nhà của em không thể nào tự nhiên chị Minh đi vào mà ở đó một tuần mà em chưa gọi cảnh sát, đúng không ạ? Phải có sự mời mọc cho phép rồi mới được dọn vào như vậy, thưa chị.
1: Thế bây giờ mình cũng gọi cảnh sát luôn.
0: Dạ vâng, bắt buộc phải gọi cảnh sát tới.
1: Dạ. Dạ. 7139311560 thứ hai, hay lặp lại số điện thoại để quý vị tiện có thể nhớ và gọi luôn. Tôi là một cư dân ở bang New Mexico về Houston thăm người thân. Xe tôi bị kẻ gian đập kiến và lấy đi một số những cái đồ quan trọng. Tôi đã làm report với cảnh sát rồi và cảnh sát đã bắt được kẻ gian. Xin tôi, cho tôi biết là tôi có phải trở lại Houston để ra tòa hay không? Và tôi có phải làm gì để nhận lại những cái đồ đạc của tôi trong xe?
0: À, dạ vâng. Thì chắc chắn là cái nhân viên cảnh sát sẽ liên lạc với cái người khai thính giả, việc khai thính giả này cho biết là đã bắt được cái kẻ gian và đang chờ ngày khởi tố ra tòa. Và họ cũng cho biết là có lấy lại được những cái đồ vật đã bị ăn cắp hay không. Nếu như họ đã lấy được những đồ vật ăn cắp này lại, họ thu lại rồi từ kẻ gian, thì những cái đồ này chưa có trả liền cho mình nhé, chưa trả liền, phải đợi ngày ra tòa xong họ mới đưa về cái property room, tức là cái nơi mà giữ những cái tang vật, rồi sau đó cái người người thân chủ của những vật đồ vật này phải tới nơi, phải đưa tới nơi, tới cái chỗ sở cảnh sát đó để mà đưa cái bằng lái của mình ra, hoặc là ID hoặc là passport của mình chứng nhận mình là cái người này, người thân chủ của những đồ này, và cái họ mới trả đồ cho mình, thưa chị Minh. Còn cái vấn đề mà có phải ra tòa hay không, dạ nếu như mình là một cái người complainant, tức là người bị hại đó, mình thưa kiện một người vì luật hình sự trong trường hợp này ăn cắp đồ của mình, đập kiến xe mình, thì mình bắt buộc mình phải có mặt ở tòa khi mà khởi tố. Tại nếu mình không có mặt ở tòa vì bất cứ một lý do gì thì đã bên sở cảnh sát không có người đứng ra chỉ chứng, người complainant, thì chắc chắn hồ sơ này sẽ được hủy, bị hủy ở ngoài tòa, và như vậy cái kẻ gian này sẽ không có bị một cái hình phạt nào hết, thưa chị.
1: Ừ, dạ vâng. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 0810. Dạ mời.
7: Xin chào chị Tường Minh, xin chào anh Dũng. Dạ em có câu hỏi này, anh Dũng trả lời giùm ạ.
1: Dạ.
7: Dạ em là ở Fort Worth á anh. Em ở nhà tao hao á, rồi cái hàng xóm nhà em á, người ta thỉnh thoảng người ta dục rác qua nhà em, mình không thể nào mình gắn camera mình làm bằng chứng được á. Bây giờ mình có cách nào á, mình nói người ta hay là mình làm cái gì á, mình gửi thành phố hay là làm cái gì được không anh?
0: Dạ vâng. Mình không có bằng chứng thì rất là khó để mà nhân viên cảnh sát làm việc, thưa anh. Thì anh có thể, giống như anh nói, có thể qua nhà họ nói chuyện với họ xem. Mình đừng có buộc tội họ ngay. Mình có thể hỏi là nhà tôi hay thường hay có rác ở đâu gửi dục qua, không biết bạn có thấy ai làm hay không nhé. Chứ mình không nên buộc tội họ tại vì mình không có bằng chứng. Còn nếu như anh có bằng chứng thì anh có thể gọi cảnh sát tới để mà làm lập một cái biên bản, và nhân viên cảnh sát cũng có thể viết một cái giấy phạt cho cái người hàng xóm, gọi là illegal dumping, tức là dục rác bất hợp pháp, thưa anh.
7: Dạ, tại vì nhà mình với nhà bên đó mình cũng không có friendly lắm. Người ta hay có như là người ta thấy mình, người ta giống như là người ta ghét mình lắm á anh. Coi như là mình với nhà đó nó không có thân thiện gì hết á.
0: Dạ vâng.
7: Hàng xóm không thân thiện anh. Dạ.
0: Dạ vâng. Thì giống như Việt Nam mình nói là nói phải có sách mách, phải có chứng, thưa anh. Cảnh sát làm việc phải có bằng chứng hẳn hoi thì họ mới làm việc, chứ không có thể nào nói tại vì họ ghét tôi nên tôi nghi chắc chắn là họ dục rác qua nhà tôi, là cảnh sát sẽ làm việc, họ không làm việc như vậy, thưa anh. Mình phải có bằng chứng nha.
7: Dạ dạ. Còn câu hỏi nữa anh, cái đằng trước nhà mình á anh, mình có thể là trồng mấy cây bông á, để mình giống như làm một cái bức ngăn giữa nhà mình với nhà bên đó, thì cái cây bông mình trồng á là nó phải cao bao nhiêu á thì mới là hợp lệ đó.
0: Dạ, cái này thì không có nằm vào trong cái luật của tiểu bang Texas. Cái này theo cái luật của HOA thì anh phải liên lạc với văn phòng HOA, hội chủ nhà của anh đó, để anh liên lạc xem họ có những cái điều lệ như thế nào, thưa anh.
7: Dạ, cái khu của em không có SOA, không có cái gì hết.
0: Dạ, townhome thì em nghĩ chắc chắn họ phải có một cái công ty management để mà tiền hàng tháng anh trả về để mà cắt cỏ cái khu đó như thế nào. Thì anh gửi tiền cho ai thì anh liên lạc
7: với em đó. Là, dạ, cái khu của em là không có management, chỉ có CT đó quản lý thôi.
0: À, dạ vâng. Thì nếu như vậy thì anh nên liên lạc với thành phố nơi anh mà cư ngụ đó, thì xem cái luật của họ như thế nào. Tại mỗi cái thành phố sẽ có một cái luật khác nhau thôi anh.
7: Dạ, dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Cảm, dạ, cảm ơn chương trình.
0: Cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, xin dạ. Cảm ơn. Có một cái gọi là cái thời buổi AI, bây giờ mình bắt đầu ngán AI rồi đó nghe anh Dũng.
0: Yeah.
1: À, tại vì bây giờ mình lên Facebook mình đọc nó toàn là bài viết AI không à. Nó chán, nó không có cảm xúc nữa.
0: Vâng, chị lên trên, nhất là những trang mạng xã hội, social media, Facebook, chị thấy rất nhiều những cái post ở trên đấy, nhất là những cái trang post và những cái bài viết mà gửi vào những cái trang mạng của cộng đồng. Em nói ví dụ giống như người Việt ở Houston hay bất cứ một trang mạng đó. Cái này em nói là một cái ví dụ thôi, chứ không phải em nhắm vào trang mạng người Việt Houston nha, nên đừng có ném đá em. Không phải như vậy. Nhưng mà họ viết đại khái giống như một cái câu chuyện drama gì đó, để mà nhiều người nhảy vào comment. Nhưng mà khi mà mình đọc những cái đó, mình phải xác nhận lại cái tin tức có thật sự đúng hay không. Chứ nhiều người cứ đọc xong cái nhảy vào comment.
1: Có những chuyện 5 năm trước, 8 năm trước, mười mấy năm trước, họ cũng moi ra rồi họ làm lại bằng AI rồi họ post lên.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Em cảm ơn chị Minh nhắc câu đó. Tại vì sáng nay em có đọc được một cái bài viết, em không nhớ là bỏ vào cái trang mạng nào, của cái group nào, nhưng mà đại khái trên Facebook.
1: Rải khắp nơi.
0: Để cái hình ảnh là nhân viên cảnh sát thành phố Houston mới bị bắt, 3 nhân viên cảnh sát bị bắt với lại game room. Mà thật sự cái vụ, những cái vụ này đã lâu lắm rồi, chứ không phải mới đây.
1: 2010 dạ vâng. Mấy đó.
0: Dạ vâng, những cái vụ này lâu lắm rồi, chứ không phải mới đây. Nên những tin tức đưa ra mình đọc, mình phải xác nhận là xem cái nguồn tin này có chính xác hay không, có đáng tin hay không nữa. Trước khi mình share lại, hoặc là mình comment, hay là bất cứ một cái hành động gì khác.
1: Dạ để vâng. Cho nó tự chết, kiểu như là nó đưa ra mà không có ai like, không ai đọc, không ai gì hết. Thì nói chung là cái chuyện đó là chuyện lớn. Bao nhiêu năm trước người ta biết rồi, mà còn moi ra rồi dùng AI làm hình đồ lại, yeah, rồi để lên để câu view thì nó cũng hơi tức. Nhưng mà cái đó tức thôi, nhưng mà những cái vụ AI mà còn lừa đảo nữa thì dạ, mới là đau nữa.
0: Là khi họ kết bạn với mình rồi họ dùng những cái AI để mà tạo ra những cái video có tiếng nói rất giống như người thân của mình, rồi kết bạn với mình, hoặc là giả làm người thân của mình trong những cái lúc mà đang nguy hiểm, cần phải có sự trợ giúp của mình để mà gạt tiền mình, thưa chị Minh. Nên cơ quan FBI cũng ra một cái cảnh cáo là khuyến khích người dân nên thật hết sức cẩn thận với những cái tinh vi của AI để mà tránh trở thành cái người nạn nhân của những cái kẻ gian này, thưa chị.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng thấy hết giờ rồi. Cảm ơn anh Dũng rất nhiều, cũng cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào đặt câu hỏi và chia sẻ các vấn đề của quý vị cùng với chương trình. Chúc cho anh Dũng, gia đình và tất cả quý khán thính giả có một buổi chiều nhiều niềm vui.
0: Dạ vâng, bên chúc chị Minh và toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoo dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Rồi giờ mở cửa chợ tới rồi. Kính thưa quý vị ơi, đây là chương trình Gia Sale ngày hôm nay với Tường Minh và Tường Vi. Mời quý vị tham gia chương trình bằng cách gọi vào và mua bán các đồ dư của chúng ta, cho cũng được, qua số điện thoại là 7139311560. Xin chào tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào Tường Vi.
1: Tường Vi gửi lời chào đến chị Tường Minh cũng như là quý khán giả thân thương của chương trình Joy Sale chiều nay.
0: Mở chợ thôi, mở chợ.
1: Mở chợ chiều nay nha.
0: Mở chợ chiều. Dạ, thường thường ta nói là chợ chiều là chợ ế, nhưng mà chợ chiều hy vọng là quý vị gọi vô nha, soạn đồ ra để mà mua bán cho vui. Mời thính giả đầu tiên, xin chào 7593.
2: Dạ, thưa cô, mình có cái bàn của office á.
0: Dạ.
2: Mình tính là biếu à. Hai dạ. Cái mà có người lấy một cái, còn là một cái.
0: Bàn
2: một
0: office.
2: Cái với mấy cái lặt vặt ở trong office đó là mình xin biếu hết.
0: Ghế đồ này kia, mấy cái đồ văn phòng đó phải không chị?
2: Vâng, chỉ có bàn với mấy cái kệ.
0: Ai.
2: Cái bàn mà có mấy cái sale ở trên nó còn tốt lắm, 60%, 70% tốt.
0: Dạ.
2: Còn với mình có cái bàn 8 cái ghế bằng gỗ, mình bán 300.
0: Bàn 8 ghế là bàn dinner đó hả chị? Hay là bàn bàn hộp hay là gì?
2: Bàn dinner, bàn dinner.
0: Bàn dinner, dạ. Một bàn 8 ghế.
2: Với mình có cái bộ chén dĩa đồ ra 60 cái. Mà còn tốt lắm tại vì đồ trưng bán 120. Có nhiều món hàng mình biếu nhưng mà mình không muốn kê lên, nếu mà ai có đến là mình thấy thì có cái nhiều thứ mình xin biếu. Cái số điện thoại của mình thì cô có rồi.
0: Chị Linda, số điện thoại chị đọc lại giùm em.
2: 832.
0: Dạ.
2: 439.
0: 439.
2: 7593.
0: Dạ. 7593.
2: Mình chỉ cho khoảng mấy ngày nữa thôi, còn nếu mà không thì mình ngưng.
0: Gọi cho chị. Chị ở khu vực nào? Sao 45
2: ở Galleria, chỗ mà yêu pop chứ West Ham.
0: Vâng rồi. Nhắn tin gọi điện khi nào tiện cho chị?
2: Nhắn tin cũng được, muốn là nhưng mà chắc chắn đến lấy thì mình cho số địa chỉ rồi đến lấy.
0: Dạ vâng.
2: Phải có cái xe chất mới được chứ còn xe nhỏ thì chở không có được đâu.
0: Dạ
2: cảm ơn cô.
0: Rồi cảm ơn chị Linda nhé. Mời một thính giả kế tiếp.
3: Phải chị không em?
0: Dạ đúng chị rồi.
3: 4743 ha. Chị có một cái bếp ga có cái bàn đứng luôn mới với là một cái bình ga mới, chị bán 150.
0: Bếp ga, bình ga. Bếp ga là loại nào, loại lớn, loại nhỏ, loại
3: loại một cái mà nấu ở ngoài đó em.
0: Dạ. Cái bếp ga
3: có cái bàn đứng luôn, đúng rồi, mới luôn.
0: Dạ.
3: Còn trăm thùng với một cái bình ga mới chị bán 150 ha. Cái bếp đó lúc trước mua 160, cái bình thì 50, coi như là tổng cộng 201 á, bây giờ bán 150.
0: Dạ, còn mới trong thùng luôn chưa xài.
3: Đúng rồi, đúng
0: chị
3: rồi.
0: Chị tên gì vậy chị?
3: Chị Lan. Con của chị 713 261 4743.
0: Dạ. Còn gì nữa không chị? Còn bán gì nữa không?
3: Hết rồi.
0: Hết rồi hả?
3: Ok rồi, cảm ơn em.
0: Dạ, cảm ơn. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Tường Minh sẽ rút kinh nghiệm lần sau mà có làm gia sale cùng với Tường Vi là mình phải soạn đồ nhà sẵn. Để khách mà chưa có gọi thì mình bán luôn. Đúng không? Đúng
1: chị,
0: không? Dạ.
1: Chắc chị Tường Minh mà bán chắc đắt, người lắm mua lắm.
0: Không có.
1: Chợ cũng đông lắm. Thường cũng mỗi lần Tường Vi mà làm chung với Tường Minh ấy, lúc nào chợ cũng đông lắm.
0: Ấy rồi quý vị ơi. Dạ. 713-931-1560. Quý vị đang đi soạn đồ hay sao? Dạ. Thật ra đó là mình bây giờ cũng còn soạn đồ được đó. để bán, thì để dành cuối tuần á, mình soạn rồi mình để đó, tới cuối thứ ba thì mình bán ha. Dạ. Không có
1: chợ
0: cũng
1: đông lắm, thường cũng... mỗi lần Tường Vi mà làm chung với Tường Minh
0: ấy
1: lúc nào chợ cũng đông lắm
0: ấy rồi quý vị ơi. Dạ 713-931-1560 quý vị đang đi soạn đồ hay sao? Dạ thật ra đó là mình bây giờ cũng còn còn soạn đồ được đó, để bán thì để dành cuối tuần á, mình soạn rồi mình để đó, tới cuối thứ ba thì mình bán ha. Chứ để vài bữa rửa nóng lắm, đi vô gà ra mà kêu là soạn đồ để bán là khó lắm.

0: nữa để mình có chỗ trống mình đem cái khác về. Tụi mình thấy là người Mỹ họ hay dọn đồ cũ ra họ bán ra sale lắm nha.
1: Dạ, thường vào cuối tuần á, thì trong cái khu mà nhà ở đó thường hay họ hay bán vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật lắm. Nhưng mà chợ Yo Sale của Đài Việt TV thì mở cửa vào lúc 3 giờ chiều. Xin lỗi, từ lúc 4 giờ chiều thứ ba. Cho nên là quý vị không cần phải ngồi ở ngoài trời nắng nóng, chỉ cần bóc phone lên và gọi thôi là quý vị có thể buôn bán được rồi, với số điện thoại quen thuộc của đài là 713-931-1560. Rất là dễ, chỉ cần nhấc phone lên gọi thôi là chúng ta sẽ rao trên chương trình của Đài Việt TV, và người Việt của chúng ta theo dõi chương trình này rất là nhiều cũng sẽ liên lạc với quý vị rất là dễ trong vấn đề về buôn bán, không cần mở gió sale giống như là người Mỹ đâu chị thông minh.
0: Ừ, dạ, phải ngoài nắng phải không? Bây giờ liệt kê hết nguyên cái danh sách mà chúng ta cần bán. À, mời thính giả trên đường dây ạ. 373 35. Dạ, 7335 dạ.
2: Cho cô bán ba cái cây khế chua con.
0: Ồ, ba cây khế chua luôn hả cô?
2: Ba cái khế chua, một cây 20, cô trồng cũng lên năm rồi, nếu mà hai vợ chồng trồng tiếp á, bỏ vô cái chậu lớn xuống nữa thì cuối năm nay là nó bông có trái á.
0: Một cây kia như là cây khế là 1 năm tuổi á phải không?
2: Hơn hơn chắc hơn năm một hai tháng nữa.
0: Ờ, mà
2: Thì con
0: nó chưa
2: trồng
0: có
2: cũng
0: bông
2: được
0: phải không? Nó
2: tám
0: chưa có
2: cái.
0: trái phải không? Chừng năm nữa nó có trái hay sao cô?
2: Cỡ tám con trồng, nếu mà tùy theo cái thời tiết á, con trồng là khoảng như, tại vì lúc này cô thấy nó mưa nóng nhưng mà mưa hơi nhiều, mà mưa nhỏ nhỏ lại lớn lẹ, thì con trồng cỡ cái mà cô trồng có năm cô trồng có 18 tháng là nó bông có trái,
0: Wow, có trái
2: con
0: ha. Dạ, tôi mình
2: có
0: thích rất thích cái chua hơn cái ngọt đó. Cái chua mình làm
2: cái
0: gỏi, mình
2: chua
0: làm bò
2: con
0: bóp
2: làm
0: thấu
2: gỏi
0: đồ này
2: ăn
0: kia.
2: lắm, có gì mời không? Làm gỏi mình ăn á đó, làm gỏi rồi cái con ăn với mấy cái
1: Thôi
2: mắm
1: anh
2: giờ
1: nghe
2: đâu
1: xong chảy nước miếng
0: giờ đói bụng đó cô.
2: luôn, em nấu quen không có biết nấu canh chua, cô canh chua thế chứ cô nói ủa nấu sao vậy, chỉ cô coi, cô chưa có nấu canh chua nào cũng không biết.
1: Canh chua
0: Ủa
1: không
0: vậy
1: biết
2: cô
0: nấu
1: ơi,
2: canh
1: cái
2: chua
1: cây
2: thế
1: khế
2: ngon
1: thường là nó có sống mùa đông được không cô?
2: lắm. Cái cây này đó con cho vô chậu xong rồi á, con cho vô chậu chậu ha, tới mùa đông á là con phải trùng cho kỹ, ví dụ như con muốn trùng á con lấy cái cây tròn tròn để người ta trồng cho leo á, con trùng lên rồi con lấy mấy cái khăn lông tắm của con, mình cái khăn cũ á con xài á, con trùng kín, tức là xung quanh nó con đừng có để nước thấm vô ha, xong rồi cái con lấy cái bao rác, xài bằng cái bao rác đó con trùng lại, tức là không có nước rồi nó sống rồi khi sang năm nó lớn con trồng xuống đất, rồi cuối năm con cắt, tại cô có một cái cây con xuống đất rồi, cuối năm là cô cắt ngang cái hàng rào vậy đó là nó có trái à,
0: Cắt ngang hàng
2: cuối
0: rào rồi
2: năm
0: mình xem
2: cuối năm
0: mình
2: cuối
0: cũng mùa đông mình cũng trùm lại, nếu mà lạnh quá mình trùm lại đúng không cô?
2: con trồng, nhưng mà con phải phải trồng cái khăn trước chứ con trộn cái bao bao ni
0: Nó
2: lông không có chết,
0: hầm nó chết.
1: hèn
0: Không
1: chi cái này bí
2: không
1: quyết đó
2: có
1: nha.
2: làm,
1: Tường Vi
2: tức
1: nhà
2: là
1: có cái
2: con
1: cây
2: trồng
1: Tường Vi
2: vậy
1: lấy
2: không
1: cái
2: có
1: bịch ni
2: làm
1: lông
2: được,
1: trùm lên xong thấy 3 ngày sau mở
0: nó
1: ra
0: không có thở
1: nó
0: được,
1: chết,
0: nó không có thở
2: nó
0: được
2: là
0: trùng.
2: mùa đông nó mắc cạn, là mùa đông nó mổ
0: Dạ
2: thì
0: cô,
2: đó
0: sao cô không có bán vậy là cũng giá cũng ok đó. Con mua cây hồi đó con mua cây khế bonsai mắc dữ lắm luôn đó mà cô bán giá
2: mắc
0: là
2: lắm,
0: 20 đồng.
2: cô cây thế là cô trồng trên một năm á mà ba cây ha cô bán 20 đồng, đem về
0: Nhưng
2: chiếc
0: mà
2: mà
0: mua từng
2: từ
0: cây
2: từ
0: đúng
2: cũng
0: không, mua
2: không
0: từng
2: hết
0: cây, mua từng cây chứ đâu có
2: cây
0: mua, đâu có cần mua chi 3 cây, mình mua 1 cây cũng được không
2: đúng
0: cô?
2: rồi, hai chậu một cây, ví dụ về cũng sang cái chậu lớn chút xíu đi, cũng đừng có sang chậu bự quá đúng không, cũng sang năm cũng sang cái chậu bự á là có bông có trái không à. Đó sang năm mà nó đúng là con muốn trồng á là con ví dụ ra viên á cỡ tháng cuối tháng 1 đầu tháng 2 á nó cũng hơi lạnh lạnh như vậy nữa, thì con cứ bữa nào ít lạnh con cứ dở ra hiểu không, đó con cho đất mới vô đó, đất con mua cái đất là con trộn với cái mốt á, con trộn với cái đó thì mỗi năm á là con trồng, nếu con muốn có trái thì mỗi năm á là con phải xuống cái rễ non nó từ cái chậu vô khoảng vòng 2/3 gang tay á, con bỏ hết cái rễ non đó
0: Sáng bớt cái rễ.
2: vô, bỏ cái đất mới vô cho phân vô thì cái rễ non á nó mọc ra thì nó có bông có trái, còn để gì cũng dầm đất vô hoài đó là
0: Bị
2: nó ít
0: chày.
2: trái lắm, trồng trong chậu phải nhảy một chứ đất gì thì

0: Dạ
1: Công
0: dạ
1: chữ
0: vâng dạ cô ở vùng
1: đó
0: nào vậy
1: thì cô cũng
0: cô
1: bán
0: ở cô
1: cho
0: Lan ở vùng nào vậy?
1: cô cũng Phương, còn cô Phương ở nó sâu
0: Cô
1: đó.
0: Phương, cô Phương nó lộn, cô Phương à, xa 45 hả cô?
1: Không sao quét nè con,
0: Ồ
1: gạch
0: xa quét,
1: sao đó.
0: xa quét rồi cô Phương, số điện thoại của cô đi.
1: 281 236 7355. Ai mà mua gọi cho cô, nếu cô không có trả lời thì thắc nha,
0: Dạ
1: tôi đã thắc cái địa chỉ qua ha.
0: bảy
1: Ok
0: ba ba năm hen cô. Dạ rồi 20 đồng một cây, có 3 cây rồi. Xin chào cô Phương. Dạ cô Phương còn cây nào lát nữa bán nữa nha. Dạ
1: con nha, ngay con.
0: dạ bye
1: Dạ
0: cô
1: bye con.
0: Phương. Mời thính giả kế tiếp bà, xin chào 7972.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào chú.
2: Dạ chào. Dạ chào hai chị. Tôi
0: Dạ
2: tên là Tâm ạ.
0: chú Tâm.
2: Dạ, tôi có ba cái quạt quạt quạt máy á, sử dụng bằng điện, ba loại loại lồng bằng sắt, cánh bằng sắt luôn. Tôi bán 50 đồng. Một loại thì cũng giống vậy nhưng mà nó là plastic hiệu Lasco, tôi bán 30 đồng. Và một loại á, là cao, để cao á, cũng hiệu Lasco, plastic luôn, 30 đồng. Ba cái đều của chạy còn rất là tốt, cũng còn rất là mới. Và một cái máy thổi thổi cỏ hiệu Craftsman, sử dụng bằng xăng, tôi bán 60 đồng. À, dạ hết rồi. Số điện thoại của tôi là 713 382 7972. Tôi ở vùng Northwest ạ. Dạ cảm ơn hai chị.
0: Dạ cảm ơn chú Thâm nha. Dạ nó quét rồi quạt đó, mùa đông này là bắt đầu xài quạt rồi nè. Nhiều khi máy lạnh nhưng mà có quạt thêm chút cũng mình nấu bếp đồ gì á, mình làm ở ngoài á, mình có cái quạt cũng được ha, rẻ. Dạ nó quét liên lạc với chú Tâm là 713 382 7972. Chào chú.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ mời quý vị tiếp tục gọi vô. À, giữa chương trình rồi đó, 713-931-1560 để chúng ta có thể mua bán. Sao lâu rồi không có thấy bán, kiểu như có nhiều người hồi đó hay gọi vô cho chó mèo đồ này kia nữa đó.
1: Có nha,
0: Nha.
1: hai tuần trước là có thính giả gọi vô cho chó đó chị,
0: Wow, dạ.
1: cho mấy con chó luôn á,
0: Dạ.
1: cho 4 5 con lận. Nghe nói chó 2 tháng tuổi dễ thương lắm, tại nhà nhiều chó quá cho nên cho, tại lúc
0: Trời
1: đó
0: ơi.
1: tụi mình không có làm cho nên
0: Không
1: chị
0: có
1: tụi mình
0: nghe.
1: đâu có nghe.
0: Dạ chứ thường thường đó là trời có nhiều người cho chó mèo, mà những cái chó mèo đẹp lắm rồi kêu họ bận biểu họ không có về, không có được. Tụi mình nhớ là trong cái lần gia sale lần trước có một cái anh đó ảnh về Việt Nam, anh không có chăm sóc mấy cái ổi được, anh cho tụi mình cái ổi
1: Đã đang đang
0: bán
1: định
0: rồi xong
1: hỏi
0: rồi
1: cái
0: cho.
1: ổi của chị tới đâu rồi.
0: Trời ơi bây giờ nó cao quá mà chim hoài đó, năm năm nào cũng chim xuống hết đó, mà bây giờ mình để nó khoảng khoảng cao như hơn cái hàng rào một tí thôi. Mọc cao nữa mình chim xuống mà trái ngon dữ lắm luôn á,
1: Tức
0: thấy không?
1: là chị đã được ăn trái của cái
0: Ăn
1: ổi đó
0: rồi, ăn
1: rồi.
0: năm ngoái rồi, năm nay bông quá chừng luôn còn trái nữa đó. Là
1: Ồ,
0: ảnh mới
1: ổi trắng
0: có
1: hay ổi đỏ gì?
0: ổi trắng, ổi xá lị á,
1: Ồ,
0: thấy
1: wow,
0: sướng không?
1: thơm lắm
0: Là
1: nè.
0: bán ra sale cái xong cái ảnh có mấy cái ổi về Việt Nam, xong rồi ảnh không có chăm được nên ảnh bán, xong rồi ảnh nói chứ tới đây đi cho một cây rồi mà tại thấy cũng gần nhà nữa, nó chạy qua cái đường cây ổi. Bữa nào có trái lem lên cho Tường Vi ăn.
1: Trời ơi, nghe ổi xá lị là thơm dữ lắm nè.
0: Dạ các cây trái quý vị cũng có thể gọi
1: Hình
0: vô
1: như
0: chương
1: lần
0: trình.
1: trước thì tụi mình cũng có mua cây ớt phải không?
0: Diễm Thi mua cây
1: Diễm
0: ớt.
1: Thi cây ớt
0: À,
1: hả?
0: dạ
1: Không
0: mua
1: biết
0: Diễm Thi mua
1: ớt
0: cây
1: trái tới
0: ớt.
1: đâu rồi.
0: Diễm Thi thích ớt nên Diễm Thi mua tay cây ớt, còn tụi mình rất ra cái ổi, mua cây ổi mà phải đánh nhau với mấy con sóc dữ lắm,
1: Đây
0: mấy
1: là
0: con
1: trái
0: sóc nó
1: cây
0: ăn
1: cho nên
0: trộm
1: sốc
0: của mình.
1: ăn.
0: Dạ còn thời giờ quý vị gọi nhé, 713-931-1560 để có thể mua bán các vật dụng của chúng ta mà chúng ta không có xài nữa, còn tốt mà mình bỏ thì uổng, để thì chật nhà, cho nên mình bán rẻ cho bà con đồng hương xài, mà bà con đồng hương cũng có thể mua những cái đồ vậy nó tiết kiệm lắm. Xin mời 7702.
3: Dạ, em tên Trâm á, em có cái máy chạy bộ cũng được vài năm mà còn tốt lắm, bán 300.
0: 300, dạ, máy chạy bộ, treadmill đó phải không?
3: Dạ, Cashmere á.
0: Dạ. Rồi, 300. Chị
3: Thứ
0: Trâm.
3: phone của em là 832-249-7702. 832 Ở
0: 249
3: Dạ,
0: bảy bảy không hai.
3: không hai.
0: Dạ, ở Nọc Quét hả chị?
3: Ở
0: Dạ.
3: Nọc Quét, dạ.
0: Mình có cần phải có xe lớn để mình pick up cái
3: Dạ,
0: treadmill
3: cần
0: được
3: cái
0: không?
3: tốc nó nặng lắm á. Dạ, cái loại lớn, loại tốt
0: Vậy là mình phải đi thêm người để mình khiêng hay sao, chị có gỡ ra được
3: á.
0: không
3: Dạ.
0: hay là mình khiêng nguyên cái lên vậy?
3: Dạ không, chắc nguyên nguyên cái luôn.
0: Ờ, vậy là chắc phải đi một hai người để mới khiêng lên được phải không chị?
3: Dạ,
0: Ừ,
3: đúng.
0: dạ, để
3: À,
0: cho người
3: rồi,
0: ta
3: cảm
0: chuẩn
3: ơn
0: bị
3: chị.
0: người ha. Dạ, chào chị Trâm.
3: Dạ.
0: Dạ vâng. Đường dây trống trở lại rồi. 713-931-1560. Mời quý vị để coi có cái gì mình canh mình mua đúng phải không? Không biết là Tường Vi có đang canh gì không vậy? Canh mua gì không vậy?
1: Vi thì đang mua cây ớt đó, nhưng
0: Canh mua một
1: mà
0: cái ớt
1: lần trước thì Vi mua được 2 cây rồi nhưng mà
0: hả?
1: chưa có ra trái.
0: Mua mua
1: Cái
0: ớt
1: trái
0: ớt hiểm mà
1: đó,
0: ớt gì?
1: cái loại ớt mà nó giống như là ớt ớt của mẹ chị,
0: Ớt
1: cái
0: làm đèn
1: màu xanh
0: hả?
1: xanh á,
0: Ồ
1: đầu
0: ha.
1: trái thì vừa vừa thôi nhưng mà màu xanh xanh.
0: Xanh đó là mới ớt ăn phở đó không? Jalapeno đó
1: No,
0: không?
1: cái loại nó hơi xanh, màu xanh lá cây á,
0: Ừ, đây đó.
1: mà nó rất là thơm.
0: Ừ.
1: Vừa rồi Tường Vi mua được 2 cây ớt của cái cô cũng bán trên do sale nhưng mà nó không phải cái loại đó.
0: Ừ.
1: Về nó dài dài mà nó đỏ giống như là ngoài chợ bán, Tường Vi không thích lắm.
0: Ờ, thì
1: thích cái
0: nó
1: um, thích cái
0: nên
1: trái nó ngang tròn tròn mập mập mà nó rất là thơm,
0: ha.
1: cay nữa, quan trọng là nó thơm lắm.
0: Jalapeño đúng rồi.
1: Không biết.
0: Tròn tròn mập mập dài dài mà nó màu xanh thì nó phải hái lúc nó màu xanh, còn để lâu quá thì nó thành màu đỏ. Nó cũng chín, nó
1: Tường
0: cũng
1: Vi
0: thành
1: thấy
0: màu
1: nó
0: đỏ.
1: là chính là nó ra hơi vàng vàng một chút,
0: À, vậy
1: từ
0: hả?
1: màu xanh lá cây chuyển qua sang màu vàng một chút,
0: Nó mà nó tròn tròn hả? Vậy là có
1: không phải là tròn giống như
0: giống
1: là
0: lòng lòng
1: tròn vo
0: đèn.
1: đâu mà nó là mập mập, nó bầu bầu chút thôi.
0: Nó giống lòng đèn hả?
1: Không, không giống lòng đèn.
0: Khó
1: Khó
0: tả quá, không biết mua muốn mua cái ớt gì nữa trời. Dạ, 713-931-1560. Tường Minh muốn mua cái gì phải không? Muốn mua ớt xiêm. Ớt
1: xem.
0: xiêm mà bên Việt Nam mà ớt xiêm trái nhỏ nhỏ mà xanh xanh mà ớt xiêm đó nha.
1: Có phải
0: Đó.
1: cái trái ớt mà người ta gọi là trái ớt chim ỉ không chị?
0: Đó đó đó, mà nó không phải màu trắng nha, rồi nó màu xanh
1: Xanh chín
0: á.
1: đỏ đúng không, mà
0: Ừ.
1: mỗi lần cái ra
0: Chút chút
1: đầy
0: chút
1: luôn
0: chút
1: á,
0: chút
1: chút
0: á,
1: xíu luôn á.
0: chút xíu đó mà mình nấu lẩu gà ớt xiêm. Thấy
1: À trời
0: ngon
1: ơi, đói bụng bà.
0: không? Dạ vâng, còn thời giờ quý vị chứ gọi vô là chị em chúng tôi bàn mấy cái chuyện ăn uống là đói bụng. 713-931-1560 chắc là chúng ta nhắc lại một chút xíu đi. Bữa nay mình có gì rồi, bữa nay chợ cũng vừa vừa thôi tại vì quảng
1: Dạ.
0: cáo đó, quảng cáo không linh đó.
1: Cáo hôn lên, tôi cho Tường Vi xin được giới thiệu lại quý vị, đó là vị khách chị Linh Đà. Chị Linh Đà thì đang có một cái bàn
0: có
1: office.
0: có có người
1: Dạ,
0: có người
1: đó,
0: có
1: linh ghê
0: người
1: chưa.
0: Dạ mời thính giả trên đường dây 9780.
3: Hello, hello hai em.
1: Dạ xin
3: Dạ,
1: chào
3: chị
1: chị.
3: là chị Lan bác cưng.
0: Dạ.
3: Chị muốn muốn bán một số đồ của con gái chị đó, đồ chơi đó.
0: Dạ.
1: Dạ.
3: Dạ, chị có nhiều đồ chơi lắm, từ hồi em bé đẻ đến bây giờ 6 tuổi lận, rất là nhiều luôn, rất là nhiều. Chị bán
0: Là
3: với cái giá không có
0: nhiều
3: mắc màu.
0: nhiều giới tuổi, nhiều cái lứa tuổi phải không, từ nhỏ tới đồ chơi lớn phải không?
3: Từ nhỏ đúng rồi, từ bé mới đẻ đến bây giờ là 6 là 7 tuổi, 6 7 tuổi á, nó có nhiều đồ chơi lắm.
0: Sáu
3: Dạ.
0: bảy tuổi rồi
3: Còn
0: à.
3: bây giờ dạ, không con chị giờ
0: Giọng
3: 9
0: bớt
3: tuổi rồi, chị cũng donor mới gì cơ, chị không có tiền nhưng mà chị phải bán để kiếm tiền thôi.
0: dạ
3: Còn cái dạ hả, ok, chị bán khoảng là 150 thôi mà rất rất là nhiều đồ, rất là nhiều. Còn
0: nhưng mà
3: đồ
0: muốn
3: còn tinh
0: mua
3: mẻ
0: hết,
3: lắm.
0: mua phải mua hết luôn ha,
3: Dạ,
0: là mình có
3: mua
0: thể
3: hết
0: mình
3: luôn đi.
0: chọn. Ừ, mua hết luôn đi hả? Là 150
3: Mua
0: hả, chứ
3: chị bán hết luôn được.
0: mình lựa
3: Dạ,
0: chọn không được hả?
3: rồi. Không lựa chọn em ơi, trời nhiều lắm, nhiều lắm. Mà đồ đẹp không, mà đồ tốt mà sao vậy, sao mà.
0: Như là
3: Với lại
0: ủa,
3: chị
0: cái đồ
3: còn
0: chơi này
3: đó là
0: của
3: đồ
0: con
3: của
0: trai hay
3: con
0: con
3: gái
0: gái
3: đó.
0: chị?
3: Cái đó con gái đó cưng.
0: Con gái
3: Ờ,
0: ha. Thí dụ như
3: trai
0: gì chị,
3: có
0: thú nhồi bông hay là let go hay là gì chị, thí dụ thử coi có gì trống.
3: không let go rồi rồi nó kiểu như mấy cái nhà bằng bằng nó làm bằng kiểu chụp chị nói sao, kiểu như mấy cái đồ chơi mà mấy đứa gái hay chơi đó, the doll, the house cái đó
0: Ha,
3: nhiều
0: từ
3: lắm.
0: đồ hàng rồi này
3: Dạ
0: cái
3: dạ
0: hàng. Dạ
3: mình nhận hàng. Dạ, rồi còn con trai thì chị có cái gì cho gì thôi mà fan đó, mấy chiếc xe lửa đó.
0: ừ ừ
3: Dạ
4: xe lửa nhiều, xe lửa đường rầy nhiều lắm, thì có khoảng là 30-40 chiếc xe lửa đó. Cái đường rầy, cái đường rầy mà bằng nhựa và bằng gỗ nữa, dạ, chị bán cũng khoảng 150 thôi.
0: Là đồ con trai cũng 150 đồ con.
4: Cái đó chị bán 100 thôi, chị bán 100 thôi, cái kia cũng nhỏ kia là 150 nhiều lắm. Dạ.
1: Nhiều con gái nhiều quá.
4: Nếu mà đúng rồi, nếu
0: con gái nó đòi hỏi thì hơn.
4: Cho số điện thoại. Dạ. Đúng rồi em đó đúng. Ờ, dạ.
0: Dạ, số điện thoại chị nha.
4: Của chị là 713-922-9780.
0: 9780. Chị Lan ở khu vực nào vậy? Yeah.
4: Chị ở Baker Cypress and 290.
0: Dạ, Baker Cypress 290. Vậy nếu mà nhiều đồ vậy, một chiếc xe mình có cần xe lớn để mình chở không?
4: Xe bình thường
0: hả? Tại vì có khả em nói quá với mấy cái toy house này kia cái nọ mình. Thôi
4: là
0: anh
4: nên
0: chơi
4: nhiều lắm, nhưng mà chị nghĩ chiếc xe thường chở được. Chở sao vậy, chở được trên chiếc chỗ càng sao. Chở lại cái cốp xe được. Dạ.
0: Cốp xe chở được rồi. Dạ. Vâng.
4: Dạ.
0: Rồi. Cảm ơn chị Lan.
4: 713-922-9780.
0: Rồi. Rồi. Chào chị Lan.
4: Dạ. Dạ.
0: Mời 1773.
5: Dạ chào cô.
1: Dạ xin chào chú.
5: Tôi Linh Mai. Tôi còn bán một cái keyboard Yamaha. Giá 150. Và một cái bàn ăn trên có mặt kiến. Giá bán chỉ 100 thôi. Rồi đồ cùng ở trong nhà, đồ đạc tủ rồi cũng nhiều lắm, giá giờ không có hết đó, rồi tủ đủ loại đủ kiểu hết, ai tới coi thì mình thích cái nào chỉ cái đó. Bán xong trong tuần này thì tuần tới là giờ bắt đầu lên cái list bán nhà luôn, rồi đi nơi khác. Bán đồ hết rồi bán nhà luôn. Ai có muốn mua những đồ đạc hay là nhà cửa, gọi điện thoại là 281-955-1773. Cảm ơn cô.
0: 281-955-1773. Rồi.
5: Đúng rồi cô.
0: Dạ, bán keyboard rồi bán đồ đạc nhà cửa tùm lum hết. Tới coi ha. Chứ nhà chú ở đâu vậy?
5: Ở 290 với BWE.
0: 290 BWE. Dạ. Dạ, vâng. Dạ. Dạ, rồi. Vâng. Cảm ơn chú nha.
5: Rồi, cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ. Vậy cũng đâu có ế đâu không?
1: Đông quá luôn. Rộn ràng. Rộn ràng. Thưa quý vị.
0: Dạ, chắc cũng hết giờ rồi phải không?
1: Dạ. Và...
0: hết rồi.
1: Dạ, chắc Tường Minh và Tường Vi thay mặt chương trình cảm ơn quý vị đã tham gia và hẹn gặp lại và quý vị vào thứ ba của tuần sau trong khung giờ từ 4 giờ đến 4:30.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vô để buôn bán, giúp cho quý đồng hương có thể mua được những cái đồ giá rẻ như vậy. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ, xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
1: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với Kim Thoa trong khung giờ live từ 4 giờ 30 đến 5 giờ mỗi chiều thứ ba hàng tuần. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân thương của chương trình và người đồng hành cùng với Tường Vi hôm nay là chị Kim Thoa đến từ công ty PFG. Xin chào chị.
2: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều, và lời đầu tiên thì cho Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của đài Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, và Kim Thoa cũng xin được chào em Tường Vi, người luôn cùng chị Thoa đồng hành trong chương trình Địa ốc và Tài chính vào mỗi thứ ba hàng tuần. Hôm nay em khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn chị Thoa. Tường Vi khỏe và nghe chị có vẻ sụt sịt, nhưng mà chắc là làm việc nhiều quá nè. Yeah. Bởi vì mùa World Cup sắp tới rồi, cho nên chắc rộn ràng sắp xuân dữ lắm đây, cho nên là bị sụt sịt. Thưa quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp từ phòng thâu của đài Việt TV. Tường Vi và Kim Thoa rất mong được sự ủng hộ của quý vị bằng cách là quý vị có thể gọi trực tiếp vào số phone của đài, đó là 713-931-1560. Quý vị có thể tham gia cùng với Tường Vi và Kim Thoa trong chương trình nha. Bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến địa ốc và tài chính đều có thể gọi vào để tham gia cùng với Kim Thoa và Tường Vi. Và hôm nay quay trở lại với chị Kim Thoa thì không biết trong tuần vừa rồi cái kết quả sổ số của mình tới đâu rồi chị? Tường
2: dạ,
1: Vi đã
2: rất
1: hồi
2: là...
1: nghe.
2: Thưa quý vị, rất là thành công, và Kim Thoa cũng mặc dù mình không có được là một cái company chuyên về sổ số nên mình không có nhạc nhòa đồ cho Linh Đình thưa quý vị, nhưng mà cũng cảm giác hơi hồi hộp, tại vì tất cả những quý vị nằm trong cái thùng phiếu đó là tất cả những quý vị của mình, nên nó là khi mà mình làm thì mình cũng cảm thấy rất là vui và hồi hộp, không biết anh chị nào sẽ được trúng vào cái giải đó, nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải tìm ra một người trúng cái vé. Nhưng mà vì khi mà mình làm như vậy, mình kéo ra một cái là một người nào trúng thì những anh chị còn lại sẽ rất là buồn, nên thế là Thoa sẽ bị hao tài hơn một chút xíu nữa là mình làm cái giải khác nữa.
1: Trước khi mà chị kể cái tình trạng lâm ly bi đát đó cho Tường Vi và Kim Thoa, chào đón vị thính giả đầu tiên của chương trình. Dạ xin chào.
3: Hello.
1: Dạ xin chào
3: chị.
2: Dạ xin chào. Em xin chào anh.
3: Chào chị. Dạ. Em muốn hỏi về cái like mà cái thơm được không chị?
2: Dạ thưa anh, đây là chương trình Địa ốc và Tài chánh nên hôm nay em sẽ nói về nhà cửa, nhưng mà nếu mà câu hỏi
3: của tại... hỏi có ngắn đó chị, hỏi,
2: dạ
3: hỏi
2: dạ được vậy thì em cũng để dành không thôi em để dành câu hỏi của anh vào thứ sáu, nhưng mà thôi anh cứ nói đi rồi em trả lời, còn nếu mà họ cần thêm thì có gì một chút em gọi anh thêm nha, mời anh.
3: Dạ. Cái thơm của em là 30 năm á, nhưng mà năm nay em 60 rồi, còn một 10 năm nữa. Hiện tại em trả là 25 đồng. Ví dụ như em muốn mua thêm 10 năm nữa nó có được không chị? Hay là mình tới 10 năm nữa là hết luôn chị?
2: Dạ, anh không có, mình không có kéo dài giống như vậy được anh. Nếu mà anh muốn mua 10 năm nữa thì anh phải start cho mình một cái insurance khác, chứ nó không kéo dài hay attention từ cái của anh. Nếu mà attention từ cái của anh luôn thì nó mắc dữ tợn lắm, anh không có nên làm. Nên á là ở tuổi anh, nếu mà anh có nghĩ về cái term nữa thì anh mau mà mua, không thôi là giống như cái tuổi của mình nó về
3: 60
2: dạ, về gần tới đó đó thì thứ nhất là mắc, thứ hai á là sometimes á là họ cũng check anh khó lắm, tại cái term á là nó thu về không có được nhiều tiền, nhưng mà cái nó bán giá nó rất là rẻ, mà nhưng mà nó đền thì nó đền bằng những cái permanent luôn. Thí dụ như anh mua 500 ngàn thì họ phải đền 500 ngàn, nhưng mà tiền của họ collect của anh cũng không có nhiều lắm. Mà nếu collect nhiều quá thì anh cũng không có muốn mua. Nên á, hoặc là anh bị bệnh hoạn gì đó, cộng với cái số tuổi của anh có thể là họ không bán nữa. Nên á, nếu anh có nghĩ về cái điều đó thì anh nên làm càng sớm càng tốt. Nha anh nha.
3: Có như là mình mua cái mới là mình phải bỏ cái cũ gì hay là sao?
2: Dạ không, anh có thể giữ cái cũ rồi chừng nào cái kia nó tới thời tới hạn thì nó tự hết, nó tự kết thúc và anh đã có một cái mới đi kèm theo rồi.
3: Nhưng mà chị nghĩ có cái giá 25 đồng gì?
2: Dạ, không không có còn như vậy đâu, ở tuổi của anh thì cái term bây giờ tùy theo là anh mua bao nhiêu trăm ngàn, nhưng mà nó phải lên tới số 100 đồng có rồi đó, chứ không có dưới đó đâu. Dạ,
3: nhưng còn mà nó có chết cho sức khỏe gì không chị, có chứ hả?
2: Dạ có thưa anh.
3: À chắc chắn hả?
2: Ok
3: thôi, có gì em gọi lại chị. Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ cảm ơn anh gọi vào tham gia chương trình.
3: Dạ, dạ.
2: Em chào anh.
3: Dạ, dạ chào chị.
1: Dạ. À, Tường Vi và Kim Thoa, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình. Cho dù một câu hỏi không liên quan tới địa ốc và tài chính.
2: Tại vì Thoa làm hai chương trình, thưa quý vị. Thứ ba là làm với Tường Vi trong chương trình về nhà cửa cũng như mối nghiệp, và thứ sáu thì làm trong chương trình Insurance. Nhưng mà Thoa có cảm giác là đôi khi mấy anh chị quen cái tiếng nói của Thoa rồi, nên các anh chị có thể hỏi vào bất cứ lúc nào, hay là mai mốt Thoa không có cho chương trình mình tên gì luôn, mà mấy anh chị hỏi cái gì là em trả lời cái nấy luôn.
1: Tại vì một người đa tài cho nên hỏi gì trả lời đó quý vị. Cho nên không sao, quý vị cứ tham gia vào chương trình, chị Kim Thoa sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị nha.
2: Khi mà Tường Vi nói như vậy á, thưa quý vị, để Thoa cũng kể cho quý vị nghe, đây có không phải là lần đầu Thoa kể câu chuyện này, nhưng mà Thoa có rất nhiều các cô chú anh chị nghe Thoa trên đài, tại vì Thoa cũng làm trên đài TV cũng như radio cũng khá lâu rồi. Có nhiều lần các cô chú gọi lại nói là rất thích coi chương trình của Thoa, và nói một hồi thì các cô chú nói, ủa rồi cuối cùng nghề của con là cái gì vậy con? Nghĩa là các cô chú cũng không biết em làm gì luôn.
1: Có ai hỏi chị là chuyên gia tâm lý tình cảm không vậy?
2: Rồi cuối cùng là con làm cái gì? Tại vì cô chú chỉ biết là con nói nhiều chương trình, nhưng mà không biết là con làm cái gì, để mai mốt cô chú giới thiệu thôi. Chứ còn cô chú cũng không có cần những cái việc mà con trả lời, nhưng mà cô chú vẫn thích nghe. Thì sẵn nhân tiện Thoa ở trên On Air thì Thoa cũng một lần nữa cảm ơn đến tất cả các cô chú anh chị, những quý khán thính giả mà rất trung thành của Thoa trong mười mấy hai chục năm rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều sự yêu thương, ủng hộ, đồng hành. Nhờ như vậy mà Thoa ngồi trên đây, Thoa nói tới mười mấy năm rồi vẫn còn topic để nói, thưa quý vị. Thoa cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn theo dõi chương trình mà Thoa đại diện cho công ty PFG để làm cùng với Đài Việt Radio mỗi hàng tuần. Và bây giờ thì trở lại,
1: chắc là mình sẽ quay trở lại cái sự lâm ly bi đát của chị vào tuần rồi.
2: Thôi thấy con mình Thoa lâm ly bi đát là tại vì bị trái túi đó quý vị. Nghĩa là
1: thật sự câu chuyện nó ra sao chị kể lại được không? Nó hấp
2: nghĩa
1: dẫn
2: là
1: quá.
2: Mới đầu mình nghĩ là mình sẽ kéo một lần ra là quý vị nào thắng cái là mình đưa luôn. Nhưng mà cuối cùng thì mấy em nói như vậy không có hồi hộp, thế là mình bàn tính với nhau, mình sẽ kéo 10 quý vị ra trước, rồi 10 quý vị đó mới quay trở lại để kéo ra một quý vị trúng cái giải hai cái vé để đi coi đội Đức và đội Curacao. Thì sẽ coi vào tháng 6 ngày 14 tây, vào lúc 12 giờ trưa, do cái đội này
1: nhanh lắm á chị, còn mấy ngày nữa thôi
2: đúng
1: đó
2: rồi, nên nên hồi bữa mình phải mau xổ số để không thôi cái vé đó không có gửi được đúng tới cái tay người trúng giải độc đắc đó.
1: Bữa nay là mùng 9 rồi,
2: dạ,
1: và bây giờ chúng ta chỉ còn có 3-4
2: giải luôn
1: thôi.
2: Rồi mình giao rồi, và khi mà các em nói vậy, nguyên cái thùng đó chỉ có một người trúng vậy, thì trong cái thùng đó các anh chị còn lại buồn, nên thế là mình sẽ ra thêm một giải an ủi nữa, đó là 100 đồng tiền mặt. Xong xong lúc mà mình kéo cái giải độc đắc ra đó quý vị và Tường Vi biết không, thì tự nhiên có hai cái vé nó muốn đi ra cùng một lúc. Thế nhưng nó nghĩa là hai cái vé đã bắt đầu là đưa lòi từ từ nửa chân để ra, nhưng mà cuối cùng thì một vé nó ra trước một chút xíu thôi, thì vé còn lại thôi, thấy tội nghiệp quá, thế là mình bỏ thêm một cái gift certificate nữa để mình tặng cái vé mà muốn ra mà không ra kịp cái anh kia.
1: Tức là trong cái lúc mà rút thăm đó là có, đáng lẽ là thường nó sẽ ra
2: một cái phiếu
1: số đó thôi, để mình biết là cậu cái số này của khách nào được giải nhất thôi.
2: Đúng
1: nhưng
2: rồi.
1: Mà lần này nó ra một lúc hai cái, một cái đi trước, một cái lỡ dở.
2: Nghĩa là mình có gấp lại và nghĩa là một chân hai anh đó đưa ra, một chân hai anh đưa ra một rồi. Chân mỗi anh một chân khác giống nhau bằng
1: cái
2: nhau
1: này là hơi, dạ,
2: nhưng
1: hơi
2: mà còn chỉ có anh kia rớt trước một cái thôi, còn cái anh nọ thì vẫn chưa rớt được ra, thì thôi thấy tội nghiệp cái anh còn đứng lại quá, thôi thôi tặng anh đó thêm 50 đồng cái certificate nữa
1: rồi.
2: Nên đó, cái chuyện lâm ly bi đát là nó có xảy ra có mình thôi thôi. Còn những vậy quý là vị còn mình... lại thì ok, yeah, mọi người
1: vậy
2: okay
1: là giống như cái kế hoạch đầu tiên đó là trong quá trình xổ số chỉ có một một giải đặc biệt, đó là 2 tấm vé đi coi World Cup thôi quý vị. Nhưng mà trong sự cố trong quá trình mà xổ số đó thì kỹ thuật bị trục trặc nên nó ra một lúc là 2 tấm, một tấm hơi đi trước một chút xíu thôi, còn một tấm nó ra vừa vừa, nó chưa rớt hẳn. Cuối cùng là phải phải có thêm một cái giải nữa đó,
2: giải
1: là gọi là
2: lình.
1: Giải
2: gọi là giải
1: khuyến khích, nhưng mà bên công ty BFC gọi là giải bất thình lình quý vị. Lúc đó đột xuất nhảy ra một cái giải bất thình lình là được tặng thêm 50 đồng gift card.
2: Dạ, nhưng mà cũng có lúc mà mình lấy ra thì có một cái nhóm mà mình bị đưa là giống như từ mấy chục quý vị đang nằm trong cái thùng đó thì mình sẽ lấy ra 10 người trước, rồi 10 người đó mới bắt đầu xổ số cho cái vé độc đắc. Thì cái quý vị mà rớt ra khỏi 10 người đó thì bị đưa vào một cái thùng khác, và mình sẽ kéo trong cái thùng đó ra một người sẽ trúng cái giải 100 đồng nữa. Nên cuối cùng mình có 3 giải thưa quý vị. Và không có lâm ly bi đát giống như Tinh Vi nói, mọi người rất là vui, chỉ có một
1: gọi
2: mình
1: là giải nhất nhì ba luôn á.
2: Yeah. Nhưng mà nói chung là rất là vui, vì thật ra thì Tho cũng không có thích coi bóng đá từ hồi nhỏ tới giờ, thì Tho không phải là người của sport là về thể thao. Thật ra Tho không có biết chơi cái gì thể thao, nhưng mà Tho vẫn thích một cái không khí gì đó hào hứng của Houston của mình khi chào đón World Cup. Và đặc biệt là những người làm trong ngành nghề của Tho thì chúng ta đều biết là khi mà có World Cup về Houston của mình thì đặc biệt nhà cửa đó quý vị, những người làm trong Airbnb thì gần những cái khu đó gần như là mình book toàn bộ và không có đủ cái chỗ để mà cho mướn ra cho những quý vị đến đây để xem cái World Cup. Nên nó là thật ra ảnh hưởng rất là nhiều trong nhà cửa, đặc biệt là về phía Airbnb và cho mướn nhà. Nên nó là mình cũng đâu đó cũng nôn nao nao, và thôi cũng định là nếu mà tuần này thời tiết cho phép và sức khỏe của tôi cũng cho phép nữa thì mình có thể đi quay một cái về cái NLG họ có mở ra cho những cái fan để về trước để coi những cái khung cảnh của trước khi mà World Cup sẽ xảy ra. Thì tôi hy vọng là tôi sẽ có thể về kịp và quay cái cảnh đó để bỏ vào Facebook của công ty là PFG nhà ở Mỹ. Hy vọng là như vậy.
1: Yeah. Wow, nghe thấy rất là hào hứng quý vị, và hy vọng là chị sẽ có đủ sức khỏe và đủ cái
2: năng lực
1: cũng như là mọi thứ nó sẽ xảy ra suôn sẻ để cho chị làm được cái điều mà chị mong muốn nha, để cho quý khán giả của chúng ta trên Facebook được xem ké và hưởng ứng cái phong trào của World Cup nó về Houston. Yeah. Năm 2026.
2: Dạ, yeah, đâu phải là lúc nào mình cũng có.
1: Dạ, yeah, đúng.
2: Thưa quý vị, cái chuyện đó có nhiều khi không xảy ra một lần nữa trong cuộc đời của chúng ta. Có thể là sau này rất là lâu, nhưng mà nó qua cái thời của mình rồi.
1: Dạ.
2: Yeah. Dạ, yeah, và bây giờ thì thôi trở lại mà cái vấn đề của Địa ốc và Tài chánh hôm nay, thì trước khi mà thôi gửi về cái MCC mà lần rồi thôi có nói chuyện, nhưng mà vì thôi có một cái câu hỏi hôm nay của một vị khách hàng của công ty mười mấy năm rồi, và bây giờ thì mới biết là anh chị đã gần hoàn thành, còn thiếu rất là ít nữa là mình sẽ pay up cái nhà. Thì đây là một điều mà thôi rất là thích được nghe khi mà quý vị gọi vào, nhưng mà cũng vì đó nên đó, tôi cũng muốn chia sẻ đến quý vị là có rất nhiều người anh chị người Việt Nam của mình rất là giỏi, mình có mượn 30 năm, 15 năm gì đó thì cũng khoảng 10 năm hơn là mình tệ lắm là mình cũng có thể hoàn thành xong cái câu chuyện nhà cửa của mình. Thì khi mà gần trả ốp rồi thì mấy anh chị cảm thấy mình còn có mấy ngàn, mười mấy ngàn gì đó, thì mấy anh chị không biết là phải làm sao để mà mình pay up, và mình pay up là mình cần có những giấy tờ gì, hay là rồi nhà băng sẽ làm cái gì và mình sẽ làm cái gì để chứng tỏ là cái nhà này của mình, là nhà bây giờ mới thật sự là cái feeling là nhà của tôi rồi, nghĩa là không còn là tôi với nhà băng mà là chỉ có mình tôi thôi. Thì đây là cũng một cái điều mà tôi cảm thấy vui và chia sẻ với quý vị luôn. Những quý vị nào mà đang muốn pay up cho cái nhà mình để mình rảnh nợ, mình không còn thiếu nợ nữa, thì thưa quý vị là thứ nhất là nếu quý vị nhìn thấy là mình còn trong cái bill của mình còn một cái số tiền nào đó, thí dụ như 10.000, 5.000 hay 7.000, 8.000 gì đó, và quý vị cho rằng là còn có bao nhiêu đó là xong rồi, thì quý vị có thể viết cái check gửi về nhà băng. Thì cái đó không phải là cái cách mà mình để pay up cái nhà, mà cái cách mà mình muốn pay up cho hết nợ là quý vị phải cầm điện thoại lên và gọi 1-800 về cái hãng mà mình đang thiếu nợ của họ đó, và mình xin họ cho mình một cái pay up amount, nghĩa là cho mình biết một cái con số để mình pay up, chứ không phải có con số mà quý vị nhìn thấy trong cái bill đâu. Cái bill đó là không phải là con số của pay up đâu quý vị. Cái pay up nó sẽ nhiều hơn là con số mà quý vị nhìn thấy trong cái bill. Thứ nhất là nếu mà quý vị quay trở lại cái câu chuyện quý vị mượn nhà, thì quý vị luôn luôn trả cái tiền nhà là behind, cái nó kêu là in arrear, nghĩa là quý vị ở cái tháng này là quý vị trả bill cho cái tháng trước, giống như credit card vậy quý vị trả bill vào đầu tháng 6 là tiền quý vị xài của tháng 5 chứ không phải là bill của tháng 6. Và nhà cửa cũng vậy, khi nói về mortgage là quý vị ở trước và trả sau. Nên cái ngày mà quý vị thấy cái principal balance của mình nằm trong cái thơ đó, đó là cái thực tế vào cái tháng đó. Nhưng cái trong cái tháng đó, chẳng hạn như vào đầu tháng 6 quý vị thấy nhà băng gửi lên là cái principal còn 10.000, thì quý vị cho rằng mình còn 10.000 là mình hết rồi, nhưng mà thật ra sẽ hơn cái đó. Vì cái tháng 6 mà quý vị đầu tháng 6 quý vị trả là trả cho tháng 5, và những ngày đầu tiên của tháng 6 cho tới cái ngày quý vị pay up là quý vị vẫn còn có tiền lời mỗi ngày trong cái nhà của mình. Nên khi nếu quý vị nói là tôi muốn cái pay up amount, tất nhiên là con số mà quý vị phải trả, thì họ sẽ bắt đầu từ cái principal balance cộng với per diem interest là mỗi ngày là cái tiền lời bao nhiêu, và quý vị muốn trả ớp vào ngày nào, ngày 15, ngày 18, ngày 20, ngày 30, bất cứ ngày nào quý vị phải cho họ một cái ngày thì họ mới tính tới cái ngày đó là bao nhiêu tiền lời, là bao nhiêu trong cái tháng đó cộng vào cái principal balance. Bên cạnh đó, mỗi nhà băng gần đây họ tôi thấy cái admin là lúc mà họ làm giấy tờ để release thì họ có một cái fee của họ, cộng thêm là họ sẽ đem làm cái release up lên và đem về tòa án để record cho quý vị. Nên tất cả những cái fee đó nhà băng sẽ trình bày và sẽ cộng vào cái pay up amount để cho quý vị một cái con số cuối cùng để quý vị có thể mua một cái cashier check hay là wire tiền hay là làm cái gì đó, thì họ có cho mình cái instruction để mình pay up cho họ. Thì quý vị cái việc đầu tiên là phải lấy cái pay up amount, rồi sau đó quý vị hỏi Thơ là lấy cái pay up amount rồi rồi có dặn họ gửi cho release link cho mình hay không, thì thưa quý vị không cần phải dặn họ, họ có trách nhiệm. Và cái luật là khi mà cái người mượn trả hết nợ cho cái người chủ nợ thì cái người chủ nợ phải làm ra cái tờ giấy nó gọi là release of lien, là nghĩa là mình không còn thiếu nợ nữa, nó giống như một cái receipt mà mình không còn thiếu nợ trong cái nhà này nữa. Thì nhà băng tùy theo nhà băng, mỗi nhà băng có nhiều khi làm cái release of lien đó và gửi thẳng về cho mình, có nhiều nhà băng thì đem ra ra cái county để record rồi mới gửi về cho mình. Nên á là đó là cái cách mà cách đây mười mười mười mấy năm về trước thưa quý vị, nhưng mà gần đây sau này tất cả cái gì cũng bằng electronic hết, nên á là gần như thôi thấy nhà băng nào cũng làm record cho mình cái release of lien luôn, và họ dĩ nhiên là họ tính tiền trong cái pay up amount luôn cho quý vị rồi. Thì khi mà quý vị làm mà quý vị nhận được cái pay up statement của họ đó, thì quý vị nhớ nhìn coi họ có tính cái fee đó trong đó không, nếu có là chắc chắn họ sẽ có trách nhiệm record cho mình ở đó. Thì tự nhiên khi mà họ record xong thì quý vị có cái tờ nó gọi là release of lien, nghĩa là release là phóng là không có còn, coi như là thả ra đó rồi up lien tức như là nợ, cái nợ mình không còn nữa. Thì cái release up lien đó là một cái giấy tờ mà quý vị expect là quý vị sẽ có được sau khi mình trả ớt thôi. Ngoài ra quý vị sẽ không có cái tờ nào khác hết, vì quý vị cho rằng là hồi đó giờ tôi còn thiếu nợ nhà băng và nhà băng giữ cái title nhà của tôi, nên đó là tôi khi mà nhận được cái lấy tiền rồi nhà băng phải trả cho tôi cái title, giống như là tôi mượn xe tiền mua xe rồi tôi trả ốp thì cái chỗ xe cái chỗ cho mượn tiền phải trả lại cho tôi cái title. Thưa quý vị, nhà cửa nó không giống như cái xe nha, cái nhà cửa là ngay từ lúc đầu mình mua nhà mình đã là chủ nhà, và chủ nhà, cái quyền chủ nhà của mình đã được record ở ngoài tòa án rất là rõ ràng, và tên của mình đã nằm trong cái general warranty deed, tức như là cái chủ nhà. Chỉ có một cái là nếu quý vị còn thiếu nợ thì trong cái quyền chủ nhà, cái general warranty deed nó có để là cái lien là mượn của người nào nằm trên cái chủ quyền nhà đó, và nếu quý vị trả hết nợ thì cái người chủ nợ họ nói là gửi mình release of lien, thì tất nhiên hai anh đó, cái anh general warranty deed cộng với cái release of lien nó bằng cái chủ quyền nhà và không có nợ, vậy thôi. Nên á, mình chỉ cần expect là cái release of lien từ nhà băng là đủ, và quý vị cất cẩn thận để cho quý vị an tâm. Nhưng mà nếu mà cái release of lien đã được record ở ngoài tòa án rồi thì quý vị có mất thì mình cũng có thể tìm lại cái release of lien copy nằm ở trong courthouse, và mình có thể vào website để in ra cũng được. Thì đây là tất cả cái cuộc hành trình để mà lấy cái pay off và chờ đợi để nhận từ cái release of lien từ nhà băng, chỉ đơn giản thế thôi thưa quý vị. Nhưng mà đôi khi quý vị là lần đầu tiên mình pay off cái nhà, mình cũng rất hồi hộp, mình sợ là mình thiếu cái giấy tờ gì đó, thì nếu mà quý vị nào đã chuẩn bị để chờ đón cái release of lien thì tôi cũng xin được chúc mừng quý vị thoát được cái món nợ nhà. Đó là một cái món nợ lớn nhất đối với tôi ở bên Mỹ, cái món nợ nhà là món nợ lớn nhất rồi, nên nếu mà mình trả hết được thì đây là một cái tin vui. Sẽ nên chúc mừng quý vị, những quý vị nào mà đã có thể pay off được cái nhà của mình, và đó là cái cách thức mà quý vị pay off cái nhà và chờ đợi giấy tờ từ cái nhà. Không có quá khó thưa quý vị, vì quý vị hơi lo, có nhiều quý vị giống như khách của Thoa gọi hôm nay nói là có nhiều quý vị nói là nhà băng không có gửi cho mình, hay là nhà băng không kêu họ làm thì họ không có làm. Thưa quý vị, thật ra là không phải như vậy, chỉ có một vài quý vị thỉnh thoảng đâu đó là mình bị lạc mất, hay là trên đường gửi về nó bị lạc mất hay lạc địa chỉ, cũng có nhiều quý vị không nhận được, nhưng mà không có nghĩa là nhà băng không có làm. Nhà băng có làm thật sự, và nếu quý vị trong vòng 30 ngày kể từ mà mình pay off xong xuôi mà mình không có nhận được gì hết thì quý vị cũng nên gọi lại một số 1-800 đó để quý vị xem coi như thế nào và request lại cho cái release of lien. Và hôm nay thì
1: cảm ơn cái thông tin vừa rồi của chị Kim Thoa. Và kính thưa quý vị, thì trước khi rời làn sóng, chắc chị Kim Thoa xin chị chia sẻ cái số phone cũng như là cái địa chỉ làm việc của chị để cho quý thính giả của chúng ta chị tìm liên lạc tới chị.
2: Cảm ơn Tường Vi. Và đầu tiên thì thôi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chánh của thôi hôm nay. Mình chỉ có 30 phút thôi quý vị, nên đó là thôi nói lia lịa mà nói không có kịp. Và bây giờ thì hết giờ rồi. Nếu quý vị vẫn có những câu hỏi, những thắc mắc, thôi xin quý vị gọi thẳng cho thôi và công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Thưa quý vị, công ty PFG chuyên làm về địa ốc, về mortgage lending, tức như là mượn tiền mua nhà cửa, cũng như là cơ sở thương mại và có leasing and management. Thì nếu quý vị có cần bất cứ những dịch vụ nào của công ty hay bất cứ những câu hỏi nào liên quan tới tất cả những ngành nghề mà công ty đang thực hiện, thì quý vị có thể gọi thẳng vào văn phòng ở số điện thoại là 713-988-1425. Chị cảm ơn Tường Vi rất là nhiều cùng đồng hành với chị Thơ hôm nay. Và cuối cùng thì Thơ kính chúc quý vị cũng như Tường Vi có một ngày thứ ba đầu tuần và những ngày còn lại trong tuần thật nhiều vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào tạm biệt.
1: Xin cảm ơn chị Kim Thoa đã tham gia vào chương trình, và kính chúc chị có thật nhiều lời sức khỏe để trong tuần sau chúng ta sẽ đến với một cái đề tài mới vào tuần sau, và hy vọng là quý thính giả của chị khi mà xem World Cup xong về sẽ kể lại cho chị nghe nha, và chị sẽ lên chương trình và kể lại cho Tường Vi và quý thính giả người kia nghe cái cảm xúc khi mà đi coi thật ra nó như thế nào. Và kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với Kim Thoa. Xin thay mặt chương trình cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành. Xin được hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba của tuần sau trong khung giờ từ 4:30 đến 5 giờ chiều.
0: Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
4: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hills Lab cùng Bocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều sẽ do Tường Vi và Thiên Nhung xin được phụ trách và kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi. Như thường lệ thì chương trình này sẽ được bảo trợ bởi công ty Avantray Roofing Construction chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew số điện thoại 832-377-2836, 833-377-2836. Và mở đầu cho bản tin chiều nay, mời quý vị cùng đến với Thiên Nhung trong bản tin Thế giới đầu tiên. Mời Thiên Nhung.
1: Cảm ơn Tường Vi. Từ phòng ghi âm Dallas, Thiên Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin Thế giới đầu tiên cho biết là khối EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công dân Iran do các biện pháp hạn chế giao thông hàng hải. Vào thứ Hai ngày hôm qua, Ngoại trưởng của Liên minh Âu Châu thông báo khối EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công dân Iran và một đơn vị thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, vì đã đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới. Trong một tuyên bố mới đây, khối EU cho biết họ đã đưa Bộ Chỉ huy Hải quân Iran tại tỉnh Hormuzgan vào danh sách trừng phạt, cùng với hai người đó là Mohammad Abbasadeh cùng với Hamid Hosseini. Theo đó, ông Mohammed giữ chức phó tư lệnh đặc trách các vấn đề chính trị của Hải quân Iran và ông Hosseini là đại diện của Hiệp hội các nhà xuất cảng sản phẩm dầu mỏ khí đốt Iran. Được biết, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào nước này vào ngày 28 tháng 2 vừa qua.
0: Thưa quý vị, một máy bay phản lực của Pháp đã bắn hạ một phi cơ điều khiển từ xa trong một không phận của Latvia. Vào hôm thứ Hai ngày 8 của tháng 6, một phi cơ chiến đấu là Rafale của quân đội Pháp đã bắn hạ một chiếc phi cơ điều khiển từ xa xâm nhập không phận Latvia, một quốc gia thành viên của khối NATO. Và quân đội của Latvia đã cho biết là chiếc phi cơ điều khiển từ xa này đã bay vào từ hướng của Nga, tuy nhiên họ không nêu rõ bên nào đã thực hiện. Trước đó cùng ngày, thì chính quyền đã cảnh báo người dân tại các khu vực phía đông của Latvia tìm nơi ẩn trú trong nhà do mối đe dọa này. Và cảnh báo cũng đã được dỡ bỏ sau khi chiếc phi cơ điều khiển từ xa này đã bị bắn hạ. Nhưng một cảnh báo khác về mối đe dọa trên không lại đưa ra sau đó trong ngày, dành cho cư dân trong khu vực phía đông. Và các phi cơ điều khiển từ xa quân sự bay lạc vào không phận của nước láng giềng Nga đang làm dấy lên một lo ngại rằng cuộc chiến tại Ukraine có một nguy cơ lan sang khu vực biên giới phía bắc của Liên minh NATO. Trong những tháng gần đây, thì Ukraine cũng đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa, tầm xa nhắm vào Nga, bao gồm cả khu vực của biển Baltic và nơi một chiếc phi cơ điều khiển từ xa quân sự của Ukraine đã bay lạc vào không phận của Phần Lan, Latvia, Lithuania và Estonia.
1: Thưa quý vị, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ cấm tàu thuyền Israel lưu thông trên Hồng Hải. Vào thứ Hai ngày hôm qua, nhóm Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ cấm tàu thuyền Israel lưu thông trên Hồng Hải, làm gia tăng thách thức đối với hoạt động vận tải toàn cầu qua khu vực Trung Đông, trong bối cảnh cuộc chiến có liên quan đến Iran đang diễn ra. Bất kỳ cuộc tấn công nào của phe Houthi nhắm vào tàu thuyền trên Hồng Hải đều sẽ gây lo ngại cho thị trường năng lượng, đặc biệt là khi tình hình đã căng thẳng sau hơn 3 tháng, Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Được biết, Hồng Hải là tuyến đường dẫn tới kinh đào Suez, vốn là một tuyến vận tải biển huyết mạch. Trong cuộc chiến có liên quan đến Iran, nó đã trở thành hướng thay thế chính cho hàng triệu thùng dầu mỗi ngày từ Trung Đông, được vận chuyển qua đường ống để tránh đi qua Vịnh Ba Tư. Nhóm Houthi đã gây gián đoạn hoạt động vận tải hàng hải trong giai đoạn 2023 cho đến 2025, với lý do là thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Thế nhưng cho đến nay, phần lớn họ vẫn đứng ngoài cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông, vốn bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel vào Iran vào hồi tháng 2 của năm nay. Một nguồn tin từ nhóm Houthi cho hãng thông tấn Reuters biết, việc ngăn chặn tàu Israel đi qua Hồng Hải chỉ là bước khởi đầu, và sự leo thang hơn nữa có thể dẫn đến việc họ chặn cả các tàu đang trên đường đến Israel, cũng như là thực hiện các biện pháp khác.
0: Cũng trong dòng tin thế giới cho hay là có ít nhất 11 người đã thiệt mạng sau khi thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi của Malta. Thưa quý vị, một đoạn phim do tổ chức phi chính phủ Sea-Watch đã công bố hôm thứ Hai ngày 8 tháng 6 đã ghi lại cảnh cứu nạn sau khi một chiếc thuyền chở người di cư đã bị lật ở vùng biển ngoài khơi của Manta. Theo tổ chức này thì có ít nhất 11 người đã thiệt mạng. Vào ngày Chủ nhật ngày 7 của tháng 6, thì một lực lượng tuần tra bờ biển của Ý Quốc cho biết con thuyền đã khởi hành từ Libya với khoảng 60 người trên tàu đã bị lật ở vị trí cách Manta khoảng 45 hải lý về phía đông nam. Lực lượng tuần tra cho biết là đội cứu nạn đã vớt được 11 thi thể, trong khi một tàu cá trong khu vực cũng đã cứu được khoảng 48 người sống sót. Tổ chức Sea-Watch cho biết là hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu người đang bị mất tích.
1: Tin thế giới tiếp theo cho biết về Pháp. Thưa quý vị, Pháp sẽ rà soát 70.000 các cuộc bạo hành trẻ vị thành niên sau cái chết của một bé gái. Vào thứ Hai ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp của Pháp, đó là Giraud Damanin, cho biết ông đã chỉ đạo các công tố viên rà soát lại 70.000

0: hiếp dâm trẻ em. Các nhân vật chính trị đều nhận định rằng vụ việc này là minh chứng cho sự thất bại của hệ thống tư pháp trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực tình dục.
1: Đến với khu vực Á Châu, thưa quý vị, Ấn Độ đã cho biết là xảy ra một trận hỏa hoạn trên một con tàu chở dầu có 24 thủy thủ là người Ấn Độ. Vào ngày hôm qua thứ Hai, ngày 8 của tháng 6, Bộ Vận tải của Ấn Độ cho biết là đã có báo cáo về một vụ hỏa hoạn trên con tàu chở dầu ngoài khơi của Oman. Con tàu này có 24 thủy thủ người Ấn Độ trên khoang, đồng thời xác nhận rằng tất cả đều được an toàn. Ông Obed Kumar Sharma, một giới chức thuộc Bộ Vận tải Quốc gia, phát biểu tại một cuộc họp báo rằng con tàu này mang tên Maravis, treo quốc kỳ của Badagas và không chở hàng hóa. Ông cũng đã cho biết nguyên nhân của vụ hỏa hoạn bùng phát trên con tàu này vào lúc 13h30 phút giờ địa phương. Hiện thì vẫn chưa được xác định nguyên nhân rõ ràng.
0: Nam Hàn cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn không mang lại hiệu quả. Vào thứ Hai ngày hôm qua, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung cho biết các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn hiện hoàn toàn vô tác dụng và đồng thời nói thêm rằng Nga đã ngừng giải quyết các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc mà họ từng bỏ phiếu thông qua. Tại một cuộc họp báo, Tổng thống Nam Hàn cho biết Bắc Hàn vẫn tiếp tục sản xuất đủ vật liệu để chế tạo từ 10 cho đến 20 vũ khí nguyên tử mỗi năm và không có dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ giữa hai miền đang được cải thiện. Ông cáo buộc chính quyền tiền nhiệm đã làm gia tăng căng thẳng khi ra lệnh quân đội điều phi cơ điều khiển từ xa bay qua biên giới. Được biết, kể từ cuối năm 2023, chính phủ Bình Nhưỡng đã từ bỏ mục tiêu về thống nhất với Nam Hàn và gọi nước láng giềng này là kẻ thù chính. Tuy nhiên, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung khẳng định mình vẫn chưa từ bỏ hy vọng để đối thoại. Ông này bày tỏ mong muốn ngăn chặn việc Bắc Hàn tiếp tục gia tăng kho vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo trong thời gian sắp tới. Những thứ vẫn không ngừng phát triển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế được áp đặt từ năm 2006.
1: Cũng liên quan tới Ấn Độ, thưa quý vị, người nông dân của Ấn Độ đã biểu tình phản đối một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ và tình trạng thiếu hụt phân bón. Vào ngày thứ Hai, ngày 8 tháng 6, nông dân tại tiểu bang Punjab của Ấn Độ đã tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ và tình trạng thiếu hụt phân bón. Hậu quả của sự gián đoạn chuỗi cung ứng là do cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Israel đã chống Iran gây ra. Họ đã đốt hình nộm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Những người nông dân cũng lên tiếng chỉ trích tình trạng giá dầu diesel, xăng và khí đốt tăng cao. Ấn Độ là một quốc gia phụ thuộc vào Trung Đông để nhập cản một nửa lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng, nguyên liệu thiết yếu để sản xuất ra phân bón, đang chịu ảnh hưởng bởi giá phân bón và chi phí vận chuyển trên toàn cầu tăng cao. Ngoài ra thì Ấn Độ và Hoa Kỳ cũng đã đạt được một khuôn khổ tạm thời cho thỏa thuận thương mại song phương mà giới nông dân cho rằng có thể gây tổn hại đến ngành canh nông.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị đến với phần 2 của chương trình.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: cùng với Thi Nhung.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là ruồi ký sinh ăn thịt tái xuất đe dọa ngành chăn nuôi gia súc tại Mỹ. Vào ngày 8 tháng 6, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xác nhận 3 ca ruồi ký sinh ăn thịt ở nước này, trong đó có một ca xuất hiện bên ngoài cụm dịch chính ở tiểu bang Texas. Như vậy là cho đến nay, đã có 5 ca ruồi ký sinh ăn thịt ở Mỹ được xác nhận, bao gồm 3 con bê và 1 con dê tại tiểu bang Texas và 1 con chó ở quận Lee thuộc tiểu bang New Mexico. Ruồi ký sinh ăn thịt đang đe dọa ngành chăn nuôi gia súc trị giá 113 tỷ Mỹ Kim của Mỹ, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực bài trừ một loại ký sinh trùng ăn thịt chưa từng xuất hiện ở tiểu bang Texas kể từ năm 1966. Xin nhắc lại, Texas là tiểu bang đứng đầu ngành công nghiệp chăn nuôi gia súc tại Mỹ với lượng gia súc trị giá 17 tỷ Mỹ Kim. Texas cũng đã thiết lập một vùng cách ly rộng 20 km. Động vật sẽ không được phép rời khỏi khu vực này nếu chưa được kiểm tra. Bộ Nông nghiệp đang chi 750 triệu Mỹ Kim để xây dựng một nhà máy sản xuất ruồi ở phía miền Nam Texas và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong mùa thu sắp tới. Nhà máy này có khả năng tạo ra 300 triệu con ruồi đực vô sinh mỗi tuần và chúng sẽ được thả ra để giao phối với ruồi cái sống hoang dã, là một giải pháp đã giúp kiểm soát được loại ruồi ký sinh này ở Panama trong nhiều thập niên qua.
0: Cũng trong phần tin Hoa Kỳ cho hay là Bộ Nội an đã phê chuẩn một kế hoạch kiểm tra quốc tịch cử tri và giám sát phiếu bầu qua thư. Thưa quý vị, Bộ Nội an của Hoa Kỳ là DSS vừa phê chuẩn một kế hoạch mới nhằm hỗ trợ cho các tiểu bang xác minh quốc tịch của cử tri khi đăng ký bầu cử, đồng thời đã tăng cường giám sát hệ thống bỏ phiếu qua thư để phát hiện các dấu hiệu bất thường có thể liên quan tới gian lận bầu cử. Kế hoạch này đã được DSS thông qua và dự kiến triển khai vào cuối tháng 6 tới, thực hiện theo một sắc lệnh hành pháp để bảo đảm xác minh quốc tịch và tính toàn vẹn của bầu cử liên bang do Tổng thống Donald Trump ký vào ngày 31 tháng 3 vừa qua. Các tiểu bang sẽ được phép đối chiếu danh sách cử tri đăng ký với cơ sở dữ liệu của liên bang nhằm xác minh tình trạng quốc tịch và tư cách đủ điều kiện để bỏ phiếu. Bên cạnh đó, thì Bộ Nội an cũng sẽ phối hợp với Sở Bưu điện Hoa Kỳ USPS để theo dõi lưu lượng phiếu bầu vắng mặt và phiếu bầu qua thư. Kế hoạch kiểm tra quốc tịch cử tri và giám sát phiếu bầu qua thư hiện tiếp tục đang thu hút sự quan tâm của giới chức bầu cử và các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử cũng như là các bên liên quan trong một bối cảnh là nước Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới.
1: Trong khi đó thì Apple đã tung bản cập nhật AI hợp tác với Google. Tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu gọi tắt là WWDC diễn ra vào ngày 8 tháng 6, Apple đã công bố bản cập nhật toàn diện về tính năng trí tuệ nhân tạo trên hệ sinh thái của mình. Tâm điểm của sự kiện là sự ra mắt của phiên bản trợ lý ảo Siri AI mới, các công cụ an toàn cho trẻ em và cú bắt tay chiến lược với Google, đánh dấu màn tái xuất sau 2 năm Apple chật vật với nỗ lực AI đầu tiên. Thay vì tự xây dựng hoàn toàn mô hình nội bộ, thế hệ Apple Intelligence mới được phát triển dựa trên Apple Foundation Models kết hợp với công nghệ Gemini của Google. Các mô hình này chạy trực tiếp trên thiết bị và nền điện toán cá nhân Private Cloud Compute, bảo đảm dữ liệu người dùng không bị lưu trữ hay thu thập. Với bản cập nhật mới, Siri AI có khả năng giao tiếp tự nhiên, hiểu ngữ cảnh cá nhân, phân tích nội dung màn hình và thực hiện tác vụ chéo trên hàng loạt các ứng dụng như là bản đồ, trình duyệt Safari, thư điện tử, điện thoại và cả lịch. Theo Apple, do phụ thuộc vào các mô hình máy chủ, một số tính năng như là tạo ảnh sẽ bị giới hạn mức sử dụng hàng ngày. Phiên bản thử nghiệm sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
0: Thưa quý vị, Tổng thống Trump đã tuyên bố có thể đạt được một thỏa thuận với Iran trong 2 hoặc 3 ngày sắp tới. Và ngày 9 của tháng 6, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói rằng các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra và thỏa thuận có thể đạt được trong 2 hoặc 3 ngày tới. Và Hoa Kỳ sẽ tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trước Iran trong vòng 2 tuần. Phát biểu với các phóng viên khi chuẩn bị trở về lại tòa Bạch Ốc, sau khi ông đã tham dự một trận chung kết giải vô địch bóng rổ NBA tại New York, Tổng thống Trump đã nói, họ đã liên tục đáp trả qua lại lẫn nhau và bây giờ cả hai bên đều đã đồng ý thông qua tôi để dừng lại. Chúng tôi đang ở trong những giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất Rất tốt. Một thỏa thuận sẽ không cho phép vũ khí hạt nhân tồn tại dưới bất kỳ một hình thức nào. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng, tôi nghĩ chúng ta đang rất gần với việc đạt được một thỏa thuận rất tốt, mạnh mẽ và có hiệu quả. Trước đó, vào ngày 8 của tháng 6, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói là Hoa Kỳ sẽ tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trước Iran trong vòng 2 tuần. Đó sẽ là một chiến thắng hoàn toàn, và điều đó sẽ diễn ra rất sớm, và giá dầu sẽ lao dốc, Tổng thống Trump đã nói.
1: Thưa quý vị, trọng tài người Somalia bị Hoa Kỳ từ chối nhập cảnh. Ông Omar Abukadi Atan là trọng tài người Somalia bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đáp xuống phi trường quốc tế Miami để tham dự đợt buổi tập huấn cuối cùng dành cho các trọng tài World Cup 2026, nhưng đã bị Hoa Kỳ không cho phép ông nhập cảnh. Phía cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho biết, quyết định được đưa ra dựa trên các kết quả thẩm tra an ninh, nhưng không công bố chi tiết lý do cụ thể. Được biết, ông Omar Abdulkadir Atan trở thành trọng tài FIFA từ năm 2018, từng điều hành nhiều trận đấu quan trọng tại Cúp vô địch các quốc gia châu Phi và được Liên đoàn Túc cầu châu Phi bầu chọn là trọng tài nam xuất sắc nhất trong năm 2025. Hãng thông tấn Reuters cho biết ông Atan đã được cấp visa hợp lệ để đến Mỹ. Tuy nhiên, theo luật nhập cư của Hoa Kỳ, việc được cấp visa không đồng nghĩa với quyền được nhập cảnh. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về lực lượng kiểm soát biên giới tại phi trường. Xin nhắc lại, FIFA, Liên đoàn Túc cầu Thế giới sau đó xác nhận ông Atan sẽ không thể làm trọng tài World Cup và buộc phải thay thế bằng trọng tài khác. Nếu được làm trọng tài tại World Cup năm nay, ông Atan sẽ trở thành trọng tài người Somalia đầu tiên trong lịch sử của World Cup.
0: Sau đây mời quý vị theo dõi diễn biến của thị trường chứng khoán sau phiên giao dịch ngày hôm nay.

Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng Việt Radio trong bản tin 5 giờ chiều và sau đây trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng đến với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên của

0: như sau. Đầu tiên là Dow Jones ngày hôm nay đã tăng 0.17%, đóng cuối ngày ở mức là 50.872 điểm. S&P 500 ngày hôm nay đã giảm 0.26% và đóng cuối ngày ở mức là 7.386 điểm. Chỉ số Nasdaq thì ngày hôm nay giảm 0.9% và đóng cuối ngày ở mức là 25.678 điểm. Công cố phiếu 10 năm ngày hôm nay hiện đang đóng ở mức là 4.518%.
1: Trong khi đó thì giá dầu thô hôm nay là 88 đồng 43 sen một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 4.280 đồng một ounce. Tại Việt Nam thì giá vàng hôm nay mua vào là 138 triệu 800 ngàn đồng một lượng, bán ra là 143 triệu 800 ngàn đồng một lượng. Và hiện nay việc tại Việt Nam, một Mỹ Kim sẽ đổi được 26.408 Việt Nam đồng.
0: Bản tin thị trường chứng khoán vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 2 bản tin chiều nay. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio. Sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị quay trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sân nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, cuốn tươi hiệu Sunly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, cá cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunly 25 pound 27 đồng 99 bao tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu RID 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Cảm ơn quý khán giả vẫn luôn giữ làn sóng và sau đây trở lại là phần tin địa phương và phần tin Việt Nam. Trước tiên mời quý vị cùng đến với phần tin địa phương gửi ra từ Dallas.
1: Thưa quý vị, bản tin từ Dallas Forward thì có liên quan đến vụ án Carmelo Anthony. Vào ngày hôm nay, ngày 9 tháng 6, sau 3 giờ nghị án, thì một bồi thẩm đoàn tại quận Collin County đã tuyên Carmelo Anthony, 19 tuổi, phạm tội giết người trong một vụ đâm chết Austin McCabe, 17 tuổi, tại một dãy điền kinh trung học ở Frisco. Vụ việc này xảy ra vào tháng 4 của năm ngoái, là năm 2025. Sau khi có phán quyết có tội, phiên tòa sẽ chuyển ngay sang giai đoạn tuyên án. Mẹ của Anthony đã bật khóc trước tòa và xin bồi thẩm đoàn khoan hồng cho con trai của mình. Trong khi đó, gia đình nạn nhân cũng có mặt tại phiên xử. Vụ án này thu hút sự chú ý lớn trên toàn nước Mỹ vì có liên quan đến các vấn đề về để tự vệ, bạo lực học đường và tranh luận về chủng tộc. Bên ngoài tòa án đã xuất hiện các cuộc biểu tình từ những người ủng hộ cả hai phía. Xin được nhắc lại, vào tháng 4 năm 2025, hai thiếu niên xảy ra tranh cãi dưới khu vực lều của trường. Anthony đã dùng dao đâm McCabe vào ngực khiến cho nạn nhân tử vong. Phía bào chữa thì cho rằng Anthony hành động để tự vệ, nhưng bồi thẩm đoàn không chấp nhận lập luận này. Sau khi tuyên bị cáo có tội trong ngày hôm nay, thì phiên tòa sẽ chuyển sang giai đoạn quyết định hình phạt. Anthony được biết có thể đối mặt với mức án từ 5 năm tù cho đến tù chung thân theo luật của Texas. Hiện tại, theo thông tin mới nhất thì Anthony đã bị kết tội. Phần còn lại là chờ bồi thẩm đoàn quyết định mức án cụ thể. Quay trở lại với Tường Vi.
0: Cảm ơn Thi Nhung. Và thưa quý vị, đến từ bản tin được gửi ra từ Houston cho hay là một nữ hộ sinh tại khu vực Houston, một nhân vật trung tâm trong một vụ án phá thai mang tính lịch sử tại Texas, đang phải đối mặt với một loạt các cáo buộc mới. Vào tuần trước, thì một đại bồi thẩm đoàn tại quận Waller đã ban hành cảnh báo cáo trạng gồm có 22 tội danh đối với bà Maria Rojas, 50 tuổi. Trước đó, thì bà đã từng bị truy tố với 15 tội danh, bao gồm việc thực hiện phá thai trái phép và hành nghề y không có giấy phép. Bản cáo trạng mới cáo buộc bà cố ý cung cấp dịch vụ y tế cho bệnh nhân khi không có giấy phép, gây ra thiệt hại về tài chính và con người. Tài liệu này cũng nêu tên một số bệnh nhân được cho là đã nhận sự chăm sóc của bà. Theo tổng trưởng lý của Texas là Ken Paxton, đã công bố việc bắt giữ bà Rojas vào tháng 3 năm 2025. Văn phòng của ông Paxton đã cáo buộc bà điều hành một mạng lưới các phòng khám bất hợp pháp và thực hiện phá thai trái phép tại khu vực của Houston. Ngoài các cáo buộc hình sự, thì bà còn phải đối mặt với một vụ kiện dân sự riêng biệt do văn phòng của tổng trưởng lý Texas đệ trình liên quan đến phòng khám của bà. Hiện nay thì vụ việc này yêu cầu phải bồi thường thiệt hại về tài chính cũng như là yêu cầu phải đóng cửa các phòng khám của bà Rojas. Phiên tòa tiếp theo sẽ xét xử vụ án hình sự của bà sẽ diễn ra vào tháng 8 sắp tới.
1: Chuyển sang tin Việt Nam, mâu thuẫn trong tiệc cưới, một thanh niên bị đánh cho tới chết. Thưa quý vị, vào hôm 9 tháng 6 ngày hôm nay, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ khẩn cấp đối với nghi can có tên là Lê Quang, 36 tuổi, Nguyễn Văn Ánh, 37 tuổi và Võ Ngọc Thuận, 39 tuổi, cùng ở xã Sơn Cẩm Hà để điều tra về tội giết người. Báo trong nước cho biết vào ngày trưa ngày 7 tháng 6, hai thanh niên ở xã Việt An đi dự đám cưới ở xã Sơn Cẩm Hà ở Đà Nẵng. Đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, sau khi tan tiệc, thì một trong hai người này xảy ra xích mích với một số thanh niên ở địa phương. Mâu thuẫn nhỏ lập tức bùng nổ thành bạo lực khi nhóm thanh niên này lao vào đuổi đánh anh B. Thấy bạn bị hành hung thì người bạn còn lại chạy đến căn ngăn và ứng cứu. Tuy nhiên, nhóm nghi can liền chuyển hướng vây hãm và lao vào đánh hội đồng anh này gây thương tích nặng. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nhưng do vết thương quá nặng, cho đến 4 giờ sáng ngày 8 tháng 6, anh này đã thiệt mạng.
0: Thưa quý vị, một bản tin khác cho hay là bị phạt vạ vì kể lại chuyện ma ám trên mạng xã hội. Cô Lê Quỳnh Anh ở thành phố Hà Nội đã vừa bị công an của tỉnh Ninh Bình phạt 7,5 triệu đồng sau khi kể lại chuyện ma ám khi đi du lịch tại Ninh Bình, với một cáo buộc là cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật và thông tin bịa đặt gây hoang mang trong dư luận của nhân dân. Báo Người Lao Động đã dẫn tin từ Công an của Ninh Bình cho biết là trong lúc đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình ngày 29 đến ngày 31 của tháng 5 vừa qua, Cô Quỳnh Anh đã đăng tải nhiều bài viết kể lại những trải nghiệm được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí. Các bài viết mô tả nhiều hiện tượng bất thường như là cảm giác có người đang đi theo, xe gặp trục trặc giữa đường, xuất hiện những âm thanh lạ và một số tình tiết liên quan đến việc bị ma ám. Một chuỗi bài viết nhanh chóng đã lan truyền trên mạng xã hội và các bài đã đạt khoảng hơn 3 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ sau khi đăng tải, thu hút nhiều tranh luận và suy đoán từ cộng đồng của mạng xã hội. Sau đó thì chủ danh khoản này phải tạm ẩn bài đăng.
1: Và ngay sau đây mời quý vị đến với phần dự báo thời tiết riêng biệt của mỗi miền.

Và kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết tại Houston. Hiện giờ ngoài trời đang là 83 độ. Vào đêm nay nhiệt độ sẽ xuống khoảng 78 độ. Trời một vài nơi sẽ có mây, gió từ 10 đến 20 dặm một giờ. Chuyển qua ngày mai thứ tư, ban ngày sẽ khoảng 90 độ, phần nào có mây, mưa rào một vài nơi và nhiệt độ từ 90 độ, gió đông nam tốc độ 10 đến 20 dặm một giờ. Độ ẩm trong không khí là 74%. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 20 phút sáng và lặn vào lúc 20 giờ 22 phút buổi tối. Vào ban đêm nhiệt độ sẽ xuống khoảng 78 độ. Qua ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật trong tuần, nhiệt độ trung bình ban ngày dao động từ 85 đến 91 độ vào ban ngày và ban đêm sẽ dao động từ 76 đến 78 độ vào ban đêm. Riêng ngày thứ 7 sẽ có một vài nơi có dông rải rác và sẽ có mưa. Và kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tường Vi thay mặt chương trình cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Hello, kính thưa quý vị, chương trình Vina Shop Live Shopping với Nhật Minh và Angela Hạnh lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và mến chào Nhật Minh và Angela.
3: Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Thùy Trang và cũng như mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Xin chào Angela Hạnh.
4: Yeah, xin chào Nhật Minh, xin chào chị Trang và xin chào quý khán giả đang nghe đài.
2: Mến chào Nhật Minh và Angela.
3: Dạ, cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và quý vị thân mến, với 30 phút tới đây thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ cùng chia sẻ đến cho quý vị, gợi ý luôn đến cho quý vị là Vinashop luôn luôn có những cái sản phẩm vừa làm đẹp, vừa tốt cho sức khỏe, để cho quý vị nếu mà mình không biết mua gì hết, đảm bảo chỉ cần bước chân vô Vinashop thôi là quý vị sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Và dĩ nhiên là những sản phẩm mà rất là thực tế, như là giúp cho chị em phụ nữ làm đẹp nè, và giúp cho quý đàn ông khỏe mạnh nè, hoặc là cho người lớn tuổi có một cái sức khỏe dẻo dai, thì những cái món quà này sẽ rất là ý nghĩa luôn. Nên nếu những ai quan tâm thì đừng ngần ngại và gọi cho Vinashop nha quý vị, 1-855-855-5888. Còn đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị cái dòng sản phẩm mỹ phẩm, và nó là đứng thứ nhất tại Hàn Quốc và được bán rất là chạy tại Hoa Kỳ. Với những cái điều đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng các bộ sản phẩm của dòng sản phẩm này thì da sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt, và cũng như là sẽ tạo nên sự căng bóng, đàn hồi, bổ sung lại sự tươi trẻ và trẻ trung cho làn da của mình. Đó chính là dòng sản phẩm Insaderm đến từ Reman. Và bên cạnh đó thì đến chương trình này thì Nhật Minh cũng như là Angela Hạnh cũng sẽ nhân dịp này để chia sẻ đến cho quý chị em phụ nữ, hoặc là các anh chị em nào mà là chủ doanh nghiệp, hoặc là đang làm về ngành nail nè, hoặc là có những cái shop nho nhỏ nè, hoặc là các mẹ bỉm sữa, cơ hội để mà chúng ta có thể kiếm thêm nguồn thu nhập bằng cách trở thành những nhà đồng hành, những nhà partner cùng với nhãn hàng Reman Instagram. Và quay trở lại với cái dòng sản phẩm này thì trước tiên Nhật Minh cũng nhắc luôn, nếu mà những quý vị nào mà chưa biết về sản phẩm này đó, thì đây là dòng sản phẩm đang rất là đáng chạy tại Vinashop luôn. Phải nói là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất tại Vinashop, với cái sự độc đáo ở đây chính là cái chất lượng của sản phẩm. Thì với cái sản phẩm của Insaderm Reman này thì bây giờ Nhật Minh cũng xin dành một vài phút mời Angela Hạnh, là một trong những người đã cùng đồng hành với nhãn hàng này trong thị trường Việt Nam của mình cách đây vài năm, 2 năm Angela hả, để mà có thể cùng giới thiệu sơ bộ là thành phần của sản phẩm này tuyệt vời như thế nào và tác dụng của nó sẽ ra sao nhé.
4: Tuyệt vời quá, cảm ơn Nhật Minh. Xin chào quý khán giả, thì hiện tại em tên là Angela và đã đồng hành với công ty Reman được khoảng gần 2 năm rồi. Và hiện tại bây giờ thì em đang là người Việt Nam đầu tiên mang cái chức vụ là Senior Director, nhà quản lý cấp cao của công ty Reman ở thị trường toàn cầu. Em đã làm việc với Reman được 2 năm và hiện tại bây giờ đấy các anh chị, cái sản phẩm Reman của chúng ta ấy là sẽ có 3 dòng sản phẩm chính. Đó chính là Insaderm là về skincare, nếu mà các anh chị nào, cả anh và cả chị luôn mà muốn nhu cầu thay đổi làn da của mình, muốn mình có một làn da đẹp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái Insaderm là cái skincare của nhãn hàng Reman. Và nếu mà các anh chị nào mà có vấn đề về tóc này, mình bị rụng tóc, hay là mình tóc mình bị gầu, hay là mình muốn tóc mình mọc nhiều hơn, đẹp hơn, thì chúng ta sẽ dùng cái bộ thứ hai là bộ Botalat, là bộ về dầu gội của nhãn hàng Reman. Và một cái dòng sản phẩm thứ ba của tụi em đó chính là Lightening. Lightening là sẽ giúp các anh chị detox, và có một cái sản phẩm nữa là collagen. Thì nếu mà anh chị nào mà mình ăn uống khó tiêu này, mình muốn giảm cân hoặc là mình muốn tăng cường thêm chất xơ giảm cholesterol, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm của bên em là detox. Detox là hoàn toàn tự nhiên, nó là những cái viên nén từ các loại rau củ quả nén lại và nó làm những cái viên nhỏ và rất là dễ uống. Và đồng thời nữa là bên Remain còn có một cái dòng sản phẩm đó là collagen, và collagen của Remain thì làm từ cá hồi này, trái liệu và trái việt quất, trái blueberry, sẽ giúp các anh chị là bảo vệ tăng xương này, tay tóc đẹp hơn, và đẹp, chúng ta đẹp ở bên ngoài chúng ta phải đẹp bên trong nữa, đúng không ạ? Thì dòng sản phẩm của Remain thì đơn giản là chỉ có khoảng 20 sản phẩm thôi. Và đặc biệt là công ty mới ra mắt là mặt nạ collagen tự tan. Thì thay vì các anh chị phải đắp mặt nạ chờ 10-15 phút thì bây giờ là chúng ta chỉ cần vài giây thôi là cái mặt nạ này sẽ tự tan ngay vào trên khuôn mặt của chúng ta và sẽ giúp chúng ta nâng cơ ngay lập tức. Và đây là một cái dòng sản phẩm best seller bán chạy nhất của công ty Remain bây giờ. 6 tiếng đầu mở bán thôi là tụi em đã bán sold out ngay lập tức. Đấy, thế nhưng mà tin vui cho chúng ta là công ty mới có hàng quay lại, thế nên là nếu, và Vinashop thì luôn luôn sẵn sàng hàng, thế nên nếu mà các anh chị nào mà mình cần sản phẩm thì mình hoàn toàn có thể order qua Vinashop. Và một cái tuyệt vời hơn nữa là đây còn là một cơ hội kinh doanh. Dạ, thì ngoài đây là một dòng sản phẩm tuyệt vời ra thì đây nó còn là một cơ hội kinh doanh nữa. Thì bản thân em và ông xã đã trải nghiệm với Remain được gần 2 năm. Thì lý do mà em đến với Remain là tại vì tụi em muốn tìm một cái sản phẩm có thể thay đổi làn da của mình. Thì sau khi mà xài sản phẩm này thì em đã chia sẻ cho một số người bạn của em thì ai cũng rất là thích. Thì thay vì chia sẻ không được gì thì công ty lại trả hoa hồng cho em từ 10 đến 45%. Và thực sự là em lúc đầu thì em chia sẻ khoảng 5 người bạn. Từ 5 người bạn thân của em mà đến bây giờ sau 18 tháng em có 11.000 người. 11.000 người đến từ 5 quốc gia. Đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Korea. Đến từ 5 quốc gia. Đây là một cái cơ hội kinh doanh rất tuyệt vời và em muốn mang đến thông qua Vinashop, thì em muốn mang đến chia sẻ cho đến tất cả các anh chị người Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ, Canada hoặc là ở tại Việt Nam, mà chúng ta luôn đều có thể làm partner với công ty Remain. Thì hiện tại bây giờ các anh chị 5 tháng đầu tiên làm việc với Remain thôi là em đã kiếm được hoa hồng là 200.000 đô. Không cần đầu tư gì hết đã kiếm được 200.000 đô rồi. Và hiện tại bây giờ là cái thu nhập thụ động của em hàng tháng ấy, lên đến khoảng gần 100.000 đô tiền thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động em rất thích cái từ này, tại vì thu nhập chủ động là các anh chị phải đi làm mình mới có tiền, đúng không ạ? Còn thu nhập thụ động là mình không cần làm mình vẫn có tiền hàng tháng. Thì đấy chính là thu nhập thụ động. Thì tôi công việc này cực kỳ đơn giản là các anh chị mình xài sản phẩm, mình cảm nhận được cái sự thay đổi của sản phẩm, mình yêu cái sản phẩm này và mình chia sẻ cái sự thật, chia sẻ cái cảm nhận của mình đến những người bạn thân, đến những người partner, đến những người thân trong gia đình của mình. Sau đó là Remain sẽ chi trả cái tiền hoa hồng từ 10 đến 45%. Và đây là một cơ hội kinh doanh toàn cầu. Ví dụ các anh chị đang sinh sống tại Houston, đúng không ạ? Thì các anh chị có bạn bè, người thân ở Việt Nam, chúng ta chia sẻ, chúng ta cũng sẽ có hoa hồng. Hoặc các anh chị có bạn bè ở bên Canada, các anh chị chia sẻ, chúng ta cũng sẽ có hoa hồng, đúng không ạ? Còn về vấn đề customer service, về chăm sóc khách hàng, về hàng hóa, thì tất cả những cái này thì công ty Remain sẽ trực tiếp take care những phần này. Chúng ta không cần phải lo lắng về những phần này. Và một cái hay mà ở cái business này em rất là thích, đó chính là cái cơ hội kinh doanh là toàn cầu. Remain sẽ đi 150 quốc gia trên thế giới ạ. Hiện tại bây giờ Remain mới chỉ mở cửa 5 quốc gia thôi. Đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Trong năm 2025 này thì Remain sẽ mở cửa thêm 5 quốc gia nữa. Đó chính là Philippines, Mexico, Singapore, Malaysia và Japan. Nếu như chúng ta ở đây, các anh chị biết là ở khắp mọi quốc gia thì đều có các anh chị người Việt Nam, đúng không ạ? Ở khắp mọi quốc gia trên thế giới thì nếu như chúng ta có bạn bè, người thân ở khắp các quốc gia đó, chúng ta chia sẻ, họ xài sản phẩm thì chúng ta sẽ có commission. Thì đấy là một cái cơ hội kinh doanh thực sự rất tuyệt vời. Và đặc biệt là em làm việc với rất nhiều anh chị là chủ tiệm nail, chủ tiệm facial, chủ tiệm làm đẹp, chủ trường nail, chủ supply nail. Họ đã rất thành công với cái business này. Tại vì các anh chị thấy tiệm nail hiện tại bây giờ em thấy rất là vắng, thì họ đang rất là muốn kiếm thêm thu nhập, đúng không ạ? Thì vẫn là cái tiền rent như vậy, vẫn là nhân viên như vậy. Bây giờ mình chỉ cần để thêm một cái tủ, mình bán thêm sản phẩm của Remain, mình sẽ có thêm hai nguồn thu nhập. Nguồn thu nhập thứ nhất đó chính là bán lẻ. Khách hàng đến tiệm nail của mình có thể mua lẻ sản phẩm, thì cái nguồn income đầu tiên là từ bán lẻ.
3: Và cái tiếp theo của bán lẻ đó chính là làm facial. Thì cái sản phẩm Inserum của chúng ta là làm facial trong rất là tuyệt vời luôn. Và một cái facial bây giờ thường là mọi người đang tính là khoảng 120 đô cho một cái full facial 120 phút, hoặc là một cái mini facial 60 phút nó rơi vào tầm khoảng 60 đô. Thì một bộ Inserum như thế thì các anh chị có thể làm được đến 30 cái facial. Và một cái facial các anh chị chạc 120 đô thì 30 cái là chúng ta đã được hơn 3.000 đô đúng không ạ? Với số vốn chúng ta bỏ ra là chỉ khoảng 300 đô. Và bên cạnh đó, đấy là nguồn thu nhập đầu tiên chính là bán lẻ. Còn cái nguồn thu nhập thứ hai của chúng ta đó chính là giới thiệu. Thì nếu mà các anh chị giới thiệu những người cũng làm việc như chúng ta, thích làm đẹp, thích chia sẻ như chúng ta, thì chúng ta còn có cái khoản tiền thứ hai nữa đó chính là tiền hoa hồng. Đã, thì chúng ta sẽ có hai khoản tiền, một là bán lẻ và hai là tiền hoa hồng. Công ty cảm ơn chúng ta đã chia sẻ cái cơ hội này đến với nhiều người, thế nên là và cái tiền khoản tiền này thực sự với các anh chị là không giới hạn, phải dùng một từ là không giới hạn. Em không nghĩ rằng là một ngày nào đó income của mình sẽ lên đến 100.000 đô, nhưng thực sự là với Remain thì đã làm cho em thực hiện được ước mơ của mình. Thì qua Vinashop nhân đây thì em cũng muốn mang cái sự thành công của em cũng như là cái sự trải nghiệm của em đến với mọi người, và hy vọng đâu đó các anh chị ở đây mình cũng đang tìm kiếm cơ hội như thế này, và các anh chị mình hoàn toàn có thể là một người, là một bản copy của em. Nếu em làm được thì chắc chắn là mọi người cũng đều có thể làm được. Thì thông qua Vinashop thì nếu mà các anh chị nào mình thích cái cơ hội này, mình thích sản phẩm của Remain, mình thích sản phẩm của Inserum, mình muốn làm partner với Remain thì mình hoàn toàn hãy gọi ngay vào số hotline của Vinashop để các bạn sẽ luôn luôn tư vấn và đồng hành với các anh chị.
5: Wow, phải nói là nếu như mà mình nghe sơ sơ Angela chia sẻ thôi thì nó rất là cũng một phần hồi đó khó tin đúng không ạ, thưa quý vị? Tức là để mà một cái sự thành công đến với một người Việt tại Hoa Kỳ bán mỹ phẩm Hàn Quốc mà lại còn rất là trẻ như vậy nữa, và cũng như thành công rất là sớm. Theo những mình biết thì Angela chỉ cần khoảng trong vòng 5 tháng đầu tiên cùng đồng hành với lại Remain thôi là đã có được thêm một cái nguồn thu nhập rất là cao rồi, đã trên 50.000 một tháng rồi. Thì đây có lẽ là một cơ hội mà khi mà quý vị Angela cũng có chia sẻ là khi mà mình đã đạt được tới cái mức như thu nhập như vậy rồi thì cũng muốn chia sẻ với lại các chị em quý đồng hương của mình. Nếu mà những ai, thứ nhất là mình có một cái sự thích thú một chút xíu về việc chăm sóc da nè, và khi mà mình biết được cái sản phẩm nó tốt như thế nào và đã có dịp sử dụng qua rồi và mình thấy sản phẩm có hiệu quả, thì cái việc mà đi giới thiệu cái sản phẩm đó đến với người thân, gia đình, bạn bè, hoặc là ở những cái nơi chỗ làm của mình thì nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Thì một lần nữa với cái dòng cái sản phẩm mà của Inserum này đó, nếu mà để chia sẻ thêm về cái thành phần là nó hơi đặc biệt một chút xíu, là nó được chiết xuất từ phía bên nguồn nước rất là nhiều khoáng chất từ đảo Jeju của Hàn Quốc, thưa quý vị. Thì ở đây á, cái nguồn nước lava ở Jeju này thì đã được UNESCO công nhận ở đảo Jeju này là rất là có nhiều khoáng chất rồi. Thì với công ty của Remain này sẽ là công ty duy nhất trên thế giới được sử dụng cái nguồn nước này rất là giàu khoáng chất để mà nuôi dưỡng những cái lá rau má nè, để làm thành cái thành phần chính của dòng sản phẩm Inserum. Bên cạnh đó thì có những cái dòng sản phẩm như là kem dưỡng da của Inserum thì có chứa vàng nữa. Thì đây là những cái thành phần thông qua công nghệ cao cấp để mà giúp cho sản phẩm được thấm sâu và kỹ hơn đối với làn da của mình, thì trở nên cái thành sản phẩm rất là tốt cho làn da của mình. Nhưng bù lại cái sự thành công của Remain một phần nữa mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị chị em cùng làm việc với lại Remain đã thành công, đó là sản phẩm không có hề mắc tiền, thưa quý vị. Khi mà mình nói về mỹ phẩm thì sản phẩm tốt thì thường như là phải mắc tiền đúng không ạ? Nhưng mà với dòng sản phẩm của Inserum của Remain thì cái dòng sản phẩm nó cũng khoảng tầm 30-40 cho một cái sản phẩm thôi. Tùy theo sản phẩm thì nó sẽ có nhiều cái giá thành khác nhau. Nhưng mà mua ngay một cái bộ sản phẩm gọi là introduction với những cái bước cơ bản để mà cho một người nào mà mình chưa sử dụng sản phẩm mỹ phẩm của Inserum bao giờ, thì sản phẩm hiện đang một cái bộ đó đang bán chỉ có 100 mỹ kim thôi. Và quý vị có thể mua ngay từ bây giờ thì để chúng ta có dịp để mà sử dụng thử. Sử dụng sản phẩm tốt thì mình rất là dễ dàng khi mà mình giới thiệu đến cho mọi người, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn có cơ hội mua thử cái cái experience kit này gồm có tổng cộng là chúng ta sẽ có 7 cái sản phẩm khác nhau để mà chúng ta có thể sử dụng, từ các bước là rửa sạch mặt nè, rồi thoa nước hoa hồng nè, rồi kem dưỡng da nè, sau đó thì là kem dưỡng ẩm nè, cũng giống như là những cái bước tới cái bước là BB cream luôn, để mà chúng ta cung cấp bảo vệ làn da của mình dưới cái ánh nắng mặt trời. Thì một bộ sản phẩm này chỉ có 100 Mỹ Kim thôi. Nếu quý vị nào quan tâm thì quý vị đừng ngần ngại, có thể text ngay cho số điện thoại của Nhật Minh 832-907-7799, 832-907-7799 thôi quý vị. Nếu mà chúng ta đã sử dụng rồi và thấy cái hiệu ứng gọi là last skin, tức là làn da của chúng ta tự nhiên là nó sáng lên giống như là phản chiếu của cái gương vậy thưa quý vị, thì cái làn da của mình tự nhiên thấy khỏe hơn, sáng hơn. Thì khi mà quý vị sử dụng rồi bắt đầu những người xung quanh thấy có sự khác biệt thì cũng sẽ hỏi thăm mình, và từ đó thì cái việc giới thiệu sản phẩm nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và như Angela có chia sẻ đó, thì từ từ là có nhiều, không biết là hồi nãy Angela có nói là tới lận 11.000 người đang phải nói là trên cái trên dưới Angela để mà giới thiệu sản phẩm này, không những là ở nước Mỹ mà còn ở những cái đất nước khác nữa, đúng không Angela? Thì Angela có thể nói thêm về quy mô của công ty để mà những ai người ta, ví dụ như là chị em mẹ bỉm sữa nè, đang ở nhà trông con nè, thời gian rảnh không biết nên làm cái gì nè, thì có thể suy nghĩ thử coi đây có phải là một cái cơ hội để chúng ta kiếm thêm nguồn thu nhập không. Nhiều người như Angela hay nói đùa đó là làm chơi mà ăn thiệt, đúng không ạ? Thì Angela có thể chia sẻ thêm một chút xíu về quy mô của công ty và uy tín của công ty được không ạ?
6: Dạ tuyệt vời quá, đúng như là Nhật Minh nói ạ, thì đây là Remain của chúng ta thì đúng như là làm chơi và ăn thiệt. Hiện tại bây giờ em đang làm việc với rất là nhiều các bà mẹ bỉm sữa này, hay là các anh chị tất cả các ngành nghề khác nhau thì mình đều có thể làm partner với Remain được. Thì để nói thêm một chút xíu nữa về cái sự đặc biệt của Remain, tại sao nó là số 1 của Hàn Quốc. Tại vì nó phải nói về cái ingredient, thì như vừa rồi Nhật Minh có chia sẻ về cái nguồn nước khoáng Lava Energy Water, và đồng thời nữa là nó làm từ rau má. Thì như quý vị biết là rau má rất là gần gũi với người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà rau má này rất là đặc biệt, được trồng tại đảo Jeju của Hàn Quốc, được trồng trong vòng 45 ngày và trên các điều kiện 80 độ C để lấy những cái tinh chất tốt nhất. Và đồng thời nữa là nó dùng cái công nghệ mới nhất bây giờ là công nghệ thẩm thấu sâu. Công nghệ này sẽ đưa những dưỡng chất vào sâu cùng một lớp tế bào và tái tạo ra những tế bào mới. Và chỉ có Remain mới có thể có cái nguồn rau má và cái nguồn nước Jeju Lava Energy Water, nên tất cả các công ty ngoài thị trường là không ai có thể khai thác và sử dụng những cái ingredient này. Thì quý vị hiện tại bây giờ đang có cái mức giá rất là tốt, chỉ 100 Mỹ Kim thôi là quý vị có thể được trải nghiệm cái bộ experience kit này. Thì khi mà các anh chị trải nghiệm và thấy da của làn da của mình thay đổi, thì chúng ta chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình, thì chúng ta sẽ được ngay 10% tiền commission. Dạ, thay vì chúng ta không được gì hết, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mua của Wong hoặc Target hoặc của các thì chúng ta không được gì, thì bây giờ chúng ta có cơ hội được 10% commission. Và cái cơ hội này là global. Ví dụ như là các chị ở nhà đã, các chị chăm con đúng không ạ? Thì chúng ta có thời gian, chúng ta làm skin care, chúng ta quay những video lại, chúng ta chia sẻ lên social media, hoặc chúng ta có thể chia sẻ cho những bạn bè của mình. Thì khi mà người ta mua hàng thì mình cũng sẽ được 10-45% cái tiền commission. Thực sự là cái số tiền đấy rất là nhiều nếu mà các anh chị mình chia sẻ đến với nhiều người, và nhiều người thì người ta cũng sẽ có cái tư duy giống như mình, là cũng sẽ đi chia sẻ. Chính vì vậy nên là thực tế là em mới chia sẻ cho có 5 người thôi, và từ 5 người sau 18 tháng đến bây giờ em có 11.000 member đến từ khắp mọi nơi. Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời và kiếm thêm thu nhập cho tất cả mọi người. Đấy, đặc biệt là các anh chị mẹ bỉm sữa, hay là các anh chị làm văn phòng, hay là các anh chị even là đã có công việc rồi nhưng mà mình muốn kiếm thêm thu nhập, thì mình hoàn toàn có thể trải nghiệm cái dòng sản phẩm này, và biết đâu đó đây lại là một cái cơ hội mà các anh chị đang chờ đợi. Cũng giống như em vậy, em cũng đang chờ đợi cái cơ hội này 10 năm rồi mới có thể tìm được cái cơ hội như thế này. Và đặc biệt một nữa là Nhật Minh biết không, em và ông xã em thì đều nói được tiếng Hàn Quốc, thế nên tụi em cực kỳ hiểu văn hóa Hàn. Thực sự là rất là khó để có thể lên được top 1 của Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc hiện tại bây giờ có trên 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, mà Remain đã lên được top 1 thì thực sự đây là một điều không hề đơn giản chỉ với 22 dòng sản phẩm. Thế nên là người Hàn rất là khó tính, mà người ta đã công nhận top 1 của Hàn Quốc thì không có lý gì mà chúng ta không nên xài thử, đúng không ạ? Không có lý do gì mà chúng ta không nên xài thử và trải nghiệm, và biết đâu đó đây lại là cơ hội cho các anh chị kiếm thêm cái tiền extra income. Đôi khi chỉ là 500 đồng 1.000 đồng, đúng không ạ? Và có thể là cao hơn giống như em bây giờ. Và cái tiền này là cái tiền thu nhập thụ động và nó sẽ đến hàng tháng nha các anh chị. Tại vì các anh chị để ý là tất cả những sản phẩm này đều là những sản phẩm thiết yếu, đúng không ạ? Dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt này, kem chống nắng đều là những sản phẩm thiết yếu của chúng ta, và chúng ta sẽ có sự mua đi và mua lặp lại. Khi hết chúng ta lại mua tiếp. Thì đây đó chính là cái thu nhập thụ động của chúng ta, thu nhập hàng ngày của chúng ta. Thì sau 18 tháng partner với Remain thì hiện tại bây giờ cái thu nhập thụ động của em lên đến khoảng 100.000 một tháng ạ. Và nó rất là đều theo hàng tháng, và nó sẽ tăng lên theo hàng tháng, tăng dần theo hàng tháng. Và một cái hay hơn nữa là công ty Remain chuẩn bị ra một cái sản phẩm mới, đó chính là son môi, và sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2025, tức là tháng tới. Thì đây sẽ là cái dòng sản phẩm chiến lược để có thể thu hút thêm rất nhiều partner cho Remain. Nên là hiện tại bây giờ đang là thời điểm vàng để cho chúng ta vào cái thử cái sản phẩm này, và chúng ta vào thử cái business này. Em đã là một người thành công, là minh chứng cho công ty Remain. Thì em hy vọng rằng là qua làn sóng của Vinashop có thể chia sẻ cái cơ hội tuyệt vời này đến cho tất cả các anh chị đang nghe đài, cũng như là đến các anh chị người Việt ở trên toàn thế giới, chúng ta biết đến cái cơ hội này và chúng ta sẽ là một thành viên của công ty, cũng như là chào đón cơ hội này. Hãy cho chúng ta một cơ hội để thử sức với Remain, và Remain luôn luôn chào đón mọi người.
7: Vâng, nếu mà quý vị nào, chị em nào mà nghe Angela chia sẻ nãy giờ, có lẽ là cũng chưa có hoàn toàn phải nói là hiểu liền đâu. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì đừng ngần ngại, có thể thắc qua cho Nhật Minh nha. Số điện thoại là 832-907-7799, 832-907-7799. Và phải nói là trong thời gian vừa qua mà để thấy được cái sự hưởng ứng từ quý khách hàng, khi mà mình sử dụng thì mình đã thấy là nó có một cái tác dụng tích cực đối với làn da của mình rồi. Có nhiều quý vị khi mà có một cái bộ sản phẩm gọi là 7 ngày thần kỳ, thì khi mà người ta sử dụng với cái dòng sản phẩm Lai đặc biệt của Inserm này trong vòng 7 ngày, thì quý vị ơi sẽ thấy ngay cái sự khác biệt trên làn da của mình. Da sẽ trẻ hóa hơn, và cũng như là cũng sẽ giảm đi những cái sắc tố bị thẩm màu ở trên da. Thì khi mà chúng ta trẻ hơn, đẹp hơn, hoặc là khi chúng ta trở thành những partner cùng với Instagram đó, thì khi mà mình làm việc liên quan tới bán sản phẩm làm đẹp thì tự nhiên là mình cũng sẽ quan tâm chăm sóc hơn đến với cái vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là làn da của mình. Mà khi mà chúng ta có một cái làn da trẻ khỏe thì cái sự tự tin của bản thân cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Và như Angela cũng chia sẻ thì đây sẽ là một cái cơ hội để mà những ai muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thì mình có thể thử thách cùng với một lần thử với lại cùng sản phẩm này đi ạ. Thì khi mà sản phẩm tốt, uy tín, công ty uy tín, lại có một cái sự thành công nhất định rồi, thì khi mà mình trở thành một cái nhà đồng hành thì cũng sẽ rất là dễ hơn. Và cũng như là công ty lúc nào cũng có training để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái sản phẩm, để khi mà giới thiệu đến cho những cái khách hàng của mình thì mình cũng sẽ dễ hiểu hơn, thưa quý vị. Và những quý vị anh chị em nào mà đang là chủ doanh nghiệp nhỏ, ví dụ giống như là mình cũng có rất là nghe nhiều câu chuyện thành công từ chị em mà có những cái shop nhỏ nhỏ nè, có thể là tiệm cargo nè, có thể là những cái tiệm bán rất là nhiều thứ khác nhau, tiệm ship hàng nè, hoặc là phía bên những cái chỗ nào mà chúng ta đang có những cái dòng mỹ phẩm khác rồi, thì bây giờ mình bán thêm một cái mỹ phẩm này đi ạ. Hoặc là những cái chủ tiệm nail, mình có thể như để như em cho là giới thiệu thôi, một cái tủ để một vài sản phẩm, một cái màn hình TV hoặc là flyer để ra thêm giới thiệu về sản phẩm, thì những cái đó là phía bên công ty đều có support cả. Cho nên là cái việc mà mình gửi đến cho khách hàng nó sẽ đơn giản hơn. Và khi khách hàng mua hàng của mình thì dĩ nhiên là mình sẽ có chia tiền hoa hồng nè. Rồi khi mà chúng ta có thêm một cái organization của mình, tức là mình có thể xây dựng thêm nhiều người để cùng chia sẻ sản phẩm này, thì lại càng có thêm nguồn thu nhập nữa. Và biết đâu được đây sẽ là một quý vị sẽ trở thành một Angela thứ hai không ạ? Thì cũng là một cái cơ hội. Thì có nhiều mọi người á thì có thể hơi lo lắng là bây giờ
3: nhiều người bán dòng sản phẩm Reman này rồi, thì bây giờ tôi tham gia thì có trễ quá không? Người ta nghe hết trơn rồi thì làm sao mà tôi có thể bán cái dòng sản phẩm này đến cho những người xung quanh mà mình biết được? Thì Angela thường sẽ tư vấn như thế nào đối với câu hỏi này ạ?
8: Đây là một câu hỏi rất là hay. Em cũng nhận được nhiều người nói rằng là Reman thì mới Reman thì sợ là ở ngoài thị trường đã nhiều người biết rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà thực sự đấy các anh chị, là Reman mới chỉ chạm đến 0.001 thị trường ở Mỹ thôi, tức là khách hàng còn rất là nhiều ở ngoài kia. Thì các anh chị tưởng tượng là Reman chỉ như một em bé thôi, mới chỉ như một em bé mà như Nhật Minh biết đấy, em bé mà 2 tuổi thì mới chỉ biết bắt đầu đứng đúng không ạ? Mới chỉ bắt đầu đứng thôi, nhưng mà khi đứng thì khi biết đi thì sẽ gì, em bé sẽ chạy. Thời gian này là thời gian thời điểm vàng để cho chúng ta join Reman. Thời điểm này là bắt đầu Reman đã có kết nền rồi và Reman sẽ bắt đầu chạy rất là nhanh. Thế nên là đây là một cái thời điểm vàng để cho chúng ta thử sức mình với một cái dòng sản phẩm số 1 đến từ Hàn Quốc, hoàn toàn tự nhiên, đã được register với FDA rồi và đã rất thành công tại thị trường Hàn Quốc rồi, và bây giờ là tập trung phát triển thành công vào thị trường quốc tế. Và em tin tưởng rằng là Reman đã là số 1 của Hàn Quốc rồi thì chắc chắn sẽ là số 1 của thế giới trong thời gian rất là ngắn thôi. Và thực tế cho thấy rằng là Reman đến quốc gia nào là thành công của quốc gia đó. Hiện tại bây giờ Mỹ và Canada đã cực kỳ thành công. Và khách hàng lớn nhất của Reman bây giờ đang là Mỹ Trắng. Thì các anh chị biết là Mỹ Trắng là một quốc gia rất là khó tính đúng không ạ? Mà để là khách hàng, hiện tại bây giờ đối tượng khách hàng lớn nhất của Reman chính là Mỹ Trắng. Tiếp theo nữa đó chính là quốc gia Đài Loan cũng cực kỳ phát triển khi mà Reman mở rộng thị trường vào Đài Loan. Hiện tại bây giờ Reman đã có ba cái office tại Đài Loan, là tại Taipei, Đài Trung và Kaohsiung, rất là tuyệt vời luôn, và đồng thời nữa là Hồng Kông. Và tiếp sau đó nữa là công ty sẽ phát triển 150 quốc gia trên thế giới, và đây là cơ hội tuyệt vời dành cho tất cả chúng ta. Thì nếu mà các anh chị nào mình có nhu cầu làm đẹp, không cần phải đi Botox, không cần phải tiêm filler, cũng không cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, mà chúng ta hãy trải nghiệm. Chỉ cần $100 thôi, chúng ta sẽ trải nghiệm cái bộ mỹ phẩm In Seldom. Và biết đâu đó đây lại là cơ hội kinh doanh dành cho các anh chị, và các anh chị không lo lắng rằng là khách hàng bị over, mà mới chỉ chạm đến 0.001% khách hàng của Mỹ thôi. Dạ.
2: Thu Trang rất cảm ơn Nhật Minh và Angela Hành đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi về cái Reman của cái beauty product. Thì rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi. Và bây giờ chắc chị em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi.
3: Dạ vâng, cảm ơn chị Thùy Trang đã nhắc tụi em nha. Và Dũng Minh đã có tin nhắn của một số quý vị rồi. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì quý vị cứ nhắn tin cho số 832-907-7799, 832-907-7799. Nhật Minh và Angela sẽ chia sẻ lên cho quý vị kỹ càng hơn nha. Và đến đây thì Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của Việt Radio. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với Vina Shop nhé. Xin chào Angela và chị Trang ạ.
9: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: Chúng tôi, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của ngày thứ năm hàng tuần trên tất cả các hệ thống của Đài Việt TV Radio Network. Và giờ đây chương trình đã bắt đầu. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và hãy cùng chào đón chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của Đài Việt TV và Radio.
0: Dạ. Yeah. Một tuần trôi qua rồi Kimberly,
1: nhanh lẹ ha.
0: Dạ. Kimberly có gì vui không?
1: À, cũng đi làm bình thường thôi chị.
0: Lại tiếp tục là một tuần bận rộn đúng không?
1: Dạ, yeah, đúng rồi.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trong cuộc sống vốn bận rộn và đặc biệt là cái thời điểm này lại càng bận rộn hơn nữa. Khi mà mình đi đâu mình cũng nghe mọi người cùng có những cái lời than phiền với nhau là bây giờ thấy kinh tế khó khăn nè, đời sống vất vả hơn nè, giá cả tăng cao hơn nè, cuộc sống có vẻ như là khó khăn hơn những cái khoảng thời gian khác. Chính vì vậy mà cái sự bận rộn nó lại càng đến dần với mình hơn, những cái nỗi lo toan nó càng kéo dài hơn. Thì với cái chương trình đầu tư và bảo hiểm thì Diễm Thi chợt nghĩ là nếu mà trong lúc mình khó khăn như vậy mình có đầu tư không ta? Với một cái câu hỏi đó, Diễm Thi đã dành trọn một tuần để chờ đợi Kimberly để mà hỏi Kimberly. Tại vì tự nhiên mình trăn trở cái chuyện là bình thường á, trong lúc mà cái cuộc sống nó đang êm đềm trôi qua đó thì mình cứ hay tìm những cái cơ hội đầu tư, mình sẽ nghĩ tới những cái chuyện đầu tư để làm cho cái tài chính của mình nó dồi dào hơn. Nhưng mà những lúc mà khó khăn như thế này thì mình có nên đầu tư không?
1: Dĩ nhiên rồi chị. Of course, mình phải nghĩ rất là nhiều người họ ngừng đầu tư khi cái thị trường nó bị biến động. Phải không? Nhưng mà thật sự ra theo cái lịch sử đó, những cái cơ hội mà xây dựng tài sản lớn á, là thường xuất hiện trong cái thời gian khi thị trường bị bất động. Chị hiểu em nói không? Những người giàu đó họ không bao giờ mà họ ngưng đầu tư hết. Tại vì mình phải, nó gọi là DCA là Dollar Cost Average. Yeah. Thì nó average cái tiền mình đầu tư cao, mình đầu tư thấp thì nó average ra mình vẫn lời hơn là mình ngưng không đầu tư. Đó, em không biết em giải thích gì có đúng không? Nhưng mà mấy người giàu họ hay đầu tư tại vì họ phải kiếm cách để mà họ đầu tư trong cái một cách chiến lược. Phải không? Mình phải strategize cái chương trình nào đầu tư mà mình được bảo vệ nhiều nhất, không có mất tiền trong cái lúc mà kinh tế nó lên xuống. Đó, rồi khi mà kinh tế đấy mà bắt đầu lên á thì mình đầu tư nhiều hơn một chút xíu nữa. Đó thì mình đừng có sợ mà mình ngưng đầu tư. Mình ngưng đầu tư á là coi như là mình mất cái cơ hội đó đi. Đó là vậy. Thì á mà mình cũng phải nghĩ về lạm phát nha, tại lạm phát á là một cái kẻ thù thầm lặng của hưu trí.
0: Yeah.
1: Đó, tại vì sao? Tại vì tiền á, mình nghĩ mình để tiền trong nhà băng á, là mình ổn phải không? Là mình yên tâm, là nó safe. Nhưng mà thật sự ra đó, cái lạm phát á, nó ăn vô trong cái tiền mà mua của cái đồng tiền đó.
0: Cái sức mua.
1: Sức mua, phải không? À, ví dụ như hôm nay á, mình đi mua thực phẩm là 500 đồng một tháng đi. 20 năm nữa đó, nó là 900 đồng tháng lận.

0: thưa chú chia sẻ vui là già rồi ăn uống nhiều con ơi. Cho nên là không cần đầu tư gì đâu, 21 rồi cứ tới già rồi lãnh tiền lương hưu như vậy là cũng sống được rồi. Với cái giá trị của 3.000 đi, giả sử là rất là nhiều, là 3.000 là nhiều đó nha, chứ không phải ai cũng được 3.000 đâu, thường khoảng trên dưới 2.000 thôi. Thì cho dù là ví dụ là 3.000 đi, thì với cái số 3.000 đó ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy cái số tiền đó khá ổn để mà một cô hay một chú có thể sống những cái năm tháng tuổi hưu của mình. Tuy nhiên giống như Kimberly chia sẻ, cái lạm phát nó sẽ ăn dần vô trong cái giá trị của đồng tiền, và đến một cái thời điểm 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, 3.000 thì nó không còn là giá trị như 3.000 của ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình phải nghĩ cái tiền của mình á, nó phải tăng trưởng nhiều hơn là cái lạm phát thì mình mới ok nha. Tại sao nó quan trọng? Tại vì á, cái thời gian hưu trí bây giờ á, nó dài hơn là bất cứ thời gian nào. Tại vì á, người ta ngàn ngày người ta thọ nhiều hơn nha. Ví dụ chẳng hạn như một người 65 tuổi đi, bây giờ ngày hôm nay về hưu, thì mình phải nghĩ á, là mình cần tiền cho đến khi mình 90 tuổi, 95 tuổi, thậm chí lên đến 100 tuổi luôn, tại mình càng ngày càng thọ. Phải không? Đó, thì cái tiền retirement của mình á, nó phải kéo dài ít nhất 30 năm. Chị thấy không? Vì vậy á, mình nên nghĩ đến những cái chương trình mà có tiền bảo đảm, guaranteed luôn cho mình nha. Tại vì tiền thu nhập bảo đảm á, nó trở nên nó quan trọng hơn, là tại vì mấy cái market fluctuation, là cái kinh tế nó lên xuống như vậy đó, mình có thể tiền mình bỏ vô đâu á, nó mất cái giá trị của cái tiền, hay là mình lỗ tiền. Mà nếu mà mình bỏ vô những cái chương trình mà bảo đảm á, thứ nhất á, mình không thể nào mất tiền được. Mà thứ nhì nữa đó, bảo đảm là guarantee là mình sẽ có tiền mình sống trọn đời của mình luôn. Nó rất là quan trọng. Thì thưa quý vị, mình phải cần nghĩ đó nha, mình có thể mình sống lâu hơn nha, mình có thể mình sống lâu hơn cái tiền cái tiết kiệm của mình, nhưng mà mình không thể nào mình sống lâu hơn cái tiền bảo đảm về hưu. Đó, thì vì vậy Kimberly hay nói về những cái chương trình mà khi mình về hưu mình phải có cái tiền bảo đảm, và bảo đảm cộng luôn cả long term care. Tại như chị nói đó, cô chú nói ok, mỗi tháng cô chú đâu có ăn bao nhiêu đâu, 2.000 tháng là dư sức. Đồng ý. Thời buổi này mình cũng ít ăn vậy, ngày đúng ăn rồi. Bữa phải không? Ăn thì nó không có bao nhiêu. Đúng. Nhưng mà quan trọng là gì?
0: Chi phí y tế.
1: Là quan trọng cái tiền sức khỏe.
0: Chi phí health y tế.
1: Care. Chi phí y tế nha. Tại giờ mình nghĩ đến long term care đi. Home health care đó là chăm sóc tại nhà đó. Là ít nhất á, là 5-8 ngàn. Có thể lên đến 12 ngàn, tùy theo mình cần cái người đó giúp mình bao nhiêu tiếng một ngày, bao nhiêu ngày một tháng. Rồi assisted living á, là viện dưỡng lão hỗ hỗ trợ đó. Em translate.
0: Bữa nay giỏi quá, bữa nay dịch tiếng Việt nhiều.
1: Từ 5 đến 10 ngàn một tháng. Đó, còn nursing home á, là viện dưỡng lão chuyên môn á. Sao chị cười em? Từ 8 đến 15 ngàn một tháng. Đó, giỏi không?
0: Giỏi quá.
1: Đó, thì thật sự ra đó, một cái biến cố của cái sức khỏe đó, nó có thể wipe hết cái tiền để dành của mình đi.
0: Đúng rồi.
1: Đó, mà nếu mà mình có tiền bảo đảm mà trả mình tiền thu nhập mỗi tháng đó, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình á, có phải cái đó là mình yên tâm hơn không?
0: Dạ.
1: Cũng đúng. Bao nhiêu đó tiền mình bỏ giỏ A hay là mình bỏ giỏ B. Giỏ A đó mình cứ rút ra, mình rỉa riết không còn tiền. Cái giỏ B á, mỗi tháng mỗi năm cứ rỉa vậy mà vẫn còn tiền hoài trọn đời luôn. Chị thấy không? Nó rất là quan trọng. Thì mình cần phải, ok, bây giờ Kimberly cho quý vị và chị Diễm Thiên nghe 6 cái rủi ro lớn nhất trong cái hưu trí. Thứ nhất á, là mình sống quá lâu, thọ quá đi. Cái thứ nhì á, mình sống lâu hơn cái số tiền mình có. Cái thứ ba đó là mình qua đời quá sớm, chưa kịp hưởng
0: qua đời.
1: Cái thứ tư á nha, là mình để lại cái gánh nặng tài chính cho người thân.
0: Đúng rồi, cái đó là cái mình lo nhất.
1: Cái thứ năm á là bệnh tật hoặc là cần chăm sóc dài hạn, là long term care đó. Rồi cái thứ sáu là cái gì?

0: là chi phí y tế và chăm sóc dài hạn, vừa chi phí mà vừa long term care luôn. Đó, thành thử đó mình phải nghĩ là những cái chương trình nào mà nó có những cái chương trình mà họ include vô trong cái portfolio cho mình á. Thứ nhất là để lo sức khỏe, cái đó rất là quan trọng vô cùng. Cái thứ nhì đó là cái long term care và mình sống thọ suốt đời. Thì vì vậy á, mình cần phải mua thêm cái phần life insurance. Nhiều khi mình nghĩ á, cái bảo hiểm bây giờ á, nó là tốt hơn là chỉ có chết không. Đó, thường xuyên Kim Ly hay lên nói và với chị Diễm Thi cũng nói với vô á, là cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó quan trọng là nó có cái quyền lợi sống. Mà quyền lợi sống là nó gọi là living benefits, mình có thể dùng khi mà không phải long term care không, mà là cancer, heart attack, stroke, bị liệt nè, bị phóng nặng, bị dementia, Alzheimer, rất là nhiều cái bệnh tật mà thường thường người ta bị, mà số lớn á, là người ta bị mấy cái món đó nhiều. Nếu mà mình có cái gene đó trong gia đình mình á, thì mình càng cần phải chuẩn bị nhiều hơn là một người khác. Nhiều khi mình nghĩ hôm nay tôi sức khỏe còn tốt, chưa chắc gì ngày mai sức khỏe mình tốt. Tại nhiều khi trong cơ thể mình nó có nhiều cái bệnh gì mà nó chuẩn bị, nó phát, nó chưa phát. Mình Việt Nam mình á, là gì? Không thích đi bác sĩ. Tại sợ lòi ra cái này, sợ lòi ra cái khác. Nhưng mà đó, mình thà là sợ lòi ra còn hơn á là lòi ra mà mình biết quá trễ. Đó, tại vì mình có thể bây giờ tùy theo cái cancer họ có thể họ chữa được.
1: Yeah.
0: Phải không? Thì thà là mình biết trước,
1: biết sớm,
0: biết sớm còn hơn là muộn. Bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, hay là mấy cái stand alone long term care policy cũng vậy. Thà đó là mình mua trước, mua sớm còn hơn là trễ. Mình càng đợi nó càng expensive, tốn tiền, tốn kém nhiều hơn. Trong khi cái tiền tốn kém đó mình có thể tăng lên, mình mua cái policy cao hơn. Có phải sướng không? Trước sau gì mình cũng mua thì thôi, mình mua để mà mình có peace of mind, mình yên tâm đi.
1: Đó là mình mua cái sự yên tâm. Mà dạ không đúng. Phải là cho cái yên tâm cho cái tinh thần mình không, mà thực sự một cái sự yên tâm ổn định về tài chính nữa. Chứ không phải là yên tâm cho cái tinh thần mình không. Tại vì Diễm Thi không biết là các cô chú anh chị như thế nào, nhưng mà khi mà bản thân Diễm Thi là một cái người mà nghĩ tới cái life insurance đó, là mình là tự đầu tư life insurance cho mình đó, thì mình cảm thấy yên tâm lắm. Yên tâm là ví dụ như lỡ mình có chuyện gì đó thì gia đình mình sẽ có được một cái khoản tiền, tự nhiên mình yên tâm dữ lắm luôn á.
0: Đúng rồi.
1: Diễm Thi cứ suy nghĩ là một người đằng nào mình cũng sẽ ra đi nha, cứ nghĩ đơn giản thôi, nghĩ thật sự rất rất đơn giản thôi. Lần đằng nào mình cũng phải ra đi, ai rồi cũng phải ra đi, ai cũng tới ngày đó hết trơn. Nhưng một người ra đi và không có để gì lại cho người thân của mình hết. Con cái của mình không để lại gì hết. Nhưng mà một người cũng ra đi nhưng mà có được một cái policy life insurance để lại cho con cháu của mình, thì tự nhiên cái nào được hơn ta? Rõ ràng mình thấy rõ ràng là cái được hơn nó, khi mà có thì con cháu mình nó sẽ sử dụng, rất là con của mình đi, sẽ sử dụng cái khoản tiền đó để làm được rất là nhiều việc mà khi mình không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên Diễm Thi nghĩ cái đó thật sự là, đối với Diễm Thi mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau và sự lựa chọn khác nhau, mà đối với Diễm Thi thì Diễm Thi rất là thích life insurance.
0: Mà đối với Kimberly á, là mỗi một người á, mình cần phải có 2-3 cái policy. Chứ thời buổi này một cái policy mình nói ok 100.000 đi, không có thấm thía gì hết.
1: Không nha.
0: Chôn cất rồi này kêu nọ là cũng mấy chục ngàn rồi.
1: Đúng rồi.
0: Đó. Thì giờ mình ví dụ đi một người 45 tuổi đi, cái chi phí nó thấp hơn. Mình nhiều cái lựa chọn hơn.
1: Đúng rồi.
0: Một người 55 tuổi nha, cái chi phí bảo hiểm nó cao hơn và có thể xuất hiện vấn đề sức khỏe từ 55 tuổi rồi. Phải không? Người 65 tuổi thì có thể không đủ điều kiện để được approve bảo hiểm nữa. Em cũng có khách hàng 40+ tuổi bị từ chối đó. Vì vậy bên Taliban Financial Partners, bên Kimberly có hơn 60 hãng khác nhau để mình bị từ chối đó, thì có thể những cái hãng khác để mà giúp mình có một cái policy. Dù cho là chỉ có final expense lo cho hậu sự thôi, 25-30 ngàn thôi, lên đến cả 100 ngàn tùy theo mình. Thì nó rất là quan trọng, mình không có cần phải nghĩ đến bảo hiểm. Nhiều người nghĩ đến bảo hiểm là nghĩ ôi thôi nó mắc tiền lắm, giờ tôi không có khả năng. Thưa quý vị, thật sự ra bảo hiểm á, Kimberly có thể customize cho mỗi người. Thì giả tỷ đi một người 50 tuổi đi nha, mua 1.000.000 đồng, có 63 đồng tháng thôi. Thì làm sao mà ai có thể ngồi trước mặt Kimberly nói tôi không có 63 đồng. Cái này trong 1.000.000 đồng policy, mình đâu cần 1.000.000. Giả tỷ mình mua 500.000 đi, thay vì 63 đồng nó có 31 đồng thôi. Chị thấy không? Ai mà chẳng có 31 đồng.
1: Quan trọng là mình có muốn hay không.
0: Mình muốn hay không. Và cái term này, cái này là term nha. Thì nó rẻ, nhưng mà ít nhất nó cũng bảo vệ mình.
1: Có
0: cần nó có những cái quyền lợi sống, tiền bệnh với tiền long term care. Nếu mà mình nghĩ ok, mình không có cần phải để dành tiền hay cái gì, mình có thể mình mua term, mình có cái bảo hiểm. Đó, tại sao mình ra mưa mà mình đi kiếm dù? Phải không? Mình không kiếm dù thì mình bị ướt. Right? Mình chết, trước biết for sure mình sẽ chết. Đâu có ai thọ hoài được. Mà mình biết for sure mình chết thì tại sao mình không có bảo hiểm nhân thọ? Thì mình không hiểu cái điều đó. Nhiều người vẫn không có bảo hiểm nhân thọ. Mà nếu quý vị mà đang có bảo hiểm nhân thọ mà đang đóng nhiều quá, hay là những cái chương trình mà không có quyền lợi sống á, thì thưa quý vị gọi cho công ty IntelliOne Financial Partners, gọi cho Kimberly, Kimberly sẽ tận tâm ngồi xuống giúp quý vị để mà mình chuyển qua. Kimberly có khách hàng, Kimberly chuyển qua không cần phải đóng nữa luôn. Trong khi đó người ta tưởng cái policy này của ngày xưa của người ta đóng trọn đời, đóng đến cả 100 tuổi luôn á.
1: Trời đất.
0: Rồi đến gặp em á hả, trời ơi, không cần phải đóng nữa. So, tùy theo cái trường hợp mà tùy theo cái policy mình đang có. Mà nếu quý vị muốn biết cái trường hợp của quý vị và cái policy của quý vị đó, thì thưa quý vị liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Quý vị lưu lại để hôm nay có thể là bận chưa có thời gian, nhưng mà có thể ngày mai tuần tới thì quý vị có thời gian thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly, hay là nếu mà chưa có ghi xuống kịp thì gọi lên đài.
1: Dạ,
0: kiếm
1: đúng rồi.
0: Chị Diễm Thi nè. Hay là gọi lên đài rồi hỏi số điện thoại của Kimberly thì đài sẽ cho quý vị nha. Nhưng mà ít nhất mình phải cho mình cái cơ hội để mà mình tìm hiểu một cái chương trình tốt cho mình. Trước sau gì mình cũng trả cái tiền này. Thì thà là mình trả mà mình có nhiều cái quyền lợi mình có thể dùng đến khi mà mình cần, còn hơn là mình cầm một cái policy mình cũng đóng bao nhiêu đó tiền mà khi mà mình đụng chuyện mình bị bệnh, lỡ bị stroke đi, ăn crawfish nhiều quá, bị high cholesterol, bị stroke nha, mà có cái policy 100.000, 300.000, 500.000 mà không đụng được, đợi chết người thừa hưởng họ hưởng. Có phải vô duyên không? Trong khi đó
1: cái người cần
0: gọi
1: nhất là mình.
0: Đúng rồi. Trong khi đó chỉ cần gọi Kimberly một tiếng, Kimberly có thể giúp quý vị. Cũng là cái policy như vậy mà khi mình đụng chuyện mình xài được. Mà nếu mà mình mai phước mình không xài thì trước sau gì cũng để lại cho người thừa hưởng thôi, thì cũng đâu có mất mát gì. Phải không?
1: Cho nên là nó được xem như Diễm Thi, nó không phải là như vậy, nhưng mà Diễm Thi tự ví nó giống như một cái tài sản của mà Diễm Thi có. Khi mà mình có một cái life đó, mình có một cái policy giống như mình có thêm một cái tài sản vậy đó quý vị. Và nếu như mà quý vị để lên cái căn nhà trị giá khoảng 300-400 ngàn, 500 ngàn cho con của mình, thì để lại cái life nó cũng giống như vậy. Và mỗi một cái nó lại càng có cái khác nữa nha. Với life insurance nó có thể bảo vệ được mình. Tại vì Diễm Thi cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều người đó, mới có mua cái policy life insurance mới có 2 năm mấy à. Xong rồi không may ra đi, đóng tiền mới không có nhiều, đóng mới được có mấy lần à. Đóng mới có mấy lần thôi, nhưng mà tự nhiên được nguyên một số tiền đưa cho con của mình luôn.
0: Dạ đúng.
1: Sướng ơi là sướng.
0: Dạ.
1: Không phải sướng là vì ra đi, nhưng mà ý là Diễm Thi nói là trong cái trường hợp đó thật sự là sướng. Còn nếu như chúng ta không có cái life insurance thì nếu mình đi ra đi đột ngột như vậy, con mình không có một đồng
0: không
1: nào hết trơn. Mà nếu mà quý vị nghĩ là thôi bây giờ mình để dành, mình dự định mai mốt á, khi mà con mình nó 18 tuổi mình sẽ cho nó 500 ngàn. Bây giờ mình sẽ để dành từ bây giờ cho đến lúc nó 18 tuổi được 500 ngàn.
0: Dạ đúng.
1: Nhưng nếu như giả sử mới có 2-3 năm mà quý vị ra đi thì làm sao để dành được 500 ngàn? Nhưng nếu mà quý vị có cái policy ngay từ bây giờ đó, thì 2-3 năm sau lỡ không may mình ra đi thì con mình nó vẫn có cái policy 500.000.
0: Dạ đúng.
1: Đúng không? Đó là một cái sự khác biệt của life insurance.
0: Mà life insurance ra đi thì đành không nói, tại vì policy nào mình ra đi họ cũng trả hết, miễn sao cái policy đó nó active thôi nha. Nhưng mà quan trọng là mình dùng được trong khi mình còn sống.
1: Đúng.
0: Đó. Tại vì như Kimberly nói, bệnh là bệnh nhiều lắm. Dạ, ai cũng bị bệnh hết.
1: Đúng.
0: Mà cộng nữa cái long term care nó rất là quan trọng. Tại vì trong cái phòng 10 người hết 7 người bị long term care rồi. Chị thấy không, là 70% của những người 65 tuổi trở lên là sẽ bị long term care. Cái này là statistic, người ta research rất là kỹ, con số này nó rất là đúng. Đó, Kimberly là certified trong long term care. Kimberly cũng là retirement income advisor. Kimberly rất là nhiều cái bằng khác nhau. Thứ Kimberly rất là quan trọng về long term care, tại vì rất là nhiều người sẽ bị. Mà nếu mà mình có muốn take cái chance đó không? Phải không? Lỡ mình bị không có gì hết, hay là lỡ mình bị mình có chuẩn bị sẵn cái nào nó tốt cho mình và gia đình hơn. Tại vì mình mà bị stroke một cái, nằm yên trên giường một chỗ nửa nạt nửa mở không sống, ngáp vậy, phải không? Thì lúc đó đó, ai là người mình phải nghĩ, ai là người đứng ra sẽ lo cho mình? Và khi lo cho mình á, là bao nhiêu tiền một tháng? Đó. Bao nhiêu người có thể give up cái life của người ta, bỏ on hold để mà qua ở với mình, lo cho mình? Bao nhiêu người? Thật sự ra không có bao nhiêu người
1: không
0: đâu.
1: Có.
0: Mà mình cũng không có nên expect người ta là làm chuyện đó. Mà nếu mà người ta phải làm chuyện đó, ít nhất á, mình để tiền để cho người ta lo cho mình. Đó, Kimberly mong ước là mọi người được có cái policy như vậy thôi, để mà quý vị có thể mà yên tâm mà để cái người đó lo cho mình. Mà cuối cùng đi, at the end of the day đi, nếu mà không có ai lo thì mình cũng có tiền mình mướn y tá. Tại y tá mình trả tiền người ta, bổn phận người ta mà. Chị thấy không? Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly, cầm những cái policy quý vị đang có, hay quý vị đang có những người agent mà quý vị liên lạc không được, hay là họ không có nghề nữa, hay họ dọn đi, hay bất cứ lý do nào, Kimberly rất là happy để mà giúp quý vị nha. Số điện thoại công ty 281-506-7744, hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Quý vị gọi cho Kimberly hay cũng có thể gọi cho chị Sophia, chị cũng là chị của Kimberly, cũng trong nghề rất là lâu rồi, cũng có thể giúp quý vị, hay các anh chị thành viên của IntelliOne đều có thể giúp được cho quý vị hết. Nhưng mà trước hết mình phải cho mình cái cơ hội để mà tìm kiếm đến, để cho người ta giúp mình.
1: Mình phải nói ra những cái yêu cầu của mình, những cái nhu cầu của mình, và mình cần giúp như thế nào, mình cần bảo vệ điều gì trong tương lai, thì mới có người khác, mới có cái cách để giúp cho mình. Và với cái sự để bảo vệ bản thân mình bằng cái nguồn tài chính, thì chúng ta cần phải nghĩ đến Lion cũng như là các chương trình đầu tư. Và chút xíu nữa đây thì Kimberly và Diễm Thi sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục kết nối với quý vị trong phần 2 của chương trình, để chia sẻ thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mà Kimberly đã chuẩn bị rất là chu đáo để mang đến để chia sẻ cùng với quý khán thính giả của đài truyền hình Viettv Radio Network. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ màn ảnh, giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trong phần 2 của chương trình nhé.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen,

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
8: Phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì Kimberly đã chia sẻ một cái điều mà Diễm Thi cũng ấp ủ cả tuần mới hỏi được. Đó là trong những cái thời buổi kinh tế đang khó khăn như thế này, khi mà cuộc sống có vẻ như là khó khăn về tài chính hơn, mọi người cảm giác là bị áp lực về tài chính hơn, thì chúng ta có nghĩ tới đầu tư hay không? Thì Kimberly trả lời là nên. Và Kimberly đã chia sẻ với chúng ta những cái lý do vì sao mà nên. Nếu mà quý vị chưa có theo dõi được kịp của phần 1 của chương trình thì mời quý vị hãy quay trở lại trang Facebook cũng như là YouTube Viettv Radio Network để xem lại chương trình nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại phần 2. Bây giờ chúng ta đã biết là chúng ta nên đầu tư rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì đây?
9: Bây giờ thường thường á, người ta hay thích bỏ trong nhà băng. Thì thưa quý vị, bây
1: cảm
9: giờ
1: giác an toàn á.
9: An toàn, dạ. Bây giờ cái 10 year treasury á là hiện tại bây giờ là 4.45%. Dạ. CD á là 2.5 đến 4.25% tiền lời. Đó. Rồi nếu mà mình bỏ trong bonds á, bất cứ mấy cái này quý vị muốn thì Kimberly có thể làm cho quý vị được nha. Mấy cái bonds á, 1 năm á là họ trả mình 3.72. Dạ. 2 năm á là 4. 5 năm là 4.13. Rồi 10 năm á, là 4.38, 20 đến 30 năm cho cái mấy cái bonds á, là 5 chấm. Bonds là cái gì? Bonds á, là mình là

0: là coi như mỗi 6 tháng. Ừ. Đó, nếu mình ký với họ giả tỷ 5 năm đi mà 4.13 mỗi năm thì họ chia ra 6 tháng trả tiền lời, 6 tháng trả tiền lời. Rồi đến 5 năm á, government họ trả mình lại cái principal mình cho họ mượn. Cái đó là bonds. Chị hiểu nói không? Ừ. Đó. Mà bên Kimberly á cũng có một cái loại CD từ 5.85 lên đến 6.25 tiền lời. Là từ 3 đến 5 năm.
1: Fix luôn.
0: Ừ. Đó, thì nếu mà mình được 6.25% tiền lời CD thì tại sao mình phải bỏ vô mấy cái khác 2.5 đến 4.25? Đó, nếu mà quý vị nào mà thích bỏ vô những cái CD thì mấy cái chương trình này nãy Kim Vy nói từ 5.85 đến 6.25% tiền lời fix cho quý vị luôn nha. Mà đối với Kimberly á, là Kimberly thích mấy cái chương trình mà trả, mình bỏ tiền vô, mình đầu tư từ tiền mặt, tiền dưới gối, tiền 401k, 403b, 457, bất cứ tiền nào Kimberly có thể giúp quý vị chuyển qua. Thứ nhất á, là mình build cái income, là tiền thu nhập. Thứ nhì á, mình có cái steady stream of income, là không bao giờ mình sống thọ mà hết tiền của mình. Thứ ba đó là tax deferral, đỡ phải đóng thuế. Yeah. Thì nếu quý vị chẳng giả tỷ khi mình làm một người 59 tuổi đi, chuẩn bị còn vài năm nữa là về hưu, thì mình bắt đầu mình chuyển qua cái 401k. Yeah. Thì nếu mình còn trẻ đó, mình có thể convert những cái 401k của mình qua thành Roth. Thì nếu mà mình làm cái conversion như vậy, mà khi mình làm conversion cho quý vị đó, sau này ở trong cái Roth đó nó grow á, sau này mình lấy ra không cần phải tax deferral, không đóng thuế. Mà nếu mà mình không có làm cái conversion á, mình cứ bỏ vô á, giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, thì mình có thể mình lấy lương được lập tức luôn, mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới lấy lương. Tại đợi 10 năm để lấy lương rất là lâu nha quý vị. Giả tỷ một người 60 tuổi, không lẽ mình đợi đến 70 tuổi mình mới lấy lương
1: mình
0: sao?
1: Còn sống
0: nó không có make sense. Yeah. Đó, thì 59 tuổi nếu mình bỏ dư 500 ngàn mình lấy ra liền, mình có thể được 35 ngàn mỗi năm trọn đời luôn. Trả mình hoài luôn. Yeah. Đó, mà nếu mà quý vị nghĩ đi, bây giờ mình lấy, khi mà chỉ cho chị Diễm Thi hình con gái giờ 500 ngàn mà mình được 35 ngàn á, thì mình được cũng phải 14% tiền lợi. Yeah. Đó, thì thưa quý vị, mà cái này đó, oh sorry, 7% tiền lời coi như là fixed guarantee luôn. Yeah. Mà nếu mỗi năm mà mình đợi á, mình được thêm 10% fixed nha. Nếu giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi mình về hưu đi, mình có hơn 42.000 tiền thu nhập mỗi năm forever, trọn đời luôn. Sướng không?
1: Sướng.
0: Không cần làm gì hết.
1: Sướng.
0: Mà cứ có 42.000 mấy trăm, coi như 43.000 đi, mỗi năm suốt đời mà guarantee luôn. Mà nếu mà mình lỡ bị long term care đó, họ double lên thành 85.000 họ trả mình. Đó. Bây giờ mình nghĩ, mình nói ok 85.000. Yeah. Mà 85.000 mà họ trả mình 5 năm á, là họ trả mình hết 425.000 rồi. 425.000 là gần cái vốn 500.000 của mình rồi. Nhưng mà 500.000 mình còn đó, 500.000 của mình á, mỗi năm nó ăn tiền lời chồng chất lên. Mình vẫn grow cái tiền 500.000 của mình, trong khi bên này họ trả lương và có long term care cho mình, mà trả lương trọn đời. Khi mình mất á, Còn tiền ở trong cái portfolio này là đưa hết cho người thừa hưởng. Thì thưa quý vị, một á, tiền mình 500 ngàn mình vẫn giữ trong cái 401k. Kinh tế lên mình happy, kinh tế xuống mình mất tiền. Mà nếu quý vị lấy 35 ngàn trong cái 500 ngàn đó hoài á, nha, được bao nhiêu năm là hết tiền. Trong khi đó đó, mình khi mình chuyển qua cho quý vị, họ trả quý vị cái 35.000 đó mỗi năm forever. Mà nếu 62 tuổi á, mình được 43.000 forever. Nếu mình đợi đến 65 tuổi, 66 tuổi á, yeah, thì mình có cỡ 68.000 mỗi năm forever. Quý vị nghĩ đi, lấy 68.000 nha, yeah, mà mình chia cho 500.000 là cái

0: tiền lời của mình á 13.6% tiền lời fix luôn á. Quý vị thấy không? Đó thì quý vị đừng có ngại sợ là ok tiền lời của tôi mỗi tháng bao nhiêu. Cái này là khi tôi tính sẵn cho quý vị hết rồi. Nếu mà quý vị nào mà không có cần mà trả lương hay long term care đó thì Kimberly có chương trình nha. Họ có bonus cho quý vị từ 24 đến 55% bonus.
1: Chương trình cash phải không?
0: Cash bonus.
1: Đó.
0: Cái cash bonus này á, nó khác với những cái chương trình mà trả income nha. Những cái chương trình income á, là mình phải đợi, ok, có chương trình mà họ cho mình 55% bonus, mình phải đợi 10 năm. Quý vị muốn cái chương trình đó, Kimberly làm cho quý vị. Đó, nhưng mà ngồi xuống với Kimberly để mà Kimberly tìm hiểu quý vị như thế nào, cái goal của quý vị như thế nào. Rồi Kimberly sẽ recommend và plan cho quý vị. Tại Kimberly là advisor và planner cho quý vị nha. Thì mình plan ra thì nó better hơn là mình không có một cái plan. Mà nếu quý vị nào thích những cái chương trình bonus á, là có từ 24 đến 55% bonus. Mà nếu quý vị nào mà không có cần cái bonus nha, thì khi mới có chương trình á, bỏ vô 500 ngàn họ cho mình 10 chấm tiền lời.
1: Rồi.
0: Đó, thì mình bỏ vô mình 59 tuổi đi, 69 tuổi á, mình cũng có hơn 1 triệu ba. Đó, mình tính cứ 10% mỗi năm như vậy. So, tùy theo quý vị có Kimberly có nhiều cái chương trình khác nhau để phù hợp với mỗi một người và mỗi cái situation và cái goal của người ta nha. Thì mấy cái chương trình này nó cho quý vị lên đến 200% annual participation rate. Cái đó nghĩa là gì? Có nghĩa rằng giả tỷ bây giờ nói đơn giản lắm đi, nếu họ làm 100 đồng họ cho mình 200 đồng. Nếu mà họ làm được 5% tiền lời á, họ cho mình 10% tiền lời. Đó, thì như cái này nãy Kimberly nói, họ cho mình 10% tiền lời, mình bỏ vô 500 ngàn, mỗi năm cứ ăn tiền lời ít nhất là 10%, tiền nó chồng chất lên. 10 năm sau á, là mình có cỡ 1 triệu ba trở lên rồi. Đó, mà mỗi năm á, không phải mình chôn vốn đó, mình không được đụng nha. Mỗi năm quý vị cần tiền có thể lấy ra 10% ra xài, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn đó. Thì mình mất mát cái gì?
1: Không có gì sướng bằng cái chuyện mà xài trên tiền lời chứ không có xài xài trên tiền gốc. Cũng giống như mấy người mà ta mua nhà cho thuê đó, xài trên cái tiền cho thuê thôi, chứ còn cái căn nhà vẫn giữ yên nguyên, chứ
0: Đúng.
1: người ta không có xài gì hết. Nhưng mà ví dụ như vậy để mình dễ hình dung thôi, là mình xài trên cái gì thôi, chứ còn cái này không thể so sánh được với lại mua nhà cho thuê. Tại vì mua nhà cho thuê thì có những cái rắc rối, có những cái
0: Cái phức
1: phức
0: tạp nó
1: tạp
0: nhiều,
1: khác
0: cái stress
1: hơn.
0: hơn. Mà cái chương trình này á, quý vị nghĩ đi, mình để đó đi. Nếu mình để đó mình chưa có cần tiền, mình không cần tiền 10% mỗi mỗi năm đi. Mình để đó khi mình bảy mấy tới tuổi á, mình cũng có hơn 2 triệu mấy, trong khi mình bỏ vô có 500 ngàn thôi. Những cái chương trình này á, là quý vị muốn coi á, thì đến gặp Kimberly, ngồi xuống để Kimberly bấm lên Kimberly chỉ, mà Kimberly giải thích cho quý vị coi thấy đàng hoàng. Tại đây là những cái công ty lớn chuyên môn về đầu tư, chứ không có phải nó là cryptocurrency hay là tiền ảo hay gì hết nha. Kimberly không có đụng đến mà cũng không có những cái chương trình đó nữa, tại Kimberly không có chơi với mấy cái chương trình đó nha. Mấy cái đó đó nó không có thọ mà mình mất tiền. Kimberly hồi nào đến giờ là lên đài là làm những cái chương trình mà bảo đảm cho chính bản thân mình và cho khách hàng là không có mất tiền. Trừ khi mình bỏ vô mình đồng ý với người ta, ok, 3 năm, 5 năm, 10 năm, mà tự nhiên trong 1, 2 năm cái mình cancel, mình lấy ra thì dĩ nhiên mình bị phạt. Cái đó là không
1: Đúng
0: phải
1: rồi,
0: lỗi của
1: cái đó là mất
0: Kimberly.
1: sen mà.
0: Cái đó là mình phải understand. Đó, nếu mình kẹt thì mình lỡ mà mình không có đi cái đoạn đường dài mà mình đã ký thì mình bị phạt. Thì ở đâu chúng chẳng vậy, mình bỏ vô CD 1 năm trời mà mình lấy ra 6 tháng mình cũng bị phạt như thường thôi. Thì cái đó là chuyện thường, cái đó Kimberly không có giúp được nha quý vị. Nhưng mà còn ngoài ra, nếu mà mình ký vô những cái chương trình này mà mình đi cái đoạn đường, cái Kimberly nói làm sao nó là y hệt như vậy đó, nó không có khác gì hết. Tại vì thật sự ra Kimberly làm mấy cái chương trình này để giúp Việt Nam mình, nhiều người không có hiểu nhiều về tài chính hay đầu tư. Kimberly làm cái ngành này 27 năm, năm nay cũng 28 năm rồi. Kimberly rất là mê cái ngành này, thích lắm nha. Thành thử cái gì mà kết mà làm ra tiền á, xây dựng ra tiền là Kimberly tìm hiểu hết.
1: Hay quá ha. Dạ, và thưa quý vị, Kimberly vừa chia sẻ với quý vị những cái cách về đầu tư thì có rất là nhiều những chương trình đầu tư khác nhau. Giống như Kimberly có thua là Kimberly chọn những cái chương trình đầu tư mà theo Kimberly là cái đó là phù hợp với những cái tiêu chí của một cái người đầu tư. Thứ nhất là không bị mất tiền. Cái thứ hai là chúng ta thường thì hay cầu mong cái sự ổn định. Tại vì đầu tư thì nó nhiều rủi ro quá. Nhiều cô chú nói thôi chú, cô chú thấy rủi ro quá, cô chú không dám đầu tư. Mấy anh chị không dám đầu tư. Cho nên Kimberly nắm bắt được cái tâm lý đó nên mang đến một cái chương trình mà nó có thể fix gray luôn. Tức là fixing lời luôn, kể ta nói ăn chắc mặt mền gì đó, nó ít một chút, nó lỡ ít một chút đi. Thường thì nó fix thì nó sẽ thấp. Cái chance đó cái là nó sẽ thấp hơn là những cái chương trình mà mình không có biết trước được là tiền lời là bao nhiêu. Thì có nhiều anh chị cũng nói là thôi kệ đi, ăn chắc mặt bền chút chút vậy đó, nhưng mà nó không, nó an tâm là mỗi năm mỗi có và nó không có mất tiền. Đó đó là những cái mà tâm lý mà Kimberly đã thấu hiểu được những người khách hàng của mình thường hay suy nghĩ như vậy, cho nên đã gửi đến quý vị các chương trình đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Mà đối với Diễm Thy đó thì Diễm Thy thích cái chương trình mà bảo đảm tiền lương đó. Hồi xưa đó, hồi xưa không biết là quý vị có nhớ không, nếu mà các cô chú mà theo dõi chương trình mình từ đầu đến bây giờ đó thì sẽ thấy hồi xưa Diễm Thy rất là thích mấy cái chương trình mà tiền, đúng không?
0: Hỏi
1: mà có tiền là thích, tại vì thấy là cái số tiền nó tăng quá nhiều, quá lớn lên trong theo thời gian vài chục năm sau, số tiền mình nó lớn lên nó nhiều. Thích. Nhưng mà bây giờ chắc là có tí tuổi rồi đó, cũng mấy năm rồi mà có tí tuổi.
0: Tí thôi.
1: Có tí tuổi. Cho nên là Diễm Thy là thích cái chương trình nào mà nó có bảo đảm là trả lương hoài.
0: Bề lâu bây giờ.
1: Bề lâu bây giờ.
0: Chọn
1: đó,
0: đời luôn.
1: Thấy yên tâm quá.
0: Em có khách hàng bỏ vô, trời rất là nhiều tiền nha, một năm được trăm mấy chục ngàn.
1: Ôi
0: trả
1: ơi.
0: Hoài chọn đời chừng nào mình chết thôi.
1: Trời ơi, cái đó là mình càng sống thọ hơn nữa.
0: Đúng rồi, tại mình càng muốn
1: là
0: sống thọ hơn.
1: Đúng rồi, là tại vì mình yên tâm lắm, mình không có cần phải lo lắng gì cho tài chính hết. Mình thoải mái thời gian, mình chỉ có việc đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi nơi này nơi kia, con cái mình ở xa thì đi thăm con cái, đi nói chung là đi du lịch thôi, không có lo lắng gì tiền bạc nữa hết.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Những cái điều đó nó làm cho mình thoải mái tinh thần, mà tinh thần quan trọng lắm. Thì sẽ giúp cho mình sống thọ hơn nữa. Mà mình càng thọ nó càng lỗ ha. Công ty đầu tư càng lỗ ha, trả lương cho mình hoài hoài luôn.
0: Thì mình đầu tư là vậy, mình phải cho nó thời gian. Chứ nhiều người nghĩ thôi thôi rồi Kimberly mới bỏ vô có mấy tháng, Kimberly giờ được bao nhiêu tiền rồi. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy. Thường thường người ta tính là APR là Annual Percentage Rate, là hàng năm. Hoặc là nhiều cái chương trình khi mình làm tiền lời nó vô mỗi 2 năm. Tại mình đi bởi lâu bởi dài thì tiền lời vô mỗi 2 năm nó nhiều hơn là mỗi năm. Thì thưa quý vị, nhiều cái chương trình ngoài kia quý vị cũng biết nó là tiền lời ít. Nếu quý vị nghĩ đó, hồi nãy giờ khi mình nói bên khi mình ít nhất á, là 5.85 lên đến 10% đến mười mấy phần trăm. Mà ít nhất là 5.85. Nếu mà quý vị đang có cái gì ở ngoài kia đó mà ít hơn 5.85 á, thì quý vị nghĩ có nên gọi Kimberly không? Ít nhất tìm hiểu coi Kimberly có cái chương trình gì. Mà Kimberly có hai cái bảo đảm là cái 5.85 với 6.25 là bảo đảm. Nó bảo đảm còn y hệt như những cái bond chị. Bond là nó cho mình cái coupon rate thì nó cũng y hệt như vậy thôi. Nha quý vị. Rồi nếu mà quý vị muốn mà cái sống thọ mà có lương suốt đời, mà có luôn cả long term care đó, thì quý vị nên gọi Kimberly. Hay quý vị thích những cái chương trình nào mà cho mình cái bonus nha, từ 24 đến 55% bonus. Giả tỷ mình bỏ 500 ngàn mình được 120 ngàn bonus, là mình bắt đầu cái hồ sơ là 620 ngàn. Cái này là sự thật, không có phải là đùa giỡn hay là nói bậy trên đài. Sự thật đàng hoàng là họ cho mình trước. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mình bỏ 500 ngàn vô, mình đợi chừng nào mình có đủ cái tiền lời bằng 120 ngàn.
1: Đúng.
0: Trong khi bỏ vô cái này là mình có 120 ngàn liền.
1: Có liền ngay lập tức luôn.
0: Lập tức luôn. Rồi cộng với cái vốn của mình là mình bắt đầu cái portfolio là 620 ngàn. Nó better hơn là mình bỏ vô CD 500 là 500 thôi. Quý vị thấy không? Thì đây là mấy cái chương trình này nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền, trừ khi quý vị trong vòng vài tháng hàng năm gì đòi cancel thì cái đó là khác. Còn không là quý vị không có lỗ tiền, quý vị cứ liên lạc với Kimberly đi. Ít nhất giờ hai tụi mình cho cơ hội nhau đi. Quý vị cho quý vị cơ hội. cho quý vị để mà tìm hiểu, rồi cho Kim Ly cơ hội để mà trình diện những gì Kim Ly có. Nếu mà The End Day không muốn hay là cần phải suy nghĩ thì cứ việc nhiều thời gian để suy nghĩ đó.
1: Dạ, và chính vì có nhiều sự lựa chọn, có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, cho nên Diễm Thi hy vọng rằng là sau khi quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ liên lạc cùng với Kimberly cũng như là các thành viên, các anh chị làm việc tại đại gia đình của Intelli One Financial Partner qua số điện thoại để mà lấy lịch hẹn và tìm hiểu thêm khi quý vị có thời gian.
0: Dạ, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Rồi thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà được cái cơ hội để mình giúp từ bảo hiểm nhân thọ cho đến những cái chương trình đầu tư, hay là quý vị thắc mắc gì những cái RMD hay là mấy cái chương trình mà 401k rồi này kia nọ đó, quý vị cần thắc mắc hỏi thì cứ cho Kimberly biết, rồi Kimberly có thể giúp quý vị làm những cái chương trình di chúc nè, mấy cái power attorney, mấy cái TODD, mấy cái đó, giấy tờ đó mình cần thiết phải có. Và cộng nữa, cái mùa này là mùa graduation, mấy trẻ em ra trường high school. Khi ra high school là gì? 18 tuổi. 18 tuổi đó, mình cần phải cho con mình nó ký cái power attorney. Phải cần, nó quan trọng vô cùng. Tại vì có chuyện gì rủi ro đó, vô trong nhà thương mình còn nói chuyện cho con mình được. Tại nó 18 tuổi rồi, nó theo Mỹ là nó người lớn, nha. Mà lỡ có chuyện gì mà nó không cho phép mình nói, nó không có nói chuyện được, thì mà mình cũng không có power of attorney thì làm sao mình nói chuyện được. Tuy rằng là con của mình nhưng mà Mỹ là họ theo giấy tờ. Mà nếu mình có cái power of attorney, medical power of attorney á, hay là financial power of attorney á, là mình có thể, mình có quyền, mình nói chuyện, mình make decision được cho con của mình. Đó, quý vị nào cần cái đó thì cho Kimberly biết, Kimberly làm giúp quý vị để làm những cái giấy tờ đó. Mà ai là khách của Kimberly, Kimberly làm miễn phí cho hết nha. Kimberly sẽ bỏ công ra để mà làm, để mà mình cùng giúp nhau thôi, chứ không phải cái gì cũng là tiền bạc hết. Thật sự là Kimberly muốn giúp thôi.
1: Luật sư ở Houston buồn Kimberly lắm. Tại sorry. Kimberly, tại vì Kimberly làm giúp không công.
0: Sorry. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình giúp nhau thì nó cũng bề lâu bề dài nó cũng tốt hơn.
1: Đúng rồi.
0: Chứ không phải cái gì cũng tiền hết. Yeah. Đối với Kimberly là Kimberly cũng mong ước là mọi người thứ nhất được có cái policy bảo hiểm chứng đáng tốt. Khi mình cần, mình xài được cái quyền lợi sống, có long term care. Yeah. Mà nếu mà mình đóng ở đâu mà mắc quá hay gì, cứ đem đến Kimberly coi, hay là để Kimberly coi có thể giúp về cái policy cũ. Những chương trình đầu tư, mình có thể mình có bonus, hay là ai thích những cái fixed rate mà cao nha, 6.25 là cao lắm á, mà fixed á. Mà lên đến những cái chương trình mà trả lương, mà có long term care cho mình, sống trọn đời thoải mái, không cần phải lo mình đi về Nam mình chơi, tiền mình nó cũng vô cái account của mình cứ rút, mình không cần phải lo về tiền bạc gì hết. Rồi á, sắp sửa Kimberly có một cái chương trình khác nha, nhiều người á, mình cứ chôn vốn vô trong cái nhà, Kimberly có cái chương trình khác để giúp quý vị về cái đó.
1: Như vậy đó là lời hứa hẹn dành cho chương trình của tuần sau. Còn giờ đây thì mình không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là một lần nữa Kimberly nhắc lại số điện thoại cũng như địa chỉ của công ty Intelli One Financial Partner để cho quý khán thính giả có thể liên lạc sau chương trình.
0: Dạ, thưa quý vị, công ty Intelli One Financial Partners ở góc đường Boone và đường Bel Air nha. Địa chỉ là 5 con số 1 11111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị, gọi để mà lấy hẹn. Công ty mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần là theo hẹn nha quý vị. Ngày thường cũng theo hẹn để quý vị không có đến đó mà cần phải ngồi
1: chờ đợi
0: lâu quá nha. Quý vị gọi, nếu mà Kimberly không có trả lời điện thoại thì thưa quý vị nhắn tin nha. Thời buổi này ai cũng nhắn tin, nó nhanh lẹ hơn. Rồi Kimberly xong với khách hàng hay là bận cái gì đó, Kimberly sẽ trả lời lại cho quý vị, rồi để mà mình lấy hẹn với nhau, rồi đến gặp nhau, rồi coi Kimberly có thể giúp quý vị được không. Nếu Kimberly không giúp được á, thì Kimberly sẽ nói là không giúp được. Nhưng mà Kimberly có 60 hãng hơn lần thì Kimberly sẽ kiếm cách để mà giúp quý vị, từ làm giấy tờ cho đến những cái chương trình đầu tư, bảo hiểm, bất cứ gì quý vị cần.
1: Dạ, sự lựa chọn vẫn luôn nằm ở quý vị. Và hy vọng rằng là với chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thêm thật là nhiều thông tin. Khi chúng ta quyết định, chúng ta sẽ dựa trên những thông tin mà mình có được. Vì vậy với những cái thông tin ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm hiểu thêm muốn đầu tư như thế nào, đầu tư theo phương thức nào và đầu tư bao nhiêu, đầu tư ra sao, khi nào là thời điểm thích hợp nhất để quý vị đầu tư. Xin hãy liên lạc cùng với Kimberly, là người có rất là nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cũng như là Life Insurance, để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị nhé. Và sự lựa chọn nằm ở quý vị, tiền có nhiều hay không lại phụ thuộc vào sự quyết định của quý vị. Và một lần nữa thì Kimberly và Diễm Thy xin được nhắc lại giờ phát sóng của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách là vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Đây là khoảng thời gian mà quý vị hãy dành một tiếng đồng hồ trong một tuần để có thể theo dõi chương trình, để có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mới mà Kimberly sẽ liên tục cập nhật trong cái chương trình này. Và bây giờ thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, một buổi cơm chiều ngon miệng. Xin hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
6: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.